0: God onsdagsmorgen. Det er 19. august i dag. De neste 2,5 timene skal du få mer om dette i Nyhetsmorgen.
1: Kripos ser en økning av barn som offer for eller utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier.
0: 55 milliarder. Det er nok til å gi hver nordmann over 9000 kroner. Det er også hvor mye Norges pris kan komme til å koste staten neste år i et verst tenkelig scenario.
1: Og i Sverige havnet en KI-generert låt på et toppliste. Nå strammer musikkbransjen her hjemme inn reglene for å holde kunstig intelligensmusikk unna musikktopplistene. Nyhetsmorgen i dag, slett ikke KI-generert, ved Katrine Nybø og Marte Kaas Arntzen. God morgen.
0: Kripos er altså en øke av barn som offer for eller utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjef Kristin Kvigne skildrer utviklingen som et paradigmeskifte for norsk politi. Hun mener at aldersgrensene på sosiale medier vil være et godt verkemiddel.
2: Det vi har sett er jo en økning i antall barn som er offre for alvorlig kriminalitet, og en økning i antall barn som er utøvere av alvorlig kriminalitet.
3: Vi innfører jo nå å jobbe med en 16 års aldersgrense for sosiale medier, som betyr at ungene våre skal ha digitale ferdigheter, men de skal også beskyttes.
4: Loven er ventet å komme i løpet av året, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre. 14 år gamle Lykke Dan Birkeland er positiv til forslaget.
5: Jeg tenker det er egentlig ganske bra, siden det er veldig mange som driver med kriminalitet gjennom disse appene. Men det er også veldig mange som har ikke gjør noe sånt og har aldri prøvd å gjort noe sånt. Sånn gjør at det er litt dumt for de også.
0: Og dette blir det mer om etter klokka 7. Reporter her var Regine Hattvik.
1: Det er i ferd med å bli kaldere. Da bruker vi også mer strøm. Og hvor dyr blir den strømmen neste år? Usikkerheten er stor, og hva prisen blir, for mye å si for hva strømstøtta vil koste staten. I verste fall, hvis det blir skikkelig kaldt og tørt, kan Norges pris faktisk ende opp med å koste hele 55 milliarder kroner.
6: Hvis vi da fortsetter med en 40 øre som innslagspris på Norges pris, så blir det ganske enorme summer.
7: Det sier Tor Reier Lilleholt i selskapet Volue. Han jobber mellom annet med å analysere kraftmarknaden og hvordan ulike faktorer verker inn på strømtilbud og strømprisen. De har laget ulike scenarier, og i et ekstremtilfelle kan Norges pris ende opp med å koste staten hele 55 milliarder kroner i 2027. Det er dobbelt så mye som vi bruker på politiet hvert år. Og det er nok penger til å gi over 9000 kroner til hver nordmann. Men blir det så dyrt, da har vi uflaks, forklarer Lilleholt.
6: Hvis vi skulle få det tørreste året i disse 30 årene som vi har hatt historisk, så kan vi risikere å få priser som ligger mellom 1,5 kroner og 2 kroner.
7: Strømprisen er nemlig svært usikker fremover. Det har vært en tørr sommer mange steder, uro herjer været, og det verker inn på kraftprisene. Utrekninger på 55 milliarder er avhengig av at det blir et kaldt år, sånn at etterspørselen etter strøm blir stor. Det krever også at like mange som i år holder frem med å ha Norgespris. Et annet ekstremtilfelle Volue har regnet på, er at Norgespris kan koste staten 0 kroner. Mest sannsynlig er det at staten må betale 13-14 milliarder neste år. I alle fall hvis spotprisen på strøm holder seg til rundt 80-90 øre per kilowattime. Hva satsen på Norgesprisen blir, har også mye å si for hvor mye hele ordningen koster staten. Det er vedtatt at ordningen skal holde frem til 2029, men satsen skal revideres hvert år. I førre statsbudsjett ble det satt av 11,5 milliarder kroner til Norgespris. I vår ble potten oppjustert til 21 milliarder. Det fikk MDG til å varsle omkamp om Norgespris førre veke. Den budskapen gjentek partiet nå.
8: Norgesprisordningen rett og slett er ute av kontroll,
7: sier Frøya Skjold Sjursæter.
9: Altså dette her er jo først og fremst Terje Aasland sitt problem, som startet med å budsjettere et sted over litt over 11 milliarder til finansiering av Norgesprisordning. Nå til år så har de brukt over 21 milliarder kroner, så dette er jo en budsjettsprekk uten like.
7: Overordnet ansvar er det energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet som har. Han kunne ikke stille til intervju hos NRK, men skriver i en e-post at satsen på Norgespris vil bli fastsett i statsbudsjettet. Samstundes er en annen av budsjettpartnerne til regjeringen i motsatt leir og krever at Norgesprisen får holde frem på 50 øre. Stortingsrepresentant Maren Grøthe mener det er rimelig når staten tross alt tjener penger på høye strømpriser.
10: Senterpartiet ser jo at strøm er helt sentralt i folks hverdag, så vi mener at Norges pris må bestå på samme prisnivå som i dag. Vi ser ikke noen grunn til at strømmen bør bli noe dyrere for folk enn den er nå.
11: 55 milliarder, det er jo enormt mye penger.
10: Og så er jo realiteten at når strømprisene går opp, så går også inntektene til staten opp som følge av at vi har så store eksportkabler. Og da mener jo Senterpartiet at de her inntektene bør komme det norske folk til gode.
1: Reporter her var Tord Magnus Styrkorn og Kristoffer Isaksen Sandøy.
0: Den kanadiske statsministeren Mark Carney avviser at det er blitt enighet om en tollavtale med USA. Den amerikanske presidenten skriver på sosiale medier at USA og Kanada er blitt samde, og at 50% tollsatser på enkelte kanadiske varer blir satt på pause. Carney sier til nyhetsbyrået Reuters at det er gjort store framsteg, men at det fremdeles står at en del arbeid før en avtale er i havn.
1: Forbrukerrådet krever at norske bileiere får tilbake rundt 300 millioner kroner I det de mener ulovlige parkeringsgebyrer. I dag starter et masse søksmål mot innkrevingsselskapet Riverty I Oslo Tingrett. Det Motor som melder det. Flere 100 000 bileiere omfattet av saken, og selskapet har krevet inn penger på vegne av blant annet One Park, Apcoa og Amo Park. Forbrukerrådet mener at disse gebyrene har vært for høye, og at de dermed I strid med finansavtaleloven.
0: Ukraina må holde valg selv om det krig, mener Mikhailo Fedorov, som inntil nylig var forsvarsministeren I Ukraina. Fedorov svært populær, spesielt blant unge ukrainere. Han ble avsett I juli, men mange har kravd at han får jobben tilbake. Ukrainsk lov forbyr at det blir holde valg I krigstid, men nå sier Fedorov at det likevel bør gjøres.
1: Han som kom inn på trommer der, Frank Beard, den mangeårige trommisen I det amerikanske rockebandet C-Top, og også det bandmedlemmet med mest beskjeden skjeggvekst. Han død. Han har lenge slitt med helsa, og bandet avlyser nå de neste to konsertene av sin turné I Nord- og Sør-Amerika. Resten skal gå som planlagt. CC Top, for ordens skyld, ble innlemmet I Rock'n'Roll Hall of Fame I 2004, og låta du hørte litt av, den heter Tush.
0: Tolletaten har så langt I år beslaglagt over 1,2 tonn hasj og I underkant av 1 million narkotiske piller. Det viser den halvårlige statistikken fra etaten som ble lagt frem I går. Det går mellom annet mot et rekordår I hasjbeslag. Tolldirektør Benedikte Bjørnland, god morgen.
12: God morgen.
0: Kommer det stadig mer narkotika og andre ulovlige stoff, eller det bare at dere blitt flinkere?
12: Jeg vil si at smuglertrykket mot Norge høyt, og om det skyldes at vi avdekker mer, eller om egentlig den store mengden av narkotika som kommer, om den øker, ja, sannelig om jeg vet, men jeg tenker kanskje det en kombinasjon, både av at vi jobber mer etterretningsdrevet, har fått mer verktøy I vår verktøykasse, og at også konsumet av narkotika I den norske befolkningen antagelig har en økning da.
0: Mm. Norge har jo en lang kystlinje og mange hamner, og spesielt mye av kokain kommer hit med skip. Hvordan går dere fram for å få kontrollert på de rette stedene?
12: Altså, Norge har en lang kystlinje, som du sier, verdens nest lengste. Det bare Kanada som har en lengre kystlinje. Og vi har 614 ISBS-havner, altså det vil si International Seaports. Det sier seg selv at vi kan ikke være overalt 24-7-365 dager I året. Så vi nødt til å jobbe godt med etterretning, være kunnskapsbasert der vi til stede. Og vi har også fått et nytt fartøy, og vi I ferd med å få ytterligere tre nye fartøy, som kommer til å være verktøy ved å kunne blant annet kontrollere fritidstrafikk. Vi vet at 70% av narkotikaen som kommer til Europa kommer sjøverts, og ut av det så utgjør mye kokain, kommer til havner på kontinentet, eller det kommer også direkte til havner I Norge. Sånn at det å ha et avtrykk på sjøen, kanskje særlig med tanke på fritidsbåter, noe av modus operandi til de som smugler jo blant annet at det droppes kokain I sjøen, og så plukkes det opp av mindre fartøy. Så det å kunne fange opp det og ha en større reell sjanse til det, det viktig.
0: Mm. Dere har også gjort nærmere 2000 beslag av 420 000 e-sigaretter med nikotin og smak. Hvorfor det viktig å bruke ressurser på det?
12: Altså, det ulovlig. Og vi ser jo at man vet ikke hva man får når man smugler e-sigaretter og kjøper fra smuglere, så det å begrense tilgangen på marked, altså på markedet, at dette ikke kommer ut på markedet, det viktig. Vi ser også at blant de som smugler, så det yngre personer, ungdom, som misbrukes av mer kyniske bakmenn til å importere og smugle.
0: Dere har også avdekt nærmere 900 beslag av ulovlige peptider så langt i år, mot 1000 for hele fjoråret. Hva dette her, og hvordan kommer det inn i Norge?
12: Altså, peptider jo, jeg tror hvis du googler det, så tror jeg det kommer opp en enkel forklaring om at det aminosyrer, biter av proteiner som brukes til å bygge muskler, bli brunere, vektreduksjon. Og der også, man vet ikke hva man får når man bestiller, og man ser at det kanskje særlig unge mennesker som bestiller fra utlandet på nett. Det ulovlig, og det risikofylt å bruke.
0: Du kan også ferdig med å få en del nytt utstyr, som hurtiggående båter og skannere. Hvor viktig dette, og hva kan dere bruke det til?
12: Skanner jo viktig blant annet for å ta røntgen, fotografere store kjøretøy, men også konteinere som kommer sjøverts. Så et svært viktig verktøy for våre ansatte, for å kunne jobbe enda mer spist og slippe på en måte å undersøke last som antagelig ikke har noe ulovlig i seg. Så et viktig verktøy. De nye fartøyene, hurtiggående, kan operere året rundt. Gode, trygge plattformer for våre ansatte å operere ut fra. Og også å kunne hente inn andre hurtiggående fartøy, sånn at vi faktisk at det en både opplevd og reell oppdagelsesrisiko på sjøen.
0: Takk, tolldirektør Benedikte Bjørnland.
12: Takk for det.
1: At miljøforurensning av havet dårlig nyheter, det visste du helt sikkert, men altså også kan være et effektivt våpen for en fiende som vil ramme Norge, det kanskje nytt for deg. Det mener nemlig direktør i Havforskningsinstituttet, Nils Gunnar Kvamstø. En beregning fra UiT viser at sjømatnæringen i landet vårt produserer 38 millioner måltider hver eneste dag, og en betydelig andel eksporteres til Europa. Havforskningsdirektøren får støtte fra flere som mener at konsekvensene vil bli store om sjømatnæringen skulle bli rammet av oljesøl eller giftutslipp i havet.
13: Særlig når det gjelder merene, så jo fisken så konsentrert oppe langs kysten i merene at vi ser at det kan være effektivt for eksempel å slippe ut gift, oljesøl, som blir fraktet med vannmassene og dermed kan slå ut veldig store mengder med fisk.
14: Langs kysten av Norge flyter runde, sorte oppdrettsmære med millioner av laks. Inne i mærene fores laksen opp til mellom 3 og 6 kilo. Så slaktes den og havner etter hvert på middagsbordet.
15: Vi har enorme kornlagre også i havet.
14: Sier dekan Vidar Sørum ved UiT, Norges arktiske universitet. En beregning de har laget viser at norsk sjømat står for svimlende 38 millioner måltider per dag.
15: Så det jo sånn at dersom en miljøkatastrofe treffer, eller dersom det brukes som krigføring mot oss, som jo ikke vil være i tråd med folkeretten på noe som helst vis, med angrep og matforsyninger på den måten, så vil jo det ramme potensielt mer enn oss.
16: Vi ser jo nå at norsk sjømat viktig for Europa hvert fjerde måltid, og faktisk nærmer seg snart hvert tredje måltid, sjømatmåltid i Europa, norsk sjømat.
14: Administrerende direktør Ståle Valderhaug i FHF, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering, ser likevel ikke at miljøforurensning eller gift det mest sannsynlige scenarioet for å ramme norsk sjømat.
16: Altså, vi spredt over masse områder. Digitale angrep kan ramme mer effektivt og kanskje enda mer bredt enn det et sånn enkelt angrep med et oljesøl kan gjøre.
17: Cyberangrep, altså hva kan man slå ut med et sånt angrep?
16: Ja, vi har både operasjonssystemer og IT-driftssystemer. Det kan være styring av fôr, det kan være salgslag som blir tatt ned, det kan være navigasjonssystemer. Og et angrep vil nok kanskje da komme på flere av de her systemene samtidig, og da kan det fort gjort bli at vi får et problem.
14: PST opplyser til NRK at de ikke har gjort noen vurderinger på trusselen mot sjømatnæringen. Men sikkerhetstjenesten har tidligere uttalt at russisk etterretning kan se seg tjent med å utføre sabotasjeaksjoner mot mål i Norge, som energi- og kraftsektoren. Nils Gunnar Kvamstø i Havforskningsinstituttet mener fokuset på beredskap i sjømatnæringen må økes.
13: Jeg tror at vi har tenkt for lite på det når vi har hatt fred og fordragelighet. Nå når vi ser Ukraina, så har vi begynt å tenke litt hva kan skje her. Og det tror jeg er på høy tid, virkelig på høy tid. Og så må vi virkelig sitte oss ned og prøve å forstå hva som kan gjøres og se på denne problemstillingen for å ta ned risikoen. Men vi er jo ikke der, så vidt jeg vet nå, at vi har en quick fix på dette. Det vil ta litt tid å finne ut av disse tingene.
1: Og fagsjef Christer Hoaas i Sjømat Norge sier til NRK at deres medlemsbedrifter selv må sikre seg mot datainnbrudd og andre hybride trusler, men at de ønsker et tettere samarbeid med myndighetene om beredskap. Reporter her var Dan Henrik Clausen.
0: 6.46 er klokka blitt etter Nyhetsmorgen.
1: Kripos ønsker seg aldersgrense på Zoom, ser at stadig flere barn blir offre for eller utøvere av alvorlig kriminalitet på nett.
18: Vi vil aldri sluppe barna våre ut på motorveien for å leke. Vi kan heller ikke slippe dem helt ut på internett alene.
0: Norges pris kan ende opp med å koste hele 55 milliarder kroner neste år.
1: Og rettssaken mot Meta er i gang i California. Selskapet designet plattformene sine helt bevisst for å gjøre unge hjerner avhengige, sier et av vitnene.
19: I'm proud to co-lead this national fight. This is about our children, the next generation, our kids. They deserve to be safe.
0: Fotball nå. Viking er nær sin første deltaking i seriespillet i Meisterligaen, men før det må en europeisk stormakt, Dinamo Zagreb, overvinnes. Viking fikk en verst tenkelig start i Kroatia.
20: Og det er en grusom start! En forferdelig start! Etter 10 minutter leder Dinamo Zagreb 2-0. De valser over sin norske motstander.
21: Det så mørkt ut for laget fra Stavanger, men så våkna Viking til liv. Først redusert danske Peter Kristiansen til 2-1, og så dukka Viking sin superkaptein opp.
22: Plutselig er Zlatko Tripic helt alene ute til venstre. Han får fosse inn i 16-meteren, ta touchet innover, og bare lene seg over ballen med høyre foten sin. Og kysse den via borte stolpen din, uttakbart for Nevistic. Litt ut av ingenting, men det var bra det Viking gjorde i forkant også. Og helt utrolig da. 2-2.
21: Flere mål ble ikke i kampen. En av kampens store spillere var den unge midtbanespilleren Tobias Moy. I en alder av 20 år leverte han 2 målgivende passninger.
23: Prøv å være litt mer offensiv kanskje enn det jeg pleier, men jeg har jo spilt litt offensivt når jeg var yngre da, så jeg har prøvd å finne det frem igjen. Ja. Ja, det var en litt tøff start, men mentaliteten i laget er så bra, så jeg visste vi kom til å stå i det.
21: Nå kommer han med en lovnad til Viking sine supporterer.
23: Nei, det ble en klassekamp, skal jeg love deg.
21: Også NRK-ekspert Karl-Erik Torp er optimistisk for returkampen i Stavanger.
24: Det er et behersket vikinglag. Jeg ser ingen jubling ut på banen, selv om det er et resultat de fort kunne jublet over. Da. Dette her er imponerende. Det er så viktig. Det gir ordentlig håp og tro om at det er mulig å ta seg til det gjeveste av det gjeve europeiske klubbfotball. Da. Champions League-ligaspillet, det er innen rekkevidde.
0: Reporter var Håvard Moum, og Viking er altså en kamp unna Meisterliga-spill til høsten, men da må de ha minst uavgjort hjemme mot Dinamo Zagreb.
1: Rettssaken mot Meta, selskapet som står bak Facebook og Instagram, er i gang i California. Selskapet designet plattformene sine helt bevisst for å gjøre unge hjerner avhengige, sier et av vitnene. Vi er her for å holde dem ansvarlige, sa statsadvokaten i går. Delstatene krever erstatning tilsvarende hele 9.500 milliarder kroner.
25: Utenfor rettslokalet i California står en gruppe alvorlige mødre. De ruller opp en plakat med fornavn og alder på unge voksne som har tatt sine egne liv. Et av navnene er Anna Lee.
26: Anna Lee was 18 years old. She was a rural Colorado farm girl.
25: Hun elsket familien sin. hestene sine og hvert eneste firbente vesen hun klarte å ta med seg hjem til gården vår.
26: But behind my daughter, we knew and loved. She was fighting a battle we could not see. A battle within the world of social media.
25: Men bak den datteren vi kjente og elsket, kjempet hun en kamp vi ikke kunne se. En kamp i sosiale mediers verden, sier Lori Schott. 29 delstater har gått til sak mot Meta, som eier både Facebook, Instagram og WhatsApp. De krever bedre foreldrekontroll, at det må bli en slutt på det som har blitt kalt dopaminmanipulerende algoritmer, fjerning av bildefiltre, og det må bli en slutt på den endeløse muligheten til å scrolle på videoer, mener de. Erstatningskravet er svimlende 1000 milliarder dollar, to tredjedeler av Metas verdi.
19: I'm proud to co-lead this national fight. To demand accountability and to demand justice.
25: Dette handler om barna våre, den neste generasjonen. De fortjener å være trygge, og Meta har opptrådt ulovlig her. Vi her for å stille dem til ansvar, sier statsadvokat Rob Bonta i California.
19: This is about our children, the next generation, our kids. They deserve to be safe.
25: Grunnlegger og toppleder i Meta, Mark Zuckerberg, er blant dem som skal vitne i det som blir en omfattende sak. En talsmann for selskapet sier delstatenes påstander er ubegrunnede, og viser til at de har flere sterke beskyttelsestiltak for tenåringer.
1: Det var Øyvind Nyborg som hadde laget denne reportasjen.
0: Det er fremdeles uklart når månadskortsprisen i Oslo og Akershus blir senket mer i Oslo til under 500 kroner. Stortinget setter av penger til billigere månadskort i kollektivtrafikken landet rundt i juni. Oslo og Akershus har enda ikke søkt om penger, men samferdselsbyråd i Oslo, Marit Vea, lover at priskuttet kommer i haust. Sirin Stav i MDG synes byrådet somler.
2: Jeg mener dette må på plass så raskt som mulig. Forrige gang tok det tid fordi byrådet somlet, og nå er det mulig å få dette på plass i løpet av en måneds tid, i hvert fall, hvis de handler raskt. Men det gjenstår å se, da, for jeg tror ikke de engang har søkt på ordningen, og den har vært klar da, siden tidlig juli. Så her er det, drar de beina etter seg, og det er synd for Oslofolk som fortjener billigere månedskort, for det er både viktig for miljøet og for lommeboka til folk.
0: Ifølge byrådet er grunnen til at ting tek tid at Oslo og Akershus har et felles og komplekst billettsystem med mange zoner og billetttyper.
1: Snakket litt om toll mellom USA og Kanada tidligere i nyhetsmålen. Nå skal det handle om toll på norske varer, for alle steiner skal snus for å få den ned, det sier statssekretær Andreas Kravik, som senere i dag har møter i Washington med Handelsdepartementet. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite, da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll mot EUs 10%, og statssekretæren i UD sier at han vil argumentere for at forskjellen er urimelig.
3: Vi skal i alle fall gjøre alt vi kan for å få den tollsatsen ned. Det har vi vært veldig tydelige på også overfor norsk næringsliv, at vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned. Og så er det til syvende og sist opp til det amerikanske handelsdepartementet hvordan de vil håndtere dette. Vi ser at deres praksis spriker litt fra land til land, så ingen vet nøyaktig hvordan dette vil ende, men ingen sten skal være usnudd fra vår side, og vi kommer til å gjøre det vi kan også i møtene i morgen.
4: Statssekretær Andreas Kravik er på lynvisitt her i Washington for å møte USAs visehandelsutsending om den høye tollsatsen på 12,5%, som har ført til advarsler fra næringslivet om at det kan bli kroken på døra for enkelte bedrifter som eksporterer hit til USA. Regjeringen har også fått kritikk fra opposisjonen for å ha gjort for dårlig jobb fordi Norge har fått høyere tollsats enn EUs 10%. Det avviser Kravik.
3: Jeg tror ikke det er noe særlig annen måte dette kunne vært håndtert på av regjeringen.
4: Trumps tollregime har gått i bølger og er tidligere skutt ned i det amerikanske rettssystemet. De første tollsatsene fra april i fjor ble kjent ugyldige av Høyesterett. Da lente Trump-administrasjonen seg på en lovparagraf med utløpsdato som gikk ut i sommer. Grunnlaget for den siste tollen mot Norge nå er angivelig at Norge har for svake regler mot tvangsarbeid, selv om Norge følger EU gjennom EØS-avtalen på dette området.
3: Vi har gjort det helt klart for USA at vi nummer en har et sterkt lovverk mot tvangsarbeid, og ikke minst at vi har de samme lovene på plass og vil få de samme lovene på plass som EU kommer til å få. Så dette har vi gjort helt klart for amerikanerne, og så registrerer vi naturligvis at vi har fått høyere tollsats. Og da har vi en jobb å gjøre, og det skal vi gjøre i morgen. Og vi har for så vidt allerede gjort det i lang tid med den løpende dialogen vi har hatt med USA.
4: Nå nok en undersøkelse på trappene her i USA som kan føre til enda høyere toll for norske varer. Norge granskes nemlig nå sammen med 15 andre land for om vi har såkalt industriell overkapasitet. I verste fall kan det bety nye 10-12% toll, altså til sammen en tollsats på 20-25% for blant annet norsk laks som skal inn på det amerikanske markedet.
3: Ja, det jo opplagt noe vi frykter at kan skje. Det ingen tvil om at det et annet grunnlag for amerikansk toll mot blant annet Norge. Norge en av 15 land som har gjenstand for etterforskning i den prosessen. Så derfor så vi også opptatt av å gjøre redd for hvorfor det vil være urimelig å gi Norge toll på bakgrunnen av nettopp det du nevner med overkapasitet i industrien. Og det har vi gjort redd for skriftlig. Vi har vært i muntlig høring med amerikanerne. Vi kommer til å ta opp det på nytt i morgen i våre møter.
1: Det sa statssekretær i Utenriksdepartementet Andreas Kravik til vår USA-korrespondent Peter Svår.
0: Musikkbransjen strammer nå inn reglene for å holde KI-musikk unna topplistene. Bransjeorganisasjonen IFPI, som representerer norske artister, lanserer nå et nytt sett regler for å stoppe pågangen av musikk som laget av kunstig intelligens.
5: Denne låta klatret helt til andre plass på den svenske hitlista tidligere i år.
6: Dina steg i natten, jeg hør dem gå. Hjertet viskar at jeg bør forstå.
5: Men artisten Jakob finnes ikke, for låta 100% skapt av kunstig intelligens. Og siden svenskene ikke hadde noen regler mot KI-musikk, ligger låta fortsatt ute på strømmetjenestene. På Spotify har han snart 18 millioner avspillinger. Bransjeorganisasjonen IFPI, som representerer norske plateselskaper og står bak den offisielle norske topplista, innrømmer at en ren KI-låt nylig holdt på å kuppe listen her hjemme også.
7: Ja, altså vi var jo egentlig nær ved å ha en sånn situasjon som kunne ha oppstått i Norge tidligere år, fordi noe slik noe skjedde i Sverige, og der ble det jo stoppet. Vi kom aldri så langt i Norge fordi de ikke oppnådde de samme resultatene.
5: Det sier Jørn Dalshov, prosjektleder i IFPI. For å stoppe denne utviklingen krever IFPI nå at låta i hovedsak må være menneskeskapt, og i tillegg at den må være laget på lovlige, lisensierte tjenester. Men å lage et sånt regelverk er samtidig en historisk anerkjennelse. KI-musikk er i ferd med å bli så bra at den utfordrer vanlige artister.
7: Jo, KI-musikken har kommet veldig langt, og den kommer til å komme enda lenger bare på det neste, la oss si, halvåret. Og hvordan fremtiden kommer til å være, kommer jo til å være enda vanskeligere å oppdage hva som KI og ikke KI.
5: Men bryr egentlig folk seg noe om låta er laget kunstig intelligens eller et menneske?
8: Ja. Jeg vil ikke høre på musikk laget kunstig intelligens.
9: Bryr meg? Nei, jeg gjør ikke det. Men så lenge jeg vet på at det er AI.
10: Du merker da at det er noe veldig presist, som presist på feil måte.
11: Kunstig intelligens boykotter jeg totalt.
8: Ja, jeg bryr meg. Jeg setter veldig pris på autentisk menneskelag musikk. Samtidig så jeg veldig nysgjerrig selv. Så jeg veldig interessert i hvordan KI kan supplere måten vi vanligvis har liksom levd livet vårt på da.
5: Dette er ikke første gang ny teknologi skaper panikk i musikkbransjen. På 80-tallet var det sampleren og synthesizeren som skulle ødelegge musikken.
7: Jeg husker jo på 80-tallet hvordan sampling ble veldig sett ned på i startfasen, og som jo etter hvert har blitt en god del sånne verktøy som i dag helt naturlige. Men folk vil fortsatt ha ekte artister med ekte historier, og folk de kan ta og kjenne på, for å si det sånn, å gå og se live på konserter og høre de ekte innspillingene til.
5: Musikkbransjen har riddet stormer før, men KI-musikk en orkan i full styrke på vei rett mot oss. Så gjenstår det å se om lytterne vil merke forskjellen på en algoritme og den helt ekte følelsen fra et menneske med gudbenådet musikalsk talent.

0: Susanne Sundfør her til slutt, reporter Daniel Eriksen.
1: En podcast fra NRK.
2: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone er det her? Snakk på en måte til Jesu mor.
1: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.
0: Da var klokka blitt 7 nyhetsmorgen, skal den neste halvtimen handle om dette.
3: Kripos ønsker seg aldersgrense på Zoom, ser at stadig flere barn blir offre for eller utøvere av alvorlig kriminalitet på nett.
4: Vi vil aldri sluppe barna våre ut på motorveien for å leke. Vi kan heller ikke slippe dem helt ut på internett alene.
0: Hvordan er det å være diplomat i et land som har definert heimlandet ditt som uvennlig, eller et der du aldri vet når bombene kommer overfra? Vi får besøk av ambassadørene til Moskva og Kiev snart, som skal fortelle hvordan det er å drive diplomati under slike forhold.
3: Så var det rekordhøye overflatetemperaturer i Middelhavet i juli. Det kan true både fisken og turismen.
0: Går det ekstra fort på sykkelen om tightsen matcher hjelmen og sykkelskoene er hvite?
5: Det er mer tettsittende, det er sprekere farger, det er gjerne rosa. Det har blitt litt mer feminint, litt lettere.
0: Landeveissykling er nemlig trendy, og moten har endret seg. Nyhetsmorgen i dag, Marte Kåse Hansen og Katrine Nybø.
3: Hovedsaken vår i dag handler om Kripos, som ser en økning av barn som er offer for eller utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjef Kristin Kvigne skildrer utviklingen som et slags veiskille for norsk politi, og hun mener at aldersgrenser på sosiale medier vil være et godt virkemiddel.
6: Inne hos Kripos er flere ministre på plass for å få kunnskap om farene barn og unge møter på internett.
7: Det vi har sett er jo en økning i antall barn som er offre for alvorlig kriminalitet, og en økning i antall barn som er utøvere av alvorlig kriminalitet. Og fellesnevneren for dette er teknologi, internett, sosiale medier.
6: Det sier Kripos-sjef Kristin Kvigne, som er uroet over det barn og unge møter online.
7: Et ganske bredt spekter av farer. Det går fra seksuell utnyttelse, utpressning. Det går på å bli rekruttert til å gjøre kriminelle handlinger for kriminelle grupper. Det kan være ting som er knyttet til voldelige nettsamfunn og eller salg av narkotika.
8: Vi innfører jo nå å jobbe med en 16 års aldersgrense for sosiale medier, som betyr at ungene våre skal ha digitale ferdigheter, men de skal også beskyttes.
6: Sier statsminister Jonas Gahr Støre. 14 år gamle Lykke Dan Birkeland, som NRK møter i Oslo, har ikke lov til å bruke mobilen på skolen. Hun er positiv til lovforslaget.
9: Jeg tenker det er egentlig ganske bra, siden det er veldig mange som driver med kriminalitet gjennom disse appene, men det er også veldig mange som ikke gjør noe sånt, og har aldri prøvd å gjort noe sånt, som gjør at det er litt dumt for de også.
6: Samtidig tror 14-åringen at det blir vanskelig å holde barn helt unna sosiale medier.
9: Jeg tror ikke de klarer det, men jeg tror de kan klare å få det bedre.
6: Loven som er ventet å komme i år, vil i tech-selskapet ansvaret for å verifisere alderen til brukerne ved innlogging.
10: Det kan ikke bli en kvilepute med en aldersgrense.
6: Det sier barne- og familieminister Lene Vågslid, som er opptatt av at loven skal treffe bredt.
10: Det vi er bekymret for, det er jo at unger blir utsatt for evighetsscrolling og algoritmer og rekruttering til kriminalitet, og det vet man at skjer på flere arenaer enn de klassiske sosiale mediene.
7: Og når det gjelder hva som skal inn i loven, så tenker vi at det er viktig at loven er såpass vid at den også vil kunne omfatte spillplattformer som egentlig i realiteten er sosiale medier. Sånn at vi får en dynamisk lov som også vil ta opp i seg nye typer sosiale medier fremover.
6: Sier Kripos-sjefen om den kommer kommende loven. Statsministeren er tydelig på at samarbeid er viktig for å verne om barna.
8: Dette er jo helt legitime, fine selskaper som gjør veldig mange gode tjenester, men hvor vi også ser at det kan være inngangen til dette. Derfor så må vi ansvarliggjøre dem. Spillselskapene, det er jo mange spill som man kan spille på nett, som heller ikke er galt i seg selv, men også kan være vei til rekruttering. Det er, jeg tror jeg, en av konklusjonene er for at vi skal sørge for å få dem inn på et møte ganske snart.
7: Internett har kommet for å bli, og internett bærer med seg mange positive ting, men jeg tror at vi må ha en helt annen bevissthet om farene som er på internett, akkurat som vi har med farene i det analoge rom. Vi vil aldri sluppe barna våre ut på motorveien for å leke. Vi kan heller ikke slippe dem helt ut på internett alene.
0: Det sa Kristin Kvigne til slutt. Reportere her var Regine Hattvik og Ola Mjåland.
3: Jon Ståle Samnes, du er avdelingsleder for Nasjonalt cyberkrimsenter ved Kripos. Velkommen til Nyhetsmorgen.
11: Takk for det.
3: Hvordan er det barn og unge blir utnyttet på sosiale medier?
11: Det er jo litt som sjef Kripos sier i innledningen. Nå har vi skrevet en rapport basert på hvordan kriminelle bruker internett og teknologi til å sette barn og unge i en situasjon slik at de ikke kommer seg ut av det. Så vi ser at barn ender som offer for seksualforbrytere, vi ser at de ender i narkotikahandel, de tar på seg voldsoppdrag. Så det er et bredt, område av kriminaliteten som nå blir bestående av barn og unge.
3: Men konkret da, hvordan er veien dit?
11: Veien dit er som regel gjennom sosiale medier. Altså, sosiale medier gir kriminelle en unik mulighet til å treffe veldig, veldig mange barn. De bygger opp et scenario som gjør at barnet

0: skal utnytte de.
1: Og så har vi jo hatt et forbud i Australia. De innførte 16-årsgrense nå for ikke så veldig lenge siden. Tidligere i sommer så hadde vi en sak her på NRK om at det ikke funker så bra. De kommer seg gjennom disse aldersgrensene. Er det da noe vits i for Kripos å ønske seg noe sånt?
0: Nei, jeg tenker vi må se mye større på det enn bare det at Norge som ett land ønsker det her. Norsk politi har jobbet sammen med alle andre land for å bekjempe overgrep mot barn på internett i mange, mange år. Og vi ser det at når vi går sammen, både Australia, Norge, Frankrike, Portugal, flere andre land som kommer, mange andre land vil jo ha det her. Og når du da får en 80-90 land som har i hvert fall et ønske om en lovgivning, så er det lettere å presse tekstselskapplattformene til å være med på et samarbeid.
1: Hvordan opplever de barna som blir satt i den situasjonen, la oss si de blir offre for seksuelle overgrep for eksempel på sosiale medier, hvordan opplever de det?
0: Altså, dette er jo noe av hovedhensikten også med at vi støtter lovforslaget, for vi må ha noe som gjør at vi kan beskytte barna mot seg selv. Vi ser at en 12-åring som klærer av seg foran webkamera og gjør seksuelle handlinger med seg selv, kanskje ikke tenker så mye på det da, men vil tenke på det når hun eller han blir 18, 19, 20 år. Skam, skyldfølelse, isolasjon, søvnproblemer, altså hele spektret av den usikkerheten som det da er å vokse opp, blir bare veldig, veldig forsterket.
1: Og så i denne rapporten så handler det om at dere ser en økning. Hvorfor kommer den nå?
0: Vi har vært bekymret for økninga i mange år, og også skrevet rapporter om det. Nå har vi skrevet en, for så vidt kortfattet, men total rapport over de områdene. Og det er jo fordi at vi ser at teknologien blir bedre, de kriminelle blir mer kyniske, det er mer organisert, og de treffer flere og flere barn.
1: Jon Ståle Tamnes, avdelingsleder for Nasjonal Cyberkrimsenter ved Kripos. Kort til slutt, hva kan foreldre gjøre her?
0: Altså, jeg tenker at for mange av de barna her, så er dette barn som kanskje sliter med utenforskap i en eller annen form. Kanskje det digitale samholdet er det eneste barnet har. Så det der å tro at det å ta telefon, hvis det er konsekvensen av at, eller følgene av at barnet kommer og forteller deg at, vet du, jeg har vært uheldig, jeg har gjort noe dumt, det er ikke bra. Så den gode samtalen, altså vær bevisst på det, og vær bevisst på dette akkurat som man er opptatt av fotballtreninger og andre former for ungdomlig aktivitet, så går det mye bedre.
1: Tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
2: Det var rekordhøye overflatetemperaturer i Middelhavet i juli, med topptemperaturer som lå 3,4 grader over normalen. I dag slår den anerkjente forskningsgruppa World Weather Attribution, WWA, fast at dette kommer av menneskeskapte klimaendringer. Og det kan true mellom annet fisken, matfatet og turismen.
3: En svømmetur i Middelhavet. Kanskje fikk du selv kjent på det ekstra varme vannet i sommer.
4: Det er klart du merker det, men hva vi merker når vi bader er en bagatell i forhold til alle de negative og skumle konsekvensene det har.
3: Klimaforsker og oseanograf Cecilie Mauritsen ved Meteorologisk institutt har lest seg opp på den siste rapporten fra World Weather Attribution.
4: Kloden er veldig varm. Og her ser du
3: fire farvann rundt Europa ble undersøkt, og den aller høyeste økningen i overflatetemperaturer fant forskerne i den vestlige delen av Middelhavet i juli.
4: 3,4 grader over normalen.
3: Sammenlignet med gjennomsnittet av juli fra 1991 til 2020.
4: Det er helt radikale endringer, for dette er ekstremtemperaturer som konsekvens av en jevn oppvarming av kloden.
3: Og i rapportens konklusjon står det at svært høye havoverflatetemperaturer og marine hetebølger blir stadig mer vanlig i de analyserte områdene. Her oversatt fra engelsk.
5: Dette har blitt et definerende trekk ved Middelhavets endrede klima, snarere enn isolerte ekstremhendelser. Den økende frekvensen, intensiteten, varigheten og den geografiske utbredelsen omformer allerede marine økosystemer.
3: Det står også at den skaper risiko for dominoeffekt for fiskeri, matsikkerhet, turisme, kystnæringer og folkehelse. Rapporten slår også fast at den høye temperaturen i Middelhavet i sommer

0: en konsekvens av menneskeskapte klimaendringer. Sammen med lite vind har bruken av fossilt brensel fått temperaturen i overflaten, den øverste meteren i havet, til å stige.
1: Og det på en måte en sånn bombe som lå der latent, så lenge det de langbølgede strålingene som i endring, og så lenge fysikken i havet på land som den
0: Og Mauritsen peker på hvor viktig Middelhavet
1: Den varmen som treffer landjorda, sammen med den varmen som treffer havjorda, jo begge med på å skape ekstremsituasjonene på land rundt Middelhavet. Så Middelhavet, selv om det et lite hav, så det så utrolig betydningsfullt for ja, spesielt Vesteuropa ser vi her da, og Afrika. Og ingenting av dette kan forklares uten menneskeskapte klimaendringer.
2: Reporteren var Kristine Ramberg i Åsen.
3: I dag så det krisemøte om togproblemene på Østlandet, men først blir det krisemøte i Politisk kvarter, programleder Bjørn Myklebust.
4: Kan vi løse flokene før dette hastemøtet senere i dag?
3: På et kvarter?
4: Ja, ikke sant? Da tror jeg samferdselminister Jon Ivar Nygård og Høyres Håkon Snortheim må overprestere. Intet mindre. Jeg prøver også å få med en togpassasjer på vei til jobb, som skal få lov til å tømme seg for frustrasjon. Politisk kvarter, alt i rute.
3: Vi ønsker lykke til.
2: Går det ekstra fort på sykkelen? Om tightsen matcher hjelmen og sykkelskoa hvite, landeveissykling blitt veldig populært i sosiale medier, og det at kvinner også har kastet seg på to hjul har endret moten.
5: Ja, jeg begynte egentlig å sykle i fjor, da, på grunn av at sjefen min meldte meg på en sånn grenserytte, og så ga det mer smak. Da. Så da har jeg syklet et år nå, da, og veldig, veldig fornøyd med det.
6: Sykling tar av, spesielt blant unge kvinner. Martine Henni en av de som har hengt seg på.
5: Jeg liker det at du kan både være sosial og få inn en treningsøkt samtidig. Og at det ikke trenger å være sånn, du trenger ikke å dra ut på en lang, lang tur. Du kan dra ut på sånne koseturer, hvor du for eksempel også da kan sette deg ned på en kafé og ta en kaffe og en bolle. Så det veldig deilig.
6: Det ikke bare på veiene man merker sykkelbølgen. Det gjør også sykkelbutikkene.
7: Vi har nok en 500% økning på sykkel. Sykkel for jenter, både på klær, hjelm, utstyr og sykler, som vi synes veldig hyggelig.
6: Det sa Kim André Eliassen hos Sørensen Sykler. Butikkene merker spesielt stor økning i sykkelklær, sier butikksjef Henriette Götz.
8: Det har jo gått fra at på en måte den største målgruppen pendlersyklister til og fra jobb, neongule svære klær, til at det nå raskere, det mer tettsittende, det sprekere farger, det gjerne rosa. Det har blitt litt mer feminint, litt lettere og litt mer stilig.
6: Og visse uskrevne moteregler innenfor sykling, det har Martine Henni lært at de helst skal følge.
5: Ja, for eksempel liksom, brillene utenfor stroppene på hjelmen og sånne ting, og at du helst skal ha en viss lengde på sokkene. Det får man jo med seg som en nybegynner. Man vil jo føle seg fin når man og sykler og kanskje matche litt med sykkelen eller noe sånt. Så har man jo på en måte det ønske om å se bra ut når du gjør noe da.
2: Reporter var Patrick Sten Rolands.
3: God morgen, klokka 07.15 og nyhetsmorgen finner du blant annet i NRK radioappen.
2: Kripos vil ha aldersgrense på sosiale medier for å hindre at barn blir kriminelle.
3: Og myndighetene i Kongo sier at tallet på bekreftet Ebola-tilfeller nå overstiger 5000.
2: Og hvorfor det Oslo-priser på bostader i den lille telemarksbygda Fyresdal? Det skal vi straks se nærmere på. Men før det, august ligger an til å bli den dødeligste måneden for ukrainske sivile siden våren 2022. Men også Ukraina trapper opp åtaket mot Russland. I går sendte de over 600 droner inn i landet. Vi har fått besøk av to som lever med krigen rundt seg i hverdagen. Ambassadør i Moskva, Heidi Olufsen, og ambassadør i Kiev, Lars Ragnar Hansen. God morgen, begge to.
9: God morgen. God morgen.
2: Først til Moskva og Heidi Olufsen. Du jobber i et land der Norge har fråset det meste av samarbeidet og som har definert oss som en uvennlig stat. Hvordan det å være norsk ambassadør i Moskva i dag?
10: Nei, det jo en veldig spesiell og krevende alvorlig tid å være ambassadør i Moskva. Russland vårt naboland. Vi har tradisjonelt hatt ganske mye kontakt, men som følge av Russlands fullskala krig mot Ukraina, og de konsekvensene det har fått for Europa og for Norge, så har vi, som du sier, stoppet politisk kontakt og begrenset myndighetskontakten. Så det gjør jo at min jobb er veldig annerledes enn den normalt ville vært.
2: Ja, hva, er det noe som går, som det bruker å være?
10: Norge er jo nabo til Russland, vi har felles grense i nord, både til lands og havs, og vi er jo veldig opptatt av å ivareta det naboskapet på en veldig stabil og forutsigbar måte, og det opplever vi at russisk side også er opptatt av, så da det dreier seg om grensespørsmål, sikkerhet til sjøs, fiskeri, og ikke minst er vi opptatt av å opprettholde diplomatiske kanaler og militære kanaler åpen, og vi tror at det er ikke mindre viktig i disse krevende tider, og derfor er det viktig å ha en velfungerende ambassade i Moskva.
2: Mm. Lars Ragnar Hansen, når merker du tydeligast at du er diplomat i et land i krig og ikke fredstid?
9: Ja, du kan si mine utfordringer er jo veldig ulike fra det Heidi beskriver, der vi er jo omgitt av krigen på en mer direkte måte. Vi merker angrepene mot vår egen by, Kyiv, veldig godt. Vi hører smellene, vi ser resultatene, og vi kjenner av og til dem som rammes. Så vi merker jo det veldig godt på den måten.
2: Hvem er den mest krevende jobben, tror du?
9: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg vil si at det er våre utsendte i Kyiv er helt klart mer berørt av de fysiske krigshandlingene. Men det er klart, der Heidi beskriver det å jobbe i et land som har stemplet dem som uvennlig, så har jo vi den motsatte situasjonen, der ukrainerne ønsker oss hjertelig velkommen på alle nivå, og er svært takknemlige for den innsatsen Norge gjør til støtte for Ukraina. Så selv om vi nok er mer utsatt for fysisk risiko, så er det ikke dermed gitt at nødvendigvis er mer krevende. Det er en helt annen hverdag.
2: Mm. Ja, Heidi Olufsen, hvordan jobber man mot russiske, eller med russiske styresmakter i dag?
10: Nei, som sagt, så vi er jo opptatt av at vi skal ha en ambassade i Moskva og et generalkonsulat i St. Petersburg som fungerer sånn at vi kan ta opp spørsmål med russiske myndigheter når det er behov for det. Og helt konkret så betyr det at vi har møter med det russiske utenriksdepartementet i Moskva, og min forsvarsattaché har jevnlige møter med forsvarsdepartementet, og her i Oslo så har vi jo møter med den russiske ambassaden. Og det er jo heldigvis veldig profesjonelle og ryddige møter vi har, og vi føler at til tross for det klima som er med at ja, vi er stemplet som uvennlige land på linje med andre allierte som er veldig tydelige i støtten til Ukraina og fordømmer Russlands angrep. Så det er klart, det er slitsomt å bo og jobbe i Moskva på grunn av den sikkerhetspolitiske situasjonen og den massive propagandaen som du hører hele tiden, men samtidig så heldigvis så føler jeg at de relasjonene vi har med myndighetene er profesjonelle, og ikke minst så er jeg veldig glad for å oppleve at det er kontakt med vanlige folk, altså russere er jo, jeg føler og opplever hvis folk skjønner at det er norsk, at det er veldig mye positive tilbakemeldinger, alt fra at de har vært på fisketur i Norge til Bodø/Glimt har gjort det veldig bra, eller norske fjorder. Så heldigvis er det også noe positivt der.
2: Mm. Hansen, hvordan påvirker de praktiske tryggingstiltakene emner til å utøve effektivt diplomati?
9: Det er klart, hverdagen i Kyiv er på veldig mange måter nesten overraskende normal. Du kan si arbeidshverdagen vår går som normalt, inntil da du har en sikkerhetssituasjon, altså i form av en flyalarm eller annet, som gjør at du da må treffe tiltak. Og det er klart, det varierer veldig over tid hvor mye det er av det, så du får helt klart noen dager som blir ganske oppstøkket og ødelagt, men den normale hverdagen, den går. Men så vil jeg også si det, at hvis det er en ting som virkelig er annerledes ved å bo og jobbe i et land i krig kontra en normal situasjon, så er det uforutsigbarheten. Du lærer deg at du kan ikke ta noe for gitt i en krigssituasjon, og plutselig så er det situasjonen rundt deg som dikterer hva du gjør, og dikterer hva du kan gjøre.
2: Mm. Er det noe som er som det pleier å være da, som en ambassadør i et helt vanlig upåvirket land av krig? Er det noe som går som normalt?
9: Ja, det er det. Det er veldig mange rutiner og liksom normale arbeidsoppgaver som også går som normalt i Kyiv. Jeg møter myndigheter på helt vanlige måter, på helt vanlige møter. Jeg går på mottagelser hos kolleger på helt vanlig måte, så veldig mye er som normalt.
2: Heidi Olufsen, som diplomat så er du trent til å være balansert og korrekt. Er det tider der det er vanskelig?
10: Ja, det kan jo av og til være det, men det er jo ekstremt viktig å opprettholde den profesjonaliteten og være på en måte bare tydelig på det som er norsk politikk, men også tenke på når du sier hva i møte med russiske myndigheter, sånn at på en måte noen budskap ikke ødelegger for andre ting du har lyst til å oppnå med et møte. Da.
2: Hvor viktig er det å være til stede i Russland i dag?
10: Jeg mener det er kjempeviktig. En ting er den behovet for å opprettholde noen kommunikasjonskanaler, men det gir oss også en viktig mulighet til å kunne rapportere om utviklingstrekk og analysere det som skjer i Russland, og det kan jo ambassaden og det teamet vi har der med veldig flinke medarbeidere gjøre. Nå er det jo få som reiser til Russland, og det gjør det bare enda viktigere å kunne det, snakke med russiske analytikere andre om situasjonen og prøve å forstå hvordan det er. Og så er vi jo et naboland, så vi er nødt til å holde kontakten.
2: Når dere sitter da midt i enten krig eller et lukket regime, hva ser dere tydeligere om Norges rolle der ute i verden, Hansen?
9: Ja, i Ukraina spesifikt spiller jo i Norge i dag en ganske stor rolle i betydningen at vi er en betydelig både giver og samarbeidspartner for Ukraina. Vi støtter Ukraina på veldig mange måter. Først og fremst selvsagt gjennom det store Nansen-programmet, der vi gir store økonomiske bidrag, men også selvsagt diplomatisk og på andre måter.
2: Begge sitter på gode observasjonsposter. Ser dere, hennes vi står fra Moskva og Kyiv, noen som helst berøringspunkt eller tegn til at diplomatiske spor er mulig i overskuelig fremtid, Hansen?
9: Altså jeg vil jo si, det foregår jo et utstrakt diplomatisk arbeid for å finne en slutt på krigen, og der gjøres det mye. Det gjøres også mye mer enn det som kanskje fremgår normalt i offentligheten. Men per i dag vil jeg være veldig forsiktig med å si at jeg ser noen tydelig vei mot en slutt på krigen. Det gjør jeg dessverre ikke ved sånn her og nå. Men igjen vil jeg da minne om at liksom, en krig er uforutsigbart. Dette kan endre seg fort. Og det er ikke lett å spå nå, hverken når denne krigen vil slutte, eller hvordan den vil slutte. Det viktige er hva vi kan gjøre her og nå for å påvirke det utfallet.
2: Olufsen?
10: Ja, nei, jeg er helt enig i det som min kollega i Kyiv sier, og selv om man merker i Moskva krigen kommer nærmere, altså, det har jo vært veldig viktig for det russiske regimet å opprettholde en normalitet. Det har liksom vært en del av samfunnskontrakten mellom myndighetene og folket, at de skal ikke trenge å tenke på krigen, de skal ha et godt liv, og så er det noen andre som driver politikk og krig. Men det er vanskeligere å opprettholde den normaliteten. Det er flere og flere som på en måte merker krigen, det kommer nærmere, ikke sant? Det er droner, det er flyplasser som stenges, internett stenges ned, flere og flere soldater sendes til fronten. Så klart, det er en mer misnøye i befolkningen, men det betyr ikke, eller jeg tror overhovedet ikke det påvirker Putin i forhold til hans mål, men samtidig, det er jo mange som prøver å på en måte påvirke situasjonen sånn at det går i riktig retning.
2: Takk skal dere ha, ambassadør i Moskva Heidi Olufsen, og ambassadør i Kyiv Lars Ragnar Hansen.
3: Boligprisene i Fyresdal i Telemark har skutt kraftig i været etter at det ble bestemt å bygge et datasenter med rundt 300 nye arbeidsplasser. I selve byggeperioden så vil rundt 1500 personer være i jobb i datasenteret i den lille kommunen som har snaue 1300 innbyggere. Og med kun ett hus til salgs på nettstedet Finn.no frykter en småbarnsfamilie måtte flytte fra bygda for å kunne kjøpe seg sin egen bolig.
11: Det var mange skutene, ja.
12: Snaue 6 år har gått siden Ingrid og Dani Veding Sauvik flyttet fra Arendal til den vesle skogbrukskommunen i Telemark.
13: Nei, det var å prøve noe nytt, og fordi at de ønsket unge mennesker som ville stifte familie her oppe.
12: Men jakten på egen bolig har vist seg å være vanskelig for den lille familien, som nå teller 4 personer.
14: Som skjedde med oss var at vi var i en budrunde, og så ble det presset opp og opp, og så fant vi ut at det var 2 selskaper som bydde mot hverandre. Og da gikk jo prisen opp til, var det 700 over takst? Ja. 700 000 over takst. Og da var det ikke noe vi kunne være med på mer, så hører vi.
12: Etter beslutningen om å reise et gigantisk datasenter har boligmarkedet nærmest blitt støvsugd for salgsobjekter.
15: Det er ikke sikkert alle de bor her. Og da kommer du inn i et utleiemarked, som du ser i byer som Tromsø, Oslo. Altså man får sånne urbane trekk inn her, som gjør at situasjonen blir ytterligere forsterket negativt, synes jeg, for da kommer du inn i en sånn spiral, den økonomispiralen, at det blir et investeringsobjekt og ikke et velferdsgode.
12: Det sier Børge Sandum i Fyresdal SV, som frykter at bolighaier kommer svømmende til bygda ved Fyresvatn.
15: Det er ingen tvil om det. Det bør ikke være bare negativt, Lada. De vil jo tjene penger, jeg forstår det. Men det må gå noen grenser, i hvert fall hvis de skal ha barnefamilier hit.
12: Også varaordfører Elise Lauvrak fra Arbeiderpartiet erkjenner problematikken, men forsikrer at det er boligplaner på gang.
16: Kommunen har jo tatt ansvar for det og skal bygge 40 nye boliger. Det tenker jeg at på sikt så vil det være bra, men akkurat nå så hjelper ikke det for kommunen da.
3: Reporter var André Kolve.
2: Det er ikke bare unge som har sommerjobb. Marie Jøndal fra Lesja er over 100 år og har sommerjobb som lefsebaker.
17: Hun er kanskje dårligere til bens nå, eller hun var for 90 år siden. Men så har jeg jo de føtene vært flittig brukt.
18: Nei, ja, nå driver vi på et småbruk da. Med ku og gris og kalv. Jeg liker henne å gå og drive med. Ellers blir det for langsomt.
17: Og fremdeles er Marie så glad i å jobbe, at dotteren nærmest må tvinge henne til å ta en pause.
18: Nei.
19: Jo, du vil ta litt å drikke, og du vil ta litt å ete.
20: Du ble tvinget til å ta deg matpause, er du?
18: Ja, vi ble det.
17: Marie er 100 år og 3 måneder. Men i frykt for at tiden skal bli lang, har hun tid til sommerjobb som bakstkjæring på bygdaturene på Lesja.
20: Så da fikk du fritidsproblem, da?
18: Ja. Og derfor så begynte jeg å bakke i og i venninne. Begynte. Så da er vi her i 35 år.
17: På bygdeturen har den blide 100-åringen og den 20-åringere venninna vært det nærmest en attraksjon.
21: Det var første dagen oss var, da stod det folk her hele dagen.
17: Her har Marie lært selveste kronprinsen å bakke lefse. Og hun er på slottet på aftenen-tid.
18: Men lefsa kan ikke være for syk hvis du skal være god.
17: Marie lærte lefsbåking til bestemor si, som var født midt på 1800-tallet. Men bestemore hadde ikke tro på at Marie skulle bli en god bakstar.
20: Kan ikke tro på det?
18: Nei. For det hendte mamma og stekte litt, og da syntes hun at de var for offsatt. Men det har gått bra etterpå, skjønner du.
17: Og når han intervjuet en 100-åring, må han selvsagt stille det obligatoriske spørsmålet om hva som er oppskriftet på et langt og godt liv.
18: En av meg heldig, og så er jeg bare fornøyd med livet mitt.
20: Og bli.
18: Ja, de sier det. Jeg har ikke noe å være sur for.
2: Reporter er Even Lusæter.
22: NRK Dagsnytt, nå er klokka 7.30. Kripos vil ha aldersgrense på sosiale medier.
23: Det er et bredt spekter av kriminalitet som barn kan utsettes for.
22: Rekordvarmt Middelhav truer både fisken og turismen, mener forskere. Kunstig eller menneskeskapt musikk. Bransjen vil ha regler som stopper KI-musikken.
24: Folk vil fortsatt ha ekte artister.
22: Først skal det altså handle om sosiale medier, for Kripos ser en økning av barn som er offre for eller utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjef Kristin Kvingne beskriver utviklingen som et veiskille for norsk politi. Hun mener aldersgrense på sosiale medier kommer til å være et godt virkemiddel.
23: Det vi har sett jo en økning i antall barn som offre for alvorlig kriminalitet, og en økning i antall barn som utøvere av alvorlig kriminalitet.
0: Det sier Kripos-sjef Kristin Kvigne, som uroet over det barn og unge møter online.
23: Det et bredt spekter av kriminalitet som barn kan utsettes for.
1: Vi innfører jo nå å jobbe med en 16-års aldersgrense for sosiale medier, som betyr at ungene våre skal ha digitale ferdigheter, men de skal også beskyttes.
0: Loven ventet å komme i løpet av året, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre. 14 år gamle Lykke Dan Birkeland positiv til forslaget.
4: Jeg tenker det egentlig ganske bra, siden det jeg har veldig mange som driver med kriminalitet gjennom disse appene. Men det også veldig mange som ikke gjør noe sånt, og har aldri prøvd å gjort noe sånt. Så det gjør at det litt dumt for de også.
0: Loven, som ventet å komme i år, vil i tech-selskapet ansvaret for å verifisere alderen til brukerne ved innlogging.
7: Det vi bekymret for, det jo at unger blir utsatt for evighetsscrolling og algoritmer og rekruttering til kriminalitet, og det vet man at skjer på flere arenaer enn de klassiske sosiale mediene.
0: Barne- og familieminister Lene Vågslid sammen med Kripos-sjefen opptatt av at loven skal treffe bredt.
23: Når det gjelder hva som skal inn i loven, så tenker vi at det viktig at loven såpass vid at den også vil kunne omfatte spillplattformer som egentlig i realiteten sosiale medier. Internett har kommet for å bli, og internett bærer med seg mange positive ting, men jeg tror at vi må ha en helt annen bevissthet om farene som på internett, akkurat som vi har med farene i det analoge rom.
22: Kripos-sjef Kristin Kvigne til slutt, reportere Regine Hattvik og Ola Mjåland. Overflatetemperaturen i Middelhavet var rekordhøy i juli med topptemperaturer 3,4 grader over normalen. I dag så slår forskningsgruppa World Weather Attribution fast at dette skyldes menneskeskapte klimaendringer. Det kan true blant annet fisken, matfattet og turismen.
8: En svømmetur i Middelhavet. Kanskje fikk du selv kjent på det ekstra varme vannet i sommer.
25: Det er klart du merker det, men hva vi merker når vi bader er en bagatell i forhold til alle de negative og skumle konsekvensene det har.
8: Klimaforsker og oseanograf Cecilie Mauritsen ved Meteorologisk institutt har lest seg opp på den siste rapporten fra World Weather Attribution.
25: Kloden er veldig varm. Og her ser du
8: fire farvann rundt Europa ble undersøkt, og den aller høyeste økningen i overflatetemperaturer fant forskerne i den vestlige delen av Middelhavet i juli.
25: 3,4 grader over normalen.
8: Sammenlignet med gjennomsnittet av juli fra 1991 til 2020.
25: Det er helt radikale endringer, for dette er ekstremtemperaturer som konsekvens av en jevn oppvarming av kloden.
8: I rapportens konklusjon står det at svært høye havoverflatetemperaturer og marine hetebølger blir stadig mer vanlig i de analyserte områdene.
25: Og ingenting av dette kan forklares uten menneskeskapte klimaendringer.
8: Det står også at den skaper risiko for dominoeffekt for fiskeri, matsikkerhet, turisme, kystnæringer og folkehelse.
25: Og det er på en måte en sånn bombe som lå der latent.
22: Reporter Kristine Ramberg Aasen. Hvor dyr blir strømmen neste år? Prisen får mye å si for hva Norges pris kommer til å koste staten. Hvis det blir skikkelig kaldt og tørt, så kan det ende med en prislapp på hele 55 milliarder kroner.
26: Hvis vi da fortsetter med en 40 øre som innslagspris på Norges pris, så blir det ganske enorme summer.
27: Det sier Tor Reier Lilleholt i selskapet Volue. Han jobber mellom annet med å analysere kraftmarknaden og hvordan ulike faktorer verker inn på strømtilbud og strømprisen. De har laget ulike scenarier, og i et ekstremtilfelle kan Norges pris ende opp med å koste staten hele 55 milliarder kroner i 2027. Det dobbelt så mye som vi bruker på politiet hvert år. Men blir det så dyrt, da har vi uflaks, forklarer Lilleholt.
26: Hvis vi skulle få det tørreste året i disse 30 årene som vi har hatt historisk, så kan vi risikere å få priser som ligger mellom 1,5 kroner og 2 kroner.
27: Strømprisen fremover svært usikker. En tørr sommer og uro internasjonalt kan presse priserne opp. Anslaget på 55 milliarder føresett et kaldt år med høyt strømforbruk, og at like mange som i år vil Norges pris. Det mest sannsynlige anslaget 13-14 milliarder kroner neste år. Hva satsen på Norges pris blir, har også mye å si for hvor mye hele ordningen koster staten. Overordnet ansvar det energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet som har. Han kunne ikke stille til intervju hos NRK, men skriver i en e-post at satsen på Norges pris vil bli fastsett i statsbudsjettet. Samstundes krev budsjettpartner Senterpartiet at Norges prisen ikke blir endret. Stortingsrepresentant Maren Grøthe mener det rimelig når staten tross alt tjener penger på høye strømpriser.
5: Senterpartiet ser at strøm helt sentralt i folks hverdag, så vi mener at Norges pris må bestå på samme prisnivå som i dag. Vi ser ikke noen grunn til at strømmen bør bli noe dyrere for folk enn den er nå.
22: Reportere her, Tord Magnus Dyrkorn og Kristoffer Isaksen Sandøy. Musikkbransjen strammer inn reglene for å holde KI-musikk unna musikktopplistene. Bransjeorganisasjonen IFPI, som representerer norske artister, lanserer nå et nytt sett regler for å stoppe pågangen av musikk laget av kunstig intelligens.
6: Denne låta klatret helt til andre plass på den svenske hitlista tidligere i år.
9: Dina steg i natten, jeg hører om går.
6: Men artisten Jakob finnes ikke, for låta er 100% skapt av kunstig intelligens. Og siden svenskene ikke hadde noen regler mot KI-musikk, ligger låta fortsatt ute på strømmetjenestene. Bransjeorganisasjonen IFPI, som representerer norske plateselskaper og står bak den offisielle norske topplista, innrømmer at en ren KI-låt nylig holdt på å kuppe listene her hjemme også.
10: Vi kom aldri så langt i Norge fordi vi ikke oppnådde de samme resultatene.
6: Det sier Jørn Dalshov, prosjektleder i IFPI. For å stoppe denne utviklingen krever IFPI nå at låta i hovedsak må være menneskeskapt, og i tillegg at den må være laget på lovlige, lisensierte tjenester. Men bryr egentlig folk seg noe om låta er laget av kunstig intelligens eller et menneske?
11: Ja, jeg vil ikke høre på musikk laget kunstig intelligens.
13: Vi merker da at det er noe veldig presist, som er presist på feil måte.
6: Jørn Dalshov føler seg sikker på at folk foretrekker ekte vare.
10: Folk vil fortsatt ha ekte artister med ekte historier, og folk de kan ta og kjenne på, for å si det sånn, og gå og se live på konserter.
6: Musikkbransjen har riddet stormer før, men KI-musikk er en orkan i full styrke på vei rett mot oss. Så gjenstår det å se om lytteren vil merke forskjellen på en algoritme og den helt ekte følelsen fra et menneske med gudbenådet musikalsk talent.

0: Susanne Sundfør med Undercover. Du hører her, reporter, det var Daniel Eriksen. Går det ekstra fort på sykling hvis tightsen matcher hjelmen og sykkelskoa er hvite? Landeveissykling har blitt veldig populært på sosiale medier, og det at kvinner også har kastet seg på to hjul har endret moten.
1: Ja, jeg begynte egentlig å sykle i fjor da, på grunn av at sjefen min meldte meg på en sånn grenserytte, og så ga det mersmak da.
2: Sykling tar av, spesielt blant unge kvinner. Martine Henni er en av de som har hengt seg på.
1: Jeg liker det at du kan både være sosial og få inn en treningsøkt samtidig. Du kan dra ut på sånne koseturer, hvor du for eksempel også da kan sette deg ned på en kafé og ta en kaffe og en bolle.
2: Det er ikke bare på veiene man merker sykkelbølgen. Det gjør også sykkelbutikkene.
3: Vi har nok en 500% økning på sykkel for jenter.
2: Det sa Kim André Eliassen hos Sørensen Sykler. Butikkene merker spesielt stor økning i sykkelklær, sier butikksjef Henriette Götz.
4: Det har jo gått fra at på en måte den største målgruppen er pendlersyklister til og fra jobb, neongule svære klær, til at det nå er raskere, det er mer tettsittende, det er sprekere farger, det er gjerne rosa. Litt mer feminint, litt lettere og litt mer stilig.
2: Og visse uskrevne moteregler innenfor sykling, det har Martine Henni lært at de helst skal følge.
1: Brillene utenfor stroppene på hjelmen og sånne ting, og at du helst skal ha en viss lengde på sokkene. Man vil jo føle seg fin når man er og sykler, og kanskje matche litt med sykkelen eller noe sånt.
0: Reporter her, det var Patrick Sten Rowlands. I dag så er det Anne Skårseth som har ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Da strømrekningen gikk i taket hos bonden Steinar Nesse i Sveio, da tok han grep. Han brukte 600 000 kroner på solcellepark i hagen, men ga seg ikke med det. Nå har han fått lokale kraftselskapet med på laget, og denne veka gikk startskåte for bygging av en svær solcellepark på gården.
1: Dette er jo en helt fantastisk dag.
2: Ordfører i Sveio, André Mundal Haukås fra Høyre, fikk sett spaden i jorda for byggingen av Nesse solkraftverk i Sveio kommune.
1: Jeg synes det er fantastisk at man har innovative, fremoverlente bønder som ønsker å få til noe mer på gårdene sine.
2: Kommunen med slagordet Sveio midt i Leio blir nå kanskje kjent for helt andre ting.
3: Og det at vi blir en solkraftkommune her i Sveio, det sier jo noe om de naturgitte forholdene som vi har.
2: Om ett år skal nemlig solcelleparken, som dekker et område på 150 mål, stå klar. De mange solcellepanelene skal plasseres på bakken, men med plass til at sau kan beite rundt. Årsproduksjon er oppgitt til ca. 10 gigawatt, altså årsforbruket til omlag 500 eneboliger.
4: Akkurat nå produserer det 31 kilowatt.
2: Det var skyhøye strømregninger som satt bonden Steinar Nesse på ideen, og i hagen har han allerede installert solceller på bakken til eget strømforbruk.
4: Jeg opplevde enkelt strømregninger på oppi 70 000 i måneden på hele gården her, og det kunne jeg ikke leve med.
2: Og hvorfor ikke bruke mer areal på gården til energiproduksjon, tenkte bonden som driver kjøttproduksjon med sau, storfe og gris sammen med datteren Maria Nesse.
4: Det var det at jeg har sett nede ved Europa, så er de begynt å bygge ut på større arealer og bakkemonterte anlegg, og tenkte at dette må vi få til her i Norge. For bruken av gården så er dette med på at huset er i ferd med å overta hele driften her. Neste generasjon kan være gårdbruker på heltid. Det er en dobbeltbruk av arealet, for det blir beitebruk av hele solcelleparken, og det gir et økonomisk fundament videre.
2: Han tok derfor en telefon til det lokale energikonsernet.
5: Dette er en stor dag for oss i Endra og i Høyre Kraft. Vi har jobbet i over 3 år med dette prosjektet på Nesse.
2: Selskapet Endra, som er eid av Haugaland Kraftkonsernet, mente også det var en god idé, sier direktør Christian Gautesen.
5: Vi var jo veldig glad for at han tok kontakt med oss, og vi så jo tidlig at her var det potensialet. Og det er det første i Norge som kombinerer dobbel arealbruk, i dette tilfellet kombinasjon av sauarbeide og solkraftproduksjon.
2: Norges Bondelag er i utgangspunktet skeptisk til å bruke landbruksareal til solcellanlegg.
6: I utgangspunktet så er jo vår inngang at matjord og ressursen rundt beitebruk og matjord, den må vi bevare mest mulig.
2: Det sier Bodil Fjelltveit, første nestleder i Bondelaget og sauebonde fra Vestlandet.
6: Vi jobber masse med fornybar energi og solceller og opplever jo at bøndene er opptatt av det også. Samtidig så blir vi nok ikke ringt ned av denne type kontakter, altså solcelleparker på landbruksjord, men vi ser jo en økt interesse blant aktørene på akkurat dette.
7: Det er greit å være firkant av kaka, for det er alltid lettere å ta første stykke.
8: Hvor mye investerte du for i eget solcellanlegg?
4: Cirka 600 000 gikk vel med på det.
8: Nå regner du med at det er betalt tilbake?
4: Jeg har reknet litt på det, og jeg har reknet med en cirka 12 år tilbakebetalelsetid på det, og så har jeg forventet levetid på det på 40 år.
0: Sa bonden Steinar Nesse til reporter Olav Røli. 7.44 er klokka blitt. Dette er Nyhetsmorgen. Kripos vil ha aldersgrense på sosiale medium for å hindre at barn blir kriminelle. Styresmakten i Kongo sier at tallet på stadfestet tilfelle av Ebola overstiger 5.000. 55 milliarder, det er nok til å gi hver nordmann over 9000 kroner. Det er også hvor mye Norges pris kan komme til å koste staten neste år i et verst tenkelig scenario. Og årets togsommer, den ligger an til å bli den mest forsinket på minst 5 år. August har så langt vært den verste måneden med 1 av 5 tog som ikke har gått når det skal. Og togtrøbbel og forsinket tog og tog som ikke går i det hele tatt skal også være tema i dagens politiske kvarter som du får ved Bjørn Myklebust.

0: Nå skal du få en dose frustrasjon rett i øret. Vi ringer opp en som er på vei til jobb, som skrev i går: «Toget går på helsa løs». Forsinkelsene på Østlandet ser ikke ut til å være over med det første, og i dag er det krisemøte. Igjen. Det har vært trøbbel nesten hver dag. Feil på en sporveksel, feil ved et signalanlegg. Målet er at 90% av togene skal gå i rute. Mandag var tallet nede på 68% i Oslo-området. På vei til jobb på Oslo-Mett, god morgen, Siv Skarstein.
1: Ja, hei, hei.
0: Eller, er det en god morgen? Hvordan går togturen i dag?
1: Ja, du, i dag så jeg kom til Asker nå med bussen, og det føltes nesten så å vinne på bingo i dag, for ja, jeg fikk et sete å sitte på. Så det var faktisk plass på bussen, og bare det er jo uvanlig da. Så nå blir det jo spennende å se om jeg kommer videre med toget.
0: Gratulerer. Du, hva var det som fikk deg til å skrive ut din frustrasjon i VG i går?
1: Nei, det var jo en ekstrem togopplevelse. Jeg skulle ha undervisning som startet halv ni med nye studenter, 250 på Oslo Met, så av skade blir man klok, så jeg startet jo 2 timer før jeg hadde trengt etter ruta for å være sitt nok, og kom faktisk 1,5 time for sent til denne undervisningen. Og årsaken var jo da at når vi kom til Skøyen, og mellom Skøyen og Lysager, så falt da en kjøreledning ned på taket. Og toget fikk full stand, så vi fikk melding om at det var livsfarlig å gå ut i sporet. Det ble delt ut vannflasker, vinduene er en sånn type at vi ikke lar seg åpne, hvilket gjorde at det ble helt tett luft i kupéen, så dørene måtte brytes opp med håndmakt. Noen ble på en måte rekruttert til å stå og sperre dørene, så ingen skulle finne på å hoppe ut, for det var livsfarlig å gå på skinnene. Det ble snakk om evakuering, hvor gamle og syke måtte sikres hjelp ut. Så fikk vi beskjed om at nå kommer redningstog. Altså, det føltes nesten som å være i en sånn krigstilstand, og ikke noe med det. Men vi fikk også vite at dørene på doene var elektrisk styrt, sånn at det var problemer med å bruke toalettene. Og der sto vi jo et par timer. Og det jeg ser, det er at folk har blitt helt tomme i blikket. Noen sto jo, for de hadde jo ikke sitteplass i utgangspunktet. Folk blir helt tomme i blikket. Det er liksom ingen reaksjon. Selv merker jeg at jeg liksom sover dårlig. Jeg våkner flere ganger. Jeg er rett og slett for sen for å komme på jobben. Og det oppleves... Altså, det føles som jeg er som personlig ansvarlig når jeg kommer om å si at jeg beklager, jeg rakk ikke det møtet, eller jeg klarte ikke å komme til undervisning til rett tid. Så du får følelse av skyld og skam på noe du er totalt maktesløs overfor.
0: Du, i dag skal samferdselsministeren møte Bane NOR, som er de som bygger og vedlikeholder dette jernbanenettet. Hva slags forhåpninger har du til dette møtet, at det skal bli en slutt på problemene?
1: Nei, altså, jeg registrerte jo at han og en delegasjon var på Arendalsuka på flere arrangementer og snakket om hvor bra dette skal bli, men de bør jo være på jobb og sørge for at de som jobber både i Vy og Bane NOR trives på jobb, har et godt jobbmiljø, at det er en god logistikk på reparasjon. Altså, det synes jo å være en total mangel på samordnet ledelse, og at dette her har forstampet seg i hele organisasjonen. Det hadde jo vært interessant å vise hvordan de som jobber der, altså nede på gulvet, har det. Det virker jo som om de strever og strever, men på en måte ikke får det til. Det er jo veldig vondt når du gjør så godt du kan, og du ikke lykker. Og det er muligens konflikter og sånn høyere opp i systemet mellom ulike deler av dette transportsystemet som som medfører at jeg som vanlig arbeider, så vil gjøre så godt jeg kan, kommer i denne driten. Og jeg merker jo at folk drittlei dette her. Jeg får jo personlige meldinger, meldinger på Facebook, altså, som på en måte bekrefter det, det jeg opplever. Og folk ønsker jo ikke å være klager eller sånn. Folk ønsker å komme på jobben og gjøre en innsats. Og helt sikkert de som jobber i Biobane Nord, og de som jobber på universitet, høyskole, sykehus. Og så i går satt jo en dame og gråt, for ikke rett legetimen på sykehuset som hun hadde ventet på et par måneder. Enda hun var ute i god tid.
0: Du, da skal vi høre med samferdselsministeren her, og jeg ønsker deg lykke til og god tur på jobb, sier Skartein. Håper du rekker den i dag.
1: Ha en strålende dag.
0: Lige måte. Velkommen samferdselsminister Jon Ivar Nygaard fra Arbeiderpartiet.
2: Takk for det.
0: Hva synes du om det du hørte?
2: Nei, jeg synes jo det trist å høre om de opplevelsene som de reisende har. Det ikke godt nok. Det gjør inntrykk på meg. Jeg blir frustrert på deres vegne, og blir frustrert også over at vi ikke lykkes godt nok med å gjenreise tillit til jernbane. Og derfor så er vi veldig opptatt av å både lytte til det passasjerene sier, men ikke minst opptatt av å gjøre noe med det.
0: Da skal vi må snakke litt om dette kraftfulle virkemidlet, hastemøte. Du har innkalt Bane NOR til hastemøte i dag. Du har sagt at forsinkelsene uakseptable, og du vil at Bane NOR redegjør for disse hendelsene. Det kan nesten virke som du mener at det Bane NOR som ansvarlig for dette, og ikke deg.
2: Jeg ansvarlig for norsk jernbanepolitikk, og så har jeg en verktøykasse, og Bane NOR en del av den verktøykassa.
0: Spørsmålet om du prøver å gjemme deg bak din egen fagetat, for slike hastemøter kan gi et inntrykk at du stiller Bane NOR til ansvar, at dette handler om hva de gjør, og ikke om politiske rammevilkår, for eksempel, som du har ansvar for?
2: Ja, hvis det var sånn at vi ikke diskuterte rammevilkår og ikke var opptatt av det, så kunne man jo være enig i det, men denne regjeringen har jo snudd trenden når det gjelder å ta vare på jernbanen vår. Vi bruker betydelig mer penger på drift, vedlikehold og fornyingsarbeidet nå enn det som ble gjort tidligere.
0: Kan det være noe galt med hva du gjør?
2: Det vil jo alltid være behov for å se om man kan gjøre ting bedre, men det vi har satt i gang en storstilt snuoperasjon med å bruke mer penger på å få den eksisterende jernbanen til å fungere i hverdagen, fordi det har vært, skal vi si, ikke prioritert høyt nok å ta vare på jernbanen de foregående 10 årene. Det må flere regjeringer og partier ta ansvar for. Og så har vi kjøpt 85 nye tog som kommer nå de nærmeste årene. Og så har vi også valgt å gjøre det grepet som jo virkningsfullt, nemlig å sørge for at flytogets seter de blir tilgjengelige nå for alle passasjerer på Østlandsregionen. Det vil si at vi utnytter også plassen på skinnegangen til beste for flest mulig passasjerer. Sånn gjør vi helt konkret grep for å sørge for at passasjerene får en bedre reisehverdag.
0: Så har du sagt flere ganger at dette etterslepet i vedlikehold av jernbanen, det har ikke noen quick fix. Det vil ta tid å snu den negative utviklingen. Ja. Samtidig sier du at forsinkelsene uakseptable og innkaller til hastemøte. Bør ikke du slutte å late som om du ikke kan akseptere disse forsinkelsene, når du samtidig sier at dette kan ikke fikses raskt?
2: Da tror jeg programlederen har misforstått hva det hastemøtet handler om. Det hastemøtet handler om hvorfor har vi fått den type...
0: Ja, du sier det uakseptabelt, sier du.
2: Ja, for disse forsinkelsene og innstillingene som kommer nå er jo da noe som kommer etter en sommerstengning, hvor vi har brukt betydelig med ressurser for å sørge for at pendlerne får en bedre reisehverdag. Da mener jeg at det ikke akseptabelt at det første pendlerne da møtes med, er at vi ikke får det til å fungere.
0: Men det jo en konsekvens av det nedslitte jernbanenettet, som du sier vil ta lang tid, og så sier du at dette uakseptabelt.
2: Jo, men så har man jo nå brukt sommeren på å gjøre store vedlikeholds- og fornyingsarbeider, og når man da gjenåpner, etter at passasjerene da har hatt et dårligere tilbud i sommermånedene, for eksempel da buss for tog, da jo en forventning fra meg, fra passasjerene og fra samfunnet, at vi får gode effekter av det, og i hvert fall ikke får den type oppstartsproblemer som man har hatt de siste ukene. Det det jeg har innkalt Bane NOR til hastemøte om, og så skjønner jeg at det store jobben som skal gjøres med å reparere norsk jernbane og vedlikeholde den bedre, bedre, det tar tid å få
0: full effekt. Men da bør du kanskje si at du må akseptere forsinkelser. Dette kommer til å skje igjen. Jo, men ikke gitt inntrykk av at nå fikser vi det.
2: Jeg tror programlederen skjønner at det forskjell på det store bildet, altså de utfordringene jernbanen har, og det vi har opplevd den siste uka etter at man åpner igjen etter sommerstengning. Det det jeg vil ha et hastemøte med Bane NOR
0: om. La oss ta kort om det store bildet. Regjeringen feirer rekordmange reisende. Dere oppfordrer folk til å kjøre tog. Samtidig som du forteller om store utfordringer med vedlikehold. Så du dytter folk inn i et kollektivtilbud som du vet ikke i stand til å levere.
2: Nei, det ikke riktig. Vi ønsker at flere skal reise
0: med toget.
2: Vi ønsker at flere skal reise med toget, og vi har hatt passasjerrekorder 2 år på rad nå. Men det jo ikke uvesentlig at vi nå da har kjøpt 85 nye tog som skal fases inn de neste årene, som gjør at det blir bedre plass til passasjerene ombord i togene. Det blir tog som selvfølgelig ikke har de utfordringene som gamle, 50 år gamle tog har når det gjelder driftsstabilitet.
0: Men igjen kan det virke som du sier to ting her, hvor begge ting ikke kan være helt sant samtidig.
2: Nei, det ikke riktig, fordi at vi ønsker at flere skal ta toget. Det gjøres jo store investeringer også i å bygge ut infrastruktur på intercity-strekningene, og det kjøpes nye tog, og det kommer en stor omlegging av rutetabellen neste år, som vil gjøre at det blir større transportevne og bedre reisehverdag for de reisende.
0: Høyres fylkesråd for samferdsel i Akershus, Håkon Snortheim, velkommen.
3: Tusen takk.
0: Er det ingen på jobb? Sa du til VG, og du sikter til noen her i studio.
3: Jeg sikter til han på andre siden av bordet, og jeg mener at det ikke noe handlekraft til å be om et møte for å bli orientert. Den orienteringen den kunne man helt fint fått på e-post. Det dette handler om er politikk, politisk vilje og politisk evne til å ta grep igjen i jernbane som har hatt fallende punktlighet i 5 år. Og selv om man skryter på seg at man har økt bevilgningen til vedlikehold, så har vedlikeholdsetterslippet fortsatt og økt de siste 5 årene Arbeiderpartiet har styrt. Og da har vi, både Høyre, vært tydelige på at det flere grep man kan gjøre for å ta tak i jernbanen, og så har jeg nå nylig litt lettbeint også sagt at hvis staten ikke interessert i å rydde opp i jernbanen, så har vi fylkeskommuner og kommuner i Norge som står for store deler av kollektivtransporten i Norge. Vestland fylkeskommune driver bybanen i Bergen med 99% punktlighet, Oslo Akershus driver et T-banesystem i hovedstadsområdet, som kåret til en av Europas beste metrosystemer.
0: Vil ikke en fylkeskommune stå like hjelpesløse overfor sviktende infrastruktur som staten gjør? Hvordan skal det hjelpe i det hele tatt?
3: Vi slet jo med det med T-banen for 20 år siden også, helt til politikerne tok ansvar og sørget for at vedlikeholdsetterslippet ble redusert, at man etablerte ruter som bestilte transporttjenester på en helt annen måte enn det man gjorde. Jeg mener at det flere enkle ting man kan gjøre. For det første har jo Bane NOR sagt at ved å konkurranseutsette vedlikeholdet så får man gjort mer for de pengene man bruker. Man må ha et jernbanesystem som setter kunden mer i sentrum, som gjør at det ikke står hjelpesløse pendlere på Oslo S i flere timer og lurer på hvilke rettigheter de har for å komme seg hjem. Veldig mye vi kan gjøre med norsk jernbane i dag, som gjør at vi kan bruke de pengene vi bruker allerede veldig mye bedre, veldig mye mer effektivt, men det handler om politisk vilje og politisk evne.
2: Jeg jo enig at det handler om politisk vilje og evne, og da er det jo interessant at vi da har på vår vakt klart å øke doble bevilgningene til drift, vedlikehold og fornyingsarbeidet, og hva er Høyres svar i sine alternative statsbudsjetter? Jo, de 3 siste årene så har de da kuttet det sammen 1 milliard i den økningen som vi har lagt på bordet. Og så er det jo sånn at en av de utfordringene som jeg har fått i fanget er jo å få den jernbanereformen som skjedde på Høyres vakt til å fungere. Det har ført til et system med pekelek. Det førte til at man hadde uklare rolleforståelse, uklare hvilke oppgaver som lå hvor. Det har vi brukt mye tid på å stramme opp, og så har vi nå gjort en stor satsning på å få eksisterende jernbane til å fungere bedre. Det tar til selvfølgelig tid før vi får effekter av det, og så har vi kjøpt 85 nye tog som kommer de nærmeste årene. Det vil gi en betydelig bedre reisehverdag for de reisende, og jeg helt sikker på at hvis man da skulle tenke seg at svaret er enda mer oppsplitting, la oss si da 10 nye fylkeskommuner da, som skal ha ansvar for norsk jernbane og infrastruktur, så er det den sikreste veien til at dette blir en fiasko.
3: Så staten har god erfaring med å lempe oppgaver de ikke mestrer ned på andre forvaltningsnivåer i Norge, så at vi ikke skal få til dette, det tror jeg er å ta sorgen litt på forskudd, skal jeg være helt ærlig. Dette handler om politisk ansvar, og til syvende og sist så er jernbanepolitikken ditt ansvar, Nygård. Det handler om hvilken ledelse man utøver overfor sektoren. Det er mange andre sektorer i Norge som har mange aktører, leverandører og selskaper, men som klarer å gjøre dette veldig mye mer ryddig, og med veldig mye høyere kundetilfredshet enn det jernbanen har i dag.
0: Kort til den i går.
2: Det er jo ingen tvil om at jernbanen er på en reise hvor vi skal få bedre resultatene. Det derfor vi sitter her. Vi er ombudspersoner for de som reiser hver dag. Og derfor så må vi sørge for at den jernbanen blir vedlikeholdt tilstrekkelig.
0: Dagsnytt klokka 8. er alltid i rute, så vi må avslutte. Lykke til med hastemøtet. Det var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
4: NRK Nyheter, klokka 8. Kripos ser en økning av barn som er offere for eller utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjef Kristin Kvigne beskriver utviklingen som et veiskille for norsk politi.
5: Det har blitt veldig mange flere av disse sakene, og jeg vil nesten si at det er et paradigmeskifte for norsk politi, fordi vi ser at så mange barn blir utsatt som offre, men også så mange barn blir rekruttert som voldsutøvere.
4: Statsminister Jonas Gahr Støre mener det er en trussel.
6: Internett kommer ikke til å forsvinne. Dette kommer til å være en trussel som vi må altså mobilisere mot gjennom kunnskap og bevissthet og stå sammen mot det.
4: Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer i USA ned, det sier statssekretær Andreas Kravik, som senere i dag møter Handelsdepartementet i Washington. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10%. Kravik sier han vil argumentere for at forskjellen er urimelig.
7: Vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned.
8: Nå er nok en undersøkelse på trappene her i USA som kan føre til enda høyere toll for norske varer. Norge granskes nemlig nå sammen med 15 andre land for om vi har såkalt industriell overkapasitet. I verste fall kan det bety nye 10-12% toll, altså til sammen en tollsats på 20-25% for blant annet norsk laks som skal inn på det amerikanske markedet.
7: Vi ser at deres praksis spriker litt fra land til land, så vi ingen vet nøyaktig hvordan dette vil ende.
4: Statssekretær Andreas Kravik blir intervjuet av vår USA-korrespondent Peter Svår. Kanadas statsminister Mark Carney avviser at det er oppnådd full enighet om en tollavtale med USA. President Donald Trump skriver på sosiale medier at USA og Kanada er blitt enige, og at 50% tollsatser på enkelte kanadiske varer blir satt på pause. Carney sier til nyhetsbyrået Reuters at det er gjort store fremskritt i tollforhandlingene med USA, men at det fortsatt gjenstår en del arbeid før en avtale er i havn. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år, og august har så langt vært den verste måneden. NTB har sett på Bane NORs punktlighetsstatistikk, og så langt i år så har 87,1% av persontogene vært i rute. Det er et stykke unna regjeringens mål på 90%, og lavere enn i fjor. Statistikken for sommeren, og spesielt august, er enda verre. Hittil denne måneden så har bare 80,1% av persontogene vært i rute. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
9: God morgen, klokka 7:03. Du er hjertelig velkommen til midtukeutgaven av Nyhetsmorgen.
10: Kripos ser at stadig flere barn blir offre for eller utøvere av alvorlig kriminalitet på nett.
11: Vi vil aldri sluppe barna våre ut på motorveien for å leke. Vi kan heller ikke slippe dem helt ut på internett alene.
10: Nå ønsker de seg aldersgrense på sosiale medier.
9: Og hvordan går egentlig den veien fra sminketips og fotballvideoer til radikalisering? Vi skal få litt eksperthjelp.
10: Og apropos, rettssaker mot Zoom-kjempen Meta er i gang i USA. De har vært skylda for å hjernevaske unge brukere.
12: They call it spontaneous suicide. I call it what it was. The predictable outcome of a system that protects corporations instead of children.
9: Å gi Odysseen en liten pause og finne fram Håvamål, det er rådet fra en professor som kommer til oss og mener at de gamle vikingene byr på gode hverdagsråd. I studio da, Katrine Nybø og Marte Kåsa Arntzen.
10: Kripos ser altså en auke av barn som er offer for eller utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjef Kristin Kvigne skildrer utviklingen som et veiskille for norsk politi. Hun mener at aldersgrense i sosiale medier vil være et godt verkemiddel.
13: Inne hos Kripos er flere ministerer på plass for å få kunnskap om farene barn og unge møter på internett.
5: Det vi har sett er jo en økning i antall barn som er offre for alvorlig kriminalitet, og en økning i antall barn som er utøvere av alvorlig kriminalitet. Og fellesnevneren for dette er teknologi, internett, sosiale medier.
13: Det sier Kripos-sjef Kristin Kvigne, som er uroet over det barn og unge møter online.
5: Et ganske bredt spekter av farer. Det går fra seksuell utnyttelse, utpressning. Det går på å bli rekruttert til å gjøre kriminelle handlinger for kriminelle grupper. Det kan være ting som er knyttet til voldelige nettsamfunn og eller salg av narkotika.
6: Vi innfører jo nå å jobbe med en 16 års aldersgrense for sosiale medier, som betyr at ungene våre skal ha digitale ferdigheter, men de skal også beskyttes.
13: Sier statsminister Jonas Gahr Støre. 14 år gamle Lykke Dan Birkeland, som NRK møter i Oslo, har ikke lov til å bruke mobilen på skolen. Hun er positiv til lovforslaget.
14: Jeg tenker det er egentlig ganske bra, siden det er veldig mange som driver med kriminalitet gjennom disse appene. Men det er også veldig mange som ikke gjør noe sånt, og har aldri prøvd å gjort noe sånt, som gjør at det er litt dumt for de også.
13: Samtidig tror 14-åringen at det blir vanskelig å holde barn helt unna sosiale medier.
14: Jeg tror ikke de klarer det, men jeg tror de kan klare å få det bedre.
13: Loven som er ventet å komme i år vil i tech-selskapet ansvaret for å verifisere alderen til brukerne ved innlogging.
15: Det kan ikke bli en kvilepute med en aldersgrense.
13: Det sier barne- og familieminister Lene Vågslid, som er opptatt av at loven skal treffe bredt.
15: Det vi er bekymret for, det er jo at unger blir utsatt for evighetsscrolling og algoritmer og rekruttering til kriminalitet, og det vet man at skjer på flere arenaer enn de klassiske sosiale mediene.
5: Og når det gjelder hva som skal inn i loven, så tenker vi at det er viktig at loven er såpass vid at den også vil kunne omfatte spillplattformer som egentlig i realiteten er sosiale medier. Sånn at vi får en dynamisk lov som også vil ta opp i seg nye typer sosiale medier fremover.
13: Sier Kripos-sjefen om den kommer

0: våre ut på motorveien for å leke. Vi kan heller ikke slippe dem helt ut på internett alene.
1: Det sa Kristin Kvigne til slutt, reporter Regine Hattvik og Ola Mjåland.
2: Og hvor går veien fra en uskyldig sosiale mediestrøm med kanskje sminketips og gøyale fotballvideoer til en som fylt av skadelig innhold? Det forsøker 22. juli-senteret å forklare gjennom sin utstilling om radikalisering på nett, og den basert på samtaler med unge som har havnet i nettopp ekstreme miljøer. Og derfor så sitter du her, Jarle Sundve, du leder for undervisning av ved 22. juli-senteret. Velkommen!
3: Takk!
2: Du, hva det første steget bort fra kanin- og sminkevideoer da, for å ta det eksempelet?
3: Kort fortalt, et like klikk, eller litt ekstra oppmerksomhet. Men jeg tror vi må bort fra en tanke om at det meste som presenteres barn og unge og ungdom uskyldig innhold.
2: Ja, det ikke det, nei.
3: Nei, for det det vi ser, at det på en måte, basert på hvem du for eksempel ung gutt mellom 12 og 16, en slags profilering, så blir du presentert for ulike former for drøyt innhold.
2: Og kan det dette være helt konkret?
3: Nei, det kan være liksom edgy humor og så videre, men også på en måte ekstremistisk innhold. Da. Og det er det som bekymringsfullt. Vi ser at ungdom i økende grad blir, blir eksponert for denne type innhold. Bruker de da litt ekstra tid på det, eller kanskje et like klikk, synes det litt morsomt fordi det spennende og litt drøyt, så blir det presentert da stadig mer ekstremt til nå.
2: De dere har snakket med, hva forteller de om hvordan dette begynte?
3: Nei, det var på en måte kanskje en fascinasjon for, ikke for rasisme eller høyere ekstremt innhold i seg selv, men kanskje en fascinasjon for voldsvideoer, som de synes var spennende, og som mange unge gutter synes spennende. Og så ble de da gradvis eksponert for mer voldsvideoer, drøyere voldsvideoer, og mer høyere ekstremt innhold etter hvert, og sånn sett så ble det en normalisert del av feeden deres. Og det klart, når du får gjentatt dette dag etter dag etter dag, så blir det ekstremt normalt til slutt.
2: Og så det kodespråk her, kan du fortelle litt mer om det?
3: Ja, det blir jo en slags sånn hemmelig klubb dette her da, hvor man bruker kodet språk, det vi kaller som hundefløytespråk, at man legger igjen en kommentar som i utgangspunktet ser ufarlig ut, men som på en måte en del av dette samfunnet. De kommuniserer med hverandre gjennom kodet språk. Og ulike former for humor og memes da.
2: Er det noen eksempler på det, noe sånn konkret som man kan være oppmerksom på?
3: Ja, 1488 for eksempel, som refererer til en slags trosbekjennelse for høyreekstremismen. Vi hadde jo et norsk eksempel også, med stemme FRP under alle videoer som omhandlet minoritetsgrupper. Det var en form for sånn kodet språk.
2: Og humor har du nevnt et par ganger. Hvordan brukes det her?
3: Humor selve inngangsporten. Det veldig mye av det høyere ekstreme innholdet kamuflert som humor og tull. Og det kan være humor på bekostning, særlig av minoritetsgrupper. Det kan være muslimer, jøder, andre minoritetsgrupper. Det selve nøkkelen i sosiale medier for å få oppmerksomhet og for å få like krikk og at folk bruker tid på det. Det humor.
2: Og så sier du at det farlig å omtale disse videoene som uskyldige, så hvis jeg som mamma nå til en 11 og en 13 år gammel jente sitter her og sier at det sminketips og kaninvideoer, så det farlig fordi at...
3: Nei, men jeg tror vi skal slutte å tenke at den feeden vi har i våre sosiale medier den samme som ungdom har. For det det ikke. Og jeg tror mange ville blitt overrasket hvis de brukte en dag på barna sine mobiltelefoner, rett og slett, for hva de ble eksponert for.
2: Hvor fort kan det gå?
3: Nei, det er vanskelig å si, men PST sier at dette er rekrutteringsarenaen for ekstremistisk innhold, særlig TikTok, og det det vi også har profilert i vår radikaliseringsutstilling, hvor vi rett og slett viser det innholdet som barn og unge kan bli eksponert for. Og det rystende innhold, det demoniserende, det rasistisk, men ofte da fordekt med humor og tull, ikke sant? Noe som appellerer til ungdom.
2: Jarle Sundve, det noen som mer utsatt enn andre?
3: Ja, for de som blir til slutt radikalisert, så ser man at ulike sårbarheter i livet har spiller en stor rolle fra hvor man går

0: fra noen som synes det er litt spennende med voldsvideoer til å på en måte bli mer høyreekstreme ideologiske etter hvert også. Men ideologi er ikke på en måte inngangsporten, det er på en måte voldsvideoer eller annet humorinnhold, det er det som er inngangsporten.
1: Du er leder for undervisning ved 22. juli-senteret, som også har forsket på nettopp dette med radikalisering på nett, og har en utstilling på det. Tusen takk skal du ha.
0: Takk.
2: Forsvarsdepartementet i USA vurderer å redusere amerikansk militært nærvær i Midtøsten. Grunnen til det er Irans ødeleggende angrep på disse basene. Det kan Washington Post avsløre. USA har noen av sine største baser i den arabiske verden, og mange av dem har vært hardt råket av iranske missil etter at Donald Trump og Benjamin Netanyahu startet krigen mot Iran for 6 måneder siden. Midtøsten-korrespondent Yamma Wolasmal aller først, hva går Pentagon sine planer om tilbaketrekking ut på?
3: Ifølge Washington Posts avsløring, som baserer seg på minst 8 høytstående kilder i det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon, så har generaler og en ekspertgruppe utarbeidet en analyse av USAs tilbaketrekning fra Midtøsten og mulighetene for å ikke gjenoppbygge de amerikanske basene som har blitt hardt rammet av iranske missiler. Det er viktig å påpeke at dette kun er en analyse, det er ikke en formell gjennomgang beordret av forsvarsminister Pete Hegseth, men det er en analyse som blant annet en høytstående admiral, mann som leder USAs militære operasjoner her i Midtøsten, admiral Bradley Cooper, som leder CENTCOM, har vært involvert i disse diskusjonene, og det viser alvor i saken at Irans omfattende angrep på amerikanske baser har ført til at USA nå vurderer å trekke tilbake en god del styrker fra disse basene, og også muligheten for å ikke gjenoppbygge de basene. Og årsakene til det er Irans angrep på basene, kostnadene knyttet til gjenoppbygging, og ikke minst dette med at USA har svidd av vanvittig store mengder av høyteknologiske avskjæringsmissiler, over 1000 av disse missilene, for å beskytte disse basene og allierte i denne regionen. Nå har USA kritisk mangel på disse våpnene, som gjør dem sårbare i en eventuell kamp mot den virkelig store fienden for USA, nemlig Kina.
2: Hvor alvorlig er dette for USA sin posisjon som militær supermakt, og hva konsekvenser vil en amerikansk tilbaketrekking få i Midtøsten?
3: Altså, hvis det blir alvor av dette, USA virkelig bestemmer seg for å trekke soldater ut etter Irankrigen fra Midtøsten og ikke gjenoppbygge de basene, så er det klart det svekker amerikansk militær hegemoni, som har vært rådende i denne regionen i mange, mange tiår. Det svekker USAs mulighet til å føre disse krigene, og konsekvensen av en eventuell amerikansk tilbaketrekking ser vi allerede nå. For noen uker siden signerte NATO-landet Tyrkia, søkkriket Saudi-Arabia og atommakten Pakistan en avtale, en militær allianse som blir beskrevet som et muslimsk NATO, hvor disse tre landene forplikter seg til å beskytte hverandre hvis de blir angrepet av en tredjepart. Og dette blir beskrevet som starten på slutten for amerikansk hegemoni, som har vært rådende her i flere generasjoner.
2: Og hvordan ser Iran på dette?
3: Ingen tvil om at Iran ser på disse planene som en stor seier. Iran har ifølge det svenske fredsforskningsinstituttet SIPRI bruker Iran, eller USA bruker 130 ganger mer penger på sitt forsvar. Irans forsvarsbudsjett kan ikke engang sammenlignes, det er lommerusk å regne. Likevel har Iran vist at de tør å utfordre supermakten USA, de tør å gjøre noe ingen andre land i denne regionen har gjort. De har angrepet disse basene gang på gang, noe man ikke trodde var mulig, noe man trodde ingen ville tørre å gjøre. Det har Iran gjort, nok til at amerikanske generaler nå vurderer mulighetene for å kutte kostnader i Midtøsten, trekke soldater ut og kanskje til og med legge ned noen av basene. Det blir sett på som en stor seier i Iran, som har det som en av sine store målsettinger, å pushe USA ut av denne regionen.
2: Takk, Midtøsten-korrespondent Yamma Wolasmal.
1: Akkurat der ble klokka 17 minutter over 8. Du følger Nyhetsmorgen den 19. august.
2: Norge fikk 12,5% toll, EU fikk 10%. Nå er statssekretær i UD Andreas Kravik i USA for å forhandle om tollsatsene.
4: Vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned.
5: Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinket på 5 år. August har vært verst. Et
1: av 5 tog var forsinket.
2: Etter å ha nådd bottenen i 2023, så har fødselstallet økt, og dette helt fram i år. Det ble registrert 29.200 fødsler i første halvår.
1: At miljøforurensing i havet er dårlige nyheter, det visste du, men at det også kan være et effektivt våpen for en fiende som vil ramme Norge, det er kanskje nytt for deg. Det mener nemlig direktør i Havforskningsinstituttet, Nils Gunnar Kvamstø.
5: Særlig når det gjelder merene, så er jo fisken så konsentrert oppe langs kysten i mera at vi ser at det kan være effektivt for eksempel å slippe ut gift, oljesøl, som blir fraktet med vannmassene og dermed kan slå ut veldig store mengder med fisk.
6: Langs kysten av Norge flyter runde, sorte oppdrettsmære med millioner av laks. Inne i merene fores laksen opp til mellom 3 og 6 kilo. Så slaktes den og havner etter hvert på middagsbordet.
7: Vi har enorme kornlagre også i havet.
6: Sier dekan Vidar Sørum ved UiT, Norges arktiske universitet. En beregning de har laget viser at norsk sjømat står for svimlende 38 millioner måltider per dag.
7: Så er det jo sånn at dersom en miljøkatastrofe treffer, eller dersom det brukes som krigføring mot oss, som jo ikke vil være i tråd med folkeretten på noe som helst vis, med angrep på matforsyningen på den måten, så vil jo det ramme potensielt mer enn oss.
6: PST opplyser til NRK at de ikke har gjort noen vurderinger på trusselen mot sjømatnæringen. Nils Gunnar Kvamstø i Havforskningsinstituttet mener fokuset på beredskap i sjømatnæringen må økes.
5: Jeg tror at vi har tenkt for lite på det når vi har hatt fred og fordragelighet. Vi er jo ikke der, så vidt jeg vet nå, at vi har en quick fix på dette. Det vil ta litt tid å finne ut av disse tingene.
1: Det sa direktør i Havforskningsinstituttet Nils Gunnar Kvamstø. Reporter her var Dan Henrik Clausen.
2: Alle steiner skal snues for å få toll på norske varer i USA ned, det sier statssekretær Andreas Kravik, som senere i dag har møte i Washington med Handelsdepartementet. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite, da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll mot EU sine 10%. Kravik sier at han vil argumentere for at forskjellen er urimelig.
8: Vi skal i alle fall gjøre alt vi kan for å få den tollsatsen ned. Det har vi vært veldig tydelige på, også overfor norsk næringsliv, at vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned. Og så er det til syvende og sist opp til det amerikanske handelsdepartementet, hvordan de vil håndtere dette. Vi ser at deres praksis spriker litt fra land til land, så ingen vet nøyaktig hvordan dette vil ende, men ingen sten skal være usnudd fra vår side, og vi kommer til å gjøre det vi kan, også i møtene i morgen.
9: Statssekretær Andreas Kravik er på lynvisitt her i Washington for å møte USAs visehandelsutsending om den høye tollsatsen på 12,5%, som har ført til advarsler fra næringslivet om at det kan bli kroken på døra for enkelte bedrifter som eksporterer hit til USA. Regjeringen har også fått kritikk fra opposisjonen for å ha gjort for dårlig jobb fordi Norge har fått høyere tollsats enn EUs 10%. Det avviser Kravik.
8: Jeg tror ikke det er noe særlig annen måte dette kunne vært håndtert på av regjeringen.
9: Trumps tollregime har gått i bølger og er tidligere skutt ned i det amerikanske rettssystemet. De første tollsatsene fra april i fjor ble kjent ugyldige av Høyesterett. Da lente Trump-administrasjonen seg på en lovparagraf med utløpsdato som gikk ut i sommer. Grunnlaget for den siste tollen mot Norge nå er angivelig at Norge har for svake regler mot tvangsarbeid, selv om Norge følger EU gjennom EØS-avtalen på dette området.
8: Vi har gjort det helt klart for USA at vi nummer en har et sterkt lovverk mot tvangsarbeid, og ikke minst at vi har de samme lovene på plass og vil få de samme lovene på plass som EU kommer til å få. Så dette har vi gjort helt klart for amerikanerne, og så registrerer vi naturligvis at vi har fått høyere tollsats. Og da har vi en jobb å gjøre, og det skal vi gjøre i morgen. Og vi har for så vidt allerede gjort det i lang tid med den løpende dialogen vi har hatt med USA.
9: Nå er nok en undersøkelse på trappene her i USA som kan føre til enda høyere toll for norske varer. Norge granskes nemlig nå sammen med 15 andre land for om vi har såkalt industriell overkapasitet. I verste fall kan det bety nye 10-12% toll, altså til sammen en tollsats på 20-25% for blant annet norsk laks som skal inn på det amerikanske markedet.
8: Ja, det jo opplagt noe vi frykter at kan skje. Det ingen tvil om at det et annet grunnlag for amerikansk toll mot blant annet Norge. Norge en av 15 land som har gjenstand for etterforskning I den prosessen. Så derfor så vi også opptatt av å gjøre redd for hvorfor det vil være urimelig å gi Norge toll på bakgrunnen av nettopp det du nevner med overkapasitet I industrien. Og det har vi gjort redd for skriftlig. Vi har vært I muntlig høring med amerikanerne. Vi kommer til å ta opp det på nytt I morgen I våre møter.
2: Sa statssekretær Andreas Kravik til korrespondent Peter Svår I Washington.
1: Rettssaken mot Meta, som står bak Facebook og Instagram, I gang I California. Selskapet designet plattformene sine helt bevisst for å gjøre unge hjerner avhengige, sier et av vittnene. Vi her for å holde dem ansvarlige, sa statsadvokaten I går. Delstatene krever erstatning tilsvarende hele 9500 milliarder kroner.
10: Utenfor rettslokalet I California står en gruppe alvorlige mødre. De ruller opp en plakat med fornavn og alder på unge voksne som har tatt sine egne liv. Et av navnene Anna Lee.
11: Anna Lee was 18 years old. She was a rural Colorado farm girl.
10: Hun elsket familien sin, hestene sine og hvert eneste firbente vesen hun klarte å ta med seg hjem til gården vår.
11: But behind my daughter, we knew and loved. She was fighting a battle we could not see. A battle within the world of social media.
10: Men bak den datteren vi kjente og elsket, kjempet hun en kamp vi ikke kunne se. En kamp I sosiale mediers verden, sier Lori Schott. 29 delstater har gått til sak mot Meta som eier både Facebook, Instagram og WhatsApp. De krever bedre foreldrekontroll, at det må bli en slutt på det som har blitt kalt dopaminmanipulerende algoritmer, fjerning av bildefiltre, og det må bli en slutt på den endeløse muligheten til å scrolle på videoer, mener de. Erstatningskravet svimlende 1000 milliarder dollar, to tredjedeler av Metas verdi.
12: I'm proud to co-lead this national fight. To demand accountability and to demand justice.
10: Dette handler om barna våre, den neste generasjonen. De fortjener å være trygge og Meta har opptrådt ulovlig her. Vi her for å stille dem til ansvar, sier statsadvokat Rob Bonta I California.
12: This is about our children, the next generation, our kids. They deserve to be safe.
10: Grunnlegger og toppleder I Meta Mark Zuckerberg blant dem som skal vitne I det som blir en omfattende sak. En talsmann for selskapet sier delstatenes påstander ubegrunnede, og viser til at de har flere sterke beskyttelsestiltak for tenåringer.
1: Det var utenriksreporter Øyvind Nyborg som hadde laget denne saken.
2: En stor film har fått en hel vær interessert I et gammelt gresk epos, nemlig Odysseen. Men det ikke bare grekerne som laget visdomsord. Her hjemme gjorde vikingene det samme. Håvamålsamlingen har spesiell relevans for oss nå. Det mener du, Jon Vidar Sigurdsson. God morgen.
13: Ja, god morgen. Det gjør det så absolutt. Altså, Håvamål jo et ganske kjent dikt I Norge.
2: Ja, og du professor I mellomalderhistorie ved Universitetet I Oslo. Du har skrevet bok. Om Håvamål. Hva handler den om?
13: Altså, Håvamål handler om veldig mange forskjellige ting. Altså, det omhandler vennskap, helse, man ikke skal drikke for mye, kunnskap, klokskap og måtehold. Men det som har overrasket meg mest med min analyse av diktet to ting. Mm-hmm. For det første, altså det store vektet på emosjoner. Vikingene skulle på en måte snakke om sine følelser, og det ikke akkurat det som vi knytter til en macho-kultur I vikingtiden. Og for det andre så det faktisk dette med kjærlighet. Altså Håvamål legger veldig, veldig stor vekt på kjærlighet.
2: Hva tips bør vi ha med oss inn I vår hverdag da, I og med at Håvamål handler mye om vikingene sitt hverdagsliv?
13: Altså, det jo veldig mange forskjellige ting som vi kan på en måte lære av diktet. Og ikke minst, altså, sett med mine øyne, det dette med fellesskapet. Vi må ta vare på fellesskapet, passe på at ingen faller utenfor. Det liksom et hovedbudskap I diktet.
2: Det handler også mye om kjærlighet. Hva tips kan vikingene gi der?
13: Altså, Oden kan jo gi oss ganske gode råd til unge menn I dag, hvordan de skal gå frem. Og for det første så må man jo snakke ganske vakkert og elegant til den jenta. Så må man love rikdommer, og så til slutt så må man jo holde sine løfter. Nå høres det litt merkelig ut altså at man skal love rikdommer. Men i dette samfunnet, hvor faktisk det å være, skaffe seg status som bonde eller husfro, det var helt avgjørende, så hvorfor i alle dager skulle en ung og loven jente forelske seg i en gutt som ikke skulle bli noe annet enn en arbeidskar?
2: Nei, du hadde ikke NAV på den tiden.
13: Nei, det er helt riktig, men altså, du hadde faktisk fellesskapet, du hadde gjestfriheten, du hadde ganske gode mekanismer som skulle ta seg av de fattige. Og det som er litt interessant, altså i diktet så faktisk omtales den fattige som en gjest. Så at man gjør ikke noen forskjell på hva skal du si vanlig gjest og det fattige, og det er det som er litt slående, altså det er det som er, ja.
2: Og dette her er jo sammenlignbart med Odysseen, for deg som har enten lest boka eller sett filmen, så er det mye snakk om nettopp gjestfrihet.
13: Absolutt, absolutt, og strofe 2 i Håvamål, på første strofen går rett og slett ut på, hvis jeg får lov til å sitere, altså det da, og når gjesten kommer, står utenfor en gård, og så og man undersøker hvor hans uvenner sitter benket. Men han vet ganske godt at han under husbondens beskyttelse, og selv om man har noen uvenner i huset eller i hallen, så kan han være sikker på at han vil bli beskyttet, han vil få mat og drikke, og han vil få overnatting, og han også på en måte fanger opp informasjon fra verskapet, og også tildele på en måte verskapet informasjon, fordi disse gjestene som hadde reist over store deler av Skandinavia, de var på en måte vandrende nyhetsmagasiner.
2: Nå har jo Odysseen blitt stor film og en kjempesuksess. Burde vi utnytte Håvamål bedre, synes du?
13: Absolutt, nei, for Håvamål har veldig stor relevans for dagens samfunn. I aller høyeste grad, og det var det som var litt sånn overraskende for meg, å se, hva skal vi si, hvor relevant den er, og bare for å nevne en god ting som vi har snakket veldig mye om, veldig lenge, dette med måtehold og drikking, ikke drikk for mye. Oden er ingen avfallsmann. Men han legger veldig stor vekt på at man må beherske seg når man drikker. Og det får jo helt åpenbart det har vært et problem i vikingtiden at folk drar for mye.
2: Kanskje også i dag. Gode tips å ta med seg inn i veka og mot helga, kanskje. Takk skal du ha, Jon Vidar Sigurdsson, professor i mellomalderhistorie ved Universitetet i Oslo.
1: Og vi Takk. Gjør som Håvamål sier vi. Vi er gjestfrie. Vi har dessverre ikke hverken overnattingsplass eller mat å drikke til deg, Sven-Ole Engelsen. Du skal få lov å fortelle hva dere skal snakke om i Ekko rett over klokka 9.
14: Ja, så flott. Vi skal snakke om klima i hele sendingen i dag. Sommeren nå har jo vært den varmeste registrerte i Vesteuropa, og nå som det, altså det er alvor med klimaendringer, så lurer vi på hvordan skal vi tilpasse oss her i Norge, og hva vil det koste Norge å ikke på en måte være klare, ikke klima tilpasse seg nok. Og så lurer vi jo litt på hva vi skal spise i fremtiden. I denne nye virkeligheten, kanskje vi sitter der om noen tider og mimrer tilbake til tacoen, der vi sitter med kanskje en liten brisling, noen alger og kanskje noe bakt med bygg og ikke vete, hvem vet. Klimaendringene, de vil påvirke Norge, og vi må tenke nytt, det i hvert fall helt sikkert. Så vi spør ekspertene om det, og så spør vi de der hjemme om hva de tror.
1: Og så håper jeg at du skal spise taco med bygg og brisling.
14: Det blir i kveld, som vanlig.
1: Ja. Takk skal du ha.
2: Klokka er rett over 8:30. Dette er det vi snakker om i Nyhetsmorgen i dag. Kripos vil ha 16 års aldersgrense på Zoom. De er uroa for nettrusler mot barn og unge.
15: Vi vil aldri sluppe barna våre ut på motorveien for å leke. Vi kan heller ikke slippe dem helt ut på internett alene.
1: Og musikkbransjen strammer inn reglene for å holde KI-musikken unna listene.
2: Og et av landets sine største gruppesøksmål startet i dag. Forbrukerrådet mener at parkeringsselskap har tatt ulovlig høye gebyr. Det var rekordhøye overflatetemperaturer i Middelhavet i juli, med topptemperaturer som lå 3,4 grader over normalen. I dag slår den anerkjente forskningsgruppa WWA fast at dette kommer av menneskeskapte klimaendringer. Og det kan true mellom annet fisken, matfatet og turismen.
16: En svømmetur i Middelhavet. Kanskje fikk du selv kjent på det ekstra varme vannet i sommer.
17: Det er klart du merker det, men hva vi merker når vi bader er en bagatell i forhold til alle de negative og skumle konsekvensene det har.
16: Klimaforsker og oseanograf Cecilie Mauritsen ved Meteorologisk institutt har lest seg opp på den siste rapporten fra World Weather Attribution.
17: Kloden er veldig varm. Og her ser du
16: Fire farvann rundt Europa ble undersøkt, og den aller høyeste økningen i overflatetemperaturer fant forskerne i den vestlige delen av Middelhavet i juli.
17: 3,4 grader over normalen.
16: Sammenlignet med gjennomsnittet av juli fra 1991 til 2020.
17: Det er helt radikale endringer, for dette er ekstremtemperaturer, som konsekvens av en jevn oppvarming av kloden.
16: Og i rapportens konklusjon står det at svært høye havoverflatetemperaturer og marine hetebølger blir stadig mer vanlig i de analyserte områdene. Her oversatt fra engelsk.
18: Dette har blitt et definerende trekk ved Middelhavets endrede klima, snarere enn isolerte ekstremhendelser. Den økende frekvensen, intensiteten, varigheten, og den geografiske utbredelsen omformer allerede marine økosystemer.
16: Det står også at den skaper risiko for dominoeffekt for fiskeri, matsikkerhet, turisme, kystnæringer og folkehelse. Rapporten slår også fast at den høye temperaturen i Middelhavet i sommer er en konsekvens av menneskeskapte klimaendringer. Sammen med lite vind har bruken av fossilt brensel fått temperaturen i overflaten, den øverste meteren i havet, til å stige.
17: Og det er på en måte en sånn bombe som lå der latent, så lenge det er de langbølgede strålingene som er i endring, og så lenge fysikken i havet på land er som den er.
16: Og Mauritsen peker på hvor viktig Middelhavet er.
17: Den varmen som treffer landjorda, sammen med den varmen som treffer havjorda, er jo begge med på å skape ekstremsituasjonene på land rundt Middelhavet. Så Middelhavet, selv om det er et lite hav, så er det så utrolig betydningsfullt for ja, spesielt Vesteuropa, ser vi her da, og Afrika. Og ingenting av dette kan forklares uten menneskeskapte klimatrykk.
2: Reporter Kristine Ramberg Aasen.
1: Et av landets største gruppesøksmål starter i Oslo tingrett i dag. Forbrukerrådet går til sak mot betalingsselskapet Rivertea. Og reporter Karvan Noradin, hva er det de går til søksmål for?
19: De går til søksmål fordi de mener at betalingsselskapet og parkeringsselskapene har tjent penger på hvordan man betaler for parkering, også i fakturagebyr, og ikke for hva det koster å parkere bilen sin.
1: Ja, sånn at man har parkert etter, altså man har fått betaling etter at man har parkert?
19: Ja, da, man har jo sånne at man kan betale senere funksjoner, og her har man hatt for høye gebyrer, og de ulovlig høye gebyrer, mener da Forbrukerrådet, og så peker de på at noen ganger så koster det mer for gebyret enn for selve parkeringen, og de mener at denne praksisen da har vært et brudd på finansavtaleloven.
1: Hvor mye kan dette komme til å koste?
19: Det er et gruppesøksmål hvor man stiller 5 millioner tilbakebetalingskrav, og Forbrukerrådet anslår at dette kan koste opp mot 300 millioner kroner. Det er helt avhengig av hva de faktiske kostnadene for å sende ut disse fakturene faktisk er. For noen år siden så hadde man en hendelse i telefonbransjen, hvor de da ble dømt til å tilbakebetale, og der så man vel at det ofte var under 10 kroner det kostet å faktisk sende ut disse fakturene.
1: Og hva svarer Rivertea til dette da?
19: Nei, de mener jo at de er feil part, og at de egentlig bare har gjort som parkeringsselskapene ønsker, og sier også at de vil betale, altså at de vil kreve eventuelle penger tilbake fra parkeringsselskapene selv.
1: Takk skal du ha, Karvan Noradin.
2: Kriminelle er blitt mer kyniske i måten de klarer å lure unge på internett og sosiale medium, det forteller avdelingsleder for Nasjonal Cyberkrimsenter ved Kripos, Jon Ståle Samnes.
1: I en ny rapport fra Kripos så ser de en økning av barn som er offre for eller utøvere av alvorlig kriminalitet, og de kaller utviklingen et veiskille for norsk politi.
20: Så vi ser at barn ender som offer for seksualforbrytere, vi ser at de ender i narkotikahandel, de tar på seg voldsoppdrag, så det er et bredt et område av kriminaliteten som nå blir bestående av barn og unge.
1: Men konkret, hvordan er veien dit?
20: Veien dit er som regel gjennom sosiale medier. Altså, sosiale medier gir kriminelle en unik mulighet til å treffe veldig, veldig mange barn. De bygger opp et scenario som gjør at barnet selvfølgelig tror på de, lover bort gull og grønne skoger, om det er berømmelse, om det er spiller på all den utryggheten som kanskje er i et barns og en ungdoms oppvekst, og så får de over på krypterte plattformer, og der går dialogen en til en, og det er der det til slutt ender med et overgrep eller kriminalitet.
1: Er det spesielle barn som er sårbare her, eller gjelder det alle norske barn?
20: Altså, i utgangspunktet så kan det gjelde alle norske barn, men vi ser jo et mønster av at de som kanskje sliter på andre områder, også er mer sårbare og er lettere påvirkbar for kyniske bakmenn da, som ønsker å utnytte de.
1: Og så har vi jo hatt et forbud i Australia. De innførte 16-årsgrense nå for ikke så veldig lenge siden. Tidligere i sommer så hadde vi en sak her på NRK om at det ikke funker så bra. De kommer seg gjennom disse aldersgrensene. Er det da noe vits i for Kripos å ønske seg noe sånt?
20: Nei, jeg tenker vi må se mye større på det enn bare det at Norge som ett land ønsker det her. Norsk politi har jobbet sammen med alle andre land for å bekjempe overgrep mot barn på internett i mange, mange år. Og vi ser det at når vi går sammen, både Australia, Norge, Frankrike, Portugal, flere andre land som kommer, mange andre land vil jo ha det her. Og når du da får en 80-90 land som har et ønske om en lovgivning, så er det lettere å presse tekstselskap plattformene til å være med på et samarbeid.
1: Hvordan opplever de barna som blir satt i den situasjonen, la oss si de blir offre for seksuelle overgrep for eksempel på sosiale medier, hvordan opplever de det?
20: Altså, dette er jo noe av hovedhensikten også med at vi støtter lovforslaget, for vi må ha noe som gjør at vi kan beskytte barna mot seg selv. Vi ser at en 12-åring som klær av seg foran webkamera og gjør seksuelle handlinger med seg selv, kanskje ikke tenker så mye på det da, men vil tenke på det når hun eller han blir 18, 19, 20 år. Skam, skyldfølelse, isolasjon, søvnproblemer, altså hele spektret av den usikkerheten som det da er å vokse opp, blir bare veldig, veldig forsterket.
1: Og så i denne rapporten så handler det om at dere ser en økning. Hvorfor kommer den nå?
20: Vi har vært bekymret for økninga i mange år, og også skrevet rapporter om det. Nå har vi skrevet en, for så vidt kortfattet, men total rapport over de områdene. Og det er jo fordi at vi ser at teknologien blir bedre, de kriminelle blir mer kyniske, det er mer organisert, og de treffer flere og flere barn.
1: Jon Ståle Tamnes, avdelingsleder for Nasjonal Cyberkrimsenter ved Kripos. Kort til slutt, hva kan foreldre gjøre her?
20: Altså, jeg tenker at for mange av de barna her, så er dette barn som kanskje sliter med utenforskap i en eller annen form. Kanskje det digitale samholdet er det eneste barnet har. Så det der å tro at det å ta telefon, hvis det er konsekvensen av at, eller følgene av at barnet kommer og forteller deg at, vet du, jeg har vært uheldig, jeg har gjort noe dumt, det er ikke bra. Så den gode samtalen, altså vær bevisst på det, og vær bevisst på dette akkurat som man er opptatt av fotballtreninger og andre former for ungdomlig aktivitet, så går det mye bedre.
2: I dag er det hastemøte om togkaoset på Østlandet. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård vil ha svar fra Bane NOR på hvorfor det har vært så mange forsinkelser den siste veka. Nygård sier at han forstår frustrerte passasjerer.
0: Det gjør inntrykk på meg. Jeg blir frustrert på deres vegne, og blir frustrert også over at vi ikke lykkes godt nok med å gjenreise tillit til jernbane. Og derfor så er vi veldig opptatt av å både lytte til det passasjerene sier, men ikke minst opptatt av å gjøre noe med det.
21: Da skal vi må snakke litt om dette kraftfulle virkemidlet, hastemøte. Du har innkalt Bane NOR til hastemøte i dag. Du har sagt at forsinkelsene er uakseptable, og du vil at Bane NOR redegjør for disse hendelsene. Det kan nesten virke som du mener at det Bane NOR som ansvarlig for dette, og ikke deg.
0: Jeg ansvarlig for norsk jernbanepolitikk, og så har jeg en verktøykasse, og Bane NOR en del av den verktøykassa.
21: Spørsmålet om du prøver å gjemme deg bak din egen fagetat, for slike hastemøter kan gi et inntrykk at du stiller Bane NOR til ansvar, at dette handler om hva de gjør, og ikke om politiske rammevilkår, for eksempel, som du har ansvar for?
0: Ja, hvis det var sånn at vi ikke diskuterte rammevilkår og ikke var opptatt av det, så kunne man jo være enig i det, men denne regjeringen har jo snudd trenden når det gjelder å ta vare på jernbanen vår. Vi bruker betydelig mer penger på drift, vedlikehold og fornyingsarbeidet nå enn det som ble gjort tidligere.
21: Kan det være noe galt med hva du gjør?
0: Det vil jo alltid være behov for å se om man kan gjøre ting bedre, men det vi har satt i gang en storstilt snuoperasjon med å bruke mer penger på å få den eksisterende jernbanen til å fungere i hverdagen, fordi det har vært, skal vi si, ikke prioritert høyt nok å ta vare på jernbanen de foregående tiårene. Det må flere regjeringer og partier ta ansvaret for. Og så har vi kjøpt 85 nye tog som kommer nå de nærmeste årene. Og så har vi også valgt å gjøre det grepet som jo virkningsfullt, nemlig å sørge for at flytogets seter de blir tilgjengelige nå for alle passasjerer på Østlandsregionen. Det vil si at vi utnytter også plassen på skinnegangen til beste for flest mulig passasjerer. Sånn gjør vi helt konkrete grep for å sørge for at passasjerene får en bedre reisehverdag.
21: Så har du sagt flere ganger at dette etterslepet i vedlikehold av jernbanen, det har ikke noen quick fix. Det vil ta tid å snu den negative utviklingen. Ja. Samtidig sier du at forsinkelsene uakseptable og innkaller til hastemøte. Bør ikke du slutte å late som om du ikke kan akseptere disse forsinkelsene, når du samtidig sier at dette kan ikke fikses raskt?
0: Da tror jeg programlederen har misforstått hva det hastemøtet handler om. Det hastemøtet handler om hvorfor har vi fått den type...
21: Ja, du sier det uakseptabelt, sier du.
0: Ja, for disse forsinkelsene og innstillingene som kommer nå er jo da noe som kommer etter en sommerstengning, hvor vi har brukt betydelig med ressurser for å sørge for at pendlerne får en bedre reisehverdag. Da mener jeg at det ikke er akseptabelt at det første pendlerne da møtes med, er at vi ikke får det til å fungere.
2: Intervjuer her var Bjørn Myklebust.
3: Dette Nyhetsmorgen, oss hører du blant annet i NRK radioappen.
2: Middelhavet var rekordvarmt i juli. Det kan true fisken, matfatet og turismen.
3: Venstreorienterte Angie Nixon tok en overraskende seier for demokraterne i nominasjonsvalget i Florida.
2: Og den nye Harry Hole-boka er akkurat så intens, spennende og makaber som vi kunne forvente, skriver VG og gir en femmer. Nærmer seg parodien, sier Dagbladet, og gir en treer. Hva sier NRK sin anmelder? Det er han fasit. Han kommer straks.
3: Musikkbransjen strammer inn reglene for å holde KI-musikk unna musikktopplistene. Bransjeorganisasjonen IFPI, som representerer norske artister, lanserer et nytt sett regler for å stoppe pågangen av musikk lagd av kunstig intelligens.
4: Denne låta klatret helt til andre plass på den svenske hitlista tidligere i år.
22: Dina steg i natten jeg hør om går. Hjertet viskar at jeg bør forstå.
4: Men artisten Jakob finnes ikke, for låta 100% skapt av kunstig intelligens. Og siden svenskene ikke hadde noen regler mot KI-musikk, ligger låta fortsatt ute på strømmetjenestene. På Spotify har han snart 18 millioner avspillinger. Bransjeorganisasjonen IFPI, som representerer norske plateselskaper og står bak den offisielle norske topplista, innrømmer at en ren KI-låt nylig holdt på å kuppe listene her hjemme også.
23: Ja, altså vi var jo egentlig nær ved å ha en sånn situasjon som kunne ha oppstått i Norge tidligere år, fordi noe slik noe skjedde i Sverige, og der ble det jo stoppet. Vi kom aldri så langt i Norge fordi de ikke oppnådde de samme resultatene.
4: Det sier Jørn Dalshov, prosjektleder i IFPI. For å stoppe denne utviklingen krever IFPI nå at låta i hovedsak må være menneskeskapt, og i tillegg at den må være laget på lovlige, lisensierte tjenester. Men å lage et sånt regelverk er samtidig en historisk anerkjennelse. KI-musikk er i ferd med å bli så bra at den utfordrer vanlige artister.
23: Jo, KI-musikken har kommet veldig langt, og den kommer til å komme enda lenger bare på det neste, la oss si, halvåret. Og hvordan fremtiden kommer til å være, kommer jo til å være enda vanskeligere å oppdage hva som er KI og ikke KI.
4: Men bryr egentlig folk seg noe om låta er laget kunstig intelligens eller et menneske?
5: Ja, jeg vil ikke høre på musikk laget kunstig intelligens.
6: Bryr jeg meg? Nei, jeg gjør ikke det. Men så lenge jeg vet på at det er AI.
7: Du merker da at det er noe veldig presist, som er presist på feil måte.
9: Kunstig intelligens boykotter jeg totalt.
5: Ja, jeg bryr meg. Jeg setter veldig pris på autentisk menneskelagd musikk. Samtidig så er jeg veldig nysgjerrig selv, så jeg er veldig interessert i hvordan KI kan supplere måten vi vanligvis har liksom levd livet vårt på da.
4: Dette er ikke første gang ny teknologi skaper panikk i musikkbransjen. På 80-tallet var det sampleren og synthesizeren som skulle ødelegge musikken.
23: Jeg husker på 80-tallet hvordan sampling ble veldig sett ned på i startfasen, og som jo etter hvert har blitt en god del sånne verktøy som i dag er helt naturlige. Men folk vil fortsatt ha ekte artister med ekte historier, og folk de kan ta og kjenne på, for å si det sånn, å gå og se live på konserter og høre de ekte innspillingene til.
4: Musikkbransjen har riddet stormer før, men KI-musikk er en orkan i full styrke på vei rett mot oss. Så gjenstår det å se om lytterne vil merke forskjellen på en algoritme og den helt ekte følelsen fra et menneske med gudbenådet musikalsk talent.

0: For eksempel Susanne Sundfør her med Undercover. Reporter var Daniel Eriksen.
1: Tolletaten har så langt i år beslaglagt over 1,2 tonn hasj og i underkant av 1 million narkotiske piller. Det viser den halvårlige statistikken fra etaten som ble lagt fram i går. Det går mellom annet mot et rekordår i hasjbeslag. Grunnen til øken er nok at det både er mer narkotika, men også at tollerne er blitt flinkere, forteller tolldirektør Benedikte Bjørnland.
2: Både av at vi jobber mer etterretningsdrevet, har fått mer verktøy i vår verktøykasse, og at også konsumet av narkotika i den norske befolkningen antagelig har en økning.
1: Norge har jo en lang kystlinje, og mange hamner, og spesielt mye av kokain, kommer hit med skip. Hvordan går dere fram for å få kontrollert på de rette stedene?
2: Altså, Norge har en lang kystlinje, som du sier, verdens nest lengste. Det er bare Kanada som har en lengre kystlinje. Og vi har 614 ISBS-havner, altså det vil si International Seaports. Det sier seg selv at vi kan ikke være overalt 24-7-365 dager i året. Så vi er nødt til å jobbe godt med etterretning, være kunnskapsbasert der vi er til stede. Og vi har også fått et nytt fartøy, og vi er i ferd med å få ytterligere tre nye fartøy, som kommer til å være verktøy ved å kunne blant annet kontrollere fritidstrafikk. Vi vet at 70% av narkotikaen som kommer til Europa kommer sjøverts, og ut av det så utgjør mye kokain, kommer til havner på kontinentet, eller det kommer også direkte til havner i Norge. Sånn at det å ha et avtrykk på sjøen, kanskje særlig med tanke på fritidsbåter, noe av modus operandi til de som smugler er jo blant annet at det droppes kokain i sjøen, og så plukkes det opp av mindre fartøy. Så det å kunne fange opp det og ha en større reell sjanse til det, det er det viktig.
1: Dere har også gjort nærmere 2000 beslag av 420.000 e-sigaretter med nikotin og smak. Hvorfor er det viktig å bruke ressurser på det?
2: Altså, det er ulovlig. Og vi ser jo at man vet ikke hva man får når man smugler e-sigaretter og kjøper fra smuglere, så det å begrense tilgangen på markedet, at dette ikke kommer ut på markedet, det er viktig. Vi ser også at blant de som smugler, så er det yngre personer, ungdom, som misbrukes av mer kyniske bakmenn til å importere og smugle.
1: Dere har også avdekt nærmere 900 beslag av ulovlige peptider så langt i år, mot 1000 for hele fjoråret. Hva er dette her, og hvordan kommer det inn i Norge?
2: Altså, peptider er jo, jeg tror hvis du googler det, så tror jeg det kommer opp en enkel forklaring om at det er aminosyrer, biter av proteiner som brukes til å bygge muskler, bli brunere, vektreduksjon. Og der også, man vet ikke hva man får når man bestiller, og man ser at det er kanskje særlig unge mennesker som bestiller fra utlandet på nett. Det er ulovlig, og det er risikofylt å bruke.
1: Sa tolldirektør Benedikte Bjørnland.
3: Og denne overgangen passer ganske fint, for nå skal det handle om Harry Hole. I dag slippes en ny bok om den hardt prøva ekspolitimannen. Det er som vanlig Jo Nesbø som skriver. Det blir nummer 14 i rekka for en snart 30 år gammel karakter. Jo Nesbø kaller det et privilegium.
4: Altså, det er privilegium å få lov til å grave så dypt i en karakter og få belyst alle fasettene ved en menneskelig karakter.
3: Han sliter jo med sine traumer og demoner, Harry, men likevel så er det en uvanlig harmonisk ekspolitimann og alkoholiker vi møter i Nådeskudd, som den nye boka heter. Det mener i hvert fall du, litteraturanmelder her i NRK, Ola Eggdal.
5: Ja, eller harmonisk, det er kanskje å ta i. En viktig grunn her er at Harry nå har blitt far, og han har jo stesønn Oleg fra før, som han har hatt et litt distansert forhold til, men det tar seg opp i denne boka, fordi Oleg har blitt en ung mann, og har faktisk begynt å jobbe i Oslo-politiet, akkurat som Harry gjorde. Og i tillegg så har Harry fått seg en ganske ny sønn, en treåring, og det er jo en utmerket grunn til å holde seg i livet. Og i tillegg så dukker det opp stadig nye seriemordere som Harry er nødt til å prøve å jakte på.
3: Og så var det veldig mye Jon Nesbø og Harry Hole tidligere, og vi gikk rundt og sa snakk du med alle mann. Merkes denne serien på noen måte I den nye romanen?
5: Altså, det går an å tenke seg at litt av tematikken I denne boka inspirert av prosessen med å lage tv-serie og film, fordi den foregår delvis I et slags filmmiljø, med en gjeng uvanlig depraverte cineaster, kan vi si, til og med etter Harry Hole-standard. Og hovedskurken I denne nye romanen, Nådeskudd, da en fyr som heter, han blir kalt filmmorderen I media, for han gjennomfører å iscenesette bestialske drap som han filmer og legger ut på nett. Drap som inspirert av liksom, klassiske filmer om seriemordere, da, ofte fra filmhistoria. Så det slags sånn, det blir nesten et slags metanivå her, et slags kriminalroman om krimfilmer, og så videre.
3: Og hvordan går det med han filmmorderen da? Funker det for Oleg og Harry å få tak I han?
5: Ja, altså etiketten når det gjelder omtale av sånne, den typen krimromaner, tilsier jo at jeg kan jo ikke røpe om Harry og Oleg klarer å få tak I den. Men jeg kan si så mye som at det går ganske hardt for seg. Flere ytterst filmatiske lik skal dukke opp. Og for filmmorderen og for oss lesere så handler jo det her om voyeurisme, altså det også gleden av å se på ting du kanskje egentlig ikke burde ha sett på. Og filmmorderen han appellerer til voyeuristen i landet egentlig, når han legger ut alle disse fæle filmklippene av drapene. Og vi lesere vi blir også liksom trekt inn I hele den se og bli sett tankegangen. Vi blir også mer skyldige på en måte, fordi vi blir også med på den kikkingen der vi blar videre for å se på neste infernalske drap hentet fra filmhistoria.
3: En ting kikkingen, Ola Hegdal, men det verdt å lese dette her da?
5: Ja, det er jo spennende, det uhyggelig komplisert, det typisk Nesbø, det veldig vanskelig å legge fra seg. Jeg vet ikke helt om handlingen troverdig egentlig, men i dette Harry Hole-universet så det liksom litt andre regler for menneskelig samkvem enn det du vanligvis opplever mellom mennesker. Men det mye dårlig oppførsel fra mange av de involverte. Og når du har lest boka ferdig, så du underholdt, og jeg føler meg litt grann tom, men absolutt underholdt.
3: Går det an å si noe, jeg skjønner at jeg ikke kan si noe om hvem som morderen her, går det an å si noe om hvorfor den heter Nådeskudd, eller har det noe med film å gjøre?
5: Ja, det vel en slags dobbelt betydning. Jeg tror nådeskuddet det som avslutter livet til et menneske I en skapning, altså det som det siste skuddet. Men det også sikkert en slags dobbelt betydning med tanke på skudd som et kameratagning, tenker jeg.
3: Ola Hegdal, du litteraturanmelder her I NRK, og hvis du som følger Nyhetsmorgen har lyst til å lese hele anmeldelsen til Ola, så ligger den ute på nrk.no/anmeldelser.
1: Går det ekstra fort på sykkelen om tightsen matcher hjelmen og sykkelskoa hvite? Landeveissykling blitt veldig populært, og det at kvinner også kastet seg på to hjul har endret moten.
6: Ja, jeg begynte egentlig å sykle I fjor da. På grunn av at sjefen min meldte meg på en sånn grenserytte, og så ga det mer smak da.
7: Sykling tar av, spesielt blant unge kvinner. Martine Henni en av de som har hengt seg på.
6: Jeg liker det at du kan både være sosial og få inn en treningsøkt samtidig. Du kan dra ut på sånne koseturer, hvor du for eksempel også da kan sette deg ned på en kafé og ta en kaffe og en bolle.
7: Det ikke bare på veiene man merker sykkelbølgen. Det gjør også sykkelbutikkene.
8: Vi har nok en 500% økning på sykkel for jenter.
7: Det sa Kim André Eliassen hos Sørensen Sykler. Butikkene merker spesielt stor økning I sykkelklær, sier butikksjef Henriette Götz.
9: Det har jo gått fra at på en måte den største målgruppen pendlersyklister til og fra jobb, neongule svære klær, til at det nå er raskere, det er mer tettsittende, det er sprekere farger, det er gjerne rosa. Litt mer feminint, litt lettere og litt mer stilig.
7: Og visse uskrevne moteregler innenfor sykling, det har Martine Henny lært at de helst skal følge.
6: Brillene utenfor, stroppene på hjelmen og sånne ting, og at du helst skal ha en viss lengde på sokkene. Man vil jo føle seg fin når man og sykler, og kanskje matche litt med sykkelen eller noe sånt.
3: Det var Patrick Sen Rowland som hadde matchet med sykkelen.
10: Jeg tror det var Kristian Gislås dra oss gjennom været i dag.
11: Det skal jeg gjøre, og det blir en nydelig dag på Spitsbergen. Det er kanskje her du har det fineste været i dag, med mye sol, men kun 6 grader. Det er ganske normalt for denne tida det, altså. I Nord-Norge, nordøstlig vind, blåser en sånn friskbrist liten kuling, mye skyer, litt regn av og til, liten nedbør i Øst-Finnmark, så her er det lokalt stor skogbrannfare. En ny dag med nedbør i Trøndelag. De hadde litt sol i går, men nå har det tilbake til det de er mest vant til. Kommer man sør for Dovre, så er det mye bedre. Det er skiftende, men mye sol, og så blir det perioder med regnbyger utover dagen.
1: Ja, sånn er det. Takk skal du ha, Kristian Gislefoss.
3: Det er Anne Skårseth som har vært vaktsjef og ansvarlig for Nyhetsmorgen i dag. Så er det Helge Svensson som har sørget for at vi har kommet på lufta og alt andre tekniske. Henriette Stenesæter har produsert. Her i studio har Katrine Nybø og Marte Kaas Arntzen holdt deg med selskap. Og vi ønsker deg en strålende onsdag videre.

0: 5 tog er forsinket i august. Samferdselsministeren har kalt inn til hastemøte om togkaoset. Flere barn er offer for eller utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier, sier Kripos. Støtter nå en 16 års aldersgrense.
1: Vi vil aldri slippe barna våre ut på motorveien for å leke. Vi kan heller ikke slippe dem helt ut på internett alene.
0: Ny ytre venstre-seier i USA. Selv erklært demokratisk sosialist vinner primærvalget for demokraterne i Florida. NRK Nyheter fortsetter fra dette studioet. Vi skal følge nyhetene på radio og TV utover dagen. Jeg heter Eline Buvarp Årdal. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinket på minst 5 år. August har så langt vært den verste måneden, viser utrekning NTB har gjort. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård har kalt inn Bane NOR og Jernbanedirektoratet til et hastemøte i dag for å forklare statsråden hva som har gått galt og hva de vil gjøre for å hindre at det skjer igjen. Noe av forklaringen på forsinkelsene er vedlikehold og oppgraderinger i sommer. Reporter Martin Fjørtoft, du er ved Nationaltheatret togstasjon i morgentrafikken. Og hvor stor er frustrasjonen blant togpendlere?
2: Nei, den er nok større enn de som ikke tar toget til daglig kan forestille seg. I dag har det gått relativt greit i togtrafikken, men i går og på mandag var det helt kaos inn og ut av Oslo for de som er avhengige av kollektiv transport. Og jeg står her med Siv Skarstein, du er professor i Oslo Met, men først og fremst er du togpendler. Og til slutt så grep du pennen fatt på mandag og skrev en kronikk som havna i VG. Og så forteller du om den mandagen da du skulle komme deg på jobb. Hva er det som skjedde da?
3: Nei, det var jo et totalt kaos. Det var en fortvilelse. Altså, vi sto fast mellom Skøyen og Lysaker i 2 timer.
2: To timer.
3: Det var full vogn. Folk sto i midtgangen. Vinduene lot seg ikke åpne, dørene lot seg ikke åpne. Det var til og med sånn det kom over høyttaleren, at vi måtte drikke mye vann, fikk utdelt vann fordi at folk ikke skulle bli dehydrerte.
2: Og dette fikk konsekvenser, for du skulle på jobb. Hva skjedde der?
3: Ja, jeg skulle på jobb. Jeg hadde 250 nye studenter, skulle forelese. Men jeg kom jo ikke fram. Jeg hadde startet 2 timer før jeg burde, liksom i forhold til rutetiden. Og når jeg møter da studentene og må si beklager at jeg kommer liksom 2 timer for sent, og dere har gått glipp av den undervisningen skal, så følte jeg skam og skyld for jeg ikke klarte å innfri.
2: Og så tok du altså bladet fra munnen og beskriver en pendlerhverdag som setter ord på det veldig mange togpendlere opplever. Og for de som ikke pendler med toget, kan du prøve å beskrive på hvilken måte du mener dette her går på helsa løs, som du skriver? Ja.
3: Nei, det er jo blitt sånn at hvis jeg skal ha en forelesning som begynner 8:30, da sover jeg dårlig natta før. Jeg liksom stiller klokka liksom ekstra tidlig, og jeg merker at jeg stiller den tidligere og tidligere for å være helt sikker på å komme på jobben. Og jeg er sjeleglad at jeg kan ha hjemmekontor en dag i uka, fordi at det er slitsomt også. For det første så er du urolig for å ikke komme tidsnok. Vi legger møtene gjerne litt senere, sånn at vi er sikre på å komme på jobben. Og man blir sliten av å stå. Altså, du står på bussen, du står på toget, du bekymrer deg for å komme tidsnok. Det blir stressende. Og hver dag så bruker du, liksom, når alt går etter planen, så bruker jeg 2 timer. 1 time inn og 1 time ut. Men veldig ofte så går jo ikke dette etter planen, så da går det gjerne 3 timer før jeg har kommet meg hjem fra jobben i 6 timer om ettermiddagen.
2: Så det er både samfunnsøkonomiske kostnader, men også personlige helsemessige kostnader knyttet til det. Og så skriver du i kronikken at den nye normalen er her nå. Og med det så mener du vel at nå har man begynt å ikke forvente at togene skal gå sånn som de skal?
3: Nei, det helt korrekt. Altså, jeg forventer ikke at dette skal gå greit. Jeg forventer ikke å få et set å sitte i. Jeg bare glad, ja, når jeg i det hele tatt kommer inn på toget. Til og med når det en 20-30 minutter forsinket, så jeg glad for at jeg kommer meg til arbeidsplassen min.
2: Hva tenker du om at det har blitt så?
3: Nei, jeg tenker det bekymringsfullt. Altså, politikerne snakker nå om at du skal ha tillit, og det så høy tillit til den norske befolkningen og sånn. Altså, når du ikke kan ha tillit til at offentlig kommunikasjon går på skinner, så blir du jo... Altså, du mister på en måte tilliten til at systemet ivaretar meg som borger. Altså, jeg gjør mitt beste for å bidra til fellesskapet, betaler min skatt, jeg betaler en relativt høy pris, vil jeg si, for å komme meg til og fra jobben. Altså, en enkeltreise til min arbeidsplass koster 75 kroner. Det Asker til Oslo, og normalt burde det ta 40 minutter.
2: Nå kan det ta... timesvis. Hvordan er det da? Man kan jo få refundert halvparten av billettprisen fra Vy. Hjelper ikke det litt?
3: Ja, altså de sa det over høyttaleren i går, og da tenkte jeg, om jeg får refundert 35 kroner, altså det betyr, altså det ikke det som betyr noe. Altså det den der, altså jeg føler meg forpliktet til å bidra i forhold til de studentene jeg skal undervise til min arbeidsgiver, Og strever for å gjøre mitt beste. Og så møter du sånne hindringer i hverdagen, og så blir du liksom, ja, 35 kroner.
2: Så det blir provoserende, rett og slett?
3: Ja, men jeg skjønner jo det for alle de som ikke rakk flyet sitt. Det var jo folk som gråt fordi de ikke nådde legetimer de hadde ventet på sykehuset. De hadde ventet på de legetimene i måneder, ikke sant?
2: Men du sier... Ja. Bare helt til slutt her. I dag skal det være et møte, hastemøte, som samferdselsminister Jon Ivar Nygård har kalt inn Bane NOR og Jernbanedirektoratet til. Hvilket budskap har du til aktørene på dette møtet?
3: Ja, de må ta inn over seg at tilliten nå krakelerer. Håpet henger i en tynn tråd.

0: år. Nå må det tas tak i situasjonen for de tusenvis av pendlerne som ikke kommer seg til og fra Oslo på jobb.
1: Takk skal du ha, Martin Fjørtoft. Vi skal se også litt på de samfunnsøkonomiske kostnadene, seniorforsker Askild Harkjær Halse fra Transportøkonomisk institutt. Hvor mye koster togstans og forsinkelser samfunnet?
2: Ja, nei, det er jo sånn at all tidsbruk i transport har jo en kostnad for folk ved at det er slitsomt å reise, og man får mindre tid til overs til andre ting. Og forsinkelser har jo en ekstra kostnad på den måten at det skaper da en uforutsigbarhet som man må forholde seg til, som pendleren her var inn på. Og vi ser jo da, basert på at folk gjør en avveining mellom tid og kostnad, så ser vi at folk har en betalingsvillighet for det å unngå forsinkelser. Da. Så grovt sett så kan vi si at et minutt forsinkelse koster samfunnet sånn cirka 5-10 kroner per minutt.
1: Ja, ikke sant. Men går det også an å sette opp et regnestykke for hvor mye dette koster oss i løpet av et år, for eksempel?
2: Ja, vi kan gjøre et grovt anslag for å få en idé. Og hvis vi sier da at et minutt koster 5-10 kroner, så vil det jo si at en 10 minutters forsinkelse koster da 50-100 kroner. Og det er 80 millioner cirka som reiser med tog hvert år, og hvis vi sier at det er 10 millioner forsinkelser da, på 10 minutter, så blir det da mellom 500 millioner og 1 milliard i året. Men det er da et grovt anslag. Og i tillegg så er det jo da gevinster ved, hvis man hadde fått mer presisjon og færre avvik, så ville jo det også gitt gevinster i form av mer effektiv drift og økt kapasitet.
1: Skal komme tilbake til det, men når du hører da disse konsekvensene som togpendlere kjenner på frustrasjon over at forsinkelsene får, hva tenker du som forsker på dette feltet?
2: Nei, det er jo veldig forståelig at de negative opplevelsene fester seg i folk. Og så må man samtidig se litt på de på en måte kalde fakta og se det over tid, og da er det jo ikke sånn at punktligheten har blitt dramatisk mye dårligere. Den har vært veldig dårlig nå i august, men ellers så har den vært ganske stabilt og ligger da litt under de målene som myndighetene har satt seg.
1: Det settes jo også opp buss for tog når toget ikke går. Hva slags kostnad har det?
2: Nei, det vil jo da antagelig for mange oppleves som et dårligere tilbud, i tillegg til at det ofte da innebærer litt lengre reisetid og så videre. Så det har definitivt en kostnad også for togselskapene selvfølgelig. Samtidig så er jo buss for tog et helt nødvendig virkemiddel nettopp for å få gjort det her vedlikeholdet som skal til for at toget skal fungere resten av tiden.
1: Så blir det jo mye oppmerksomhet når toget er forsinket, i hvert fall over lengre perioder. Det fører til uforutsigbarhet for de reisende. Så dere har også sett på hvor mange flere som ville ha valgt toget dersom det hadde vært mer forutsigbart. Hva har dere kommet frem til her?
2: Ja, nå er det jo mange flere ting enn punktlighet som avgjør om folk reiser med tog, og vi ser jo faktisk at flere reiser med toget til tross for at punktligheten er lav. Men vi ser jo det at folk legger vekt på punktlighet når de velger reisemåte, og at linja med mindre forsinkelser har da økt passasjervekst. Så hvis vi hadde fått forsinkelsene ned fra ca. 12-13% til 10% for eksempel, da, så ville man nok fått i hvert fall en million flere togreiser hvert år.
1: Så får vi se om hastemøtet i dag kommer med noen løsninger. Takk skal du ha, Askild Harkjær Hasle. Kripos støtter en 16 års aldersgrense på sosiale medier, det sier Kripos-sjef Kristin Vigne. Kripos ser at stadig flere barn enten blir offer for eller selv utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. I en ny rapport peker Kripos på at kriminelle nettverk har blitt svært profesjonelle i måten de setter barn og unge i situasjoner de ikke kommer seg ut av. Kvinne mener ei aldersgrense kan bli et nyttig verktøy.
3: ikke minst et nyttig verktøy for foreldre, en måte å sette rammer for barns aktivitet. Vi vet jo at mange foreldre ønsker seg en hjelp fra myndighetene til å kunne si nei, dette ikke lov, det ikke lov å være på

0: på sosiale medier før du er den og den alderen, og at det vil hjelpe. Vi har jo en tro på at den type regulering virker. Vi har jo sett det virker i andre, på andre områder, for eksempel alkohol, nikotin eller røykelov. Det vi har sett er jo en økning i antall barn som er offre for alvorlig kriminalitet, og en økning i antall barn som er utøvere av alvorlig kriminalitet. Og fellesnevneren for dette er teknologi, internett, sosiale medier.
1: Ja, hva er det der ser barn og unge utsettes for på internett?
0: Et ganske bredt spekter av farer. Det går fra seksuell utnyttelse, utpressning. Det går på å bli rekruttert til å gjøre kriminelle handlinger for kriminelle grupper. Det kan være ting som er knyttet til voldelige nettsamfunn, eller salg av narkotika. Det er et bredt spekter av kriminalitet som barn kan utsettes for.
2: Regjeringen varslet i april at loven med 16 års aldersgrense kommer i løpet av året. Den loven skal gi tekstselskapet ansvaret for å verifisere alderen til brukerne ved innlogging. Ungene skal vernes, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
3: Vi innfører jo nå å jobbe med en 16 års aldersgrense for sosiale medier, som betyr at ungene våre skal ha digitale ferdigheter, men de skal også beskyttes. Så det har vi nå prosess på å få gjennomført. Så må vi snakke med de selskapene som er veien inn på internett, de som er i Norge. Det er jo norske aktører som er helt ordentlige selskaper som vi må bevisstgjøre. Og så må vi jobbe internasjonalt mot disse internasjonale nettverkene, men internett kommer ikke til å forsvinne. Dette kommer til å være en trussel som vi må altså mobilisere mot gjennom kunnskap og bevissthet og stå sammen mot det. Du ser jo nå at en del klasser så står foreldrene sammen om å være enige om dette med mobiltelefon og nett. Da er det enklere å formidle til barna enn om du er alene.
2: Regjeringen ser også på om den nye loven skal omfatte internettspill. Den må treffe bredt, sier barne- og familieminister Lene Vågslid.
4: Så vurderer vi jo nå å se på et skadelighetsvilkår i loven som gjør at den kan treffe noe bredere, rett og slett. Det vi bekymret for, det jo at unger blir utsatt for evighetsscrolling og algoritmer og rekruttering til kriminalitet, og det vet man at skjer på flere arenaer enn de klassiske sosiale mediene. Så det noe vi kommer til å vurdere for å sikre at vi klarer å beskytte barn bedre mot skadelig innhold, mot å bli rekruttert til kriminalitet og mot å bli utnyttet av folk som vil skade deg.
2: I USA har venstresiden i det demokratiske partiet tatt en ny seier. Angie Nixon vant primærvalget for demokraterne i Florida, og 42-åringen blir dermed partiets kandidat til senatet i det viktige mellomvalget i november. Nixon kaller seg demokratisk sosialist og gikk til valg på offentlig helseforsikring for alle, gratis barnehage, rimeligere boliger og nedleggelse av innvandringsbyrået ICE. Henrik Heldal, du er politisk journalist i Nettavisen og kommentator i amerikansk politikk.no. At en underdog nå tar seieren i ganske konservative Florida, er du overrasket?
5: Nei, det en voldsom energi på venstresiden i det demokratiske partiet. De har funnet et helt nytt budskap som handler om lommeboka til folk og gratis helsetjeneste, og lagt vekk en del sånn splittende identitetspolitikk. Det funker hos folk, og de stiller også på veldig sterk motstand mot datacenter, som har blitt en veldig stor sak i USA. Det er jo også noe med Florida som er litt interessant her, fordi republikanerne kommer nok til å vinne der i høst, men Nixon, som er en sosialist, slo en person som hadde mye mer penger enn hun, som var en av de viktige stemmene i den første riksrettssaken mot Trump. Samtidig så har republikanerne fokusert mindre enn man skulle forvente på at man må stemme på de, fordi demokraterne bare er der for å utsette Trump for en ny riksrettssak. De snakker mer om sosialisme og det de mener kommunisme. Så det er litt sånn, føles nesten som starten på slutten av en æra, der det ikke er personstrid rundt Trump må vike for en større ideologisk kamp.
2: Ikke sant? Og denne venstrebølgen, den har vi jo sett bre seg flere steder i USA, i New York, Colorado, Michigan, nå senest i sommer. Når Nixon da, som en ny yttre venstre kandidat, viser at hun valgbar. Vil det ha noe å si for hva slags kurs demokraterne velger fremover nå?
5: Ja, det er starten på den store diskusjonen om det som demokraterne skal dra med seg inn mot presidentvalget i 2028. Så får jo alle de her kandidatene mye fokus i media, men det er mange av de som taper mot moderate kandidater uten at det får like mye blest. Så det her er nok ikke i siden av partiet som har et flertall nasjonalt, men selvfølgelig får det mye oppmerksomhet, og det er en stor kamp. Men det å være valgbar er jo et evig tema. Kandidater som hun, vis målingene, når de går opp mot republikanere, gjør det svakere enn mer moderate, typiske demokrater. Så på den måten så har de fortsatt en del å bevise når det gjelder akkurat det å være valgbar, ikke bare innad i en nominasjonskamp i eget parti, men også i november mot republikanerne.
2: Og akkurat her i Florida så tror du at republikanerne tar senator?
5: Ja da, det tror jeg, og guvernøren, men det er mange positive tegn der ute for demokraterne. De trenger å ta tre republikanske senatsetter og beholde sine egne plasser for å ta flertallet i senatet. På målingene akkurat nå så ser det ut som at de kommer til å gjøre det ganske greit, som er veldig overraskende. De leder i flere republikanske delstater, men der vil jeg be alle om å ha litt is i magen, fordi hvis det er en ting man har sett i Trump-æraen, så er det at demokraterne har gjort det veldig bra på målingene over sommeren. Så det kan jo hende at det er de mer høyt utdannede, nå typisk demokratiske velgerne som er litt mer ivrige på å svare på meningsmålinger akkurat nå, at det her kommer til å gå litt inn mot det man forventer mot midten, og at det ikke blir en sånn enormt valgskred. Det som er bra for republikanerne er jo også at det er en ekstremt fokus på politikk nå, så valgdeltakelsen er mye høyere enn før. Det er ikke sånn som i Bush eller Obama-æraen, at det partiet som har en president som er upopulær, at folk bare blir hjemme. Folk blir ikke hjemme i like stor grad, så jeg tror republikanerne har muligheten til å i hvert fall redde seg litt inn og vinne i noen av de her konservative statene der målingene nå viser at det er jevnt.
2: Ja, og det som det heller vel ikke er noe tvil om er jo at velgerne ikke er så veldig fornøyde med Trump, da for tiden det tar det jo ikke til fordel for republikanerne. Der er det også splid innad i partiet på hvem det er som er lojale til Trump og hvem det er som er mer i den moderate fløyen. Er det en fordel for demokraterne igjen da?
5: Akkurat den spliden kommer nok til å gå greit for dem, for de klarer å samle seg etter det å ha en felles front inn mot demokraterne i høst, men det at Trump er upopulær er jo den aller viktigste enkeltfaktoren som overskygger de fleste andre saker i denne valgkampen, fordi en upopulær president fører som regel alltid til at partiet gjør det svagt, særlig i denne splittende Trump-æraen der det finnes mange færre lokale saker enn før, og alt er store nasjonale saker. Ditt forhold til Trump spiller en stor rolle. Det han har gjort med Iran-krigen, som har bare gjort prisene høyere, han har ikke klart å få ned inflasjon sånn som han lover, er den store saken som overskygger det meste, gjør at han er svært upopulær, og det vil gjøre det veldig vanskelig for mange republikanere som da blir belemret med å skal forsvare han utover høsten.
2: Ja, og det er et spennende valg. Minn oss på hva det er som står på spill for Donald Trump nå.
5: Ja, etter all sannsynlighet så ser det ut som at hans parti kommer til å miste kontrollen i representantenes hus, men det er veldig, veldig jevnt. Nå er det jo omtrent 50-50 om demokraterne kommer til å ta senatet eller ikke, og hvis de gjør det, da kan de virkelig gjøre det vanskelig for han de neste to årene. Da styrer de begge kammer, de kan blokkere hele hans agenda, utsette han for konstante etterforskninger, muligheten til å styre han til riksrett. De kan gjøre de siste to årene svært vanskelig for Trump.
2: Det blir spennende fremover. Takk skal du ha, Henrik Helland. Minst 9 personer har omkommet og flere skadde etter en brann på et hotell i den indiske delstaten Vest-Bengal. En talsperson for brannvesenet sier at 6 menn, 2 kvinner og 1 barn ble reddet ut i livet og fraktet til sykehus. Og foreløpige opplysninger tyder på at et aircondition-anlegg kan ha eksplodert og startet brannen. Overflatetemperaturen i Middelhavet var rekordhøy i juli, hele 3 grader over normalen, ifølge den anerkjente forskningsgruppa World Weather Attribution. De slår nå fast at den uvanlige varme sommeren i havet kommer av menneskeskapte klimaendringer, og her hjemme er klimaforsker Cecilia Mauritsen enig i vurderingen.
6: Man kaller jo ofte dette marine hetebølger, som egentlig et nytt ord, og i gamle dager. Det var definert faktisk som en varm periode, litt uvanlig, ikke bare litt, veldig uvanlig, men som liksom varte i 5 dager. Men det vi nå ser at de kan dekke et helt basseng, et helt havbasseng, og de kan vare i ukesvis.
7: Hva er grunnen til at vi ser disse høye temperaturene i havoverflaten?
6: Det er altså rett og slett klimaendringene.
2: Det er et knapt ja-flertall før den kommende folkeavstemningen om EU på Island. Totalt 51% svarer helt sikkert ja, eller sannsynligvis ja i meningsmålingen som gjort av islandske Gallup. 29. august skal islendingene stemme over om de skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU. Dersom flertallet sier ja, blir det en ny folkeavstemning når forhandlingsresultatet ligger på bordet. Kanadas statsminister Mark Carney avviser at USA og Kanada helt enige om en ny tollavtale. President Donald Trump hevder på sosiale medier at de to landene har kommet til en enighet, og at 50% tollen på enkelte kanadiske varer blir satt på pause. Men selv om de har gjort framskritt i forhandlingene, sier Carney, det en del arbeid som må gjøres før en avtale i boks. Senere i dag skal norske utsendinger møte Handelsdepartementet i Washington. Der vil de argumentere for at det urimelig at USA har innført høyere toll på norske varer enn på varer fra EU. Stipendiat Tiril Eid Barland ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Har du noe tro på at denne argumentasjonen vil føre fram?
8: Så jeg tror akkurat hva den norske regjeringen burde si eller gjøre, det får være opp til dem. Men dette jo fort det vi kan gjøre. Og det flere land i verden som i samme situasjon som oss. Det nok trangt om benet i Washington D.C. Land som ønsker å snakke med amerikanerne eller lande en avtale, slik som Kanada. Og det jo sånn den amerikanske handelspolitikken blitt, at det hvert land som må forhandle, eller hver handelsblokk i EUs tilfelle, så forhandler med amerikanerne bilateralt. Og i en sånn verden så det jo kun Norge da, som kan jobbe for de norske interessene.
2: Men hvordan ser Norges posisjon ut da i disse tollforhandlingene med USA?
8: Så det å være et lite land i en handelskrig eller i en forhandling, det i utgangspunktet en krevende posisjon. Man kan ikke true med å øke tollen slik en stor økonomi som USA kan. Når det sagt, så ikke USA vår viktigste handelspartner. Av norsk fastlandseksport så andelen til USA rundt 6-7%, og totaleksport rundt 3-4. Så dette ikke en veldig stor andel av norsk økonomi, men for enkeltnæringer så kan dette selvfølgelig bety mer, og denne forskjellsbehandlingen med EU, det kan også være noe regjeringen opptatt av.
2: Ja, så det mye frem og tilbake, og det nye satser som blir innført. Hva betyr dette for næringslivet?
8: Så totaleffekten på økonomien vanskelig å si noe om, men det klart at for norske bedrifter som har USA som et viktig eksportmarked, eller som leverandører i verdikjeder der sluttproduktet ender i USA, for dem så dette noe krevende. Og det jo alle disse beslutningene bedrifter må ta om investeringer og oppskalering og nedskalering, må tas nå under usikkerhet, der man ikke vet akkurat hva slags markedstilgang man kommer til å ha i USA i nærmeste fremtid.
2: Mm. Nå har han suttet ved makta en stund, og tollpolitikken har ført til ulike tollsatser for ulike land. Hva slags konsekvenser ser vi nå at det fører til for verdenshandelen?
8: Det ene at produksjonen kan jo flyttes fra, produksjon av varer ment for det amerikanske markedet kan flyttes fra land som står overfor en høy toll til land med lavere toll, det har man sett til en viss grad tidligere i hvert fall. Et annet poeng at rent administrativt så det blitt veldig viktig for amerikanerne å kunne fastslå for disse varene som kommer til den amerikanske grensen, akkurat hvor de produsert. Fordi det jo det som avgjør tollsatsen, så det også noe amerikanerne jobber med å løse nå, så det ikke noen såkalte gratispassasjerer, eller hva de ville kalt det.
2: Det finnes en verdenshandelsorganisasjon, WTO. Hvilken rolle spiller organisasjonen i alt dette?
8: Nei, akkurat nå en svært liten rolle, og det er veldig uheldig for Norge, som er en liten og åpen økonomi, som har tjent godt på å ha felles spilleregler i verdenshandelen, der stormakter ikke kan ta seg til rette. Men, ja, og disse tålene til Trump er typiske saker du ville ført for WTO, men WTO fungerer dessverre ikke nå. Amerikansk misnøye over flere presidentperioder har ført til at du får ikke løst saker i WTO. Så det gjør jo at ikke bare har vi denne uforutsigbare handelspolitikken, men vi har ikke et multilateralt system som vi har hatt før til å håndtere det.
2: Men vil dette bli rettet på etter at Trump er ute av presidentkontorene? Eller?
8: Nei, det får vi se. I den første Trump-administrasjonen så innførte man jo toll på stål og aluminium, og i stor grad valgte jo Biden å beholde det etterpå. Et annet poeng her er at tollinntekter, dersom de får det, er vanskeligere. Ja, da er det en vanskeligere jobb å erstatte det. Så vi får se. Det er vanskelig å si.
2: Hvordan tror du at verdenshandelen ser ut etter at Trump er ute av kontoret om 2 år?
8: Nei, det er også vanskelig å si. Det er jo veldig global verdenshandel, veldig globale verdikjeder. Så noe produksjon kan jo flyttes, men det er også mye som er lettere sagt enn gjort. Så vi har nok en global verdenshandel også etter det.
2: Vi følger med på situasjonen. Takk skal du ha, Tiril Eid Barland, for at du kom hit i dag. Flagget er heist på mange offisielle bygg i dag, alle offisielle bygg, for kronprinsesse Mette Marit. Hun fyller 53 år. Det er nå 5 uker siden hun ble utskrivet fra sykehus etter en vellykket lungetransplantasjon og kom hjem til Skaugum i Asker. Slottet opplyser at bursdagen skal markeres privat. Det har vært en ny oppgang i tallet på fødsler her i landet. Første halvdel av året kom det 29.200 barn til verden i Norge, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Etter bunnåret 2023 har fødselstallet økt både i 2024 og 2025, og oppgangen holder altså fram inn i 2026. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinket på minst 5 år. August har så langt vært den verste måneden, viser utrekning NTB har gjort. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard har kalt inn Bane NOR og Jernbanedirektoratet til et hastemøte i dag for å forklare statsråden hva som har gått galt og hva de vil gjøre for å hindre at det skjer igjen. Noe av forklaringen på forsinkelsene er vedlikehold og oppgraderinger i sommer. Reporter Martin Fjørtoft, du er ved Nationaltheatret togstasjon i morgentrafikken. Og hvor stor er frustrasjonen blant togpendlere?
9: Nei, den er nok større enn de som ikke tar toget til daglig kan forestille seg. I dag har det gått relativt greit i togtrafikken, men i går og på mandag var det helt kaos inn og ut av Oslo for de som er avhengige av kollektiv transport. Og jeg står her med Siv Skarstein, du er professor i Oslo Met, men først og fremst er du togpendler. Og til slutt så grep du pennen fatt på mandag og skrev en kronikk som havna i VG. Og så forteller du om den mandagen da du skulle komme deg på jobb. Hva er det som skjedde da?
10: Nei, det var jo et totalt kaos. Det var en fortvilelse. Og så vi sto fast mellom Skøyen og Lysaker i 2 timer.
9: To timer.
10: Det var full vogn. Folk sto i midtgangen. Vinduene lot seg ikke åpne, dørene lot seg ikke åpne. Det var til og med sånn det kom over høyttaleren, at vi måtte drikke mye vann, fikk utdelt vann fordi at folk ikke skulle bli dehydrerte.
9: Og dette fikk konsekvenser, for du skulle på jobb. Hva skjedde der?
10: Ja, jeg skulle på jobb. Jeg hadde 250 nye studenter, skulle forelese. Men jeg kom jo ikke fram. Jeg hadde startet 2 timer før jeg burde, liksom i forhold til rutetiden. Og når jeg møter da studentene og må si beklager at jeg kommer liksom 2 timer for sent, og dere har gått glipp av den undervisningen skal. Så følte jeg skam og skyld, for jeg ikke klarte å innfri.
9: Og så tok du altså bladet fra munnen og beskriver en pendlerhverdag som setter ord på det veldig mange togpendlere opplever. Og for de som ikke pendler med toget, kan du prøve å beskrive på hvilken måte du mener dette her går på helsa løs, som du skriver? Ja.
10: Nei, det er jo blitt sånn at hvis jeg skal ha en forelesning som begynner 8:30, da sover jeg dårlig natta før. Jeg liksom stiller klokka liksom ekstra tidlig, og jeg merker at jeg stiller den tidligere og tidligere for å være helt sikker på å komme på jobben. Og jeg er sjeleglad at jeg kan ha hjemmekontor en dag i uka, fordi at det er slitsomt også. For det første så er du urolig for å ikke komme tidsnok. Vi legger møtene gjerne litt senere, sånn at vi er sikre på å komme på jobben. Og man blir sliten av å stå. Altså, du står på bussen, du står på toget, du bekymrer deg for å komme tidsnok. Det blir stressende. Og hver dag så bruker du, liksom, når alt går etter planen, så bruker jeg 2 timer. 1 time inn og 1 time ut. Men veldig ofte så går jo ikke dette etter planen, så da går det gjerne 3 timer før jeg har kommet meg hjem fra jobben i 6 timer om ettermiddagen.
9: Så det er både samfunnsøkonomiske kostnader, men også personlige helsemessige kostnader knyttet til det. Og så skriver du i kronikken at den nye normalen er her nå. Og med det så mener du vel at nå har man begynt å ikke forvente at togene skal gå sånn som de skal?
10: Nei, det er helt korrekt. Altså, jeg forventer ikke at dette skal gå greit. Jeg forventer ikke å få et set å sitte i. Jeg er bare glad, ja, når jeg i det hele tatt kommer inn på toget. Til og med når det er en 20-30 minutter forsinket, så er jeg glad for at jeg kommer meg til arbeidsplassen min.
2: Vi skal se også litt på de samfunnsøkonomiske kostnadene, seniorforsker Askild Harkjær Halse fra Transportøkonomisk institutt. Hvor mye koster togstans og forsinkelse samfunnet?
11: Ja, nei, det er jo sånn at all tidsbruk i transport har jo en kostnad for folk, ved at det er slitsomt å reise, og man får mindre tid til overs til andre ting. Og forsinkelser har jo en ekstra kostnad på den måten at det skaper da en uforutsigbarhet som man må forholde seg til, som pendleren her var inn på. Og vi ser jo da, basert på at folk gjør en avveining mellom tid og kostnad, så ser vi at folk har en betalingsvillighet for det å unngå forsinkelser. Da. Så grovt sett så kan vi si at 1 minutt forsinkelse koster samfunnet sånn cirka 5-10 kroner per minutt.
2: Ja, ikke sant. Men går det også an å sette opp et regnestykke for hvor mye dette koster oss i løpet av et år, for eksempel?
11: Ja, vi kan gjøre et grovt anslag for å få en idé. Og hvis vi sier da at 1 minutt koster 5-10 kroner, så vil det jo si at en 10 minutters forsinkelse koster da 50-100 kroner. Og det er 80 millioner cirka som reiser med tog hvert år, og hvis vi sier at det er 10 millioner forsinkelser da, på 10 minutter, så blir det da mellom 500 millioner og 1 milliard i året. Men det er da et grovt anslag. Og i tillegg så er det jo da gevinster ved, hvis man hadde fått mer presisjon og færre avvik, så ville det også gitt gevinster i form av mer effektiv drift og økt kapasitet.
2: Skal komme tilbake til det, men når du hører da disse konsekvensene som togpendlere kjenner på frustrasjon over at forsinkelsene får, hva tenker du som forsker på dette feltet?
11: Nei, det er jo veldig forståelig at folk, ja, at de negative opplevelsene fester seg i folk. Og så må man samtidig se litt på de på en måte kalde fakta og se det over tid, og da er det jo ikke sånn at punktligheten har blitt dramatisk mye dårligere. Den har vært veldig dårlig nå i august, men ellers så har den vært ganske stabilt og ligger da litt under de målene som myndighetene har satt seg.
2: Det settes jo også opp buss for tog når toget ikke går. Hva slags kostnad har det?
11: Nei, det vil jo da antagelig for mange oppleves som et dårligere tilbud, i tillegg til at det ofte da innebærer litt lengre reisetid og så videre. Så det har definitivt en kostnad også for togselskapene selvfølgelig. Samtidig så er jo buss for tog et helt nødvendig virkemiddel nettopp for å få gjort det her vedlikeholdet som skal til for at toget skal fungere resten av tiden.
2: Så blir det jo mye oppmerksomhet når toget er forsinket, i hvert fall over lengre perioder. Det fører til uforutsigbarhet for de reisende. Så dere har også sett på hvor mange flere som ville ha valgt toget dersom det hadde vært mer forutsigbart. Hva har dere kommet frem til her?
11: Ja, nå er det jo mange flere ting enn punktlighet som avgjør om folk reiser med tog, og vi ser jo faktisk at flere reiser med toget til tross for at punktligheten er lav. Men vi ser jo det at folk legger vekt på punktlighet når de velger reisemåte, og at linjer med mindre forsinkelser har da økt passasjervekst. Så hvis vi hadde fått forsinkelsene ned fra ca. 12-13% til 10% for eksempel, da, så ville man nok fått i hvert fall 1 million flere togreiser hvert år.
2: Et av 5 tog er forsinket i august. Samferdselsministeren har kalt inn til hastemøte om togkaoset. Flere barn er offer for eller utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier, sier Kripos, støtter nå en 16 års aldersgrense.
12: Vi vil aldri sluppe barna våre ut på motorveien for å leke. Vi kan heller ikke slippe dem helt ut på internett alene.
2: Ny ytre venstre-seier i USA. Selv erklært demokratisk sosialist vinner primærvalget for demokraterne i Florida. Kripos støtter en 16 års aldersgrense på sosiale medier, det sier Kripos-sjef Kristin Vigne. Kripos ser at stadig flere barn enten blir offer for eller selv utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. I en ny rapport peker Kripos på at kriminelle nettverk har blitt svært profesjonelle i måten de setter barn og unge i situasjoner de ikke kommer seg ut av. Kvinne mener ei aldersgrense kan bli et nyttig verktøy.
12: Ikke minst et nyttig verktøy for foreldre, en måte å sette rammer for barns aktivitet. Vi vet jo at mange foreldre ønsker seg en hjelp fra myndighetene til å kunne si nei, dette er ikke lov. Det er ikke lov å være på sosiale medier før du er den og den alderen, og at det vil hjelpe. Vi har jo en tro på at den type regulering virker. Vi har jo sett det virker i andre, på andre områder, for eksempel alkohol, nikotin eller røykeloven. Det vi har sett er jo en økning i antall barn som er offre for alvorlig kriminalitet, og en økning i antall barn som er utøvere av alvorlig kriminalitet. Og fellesnevneren for dette er teknologi, internett, sosiale medier.
1: Ja, hva er det der ser barn og unge utsettes for på internett?
12: Et ganske bredt spekter av farer. Det går fra seksuell utnyttelse, utpressning. Det går på å bli rekruttert til å gjøre kriminelle handlinger for kriminelle grupper. Det kan være ting som er knyttet til voldelige nettsamfunn, eller salg av narkotika. Det er et bredt spekter av kriminalitet som barn kan utsettes for.
2: Regjeringen varslet i april at loven med 16 års aldersgrense kommer i løpet av året. Den loven skal gi tekstselskapet ansvaret for å verifisere alderen til brukerne ved innlogging. Ungene skal vernes, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
3: Vi innfører jo nå å jobbe med en 16 års aldersgrense for sosiale medier, som betyr at ungene våre skal ha digitale ferdigheter, men de skal også beskyttes. Så det har vi nå prosess på å få gjennomført. Så må vi snakke med de selskapene som er veien inn på internett, de som er i Norge. Det er jo norske aktører som er helt ordentlige selskaper som vi må bevisstgjøre. Og så må vi jobbe internasjonalt mot disse internasjonale nettverkene, men internett kommer ikke til å forsvinne. Dette kommer til å være en trussel som vi må altså mobilisere mot gjennom kunnskap og bevissthet og stå sammen mot det. Du ser jo nå at en del klasser så står foreldrene sammen om å være enige om dette med mobiltelefon og nett. Da er det enklere å formidle til barna enn om du er alene.
2: Regjeringen ser også på om den nye loven skal omfatte internettspill. Den må treffe bredt, sier barne- og familieminister Lene Vågslid.
4: Så vurderer vi jo nå å se på et skadelighetsvilkår i loven som gjør at den kan treffe noe bredere, rett og slett. Det vi bekymret for, det jo at unger blir utsatt for evighetsscrolling og algoritmer og rekruttering til kriminalitet, og det vet man at skjer på flere arenaer enn de klassiske sosiale mediene. Så det noe vi kommer til å vurdere for å sikre at vi klarer å beskytte barn bedre mot skadelig innhold, mot å bli rekruttert til kriminalitet og mot å bli utnyttet av folk som vil skade dem.
2: I USA har venstresiden i det demokratiske partiet tatt en ny seier. Angie Nixon vant primærvalget for demokraterne i Florida, og 42-åringen blir dermed partiets kandidat til senatet i det viktige mellomvalget i november. Nixon kaller seg demokratisk sosialist og gikk til valg på offentlig helseforsikring for alle, gratis barnehage, rimeligere boliger og nedleggelse av innvandringsbyrået ICE. Henrik Heldal, du er politisk journalist i Nettavisen og kommentator i amerikansk politikk.no. At en underdog nå tar seieren i ganske konservative Florida, er du overrasket?
5: Nei, det er en voldsom energi på venstresiden i det demokratiske partiet. De har funnet et helt nytt budskap som handler om lommeboka til folk og gratis helsetjeneste, og lagt vekk en del sånn splittende identitetspolitikk. Det funker hos folk, og de stiller også på veldig sterk motstand mot datacenter, som har blitt en veldig stor sak i USA. Det er jo også noe med Florida som er litt interessant her, fordi republikanerne kommer nok til å vinne der i høst, men Nixon, som er en sosialist, slo en person som hadde mye mer penger enn hun, som var en av de viktige stemmene i den første riksrettssaken mot Trump. Samtidig så har republikanerne fokusert mindre enn man skulle forvente på at man må stemme på de, fordi demokraterne bare er der for å utsette Trump for en ny riksrettssak. De snakker mer om sosialisme og det de mener kommunisme. Så det er litt sånn, føles nesten som starten på slutten av en æra, der det ikke, der personstrid rundt Trump må vike for en større ideologisk kamp.
2: Ikke sant? Og denne venstrebølgen, den har vi jo sett bre seg flere steder i USA, i New York, Colorado, Michigan, noe senest i sommer. Når Nixon da, som en ny ytre venstrekandidat, viser at hun er valgbar, vil det ha noe å si for hva slags kurs demokraterne velger fremover nå?
5: Ja, det er starten på den store diskusjonen om det som demokraterne skal dra med seg inn mot presidentvalget i 2028. Så får jo alle de her kandidatene mye fokus i media, men det er mange av de som taper mot moderate kandidater uten at de får like mye blest. Så det her er nok ikke i siden av partiet som har et flertall nasjonalt, men selvfølgelig får det mye oppmerksomhet, og det er en stor kamp. Men det å være valgbar er jo et evig tema. Kandidater som hun, viser målingene, når de går opp mot republikanere, gjør det svakere enn mer moderate, typiske demokrater. Så på den måten så har de fortsatt en del å bevise når det gjelder akkurat det å være valgbar, ikke bare innad i en nominasjonskamp i eget parti, men også i november mot republikanerne.
2: Og akkurat her i Florida så tror du at republikanerne tar senatoren?
5: Ja, da, det tror jeg, og guvernøren, men det er mange positive tegn der ute for demokraterne. De trenger å ta tre republikanske senatsseter og beholde sine egne plasser for å ta flertallet i senatet. På målingene akkurat nå så ser det ut som at de kommer til å gjøre det ganske greit, som er veldig overraskende. De leder i flere republikanske delstater, men der vil jeg be alle om å ha litt is i magen, fordi hvis det er en ting man har sett i Trump-æraen, så er det at demokraterne har gjort det veldig bra på målingene over sommeren. Så det kan jo hende at det er de mer høyt utdannede, nå typisk demokratiske velgerne som er litt mer ivrige på å svare på meningsmålinger akkurat nå, at det her kommer til å gå litt inn mot det man forventer mot midten, og at det ikke blir en sånn enormt valgskred. Det som er bra for republikanerne er jo også at det er et ekstremt fokus på politikk nå, så valgdeltakelsen er mye høyere enn før. Det er ikke sånn som i Bush- eller Obama-æraen, at det partiet som har en president som er upopulær, at folk bare blir hjemme. Folk blir ikke hjemme i like stor grad, så jeg tror republikanerne har muligheten til å i hvert fall redde seg litt inn og vinne i noen av de her konservative statene der målingene nå viser at det er jevnt.
2: Kanadas statsminister Mark Carney avviser at USA og Kanada er helt enige om en ny tollavtale. President Donald Trump hevder på sosiale medier at de to landene har kommet til en enighet, og at 50% tollen på enkelte kanadiske varer blir satt på pause. Men selv om de har gjort fremskritt i forhandlingene, sier Carney, er det en del arbeid som må gjøres før en avtale i boks. Senere i dag skal norske utsendinger møte Handelsdepartementet i Washington. Der vil de argumentere for at det er urimelig at USA har innført høyere toll på norske varer enn på varer fra EU. Stipendiat Tiril Eid Barland ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Har du noe tro på at denne argumentasjonen vil føre fram?
8: Så jeg tror akkurat hva den norske regjeringen burde si eller gjøre, det får være opp til dem. Men dette er jo fort det vi kan gjøre. Og det er flere land i verden nå som er i samme situasjon som oss. Det er nok trangt om benet i Washington D.C., land som ønsker å snakke med amerikanerne eller lande en avtale, slik som Canada. Og det er jo sånn den amerikanske handelspolitikken er blitt, at det er hvert land som må forhandle, eller hver handelsblokk i EUs tilfelle, som forhandler med amerikanerne bilateralt, og i en sånn verden så er det jo kun Norge da, som kan jobbe for de norske interessene.
2: Men hvordan ser Norges posisjon ut da i disse tollforhandlingene med USA?
8: Så det å være et lite land i en handelskrig eller i en forhandling, det er i utgangspunktet en krevende posisjon. Man kan ikke true med å øke tollen slik en stor økonomi som USA kan. Når det er sagt, så er ikke USA vår viktigste handelspartner. Av norsk fastlandseksport så er andelen til USA rundt 6-7%, og totaleksport rundt 3-4%. Så dette er ikke en veldig stor andel av norsk økonomi, men for enkeltnæringer så kan dette selvfølgelig bety mer, og denne forskjellsbehandlingen med EU, det kan også være noe regjeringen er opptatt av.
2: Ja, så er det mye frem og tilbake, og det er nye satser som blir innført. Hva betyr dette for næringslivet?
8: Så totaleffekten på økonomien er vanskelig å si noe om, men det er klart at for norske bedrifter som har USA som et viktig eksportmarked, eller som er leverandører i verdikjeder der sluttproduktet ender i USA, for dem så er dette noe krevende. Og det er jo alle disse beslutningene bedrifter må ta om investeringer og oppskalering og nedskalering, må tas nå under usikkerhet, der man ikke vet akkurat hva slags markedstilgang man kommer til å ha i USA i nærmeste fremtid.
2: Mm. Nå har han suttet ved makta en stund, og tollpolitikken har ført til ulike tollsatser for ulike land. Hva slags konsekvenser ser vi nå at det fører til for verdenshandelen?
8: Det ene er at produksjonen kan jo flyttes fra, altså produksjon av varer ment for det amerikanske markedet kan flyttes fra land som står overfor en høy toll til land med lavere toll, og det har man sett til en viss grad tidligere i hvert fall. Et annet poeng er at rent administrativt så er det veldig viktig for amerikanerne å kunne fastslå for disse varene som kommer til den amerikanske grensen, akkurat hvor er de produsert, fordi det er jo det som avgjør tollsatsen. Så det er også noe amerikanerne jobber med å løse nå, så det ikke er noen såkalte gratispassasjerer, eller hva de ville kalt det.
2: Det finnes en verdenshandelsorganisasjon, WTO. Hvilken rolle spiller organisasjonen i alt dette?
8: Det er akkurat nå en svært liten rolle, og det er veldig uheldig for Norge, som er en liten og åpen økonomi, som har tjent godt på å ha felles spilleregler i verdenshandelen, der stormakter ikke kan ta seg til rette. Men, ja, og disse tollene til Trump er typiske saker du ville ført for WTO, men WTO fungerer dessverre ikke nå. Amerikansk misnøye over flere presidentperioder har ført til at du får ikke løst saker i WTO. Så det gjør jo at ikke bare har vi denne uforutsigbare handelspolitikken, men vi har ikke et multilateralt system som vi har hatt før, til å håndtere det.
2: Men vil dette bli rettet på etter at Trump er ute av presidentkontorene? Eller?
8: Nei, det får vi se. I den første Trump-administrasjonen så innførte man jo toll på stål og aluminium, og i stor grad valgte jo Biden å beholde det etterpå. Et annet poeng her er at tollinntekter, dersom de får det, er vanskeligere. Ja, da er det en vanskeligere jobb å erstatte det. Så vi får se. Det er vanskelig å si.
2: Minst 9 personer har omkommet og flere skadde etter en brann på et hotell i den indiske delstaten Vest-Bengal. En talsperson for brannvesenet sier at 6 menn, 2 kvinner og 1 barn ble reddet ut i livet og fraktet til sykehus. Og foreløpige opplysninger tyder på at et aircondition-anlegg kan ha eksplodert og startet brannen. Det har vært en ny oppgang I tallet på fødsler her I landet. Første halvdel av året kom det 29 200 barn til verden I Norge, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Etter bunnåret 2023 har fødselstallet økt både I 2024 og 2025, og oppgangen holder altså fram inn I 2026. Flagget heist ved offisielle bygg I dag for kronprinsesse Mette Marit fyller 53 år. Det nå 5 uker siden hun ble utskrivet fra sykehus etter en vellykket lungetransplantasjon og kom hjem til Skaugum I Asker. Slottet opplyser at fødselsdagen skal markeres privat. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinket på minst 5 år. August har så langt vært den verste måneden, viser utrekning NTB har gjort. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard har kalt inn Bane Nor og Jernbanedirektoratet til et hastemøte I dag for å forklare statsråden hva som har gått galt og hva de vil gjøre for å hindre at det skjer igjen. Noe av forklaringen på forsinkelsene vedlikehold og oppgraderinger I sommer. Reporter Martin Fjørtoft, du ved Nasjonalteatret togstasjon I morgentrafikken, og hvor stor frustrasjonen blant togpendlere?
9: Nei, den nok større enn de som ikke tar toget til daglig kan forestille seg. I dag har det gått relativt greit I togtrafikken, men I går og på mandag var det helt kaos inn og ut av Oslo for de som avhengige av kollektiv transport. Og jeg står her med Siv Skarstein, du professor ved Oslo Met, men først og fremst du togpendler. Og til slutt så grep du pennen fatt på mandag og skrev en kronikk som havna I VG. Og så forteller du om den mandagen da du skulle komme deg på jobb. Hva det som skjedde da?
10: Nei, det var jo et totalt kaos. Det var en fortvilelse. Og så vi sto fast mellom Skøyen og Lysaker I 2 timer.
9: 2 timer?
10: 2 timer. Det var full vogn. Folk sto I midtgangen. Vinduene lot seg ikke åpne, dørene lot seg ikke åpne. Det var til og med sånn det kom over høyttaleren, at vi måtte drikke mye vann, fikk utdelt vann fordi at folk ikke skulle bli dehydrerte.
9: Og dette fikk konsekvenser, for du skulle på jobb. Hva skjedde der?
10: Ja, jeg skulle på jobb. Jeg hadde 250 nye studenter, skulle forelese. Men jeg kom jo ikke fram. Jeg hadde startet 2 timer før jeg burde, liksom I forhold til rutetiden. Og når jeg møter da studentene og må si beklager at jeg kommer liksom 2 timer for sent, og dere har gått glipp av den undervisningen skal, så følte jeg skam og skyld for jeg ikke klarte å innfri.
9: Og så tok du altså bladet fra munnen og beskriver en pendlerhverdag som setter ord på det veldig mange togpendlere opplever. Og for de som ikke pendler med toget, kan du prøve å beskrive på hvilken måte du mener dette her går på helsa løs, som du skriver? Ja.
10: Nei, det jo blitt sånn at hvis jeg skal ha en forelesning som begynner 8:30, da sover jeg dårlig natta før. Jeg liksom stiller klokka liksom ekstra tidlig, og jeg merker at jeg stiller den tidligere og tidligere for å være helt sikker på å komme på jobben. Og jeg sjeleglad at jeg kan ha hjemmekontor en dag I uka, fordi at det slitsomt også. For det første så du urolig for å ikke komme tidsnok. Vi legger møtene gjerne litt senere, sånn at vi sikre på å komme på jobben. Og man blir sliten av å stå. Altså du står på bussen, du står på toget, du bekymrer deg for å komme tidsnok. Det blir stressende. Og hver dag så bruker du, liksom når alt går etter planen, så bruker jeg 2 timer. 1 time inn og 1 time ut. Men veldig ofte så går jo ikke dette etter planen, så da går det gjerne 3 timer før jeg har kommet meg hjem fra jobben I 6 timer om ettermiddagen.
9: Så det både samfunnsøkonomiske kostnader, men også personlige helsemessige kostnader knyttet til det. Og så skriver du I kronikken at den nye normalen her nå. Og med det så mener du vel at nå har man begynt å ikke forvente at togene skal gå sånn som de skal?
10: Nei, det er helt korrekt. Altså, jeg forventer ikke at dette skal gå greit. Jeg forventer ikke å få et sete å sitte i. Jeg er bare glad, ja, når jeg i det hele tatt kommer inn på toget. Til og med når det er en 20-30 minutter forsinka, så er jeg glad for at jeg kommer meg til arbeidsplassen min.
2: Kripos støtter en 16 års aldersgrense på sosiale medier, det sier Kripos-sjef Kristin Vigne. Kripos ser at stadig flere barn enten blir offer for eller selv utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. I en ny rapport peker Kripos på at kriminelle nettverk har blitt svært profesjonelle i måten de setter barn og unge i situasjoner de ikke kommer seg ut av. Kvinne mener ei aldersgrense kan bli et nyttig verktøy.
0: Ikke minst et nyttig verktøy for foreldre, en måte å sette rammer for barns aktivitet. Vi vet jo at mange foreldre ønsker seg en hjelp fra myndighetene til å kunne si nei, dette er ikke lov. Det er ikke lov å være på sosiale medier før du er den og den alderen, og at det vil hjelpe. Vi har jo en tro på at den type regulering virker. Vi har jo sett det virker i andre, på andre områder, for eksempel alkohol, nikotin eller røykelov. Det vi har sett er jo en økning i antall barn som er offre for alvorlig kriminalitet, og en økning i antall barn som er utøvere av alvorlig kriminalitet. Og fellesnevneren for dette er teknologi, internett, sosiale medier.
1: Ja, hva er det der ser barn og unge utsettes for på internett?
0: Et ganske bredt spekter av farer. Det går fra seksuell utnyttelse, utpressning. Det går på å bli rekruttert til å gjøre kriminelle handlinger for kriminelle grupper. Det kan være ting som er knyttet til voldelige nettsamfunn, eller salg av narkotika. Det er et bredt spekter av kriminalitet som barn kan utsettes for.

0: advarsel mot egen leder skal inneholde påstander om uønsket seksuell oppmerksomhet og alkoholskjenking. Flere barn er offer for eller utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Det sier Kripos, som nå støtter en 16 års aldersgrense.
1: Vi vil aldri slippe barna våre ut på motorveien for å leke. Vi kan heller ikke slippe dem helt ut på internett alene.
0: Et av fem tog var forsinket i august. Samferdselsministeren vil ha svar fra Bane NOR og Jernbanedirektoratet om hva som er problemet. Klokka har blitt ti. Dette er NRK Nyheter på radio og TV. Fremskrittspartiets ungdom, FPU, bekrefter at det har kommet et varsel mot partiets leder. I går meldte TV 2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at FPU-leder Lars Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt for lokallaget hennes. Generalsekretær i FPU, Maja Sø-Paulsen, bekreftet til NRK at saken er mottatt og blir behandlet på samme måte som andre varsel i organisasjonen. Det er et knapt ja-flertall før folkeavstemningen om EU på Island. 51% svarer helt sikkert ja, eller sannsynligvis ja, i målingen fra islandske Gallup. Det er nå 10 dager til islendingene skal stemme over om landet skal gjennomta forhandlingene om EU-medlemskap. Dersom flertallet svarer ja, blir det en ny folkeavstemning når resultatet av forhandlingene med EU ligger på bordet. Korrespondent Joakim Reigstad, du er i Malmø. Målingene viser altså et svært jevnt løp. Hva er det som først og fremst avgjør om islendingene stemmer ja eller nei 29. august?
2: Ja, dette er faktisk et litt sammensatt spørsmål, fordi at målinger viser også at mange som i utgangspunktet er negative, altså skeptiske til EU, kan finne på å stemme ja når islendingene går til valgurnene den 29. august, nettopp for å se hva Island kan få ut av forhandlinger med EU. Men ellers så er det de store det er egentlig et overskyggende stridstema, hvis man kan si det på den måten. Det er fiskeriavtalene som Island har i dag, og hvordan det vil framstå dersom man går med i EU. Samtidig så ser man jo at Island har en økonomi som er mer sårbar, mer utsatt, og det for eksempel hvis Island går inn i EU, så kan man innføre euro på Island, og det er det mange som trekker fram som argumenter for at Island vil økonomisk kunne tjene på et medlemskap. Så det er mange temaer som blir diskutert, og det blir også veldig interessant å følge innspurten av denne valgkampen, men kanskje aller mest interessant dersom det, som det nå da lener i hvert fall i retning av at det blir et ja, så blir det jo veldig spennende også for oss i Norge å følge EU-forhandlingene som Island da vil gå inn i, og hva de kan få ut av de.
0: Ja, dersom det da blir nye forhandlinger, hva blir de vanskeligste spørsmålene da?
2: Helt klart så er fiskerispørsmålet det store. Fiskeri står for ca. 40% av Islands totale bruttonasjonalprodukt. Det er en stor næring, både i småskala, men også i stor industri. Og det som er situasjonen i dag, som også er likt, kan man si, for Norge, det er at Island helt og fullt suverent styrer over sine egne kvoter, og også hvilke land som kan komme inn, altså utenlandske selskaper som kan komme inn på eiersiden i islandsk fiskeriindustri. Dersom Island går med på å gå inn i EU, så vil man i utgangspunktet åpne for at det er flere land som for eksempel skal kunne ha kvoter i islandske farvann, spanske fiskere, franske og så videre. Men det store spørsmålet der er jo, hvis man går inn i de forhandlingene, kan Island, som for eksempel Danmark har på noen områder, det gjelder andre ting enn fiskeri altså, men andre områder har unntak fra Maastricht-traktaten, altså den som danner grunnlaget for den europeiske union og det felles marked. Og dersom de får det, så er jo også det store spørsmålet for Norges del, kan også Norge få en lignende avtale med EU, og dermed vil jo for eksempel da fiskeriargumentet være svakere for de som EU-motstandere. Men dette jo langt fram. Først må Island bestemme seg for om de vil forhandle.
0: Ja, og det vil jo på sikt, dersom det går den veien, bli store konsekvenser, skjønner vi da, for Island, som allerede med I EUS og Schengen. Men hvor åpne EU for å få Island inn I unionen?
2: Ja, for EU så vil det være en definitivt, kan man vel si, fjær I hatten å få Island med I EU. EUS ble jo I sin tid skapt som Norge, Island og Liechtenstein med I, var jo I utgangspunktet et slags venterom for land som skulle inn I EU. Det jo blant annet, nå har jo det en litt annen funksjon, men det jo slik at Island som Norge for eksempel innfører de aller, aller fleste av EUs direktiver, det jo også et sterkt ja-argument på Island, blant islendinger, nettopp at man så sterkt inne I EU gjennom EØS uten å ha medbestemmelse. På ja-siden så det også selvfølgelig innføringen av euro som vil være viktig. Det vil for eksempel være en helt annen debatt I Norge enn på Island. Norge ikke avhengig på samme måte av euroen som ja-siden på Island mener at man Og hvis vi leser hva Ursula von der Leyen, altså EU-kommissæren, har sagt, så det helt åpenbart at EU kan være villig til å strekke seg ganske langt for at Island skal få en avtale de kan leve med og som folket vil si ja til, men det krever nok ganske mange unntak på fiskerifeltet, kanskje også noen andre unntak innenfor landbruket, men det et annet spørsmål. Så det blir veldig mange spørsmål å besvare, men altså som sagt den 29. august så det folkeavstemning om de skal fortsette forhandlingene. Det lener mot et ja, men det ingenting som avgjort.
0: Joakim Reigstad følger med på dette fremover. Takk skal du ha. Forbrukerrådet går til gruppesøksmål mot betalingsselskapet Riverty. De mener selskapet har krevd ulovlig høye gebyr når de har sendt ut rekninger etter parkeringen. Nå krever Forbrukerrådet 300 millioner kroner fra Riverty på vegne av flere 100 000 norske bilister. Riverty sender ut gebyr for mellom andre One Park og Imo Park. Selskapet mener selv at det feil at de part I søksmålet, og at ansvaret ligger hos parkeringsselskapet. Brannmannskapet har nå delvis kontroll på den store brannen I Belgia. Brannen som ligger helt på grensa mot Tyskland den største I landet på 100 år. Situasjonen fremdeles krevende, med flere opplussinger gjennom natta ifølge styresmaktene. En talsperson for kriseenheten sier målet å få brannen under full kontroll I løpet av dagen.

0: amerikansk politikk.no at en underdog nå tar seieren i ganske konservative Florida. Er du overrasket?
1: Nei, det en voldsom energi på venstresiden i det demokratiske partiet. De har funnet et helt nytt budskap som handler om lommeboka til folk og gratis helsetjeneste, og lagt vekk en del sånn splittende identitetspolitikk. Det funker hos folk, og de stiller også på veldig sterk motstand mot datacenter, som har blitt veldig, en veldig stor sak i USA. Det er jo også noe med Florida som er litt interessant her, fordi republikanerne kommer nok til å vinne der i høst, men Nixon, som er en sosialist, slo en person som hadde mye mer penger enn hun, som var en av de viktige stemmene i den første riksrettssaken mot Trump. Samtidig så har republikanerne fokusert mindre enn man skulle forvente på at man må stemme på de, fordi demokraterne bare er der for å utsette Trump for en ny riksrettssak. De snakker mer om sosialisme og det de mener kommunisme. Så det er litt sånn, føles nesten som starten på slutten av en æra, der det ikke, der personstrid rundt Trump må vike for en større ideologisk kamp.
0: Ikke sant? Og denne venstrebølgen, den har vi jo sett bre seg flere steder i USA, i New York, Colorado og Michigan, nå senest i sommer. Når Nixon da, som en ny ytre venstrekandidat, viser at hun er valgbar, vil det ha noe å si for hva slags kurs demokraterne velger fremover nå?
1: Ja, det er starten på den store diskusjonen om det som demokraterne skal dra med seg inn mot presidentvalget i 2028. Så får jo alle de her kandidatene mye fokus i media, men det er mange av de som taper mot moderate kandidater uten at det får like mye blest. Så det her er nok ikke siden av partiet som har et flertall nasjonalt, men selvfølgelig får det mye oppmerksomhet, og det er en stor kamp. Men det å være valgbar er jo et evig tema. Kandidater som hun, vis målingene, når de går opp mot republikanere, gjør det svakere enn mer moderate, typiske demokrater. Så på den måten så har de fortsatt en del å bevise når det gjelder akkurat det å være valgbar, ikke bare innad i en nominasjonskamp i eget parti, men også i november mot republikanerne.
0: Og akkurat her i Florida så tror du at republikanerne tar senatoren?
1: Ja da, det tror jeg, og guvernøren, men det er mange positive tegn der ute for demokraterne. De trenger å ta tre republikanske senatsetter og beholde sine egne plasser for å ta flertallet i senatet. På målingene akkurat nå så ser det ut som at de kommer til å gjøre det ganske greit, som er veldig overraskende. De leder i flere republikanske delstater, men der vil jeg be alle om å ha litt is i magen, fordi hvis det er en ting man har sett i Trump-æraen, så er det at demokraterne har gjort det veldig bra på målingene over sommeren. Så det kan jo hende at det er de mer høyt utdannede, nå typisk demokratiske velgerne som er litt mer ivrige på å svare på meningsmålinger akkurat nå, at det her kommer til å gå litt inn mot det man forventer mot midten, og at det ikke blir en sånn enormt valgskred. Det som er bra for republikanerne er jo også at det er en ekstremt fokus på politikk nå, så valgdeltakelsen er mye høyere enn før. Det er ikke sånn som i Bush- eller Obama-æraen, at det partiet som har en president som er upopulær, at folk bare blir hjemme. Folk blir ikke hjemme i like stor grad, så jeg tror republikanerne har muligheten til å i hvert fall redde seg litt inn og vinne i noen av de her konservative statene der målingene nå viser at det er jevnt.
0: Kanadas statsminister Mark Carney avviser at USA og Kanada er helt enige om en ny tollavtale. President Donald Trump hevder på sosiale medier at de to landene har kommet til en enighet, og at 50% tollen på enkelte kanadiske varer blir satt på pause. Men selv om de har gjort framskritt i forhandlingene, sier Carney, er det en del arbeid som må gjøres før en avtale er i boks. Senere i dag skal norske utsendinger møte Handelsdepartementet i Washington. Der vil de argumentere for at det er urimelig at USA har innført høyere toll på norske varer enn på varer fra EU. Stipendiat Tiril Eid Barland ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Har du noe tro på at denne argumentasjonen vil føre fram?
2: Så jeg tror akkurat hva den norske regjeringen burde si eller gjøre, det får være opp til dem. Men dette er jo fort det vi kan gjøre. Og det er flere land i verden som er i samme situasjon som oss. Det er nok trangt om benet i Washington D.C. Land som ønsker å snakke med amerikanerne eller lande en avtale, slik som Kanada. Og det er jo sånn den amerikanske handelspolitikken er blitt, at det er hvert land som må forhandle, eller hver handelsblokk i EUs tilfelle, som forhandler med amerikanerne bilateralt, og i en sånn verden

0: så er det jo kun Norge da, som kan jobbe for de norske interessene.
1: Men hvordan ser Norges posisjon ut da i disse tollforhandlingene med USA?
0: Så det å være et lite land i en handelskrig eller i en forhandling, det i utgangspunktet en krevende posisjon. Man kan ikke true med å øke tollen slik en stor økonomi som USA kan. Når det sagt, så ikke USA vår viktigste handelspartner. Av norsk fastlandseksport så andelen til USA rundt 6-7%, og totaleksport rundt 3-4%. Så dette ikke en veldig stor andel av norsk økonomi, men for enkeltnæringer så kan dette selvfølgelig bety mer, og denne forskjellsbehandlingen med EU, det kan også være noe regjeringen opptatt av.
1: Ja, så det mye frem og tilbake, og det nye satser som blir innført. Hva betyr dette for næringslivet?
0: Så totaleffekten på økonomien vanskelig å si noe om, men det klart at for norske bedrifter som har USA som et viktig eksportmarked, eller som leverandører i verdikjeder der sluttproduktet ender i USA, for dem så dette noe krevende. Og det jo alle disse beslutningene bedrifter må ta om investeringer og oppskalering og nedskalering må tas nå under usikkerhet, der man ikke vet akkurat hva slags markedstilgang man kommer til å ha i USA i nærmeste fremtid.
1: Mm. Nå har han suttet ved makta en stund, og tollpolitikken har ført til ulike tollsatser for ulike land. Hva slags konsekvenser ser vi nå at det fører til for verdenshandelen?
0: Det ene at produksjonen kan jo flyttes fra, produksjon av varer ment for det amerikanske markedet kan flyttes fra land som står overfor en høy toll til land med lavere toll, det har man sett til en viss grad tidligere i hvert fall. Et annet poeng at rent administrativt så det veldig viktig for amerikanerne å kunne fastslå for disse varene som kommer til den amerikanske grensen, akkurat hvor de produsert. Fordi det jo det som avgjør tollsatsen, så det også noe amerikanerne jobber med å løse nå, så det ikke noen såkalte gratispassasjerer eller hva de ville kalt det.
1: Det finnes en verdenshandelsorganisasjon, WTO. Hvilken rolle spiller organisasjonen i alt dette?
0: Nei, akkurat nå en svært liten rolle, og det veldig uheldig for Norge, som en liten og åpen økonomi, som har tjent godt på å ha felles spilleregler i verdenshandelen, der stormakter ikke kan ta seg til rette. Men ja, og disse tollene til Trump typiske saker du ville ført for WTO, men WTO fungerer dessverre ikke nå. Amerikansk misnøye over flere presidentperioder har ført til at du får ikke løst saker i WTO. Så det gjør jo at ikke bare har vi denne uforutsigbare handelspolitikken, men vi har ikke et multilateralt system som vi har hatt før, til å håndtere det.
1: Men vil dette bli rettet på etter at Trump ute av presidentkontorene?
0: Nei, det får vi se. I den første Trump-administrasjonen så innførte man jo toll på stål og aluminium, og i stor grad valgte jo Biden å beholde det etterpå. Et annet poeng at tollinntekter, dersom de får det, vanskeligere. Ja, da det en vanskeligere jobb å erstatte det. Så vi får se. Det vanskelig å si.
1: Overflatetemperaturen i Middelhavet var rekordhøy i juli, hele 3 grader over normalen, ifølge den anerkjente forskningsgruppa World Weather Attribution. De slår nå fast at den uvanlige varme sommeren i havet kommer av menneskeskapte klimaendringer. Her hjemme klimaforsker Cecilie Mauritsen enig i vurderingen.
2: Man kaller jo ofte dette marine hetebølger, som egentlig et nytt ord, og i gamle dager. Det var definert faktisk som en varm periode, litt uvanlig, ikke bare litt, veldig uvanlig, men som liksom varte i 5 dager. Men det vi nå ser at de kan dekke et helt havbasseng, og det kan vare i ukesvis.
3: Hva grunnen til at vi ser disse høye temperaturene i havoverflaten?
2: Det altså rett og slett klimaendringene.
1: Minst 9 personer har omkommet og flere skadde etter en brann på et hotell i den indiske delstaten Vest-Bengal. En talsperson for brannvesenet sier at 6 menn, 2 kvinner og 1 barn ble reddet ut i livet og fraktet til sykehus. Og foreløpige opplysninger tyder på at et aircondition-anlegg kan ha eksplodert og startet brannen. Det har vært en ny oppgang i tallet på fødsler her i landet. Første halvdel av året kom det 29 200 barn til verden i Norge, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Etter bunnåret 2023 har fødselstallet økt både i 2024 og 2025, og oppgangen held altså fram inn i 2026. Flagget heist ved offisielle bygg i dag, for kronprinsesse Mette Marit fyller 53 år. Det nå 5 uker siden hun ble utskrivet fra sykehus etter en vellykka lungetransplantasjon og kom hjem til Skaugum i Asker. Slottet opplyser at fødselsdagen skal markeres privat. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinket på minst 5 år. August har så langt vært den verste måneden, viser utrekning NTB har gjort. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard har kalt inn Bane NOR og Jernbanedirektoratet til et hastemøte i dag for å forklare statsråden hva som har gått galt og hva de vil gjøre for å hindre at det skjer igjen. Noe av forklaringen på forsinkelsene er vedlikehold og oppgraderinger i sommer. Reporter Martin Fjørtoft, du er ved Nationaltheatret togstasjon i morgentrafikken. Og hvor stor er frustrasjonen blant togpendlerne?
4: Nei, den er nok større enn de som ikke tar toget til daglig kan forestille seg. I dag har det gått relativt greit i togtrafikken, men i går og på mandag var det helt kaos inn og ut av Oslo for de som er avhengige av kollektiv transport. Og jeg står her med Siv Skarstein, du er professor ved Oslo Met, men først og fremst er du togpendler. Og til slutt så grep du pennen fatt på mandag og skrev en kronikk som havna i VG. Og så forteller du om den mandagen da du skulle komme deg på jobb. Hva er det som skjedde da?
5: Nei, det var jo et totalt kaos. Det var en fortvilelse. Altså, vi sto fast mellom Skøyen og Lysaker i 2 timer.
4: To timer.
5: Det var full vogn. Folk sto i midtgangen. Vinduene lot seg ikke åpne. Dørene lot seg ikke åpne. Det var til og med sånn det kom over høyttaleren, at vi måtte drikke mye vann. Fikk utdelt vann fordi at folk ikke skulle bli dehydrerte.
4: Og dette fikk konsekvenser, for du skulle på jobb. Hva skjedde der?
5: Ja, jeg skulle på jobb. Jeg hadde 250 nye studenter, skulle forelese, men jeg kom jo ikke fram. Jeg hadde startet 2 timer før jeg burde, liksom i forhold til rutetiden. Og når jeg møter da studentene og må si beklager at jeg kommer liksom 2 timer for sent, og dere har gått glipp av den undervisningen skal, så følte jeg skam og skyld for jeg ikke klarte å innfri.
4: Og så tok du altså bladet fra munnen og beskriver en pendlerhverdag som setter ord på det veldig mange togpendlere opplever. Og for de som ikke pendler med toget, kan du prøve å beskrive på hvilken måte du mener dette her går på helsa løs, som du skriver? Ja.
5: Nei, det er jo blitt sånn at hvis jeg skal ha en forelesning som begynner 8:30, da sover jeg dårlig natta før. Jeg liksom stiller klokka liksom ekstra tidlig, og jeg merker at jeg stiller den tidligere og tidligere, for å være helt sikker på å komme på jobben. Og jeg er sjeleglad at jeg kan ha hjemmekontor en dag i uka, fordi at det er slitsomt også. For det første så er du urolig for å ikke komme tidsnok. Vi legger møtene gjerne litt senere, sånn at vi er sikre på å komme på jobben. Og man blir sliten av å stå. Altså, du står på bussen, du står på toget, du bekymrer deg for å komme tidsnok. Det blir stressende. Og hver dag så bruker du, liksom, når alt går etter planen, så bruker jeg 2 timer. 1 time inn og 1 time ut. Men veldig ofte så går jo ikke dette etter planen, så da går det gjerne 3 timer før jeg har kommet meg hjem fra jobben i 6 timer om ettermiddag.
4: Så det er både samfunnsøkonomiske kostnader, men også personlige helsemessige kostnader knyttet til det. Og så skriver du i kronikken at den nye normalen er her nå. Og med det så mener du vel at nå har man begynt å ikke forvente at togene skal gå sånn som de skal?
5: Nei, det helt korrekt. Altså, jeg forventer ikke at dette skal gå greit. Jeg forventer ikke å få et set å sitte i. Jeg bare glad, ja, når jeg i det hele tatt kommer inn på toget. Til og med når det en 20-30 minutter forsinket, så jeg glad for at jeg kommer meg til arbeidsplassen min.
1: Vi skal se også litt på de samfunnsøkonomiske kostnadene, seniorforsker Askil Harkjær Halse fra Transportøkonomisk institutt. Hvor mye koster togstans og forsinkelser samfunnet?
6: Ja, nei, det jo sånn at all tidsbruk i transport har jo en kostnad for folk ved at det slitsomt å reise, og man får mindre tid til overs til andre ting. Og forsinkelser har jo en ekstra kostnad på den måten at det skaper en uforutsigbarhet som man må forholde seg til, som pendleren her var inn på. Og vi ser jo da, basert på at folk gjør en avveining mellom tid og kostnad, så ser vi at folk har en betalingsvillighet for det å unngå forsinkelser. Da. Så grovt sett så kan vi si at et minutt forsinkelse koster samfunnet sånn cirka 5-10 kroner per minutt.
1: Ja, ikke sant. Men går det også an å sette opp et regnestykke for hvor mye dette koster oss i løpet av et år, for eksempel?
6: Ja, vi kan gjøre et grovt anslag for å få en idé. Og hvis vi sier da at et minutt koster 5-10 kroner, så vil jo si at en 10 minutters forsinkelse koster da 50-100 kroner. Og det er 80 millioner cirka som reiser med tog hvert år, og hvis vi sier at det er 10 millioner forsinkelser da, på 10 minutter, så blir det da mellom 500 millioner og 1 milliard i året. Men det er da et grovt anslag. Og i tillegg så er det jo da gevinster ved, hvis man hadde fått mer presisjon og færre avvik, så ville jo det også gitt gevinster i form av mer effektiv drift og økt kapasitet.
1: Skal komme tilbake til det, men når du hører da disse konsekvensene som togpendlere kjenner på frustrasjon over at forsinkelsene får, hva tenker du som forsker på dette feltet?
6: Nei, det er jo veldig forståelig at folk, ja, at de negative opplevelsene fester seg i folk. Og så må man samtidig se litt på de på en måte kalde fakta og se det over tid, og da er det jo ikke sånn at punktligheten har blitt dramatisk mye dårligere. Den har vært veldig dårlig nå i august, men ellers så har den vært ganske stabilt og ligger da litt under de målene som myndighetene har satt seg.
1: Det settes jo også opp buss for tog når toget ikke går. Hva slags kostnad har det?
6: Nei, det vil jo da antagelig for mange oppleves som et dårligere tilbud, i tillegg til at det ofte da innebærer litt lengre reisetid og så videre. Så det har definitivt en kostnad også for togselskapene selvfølgelig. Samtidig så er jo buss for tog et helt nødvendig virkemiddel nettopp for å få gjort det her vedlikeholdet som skal til for at toget skal fungere resten av tiden.
1: Så blir det jo mye oppmerksomhet når toget er forsinket, i hvert fall over lengre perioder. Det fører til uforutsigbarhet for de reisende. Så dere har også sett på hvor mange flere som ville ha valgt toget dersom det hadde vært mer forutsigbart. Hva har dere kommet frem til her?
6: Ja, nå er det jo mange flere ting enn punktlighet som avgjør om folk reiser med tog, og vi ser jo faktisk at flere reiser med toget til tross for at punktligheten er lav. Men vi ser jo det at folk legger vekt på punktlighet når de velger reisemåte, og at linjer med mindre forsinkelser har da økt passasjervekst. Så hvis vi hadde fått forsinkelsene ned fra ca. 12-13% til 10% for eksempel, da, så ville man nok fått i hvert fall en million flere togreiser hvert år.
1: Kripos støtter en 16 års aldersgrense på sosiale medier, det sier Kripos-sjef Kristin Vigne. Kripos ser at stadig flere barn enten blir offer for eller selv utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. I en ny rapport peker Kripos på at kriminelle nettverk har blitt svært profesjonelle i måten de setter barn og unge i situasjoner de ikke kommer seg ut av. Kvinne mener ei aldersgrense kan bli et nyttig verktøy.
7: ikke minst et nyttig verktøy for foreldre, en måte å sette rammer for barns aktivitet. Vi vet jo at mange foreldre ønsker seg en hjelp fra myndighetene til å kunne si nei, dette er ikke lov. Det er ikke lov å være på sosiale medier før du er den og den alderen, og at det vil hjelpe. Vi har jo en tro på at den type regulering virker. Vi har jo sett det virker i andre, på andre områder, for eksempel alkohol, nikotin eller røykelov. Det vi har sett er jo en økning i antall barn som er offre for alvorlig kriminalitet, og en økning i antall barn som er utøvere av alvorlig kriminalitet. Og fellesnevneren for dette er teknologi, internett, sosiale medier.
8: Ja, hva er det der ser barn og unge utsettes for på internett?
7: Et ganske bredt spekter av farer. Det går fra seksuell utnyttelse, utpressning. Det går på å bli rekruttert til å gjøre kriminelle handlinger for kriminelle grupper. Det kan være ting som er knyttet til voldelige nettsamfunn, eller salg av narkotika. Det er et bredt spekter av kriminalitet som barn kan utsettes for.
1: Regjeringen varslet i april at loven med 16 års aldersgrense kommer i løpet av året. Den loven skal gi tekstselskapet ansvaret for å verifisere alderen til brukerne ved innlogging. Ungene skal vernes, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
9: Vi innfører jo nå å jobbe med en 16 års aldersgrense for sosiale medier, som betyr at ungene våre skal ha digitale ferdigheter, men de skal også beskyttes. Så det har vi nå prosess på å få gjennomført. Så må vi snakke med de selskapene som er veien inn på internett, de som er i Norge. Det er jo norske aktører som er helt ordentlige selskaper som vi må bevisstgjøre. Og så må vi jobbe internasjonalt mot disse internasjonale nettverkene, men internett kommer ikke til å forsvinne. Dette kommer til å være en trussel som vi må altså mobilisere mot gjennom kunnskap og bevissthet og stå sammen mot det. Du ser jo nå at en del klasser så står foreldrene sammen om å være enige om dette med mobiltelefon og nett. Da er det enklere å formidle til barna enn om du er alene.
1: Regjeringen ser også på om den nye loven skal omfatte internettspill. Den må treffe bredt, sier barne- og familieminister Lene Vågslid.
10: Så vurderer vi jo nå å se på et skadelighetsvilkår i loven som gjør at den kan treffe noe bredere, rett og slett. Det vi bekymret for, det jo at unger blir utsatt for evighetsscrolling og algoritmer og rekruttering til kriminalitet, og det vet vi at skjer på flere arenaer enn de klassiske sosiale mediene. Så det noe vi kommer til å vurdere for å sikre at vi klarer å beskytte barn bedre mot skadelig innhold, mot å bli rekruttert til kriminalitet og mot å bli utnyttet av folk som vil skade deg.
1: FPU bekrefter varsel mot egen leder skal inneholde påstander om uønsket seksuell oppmerksomhet og alkoholskjenking. Flere barn er offer for eller utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Det sier Kripos, som nå støtter en 16 års aldersgrense.
7: Vi vil aldri sluppe barna våre ut på motorveien for å leke. Vi kan heller ikke slippe dem helt ut på internett alene.
1: Et av fem tog var forsinket i august. Samferdselsministeren vil ha svar fra Bane NOR og Jernbanedirektoratet om hva som problemet. Fremskrittspartiets ungdom, FPU, bekrefter at det har kommet et varsel mot partiets leder. I går meldte TV 2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at FPU-leder Lars Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt for lokallaget hennes. Generalsekretær i FPU, Maja Sø Paulsen, bekreftet til NRK at saken mottatt og blir behandlet på samme måte som andre varsel i organisasjonen. Forbrukerrådet går til gruppesøksmål mot betalingsselskapet Riverty. De mener selskapet har krevd ulovlig høye gebyr når de har sendt ut rekninger etter parkeringen. Nå krever Forbrukerrådet 300 millioner kroner fra Riverty på vegne av flere 100 000 norske bilister. Riverty sender ut gebyr for mellom andre One Park og Imo Park. Selskapet mener selv at det feil at de part i søksmålet, og at ansvaret ligger hos parkeringsselskapet. Det et knapt ja-flertall før den kommende folkeavstemningen om EU på Island. Totalt 51% svarer helt sikkert ja, eller sannsynligvis ja i meningsmålingen som gjort av islandske Gallup. 29. august skal islendingene stemme over om de skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU. Dersom flertallet sier ja, blir det en ny folkeavstemning når forhandlingsresultatet ligger på bordet. Korrespondent Joakim Reigstad, du i Malmø. Målingene viser altså et svært jevnt løp. Hva det som først og fremst avgjør om islendingene stemmer ja eller nei 29. august?
11: Ja, dette faktisk et litt sammensatt spørsmål, fordi at målinger viser også at mange som i utgangspunktet negative, altså skeptiske til EU, kan finne på å stemme ja når islendingene går til valgurnene den 29. august, nettopp for å se hva Island kan få ut av forhandlinger med EU. Men ellers så det de store eller det egentlig et overskyggende stridstema, hvis man kan si det på den måten. Det fiskeriavtalene som Island har i dag, og hvordan det vil framstå dersom man går med i EU. Samtidig så ser man jo at Island har en økonomi som mer sårbar, mer utsatt, og det for eksempel hvis Island går inn i EU, så kan man innføre euro på Island, og det det mange som trekker fram som argumenter for at Island vil økonomisk kunne tjene på et medlemskap. Så det mange temaer som blir diskutert, og det blir også veldig interessant å følge innspurten av denne valgkampen, men kanskje aller mest interessant dersom det, som det nå da lener i hvert fall i retning av at det blir et ja, så blir det jo veldig spennende også for oss i Norge å følge EU-forhandlingene som Island da vil gå inn i, og hva de kan få ut av de.
1: Ja, dersom det da blir nye forhandlinger, hva blir de vanskeligste spørsmålene da?
11: Helt klart så fiskerispørsmålet det store. Fiskeri står for ca. 40% av Islands totale bruttonasjonalprodukt. Det en stor næring, både i småskala, men også i stor industri. Og det som situasjonen i dag, som også likt, kan man si, for Norge, det at Island helt og fullt suverent styrer over sine egne kvoter, og også hvilke land som kan komme inn, altså utenlandske selskaper som kan komme inn på eiersiden i islandsk fiskeriindustri. Dersom Island går med på å gå inn i EU, så vil man i utgangspunktet åpne for at det flere land som for eksempel skal kunne ha kvoter i islandske farvann, spanske fiskere, franske og så videre. Men det store spørsmålet der jo, hvis man går inn i de forhandlingene, kan Island, som for eksempel Danmark har på noen områder, det gjelder andre ting enn fiskeri altså, men andre områder har unntak fra Maastricht-traktaten, altså den som danner grunnlaget for den europeiske union og det felles marked. Og dersom de får det, så jo også det store spørsmålet for Norges del, kan også Norge få en lignende avtale med EU, og dermed vil jo for eksempel da fiskeriargumentet være svakere for de som EU-motstandere. Men dette jo langt fram. Først må Island bestemme seg for om de vil forhandle.
1: Ja, og det vil jo på sikt, dersom det går den veien, bli store konsekvenser, skjønner vi da, for Island, som allerede med i EØS og Schengen. Men hvor åpne EU for å få Island inn i unionen?
11: Ja, for EU så vil det være en definitivt, kan man vel si, fjær i hatten å få Island med i EU. EØS ble jo i sin tid skapt som Norge, Island og Liechtenstein med i, var jo i utgangspunktet et slags venterom for land som skulle inn i EU. Det jo blant annet, nå har jo det en litt annen funksjon, men det jo slik at Island som Norge for eksempel innfører de aller fleste av EUs direktiver. Det jo også et sterkt ja-argument på Island blant islendinger, nettopp at man så sterkt inne i EU gjennom EØS uten å ha medbestemmelse. På ja-siden så det også selvfølgelig innføringen av euro som vil være viktig. Det vil for eksempel være en helt annen debatt i Norge enn på Island. Norge ikke avhengig på samme måte av euroen som ja-siden på Island mener at man og hvis vi leser hva Ursula von der Leyen, altså EU-kommissæren, har sagt, så det helt åpenbart at EU kan være villig til å strekke seg ganske langt for at Island skal få en avtale de kan leve med, og som folket vil si ja til, men det krever nok ganske mange unntak på fiskerifeltet, kanskje også noen andre unntak innenfor landbruket, men det et annet spørsmål. Så det blir veldig mange spørsmål å besvare, men altså som sagt den 29. august så det folkeavstemning om de skal fortsette forhandlingene. Det lener mot et ja, men det ingenting som avgjort.
1: Brannmannskapet har nå delvis kontroll på den store brannen i Belgia. Brannen som ligger helt på grensa mot Tyskland er den største i landet på 100 år. Situasjonen fremdeles krevende, med flere oppblussinger gjennom natta ifølge styresmaktene. En talsperson for kriseenheten sier målet å få brannen under full kontroll i løpet av dagen. I USA har venstresiden i det demokratiske partiet tatt en ny seier. Angie Nixon vant primærvalget for demokraterne i Florida, og 42-åringen blir dermed partiets kandidat til senatet i det viktige mellomvalget i november. Nixon kaller seg demokratisk sosialist og gikk til valg på offentlig helseforsikring for alle, gratis barnehage, rimeligere boliger og nedleggelse av innvandringsbyrået ICE. Henrik Heldal, du politisk journalist i Nettavisen og kommentator i amerikansk politikk.no. At en underdog nå tar seieren i ganske konservative Florida, du overrasket?
12: Nei, det en voldsom energi på venstresiden i det demokratiske partiet. De har funnet et helt nytt budskap som handler om lommeboka til folk og gratis helsetjeneste, og lagt vekk en del sånn splittende identitetspolitikk. Det funker hos folk, og de stiller også på veldig sterk motstand mot datacenter, som har blitt en veldig stor sak i USA. Det jo også noe med Florida som er litt interessant her, fordi republikanerne kommer nok til å vinne der i høst, men Nixon, som en sosialist, slo en person som hadde mye mer penger enn hun, som var en av de viktige stemmene i den første riksrettssaken mot Trump. Samtidig så har republikanerne fokusert mindre enn man skulle forvente på at man må stemme på de, fordi demokraterne bare der for å utsette Trump for en ny riksrettssak. De snakker mer om sosialisme og det de mener kommunisme. Så det litt sånn, føles nesten som starten på slutten av en æra, der det ikke der personstrid rundt Trump må vike for en større ideologisk kamp.
1: Ikke sant? Og denne venstrebølgen, den har vi jo sett bre seg flere steder i USA, i New York, Colorado og Michigan, nå senest i sommer. Når Nixon da, som en ny ytre venstrekandidat, viser at hun valgbar, vil det ha noe å si for hva slags kurs demokraterne velger fremover nå?
12: Ja, det starten på den store diskusjonen om det som demokraterne skal dra med seg inn mot presidentvalget i 2028. Så får jo alle de her kandidatene mye fokus i media, men det mange av de som taper mot moderate kandidater uten at de får like mye blest. Så det her nok ikke siden av partiet som har et flertall nasjonalt, men selvfølgelig får det mye oppmerksomhet, og det en stor kamp. Men det å være valgbar jo et evig tema. Kandidater som hun, viser målingene, når de går opp mot republikanere, gjør det svakere enn mer moderate, typiske demokrater. Så på den måten så har de fortsatt en del å bevise når det gjelder akkurat det å være valgbar, ikke bare innad i en nominasjonskamp i eget parti, men også i november mot republikanerne.
1: Og akkurat her i Florida så tror du at republikanerne tar senatoren?
12: Ja, da, det tror jeg, og guvernøren, men det er mange positive tegn der ute for demokraterne. De trenger å ta tre republikanske senatsetter og beholde sine egne passer for å ta flertallet i senatet. På målingene akkurat nå så ser det ut som at de kommer til å gjøre det ganske greit, som er veldig overraskende. De leder i flere republikanske delstater, men der vil jeg be alle om å ha litt is i magen, fordi hvis det en ting man har sett i Trump-æren, så er det at demokraterne har gjort det veldig bra på målingene over sommeren. Så det kan jo hende at det de mer høyt utdannede, nå typisk demokratiske velgerne, som litt mer ivrig på å svare på meningsmålinger akkurat nå, at det her kommer til å gå litt inn mot det man forventer mot midten, og at det ikke blir en sånn enormt valgskred. Det som er bra for republikanerne er jo også at det er en ekstremt fokus på politikk nå, så valgdeltakelsen er mye høyere enn før. Det er ikke sånn som i Bush eller Obama-æren, at det partiet som har en president som er upopulær, at folk bare blir hjemme. Folk blir ikke hjemme i like stor grad, så jeg tror republikanerne har muligheten til å i hvert fall redde seg litt inn og vinne i noen av de her konservative statene der målingene nå viser at det er jevnt.
1: Kanadas statsminister Mark Carney avviser at USA og Kanada er helt enige om en ny tollavtale. President Donald Trump hevder på sosiale medier at de to landene har kommet til en enighet, og at 50% tollen på enkelte kanadiske varer blir satt på pause. Men selv om de har gjort framskritt i forhandlingene, sier Carney, er det en del arbeid som må gjøres før en avtale er i boks. Senere i dag skal norske utsendinger møte Handelsdepartementet i Washington. Der vil de argumentere for at det er urimelig at USA har innført høyere toll på norske varer enn på varer fra EU. Stipendiat Tiril Eid Barland ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Har du noe tro på at denne argumentasjonen vil føre fram?
0: Så jeg tror akkurat hva den norske regjeringen burde si eller gjøre, det får være opp til dem. Men dette er jo fort det vi kan gjøre. Og det er flere land i verden som er i samme situasjon som oss. Det er nok trangt om benet i Washington D.C., land som ønsker å snakke med amerikanerne eller lande en avtale, slik som Kanada. Og det er jo sånn den amerikanske handelspolitikken er blitt, at det er hvert land som må forhandle, eller hver handelsblokk i EUs tilfelle, som forhandler med amerikanerne bilateralt. Og i en sånn verden så er det jo kun Norge da, som kan jobbe for de norske interessene.
1: Men hvordan ser Norges posisjon ut da i disse tollforhandlingene med USA?
0: Så det å være et lite land i en handelskrig eller i en forhandling, det er i utgangspunktet en krevende posisjon. Man kan ikke true med å øke tollen slik en stor økonomi som USA kan. Når det er sagt, så er ikke USA vår viktigste handelspartner. Av norsk fastlandseksport så er andelen til USA rundt 6-7%, og totaleksport rundt 3-4. Så dette er ikke en veldig stor andel av norsk økonomi, men for enkeltnæringer så kan dette selvfølgelig bety mer, og denne forskjellsbehandlingen med EU, det kan også være noe regjeringen er opptatt av.
1: Ja, så er det mye frem og tilbake, og det er nye satser som blir innført. Hva betyr dette for næringslivet?
0: Så totaleffekten på økonomien er vanskelig å si noe om, men det er klart at for norske bedrifter som har USA som et viktig eksportmarked, eller som er leverandører i verdikjeder der sluttproduktet ender i USA, for dem så er dette nok krevende. Og det er jo alle disse beslutningene bedrifter må ta om investeringer og oppskalering og nedskalering må tas nå under usikkerhet, der man ikke vet akkurat hva slags markedstilgang man kommer til å ha i USA i nærmeste fremtid.
1: Mm. Nå har han suttet ved makta en stund, og tollpolitikken har ført til ulike tollsatser for ulike land. Hva slags konsekvenser ser vi nå at det fører til for verdenshandelen?
0: Det ene er at produksjonen kan jo flyttes fra, altså produksjon av varer ment for det amerikanske markedet kan flyttes fra land som står overfor en høy toll til land med lavere toll, og det har man sett til en viss grad tidligere i hvert fall. Et annet poeng er at rent administrativt så er det veldig viktig for amerikanerne å kunne fastslå for disse varene som kommer til den amerikanske grensen, akkurat hvor er de produsert? Fordi det er jo det som avgjør tollsatsen, så det er også noe amerikanerne jobber med å løse nå, så det ikke er noen såkalte gratispassasjerer, eller hva de ville kalt det.
1: Det finnes en verdenshandelsorganisasjon, WTO. Hvilken rolle spiller organisasjonen i alt dette?
0: Det er akkurat nå en svært liten rolle, og det er veldig uheldig for Norge, som er en liten og åpen økonomi, som har tjent godt på å ha felles spilleregler i verdenshandelen, der stormakter ikke kan ta seg til rette. Men ja, og disse tålene til Trump er typiske saker du ville ført for WTO. Men WTO fungerer dessverre ikke nå. Amerikansk misnøye over flere presidentperioder har ført til at du får ikke løst saker i WTO. Så det gjør jo at ikke bare har vi denne uforutsigbare handelspolitikken, men vi har ikke et multilateralt system som vi har hatt før til å håndtere det.
1: Men vil dette bli rettet på etter at Trump er ute av presidentkontorene? Eller?
0: Nei, det får vi se. I den første Trump-administrasjonen så innførte man jo toll på stål og aluminium, og i stor grad valgte jo Biden å beholde det etterpå. Et annet poeng her er at tollinntekter, dersom de får det, er vanskeligere. Ja, da er det en vanskeligere jobb å erstatte det. Så vi får se. Det er vanskelig å si.
1: Overflatetemperaturen i Middelhavet var rekordhøy i juli, hele 3 grader over normalen, ifølge den anerkjente forskningsgruppa World Weather Attribution. De slår nå fast at den uvanlige varme sommeren i havet kommer av menneskeskapte klimaendringer. Her hjemme er klimaforsker Cecilie Mauritsen enig i vurderingen.
2: Man kaller jo ofte dette marine hetebølger, som egentlig er et nytt ord, og i gamle dager. Det var definert faktisk som en varm periode, litt uvanlig, ikke bare litt, veldig uvanlig, men som liksom varte i 5 dager. Men det vi nå ser er at de kan dekke et helt havbasseng, og det kan vare i ukesvis.
3: Hva er grunnen til at vi ser disse høye temperaturene i havoverflaten?
2: Det er altså rett og slett klimaendringene.
1: Det har vært en ny oppgang i tallet på fødsler her i landet. Første halvdel av året kom det 29.200 barn til verden i Norge. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Etter bunnåret 2023 har fødselstallet økt både i 2024 og 2025, og oppgangen holder altså fram inn i 2026. Flagget heist ved offisielle bygg i dag for kronprinsesse Mette Marit fyller 53 år. Det er nå 5 uker siden hun ble utskrivet fra sykehus etter en vellykka lungetransplantasjon og kom hjem til Skaugum i Asker. Slottet opplyser at fødselsdagen skal markeres privat. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinket på minst 5 år. August har så langt vært den verste måneden, viser utrekning NTB har gjort. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård har kalt inn Bane NOR og Jernbanedirektoratet til et hastemøte i dag for å forklare statsråden hva som har gått galt og hva de vil gjøre for å hindre at det skjer igjen. Noe av forklaringen på forsinkelsene er vedlikehold og oppgraderinger i sommer. Reporter Martin Fjørtoft, du er ved Nationaltheatret togstasjon i morgentrafikken. Og hvor stor er frustrasjonen blant togpendlere?
4: Nei, den er nok større enn de som ikke tar toget til daglig kan forestille seg. I dag har det gått relativt greit i togtrafikken, men i går og på mandag var det helt kaos inn og ut av Oslo for de som er avhengige av kollektiv transport. Og jeg står her med Siv Skarstein, du er professor i Oslo Met, men først og fremst er du togpendler. Og til slutt så grep du pennen fatt på mandag og skrev en kronikk som havna i VG. Og så forteller du om den mandagen da du skulle komme deg på jobb. Hva er det som skjedde da?
5: Nei, det var jo et totalt kaos. Det var en fortvilelse. Altså, vi sto fast mellom Skøyen og Lysaker i 2 timer.
4: To timer.
5: Det var full vogn. Folk sto i midtgangen. Vinduene lot seg ikke åpne. Dørene lot seg ikke åpne. Det var til og med sånn det kom over høyttaleren at vi måtte drikke mye vann. Fikk utdelt vann fordi at folk ikke skulle bli dehydrerte.
4: Og dette fikk konsekvenser, for du skulle på jobb. Hva skjedde der?
5: Ja, jeg skulle på jobb. Jeg hadde 250 nye studenter, skulle forelese, men jeg kom jo ikke fram. Jeg hadde startet 2 timer før jeg burde, liksom i forhold til rutetiden. Og når jeg møter da studentene og må si beklager at det kommer liksom to timer for sen og dere har gått glipp av den undervisningen skal, så følte jeg skam og skyld for jeg ikke klarte å innfri.
4: Og så tok du altså bladet fra munnen og beskriver en pendlerhverdag som setter ord på det veldig mange togpendlere opplever. Og for de som ikke pendler med toget, kan du prøve å beskrive på hvilken måte du mener dette her går på helsa løs, som du skriver? Ja.
5: Nei, det er jo blitt sånn at hvis jeg skal ha en forelesning som begynner 8:30, da sover jeg dårlig natta før. Jeg liksom stiller klokka liksom ekstra tidlig, og jeg merker at jeg stiller den tidligere og tidligere for å være helt sikker på å komme på jobben. Og jeg er sjeleglad at jeg kan ha hjemmekontor en dag i uka, fordi at det er slitsomt også. For det første så er du urolig for å ikke komme tidsnok. Vi legger møtene gjerne litt senere, sånn at vi er sikre på å komme på jobben. Og man blir sliten av å stå. Altså, du står på bussen, du står på toget, du bekymrer deg for å komme tidsnok. Det blir stressende. Og hver dag så bruker du, liksom, når alt går etter planen, så bruker jeg 2 timer. 1 time inn og 1 time ut. Men veldig ofte så går jo ikke dette etter planen, så da går det gjerne 3 timer før jeg har kommet meg hjem fra jobben i 6 timer om ettermiddagen.
4: Så det er både samfunnsøkonomiske kostnader, men også personlige helsemessige kostnader knyttet til det. Og så skriver du i kronikken at den nye normalen er her nå. Og med det så mener du vel at nå har man begynt å ikke forvente at togene skal gå sånn som de skal?
5: Nei, det er helt korrekt. Altså, jeg forventer ikke at dette skal gå greit. Jeg forventer ikke å få et set å sitte i. Jeg er bare glad, ja, når jeg i det hele tatt kommer inn på toget. Til og med når det er en 20-30 minutter forsinket, så er jeg glad for at jeg kommer meg til arbeidsplassen min.
1: Vi skal se også litt på de samfunnsøkonomiske kostnadene, seniorforsker Askild Harkjær Halse fra Transportøkonomisk institutt. Hvor mye koster togstans og forsinkelse samfunnet?
6: Ja, nei, det er jo sånn at all tidsbruk i transport har jo en kostnad for folk ved at det er slitsomt å reise, og man får mindre tid til overs til andre ting. Og forsinkelser har jo en ekstra kostnad på den måten at det skaper da en uforutsigbarhet som man må forholde seg til, som pendleren her var inn på. Og vi ser jo da, basert på at folk gjør en avveining mellom tid og kostnad, så ser vi at folk har en betalingsvillighet for det å unngå forsinkelser. Da. Så grovt sett så kan vi si at 1 minutt forsinkelse koster samfunnet sånn cirka 5-10 kroner per minutt.
1: Ja, ikke sant. Men går det også an å sette opp et regnestykke for hvor mye dette koster oss i løpet av et år, for eksempel?
6: Ja, vi kan gjøre et grovt anslag for å få en idé. Og hvis vi sier da at 1 minutt koster 5-10 kroner, så vil det jo si at en 10 minutters forsinkelse koster da 50-100 kroner. Og det er 80 millioner cirka som reiser med tog hvert år, og hvis vi sier at det er 10 millioner forsinkelser da, på 10 minutter, så blir det da mellom 500 millioner og 1 milliard i året. Men det er da et grovt anslag. Og i tillegg så er det jo da gevinster ved, hvis man hadde fått mer presisjon og færre avvik, så ville jo det også gitt gevinster i form av mer effektiv drift og økt kapasitet.
1: Skal komme tilbake til det, men når du hører da disse konsekvensene som togpendlere kjenner på frustrasjon over at forsinkelsene får, hva tenker du som forsker på dette feltet?
6: Nei, det er jo veldig forståelig at folk, ja, at de negative opplevelsene fester seg i folk. Og så må man samtidig se litt på de på en måte kalde fakta og se det over tid, og da er det jo ikke sånn at punktligheten har blitt dramatisk mye dårligere. Den har vært veldig dårlig nå i august, men ellers så har den vært ganske stabilt og ligger da litt under de målene som myndighetene har satt seg.
1: Det settes jo også opp buss for tog når toget ikke går. Hva slags kostnad har det?
6: Nei, det vil jo da antagelig for mange oppleves som et dårligere tilbud, i tillegg til at det ofte da innebærer litt lengre reisetid og så videre, så det har definitivt en kostnad også for togselskapene selvfølgelig. Samtidig så er jo buss for tog et helt nødvendig virkemiddel nettopp for å få gjort det her vedlikeholdet som skal til for at toget skal fungere resten av tiden.
1: Så blir det jo mye oppmerksomhet når toget er forsinket, i hvert fall over lengre perioder. Det fører til uforutsigbarhet for de reisende. Så dere har også sett på hvor mange flere som ville ha valgt toget dersom det hadde vært mer forutsigbart. Hva har dere kommet frem til her?
6: Ja, nå er det jo mange flere ting enn punktlighet som avgjør om folk reiser med tog, og vi ser jo faktisk at flere reiser med toget til tross for at punktligheten er lav. Men vi ser jo det at folk legger vekt på punktlighet når de velger reisemåte, og at linjer med mindre forsinkelser har da økt passasjervekst. Så hvis vi hadde fått forsinkelsene ned fra ca. 12-13% til 10% for eksempel, da, så ville man nok fått i hvert fall 1 million flere togreiser hvert år.
1: Fremskrittspartiets ungdom, FPU, bekrefter at det har kommet et varsel mot partiets leder. I går meldte TV 2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at FPU-leder Lars Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt for lokallaget hennes. Generalsekretær i FPU, Maja Sø-Paulsen, bekreftet til NRK at saken er mottatt og blir behandlet på samme måte som andre varsel i organisasjonen.

0: Samferdselsministeren mener hyppige togforsinkelser er uakseptabelt. Bane NOR og Jernbanedirektoratet måtte svare for sommerens forsinkelser i dag. FPU bekrefter varsel mot egen leder, skal inneholde påstander om uønsket seksuell oppmerksomhet og alkoholskjenking. Regjeringen har fått kritikk for å ha gjort for lite for å få ned tollsatsene til USA. I dag skal Norges utsending i møte med amerikanere. Dette er hovedsakene våre denne formiddagen, nå når klokka har blitt 11. Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer i USA ned, det sier statssekretær Andreas Kravik, som møter Handelsdepartementet i Washington i dag. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite, da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10%. Bakgrunnen er at USA mener at Norge ikke har gjort nok for forbud mot import av varer som er produsert ved hjelp av tvangsarbeid.
1: Vi har gjort det helt klart for USA at vi nummer en har et sterkt lovverk mot tvangsarbeid, og ikke minst at vi har de samme lovene på plass og vil få de samme lovene på plass som EU kommer til å få. Så dette har vi gjort helt klart for amerikanerne, og så registrerer vi naturligvis at vi har fått høyere tollsats, og da har vi en jobb å gjøre, og vi har for så vidt allerede gjort det i lang tid med den løpende dialogen vi har hatt med USA.
2: Har du et håp om at denne tollen blir endret på grunn av de innspillene du kommer til å gi her?
1: Vi skal i alle fall gjøre alt vi kan for å få den tollsatsen ned. Det har vi vært veldig tydelige på, også overfor norsk næringsliv, at vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned. Og så er det til syvende og sist opp til det amerikanske handelsdepartementet, hvordan de vil håndtere dette. Vi ser at deres praksis spriker litt fra land til land, så ingen vet nøyaktig hvordan dette vil ende, men ingen sten skal være usnudd fra vår side, og vi kommer til å gjøre det vi kan.
0: Norges prisordninger kan bli svært kostbar for staten neste år, dersom været slår uheldig ut både i Norge og Europa. Beregninger fra selskapet Volue viser at prisen kan havne på rundt 55 milliarder kroner i 2027, opp fra om lag 20 milliarder i år. Regjeringen sier de ikke har noe anslag ennå for hvor høye priserne kan bli, men at den uforutsigbare situasjonen blir fulgt tett. Staten tjener også mye når strømprisen er høy, men selve Norgesprisordningen kan bli dyr, sier analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue.
3: Hvis vi skulle få det tørreste året i disse 30 årene som vi har hatt historisk, så kan vi risikere å få priser både i Nord-Norge og i Midt-Norge og selvfølgelig hele Sør-Norge, som ligger mellom 1,5 kroner og 2 kroner. Og ganger vi det opp med, hvis vi da fortsetter med en 40 øre som innslagspris på Norges pris, så blir det ganske enorme summer. Da kan man risikere å få en 55 milliarder hvis jeg tar den nivået på de som har inngått Norgespris i dag, og videreføre det inn i 2027. Så det er en del sånne forutsetninger for å få så ekstreme summer, men det er helt fullt mulig med så høye priser.
0: Forbrukerrådet går til gruppesøksmål mot betalingsselskapet Riverty. De mener selskapet har krevd ulovlig høye gebyr når de har sendt ut rekninger etter parkeringen. Nå krever Forbrukerrådet 300 millioner kroner fra Riverty på vegne av flere 100 000 norske bilister. Riverty sender ut gebyr for mellom andre One Park og Imo Park. Selskapet mener selv at det er feil at de er part i søksmålet, og at ansvaret ligger hos parkeringsselskapet. Det er et knapt ja-flertall før den kommende folkeavstemningen om EU på Island. Totalt 51% svarer helt sikkert ja, eller sannsynligvis ja i meningsmålinger som er gjort av islandske Gallup. 29. august skal islendingene stemme over om de skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU. Dersom flertallet sier ja, blir det en ny folkeavstemning når forhandlingsresultatet ligger på bordet. Korrespondent Joakim Reigstad, du er i Malmø. Målingene viser altså et svært jevnt løp. Hva er det som først og fremst avgjør om islendingene stemmer ja eller nei 29. august?
4: Ja, dette faktisk et litt sammensatt spørsmål, fordi at målinger viser også at mange som i utgangspunktet negative, altså skeptiske til EU, kan finne på å stemme ja når islendingene går til valgurnene den 29. august, nettopp for å se hva Island kan få ut av forhandlinger med EU. Men ellers så det de store strids, eller det egentlig et overskyggende stridstema, hvis man kan si det på den måten. Det fiskeriavtalene som Island har i dag, og hvordan det vil framstå dersom man går med i EU. Samtidig så ser man jo at Island har en økonomi som mer sårbar, mer utsatt, og det for eksempel hvis Island går inn i EU, så kan man innføre euro på Island, og det det mange som trekker fram som argumenter for at Island vil økonomisk kunne tjene på et medlemskap. Så det mange temaer som blir diskutert, og det blir også veldig interessant å følge innspurten av denne valgkampen, men kanskje aller mest interessant dersom det, som det nå da lener i hvert fall i retning av at det blir et ja, så blir det jo veldig spennende også for oss i Norge å følge EU-forhandlingene som Island da vil gå inn i, og hva de kan få ut av de.
0: Ja, dersom det da blir nye forhandlinger, hva blir de vanskeligste spørsmålene da?
4: Helt klart så fiskerispørsmålet det store. Fiskeri står for ca. 40% av Islands totale bruttonasjonalprodukt. Det en stor næring, både i småskala, men også i stor industri. Og det som situasjonen i dag, som også likt, kan man si, for Norge, det at Island helt og fullt suverent styrer over sine egne kvoter, og også hvilke land som kan komme inn, altså utenlandske selskaper som kan komme inn på eiersiden i islandsk fiskeriindustri. Dersom Island går med på å gå inn i EU, så vil man i utgangspunktet åpne for at det flere land som for eksempel skal kunne ha kvoter i islandske farvann, spanske fiskere, franske og så videre. Men det store spørsmålet der jo, hvis man går inn i de forhandlingene, kan Island, som for eksempel Danmark har på noen områder, det gjelder andre ting enn fiskeri, altså, men andre områder, har unntak fra Maastricht-traktaten, altså den som danner grunnlaget for den europeiske union og det felles marked. Og dersom de får det, så jo også det store spørsmålet for Norges del, kan også Norge få en lignende avtale med EU, og dermed vil jo for eksempel da fiskeriargumentet være svakere for de som EU-motstandere. Men dette jo langt fram. Først må Island bestemme seg for om de vil forhandle.
0: Ja, og det vil jo på sikt, dersom det går den veien, bli store konsekvenser, skjønner vi da, for Island, som allerede med i EØS og Schengen. Men hvor åpne EU for å få Island inn i unionen?
4: Ja, for EU så vil det være en definitivt, kan man vel si, fjær i hatten å få Island med i EU. EØS ble jo i sin tid skapt som Norge, Island og Liechtenstein med i, var jo i utgangspunktet et slags venterom for land som skulle inn i EU. Det jo blant annet, nå har jo det en litt annen funksjon, men det jo slik at Island som Norge for eksempel innfører de aller, aller fleste av EUs direktiver, det jo også et sterkt ja-argument på Island blant islendinger, nettopp at man så sterkt inne i EU gjennom EØS uten å ha medbestemmelse. På ja-siden så det også selvfølgelig innføringen av euro som vil være viktig. Det vil for eksempel være en helt annen debatt i Norge enn på Island. Norge ikke avhengig på samme måte av euroen som ja-siden på Island mener at man og hvis vi leser hva Oslo

0: har nå delvis kontroll på den store brannen I Belgia. Brannen som ligger helt på grensa mot Tyskland den største I landet på 100 år. Situasjonen fremdeles krevende, med flere oppblussinger gjennom natta ifølge styresmaktene. En talsperson for kriseenheten sier målet å få brannen under full kontroll I løpet av dagen. I USA har venstresiden I det demokratiske partiet tatt en ny seier. Angie Nixon vant primærvalget for demokraterne I Florida, og 42-åringen blir dermed partiets kandidat til senatet I det viktige mellomvalget I november. Nixon kaller seg demokratisk sosialist og gikk til valg på offentlig helseforsikring for alle, gratis barnehage, rimeligere boliger og nedleggelse av innvandringsbyrået ICE. Henrik Heldal, du politisk journalist I Nettavisen og kommentator I amerikansk politikk.no. At en underdog nå tar seieren I ganske konservative Florida, du overrasket?
1: Nei, det en voldsom energi på venstresiden I det demokratiske partiet. De har funnet et helt nytt budskap som handler om lommeboka til folk og gratis helsetjeneste og lagt vekk en del sånn splittende identitetspolitikk. Det funker hos folk, og de stiller også på veldig sterk motstand mot datacenter, som har blitt en veldig stor sak I USA. Det jo også noe med Florida som er litt interessant her, fordi... Republikanerne kommer nok til å vinne der I høst, men Nixon, som en sosialist, slo en person som hadde mye mer penger enn hun, som var en av de viktige stemmene I den første riksrettssaken mot Trump. Samtidig så har republikanerne fokusert mindre enn man skulle forvente på at man må stemme på de, fordi demokraterne bare der for å utsette Trump for en ny riksrettssak. De snakker mer om sosialisme og det de mener kommunisme. Så det litt sånn... føles nesten som starten på slutten en æra, der personstrid rundt Trump må vike for en større ideologisk kamp.
0: Ikke sant? Og denne venstrebølgen, den har vi jo sett bre seg flere steder I USA, I New York, Colorado og Michigan, nå senest I sommer. Når Nixon da, som en ny ytre venstrekandidat, viser at hun valgbar, vil det ha noe å si for hva slags kurs demokraterne velger fremover nå?
1: Ja, det starten på den store diskusjonen om det som demokraterne skal dra med seg inn mot presidentvalget I 2028. Så får jo alle de her kandidatene mye fokus I media, men det mange av de som taper mot moderate kandidater uten at de får like mye blest. Så det her nok ikke siden av partiet som har et flertall nasjonalt, men selvfølgelig får det mye oppmerksomhet, og det en stor kamp. Men det å være valgbar jo et evig tema. Kandidater som hun, viser målingene, når de går opp mot republikanere, gjør det svakere enn mer moderate, typiske demokrater. Så på den måten så har de fortsatt en del av bevis når det gjelder akkurat det å være valgbar, ikke bare innad I en nominasjonskamp I eget parti, men også I november mot republikanerne.
0: Og akkurat her I Florida så tror du at republikanerne tar senatoren?
1: Ja, da, det tror jeg, og guvernøren. Men det mange positive tegn der ute for demokraterne. De trenger å ta tre republikanske senatsetter og beholde sine egne plasser for å ta flertallet I senatet. På målingene akkurat nå så ser det ut som at de kommer til å gjøre det ganske greit, som veldig overraskende. De leder I flere republikanske delstater, men der vil jeg be alle om å ha litt is I magen, fordi hvis det en ting man har sett I Trump-æraen, så det at demokraterne har gjort det veldig bra på målingene over sommeren. Så det kan jo hende at det de mer høyt utdannede, nå typisk demokratiske velgerne som litt mer ivrige på å svare på meningsmålinger akkurat nå, at det her kommer til å gå litt inn mot det man forventer mot midten, og at det ikke blir en sånn enormt valgskred. Det som bra for republikanerne jo også at det et ekstremt fokus på politikk nå, så valgdeltakelsen mye høyere enn før. Det ikke sånn som I Bush eller Obama-æraen, at det partiet som har en president som upopulær, at folk bare blir hjemme. Folk blir ikke hjemme I like stor grad, så jeg tror republikanerne har muligheten til å I hvert fall redde seg litt inn og vinne I noen av de her konservative statene der målingene nå viser at det jevnt.
0: Overflatetemperaturen I Middelhavet var rekordhøy I juli, hele 3 grader over normalen, ifølge den anerkjente forskningsgruppa World Weather Attribution. De slår nå fast at den uvanlige varme sommeren I havet kommer av menneskeskapte klimaendringer.

0: Ja, her hjemme klimaforsker Cecilie Mauritsen enig i vurderingen.
1: Man kaller jo ofte dette marine hetebølger, som egentlig er et nytt ord, og i gamle dager. Det var definert faktisk som en varm periode, litt uvanlig, ikke bare litt, veldig uvanlig, men som liksom varte i 5 dager. Men det vi nå ser er at de kan dekke helt basseng, et helt havbasseng, og det kan vare i ukesvis.
2: Hva er grunnen til at vi ser disse høye temperaturene i havoverflaten?
1: Det er altså rett og slett klimaendringene.
0: Minst 9 personer har omkommet og flere skadde etter en brann på et hotell i den indiske delstaten Vest-Bengal. En talsperson for brannvesenet sier at 6 menn, 2 kvinner og 1 barn ble reddet ut i livet og fraktet til sykehus. Og foreløpige opplysninger tyder på at et aircondition-anlegg kan ha eksplodert og startet brannen. Det har vært en ny oppgang i tallet på fødsler her i landet. Første halvdel av året kom det 29.200 barn til verden i Norge. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Etter bunnåret 2023 har fødselstallet økt både i 2024 og 2025, og oppgangen holder altså fram inn i 2026. Flagget heist ved offisielle bygg i dag for kronprinsesse Mette Marit fyller 53 år. Det er nå 5 uker siden hun ble utskrivet fra sykehus etter en vellykka lungetransplantasjon og kom hjem til Skaugum i Asker. Slottet opplyser at fødselsdagen skal markeres privat.
3: Jeg gleder meg veldig.
0: Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer i USA ned, det sier statssekretær Andreas Kravik, som møter Handelsdepartementet i Washington i dag. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite, da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10%. Bakgrunnen er at USA mener at Norge ikke har gjort nok for forbud mot import av varer som produsert ved hjelp av tvangsarbeid.
4: Vi har gjort det helt klart for USA at vi nummer 1 har et sterkt lovverk mot tvangsarbeid, og ikke minst at vi har de samme lovene på plass og vil få de samme lovene på plass som EU kommer til å få. Så dette har vi gjort helt klart for amerikanerne, og så registrerer vi naturligvis at vi har fått høyere tollsats, og da har vi en jobb å gjøre, og vi har for så vidt allerede gjort det i lang tid med den løpende dialogen vi har hatt med USA.
5: Har du et håp om at denne tollen blir endret på grunn av de innspillene du kommer til å gi her?
4: Vi skal i alle fall gjøre alt vi kan for å få den tollsatsen ned. Det har vi vært veldig tydelige på, også overfor norsk næringsliv, at vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned. Og så er det til syvende og sist opp til det amerikanske handelsdepartementet, hvordan de vil håndtere dette. Vi ser at deres praksis spriker litt fra land til land, så ingen vet nøyaktig hvordan dette vil ende, men ingen sten skal være usnudd fra vår side, og vi kommer til å gjøre det vi kan.
0: Stipendiat Tiril Eid Barland ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Har du noe tro på at denne argumentasjonen vil føre frem?
6: Så jeg tror akkurat hva den norske regjeringen burde si eller gjøre, det får være opp til dem. Men dette er jo fort det vi kan gjøre. Og det er flere land i verden som er i samme situasjon som oss. Det er nok trangt om benet i Washington D.C. Land som ønsker å snakke med amerikanerne eller lande en avtale, slik som Kanada. Og det er jo sånn den amerikanske handelspolitikken er blitt, at det er hvert land som må forhandle, eller hver handelsblokk i EUs tilfelle, som forhandler med amerikanerne bilateralt. Og i en sånn verden så er det jo kun Norge da, som kan jobbe for de norske interessene.
0: Men hvordan ser Norges posisjon ut da i disse tollforhandlingene med USA?
6: Så det å være et lite land i en handelskrig eller i en forhandling, det er i utgangspunktet en krevende posisjon. Man kan ikke true med å øke tollen slik en stor økonomi som USA kan. Når det er sagt, så er ikke USA vår viktigste handelspartner. Av norsk fastlandseksport så er andelen til USA rundt 6-7%, og totaleksport rundt 3-4. Så dette er ikke en veldig stor andel av norsk økonomi, men for enkeltnæringer så kan dette selvfølgelig bety mer, og denne forskjellsbehandlingen med EU, det kan også være noe regjeringen er opptatt av.
0: Ja, så er det mye frem og tilbake, og det er nye satser som blir innført. Hva betyr dette for næringslivet?
6: Så totaleffekten på økonomien er vanskelig å si noe om, men det er klart at for norske bedrifter som har USA som et viktig eksportmarked, eller som er leverandører i verdikjeder der sluttproduktet ender i USA, for dem så er dette nok krevende. Og det er jo alle disse beslutningene bedrifter må ta om investeringer og oppskalering og nedskalering, må tas nå under usikkerhet, der man ikke vet akkurat hva slags markedstilgang man kommer til å ha i USA i nærmeste fremtid.
0: Mm. Nå har han suttet ved makta en stund, og tollpolitikken har ført til ulike tollsatser for ulike land. Hva slags konsekvenser ser vi nå at det fører til for verdenshandelen?
6: Det ene er at produksjonen kan jo flyttes fra, altså produksjon av varer ment for det amerikanske markedet kan flyttes fra land som står overfor en høy toll til land med lavere toll, det har man sett til en viss grad tidligere i hvert fall. Et annet poeng er at rent administrativt så er det blitt veldig viktig for amerikanerne å kunne fastslå for disse varene som kommer til den amerikanske grensen, akkurat hvor er de produsert, fordi det er jo det som avgjør tollsatsen, så det er også noe amerikanerne jobber med å løse nå, så det ikke er noen såkalte gratispassasjerer eller hva de ville kalt det.
0: Det finnes en verdenshandelsorganisasjon, WTO. Hvilken rolle spiller organisasjonen i alt dette?
6: Det er akkurat nå en svært liten rolle, og det er veldig uheldig for Norge, som er en liten og åpen økonomi, som har tjent godt på å ha felles spilleregler i verdenshandelen, der stormakter ikke kan ta seg til rette. Men ja, og disse tollene til Trump er typiske saker du ville ført for WTO. Men WTO fungerer dessverre ikke nå. Amerikansk misnøye over flere presidentperioder har ført til at du får ikke løst saker i WTO. Så det gjør jo at ikke bare har vi denne uforutsigbare handelspolitikken, men vi har ikke et multilateralt system som vi har hatt før til å håndtere det.
0: Men vil dette bli rettet på etter at Trump er ute av presidentkontorene? Eller?
6: Nei, det får vi se. I den første Trump-administrasjonen så innførte man jo toll på stål og aluminium, og i stor grad valgte jo Biden å beholde det etterpå. Et annet poeng her er at tollinntekter, dersom de får det, er vanskeligere. Ja, da er det en vanskeligere jobb å erstatte det. Så vi får se. Det er vanskelig å si.
0: Norges prisordninger kan bli svært kostbar for staten neste år, dersom været slår uheldig ut både i Norge og Europa. Berekninger fra selskapet Volue viser at prisen kan havne på rundt 55 milliarder kroner i 2027, opp fra om lag 20 milliarder i år. Regjeringen sier de ikke har noe anslag ennå for hvor høye prisene kan bli, men at den uforutsigbare situasjonen blir fulgt tett. Staten tjener også mye når strømprisen er høy, men selve Norgesprisordningen kan bli dyr, sier analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue.
7: Hvis vi skulle få det tørreste året i disse 30 årene som vi har hatt historisk, så kan vi risikere å få priser både i Nord-Norge og i Midt-Norge og selvfølgelig hele Sør-Norge, som ligger mellom 1,5 kroner og 2 kroner. Og ganger vi det opp med, hvis vi da fortsetter med en 40 øre som innslagspris på Norges pris, så blir det ganske enorme summer. Da kan man risikere å få en 55 milliarder hvis jeg tar den nivået på de som har inngått Norges pris i dag, og videreføre det inn i 2027. Så det er en del sånne forutsetninger for å få så ekstreme summer, men det er helt fullt mulig med så høye priser.
0: Samferdselsminister Jon Ivar Nygård har hatt et hastemøte med Bane NOR og Jernbanedirektoratet i formiddag. I august har ett av fem tog vært forsinket. Det betyr at det ligger an til å bli den verste togsommeren på 5 år. Regjeringens målsetning er 90% punktlighet. Nygård sier han nå har krevd at Bane NOR skal gjennomgå hvorfor det har vært så mye trøbbel i sommer.
8: Ja, helt konkret så fortalte Bane NOR om de hendelsene vi har hatt, hvilke type arbeid de har gjort i for eksempel Romerikstunnelen, og hva som var årsaken til de feilene som da oppstod i etterkant.
9: Mm. Og hva var det du krevde, og hva har du blitt lovet?
8: Ja, det er at de skal nå gjennomgå sommerstengningen sammen med togoperatørene blant annet og Jernbanedirektoratet, se hva slags læringspunkter man kan ta ut av det. De vil selvfølgelig gå gjennom egne rutiner for hvordan man håndterer sommerstengning og se på forbedringsarbeid knyttet til det. De vil se på hvordan man kan forbedre testregime, slik at man tar ned risikoen for at vi kommer i en situasjon hvor at det ikke fungerer godt nok etter en sommerstengning.
9: Nå de forsinkelsene vi har opplevd de siste dagene med sporveksler og kjørestrøm som ikke virker, det har ikke hatt noe med det man har jobbet med i sommer i det hele tatt. Det er mer generell slitasje. Der trengs det mer penger. Har du lovt mer penger til jernbanen?
8: Det er jo nettopp det som er poenget, at dette er da ulike årsaker til disse hendelsene, og det er jo nettopp derfor vi har gått inn i en ny retning for norsk jernbane med å bevilge betydelig mer penger til å ta vare på eksisterende jernbane.
9: Du har bevilget 1 milliard og etterslep her på 130.
8: Det var 2 milliarder ekstra i forfjor, og det var nå 1 milliard ekstra nå, og vi har lagt opp til en nasjonal transportplan at vi skal vri ressursene i retning av å bruke mer penger på drift og vedlikehold. Det er et løp vi må stå i over tid.
9: Mm-hmm. Og så går det for mange tog, rett og slett, på linjene som sliter ut linjer og spor. Hva kan man gjøre med det?
8: Ja, det er jo sånn at norsk jernbane har vært over tid vedlikeholdt for lite, og så har man samtidig satt på betydelig mer trafikk, og det er noe av det som vi betaler litt av prisen for nå. Mange sier at jernbanen sånn sett har blitt litt offer for sin egen suksess. Det er stadig flere som reiser med toget, men man har ikke klart å holde tritt med verken å vedlikeholde jernbanen eller å kjøpe nye tog. Vi har satt i gang en snuoperasjon med å øke bevilgningene til vedlikehold og fornying av jernbanen, kjøpe nye spor, nye kontaktledninger, og vi har kjøpt 85 nye togsett. Det vil gi de reisende en betydelig bedre reisehverdag når disse tingene kommer.
0: Så også litt på de samfunnsøkonomiske kostnadene, seniorforsker Askild Harkjær Halse fra Transportøkonomisk institutt. Hvor mye koster togstans og forsinkelser samfunnet?
10: Ja, nei, det er jo sånn at all tidsbruk i transport har jo en kostnad for folk ved at det er slitsomt å reise, og man får mindre tid til overs til andre ting. Og forsinkelser har jo en ekstra kostnad på den måten at det skaper da en uforutsigbarhet som man må forholde seg til, som pendleren her var inn på. Og vi ser jo da, basert på at folk gjør en avveining mellom tid og kostnad, så ser vi at folk har en betalingsvillighet for det å unngå forsinkelser, da. Så grovt sett så kan vi si at et minutt forsinkelse koster samfunnet sånn cirka 5-10 kroner per minutt.
0: Ja, ikke sant. Men går det også an å sette opp et regnestykke for hvor mye dette koster oss i løpet av et år, for eksempel?
10: Ja, vi kan gjøre et grovt anslag for å få en idé. Og hvis vi sier da at et minutt koster 5-10 kroner, så vil det jo si at en 10 minutters forsinkelse koster da 50-100 kroner. Og det er 80 millioner cirka som reiser med tog hvert år, og hvis vi sier at det er 10 millioner forsinkelser da, på 10 minutter, så blir det da mellom 500 millioner og 1 milliard i året. Men det er da et grovt anslag. Og i tillegg så er det jo da gevinster ved, hvis man hadde fått mer presisjon og færre avvik, så ville jo det også gitt gevinster i form av mer effektiv drift og økt kapasitet.
0: Skal komme tilbake til det, men når du hører da disse konsekvensene som togpendlere kjenner på frustrasjon over at forsinkelsene får, hva tenker du som forsker på dette feltet?
10: Nei, det er jo veldig forståelig at folk, at de negative opplevelsene fester seg i folk. Og så må man samtidig se litt på de på en måte kalde fakta og se det over tid, og da er det jo ikke sånn at punktligheten har blitt dramatisk mye dårligere. Den har vært veldig dårlig nå i august, men ellers så har den vært ganske stabilt og ligger da litt under de målene som myndighetene har satt seg.
0: Det settes jo også opp buss for tog når toget ikke går. Hva slags kostnad har det?
10: Nei, det vil jo da antagelig for mange oppleves som et dårligere tilbud, i tillegg til at det ofte da innebærer litt lengre reisetid og så videre. Så det har definitivt en kostnad også for togselskapene, selvfølgelig. Samtidig så er jo buss for tog et helt nødvendig virkemiddel nettopp for å få gjort det her vedlikeholdet som skal til for at toget skal fungere resten av tiden.
0: Så blir det jo mye oppmerksomhet når toget er forsinket, i hvert fall over lengre perioder. Det fører til uforutsigbarhet for de reisende. Så dere har også sett på hvor mange flere som ville ha valgt toget dersom det hadde vært mer forutsigbart. Hva har dere kommet frem til her?
10: Ja, nå er det jo mange flere ting enn punktlighet som avgjør om folk reiser med tog, og vi ser jo faktisk at flere reiser med toget til tross for at punktligheten er lav. Men vi ser jo det at at folk legger vekt på punktlighet når de velger reisematet, og at linja med mindre forsinkelser har da økt passasjervekst. Så hvis vi hadde fått forsinkelsene ned fra ca. 12-13% til 10% for eksempel, da, så ville man nok fått i hvert fall 1 million flere togreiser hvert år.
0: Kripos støtter en 16 års aldersgrense på sosiale medier, det sier Kripos-sjef Kristin Vigne. Kripos ser at stadig flere barn enten blir offer for eller selv utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. I en ny rapport peker Kripos på at kriminelle nettverk har blitt svært profesjonelle i måten de setter barn og unge i situasjoner de ikke kommer seg ut av. Kvinne mener ei aldersgrense kan bli et nyttig verktøy.
11: Ikke minst et nyttig verktøy for foreldre, en måte å sette rammer for barns aktivitet. Vi vet jo at mange foreldre ønsker seg en hjelp fra myndighetene til å kunne si nei, dette er ikke lov. Det er ikke lov å være på sosiale medier før du er den og den alderen, og at det vil hjelpe. Vi har jo en tro på at den type regulering virker. Vi har jo sett det virker i andre, på andre områder, for eksempel alkohol, nikotin eller røykeloven. Det vi har sett er jo en økning i antall barn som er offre for alvorlig kriminalitet, og en økning i antall barn som er utøvere av alvorlig kriminalitet. Og fellesnevneren for dette er teknologi, internett, sosiale medier.
12: Ja, hva er det der ser barn og unge utsettes for på internett?
11: Et ganske bredt spekter av farer. Det går fra seksuell utnyttelse, utpressning. Det går på å bli rekruttert til å gjøre kriminelle handlinger for kriminelle grupper. Det kan være ting som er knyttet til voldelige nettsamfunn, eller salg av narkotika. Det er et bredt spekter av kriminalitet som barn kan utsettes for.
0: Regjeringen varslet i april at loven med 16 års aldersgrense kommer i løpet av året. Den loven skal gi tekstselskapet ansvaret for å verifisere alderen til brukerne ved innlogging. Ungene skal vernes, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
13: Vi innfører jo nå å jobbe med en 16 års aldersgrense for sosiale medier, som betyr at ungene våre skal ha digitale ferdigheter, men de skal også beskyttes. Så det har vi nå prosess på å få gjennomført. Så må vi snakke med de selskapene som er veien inn på internett, de som er i Norge. Det er jo norske aktører som er helt ordentlige selskaper som vi må bevisstgjøre. Og så må vi jobbe internasjonalt mot disse internasjonale nettverkene, men internett kommer ikke til å forsvinne. Dette kommer til å være en trussel som vi må altså mobilisere mot gjennom kunnskap og bevissthet og stå sammen mot det. Du ser jo nå at en del klasser så står foreldrene sammen om å være enige om dette med mobiltelefon og nett. Da er det enklere å formidle til barna enn om du er alene.
0: Regjeringen ser også på om den nye loven skal omfatte internettspill. Den må treffe bredt, sier barne- og familieminister Lene Vågslid.
14: Så vurderer vi jo nå å se på et skadelighetsvilkår i loven som gjør at den kan treffe noe bredere, rett og slett. Det vi bekymret for, det jo at unger blir utsatt for evighetsscrolling og algoritmer og rekruttering til kriminalitet, og det vet vi at skjer på flere arenaer enn de klassiske sosiale mediene. Så det noe vi kommer til å vurdere for å sikre at vi klarer å beskytte barn bedre mot skadelig innhold, mot å bli rekruttert til kriminalitet og mot å bli utnyttet av folk som vil skade det.
0: Fremskrittspartiets ungdom, FPU, bekrefter at det har kommet et varsel mot partiets leder. I går meldte TV 2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at FPU-leder Lars Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt for lokallaget hennes. Generalsekretær i FPU, Maja Sø Paulsen, bekreftet til NRK at saken er mottatt og blir behandlet på samme måte som andre varsel i organisasjonen. Forbrukerrådet går til gruppesøksmål mot betalingsselskapet Riverty. De mener selskapet har krevd ulovlig høye gebyr når de har sendt ut rekninger etter parkeringen. Nå krever Forbrukerrådet 300 millioner kroner fra Riverty på vegne av flere 100 000 norske bilister. Riverty sende ut gebyr for, mellom andre One Park og Imo Park. Selskapet mener selv at det feil at de part i søksmålet, og at ansvaret ligger hos parkeringsselskapet. Samferdselsministeren mener hyppige togforsinkelser uakseptabelt. Bane Nor og Jernbanedirektoratet måtte svare for sommerens forsinkelser i dag. FPU bekrefter varsel mot egen leder, skal inneholde påstander om uønsket seksuell oppmerksomhet og alkoholskjenking. Regjeringen har fått kritikk for å ha gjort for lite for å få ned tollsatsene til USA. I dag skal Norges utsending i møte med amerikanere. Det et knapt ja-flertall før den kommende folkeavstemningen om EU på Island. Totalt 51% svarer helt sikkert ja, eller sannsynligvis ja i meningsmålingen som gjort av islandske Gallup. 29. august skal islendingene stemme over om de skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU. Dersom flertallet sier ja, blir det en ny folkeavstemning når forhandlingsresultatet ligger på bordet. Korrespondent Joakim Reigstad, du i Malmø. Målingene viser altså et svært jevnt løp. Hva det som først og fremst avgjør om islendingene stemmer ja eller nei 29. august?
15: Ja, dette faktisk et litt sammensatt spørsmål, fordi at målinger viser også at mange som i utgangspunktet negative, altså skeptiske til EU, kan finne på å stemme ja når islendingene går til valgurnene den 29. august, nettopp for å se hva Island kan få ut av forhandlinger med EU. Men ellers så det de store det er egentlig et overskyggende stridstema, hvis man kan si det på den måten. Det fiskeriavtalene som Island har i dag, og hvordan det vil framstå dersom man går med i EU. Samtidig så ser man jo at Island har en økonomi som mer sårbar, mer utsatt, og det for eksempel hvis Island går inn i EU, så kan man innføre euro på Island, og det det mange som trekker fram som argumenter for at Island vil økonomisk kunne tjene på et medlemskap. Så det mange temaer som blir diskutert, og det blir også veldig interessant å følge innspurten av denne valgkampen, men kanskje aller mest interessant dersom det, som det nå da lener i hvert fall i retning av at det blir et ja, så blir det jo veldig spennende også for oss i Norge å følge EU-forhandlingene som Island da vil gå inn i, og hva de kan få ut av de.
0: Ja, dersom det da blir nye forhandlinger, hva blir de vanskeligste spørsmålene da?
15: Helt klart så fiskerispørsmålet det store. Fiskeri står for ca. 40% av Islands totale bruttonasjonalprodukt. Det en stor næring, både i småskala, men også i stor industri. Og det som situasjonen i dag, som også likt, kan man si, for Norge, det at Island helt og fullt suverent styrer over sine egne kvoter, og også hvilke land som kan komme inn, altså utenlandske selskaper, som kan komme inn på eiersiden i islandsk fiskeriindustri. Dersom Island går med på å gå inn i EU, så vil man i utgangspunktet åpne for at det flere land som for eksempel skal kunne ha kvoter i islandske farvann, spanske fiskere, franske og så videre. Men det store spørsmålet der jo, hvis man går inn i de forhandlingene, kan Island, som for eksempel Danmark har på noen områder, det gjelder andre ting enn fiskeri, altså, men andre områder, har unntak fra Maastricht-traktaten, altså den som danner grunnlaget for den europeiske union og det felles marked. Og dersom de får det, så jo også det store spørsmålet for Norges del, kan også Norge få en lignende avtale med EU, og dermed vil jo for eksempel da fiskeriargumentet være svakere for de som EU-motstandere. Men dette jo langt fram. Først må Island bestemme seg for om de vil forhandle.
0: Ja, og det vil jo på sikt, dersom det går den veien, bli store konsekvenser, skjønner vi da, for Island, som allerede med i EØS og Schengen. Men hvor åpne EU for å få Island inn i unionen?
15: Ja, for EU så vil det være en definitivt, kan man vel si, fjær i hatten å få Island med i EU. EØS ble jo i sin tid skapt som Norge, Island og Liechtenstein er med i, var jo i utgangspunktet et slags venterom for land som skulle inn i EU. Det er jo blant annet, nå har jo det en litt annen funksjon, men det er jo slik at Island som Norge for eksempel innfører de aller, aller fleste av EUs direktiver. Det er jo også et sterkt ja-argument på Island blant islendinger, nettopp at man er så sterkt inne i EU gjennom EØS uten å ha medbestemmelse. På ja-siden så er det også selvfølgelig innføringen av euro som vil være viktig. Det vil for eksempel være en helt annen debatt i Norge enn på Island. Norge er ikke avhengig på samme måte av euroen som ja-siden på Island mener at man er. Og hvis vi leser hva Ursula von der Leyen, altså EU-kommissæren, har sagt, så er det helt åpenbart at EU kan være villig til å strekke seg ganske langt for at Island skal få en avtale de kan leve med, og som folket vil si ja til. Men det krever nok ganske mange unntak på fiskerifeltet. Kanskje også noen andre unntak innenfor landbruket, men det er et annet spørsmål. Så det blir veldig mange spørsmål å besvare, men altså som sagt den 29. august så er det folkeavstemning om de skal fortsette forhandlingene. Det lener mot et ja, men det er ingenting som er avgjort.
0: I USA har venstresiden i det demokratiske partiet tatt en ny seier. Angie Nixon vant primærvalget for demokraterne i Florida, og 42-åringen blir dermed partiets kandidat til senatet i det viktige mellomvalget i november. Nixon kaller seg demokratisk sosialist og gikk til valg på offentlig helseforsikring for alle, gratis barnehage, rimeligere boliger og nedleggelse av innvandringsbyrået ICE. Henrik Heldal, du er politisk journalist i Nettavisen og kommentator i amerikansk politikk.no. At en underdog nå tar seieren i ganske konservative Florida, er du overrasket?
16: Nei, det er en voldsom energi på venstresiden i det demokratiske partiet. De har funnet et helt nytt budskap som handler om lommeboka til folk og gratis helsetjeneste, og lagt vekk en del sånn splittende identitetspolitikk. Det funker hos folk, og de stiller også på veldig sterk motstand mot datacenter, som har blitt en veldig stor sak i USA. Det er jo også noe med Florida som er litt interessant her, fordi republikanerne kommer nok til å vinne der i høst, men Nixon, som er en sosialist, slo en person som hadde mye mer penger enn hun, som var en av de viktige stemmene i den første riksrettssaken mot Trump. Samtidig så har republikanerne fokusert mindre enn man skulle forvente på at man må stemme på de, fordi demokraterne bare er der for å utsette Trump for en ny riksrettssak. De snakker mer om sosialisme og det de mener kommunisme. Så det er litt sånn, føles nesten som starten på slutten av en æra, der det ikke, der personstrid rundt Trump må vike for en større ideologisk kamp.
0: Ikke sant? Og denne venstrebølgen, den har vi jo sett bre seg flere steder i USA, i New York, Colorado og Michigan, nå senest i sommer. Når Nixon da, som en ny ytre venstrekandidat, viser at hun er valgbar, vil det ha noe å si for hva slags kurs demokraterne velger fremover nå?
16: Ja, det er starten på den store diskusjonen om det som demokraterne skal dra med seg inn mot presidentvalget i 2028. Så får jo alle de her kandidatene mye fokus i media, men det er mange av de som taper mot moderate kandidater uten at du får like mye blest. Så det her er nok ikke siden av partiet som har et flertall nasjonalt, men selvfølgelig får det mye oppmerksomhet, og det er en stor kamp. Men det å være valgbar er jo et evig tema. Kandidater som hun, viser målingene, når de går opp mot republikanere, gjør det svakere enn mer moderate, typiske demokrater. Så på den måten så har de fortsatt en del å bevise når det gjelder akkurat det å være valgbar, ikke bare innad i en nominasjonskamp i eget parti, men også i november mot republikanerne.
0: Og akkurat her i Florida så tror du at republikanerne tar senatoren?
16: Ja, da, det tror jeg, og guvernøren, men det er mange positive tegn der ute for demokraterne. De trenger å ta tre republikanske senatsetter og beholde sine egne plasser for å ta flertallet i senatet. På målingene akkurat nå så ser det ut som at de kommer til å gjøre det ganske greit, som veldig overraskende. De leder i flere republikanske delstater, men der vil jeg be alle om å ha litt is i magen, fordi hvis det en ting man har sett i Trump-æren, så det at demokraterne har gjort det veldig bra på målingene over sommeren. Så det kan jo hende at det de mer høyt utdannede, nå typisk demokratiske velgerne, som litt mer ivrige på å svare på meningsmålinger akkurat nå, at det her kommer til å gå litt inn mot det man forventer mot midten, og at det ikke blir en sånn enormt valgskred. Det som bra for republikanerne er jo også at det en ekstremt fokus på politikk nå, så valgdeltakelsen mye høyere enn før. Det ikke sånn som i Bush eller Obama-æren, at det partiet som har en president som upopulær, at folk bare blir hjemme. Folk blir ikke hjemme i like stor grad, så jeg tror republikanerne har muligheten til å i hvert fall redde seg litt inn og vinne i noen av de her konservative statene der målingene nå viser at det jevnt.
0: Minst 9 personer har omkommet og flere skadde etter en brann på et hotell i den indiske delstaten Vest-Bengal. En talsperson for brannvesenet sier at 6 menn, 2 kvinner og 1 barn ble reddet ut i livet og fraktet til sykehus. Og foreløpige opplysninger tyder på at et aircondition-anlegg kan ha eksplodert og startet brannen. Flagget heist ved offisielle bygg i dag, for kronprinsesse Mette Marit fyller 53 år. Det nå 5 uker siden hun ble utskrivet fra sykehus etter en vellykka lungetransplantasjon og kom hjem til Skaugum i Asker. Slottet opplyser at fødselsdagen skal markeres privat.
3: Jeg gleder meg veldig.
0: Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer i USA ned, det sier statssekretær Andreas Kravik, som møter Handelsdepartementet i Washington i dag. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite, da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10%. Bakgrunnen at USA mener at Norge ikke har gjort nok for forbud mot import av varer som produsert ved hjelp av tvangsarbeid.
4: Vi har gjort det helt klart for USA at vi nummer 1 har et sterkt lovverk mot tvangsarbeid, og ikke minst at vi har de samme lovene på plass og vil få de samme lovene på plass som EU kommer til å få. Så dette har vi gjort helt klart for amerikanerne, og så registrerer vi naturligvis at vi har fått høyere tollsats, og da har vi en jobb å gjøre, og vi har for så vidt allerede gjort det i lang tid med den løpende dialogen vi har hatt med USA.
5: Har du et håp om at denne tollen blir endret på grunn av de innspillene du kommer til å gi her?
4: Vi skal i alle fall gjøre alt vi kan for å få den tollsatsen ned. Det har vi vært veldig tydelige på, også overfor norsk næringsliv, at vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned. Og så er det til syvende og sist opp til det amerikanske handelsdepartementet, hvordan de vil håndtere dette. Vi ser at deres praksis spriker litt fra land til land, så ingen vet nøyaktig hvordan dette vil ende, men ingen sten skal være usnudd fra vår side, og vi kommer til å gjøre det vi kan.
0: Stipendiat Tiril Eid Barland ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Har du noe tro på at denne argumentasjonen vil føre fram?
6: Så jeg tror akkurat hva den norske regjeringen burde si eller gjøre, det får være opp til dem. Men dette er jo fort det vi kan gjøre. Og det er flere land i verden nå som er i samme situasjon som oss. Det er nok trangt om benet i Washington D.C., land som ønsker å snakke med amerikanerne eller lande en avtale, slik som Kanada. Og det er jo sånn den amerikanske handelspolitikken er blitt, at det er hvert land som må forhandle, eller hver handelsblokk i EUs tilfelle, som forhandler med amerikanerne bilateralt. Og i en sånn verden så er det jo kun Norge da, som kan jobbe for de norske interessene.
0: Men hvordan ser Norges posisjon ut da i disse tollforhandlingene med USA?
6: Så det å være et lite land i en handelskrig eller i en forhandling, det er i utgangspunktet en krevende posisjon. Man kan ikke true med å øke tollen slik en stor økonomi som USA kan. Når det er sagt, så er ikke USA vår viktigste handelspartner. Av norsk fastlandseksport så er andelen til USA rundt 6-7%, og totaleksport rundt 3-4. Så dette er ikke en veldig stor andel av norsk økonomi, men for enkeltnæringer så kan dette selvfølgelig bety mer, og denne forskjellsbehandlingen med EU, det kan også være noe regjeringen er opptatt av.
0: Ja, så er det mye frem og tilbake, og det er nye satser som blir innført. Hva betyr dette for næringslivet?
6: Så totaleffekten på økonomien er vanskelig å si noe om, men det er klart at for norske bedrifter som har USA som et viktig eksportmarked, eller som leverandører i verdikjeder der sluttproduktet ender i USA. For dem så dette noe krevende. Og det jo alle disse beslutningene bedrifter må ta om investeringer og oppskalering og nedskalering, må tas nå under usikkerhet, der man ikke vet akkurat hva slags markedstilgang man kommer til å ha i USA i nærmeste fremtid.
0: Mm. Nå har han suttet ved makta en stund, og tollpolitikken har ført til ulike tollsatser for ulike land. Hva slags konsekvenser ser vi nå at det fører til for verdenshandelen?
6: Det ene at produksjonen kan jo flyttes fra, altså produksjon av varer ment for det amerikanske markedet, kan flyttes fra land som står overfor en høy toll til land med lavere toll, det har man sett til en viss grad tidligere i hvert fall. Et annet poeng at rent administrativt så det veldig viktig for amerikanerne å kunne fastslå for disse varene som kommer til den amerikanske grensen, akkurat hvor de produsert, fordi det jo det som avgjør tollsatsen, så det også noe amerikanerne jobber med å løse nå, så det ikke noen såkalte gratispassasjerer eller hva de ville kalt det.
0: Det finnes en verdenshandelsorganisasjon, WTO. Hvilken rolle spiller organisasjonen i alt dette?
6: Det akkurat nå en svært liten rolle, og det veldig uheldig for Norge, som en liten og åpen økonomi, som har tjent godt på å ha felles spilleregler i verdenshandelen, der stormakter ikke kan ta seg til rette. Men ja, og disse tålene til Trump typiske saker du ville ført for WTO. Men WTO fungerer dessverre ikke nå. Amerikansk misnøye over flere presidentperioder har ført til at du får ikke løst saker i WTO. Så det gjør jo at ikke bare har vi denne uforutsigbare handelspolitikken, men vi har ikke et multilateralt system som vi har hatt før til å håndtere det.
0: Men vil dette bli rett? På etter at Trump ute av presidentkontorene, eller?
6: Ja, det får vi se. I den første Trump-administrasjonen så innførte man jo toll på stål og aluminium, og i stor grad valgte jo Biden å beholde det etterpå. Et annet poeng her at tollinntekter, dersom de får det, vanskeligere. Ja, da har de en vanskeligere jobb å erstatte det. Så vi får se. Det vanskelig å si.
0: Norges prisordninger kan bli svært kostbar for staten neste år, dersom været slår uheldig ut både i Norge og Europa. Beregninger fra selskapet Volue viser at prisen kan havne på rundt 55 milliarder kroner i 2027, opp fra om lag 20 milliarder i år. Regjeringen sier de ikke har noe anslag ennå for hvor høye priserne kan bli, men at den uforutsigbare situasjonen blir fulgt tett. Staten tjener også mye når strømprisen høy, men selve Norgesprisordningen kan bli dyr, sier analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue.
7: Hvis vi skulle få det tørreste året i disse 30 årene som vi har hatt historisk, så kan vi risikere å få priser både i Nord-Norge og i Midt-Norge og selvfølgelig hele Sør-Norge, som ligger mellom 1,5 kroner og 2 kroner. Og ganger vi det opp med, hvis vi da fortsetter med en 40 øre som innslagspris på Norges pris, så blir det ganske enorme summer. Da kan man risikere å få en 55 milliarder. Hvis jeg tar den nivået på de som har inngått Norges pris i dag, og videreføre det inn i 2027. Så det en del sånne forutsetninger for å få så ekstreme summer, men det helt fullt mulig med så høye priser.
0: Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard har hatt et hastemøte med Bane NOR og Jernbanedirektoratet i formiddag. I august har 1 av 5 tog vært forsinket. Det betyr at det ligger an til å bli den verste togsommeren på 5 år. Regjeringens målsetning 90% punktlighet. Nygaard sier han nå har krevd at Bane NOR skal gjennomgå hvorfor det har vært så mye trøbbel i sommer.
8: Ja, helt konkret så fortalte Bane NOR om de hendelsene vi har hatt, hvilke type arbeid de har gjort i for eksempel Romerikstunnelen, og hva som var årsaken til de feilene som da oppstod i etterkant.
9: Mm. Og hva var det du krevde, og hva har du blitt lovet?
8: Ja, det at de skal nå gjennomgå sommerstengningen sammen med togoperatørene blant annet og jernbanedirektoratet, se hva slags læringspunkter man kan ta ut av det. De vil selvfølgelig gå gjennom egne rutiner for hvordan man håndterer sommerstengning og se på forbedringsarbeid knyttet til det. De vil se på hvordan man kan forbedre testregimet, slik at man tar ned risikoen for at vi kommer i en situasjon hvor at det ikke fungerer godt nok etter en sommerstengning.
9: Mm. Nå de forsinkelsene vi har opplevd de siste dagene med sporveksler og kjørestrøm som ikke virker, det har ikke hatt noe med det man har jobbet med i sommer i det hele tatt. Det mer generell slitage. Der trengs det mer penger. Har du lovt mer penger til jernbanen?
8: Det er jo nettopp det som poenget, at dette da ulike årsaker til disse hendelsene, og det er jo nettopp derfor vi har gått inn i en ny retning for norsk jernbane, med å bevilge betydelig mer penger til å ta vare på eksisterende jernbane.
9: Du har bevilget 1 milliard og etterslep her på 130.
8: Men ikke sant, det var 2 milliarder ekstra i forfjor, og det var nå 1 milliard ekstra nå. Og vi har lagt opp til en nasjonal transportplan at vi skal vri ressursene i retning av å bruke mer penger på drift og vedlikehold. Det er et løp vi må stå i over tid.
9: Mm-hmm. Og så går det for mange tog, rett og slett, på linjene som sliter ut linjer og spor. Hva kan man gjøre med det?
8: Ja, det er jo sånn at norsk jernbane har vært over tid vedlikeholdt for lite, og så har man samtidig satt på betydelig mer trafikk, og det er noe av det som vi betaler litt av prisen for nå. Mange sier at jernbanen sånn sett har blitt litt offer for sin egen suksess. Det er stadig flere som reiser med toget, men man har ikke klart å holde tritt med verken å vedlikeholde jernbanen eller å kjøpe nye tog. Vi har satt i gang en snuoperasjon med å øke bevilgningene til vedlikehold og fornying av jernbanen, kjøpe nye spor, nye kontaktledninger, og vi har kjøpt 85 nye togsett. Det vil gi de reisende en betydelig bedre reisehverdag når disse tingene kommer.
0: Og også litt på de samfunnsøkonomiske kostnadene, seniorforsker Askil Harkjær Halse fra Transportøkonomisk institutt. Hvor mye koster togstans og forsinkelser samfunnet?
10: Ja, nei, det er jo sånn at all tidsbruk i transport har jo en kostnad for folk ved at det er slitsomt å reise, og man får mindre tid til overs til andre ting. Og forsinkelser har jo en ekstra kostnad på den måten at det skaper en uforutsigbarhet som man må forholde seg til, som pendleren her var inn på. Og vi ser jo da, basert på at folk gjør en avveining mellom tid og kostnad, så ser vi at folk har en betalingsvillighet for det å unngå forsinkelser. Så grovt sett så kan vi si at 1 minutt forsinkelse koster samfunnet sånn cirka 5-10 kroner per minutt.
0: Ja, ikke sant. Men går det også an å sette opp et regnestykke for hvor mye dette koster oss i løpet av et år, for eksempel?
10: Ja, vi kan gjøre et grovt anslag for å få en idé. Hvis vi sier da at 1 minutt koster 5-10 kroner, så vil det si at en 10 minutters forsinkelse koster da 50-100 kroner. Og det er 80 millioner cirka som reiser med tog hvert år, og hvis vi sier at det er 10 millioner forsinkelser da, på 10 minutter, så blir det da mellom 500 millioner og 1 milliard i året. Men det er da et grovt anslag. Og i tillegg så er det jo da gevinster ved, hvis man hadde fått mer presisjon og færre avvik, så ville det også gitt gevinster i form av mer effektiv drift og økt kapasitet.
0: Skal komme tilbake til det, men når du hører da disse konsekvensene som togpendlere kjenner på frustrasjon over at forsinkelsene får, hva tenker du som forsker på dette feltet?
10: Nei, det er jo veldig forståelig at folk, at de negative opplevelsene fester seg i folk. Og så må man samtidig se litt på de på en måte kalde fakta og se det over tid, og da er det jo ikke sånn at punktligheten har blitt dramatisk mye dårligere. Den har vært veldig dårlig nå i august, men ellers så har den vært ganske stabilt og ligger da litt under de målene som myndighetene har satt seg.
0: Det settes jo også opp buss for tog når toget ikke går. Hva slags kostnad har det?
10: Nei, det vil jo da antagelig for mange oppleves som et dårligere tilbud, i tillegg til at det ofte da innebærer litt lengre reisetid og så videre. Så det har definitivt en kostnad også for togselskapene selvfølgelig. Samtidig så er jo buss for tog et helt nødvendig virkemiddel nettopp for å få gjort det her vedlikeholdet som skal til for at toget skal fungere resten av tiden.
0: Så blir det jo mye oppmerksomhet når toget er forsinket, i hvert fall over lengre perioder. Det fører til uforutsigbarhet for de reisende. Så dere har også sett på hvor mange flere som ville ha valgt toget dersom det hadde vært mer forutsigbart. Hva har dere kommet frem til her?
10: Ja, nå er det jo mange flere ting enn punktlighet som avgjør om folk reiser med tog, og vi ser jo faktisk at flere reiser med toget til tross for at punktligheten er lav, men vi ser jo det at folk legger vekt på punktlighet når de velger reisemåte, og at linja med mindre forsinkelser har da økt passasjervekst. Så hvis vi hadde fått forsinkelser ned fra cirka 12-13% til 10% for eksempel, da, så ville man nok fått i hvert fall 1 million flere togreiser hvert år.

0: Bane NOR beklager til passasjerene. Et av 5 tog var forsinket i august. Regjeringen har fått kritikk for å ha gjort for lite for å få ned tollsatsene til USA. I dag skal Norges utsending i møte med amerikanerne. FPU bekrefter varsel mot egen leder. Varslet skal inneholde påstander om uønsket seksuell oppmerksomhet og alkoholskjenking. Du ser eller hører på NRK Nyheter nå når klokka har blitt 12. Jeg heter Eline Buvarp Årdal. Bane NOR beklager togforsinkelser i sommer. Så langt i år har 87,1% av toga i landet vært i rute. For august er tallet på tog som går på tida nede på 80,1%. Dette er langt unna regjeringens målsetting om 90% punktlighet, og samferdselsminister Jon Ivar Nygård kalte i dag inn både Bane NOR og Jernbanedirektoratet til et hastemøte.
1: Ja, helt konkret så fortalte Bane NOR om de hendelsene vi har hatt, hvilke type arbeid de har gjort i for eksempel Romerikstunnelen, og hva som var årsaken til de feilene som da oppstod i etterkant.
2: Mm. Og hva var det du krevde, og hva har du blitt lovet?
1: Ja, det at de skal nå gjennomgå sommerstengningen sammen med togoperatørene blant annet og Jernbanedirektoratet, se hva slags læringspunkter man kan ta ut av det. De vil selvfølgelig gå gjennom egne rutiner for hvordan man håndterer sommerstengning og se på forbedringsarbeid knyttet til det. De vil se på hvordan man kan forbedre testregime slik at man tar ned risikoen for at vi kommer i en situasjon hvor at det ikke fungerer godt nok etter en sommerstengning.
2: Nå er de forsinkelsene vi har opplevd de siste dagene med sporveksler og kjørestrøm som ikke virker. Det har ikke hatt noe med det man har jobbet med i sommer i det hele tatt. Det er mer generell slitage. Der trengs det mer penger. Har du lovet mer penger til jernbanen?
1: Det er jo nettopp det som er poenget, at dette er da ulike årsaker til disse hendelsene, og det er jo nettopp derfor vi har gått inn i en ny retning for norsk jernbane med å bevilge betydelig mer penger til å ta vare på eksisterende jernbane.
2: Du har bevilget 1 milliard og etterslepet på 130.
1: Det var 2 milliarder ekstra i forfjor, og det var nå 1 milliard ekstra nå, og vi har lagt opp til en nasjonal transportplan at vi skal vri ressursene i retning av å bruke mer penger på drift og vedlikehold. Det er et løp vi må stå i over tid.
2: Mm. Og så går det for mange tog, rett og slett, på linjenett som sliter ut linjer og spor. Hva kan man gjøre med det?
1: Ja, det er jo sånn at norsk jernbane har vært over tid vedlikeholdt for lite, og så har man samtidig satt på betydelig mer trafikk, og det er noe av det som vi betaler litt av prisen for nå. Mange sier at jernbanen sånn sett har blitt litt offer for sin egen suksess. Det er stadig flere som reiser med toget, men man har ikke klart å holde tritt med verken å vedlikeholde jernbanen eller å kjøpe nye tog. Vi har satt i gang en snuoperasjon med å øke bevilgningene til vedlikehold og fornying av jernbanen, kjøpe nye spor, nye kontaktledninger, og vi har kjøpt 85 nye tog. Det vil gi de reisende en betydelig bedre reisehverdag når disse tingene kommer på plass.
3: Ja, jeg hadde en litt sånn ingeniøraktig forklaring på alle de tekniske tingene som har oppstått siste uka da. Og alt skyldes ikke arbeidene i Romeriksporten. Vi har hatt hendelser på Skøyen ettertid som har helt andre årsaker av forstyrret trafikken.
2: Hvor mye av det som har vært problemene nå etter sommerferien, for å si det sånn, har skyldes vedlikeholdsarbeider i sommer?
3: I Romeriksporten så hadde vi en dump i sporet på mandag, den var fikset til tirsdag morgen, og så fikk vi en utfordring med et sporfelt som er i signalanlegget. Det er det som detekterer togene, og det anga at det var et tog som ikke var der. Og sikkerheten er ivaretatt, vi har et såkalt fail-safe system, det går til sikker modus, og da blir rødt lys. Så da måtte vi få fiksa det før vi kunne kjøre tog igjen.
2: Hva kan Jernbanedirektoratet gjøre her?
4: Vi er jo avtalepart med Bane NOR. Vi har krav i våre avtaler til en ytelse i infrastrukturen. De er jo ikke møtt de siste ukene med disse problemene som har vært. Og det kommer vi til å følge opp da i avtalesporet. Og da er det jo å gå inn på hvilke forbedringstiltak som gjennomføres og følge opp at de faktisk får effekt.
2: Hvilke forbedringstiltak er det snakket om da?
4: Ja, det må Bane NOR komme opp med. For det er... Det var et veldig komplekst bilde vi fikk presentert. Det er mange hendelser her som har samspilt til at vi har fått den situasjonen vi har.
0: Det sa til slutt fungerende jernbanedirektør Marit Rønning. Før det, konserndirektør for drift og vedlikehold i Bane NOR, Henning Bråtebekk. I Kenya har et helikopter som trolig frakta turister styrta, det melder den kenyanske avisa The Star and Standard. Helikopteret skal ha styrta i Samburu-området sentralt i det afrikanske landet. Det ikke kjent hvor turistene fra, eller hvor mange som var ombord. Ukrainske korrupsjonsstyresmakter hevder at nestlederen for presidentkontoret involvert i kvitvasking av penger. Pengene skal ha blitt brukt til å betale kausjon i en korrupsjonssak i energisektoren. Tidligere stabsjef for president Volodymyr Zelensky, Andrei Jermak, ble pågrepet og siktet for korrupsjon i mai. Saken ble da omtalt som den største korrupsjonsskandalen i Ukraina under krigen, og førte til at justisministeren og også energiministeren måtte gå av. En ukrainsk mann pågrepet i Kroatia i samband med etterforskningen av Nord Stream-sabotasjen, opplyser tysk påtalemakt. Rørledningene mellom Russland og Tyskland ble ødelagt av eksplosjoner i Østersjøen i 2022, etter et halvår etter at Russland invaderte Ukraina med store styrker. Påtalemakten mener Ukraina bestilte sabotasjeaksjonen for å hindre Russland i å bruke gassinntekter til å finansiere krigen. Fra før en annen ukrainsk mann tiltalt i saken i Tyskland. Og så har vi kommet frem til et værvarsel, Christian. Vi skal til Bø i Vesterålen.
5: Det skal vi, og endelig kan man se litt sol også i nord, for det flere steder, både i Nordland og Troms, som får glede av litt blå himmel i dag. I Finnmark, en helt annen værtype. Her er det skyer, tåke flere steder på kysten og perioder med regn. Og når vi da ser på værkartet, så er det også etter hvert litt regn en del steder i Nordland, sørlige deler av Troms. I Trøndelag en gråværsdag for det meste med regn og regnbyger. Noe bedre på Vestlandet, her blir det lange perioder med sol i Møre og Romsdal, og sør for Sognefjorden så vil det nok bli enkelte byger i ettermiddag. Det gjelder også Sørlandet og Østlandet. Spitsbergen, mye pent vær. Og vi tar også med oss været i morgen. Da blir det fortsatt mye sol på Spitsbergen. I Nord-Norge mye skyer, perioder med regn, vind opp i nordøstlig liten kuling. Lengst sør i Nordland, her blir det perioder med sol. Og i den sørlige delen av landet så blir det skyer og regnvær i Trøndelag og Møre og Romsdal. Ellers fortsatt en del sol på Vestlandet sør for Stad. Men det vil være byger utover dagen både i fjellområdene på Sørlandet og Østlandet. Men her blir det lange perioder med sol og litt stigende temperaturer i forhold til i dag. Det vil si over 20 grader flere steder.
0: Kripos støtter en 16 års aldersgrense på sosiale medier, det sier Kripos-sjef Kristin Vigne. Kripos ser at stadig flere barn enten blir offer for eller selv utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. I en ny rapport peker Kripos på at kriminelle nettverk har blitt svært profesjonelle i måten de setter barn og unge i situasjoner de ikke kommer seg ut av. Kvinne mener ei aldersgrense kan bli et nyttig verktøy.
6: Ikke minst et nyttig verktøy for foreldre, en måte å sette rammer for barns aktivitet. Vi vet jo at mange foreldre ønsker seg en hjelp fra myndighetene til å kunne si nei, dette er ikke lov. Det er ikke lov å være på sosiale medier før du er den og den alderen, og at det vil hjelpe. Vi har jo en tro på at den type regulering virker. Vi har jo sett det virker i andre, på andre områder, for eksempel alkohol, nikotin eller røykeloven. Det vi har sett er jo en økning i antall barn som er offre for alvorlig kriminalitet, og en økning i antall barn som er utøvere av alvorlig kriminalitet. Og fellesnevneren for dette er teknologi, internett, sosiale medier.
7: Ja, hva er det der ser barn og unge utsettes for på internett?
6: et ganske bredt spekter av farer. Det går fra seksuell utnyttelse, utpressning. Det går på å bli rekruttert til å gjøre kriminelle handlinger for kriminelle grupper. Det kan være ting som knyttet til voldelige nettsamfunn, eller salg av narkotika. Det et bredt spekter av kriminalitet som barn kan utsettes for.
0: Regjeringen varslet i april at loven med 16 års aldersgrense kommer i løpet av

0: kunnskap og bevissthet og stå sammen mot det. Du ser jo nå at en del klasser så står foreldrene sammen om å være enige om dette med mobiltelefon og nett. Da er det enklere å formidle til barna enn om du er alene.
1: Regjeringen ser også på om den nye loven skal omfatte internettspill. Den må treffe bredt, sier barne- og familieminister Lene Vågslid.
2: Så vurderer vi jo nå å se på et skadelighetsvilkår i loven som gjør at den kan treffe noe bredere, rett og slett. Det vi bekymret for, det jo at unger blir utsatt for evighetsscrolling og algoritmer og rekruttering til kriminalitet, og det vet man at skjer på flere arenaer enn de klassiske sosiale mediene. Så det noe vi kommer til å vurdere for å sikre at vi klarer å beskytte barn bedre mot skadelig innhold, mot å bli rekruttert til kriminalitet og mot å bli utnyttet av folk som vil skade deg.
1: Fremskrittspartiets ungdom, FPU, bekrefter at det har kommet et varsel mot partiets leder. I går meldte TV 2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at FPU-leder Lars Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt for lokallaget hennes. Generalsekretær i FPU, Maja Sø Paulsen, bekreftet til NRK at saken er mottatt og blir behandlet på samme måte som andre varsel i organisasjonen. Forbrukerrådet går til gruppesøksmål mot betalingsselskapet Riverty. De mener selskapet har krevd ulovlig høye gebyr når de har sendt ut rekninger etter parkeringen. Nå krever forbrukerrådet 300 millioner kroner fra Riverty på vegne av flere 100 000 norske bilister. Riverty sender ut gebyr for mellom andre One Park og Imo Park. Selskapet mener selv at det er feil at de er part i søksmålet, og at ansvaret ligger hos parkeringsselskapet. Det er et knapt ja-flertall før den kommende folkeavstemningen om EU på Island. Totalt 51% svarer helt sikkert ja, eller sannsynligvis ja i meningsmålinger som er gjort av islandske Gallup. 29. august skal islendingene stemme over om de skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU. Dersom flertallet sier ja, blir det en ny folkeavstemning når forhandlingsresultatet ligger på bordet. Korrespondent Joakim Reistad, du er i Malmø. Målingene viser altså et svært jevnt løp. Hva er det som først og fremst avgjør om islendingene stemmer ja eller nei 29. august?
3: Ja, dette er faktisk et litt sammensatt spørsmål, fordi at målinger viser også at mange som i utgangspunktet er negative, altså skeptiske til EU, kan finne på å stemme ja når islendingene går til valgurnene den 29. august, nettopp for å se hva Island kan få ut av forhandlinger med EU. Men ellers så er det de store eller det er egentlig et overskyggende stridstema, hvis man kan si det på den måten. Det er fiskeriavtalene som Island har i dag, og hvordan det vil framstå dersom man går med i EU. Samtidig så ser man jo at Island har en økonomi som er mer sårbar, mer utsatt, og det for eksempel hvis Island går inn i EU, så kan man innføre euro på Island, og det er det mange som trekker fram som argumenter for at Island vil økonomisk kunne tjene på et medlemskap. Så det er mange temaer som blir diskutert, og det blir også veldig interessant å følge innspurten av denne valgkampen, men kanskje aller mest interessant dersom det, som det nå da lener i hvert fall i retning av at det blir et ja, så blir det jo veldig spennende også for oss i Norge å følge EU-forhandlingene som Island da vil gå inn i, og hva de kan få ut av de.
1: Ja, dersom det da blir nye forhandlinger, hva blir de vanskeligste spørsmålene da?
3: Helt klart så er fiskerispørsmålet det store. Fiskeri står for ca. 40% av Islands totale bruttonasjonalprodukt. Det er en stor næring, både i småskala, men også i stor industri. Og det som er situasjonen i dag, som også er likt, kan man si, for Norge, det er at Island helt og fullt suverent styrer over sine egne kvoter, og også hvilke land som kan komme inn, altså utenlandske selskaper, selskaper som kan komme inn på eiersiden i islandsk fiskeriindustri. Dersom Island går

0: går med på å gå inn I EU, så vil man I utgangspunktet åpne for at det flere land som for eksempel skal kunne ha kvoter I islandske farvann, spanske fiskere, franske og så videre. Men det store spørsmålet der jo, hvis man går inn I de forhandlingene, kan Island, som for eksempel Danmark har på noen områder, det gjelder andre ting enn fiskeri altså, men andre områder, ha unntak fra Maastricht-traktaten, altså den som danner grunnlaget for den europeiske union og det felles marked. Og dersom de får det, så jo også det store spørsmålet for Norges del, kan også Norge få en lignende avtale med EU, og dermed vil jo for eksempel da fiskeriargumentet være svakere for de som EU-motstandere. Men dette jo langt fram. Først må Island bestemme seg for om de vil forhandle.
1: Ja, og det vil jo på sikt, dersom det går den veien, bli store konsekvenser, skjønner vi da, for Island, som allerede med I EUS og Schengen. Men hvor åpne EU for å få Island inn I unionen?
0: Ja, for EU så vil det være en definitivt, kan man vel si, fjær I hatten å få Island med I EU. EUS ble jo I sin tid skapt som Norge, Island og Liechtenstein med I, var jo I utgangspunktet et slags venterom for land som skulle inn I EU. Det jo blant annet, nå har jo det en litt annen funksjon, men det jo slik at Island som Norge for eksempel innfører de aller, aller fleste av EUs direktiver. Det jo også et sterkt ja-argument på Island, blant islendinger, nettopp at man så sterkt inne I EU gjennom EØS uten å ha medbestemmelse. På ja-siden så det også selvfølgelig innføringen av euro som vil være viktig. Det vil for eksempel være en helt annen debatt I Norge enn på Island. Norge ikke avhengig på samme måte av euroen som ja-siden på Island mener at man Og hvis vi leser hva Ursula von der Leyen, altså EU-kommissæren, har sagt, så det helt åpenbart at EU kan være villig til å strekke seg ganske langt for at Island skal få en avtale de kan leve med og som folket vil si ja til, men det krever nok ganske mange unntak på fiskerifeltet, kanskje også noen andre unntak innenfor landbruket, men det et annet spørsmål, så det blir veldig mange spørsmål å besvare, men altså som sagt den 29. august så det folkeavstemning om de skal fortsette forhandlingene. Det lener mot et ja, men det ingenting som avgjort.
1: Brannmannskapet har nå delvis kontroll på den store brannen I Belgia. Brannen som ligger helt på grensa mot Tyskland den største I landet på 100 år. Situasjonen fremdeles krevende, med flere oppblussinger gjennom natta ifølge styresmaktene. En talsperson for kriseenheten sier målet å få brannen under full kontroll I løpet av dagen. I USA har venstresiden I det demokratiske partiet tatt en ny seier. Angie Nixon vant primærvalget for demokraterne I Florida, og 42-åringen blir dermed partiets kandidat til senatet I det viktige mellomvalget I november. Nixon kaller seg demokratisk sosialist og gikk til valg på offentlig helseforsikring for alle, gratis barnehage, rimeligere boliger og nedleggelse av innvandringsbyrået ICE. Henrik Heldal, du politisk journalist I Nettavisen og kommentator I amerikansk politikk.no. At en underdog nå tar seieren I ganske konservative Florida. Du overrasket?
2: Nei, det en voldsom energi på venstresiden I det demokratiske partiet. De har funnet et helt nytt budskap som handler om lommeboka til folk og gratis helsetjeneste og lagt vekk en del sånn splittende identitetspolitikk. Det funker hos folk, og de stiller også på veldig sterk motstand mot datacenter, som har blitt en veldig stor sak I USA. Det jo også noe med Florida som er litt interessant her, fordi republikanerne kommer nok til å vinne der I høst, men Nixon, som en sosialist, slo en person som hadde mye mer penger enn hun, som var en av de viktige stemmene I den første riksrettssaken mot Trump, Samtidig så har republikanerne fokusert mindre enn man skulle forvente på at man må stemme på de fordi demokraterne bare er der for å utsette Trump for en ny riksrettssak. De snakker mer om sosialisme og det de mener kommunisme. Så det er litt sånn, føles nesten som starten på slutten av en æra, der det ikke, der personstrid rundt Trump må vike for en større ideologisk kamp.
1: Ikke sant? Og denne venstrebølgen, den har vi jo sett bre seg flere steder i USA, i New York, Colorado, Michigan, nå senest i sommer. Når Nixon da, som en ny ytre venstrekandidat, viser at hun valgbar, vil det ha noe å si for hva slags kurs demokraterne velger fremover nå?
2: Ja, det er starten på den store diskusjonen om det som demokraterne skal dra med seg inn mot presidentvalget i 2028. Så får jo alle de her kandidatene mye fokus i media, men det er mange av de som taper mot moderate kandidater uten at du får like mye blest. Så det her er nok ikke siden av partiet som har et flertall nasjonalt, men selvfølgelig får det mye oppmerksomhet, og det er en stor kamp. Men det å være valgbar er jo et evig tema. Kandidater som hun, viser målingene, når de går opp mot republikanere, gjør det svakere enn mer moderate, typiske demokrater. Så på den måten så har de fortsatt en del å bevise når det gjelder akkurat det å være valgbar, ikke bare innad i en nominasjonskamp i eget parti, men også i november mot republikanerne.
1: Og akkurat her i Florida så tror du at republikanerne tar senatoren?
2: Ja, da, det tror jeg, og guvernøren, men det er mange positive tegn der ute for demokraterne. De trenger å ta tre republikanske senatsetter og beholde sine egne plasser for å ta flertallet i senatet. På målingene akkurat nå så ser det ut som at de kommer til å gjøre det ganske greit, som er veldig overraskende. De leder i flere republikanske delstater, men der vil jeg be alle om å ha litt is i magen, fordi hvis det er en ting man har sett i Trump-æraen, så er det at demokraterne har gjort det veldig bra på målingene over sommeren. Så det kan jo hende at det er de mer høyt utdannede, nå typisk demokratiske velgerne som er litt mer ivrig på å svare på meningsmålinger akkurat nå, at det her kommer til å gå litt inn mot det man forventer mot midten, og at det ikke blir en sånn enormt valgskred. Det som er bra for republikanerne er jo også at det er en ekstremt fokus på politikk nå, så valgdeltakelsen er mye høyere enn før. Det er ikke sånn som i Bush- eller Obama-æraen, at det partiet som har en president som er upopulær, at folk bare blir hjemme. Folk blir ikke hjemme i like stor grad, så jeg tror republikanerne har muligheten til å i hvert fall redde seg litt inn og vinne i noen av de her konservative statene der målingene nå viser at det er jevnt.
1: Overflatetemperaturen i Middelhavet var rekordhøy i juli, hele 3 grader over normalen, ifølge den anerkjente forskningsgruppa World Weather Attribution. De slår nå fast at den uvanlige varme sommeren i havet kommer av menneskeskapte klimaendringer. Her hjemme er klimaforsker Cecilie Mauritsen enig i vurderingen.
3: Man kaller jo ofte dette marine hetebølger, som egentlig er et nytt ord, og i gamle dager. Det var definert faktisk som en varm periode, litt uvanlig, ikke bare litt, veldig uvanlig, men som liksom varte i 5 dager. Men det vi nå ser er at de kan dekke et helt havbasseng, og det kan vare i ukesvis.
4: Hva er grunnen til at vi ser disse høye temperaturene i havoverflaten?
3: Det er altså rett og slett klimaendringene.
1: Det har vært en ny oppgang i tallet på fødsler her i landet. Første halvdel av året kom det 29.200 barn til verden i Norge. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Etter bunnåret 2023 har fødselstallet økt både i 2024 og 2025, og oppgangen holder altså fram inn i 2026. Bane NOR beklager togforsinkelser i sommer. I august var 1 av 5 tog forsinket. 80% av togene gikk da de skulle, og det er langt unna målsetningen til regjeringen om 90% punktlighet. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård kalte i dag inn både Bane NOR og Jernbanedirektoratet til et hastemøte om situasjonen.
5: Ja, helt konkret så fortalte Bane NOR om de hendelsene vi har hatt, hvilke type arbeid de har gjort i for eksempel Romerikstunnelen, og hva som var årsaken til de feilene som da oppstod i etterkant.
6: Og hva var det du krevde, og hva har du blitt lovet?
5: Ja, det at de skal nå gjennomgå sommerstengningen sammen med togoperatørene blant annet og jernbanedirektoratet, se hva slags læringspunkter man kan ta ut av det. De vil selvfølgelig gå gjennom egne rutiner for hvordan man håndterer sommerstengning og se på forbedringsarbeid knyttet til det. De vil se på hvordan man kan forbedre testregime slik at man tar ned risikoen for at vi kommer i en situasjon hvor at det ikke fungerer godt nok etter en sommerstengning.
6: Nå de forsinkelsene vi har opplevd de siste dagene med sporveksler og kjørestrøm som ikke virker, det har ikke hatt noe med det man har jobbet med i sommer i det hele tatt. Det mer generell slitage. Der trengs det mer penger. Har du lovet mer penger til jernbanen?
5: Det er jo nettopp det som poenget, at dette da ulike årsaker til disse hendelsene, og det jo nettopp derfor vi har gått inn i en ny retning for norsk jernbane med å bevilge betydelig mer penger til å ta vare på eksisterende jernbane.
6: Du har bevilget 1 milliard og etterslevet på 130.
5: Det var 2 milliarder ekstra i forfjor, og det var nå 1 milliard ekstra nå, og vi har lagt opp til en nasjonal transportplan at vi skal vri ressursene i retning av å bruke mer penger på drift og vedlikehold. Det et løp vi må stå i over tid.
6: Og så går det for mange tog, rett og slett, på linjene som sliter ut linjer og spor. Hva kan man gjøre med det?
5: Ja, det jo sånn at norsk jernbane har vært over tid vedlikeholdt for lite, og så har man samtidig satt på betydelig mer trafikk, og det noe av det som vi betaler litt av prisen for nå. Mange sier at jernbanen sånn sett har blitt litt offer for sin egen suksess. Det stadig flere som reiser med toget, men man har ikke klart å holde tritt med verken å vedlikeholde jernbanen eller å kjøpe nye tog. Vi har satt i gang en snuoperasjon med å øke bevilgningene til vedlikehold og fornying av jernbanen, kjøpe nye spor, nye kontaktledninger, og vi har kjøpt 85 nye togsett. Det vil gi de reisende en betydelig bedre reisehverdag når disse tingene kommer på plass.
7: Ja, jeg hadde en litt sånn ingeniøraktig forklaring på alle de tekniske tingene som har oppstått siste uka da. Og alt skyldes ikke arbeidene i Romeriksporten. Vi har hatt hendelser på Skøyen i ettertid som har helt andre årsaker av forstyrret trafikken.
6: Hvor mye av det som har vært problemene nå etter sommerferien, for å si det sånn, har skyldes vedlikeholdsarbeidere i sommer?
7: I Romeriksporten så hadde vi en dump i sporet på mandag, den var fikset til tirsdag morgen, og så fikk vi en utfordring med et sporfelt som i signalanlegget. Det det som detekterer togene, og det anga at det var et tog som ikke var der. Og sikkerheten ivaretatt, vi har et såkalt fail-safe system, det går til sikker modus, og da blir rødt lys. Så da måtte vi få fiksa det før vi kunne kjøre tog igjen.
6: Hva kan jernbanedirektoratet gjøre her?
8: Vi jo avtalepart med Bane NOR. Vi har krav i våre avtaler til en ytelse i infrastrukturen. De jo ikke møtt de siste ukene med disse problemene som har vært. Og det kommer vi til å følge opp da i avtalesporet. Og da det jo å gå inn på hvilke forbedringstiltak som gjennomføres og følge opp at de faktisk får effekt.
6: Hvilke forbedringstiltak det snakket om da?
8: Ja, det må Bane NOR komme opp med. For det var et veldig komplekst bilde vi fikk presentert. Det mange hendelser her som har samspilt til at vi har fått den situasjonen vi har.
1: Det sa til slutt fungerende jernbanedirektør Marit Rønning. Før det, konserndirektør for drift og vedlikehold i Bane NOR, Henning Bråtebekk. Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer i USA ned, det sier statssekretær Andreas Kravik, som møter Handelsdepartementet i Washington i dag. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite, da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10%. Bakgrunnen at USA mener at Norge ikke har gjort nok for forbud mot import av varer som produsert ved hjelp av tvangsarbeid.
9: Vi har gjort det helt klart for USA at vi nummer en har et sterkt lovverk mot tvangsarbeid, og ikke minst at vi har de samme lovene på plass og vil få de samme lovene på plass som EU kommer til å få. Så dette har vi gjort helt klart for amerikanerne, og så registrerer vi naturligvis at vi har fått høyere tollsats, og da har vi en jobb å gjøre, og vi har for så vidt allerede gjort det i lang tid med den løpende dialogen vi har med USA.
10: Har du et håp om at denne tollen blir endret på grunn av de innspillene du kommer til å gi her?
9: Vi skal i alle fall gjøre alt vi kan for å få den tollsatsen ned. Det har vi vært veldig tydelige på, også overfor norsk næringsliv, at vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned. Og så det til syvende og sist opp til det amerikanske hans departement, hvordan de vil håndtere dette. Vi ser at deres praksis spriker litt fra land til land, så vi ingen vet nøyaktig hvordan dette vil ende, men ingen sten skal være usnudd fra vår side, og vi kommer til å gjøre det vi kan.
1: Stipendiat Tiril Eid Barland ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Har du noe tro på at denne argumentasjonen vil føre fram?
11: Så jeg tror akkurat hva den norske regjeringen burde si eller gjøre, det får være opp til dem. Men dette er jo fort det vi kan gjøre. Og det er flere land i verden nå som er i samme situasjon som oss. Det er nok trangt om benet i Washington D.C. Land som ønsker å snakke med amerikanerne eller lande en avtale, slik som Kanada. Og det er jo sånn den amerikanske handelspolitikken er blitt, at det er hvert land som må forhandle, eller hver handelsblokk i EUs tilfelle, som forhandler med amerikanerne bilateralt. Og i en sånn verden så er det jo kun Norge da, som kan jobbe for de norske interessene.
1: Men hvordan ser Norges posisjon ut da i disse tollforhandlingene med USA?
11: Så det å være et lite land i en handelskrig eller i en forhandling, det er i utgangspunktet en krevende posisjon. Man kan ikke true med å øke tollen slik en stor økonomi som USA kan. Når det er sagt, så er ikke USA vår viktigste handelspartner. Av norsk fastlandseksport så er andelen til USA rundt 6-7%, og totaleksport rundt 3-4. Så dette er ikke en veldig stor andel av norsk økonomi, men for enkeltnæringer så kan dette selvfølgelig bety mer, og denne forskjellsbehandlingen med EU, det kan også være noe regjeringen er opptatt av.
1: Ja, så er det mye frem og tilbake, og det er nye satser som blir innført. Hva betyr dette for næringslivet?
11: Så totaleffekten på økonomien er vanskelig å si noe om, men det er klart at for norske bedrifter som har USA som et viktig eksportmarked, eller som er leverandører i verdikjeder der sluttproduktet ender i USA, for dem så er dette nok krevende. Og det er jo alle disse beslutningene bedrifter må ta om investeringer og oppskalering og nedskalering må tas nå under usikkerhet, der man ikke vet akkurat hva slags markedstilgang man kommer til å ha i USA i nærmeste fremtid.
1: Mm. Nå har han suttet ved makta en stund, og tollpolitikken har ført til ulike tollsatser for ulike land. Hva slags konsekvenser ser vi nå at det fører til for verdenshandelen?
11: Det ene er at produksjonen kan jo flyttes fra, altså produksjon av varer ment for det amerikanske markedet, kan flyttes fra land som står overfor en høy toll til land med lavere toll, og det har man sett til en viss grad tidligere i hvert fall. Et annet poeng er at rent administrativt så er det veldig viktig for amerikanerne å kunne fastslå for disse varene som kommer til den amerikanske grensen, akkurat hvor er de produsert, fordi det er jo det som avgjør tollsatsen, så det er også noe amerikanerne jobber med å løse nå, så det ikke er noen såkalte gratispassasjerer, eller hva de ville kalt det.
1: Det finnes en verdenshandelsorganisasjon, WTO. Hvilken rolle spiller organisasjonen i alt dette?
11: Det er akkurat nå en svært liten rolle, og det er veldig uheldig for Norge, som er en liten og åpen økonomi, som har tjent godt på å ha felles spilleregler i verdenshandelen, der stormakter ikke kan ta seg til rette. Men, ja, og disse tollene til Trump er typiske saker du ville ført for WTO, men WTO fungerer dessverre ikke nå. Amerikansk misnøye over flere presidentperioder har ført til at du får ikke løst saker i WTO. Så det gjør jo at ikke bare har vi denne uforutsigbare handelspolitikken, men vi har ikke et multilateralt system som vi har hatt før, til å håndtere det.
1: Men vil dette bli rettet på etter at Trump er ute av presidentkontorene? Eller?
11: Nei, det får vi se. I den første Trump-administrasjonen så innførte man jo toll på stål og aluminium, og i stor grad valgte jo Biden å beholde det etterpå. Et annet poeng her er at tollinntekter, dersom de får det, er vanskeligere. Ja, da er det en vanskeligere jobb å erstatte det. Så vi får se. Det er vanskelig å si.
1: Bane NOR beklager til passasjerene. Et av 5 tog var forsinket i august. Regjeringen har fått kritikk for å ha gjort for lite for å få ned tollsatsene til USA. I dag skal Norges utsending i møte med amerikanerne. FPU bekrefter varsel mot egen leder. Varslet skal inneholde påstander om uønsket seksuell oppmerksomhet og alkoholskjenk. Norges prisordninger kan bli svært kostbar for staten neste år, dersom været slår uheldig ut både i Norge og Europa. Berekninger fra selskapet Volue viser at prisen kan havne på rundt 55 milliarder kroner i 2027, opp fra om lag 20 milliarder i år. Regjeringen sier de ikke har noe anslag ennå for hvor høye priserne kan bli, men at den uforutsigbare situasjonen blir fulgt tett. Staten tjener også mye når strømprisen høy, men selve Norgesprisordningen kan bli dyr, sier analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue.
12: Hvis vi skulle få det tørreste året i disse 30 årene som vi har hatt historisk, så kan vi risikere å få priser både i Nord-Norge og i Midt-Norge og selvfølgelig hele Sør-Norge, som ligger mellom 1,5 kroner og 2 kroner. Og ganger vi det opp med, hvis vi da fortsetter med en 40 øre som innslagspris på Norges pris, så blir det ganske enorme summer. Da kan man risikere å få en 55 milliarder. Hvis jeg tar den nivået på de som har inngått Norges pris i dag, og videreføre det inn i 2027. Så det en del sånne forutsetninger for å få så ekstreme summer, men det helt fullt mulig med så høye priser.
1: Kripos støtter en 16 års aldersgrense på sosiale medier, det sier Kripos-sjef Kristin Vinge. Kripos ser at stadig flere barn enten blir offer for eller selv utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. I en ny rapport peker Kripos på at kriminelle nettverk har blitt svært profesjonelle i måten de setter barn og unge i situasjoner de ikke kommer seg ut av. Kvinne mener en aldersgrense kan bli et nyttig verktøy.
13: Ikke minst et nyttig verktøy for foreldre, en måte å sette rammer for barns aktivitet. Vi vet jo at mange foreldre ønsker seg en hjelp fra myndighetene til å kunne si nei, dette er ikke lov. Det er ikke lov å være på sosiale medier før du er den og den alderen, og at det vil hjelpe. Vi har jo en tro på at den type regulering virker. Vi har jo sett det virker i andre, på andre områder, for eksempel alkohol, nikotin eller røykeloven. Det vi har sett jo en økning i antall barn som offre for alvorlig kriminalitet, og en økning i antall barn som utøvere av alvorlig kriminalitet. Og fellesnevneren for dette teknologi, internett, sosiale medier.
14: Ja, hva er det der ser barn og unge utsettes for på internett?
13: Et ganske bredt spekter av farer. Det går fra seksuell utnyttelse, utpressning. Det går på å bli rekruttert til å gjøre kriminelle handlinger for kriminelle grupper. Det kan være ting som knyttet til voldelige nettsamfunn, eller salg av narkotika. Det et bredt spekter av kriminalitet som barn kan utsettes for.
1: Regjeringen varslet i april at loven med 16 års aldersgrense kommer i løpet av året. Den loven skal gi tekstselskapet ansvaret for å verifisere alderen til brukerne ved innlogging. Ungene skal vernes, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
15: Vi innfører jo nå å jobbe med en 16 års aldersgrense for sosiale medier, som betyr at ungene våre skal ha digitale ferdigheter, men de skal også beskyttes. Så det har vi nå prosess på å få gjennomført. Så må vi snakke med de selskapene som veien inn på internett, de som i Norge. Det jo norske aktører som helt ordentlige selskaper som vi må bevisstgjøre. Og så må vi jobbe internasjonalt mot disse internasjonale nettverkene, men internett kommer ikke til å forsvinne. Dette kommer til å være en trussel som vi må altså mobilisere mot gjennom kunnskap og bevissthet og stå sammen mot det. Du ser jo nå at en del klasser så står foreldrene sammen om å være enige om dette med mobiltelefon og nett. Da det enklere å formidle til barna enn om du alene.
1: Regjeringen ser også på om den nye loven skal omfatte internettspill. Den må treffe bredt, sier barne- og familieminister Lene Vågslid.
16: Så vurderer vi nå å se på et skadelighetsvilkår i loven som gjør at den kan treffe noe bredere, rett og slett. Det vi bekymret for, det jo at unger blir utsatt for evighetsscrolling og algoritmer og rekruttering til kriminalitet, og det vet man at skjer på flere arenaer enn de klassiske sosiale mediene. Så det noe vi kommer til å vurdere for å sikre at vi klarer å beskytte barn bedre mot skadelig innhold, mot å bli rekruttert til kriminalitet og mot å bli utnyttet av folk som vil skade deg.
1: Forbrukerrådet går til gruppesøksmål mot betalingsselskapet Riverty. De mener selskapet har krevd ulovlig høye gebyr når de har sendt ut rekninger etter parkeringen. Nå krever Forbrukerrådet 300 millioner kroner fra Riverty på vegne av flere 100.000 norske bilister. Riverty sender ut gebyr for mellom andre One Park og Imo Park. Selskapet mener selv at det feil at de part i søksmålet, og at ansvaret ligger hos parkeringsselskapet. I Kenya har et helikopter som trolig frakta turister styrta, det melder den kenyanske avisa The Star and Standard. Helikopteret skal ha styrta i Samburu-området sentralt i det afrikanske landet. Det ikke kjent hvor turistene fra, eller hvor mange som var ombord. Korrupsjonsstyresmaktene i Ukraina hevder at nestlederen for presidentkontoret involvert i kvitvasking av penger. Pengene skal ha blitt brukt til å betale kausjon i en korrupsjonssak i energisektoren. Tidligere stabsjef for president Volodymyr Zelensky, Andrei Jermak, ble pågripet og siktet for korrupsjon i mai. Saken ble omtalt som den største korrupsjonsskandalen i Ukraina under krigen, og førte også til at justisministeren og energiministeren måtte gå av. En ukrainsk mann pågripet i Kroatia i forbindelse med etterforskningen av Nord Stream-sabotasjen, opplyser tyske påtalemyndigheter. Rørledningene mellom Russland og Tyskland ble ødelagt av eksplosjoner i Østersjøen i 2022, et drøyt halvår etter at Russland invaderte Ukraina med store styrker. Påtalemyndighetene mener Ukraina bestilte sabotasjeaksjonen for å hindre Russland i å bruke gassinntekter til å finansiere krigen. Fra før en annen ukrainsk mann tiltalt i saken i Tyskland. Det et knapt ja-flertall før den kommende folkeavstemningen om EU på Island. Totalt 51% svarer helt sikkert ja, eller sannsynligvis ja i meningsmålingen som gjort av islandske Gallup. 29. august skal islendingene stemme over om de skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU. Dersom flertallet sier ja, blir det en ny folkeavstemning når forhandlingsresultatet ligger på bordet. Korrespondent Joakim Reigstad, du i Malmø. Målingene viser altså et svært jevnt løp. Hva det som først og fremst avgjør om islendingene stemmer ja eller nei 29. august?
0: Ja, dette faktisk et litt sammensatt spørsmål, fordi at målinger viser også at mange som i utgangspunktet negative, altså skeptiske til EU, kan finne på å stemme ja når islendingene går til valgurnene den 29. august, nettopp for å se hva Island kan få ut av forhandlinger med EU. Men ellers så det de store det er egentlig et overskyggende stridstema, hvis man kan si det på den måten. Det fiskeriavtalene som Island har i dag, og hvordan det vil framstå dersom man går med i EU. Samtidig så ser man jo at Island har en økonomi som mer sårbar, mer utsatt, og det for eksempel hvis Island går inn i EU, så kan man innføre euro på Island, og det det mange som trekker fram som argumenter for at Island vil økonomisk kunne tjene på et medlemskap. Så det mange temaer som blir diskutert, og det blir også veldig interessant å følge innspurten av denne valgkampen, men kanskje aller mest interessant dersom det, som det nå da lener i hvert fall i retning av at det blir et ja, så blir det jo veldig spennende også for oss i Norge å følge EU-forhandlingene som Island da vil gå inn i, og hva de kan få ut av de.
1: Ja, dersom det da blir nye forhandlinger, hva blir de vanskeligste spørsmålene da?
0: Helt klart så fiskerispørsmålet det store. Fiskeri står for ca. 40% av Islands totale bruttonasjonalprodukt. Det en stor næring, både i småskala, men også i stor industri. Og det som situasjonen i dag, som også likt, kan man si, for Norge, det at Island helt og fullt suverent styrer over sine egne kvoter, og også hvilke land som kan komme inn, altså utenlandske selskaper, selskaper som kan komme inn på eiersiden i Islands fiskeriindustri. Dersom Island går med på å gå inn i EU, så vil man i utgangspunktet åpne for at det er flere land som for eksempel skal kunne ha kvoter i islandske farvann, spanske fiskere, franske og så videre. Men det store spørsmålet der er jo, hvis man går inn i de forhandlingene, kan Island, som for eksempel Danmark har på noen områder, det gjelder andre ting enn fiskeri altså, men andre områder, ha unntak fra Maastricht-traktaten, altså den som danner grunnlaget for den europeiske union og det felles marked. Og dersom de får det, så er jo også det store spørsmålet for Norges del, kan også Norge få en lignende avtale med EU, og dermed vil jo for eksempel da fiskeriargumentet være svakere for de som er EU-motstandere. Men dette er jo langt fram. Først må Island bestemme seg for om de vil forhandle.
1: Ja, og det vil jo på sikt, dersom det går den veien, bli store konsekvenser, skjønner vi da, for Island, som allerede er med i EØS og Schengen. Men hvor åpne er EU for å få Island inn i unionen?
0: Ja, for EU så vil det være en definitivt, kan man vel si, fjær i hatten å få Island med i EU. EØS ble jo i sin tid skapt som Norge, Island og Liechtenstein er med i, var jo i utgangspunktet et slags venterom for land som skulle inn i EU. Det er jo blant annet, nå har jo det en litt annen funksjon, men det er jo slik at Island som Norge for eksempel innfører de aller, aller fleste av EUs direktiver. Det er jo også et sterkt ja-argument på Island, blant islendinger, nettopp at man er så sterkt inne i EU gjennom EØS uten å ha medbestemmelse. På ja-siden så er det også selvfølgelig innføringen av euro som vil være viktig. Det vil for eksempel være en helt annen debatt i Norge enn på Island. Norge er ikke avhengig på samme måte av euroen som ja-siden på Island mener at man er. Og hvis vi leser hva Ursula von der Leyen, altså EU-kommissæren, har sagt, så er det helt åpenbart at EU kan være villig til å strekke seg ganske langt for at Island skal få en avtale de kan leve med, og som folket vil si ja til, men det krever nok ganske mange unntak på fiskerifeltet, kanskje også noen andre unntak innenfor landbruket, men det er et annet spørsmål, så det blir veldig mange spørsmål å besvare, men altså som sagt den 29. august så er det folkeavstemning om de skal fortsette forhandlingene. Det lener mot et ja, men det er ingenting som er avgjort.
1: Brannmannskapet har nå delvis kontroll på den store brannen i Belgia. Brannen, som ligger helt på grensa mot Tyskland, er den største i landet på 100 år. Situasjonen er fremdeles krevende, med flere oppblussinger gjennom natta ifølge styresmaktene. En talsperson for kriseenheten sier målet er å få brannen under full kontroll i løpet av dagen. Overflatetemperaturen i Middelhavet var rekordhøy i juli, hele 3 grader over normalen, ifølge den anerkjente forskningsgruppa World Weather Attribution. De slår nå fast at den uvanlige varme sommeren i havet kommer av menneskeskapte klimaendringer. Her hjemme er klimaforsker Cecilie Mauritsen enig i vurderingen.
3: Man kaller jo ofte dette marine hetebølger, som egentlig er et nytt ord, og i gamle dager. Det var definert faktisk som en varm periode, litt uvanlig, ikke bare litt, veldig uvanlig, men som liksom varte i 5 dager. Men det vi nå ser er at de kan dekke et helt basseng, et helt havbasseng, og det kan vare i ukesvis.
4: Hva er grunnen til at vi ser disse høye temperaturene i havoverflaten?
3: Det er altså rett og slett klimaendringene.
1: Det har vært en ny oppgang i tallet på fødsler her i landet. Første halvdel av året kom det 29.200 barn til verden i Norge. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Etter bunnåret 2023 har fødselstallet økt både i 2024 og 2025, og oppgangen holder altså fram inn i 2026. Bane NOR beklager togforsinkelser i sommer. I august var ett av fem tog forsinket. 80% av togene gikk da de skulle, og det langt unna målsetningen til regjeringen om 90% punktlighet. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård kalte i dag inn både Bane NOR og Jernbanedirektoratet til et hastemøte om situasjonen.
5: Ja, helt konkret så fortalte Bane NOR om de hendelsene vi har hatt, hvilke type arbeid de har gjort i for eksempel Romerikstunnelen, og hva som var årsaken til de feilene som da oppstod i etterkant.
6: Mm. Og hva var det du krevde, og hva har du blitt lovet?
5: Ja, det at de skal nå gjennomgå sommerstengningen sammen med togoperatørene blant annet og Jernbanedirektoratet, se hva slags læringspunkter man kan ta ut av det. De vil selvfølgelig gå gjennom egne rutiner for hvordan man håndterer sommerstengning og se på forbedringsarbeid knyttet til det. De vil se på hvordan man kan forbedre testregime slik at man tar ned risikoen for at vi kommer i en situasjon hvor at det ikke fungerer godt nok etter en sommerstengning.
6: Nå er de forsinkelsene vi har opplevd de siste dagene med sporveksler og kjørestrøm som ikke virker. Det har ikke hatt noe med det man har jobbet med i sommer i det hele tatt. Det mer generell slitage. Der trengs det mer penger. Har du lovet mer penger til jernbanen?
5: Det er jo nettopp det som poenget, at dette da ulike årsaker til disse hendelsene, og det jo nettopp derfor vi har gått inn i en ny retning for norsk jernbane, med å bevilge betydelig mer penger til å ta vare på eksisterende jernbane.
6: Du har bevilget 1 milliard og etterslevet ja, på 130.
5: Det var 2 milliarder ekstra i forfjor, og det var nå 1 milliard ekstra nå, og vi har lagt opp til en nasjonal transportplan at vi skal vri ressursene i retning av å bruke mer penger på drift og vedlikehold. Det et løp vi må stå i over tid.
6: Mm-hmm. Og så går det for mange tog, rett og slett, på linjenett som sliter ut linjer og spor. Hva kan man gjøre med det?
5: Ja, det jo sånn at norsk jernbane har vært over tid vedlikeholdt for lite, og så har man samtidig satt på betydelig mer trafikk, og det noe av det som vi betaler litt av prisen for nå. Mange sier at jernbanen sånn sett har blitt litt offer for sin egen suksess. Det stadig flere som reiser med toget, men man har ikke klart å holde tritt med verken å vedlikeholde jernbanen eller å kjøpe nye tog. Vi har satt i gang en snuoperasjon med å øke bevilgningene til vedlikehold og fornying av jernbanen, kjøpe nye spor, nye kontaktledninger, og vi har kjøpt 85 nye togsett. Det vil gi de reisende en betydelig bedre reisehverdag når disse tingene kommer på plass.
7: Ja, jeg hadde en litt sånn ingeniøraktig forklaring på alle de tekniske tingene som har oppstått siste uka da. Og alt skyldes ikke arbeidene i Romeriksporten. Vi har hatt hendelser på Skøyen ettertid som har helt andre årsaker av forstyrret trafikken.
6: Hvor mye av det som har vært problemene nå etter sommerferien, for å si det sånn, har skyldes vedlikeholdsarbeidere i sommer?
7: I Romeriksporten så hadde vi en dump i sporet på mandag, den var fikset til tirsdag morgen, og så fikk vi en utfordring med et sporfelt som i signalanlegget. Det det som detekterer togene, og det anga at det var et tog som ikke var der. Og sikkerheten ivaretatt, vi har et såkalt fail-safe system, det går til sikker modus, og da blir rødt lys. Så da måtte vi få fiksa det før vi kunne kjøre tog igjen.
6: Hva kan Jernbanedirektoratet gjøre her?
8: Vi jo avtalepart med Bane NOR. Vi har krav i våre avtaler til en ytelse i infrastrukturen. De jo ikke møtt de siste ukene med disse problemene som har vært. Og det kommer vi til å følge opp da i avtalesporet. Og da det jo å gå inn på hvilke forbedringstiltak som gjennomføres og følge opp at de faktisk får effekt.
6: Hvilke forbedringstiltak er det snakket om da?
8: Ja, det må Bane NOR komme opp med. For det var et veldig komplekst bilde vi fikk presentert. Det mange hendelser her som har samspilt til at vi har fått den situasjonen vi har.
1: Det sa til slutt fungerende jernbanedirektør Marit Rønning. Før det, konserndirektør for drift og vedlikehold i Bane NOR, Henning Bråtebekk. Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer i USA ned, det sier statssekretær Andreas Kravik, som møter Handelsdepartementet i Washington i dag. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite, da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10%. Bakgrunnen at USA mener at Norge ikke har gjort nok for forbud mot import av varer som produsert ved hjelp av tvangsarbeid.
9: Vi har gjort det helt klart for USA at vi nummer en har et sterkt lovverk mot tvangsarbeid, og ikke minst at vi har de samme lovene på plass og vil få de samme lovene på plass som EU kommer til å få. Så dette har vi gjort helt klart for amerikanerne, og så registrerer vi naturligvis at vi har fått høyere tollsats, og da har vi en jobb å gjøre, og vi har for så vidt allerede gjort det i lang tid med den løpende dialogen vi har hatt med USA.
10: Har du et håp om at denne tollen blir endret på grunn av de innspillene du kommer til å gi her?
9: Vi skal i alle fall gjøre alt vi kan for å få den tollsatsen ned. Det har vi vært veldig tydelige på, også overfor norsk næringsliv, at vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned. Og så er det til syvende og sist opp til det amerikanske handelsdepartementet, hvordan de vil håndtere dette. Vi ser at deres praksis spriker litt fra land til land, så ingen vet nøyaktig hvordan dette vil ende, men ingen sten skal være usnudd fra vår side, og vi kommer til å gjøre det vi kan.
1: Stipendiat Tiril Eid Barland ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Har du noe tro på at denne argumentasjonen vil føre fram?
11: Så jeg tror akkurat hva den norske regjeringen burde si eller gjøre, det får være opp til dem. Men dette er jo fort det vi kan gjøre. Og det er flere land i verden nå som er i samme situasjon som oss. Det er nok trangt om benet i Washington D.C., land som ønsker å snakke med amerikanerne eller lande en avtale, slik som Canada. Og det er jo sånn den amerikanske handelspolitikken er blitt, at det er hvert land som må forhandle, eller hver handelsblokk i EUs tilfelle, som forhandler med amerikanerne bilateralt. Og i en sånn verden så er det jo kun Norge da, som kan jobbe for de norske interessene.
1: Men hvordan ser Norges posisjon ut da i disse tollforhandlingene med USA?
11: Så det å være et lite land i en handelskrig eller i en forhandling, det er i utgangspunktet en krevende posisjon. Man kan ikke true med å øke tollen slik en stor økonomi som USA kan. Når det er sagt, så er ikke USA vår viktigste handelspartner. Av norsk fastlandseksport så er andelen til USA rundt 6-7%, og totaleksport rundt 3-4%. Så dette er ikke en veldig stor andel av norsk økonomi, men for enkeltnæringer så kan dette selvfølgelig bety mer, og denne forskjellsbehandlingen med EU, det kan også være noe regjeringen er opptatt av.
1: Ja, så er det mye frem og tilbake, og det er nye satser som blir innført. Hva betyr dette for næringslivet?
11: Så totaleffekten på økonomien er vanskelig å si noe om, men det er klart at for norske bedrifter som har USA som et viktig eksportmarked, eller som er leverandører i verdikjeder der sluttproduktet ender i USA, for dem så er dette noe krevende. Og det er jo alle disse beslutningene bedrifter må ta om investeringer og oppskalering og nedskalering må tas nå under usikkerhet, der man ikke vet akkurat hva slags markedstilgang man kommer til å ha i USA i nærmeste fremtid.
1: Mm. Nå har han suttet ved makta en stund, og tollpolitikken har ført til ulike tollsatser for ulike land. Hva slags konsekvenser ser vi nå at det fører til for verdenshandelen?
11: Det ene er at produksjonen kan jo flyttes fra, altså produksjon av varer ment for det amerikanske markedet kan flyttes fra land som står overfor en høy toll til land med lavere toll. Det har man sett til en viss grad tidligere i hvert fall. Et annet poeng er at rent administrativt så er det veldig viktig for amerikanerne å kunne fastslå for disse varene som kommer til den amerikanske grensen, akkurat hvor er de produsert. Fordi det er jo det som avgjør tollsatsen, så det er også noe amerikanerne jobber med å løse nå, så det ikke er noen såkalte gratispassasjerer, eller hva de ville kalt det.
1: Det finnes en verdenshandelsorganisasjon, WTO. Hvilken rolle spiller organisasjonen i alt dette?
11: Det er akkurat nå en svært liten rolle, og det er veldig uheldig for Norge, som er en liten og åpen økonomi, som har tjent godt på å ha felles spilleregler i verdenshandelen, der stormakter ikke kan ta seg til rette. Men, ja, og disse tollene til Trump er typiske saker du ville ført for WTO, men WTO fungerer dessverre ikke nå. Amerikansk misnøye over flere presidentperioder har ført til at du får ikke løst saker i WTO. Så det gjør jo at ikke bare har vi denne uforutsigbare handelspolitikken, men vi har ikke et multilateralt system som vi har hatt før, til å håndtere det.
1: Men vil dette bli rettet på etter at Trump er ute av presidentkontorene? Eller?
11: Ja, det får vi se. I den første Trump-administrasjonen så innførte man jo toll på stål og aluminium, og i stor grad valgte jo Biden å beholde det etterpå. Et annet poeng her er at tollinntekter, dersom de får det, er vanskeligere. Ja, da er det en vanskeligere jobb å erstatte det. Så vi får se. Det er vanskelig å si.

0: Nær medarbeider av president Zelenskyj mistenkt for kvitvasking har fått sparken. FPU stadfester varsel mot egen leder, skal inneholde påstander om uønsket seksuell merksomhet og alkoholskjenking. Dødsbrannen på Hamar, der fire unge kvinner omkom i fjor høst, er henlagt som intet straffbart forhold. Velkommen til NRK Nyheter klokka 13. Fremskrittspartiets ungdom, FPU, stadfester at det er kommet et varsel mot partiets leder. I går meldte TV 2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at FPU-leder Lars Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove med seg etter et foredrag han held for lokallaget henne. Generalsekretær i FPU, Maja Sø Paulsen, stadfester til NRK at saken er mottatt og blir behandlet på samme måte som andre varsel i organisasjonen. Ja, kommentator Håvard Nyhus, hvor alvorlig er dette?
1: Vi kjenner jo bare til anklagene foreløpig. Lars Løvold har jo enda til gode å forklare seg, så vi skal ikke forskuttere akkurat hva som blir utfall av det, men det vi vet er at dette er alvorlig for Fremskrittspartiet, som har fått et omdømmeproblem, og som på toppen av dette her må svare for utskeielser på deres sommerleir på Tromøya i sommer.
0: Ja, det har jo vært en del fokus knyttet til denne sommerleiring. Er skjenking et større problem i FPU enn i andre ungdomsparti?
1: Det kan det være, fordi de fleste partier har tatt konsekvensen av at det kan være en skummel cocktail å samle alle mulige årganger mellom 15 til 25 på et isolert sted gjerne, og det er en blanding av jobb, fritid og sosialisering og fest. Det er en skummel cocktail som gjør at de fleste partier har tatt konsekvensen av det og innført totalforbud. Så skurrer det litt mer i FRP-sammenheng og FPU-sammenheng. Dette er et liberalistisk parti som predikerer frihet under ansvar, og da sitter sånne kollektive innskjerpinger litt lengre inne.
0: Hva skjer videre med denne varslingssaken?
1: Den skal behandles i morgen, og så får vi bare vente og se hva som blir utfallet av det. Det som er sikkert er at kanskje Fremskrittspartiet må på banen kommentere dette litt ivrigere enn de gjort. Foreløpig så har de vært helt tyste.
0: Takk skal du ha, kommentator Håvard Nyhus. Mannen i 70-årene som ble funnet død i Lunheim i Tromsø i går ble drepen med øks. Den avdøde skal ha prøvd å få sikta til å dempe seg, og det enda med at han ble drepen med øks i trappoppgangen, opplyser politiet. Politiet har beslaglagt øksa i tillegg til en kniv. Det blir gjennomført obduksjon av den avdøde mannen i dag. Dødsbrannen på Hamar, der fire unge kvinner omkom i fjor høst, er nå henlagt. Politiet sier i pressemelding at de har gjennomført en bred og grundig etterforskning, der flere hypoteser, de mellom annet påstand om påsett brann, er følt opp. I avgjøret om henlegging blir det konkludert med ukjent brannårsak, og at det derfor ikke er grunnlag for å konkludere med noe straffbart forhold. SpaceX sitt romfartøy Starship er blitt tauet til Christmas Island nesten fire veker etter sin første vellykka landing. Starship landet i det indiske hav 24. juli. For første gang hverken sank eller eksploderte det. Nå skal SpaceX forsøke å få fartøyet på et skip og sende det hjem til Texas. Et nytt offentlig heilårsbad åpner i Oslo i dag med fem ulike basseng. Stupetårn, vanskelige, treningsrom og kafé er Stovnerbad nå det nest største badeanlegget i hovedstaden. Samtidig er svømmeferdighetene i bydelen blant de dårligste i Oslo. Byrådsleder Eirik La Solberg sier at nye Stovnerbad vil hjelpe.
2: Dette kommer til å ha stor betydning for Oslo, for Groruddalen og Stovner. Veldig mange kommer til å ha glede av å lære å svømme her, ha det gøy her og trene her. Og så vet vi også at det er mange ungdommer og barn i Oslo som ikke kan svømme, og et nyåpnet Stovnerbad kan jo bidra til at flere lærer seg å svømme, og det er viktig.
3: Bakteppet i bydelen vi står i nå er at svømmedyktigheten er langt under gjennomsnittet. Hva skal til for å løfte den?
2: Blant annet at vi åpner sånne anlegg som vi gjør i dag. For skal du lære å svømme, så må du ha vann å svømme i. Og bassengene her gir et godt startpunkt for det. Så må vi jo fortsette å satse på svømmeopplæring i skolen. Og vi må rett og slett jobbe systematisk med at barna lærer å svømme mens de går på skolen, og sånn at de kan klare seg hvis de faller ut i sjøen.
4: Norgesprisordningen kan bli svært kostbar for staten neste år, dersom været slår uheldig ut både i Norge og Europa. Beregninger fra selskapet Volue viser at prisen kan havne på rundt 55 milliarder kroner i 2027, opp fra om lag 20 milliarder i år. Regjeringen sier de ikke har noe anslag ennå for hvor høye priserne kan bli, men at den uforutsigbare situasjonen blir fulgt tett. Staten tjener også mye når strømprisen høy, men selve Norgesprisordningen kan bli dyr, sier analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue.
5: Hvis vi skulle få det tørreste året i disse 30 årene som vi har hatt historisk, så kan vi risikere å få priser både i Nord-Norge og i Midt-Norge og selvfølgelig hele Sør-Norge, som ligger mellom 1,5 kroner og 2 kroner. Og ganger vi det opp med, hvis vi da fortsetter med en 40 øre som innslagspris på Norges pris, så blir det ganske enorme summer. Da kan man risikere å få en 55 milliarder hvis jeg tar den nivået på de som har inngått Norgespris i dag, og videreføre det inn i 2027. Så det en del sånne forutsetninger for å få så ekstreme summer, men det helt fullt mulig med så høye priser.
4: Kripos støtter en 16 års aldersgrense på sosiale medier, det sier Kripos-sjef Kristin Vinge. Kripos ser at stadig flere barn enten blir offer for eller selv utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. I en ny rapport peker Kripos på at kriminelle nettverk har blitt svært profesjonelle i måten de setter barn og unge i situasjoner de ikke kommer seg ut av. Kvinne mener ei aldersgrense kan bli et nyttig verktøy.
6: Ikke minst et nyttig verktøy for foreldre, en måte å sette rammer for barns aktivitet. Vi vet jo at mange foreldre ønsker seg en hjelp fra myndighetene til å kunne si nei, dette er ikke lov. Det er ikke lov å være på sosiale medier før du er den og den alderen, og at det vil hjelpe. Vi har jo en tro på at den type regulering virker. Vi har jo sett det virker i andre, på andre områder, for eksempel alkohol, nikotin eller røykeloven. Det vi har sett er jo en økning i antall barn som er offre for alvorlig kriminalitet, og en økning i antall barn som er utøvere av alvorlig kriminalitet. Og fellesnevneren for dette er teknologi, internett, sosiale medier.
7: Ja, hva er det der ser barn og unge utsettes for på internett?
6: Et ganske bredt spekter av farer. Det går fra seksuell utnyttelse, utpressning. Det går på å bli rekruttert til å gjøre kriminelle handlinger for kriminelle grupper. Det kan være ting som er knyttet til voldelige nettsamfunn, eller salg av narkotika. Det er et bredt spekter av kriminalitet som barn kan utsettes for.
4: Regjeringen varslet i april at loven med 16 års aldersgrense kommer i løpet av året. Den loven skal gi tekstselskapet ansvaret for å verifisere alderen til brukerne ved innlogging. Ungene skal vernes, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
8: Vi innfører jo nå å jobbe med en 16 års aldersgrense for sosiale medier, som betyr at ungene våre skal ha digitale ferdigheter, men de skal også beskyttes. Så det har vi nå prosess på å få gjennomført. Så må vi snakke med de selskapene som er veien inn på internett, de som er i Norge. Det er jo norske aktører som er helt ordentlige selskaper som vi må bevisstgjøre. Og så må vi jobbe internasjonalt mot disse internasjonale nettverkene, men internett kommer ikke til å forsvinne. Dette kommer til å være en trussel som vi må altså mobilisere mot gjennom kunnskap og bevissthet og stå sammen mot det. Du ser jo nå at en del klasser så står foreldrene sammen om å være enige om dette med mobiltelefon og nett. Da er det enklere å formidle til barna enn om du er alene.
4: Regjeringen ser også på om den nye loven skal omfatte internettspill. Den må treffe bredt, sier barne- og familieminister Lene Vågslid.
9: Så vurderer vi også nå å se på et skadelighetsvilkår i loven som gjør at den kan treffe noe bredere, rett og slett. Det vi bekymret for, det jo at unger blir utsatt for evighetsscrolling og algoritmer og rekruttering til kriminalitet, og det vet man at skjer på flere arenaer enn de klassiske sosiale mediene. Så det noe vi kommer til å vurdere for å sikre at vi klarer å beskytte barn bedre mot skadelig innhold, mot å bli rekruttert til kriminalitet og mot å bli utnyttet av folk som vil skade dem.
4: Forbrukerrådet går til gruppesøksmål mot betalingsselskapet Riverty. De mener selskapet har krevd ulovlig høye gebyr når de har sendt ut rekninger etter parkeringen. Nå krever Forbrukerrådet 300 millioner kroner fra Riverty på vegne av flere 100 000 norske bilister. Riverty sender ut gebyr for mellom andre One Park og Imo Park. Selskapet mener selv at det feil at de part i søksmålet, og at ansvaret ligger hos parkeringsselskapet. Korrupsjonsstyresmaktene i Ukraina hevder at nestlederen for presidentkontoret involvert i kvitvasking av penger. Pengene skal blitt brukt til å betale kausjon i en korrupsjonssak i energisektoren.

0: har bestilt sabotasjeaksjonen for å hindre Russland i å bruke gassinntekter til å finansiere krigen. Fra før en annen ukrainsk mann tiltalt i saken i Tyskland. Det et knapt ja-flertall for den kommende folkeavstemningen om EU på Island. Totalt 51% svarer helt sikkert ja, eller sannsynligvis ja i meningsmålinger som gjort av islandske Gallup. 29. august skal islendingene stemme over om de skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU. Dersom flertallet sier ja, blir det en ny folkeavstemning når forhandlingsresultatet ligger på bordet. Korrespondent Joakim Reigstad, du i Malmö. Målingene viser altså et svært jevnt løp. Hva det som først og fremst avgjør om islendingene stemmer ja eller nei 29. august?
1: Ja, dette faktisk et litt sammensatt spørsmål, fordi at målinger viser også at mange som i utgangspunktet negative, altså skeptiske til EU, kan finne på å stemme ja når islendingene går til valgurnene den 29. august, nettopp for å se hva Island kan få ut av forhandlinger med EU. Men ellers så det de store det er egentlig et overskyggende stridstema, hvis man kan si det på den måten. Det fiskeriavtalene som Island har i dag, og hvordan det vil framstå dersom man går med i EU. Samtidig så ser man jo at Island har en økonomi som mer sårbar, mer utsatt, og det for eksempel hvis Island går inn i EU, så kan man innføre euro på Island, og det det mange som trekker fram som argumenter for at Island vil økonomisk kunne tjene på et medlemskap. Så det mange temaer som blir diskutert, og det blir også veldig interessant å følge innspurten av denne valgkampen, men kanskje aller mest interessant dersom det, som det nå da lener i hvert fall i retning av at det blir et ja, så blir det jo veldig spennende også for oss i Norge å følge EU-forhandlingene som Island da vil gå inn i, og hva de kan få ut av de.
0: Ja, dersom det da blir nye forhandlinger, hva blir de vanskeligste spørsmålene da?
1: Helt klart så fiskerispørsmålet det store. Fiskeri står for ca. 40% av Islands totale bruttonasjonalprodukt. Det en stor næring, både i småskala, men også i stor industri. Og det som situasjonen i dag, som også likt, kan man si, for Norge, det at Island helt og fullt suverent styrer over sine egne kvoter, og også hvilke land som kan komme inn, altså utenlandske selskaper som kan komme inn på eiersiden i islandsk fiskeriindustri. Dersom Island går med på å gå inn i EU, så vil man i utgangspunktet åpne for at det flere land som for eksempel skal kunne ha kvoter i islandske farvann, spanske fiskere, franske og så videre. Men det store spørsmålet jo, hvis man går inn i de forhandlingene, kan Island, som for eksempel Danmark har på noen områder, det gjelder andre ting enn fiskeri, altså, men andre områder, har unntak fra Maastricht-traktaten, altså den som danner grunnlaget for den europeiske union og det felles marked. Og dersom de får det, så jo også det store spørsmålet for Norges del, kan også Norge få en lignende avtale med EU, og dermed vil jo for eksempel da fiskeriargumentet være svakere for de som EU-motstandere. Men dette jo langt fram. Først må Island bestemme seg for om de vil forhandle.
0: Ja, og det vil jo på sikt, dersom det går den veien, bli store konsekvenser, skjønner vi da, for Island, som allerede med i EØS og Schengen. Men hvor åpne EU for å få Island inn i unionen?
1: Ja, for EU så vil det være en definitivt, kan man vel si, fjær i hatten å få Island med i EU. EØS ble jo i sin tid skapt som Norge, Island og Liechtenstein med i, var jo i utgangspunktet et slags venterom for land som skulle inn i EU. Det jo blant annet, nå har jo det en litt annen funksjon, men det jo slik at Island som Norge for eksempel innfører de aller fleste av EUs direktiver. Det jo også et sterkt ja-argument på Island blant islendinger, nettopp at man så sterkt inne i EU gjennom EØS uten å ha

0: medbestemmelse. På ja-siden så er det også selvfølgelig innføringen av euro som vil være viktig. Det vil for eksempel være en helt annen debatt i Norge enn på Island. Norge er ikke avhengig på samme måte av euroen som ja-siden på Island mener at man er. Og hvis vi leser hva Ursula von der Leyen, altså EU-kommissæren, har sagt, så er det helt åpenbart at EU kan være villig til å strekke seg ganske langt for at Island skal få en avtale de kan leve med, og som folket vil si ja til. Men det krever nok ganske mange unntak på fiskerifeltet. Kanskje også noen andre unntak innenfor landbruket, men det er et annet spørsmål. Så det blir veldig mange spørsmål å besvare, men altså som sagt den 29. august så er det folkeavstemning om de skal fortsette forhandlingene. Det lener mot et ja, men det er ingenting som er avgjort.
1: Brannmannskapet har nå delvis kontroll på den store brannen i Belgia. Brannen, som ligger helt på grensa mot Tyskland, er den største i landet på 100 år. Situasjonen er fremdeles krevende, med flere oppblussinger gjennom natta ifølge styresmaktene. En talsperson for kriseenheten sier målet er å få brannen under full kontroll i løpet av dagen. I USA har venstresiden i det demokratiske partiet tatt en ny seier. Angie Nixon vant primærvalget for demokraterne i Florida, og 42-åringen blir dermed partiets kandidat til senatet i det viktige mellomvalget i november. Nixon kaller seg demokratisk sosialist og gikk til valg på offentlig helseforsikring for alle, gratis barnehage, rimeligere boliger og nedleggelse av innvandringsbyrået ICE. Henrik Heldal, du er politisk journalist i Nettavisen og kommentator i amerikansk politikk.no. At en underdog nå tar seieren i ganske konservative Florida, er du overrasket?
2: Nei, det er en voldsom energi på venstresiden i det demokratiske partiet. De har funnet et helt nytt budskap som handler om lommeboka til folk og gratis helsetjeneste, og lagt vekk en del sånn splittende identitetspolitikk. Det funker hos folk, og de stiller også på veldig sterk motstand mot datasenter, som har blitt en veldig stor sak i USA. Det er jo også noe med Florida som er litt interessant her, fordi republikanerne kommer nok til å vinne der i høst, men Nixon, som er en sosialist, slo en person som hadde mye mer penger enn hun, som var en av de viktige stemmene i den første riksrettssaken mot Trump. Samtidig så har republikanerne fokusert mindre enn man skulle forvente på at man må stemme på de, fordi demokraterne bare er der for å utsette Trump for en ny riksrettssak. De snakker mer om sosialisme og det de mener kommunisme. Så det er litt sånn, føles nesten som starten på slutten av en æra, der personstrid rundt Trump må vike for en større ideologisk kamp.
1: Ikke sant? Og denne venstrebølgen, den har vi jo sett bre seg flere steder i USA, i New York, Colorado, Michigan, noe senest i sommer. Når Nixon da, som en ny ytre venstrekandidat, viser at hun er valgbar, vil det ha noe å si for hva slags kurs demokraterne velger fremover nå?
2: Ja, det er starten på den store diskusjonen om det som demokraterne skal dra med seg inn mot presidentvalget i 2028. Så får jo alle de her kandidatene mye fokus i media, men det er mange av de som taper mot moderate kandidater uten at de får like mye blest. Så det her er nok ikke i siden av partiet som har et flertall nasjonalt, men selvfølgelig får det mye oppmerksomhet, og det er en stor kamp. Men det å være valgbar er jo et evig tema. Kandidater som hun viser målingene når de går opp mot republikanere, gjør det svakere enn mer moderate, typiske demokrater. Så på den måten så har de fortsatt en del å bevise når det gjelder akkurat det å være valgbar, ikke bare innad i en nominasjonskamp i eget parti, men også i november mot republikanerne.
1: Og akkurat her i Florida så tror du at republikanerne tar senatoren?
2: Ja, da, det tror jeg, og guvernøren, men det er mange positive tegn der ute for demokraterne. De trenger å ta tre republikanske senatsseter og beholde sine egne plasser for å ta flertallet I senatet. På målingene akkurat nu så ser det ut som at de kommer til å gjøre det ganske greit, som veldig overraskende. De leder I flere republikanske delstater, men der vil jeg be alle om å ha litt is I magen, fordi hvis det en ting man har sett I Trump-æren, så det at demokraterne har gjort det veldig bra på målingene over sommeren. Så det kan jo hende at det de mer høyt utdannede, nu typisk demokratiske velgerne, som litt mer ivrige på å svare på meningsmålingene akkurat nu, at det her kommer til å gå litt inn mot det man forventer mot midten, og at det ikke blir en sånn enormt valgskred. Det som bra for republikanerne jo også at det en ekstremt fokus på politikk nu, så valgdeltakelsen mye høyere enn før. Det ikke sånn som I Bush eller Obama-æren, at det partiet som har en president som upopulær, at folk bare blir hjemme. Folk blir ikke hjemme I like stor grad, så jeg tror republikanerne har muligheten til å I hvert fall redde seg litt inn og vinne I noen av de her konservative statene der målingene nu viser at det jevnt.
1: Overflatetemperaturen I Middelhavet var rekordhøy I juli, hele 3 grader over normalen, ifølge den anerkjente forskningsgruppa World Weather Attribution. De slår nå fast at den uvanlige varme sommeren I havet kommer av menneskeskapte klimaendringer. Her hjemme klimaforsker Cecilie Mauritsen enig I vurderingen.
3: Man kaller jo ofte dette marine hetebølger, som egentlig et nytt ord, og I gamle dager. Det var definert faktisk som en varm periode, litt uvanlig, ikke bare litt, veldig uvanlig, men som liksom varte I 5 dager. Men det vi nå ser at de kan dekke et helt havbasseng, og det kan vare I ukesvis.
4: Hva grunnen til at vi ser disse høye temperaturene I havoverflaten?
3: Det altså rett og slett klimaendringene.
5: Et nytt offentlig helårsbad åpnet I Oslo I dag med 5 ulike basseng. Stupetårn, vanskelige treningsrom og kafé Stovnerbad nå det nest største badanlegget I hovedstaden. Samtidig svømmeferdighetene I bydelen blant de dårligste I Oslo. Byrådsleder Eirik La Solberg sier at nye Stovnerbad vil hjelpe.
0: Dette kommer til å ha stor betydning for Oslo, for Groruddalen og Stovner. Veldig mange kommer til å ha glede av å lære å svømme her, ha det gøy her og trene her. Og så vet vi også at det mange ungdommer og barn I Oslo som ikke kan svømme, og et nyåpnet Stovnerbad kan jo bidra til at flere lærer seg å svømme, og det viktig.
6: Bakteppet I bydelen vi står I nå at svømmedyktigheten langt under gjennomsnittet. Hva skal til for å løfte den?
0: Blant annet at vi åpner sånne anlegg som vi gjør I dag. For skal du lære å svømme, så må du ha vann å svømme I, og bassengene her gir et godt startpunkt for det. Så må vi jo fortsette å satse på svømmeopplæring I skolen. Og vi må rett og slett jobbe systematisk med at barna lærer å svømme mens de går på skolen, og sånn at de kan klare seg hvis de faller ut I sjøen.
5: SpaceX sitt romfartøy Starship blitt tauet til Christmas Island nesten 4 veker etter sin første vellykka landing. Starship landet I det indiske hav 24. juli. For første gang hverken sank eller eksploderte det. Nå skal SpaceX forsøke å få fartøyet på et skip og sende det hjem til Texas.
7: Oh my god!
8: Da vi tenkte vi skulle feire oss helt til båten, men vi går opp halvveis.
9: Som dere ser nå, så fråder fossen så høyt at det nesten vanskelig å snakke.
10: Beskjed Mikkel, hold deg inne. Ikke gå ut og se på uværet.
11: Det stiv kuling! Oi, oi, oi!
12: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
1: Bane NOR beklager togforsinkelser I sommer. I august var 1 av 5 tog forsinket. 80% av togene gikk da de skulle, og det langt unna målsetningen til regjeringen om 90% punktlighet. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård kalte I dag inn både Bane NOR og Jernbanedirektoratet til et hastemøte om situasjonen.
13: Ja, helt konkret så fortalte Bane NOR om de hendelsene vi har hatt, hvilke type arbeid de har gjort I for eksempel Romerikstunnelen, og hva som var årsaken til de feilene som da oppstod I etterkant.
14: Og hva var det du krevde, og hva har du blitt lovet?
13: Ja, det at de skal nå gjennomgå sommerstengningen sammen med togoperatørene blant annet og jernbanedirektoratet, se hva slags læringspunkter man kan ta ut av det. De vil selvfølgelig gå gjennom egne rutiner for hvordan man håndterer sommerstengning og se på forbedringsarbeid knyttet til det. De vil se på hvordan man kan forbedre testregimet slik at man tar ned risikoen for at vi kommer i en situasjon hvor at det ikke fungerer godt nok etter en sommerstengning.
14: Mm. Nå de forsinkelsene vi har opplevd de siste dagene med sporveksler og kjørestrøm som ikke virker, det har ikke hatt noe med det man har jobbet med i sommer i det hele tatt. Det mer generell slitage. Der trengs det mer penger. Har du lovet mer penger til jernbanen?
13: Det jo nettopp det som poenget, at dette da ulike årsaker til disse hendelsene, og det jo nettopp derfor vi har gått inn i en ny retning for norsk jernbane med å bevilge betydelig mer penger til å ta vare på eksisterende jernbane.
14: Du har bevilget 1 milliard og etterslep her på 130.
13: Men ikke sant, det var 2 milliarder ekstra i forfjor, og det var nå 1 milliard ekstra nå, og vi har lagt opp til en nasjonal transportplan at vi skal vri ressursene i retning av å bruke mer penger på drift og vedlikehold. Det et løp vi må stå i over tid.
14: Mm. Og så går det for mange tog, rett og slett, på linjene som sliter ut linjer og spor. Hva kan man gjøre med det?
13: Ja, det jo sånn at norsk jernbane har vært over tid vedlikeholdt for lite, og så har man samtidig satt på betydelig mer trafikk, og det noe av det som vi betaler litt av prisen for nå. Mange sier at jernbanen sånn sett har blitt litt offer for sin egen suksess. Det stadig flere som reiser med toget, men man har ikke klart å holde tritt med verken å vedlikeholde jernbanen eller å kjøpe nye tog. Vi har satt i gang en snuoperasjon med å øke bevilgningene til vedlikehold og fornying av jernbanen, kjøpe nye spor, nye kontaktledninger, og vi har kjøpt 85 nye togsett. Det vil gi de reisende en betydelig bedre reisehverdag når disse tingene kommer på plass.
15: Ja, jeg hadde en litt sånn ingeniøraktig forklaring på alle de tekniske tingene som har oppstått siste uka da. Og alt skyldes ikke arbeidene i Romeriksporten. Vi har hatt hendelser på Skøyen ettertid som har helt andre årsaker av forstyrret trafikken.
14: Hvor mye av det som har vært problemene nå etter sommerferien, for å si det sånn, har skyldes vedlikeholdsarbeidere i sommer?
15: I Romeriksporten så hadde vi en dump i sporet på mandag, den var fiksa til tirsdag morgen, og så fikk vi en utfordring med et sporfelt som i signalanlegget. Det det som detekterer togene, og det anga at det var et tog som ikke var der. Og sikkerheten ivaretatt, vi har et såkalt fail-safe-system, det går til sikker modus, og da blir rødt lys. Så da måtte vi få fiksa det før vi kunne kjøre tog igjen.
14: Hva kan jernbanedirektoratet gjøre her?
16: Vi jo avtalepart med Bane NOR. Vi har krav i våre avtaler til en ytelse i infrastrukturen. De jo ikke møtt de siste ukene med disse problemene som har vært. Og det kommer vi til å følge opp da i avtalesporet. Og da det jo å gå inn på hvilke forbedringstiltak som gjennomføres og følge opp at de faktisk får effekt.
14: Hvilke forbedringstiltak det snakket om da?
16: Ja, det må Bane NOR komme opp med. For det var et veldig komplekst bilde vi fikk presentert. Det mange hendelser her som har samspilt til at vi har fått den situasjonen vi har.
1: Det sa til slutt fungerende jernbanedirektør Marit Rønning, før det konserndirektør for drift og vedlikehold i Bane NOR Henning Bråtebekk. Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer i USA ned, det sier statssekretær Andreas Kravik, som møter Handelsdepartementet i Washington i dag. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite, da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10%. Bakgrunnen at USA mener at Norge ikke har gjort nok for forbud mot import av varer som produsert ved hjelp av tvangsarbeid.
17: Vi har gjort det helt klart for USA at vi nummer en har et sterkt lovverk mot tvangsarbeid, og ikke minst at vi har de samme lovene på plass og vil få de samme lovene på plass som EU kommer til å få. Så dette har vi gjort helt klart for amerikanerne, og så registrerer vi naturligvis at vi har fått høyere tollsats, og da har vi en jobb å gjøre, og vi har for så vidt allerede gjort det i lang tid med den løpende dialogen vi har hatt med USA.
18: Har du et håp om at denne tollen blir endret på grunn av de innspillene du kommer til å gi her?
17: Vi skal i alle fall gjøre alt vi kan for å få den tollsatsen ned. Det har vi vært veldig tydelige på, også overfor norsk næringsliv, at vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned. Og så det til syvende og siste opp til det amerikanske hans departementet, hvordan de vil håndtere dette. Vi ser at deres praksis spriker litt fra land til land, så vi ingen vet nøyaktig hvordan dette vil ende, men ingen sten skal være usnudd fra vår side, og vi kommer til å gjøre det vi kan.
1: Stipendiat Tiril Eid Barland ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Har du noe tro på at denne argumentasjonen vil føre fram?
19: Så jeg tror akkurat hva den norske regjeringen burde si eller gjøre, det får være opp til dem. Men dette er jo fort det vi kan gjøre. Og det er flere land i verden som er i samme situasjon som oss. Det er nok trangt om benet i Washington D.C. Land som ønsker å snakke med amerikanerne eller lande en avtale, slik som Kanada. Og det er jo sånn den amerikanske handelspolitikken er blitt, at det er hvert land som må forhandle, eller hver handelsblokk i EUs tilfelle, som forhandler med amerikanerne bilateralt. Og i en sånn verden så er det jo kun Norge da, som kan jobbe for de norske interessene.
1: Men hvordan ser Norges posisjon ut da i disse tollforhandlingene med USA?
19: Så det å være et lite land i en handelskrig eller i en forhandling, det er i utgangspunktet en krevende posisjon. Man kan ikke true med å øke tollen slik en stor økonomi som USA kan. Når det er sagt, så er ikke USA vår viktigste handelspartner. Av norsk fastlandseksport så er andelen til USA rundt 6-7%, og totaleksport rundt 3-4. Så dette er ikke en veldig stor andel av norsk økonomi, men for enkeltnæringer så kan dette selvfølgelig bety mer, og denne forskjellsbehandlingen med EU, det kan også være noe regjeringen er opptatt av.
1: Ja, så er det mye frem og tilbake, og det er nye satser som blir innført. Hva betyr dette for næringslivet?
19: Så totaleffekten på økonomien er vanskelig å si noe om, men det er klart at for norske bedrifter som har USA som et viktig eksportmarked, eller som er leverandører i verdikjeder der sluttproduktet ender i USA, for dem så er dette noe krevende. Og det er jo alle disse beslutningene bedrifter må ta om investeringer og oppskalering og nedskalering, må tas nå under usikkerhet, der man ikke vet akkurat hva slags markedstilgang man kommer til å ha i USA i nærmeste fremtid.
1: Mm. Nå har han suttet ved makta en stund, og tollpolitikken har ført til ulike tollsatser for ulike land. Hva slags konsekvenser ser vi nå at det fører til for verdenshandelen?
19: Det ene er at produksjonen kan jo flyttes fra, altså produksjon av varer ment for det amerikanske markedet, kan flyttes fra land som står overfor en høy toll til land med lavere toll. Det har man sett til en viss grad tidligere i hvert fall. Et annet poeng er at rent administrativt så er det veldig viktig for amerikanerne å kunne fastslå for disse varene som kommer til den amerikanske grensen, akkurat hvor er de produsert. Fordi det er jo det som avgjør tollsatsen, så det er også noe amerikanerne jobber med å løse nå, så det ikke er noen såkalte gratispassasjerer, eller hva de ville kalt det.
1: Det finnes en verdenshandelsorganisasjon, WTO. Hvilken rolle spiller organisasjonen i alt dette?
19: Det er akkurat nå en svært liten rolle, og det er veldig uheldig for Norge, som er en liten og åpen økonomi, som har tjent godt på å ha felles spilleregler i verdenshandelen, der stormakter ikke kan ta seg til rette. Men, ja, og disse tollene til Trump er typiske saker du ville ført for WTO, men WTO fungerer dessverre ikke nå. Amerikansk misnøye over flere presidentperioder har ført til at du får ikke løst saker i WTO. Så det gjør jo at ikke bare har vi denne uforutsigbare handelspolitikken, men vi har ikke et multilateralt system som vi har hatt før, til å håndtere det.
1: Men vil dette bli rettet på etter at Trump er ute av presidentkontorene? Eller?
19: Nei, det får vi se. I den første Trump-administrasjonen så innførte man jo toll på stål og aluminium, og i stor grad valgte jo Biden å beholde det etterpå. Et annet poeng her er at tollinntekter, dersom de får det, er vanskeligere. Ja, da er det en vanskeligere jobb å erstatte det. Så vi får se. Det er vanskelig å si.
5: Fremskrittspartiets Ungdom, FPU, stadfester at det er kommet et varsel mot partiets leder. I går meldte TV 2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at FPU-leder Lars Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove med seg etter et foredrag han held for lokallaget henne. Generalsekretær i FPU, Maja Sø-Paulsen, stadfester til NRK at saken er mottatt og blir behandlet på samme måte som andre varsel i organisasjonen. Ja, kommentator Håvard Nyhus, hvor alvorlig er dette?
20: Vi kjenner jo bare til anklagene foreløpig. Lars Løvold har jo enda til gode å forklare seg, så vi skal ikke forskuttere akkurat hva som blir utfall av det, men det vi vet er at dette er alvorlig for Fremskrittspartiet, som har fått et omdømmeproblem, og som på toppen av dette her må svare for utskeielser på deres sommerleir på Tromøya i sommer.
5: Ja, det har jo vært en del fokus knyttet til denne sommerleiring. Er skjenking et større problem i FPU enn i andre ungdomspartier?
20: Det kan det være, fordi de fleste partier har tatt konsekvensen av at det kan være en skummel cocktail å samle alle mulige årganger mellom 15 til 25 på et isolert sted gjerne, og det er en blanding av jobb, fritid og sosialisering og fest. Det er en skummel cocktail som gjør at de fleste partier har tatt konsekvensen av det og innført totalforbud. Så skurrer det litt mer i FRP-sammenheng og FPU-sammenheng. Dette er et liberalistisk parti som predikerer frihet under ansvar, og da sitter sånne kollektive innskjerpinger litt lenger inne.
5: Hva skjer videre med denne varslingssaken?
20: Den skal behandles i morgen, og så får vi bare vente og se hva som blir utfallet av det. Det som er sikkert er at kanskje Fremskrittspartiet må på banen og kommentere dette litt ivrigere enn de gjort. Foreløpig så har de vært helt tyste.
1: Kripos støtter en 16 års aldersgrense på sosiale medier, det sier Kripos-sjef Kristin Vigne. Kripos ser at stadig flere barn enten blir offer for eller selv utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. I en ny rapport peker Kripos på at kriminelle nettverk har blitt svært profesjonelle i måten de setter barn og unge i situasjoner de ikke kommer seg ut av. Kvinne mener ei aldersgrense kan bli et nyttig verktøy.
21: Ikke minst et nyttig verktøy for foreldre, en måte å sette rammer for barns aktivitet. Vi vet jo at mange foreldre ønsker seg en hjelp fra myndighetene til å kunne si nei, dette er ikke lov. Det er ikke lov å være på sosiale medier før du er den og den alderen, og at det vil hjelpe. Vi har jo en tro på at den type regulering virker. Vi har jo sett det virker i andre, på andre områder, for eksempel alkohol, nikotin eller røykeloven. Det vi har sett er jo en økning i antall barn som er offre for alvorlig kriminalitet, og en økning i antall barn som er utøvere av alvorlig kriminalitet. Og fellesnevneren for dette er teknologi, internett, sosiale medier.
22: Ja, hva er det der ser barn og unge utsettes for på internett?
21: Et ganske bredt spekter av farer. Det går fra seksuell utnyttelse, utpressning. Det går på å bli rekruttert til å gjøre kriminelle handlinger for kriminelle grupper. Det kan være ting som er knyttet til voldelige nettsamfunn, eller salg av narkotika. Det er et bredt spekter av kriminalitet som barn kan utsettes for.
1: Regjeringen varslet i april at loven med 16 års aldersgrense kommer i løpet av året. Den loven skal gi tekstselskapet ansvaret for å verifisere alderen til brukerne ved innlogging. Ungene skal vernes, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
23: Vi innfører jo nå å jobbe med en 16 års aldersgrense for sosiale medier, som betyr at ungene våre skal ha digitale ferdigheter, men de skal også beskyttes. Så det har vi nå prosess på å få gjennomført. Så må vi snakke med de selskapene som er veien inn på internett, de som er i Norge. Det er jo norske aktører som er helt ordentlige selskaper som vi må bevisstgjøre. Og så må vi jobbe internasjonalt mot disse internasjonale nettverkene. Men internett kommer ikke til å forsvinne. Dette kommer til å være en trussel som vi må altså mobilisere mot gjennom kunnskap og bevissthet og stå sammen mot det. Du ser jo nå at i en del klasser så står foreldrene sammen om å være enige om dette med mobiltelefon og nett. Da er det enklere å formidle til barna enn om du er alene.
1: Regjeringen ser også på om den nye loven skal omfatte internettspill. Den må treffe bredt, sier barne- og familieminister Lene Vågslid.
24: Så vurderer vi jo nå å se på et skadelighetsvilkår i loven som gjør at den kan treffe noe bredere, rett og slett. Det vi bekymret for, det jo at unger blir utsatt for evighetsscrolling og algoritmer og rekruttering til kriminalitet, og det vet man at skjer på flere arenaer enn de klassiske sosiale mediene. Så det noe vi kommer til å vurdere for å sikre at vi klarer å beskytte barn bedre mot skadelig innhold, mot å bli rekruttert i kriminalitet og mot å bli utnyttet av folk som vil skade deg.
1: Forbrukerrådet går til gruppesøksmål mot betalingsselskapet Riverty. De mener selskapet har krevd ulovlig høye gebyr når de har sendt ut rekninger etter parkeringen. Nå krever Forbrukerrådet 300 millioner kroner fra Riverty på vegne av flere 100 000 norske bilister. Riverty sender ut gebyr for mellom andre One Park og Imo Park. Selskapet mener selv at det feil at de part i søksmålet, og at ansvaret ligger hos parkeringsselskapet. Korrupsjonsstyresmaktene i Ukraina hevder at nestlederen for presidentkontoret involvert i kvitvasking av penger. Pengene skal blitt brukt til å betale kausjon i en korrupsjonssak i energisektoren. Tidligere stabsjef for president Volodymyr Zelensky, Andrei Jermak, ble pågripet og siktet for korrupsjon i mai. Saken ble omtalt som den største korrupsjonsskandalen i Ukraina under krigen, og førte også til at justisministeren og energiministeren måtte gå av. En ukrainsk mann pågrepet i Kroatia i forbindelse med etterforskningen av Nord Stream-sabotasjen, opplyser tyske påtalemyndigheter. Rørledningene mellom Russland og Tyskland ble ødelagt av eksplosjoner i Østersjøen i 2022, et drøyt halvår etter at Russland invaderte Ukraina med store styrker. Påtalemyndighetene mener Ukraina bestilte sabotasjeaksjonen for å hindre Russland i å bruke gassinntekter til å finansiere krigen. Fra før en annen ukrainsk mann tiltalt i saken i Tyskland. Det et knapt ja-flertall før den kommende folkeavstemningen om EU på Island. Totalt 51% svarer helt sikkert ja, eller sannsynligvis ja i meningsmålinger som gjort av islandske Gallup. 29. august skal islendingene stemme over om de skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU. Dersom flertallet sier ja, blir det en ny folkeavstemning når forhandlingsresultatet ligger på bordet. Korrespondent Joakim Reigstad, du i Malmø. Målingene viser altså et svært jevnt løp. Hva det som først og fremst avgjør om islendingene stemmer ja eller nei 29. august?
0: Ja, dette faktisk et litt sammensatt spørsmål, fordi at målinger viser også at mange som i utgangspunktet negative, altså skeptiske til EU, kan finne på å stemme ja når islendingene går til valgurnene den 29. august, nettopp for å se hva Island kan få ut av forhandlinger med EU. Men ellers så er det de store det er egentlig et overskyggende stridstema, hvis man kan si det på den måten. Det fiskeriavtalene som Island har i dag, og hvordan det vil framstå dersom man går med i EU. Samtidig så ser man jo at Island har en økonomi som mer sårbar, mer utsatt, og det for eksempel hvis Island går inn i EU, så kan man innføre euro på Island, og det det mange som trekker fram som argumenter for at Island vil økonomisk kunne tjene på et medlemskap. Så det mange temaer som blir diskutert, og det blir også veldig interessant å følge innspurten av denne valgkampen, men kanskje aller mest interessant dersom det, som det nå da lener i hvert fall i retning av at det blir et ja, så blir det jo veldig spennende også for oss i Norge å følge EU-forhandlingene som Island da vil gå inn i, og hva de kan få ut av de.
1: Ja, dersom det da blir nye forhandlinger, hva blir de vanskeligste spørsmålene da?
0: Helt klart så fiskerispørsmålet det store. Fiskeri står for ca. 40% av Islands totale bruttonasjonalprodukt. Det en stor næring, både i småskala, men også i stor industri. Og det som situasjonen i dag, som også likt, kan man si, for Norge, det at Island helt og fullt suverent styrer over sine egne kvoter, og også hvilke land som kan komme inn, altså utenlandske selskaper, selskaper som kan komme inn på eiersiden i Islands fiskeriindustri. Dersom Island går med på å gå inn i EU, så vil man i utgangspunktet åpne for at det er flere land som for eksempel skal kunne ha kvoter i islandske farvann, spanske fiskere, franske og så videre. Men det store spørsmålet der er jo, hvis man går inn i de forhandlingene, kan Island, som for eksempel Danmark har på noen områder, det gjelder andre ting enn fiskeri altså, men andre områder, ha unntak fra Maastricht-traktaten, altså den som danner grunnlaget for den europeiske union og det felles marked. Og dersom de får det, så er jo også det store spørsmålet for Norges del, kan også Norge få en lignende avtale med EU, og dermed vil jo for eksempel da fiskeriargumentet være svakere for de som er EU-motstandere. Men dette er jo langt fram. Først må Island bestemme seg for om de vil forhandle.
1: Ja, og det vil jo på sikt, dersom det går den veien, bli store konsekvenser, skjønner vi da, for Island, som allerede er med i EØS og Schengen. Men hvor åpne er EU for å få Island inn i unionen?
0: Ja, for EU så vil det være en definitivt, kan man vel si, fjær i hatten å få Island med i EU. EØS ble jo i sin tid skapt som Norge, Island og Liechtenstein er med i, var jo i utgangspunktet et slags venterom for land som skulle inn i EU. Det er jo blant annet, nå har jo det en litt annen funksjon, men det er jo slik at Island som Norge for eksempel innfører de aller, aller fleste av EUs direktiver. Det er jo også et sterkt ja-argument på Island blant islendinger, nettopp at man er så sterkt inne i EU gjennom EØS uten å ha medbestemmelse. På ja-siden så er det også selvfølgelig innføringen av euro som vil være viktig. Det vil for eksempel være en helt annen debatt i Norge enn på Island. Norge er ikke avhengig på samme måte av euroen som ja-siden på Island mener at man er. Og hvis vi leser hva Ursula von der Leyen, altså EU-kommissæren, har sagt, så er det helt åpenbart at EU kan være villig til å strekke seg ganske langt for at Island skal få en avtale de kan leve med, og som folket vil si ja til, men det krever nok ganske mange unntak på fiskerifeltet, kanskje også noen andre unntak innenfor landbruket, men det er et annet spørsmål. Så det blir veldig mange spørsmål å besvare, men altså som sagt den 29. august så er det folkeavstemning om de skal fortsette forhandlingene. Det lener mot et ja, men det er ingenting som er avgjort.
1: Brannmannskapet har nå delvis kontroll på den store brannen i Belgia. Brannen, som ligger helt på grensa mot Tyskland, er den største i landet på 100 år. Situasjonen er fremdeles krevende, med flere oppblussinger gjennom natta ifølge styresmaktene. En talsperson for kriseenheten sier målet er å få brannen under full kontroll i løpet av dagen. I USA har venstresiden i det demokratiske partiet tatt en ny seier. Angie Nixon vant primærvalget for demokraterne i Florida, og 42-åringen blir dermed partiets kandidat til senatet i det viktige mellomvalget i november. Nixon kaller seg demokratisk sosialist og gikk til valg på offentlig helseforsikring for alle, gratis barnehage, rimeligere boliger og nedleggelse av innvandringsbyrået ICE. Henrik Heldal, du er politisk journalist i Nettavisen og kommentator i amerikansk politikk.no. At en underdog nå tar seieren i ganske konservative Florida, er du overrasket?
2: Nei, det er en voldsom energi på venstresiden i det demokratiske partiet. De har funnet et helt nytt budskap som handler om lommeboka til folk og gratis helsetjeneste, og lagt vekk en del sånn splittende identitetspolitikk. Det funker hos folk, og de stiller også på veldig sterk motstand mot datasenter, som har blitt en veldig stor sak i USA. Det er jo også noe med Florida som er litt interessant her, fordi republikanerne kommer nok til å vinne der i høst, men Nixon, som er en sosialist, slo en person som hadde mye mer penger enn hun, som var en av de viktige stemmene i den første riksrettssaken mot Trump. Samtidig så har republikanerne fokusert mindre enn man skulle forvente på at man må stemme på de, fordi demokraterne bare er der for å utsette Trump for en ny riksrettssak. De snakker mer om sosialisme og det de mener kommunisme. Så det er litt sånn, føles nesten som starten på slutten av en æra, der det ikke, der personstrid rundt Trump må vike for en større ideologisk kamp.
1: Ikke sant? Og denne venstrebølgen, den har vi jo sett bre seg flere steder i USA, i New York, Colorado, Michigan, noe senest i sommer. Når Nixon da, som en ny ytre venstrekandidat, viser at hun er valgbar, vil det ha noe å si for hva slags kurs demokraterne velger fremover nå?
2: Ja, det er starten på den store diskusjonen om det som demokraterne skal dra med seg inn mot presidentvalget i 2028. Så får jo alle de her kandidatene mye fokus i media, men det er mange av de som taper mot moderate kandidater uten at de får like mye blest. Så det her er nok ikke i siden av partiet som har et flertall nasjonalt, men selvfølgelig får det mye oppmerksomhet, og det er en stor kamp. Men det å være valgbar er jo et evig tema. Kandidater som hun, viser målingene, når de går opp mot republikanere, gjør det svakere enn mer moderate, typiske demokrater. Så på den måten så har de fortsatt en del å bevise når det gjelder akkurat det å være valgbar, ikke bare innad i en nominasjonskamp i eget parti, men også i november mot republikanerne.
1: Og akkurat her i Florida så tror du at republikanerne tar senatoren?
2: Ja, da, det tror jeg, og guvernøren, men det er mange positive tegn der ute for demokraterne. De trenger å ta tre republikanske senatsseter og beholde sine egne plasser for å ta flertallet i senatet. På målingene akkurat nå så ser det ut som at de kommer til å gjøre det ganske greit, som er veldig overraskende. De leder i flere republikanske delstater, men der vil jeg be alle om å ha litt is i magen, fordi hvis det er en ting man har sett i Trump-æraen, så er det at demokraterne har gjort det veldig bra på målingene over sommeren. Så det kan jo hende at det er de mer høyt utdannede, nå typisk demokratiske velgerne som er litt mer ivrige på å svare på meningsmålinger akkurat nå, at det her kommer til å gå litt inn mot det man forventer mot midten, og at det ikke blir en sånn enormt valgskred. Det som er bra for republikanerne er jo også at det er et ekstremt fokus på politikk nå, så valgdeltakelsen er mye høyere enn før. Det er ikke sånn som i Bush- eller Obama-æraen, at det partiet som har en president som er upopulær, at folk bare blir hjemme. Folk blir ikke hjemme i like stor grad, så jeg tror republikanerne har muligheten til å i hvert fall redde seg litt inn og vinne i noen av de her konservative statene der målingene nå viser at det er jevnt.
5: Et nytt offentlig helårsbad åpnet i Oslo i dag med 5 ulike basseng, stupetårn, vanskelige treningsrom og kafé er Stovnerbad nå det nest største badeanlegget i hovedstaden. Samtidig er svømmeferdighetene i bydelen blant det dårligste i Oslo. Byrådsleder Eirik La Solberg sier at nye Stovnerbad vil hjelpe.
3: Dette kommer til å ha stor betydning for Oslo, for Groruddalen og Stovner. Veldig mange kommer til å ha glede av å lære å svømme her, ha det gøy her og trene her. Og så vet vi også at det er mange ungdommer og barn i Oslo som ikke kan svømme, og et nyåpnet Stovnerbad kan jo bidra til at flere lærer seg å svømme, og det er viktig.
4: Bakteppet i bydelen vi står i nå er at svømmedyktigheten er langt under gjennomsnittet. Hva skal til for å løfte den?
3: Blant annet at vi åpner sånne anlegg som vi gjør i dag. For skal du lære å svømme, så må du ha vann å svømme i. Og bassengene her gir et godt startpunkt for det. Så må vi jo fortsette å satse på svømmeopplæring i skolen. Og vi må rett og slett jobbe systematisk med at barna lærer å svømme mens de går på skolen, og sånn at de kan klare seg hvis de faller ut i sjøen.
5: SpaceX sitt romfartøy Starship er blitt tauet til Christmas Island nesten 4 veker etter sin første vellykka landing. Starship landet i det indiske hav 24. juli. For første gang hverken sank eller eksploderte det. Nå skal SpaceX forsøke å få fartøyet på et skip og sende det hjem til Texas.
6: Oh my god!
7: Da vi tenkte vi skulle feire oss helt til båten, men vi går opp halvveis.
8: Som dere ser nå, så fråder fossen så høyt at det nesten er vanskelig å snakke.
25: Beskjed til, hold deg inne. Ikke gå ut og se på uværet.
26: Det er stiv kuling! Oi, oi, oi!
12: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Bane NOR beklager togforsinkelser i sommer. I august var ett av fem tog forsinket. 80% av togene gikk da de skulle, og det langt unna målsetningen til regjeringen om 90% punktlighet. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård kalte i dag inn både Bane NOR og Jernbanedirektoratet til et hastemøte om situasjonen.
9: Ja, helt konkret så fortalte Bane NOR om de hendelsene vi har hatt, hvilke type arbeid de har gjort i for eksempel Romerikstunnelen, og hva som var årsaken til de feilene som da oppstod i etterkant.
10: Og hva var det du krevde, og hva har du blitt lovet?
9: Ja, det at de skal nå gjennomgå sommerstengningen sammen med togoperatørene blant annet og Jernbanedirektoratet, se hva slags læringspunkter man kan ta ut av det. De vil selvfølgelig gå gjennom egne rutiner for hvordan man håndterer sommerstengning og se på forbedringsarbeid knyttet til det. De vil se på hvordan man kan forbedre testregimet slik at man tar ned risikoen for at vi kommer i en situasjon hvor at det ikke fungerer godt nok etter en sommerstengning.
10: Nå er de forsinkelsene vi har opplevd de siste dagene med sporveksler og kjørestrøm som ikke virker. Det har ikke hatt noe med det man har jobbet med i sommer i det hele tatt. Det er mer generell slitage. Der trengs det mer penger. Har du lovt mer penger til jernbanen?
9: Det er jo nettopp det som poenget, at dette da ulike årsaker til disse hendelsene, og det jo nettopp derfor vi har gått inn i en ny retning for norsk jernbane med å bevilge betydelig mer penger til å ta vare på eksisterende jernbane.
10: Du har bevilget 1 milliard og etterslev her på 130.
9: Men ikke sant, det var 2 milliarder ekstra i forfjor, og det var nå 1 milliard ekstra nå, og vi har lagt opp til en nasjonal transportplan at vi skal vri ressursene i retning av å bruke mer penger på drift og vedlikehold. Det er et løp vi må stå i over tid.
10: Og så går det for mange tog, rett og slett, på linjene som sliter ut linjer og spor. Hva kan man gjøre med det?
9: Ja, det er jo sånn at norsk jernbane har vært over tid vedlikeholdt for lite, og så har man samtidig satt på betydelig mer trafikk, og det er noe av det som vi betaler litt av prisen for nå. Mange sier at jernbanen sånn sett har blitt litt offer for sin egen suksess. Det er stadig flere som reiser med toget, men man har ikke klart å holde tritt med verken å vedlikeholde jernbanen eller å kjøpe nye tog. Vi har satt i gang en snuoperasjon med å øke bevilgningene til vedlikehold og fornying av jernbanen, kjøpe nye spor, nye kontaktledninger, og vi har kjøpt 85 nye togsett. Det vil gi de reisende en betydelig bedre reisehverdag når disse tingene kommer på plass.
11: Ja, jeg hadde en litt sånn ingeniøraktig forklaring på alle de tekniske tingene som har oppstått siste uka da. Og alt skyldes ikke arbeidene i Romeriksporten. Vi har hatt hendelser på Skøyen ettertid som har helt andre årsaker av forstyrret trafikken.
10: Hvor mye av det som har vært problemene nå etter sommerferien, for å si det sånn, har skyldes vedlikeholdsarbeidere i sommer?
11: I Romeriksporten så hadde vi en dump i sporet på mandag, den var fiksa til tirsdag morgen, og så fikk vi en utfordring med et sporfelt som i signalanlegget. Det det som detekterer togene, og det anga at det var et tog som ikke var der. Og sikkerheten ivaretatt, vi har et såkalt fail-safe-system, det går til sikker modus, og da blir rødt lys. Så da måtte vi få fiksa det før vi kunne kjøre tog igjen.
10: Hva kan Jernbanedirektoratet gjøre her?
13: Vi jo avtalepart med Bane NOR. Vi har krav i våre avtaler til en ytelse i infrastrukturen. De jo ikke møtt de siste ukene med disse problemene som har vært. Og det kommer vi til å følge opp da i avtalesporet. Og da det jo å gå inn på hvilke forbedringstiltak som gjennomføres og følge opp at de faktisk får effekt.
10: Hvilke forbedringstiltak er det snakket om da?
13: Ja, det må Bane NOR komme opp med. For det var et veldig komplekst bilde vi fikk presentert. Det mange hendelser her som har samspilt til at vi har fått den situasjonen vi har.
1: Det sa til slutt fungerende jernbanedirektør Marit Rønning. Før det, konserndirektør for drift og vedlikehold i Bane NOR, Henning Bråtebekk.

0: Nær medarbeider av president Zelenskyj mistenkt for kvitvasking har fått sparken. FPU stadfester varsel mot egen leder, skal inneholde påstander om uønsket seksuell merksomhet og alkoholskjenking. Mannen som ble funnet død i Tromsø i går, ble drepen med øks. Klokka 14. Velkommen til NRK Nyheter ved Knut Magnus Berge. Mannen i 70-årene som ble funnet død i Lundheim i Tromsø i går, ble drepen med øks. Den avdøde skal ha prøvd å få den sikta til å dempe seg, og det enda med at han ble drepen med øks i trappoppgangen, opplyser politiet. Politiet har beslaglagt øksa i tillegg til en kniv. Det blir gjennomført obduksjon av den avdøde i dag, forteller politiadvokat Trude Kvanli.
1: Politiet i Tromsø har jobbet intenst det siste døgnet for å kartlegge det som skjedde utenfor Tromsø i en boligblokk natt til i går. Både i timene i forkant og hendelsen og i tida etterpå. Trude Kvanli, kan du si litt om hva dere har funnet ut som var foranledningen?
2: Ja, vi har jo fått avhørt diverse vitner, og vi har også fått gjennomført et innledende avhør med sikta. Og det vi har tatt rede på nå, det var at den direkte foranledningen til hendelsen var at avdøde oppsøkte siktede med formål og, eller med bakgrunn i at det var bråk fra siktede.
1: Hva skjedde så?
2: Da ble avdøde påført skader med øks som sikta hadde.
1: Politiet hadde fått flere henvendelser fra publikum. Kan du si noe om det?
2: Ja, politiet responderte på det som fremstod som ordensforstyrrelse. Og når politiet var på tur til stedet, så fikk man ytterligere henvendelser, og det som da åpenbarte seg for styrkene som kom frem, det var at det var en død person der, eller en person som var hardt skadet, og siktede som man måtte da få kontroll på.
1: Kan du si noe mer om siktede?
2: Ja, siktede er nå, ivaretas nå av helse. Han fremstilles for varetektsfengsling, og det skjer ved kontorforretning.
1: Hva gjør politiet videre i denne saken?
2: Ja, politiet etterforsker saken videre. Nå har man fått en oversikt over saken, men det som er særlig fokus nå, det er da motivet for hendelsen, og om det har vært noen ytterligere eller annen kontakt mellom siktede og avdøde.
0: Ja, reporter her, Tove Jensen. Ukrainske korrupsjonsstyresmakter hevder at nestlederen for presidentkontoret er involvert i kvitvasking av penger. Pengene skal ha blitt brukt til å betale kausjon i en korrupsjonssak i energisektoren. I tillegg er en folkevalg mellom de mistenkte i operasjonen som antikorrupsjonsstyresmaktene har kallet Forrest Gump. Tidligere statssjef for president Volodymyr Zelenskyj, Andrei Jermak, ble pågripen og siktet for korrupsjon i mai. Saken ble omtalt som den største korrupsjonsskandalen i Ukraina under krigen, og førte til at justisministeren og energiministeren måtte gå av da. NRKs korrespondent i Ukraina, Fredrik Tomra, hva mer kan du fortelle om denne siste saken?
3: Ja, dette er jo forsidestoff i alle ukrainske nettaviser, og det er jo det som diskuteres på TV. Det var korrupsjonsjegerne som i dag publiserte resultatene av en ny etterforskning, der de har avlyttet flere aktører. De selv navngir ikke hvem det er, men ukrainske Pravda og flere andre som har fulgt disse etterforskningene, de har sagt at det dreier seg om nestleder ved presidentkontoret Irina Mudra, som har sittet der i snart 2,5 år. Hun ble også i dag sparket fra sin stilling. I tillegg så dreier det seg om en folkevalgt og en tidligere folkevalgt, samt en bankmann som da skal ha bidratt til å hvitvaske rundt 30 millioner kroner for å kunne betale kausjon for en annen mistenkt eller siktet i en annen korrupsjonssak. Så dette er jo nok en ripe i lakken rundt Zelensky. Han, dette er mennesker som i hvert fall ved presidentkontoret har jobbet tett på han, og det ser jo ikke bra ut når det er den siste i en rekke av skandaler som omringer den ukrainske toppolitikken.
0: Ja, hva betyr det for Zelensky at mennesker så tett på han nok en gang altså havner i søkelyset til korrupsjonsjegerne?
3: Det betyr jo at han også havner under lupen og at man får en svekket tillit til at han ikke er involvert og at han heller ikke har visst noe som helst om det som har foregått rundt han. Dette er jo mennesker han har valgt å stole på, som nok en gang har vist at de ikke er til å stole på. De har, i hvert fall inntil videre, så er jo de ikke dømt, men de er siktet for ganske alvorlige kriminelle lovbrudd, og det viser jo også meningsmålinger at Zelensky sin popularitet den har falt noe den siste tiden, selv om han fortsatt har støtte, og det er mange som mener at han er riktig mann til å lede landet akkurat nå.
0: Hva skjer videre i denne saken?
3: Nå kommer de til å fortsette etterforskningene og få samlet trådene. Det er jo sånn at når ukrainerne, eller de ukrainske korrupsjonsjegerne gir ut disse etterforskningene, så er jo det en helt annen, et helt annet spektakel enn det det ville vært i Norge, fordi at de gir ut ganske dramatiske videoer med lydavlyttinger og sånn. Det kommer nok flere detaljer etter hvert, og så vil vi nok se at, at etterforskningen også i disse andre sakene kommer noen steg videre, og det vil jo også avgjøre hva som kommer til å skje.
0: Og da blir sett spørsmål ved presidentens posisjon. Så har den avsatte forsvarsministeren, altså Fedorov, uttalt at han mener det bør holdes val også i krigstid i Ukraina. Hvordan blir de utspillene tatt imot?
3: Nei, det har fått veldig blandet mottagelse fra andre ukrainske politikere og det ukrainske samfunnet, for det er grunnlovsstridig, og det er veldig lite sannsynlig at valg vil kunne gjennomføres når det er så mange angrep fra russisk side, og det er så, så mange som lever på okkuperte områder, og så mange som lever under stadige angrep på de ukrainsk kontrollerte områdene. I tillegg så har han jo kanskje kastet hansken og vist at han nå er en politisk motstander av Zelensky, og at dette her også handler om å på sikt utfordre Zelensky, og han snakker jo også om en styringskrise i disse uttalelsene, og det er ganske åpenbart at han mener at landet bør gå i en annen retning enn det det gjør akkurat nå.
0: Takk, Fredrik. Bra. Det israelske militæret åpner etterforskning av drapet på den palestinske jenta Hin Rajab i 2024, melder Reuters. Israel innleier også etterforskning av drapet på 15 nød- og hjelpearbeidere i mars 2025. Avgjørende kommer etter undersøkninger gjennomførte av det egne granskingsorganet til den israelske hæren.
4: Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer i USA ned, det sier statssekretær Andreas Kravik, som møter Handelsdepartementet i Washington i dag. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite, da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10%. Bakgrunnen er at USA mener at Norge ikke har gjort nok for forbud mot import av varer som er produsert ved hjelp av tvangsarbeid.
5: Vi har gjort det helt klart for USA at vi nummer en har et sterkt lovverk mot tvangsarbeid, og ikke minst at vi har de samme lovene på plass og vil få de samme lovene på plass som EU kommer til å få. Så dette har vi gjort helt klart for amerikanerne, og så registrerer vi naturligvis at vi har fått høyere tollsats, og da har vi en jobb å gjøre, og vi har for så vidt allerede gjort det i lang tid med den løpende dialogen vi har hatt med USA.
6: Har du et håp om at denne tollen blir endret på grunn av de innspillene du kommer til å gi her?
5: Vi skal i alle fall gjøre alt vi kan for å få den tollsatsen ned. Det har vi vært veldig tydelige på, også overfor norsk næringsliv, at vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned. Og så er det til syvende og siste opp til det amerikanske hans departementet, hvordan de vil håndtere dette. Vi ser at deres praksis spriker litt fra land til land, så vi ingen vet nøyaktig hvordan dette vil ende, men ingen sten skal være usnudd fra vår side, og vi kommer til å gjøre det vi kan.
4: Stipendiat Tiril Eid Barland ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Har du noe tro på at denne argumentasjonen vil føre fram?
7: Så jeg tror akkurat hva den norske regjeringen burde si eller gjøre, det får være opp til dem. Men dette er jo fort det vi kan gjøre. Og det er flere land i verden som er i samme situasjon som oss. Det er nok trangt om benet i Washington D.C. Land som ønsker å snakke med amerikanerne eller lande en avtale, slik som Kanada. Og det er jo sånn den amerikanske handelspolitikken er blitt, at det er hvert land som må forhandle, eller hver handelsblokk i EUs tilfelle, som forhandler med amerikanerne bilateralt. Og i en sånn verden så er det jo kun Norge da, som kan jobbe for de norske interessene.
4: Men hvordan ser Norges posisjon ut da i disse tollforhandlingene med USA?
7: Så det å være et lite land i en handelskrig eller i en forhandling, det er i utgangspunktet en krevende posisjon. Man kan ikke true med å øke tollen slik en stor økonomi som USA kan. Når det er sagt, så er ikke USA vår viktigste handelspartner. Av norsk fastlandseksport så er andelen til USA rundt 6-7%, og totaleksport rundt 3-4. Så dette er ikke en veldig stor andel av norsk økonomi, men for enkeltnæringer så kan dette selvfølgelig bety mer, og denne forskjellsbehandlingen med EU, det kan også være noe regjeringen er opptatt av.
4: Ja, så er det mye frem og tilbake, og det er nye satser som blir innført. Hva betyr dette for næringslivet?
7: Så totaleffekten på økonomien er vanskelig å si noe om, men det er klart at for norske bedrifter som har USA som et viktig eksportmarked, eller som er leverandører i verdikjeder der sluttproduktet ender i USA, for dem så er dette nok krevende. Og det er jo alle disse beslutningene bedrifter må ta om investeringer og oppskalering og nedskalering må tas nå under usikkerhet, da man ikke vet akkurat hva slags markedstilfeller

0: noe amerikanerne jobber med å løse nå, så det ikke er noen såkalte ja, gratispassasjerer, eller hva de ville kalt det.
1: Det finnes en verdenshandelsorganisasjon, WTO. Hvilken rolle spiller organisasjonen i alt dette?
0: Det er akkurat nå en svært liten rolle, og det er veldig uheldig for Norge, som er en liten og åpen økonomi, som har tjent godt på å ha felles spilleregler i verdenshandelen, der stormakter ikke kan ta seg til rette. Men, ja, og disse tålene til Trump er typiske saker du ville ført for WTO. Men WTO fungerer dessverre ikke nå. Amerikansk misnøye over flere presidentperioder har ført til at du får ikke løst saker i WTO. Så det gjør jo at ikke bare har vi denne uforutsigbare handelspolitikken, men vi har ikke et multilateralt system som vi har hatt før til å håndtere det.
1: Men vil dette bli rettet på etter at Trump er ute av presidentkontorene? Eller?
0: Det får vi se. I den første Trump-administrasjonen så innførte man jo toll på stål og aluminium, og i stor grad valgte jo Biden å beholde det etterpå. Et annet poeng her er at tollinntekter, dersom de får det, er vanskeligere. Ja, da er det en vanskeligere jobb å erstatte det. Så vi får se. Det er vanskelig å si.
2: Fremskrittspartiets Ungdom, FPU, stadfester at det er kommet et varsel mot partiets leder. I går meldte TV 2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at FPU-leder Lars Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove med seg etter et foredrag han held for lokallaget henne. Generalsekretær i FPU, Maja Sø-Paulsen, stadfester til NRK at saken er mottatt og blir behandlet på samme måte som andre varsel i organisasjonen. Ja, kommentator Håvard Nyhus, hvor alvorlig er dette?
3: Vi kjenner jo bare til anklagene foreløpig. Lars Løvold har jo enda til gode å forklare seg, så vi skal ikke forskuttere akkurat hva som blir utfall av det, men det vi vet er at dette er alvorlig for Fremskrittspartiet, som har fått et omdømmeproblem, og som på toppen av dette her må svare for utskeielser på deres sommerleir på Tromøya i sommer.
2: Ja, det har jo vært en del fokus knyttet til denne sommerleiring. Er skjenking et større problem i FPU enn i andre ungdomsparti?
3: Det kan det være, fordi de fleste partier har tatt konsekvensen av at det kan være en skummel cocktail å samle alle mulige årganger mellom 15-25 på et isolert sted gjerne, og det er en blanding av jobb, fritid og sosialisering og fest. Det er en skummel cocktail som gjør at de fleste partier har tatt konsekvensen av det og innført totalforbud. Så skurrer det litt mer i FRP-sammenheng og FPU-sammenheng. Dette er et liberalistisk parti som predikerer frihet under ansvar, og da sitter sånne kollektive innskjerpinger litt lengre inne.
2: Hva skjer videre med denne varslingssaken?
3: Den skal behandles i morgen, og så får vi bare vente og se hva som blir utfallet av det. Det som er sikkert er at kanskje Fremskrittspartiet må på banen og kommentere dette litt ivrigere enn de gjort. Foreløpig så har de vært helt tyste.
2: Mannen i 70-årene som ble funnet død i Lunheim i Tromsø i går ble drepen med øks. Den avdøde skal ha prøvd å få sikta til å dempe seg, og det enda med at han ble drepen med øks i trappoppgangen, opplyser politiet. Politiet har beslaglagt øksa i tillegg til en kniv. Det blir gjennomført obduksjon av den avdøde mannen i dag.
1: Norges prisordninger kan bli svært kostbar for staten neste år, dersom været slår uheldig ut både i Norge og Europa. Berekninger fra selskapet Volue viser at prisen kan havne på rundt 55 milliarder kroner i 2027, opp fra om lag 20 milliarder i år. Regjeringen sier de ikke har noe anslag ennå for hvor høye priserne kan bli, men at den uforutsigbare situasjonen blir fulgt tett. Staten tjener også mye når strømprisen er høy, men selve Norgesprisordningen kan bli dyr, sier analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue.
4: Hvis vi skulle få det tørreste året i disse 30 årene som vi har hatt historisk, så kan vi risikere å få priser både i Nord-Norge og i Midt-Norge, og selvfølgelig hele Sør-Norge, som ligger mellom 1,5 kroner og 2 kroner. Og ganger vi det opp med, hvis vi da fortsetter med en 40 øre som innslagspris på Norges pris, så blir det ganske enorme summer. Da kan man risikere å få en 55 milliarder. Hvis jeg tar

0: den nivået på de som har inngått Norgespris i dag, og videreføre det inn i 2027, så er det en del sånne forutsetninger for å få så ekstreme summer, men det helt fullt mulig med så høye priser.
1: Dødsbrannen på Hamar, der fire unge kvinner omkom i fjor høst, er nå henlagt. Politiet sier i pressemelding at de har gjennomført en brei og grundig etterforskning, der flere hypoteser om at brannen skal ha blitt påtent, er følgde opp. I avgjørelse om henlegging blir det konkludert med ukjent brannårsak, og at det derfor ikke er grunnlag for å konkludere med noe straffbart forhold.
2: Kripos støtter en 16 års aldersgrense på sosiale medier, det sier Kripos-sjef Kristin Vinge. Kripos ser at stadig flere barn enten blir offer for eller selv utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. I en ny rapport peker Kripos på at kriminelle nettverk har blitt svært profesjonelle i måten de setter barn og unge i situasjoner de ikke kommer seg ut av. Kvinne mener ei aldersgrense kan bli et nyttig verktøy.
3: Ikke minst et nyttig verktøy for foreldre, en måte å sette rammer for barns aktivitet. Vi vet jo at mange foreldre ønsker seg en hjelp fra myndighetene til å kunne si nei, dette er ikke lov. Det er ikke lov å være på sosiale medier før du er den og den alderen, og at det vil hjelpe. Vi har jo en tro på at den type regulering virker. Vi har jo sett det virker i andre, på andre områder, for eksempel alkohol, nikotin eller røykeloven. Det vi har sett er jo en økning i antall barn som er offre for alvorlig kriminalitet, og en økning i antall barn som er utøvere av alvorlig kriminalitet. Og fellesnevneren for dette er teknologi, internett, sosiale medier.
4: Ja, hva er det der ser barn og unge utsettes for på internett?
3: Et ganske bredt spekter av farer. Det går fra seksuell utnyttelse, utpressning. Det går på å bli rekruttert til å gjøre kriminelle handlinger for kriminelle grupper. Det kan være ting som er knyttet til voldelige nettsamfunn, eller salg av narkotika. Det er et bredt spekter av kriminalitet som barn kan utsettes for.
2: Regjeringen varslet i april at loven med 16 års aldersgrense kommer i løpet av året. Den loven skal gi tekstselskapet ansvaret for å verifisere alderen til brukerne ved innlogging. Ungene skal vernes, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
5: Vi innfører jo nå å jobbe med en 16 års aldersgrense for sosiale medier, som betyr at ungene våre skal ha digitale ferdigheter, men de skal også beskyttes. Så det har vi nå prosess på å få gjennomført. Så må vi snakke med de selskapene som er veien inn på internett, de som er i Norge. Det er jo norske aktører som er helt ordentlige selskaper som vi må bevisstgjøre. Og så må vi jobbe internasjonalt mot disse internasjonale nettverkene, men internett kommer ikke til å forsvinne. Dette kommer til å være en trussel som vi må altså mobilisere mot gjennom kunnskap og bevissthet og stå sammen mot det. Du ser jo nå at en del klasser så står foreldrene sammen om å være enige om dette med mobiltelefon og nett. Da er det enklere å formidle til barna enn om du er alene.
2: Regjeringen ser også på om den nye loven skal omfatte internettspill. Den må treffe bredt, sier barne- og familieminister Lene Vågslid.
6: Så vurderer vi jo nå å se på et skadelighetsvilkår i loven som gjør at den kan treffe noe bredere, rett og slett. Det vi bekymret for, det jo at unger blir utsatt for evighetsscrolling og algoritmer og rekruttering til kriminalitet, og det vet man at skjer på flere arenaer enn de klassiske sosiale mediene. Så det noe vi kommer til å vurdere for å sikre at vi klarer å beskytte barn bedre mot skadelig innhold, mot å bli rekruttert til kriminalitet og mot å bli utnyttet av folk som vil skade deg.
2: Forbrukerrådet går til gruppesøksmål mot betalingsselskapet Riverty. De mener selskapet har krevd ulovlig høye gebyr når de har sendt ut rekninger etter parkeringen. Nå krever Forbrukerrådet 300 millioner kroner fra Riverty på vegne av flere 100 000 norske bilister. Riverty sender ut gebyr for mellom andre One Park og Imo Park. Selskapet mener selv at det er feil at de er part i søksmålet, og at ansvaret ligger hos parkeringsselskapet. En ukrainsk mann pågrepet i Kroatia i forbindelse med etterforskningen av Nord Stream-sabotasjen, opplyser tyske påtalemyndigheter. Rørledningene mellom Russland og Tyskland ble ødelagt av eksplosjoner i Østersjøen i 2022, et drøyt halvår etter at Russland invaderte Ukraina med store styrker. Påtalemyndighetene mener Ukraina bestilte sabotasjeaksjonen for å hindre Russland i å bruke gassinntekter til å finansiere krigen. Fra før en annen ukrainsk mann tiltalt i saken i Tyskland. Det et knapt ja-flertall for den kommende folkeavstemningen om EU på Island. Totalt 51% svarer helt sikkert ja, eller sannsynligvis ja i meningsmålingen som gjort av islandske Gallup. 29. august skal islendingene stemme over om de skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU. Dersom flertallet sier ja, blir det en ny folkeavstemning når forhandlingsresultatet ligger på bordet. Korrespondent Joakim Reigstad, du i Malmø. Målingene viser altså et svært jevnt løp. Hva det som først og fremst avgjør om islendingene stemmer ja eller nei 29. august?
7: Ja, dette faktisk et litt sammensatt spørsmål, fordi at målinger viser også at mange som i utgangspunktet negative, altså skeptiske til EU, kan finne på å stemme ja når islendingene går til valgurnene den 29. august, nettopp for å se hva Island kan få ut av forhandlinger med EU. Men ellers så det de store det er egentlig et overskyggende stridstema, hvis man kan si det på den måten. Det fiskeriavtalene som Island har i dag, og hvordan det vil framstå dersom man går med i EU. Samtidig så ser man jo at Island har en økonomi som mer sårbar, mer utsatt, og det for eksempel hvis Island går inn i EU, så kan man innføre euro på Island, og det det mange som trekker fram som argumenter for at Island vil økonomisk kunne tjene på et medlemskap. Så det mange temaer som blir diskutert, og det blir også veldig interessant å følge innspurten av denne valgkampen, men kanskje aller mest interessant dersom det, som det nå da lener i hvert fall i retning av at det blir et ja, så blir det jo veldig spennende også for oss i Norge å følge EU-forhandlingene som Island da vil gå inn i, og hva de kan få ut av de.
2: Ja, dersom det da blir nye forhandlinger, hva blir de vanskeligste spørsmålene da?
7: Helt klart så fiskerispørsmålet det store. Fiskeri står for ca. 40% av Islands totale bruttonasjonalprodukt. Det en stor næring, både i småskala, men også i stor industri. Og det som situasjonen i dag, som også likt, kan man si, for Norge, det at Island helt og fullt suverent styrer over sine egne kvoter, og også hvilke land som kan komme inn, altså utenlandske selskaper som kan komme inn på eiersiden i islandsk fiskeriindustri. Dersom Island går med på å gå inn i EU, så vil man i utgangspunktet åpne for at det flere land som for eksempel skal kunne ha kvoter i islandske farvann, spanske fiskere, franske og så videre. Men det store spørsmålet jo, hvis man går inn i de forhandlingene, kan Island, som for eksempel Danmark har på noen områder, det gjelder andre ting enn fiskeri, altså, men andre områder, har unntak fra Maastricht-traktaten, altså den som danner grunnlaget for den europeiske union og det felles marked. Og dersom de får det, så jo også det store spørsmålet for Norges del, kan også Norge få en lignende avtale med EU, og dermed vil jo for eksempel da fiskeriargumentet være svakere for de som EU-motstandere. Men dette jo langt fram. Først må Island bestemme seg for om de vil forhandle.
2: Ja, og det vil jo på sikt, dersom det går den veien, bli store konsekvenser, skjønner vi da, for Island, som allerede med i EØS og Schengen. Men hvor åpne EU for å få Island inn i unionen?
7: Ja, for EU så vil det være en definitivt, kan man vel si, fjær i hatten å få Island med i EU. EØS ble jo i sin tid skapt som Norge, Island og Liechtenstein med i, var jo i utgangspunktet et slags venterom for land som skulle inn i EU. Det er jo blant annet, nå har jo det en litt annen funksjon, men det er jo slik at Island som Norge for eksempel innfører de aller, aller fleste av EUs direktiver. Det er jo også et sterkt ja-argument på Island blant islendinger, nettopp at man så sterkt inne i EU gjennom EØS uten å ha medbestemmelse. På ja-siden så er det også selvfølgelig innføringen av euro som vil være viktig. Det vil for eksempel være en helt annen debatt i Norge enn på Island. Norge er ikke avhengig på samme måte av euroen som ja-siden på Island mener at man er. Og hvis vi leser hva Ursula von der Leyen, altså EU-kommissæren, har sagt, så er det helt åpenbart at EU kan være villig til å strekke seg ganske langt for at Island skal få en avtale de kan leve med, og som folket vil si ja til, men det krever nok ganske mange unntak på fiskerifeltet. Kanskje også noen andre unntak innenfor landbruket, men det er et annet spørsmål. Så det blir veldig mange spørsmål å besvare, men altså som sagt den 29. august så er det folkeavstemning om de skal fortsette forhandlingene. Det lener mot et ja, men det er ingenting som er avgjort.
2: Brannmannskapet har nå delvis kontroll på den store brannen i Belgia. Brannen som ligger helt på grensa mot Tyskland er den største i landet på 100 år. Situasjonen er fremdeles krevende med flere oppblussinger gjennom natta ifølge styresmaktene. En talsperson for kriseenheten sier målet er å få brannen under full kontroll i løpet av dagen. I USA har venstresiden i det demokratiske partiet tatt en ny seier. Angie Nixon vant primærvalget for demokraterne i Florida, og 42-åringen blir dermed partiets kandidat til senatet i det viktige mellomvalget i november. Nixon kaller seg demokratisk sosialist og gikk til valg på offentlig helseforsikring for alle, gratis barnehage, rimeligere boliger og nedleggelse av innvandringsbyrået ICE. Henrik Heldal, du er politisk journalist i Nettavisen og kommentator i amerikansk politikk.no. At en underdog nå tar seieren i ganske konservative Florida, er du overrasket?
8: Nei, det er en voldsom energi på venstresiden i det demokratiske partiet. De har funnet et helt nytt budskap som handler om lommeboka til folk og gratis helsetjeneste, og lagt vekk en del sånn splittende identitetspolitikk. Det funker hos folk, og de stiller også på veldig sterk motstand mot datacenter, som har blitt en veldig stor sak i USA. Det er jo også noe med Florida som er litt interessant her, fordi republikanerne kommer nok til å vinne der i høst, men Nixon, som er en sosialist, slo en person som hadde mye mer penger enn hun, som var en av de viktige stemmene i den første riksrettssaken mot Trump. Samtidig så har republikanerne fokusert mindre enn man skulle forvente på at man må stemme på de, fordi demokraterne bare er der for å utsette Trump for en ny riksrettssak. De snakker mer om sosialisme og det de mener kommunisme. Så det er litt sånn, føles nesten som starten på slutten av en æra, der personstrid rundt Trump må vike for en større ideologisk kamp.
2: Ikke sant? Og denne venstrebølgen, den har vi jo sett bre seg flere steder i USA, i New York, Colorado og Michigan, nå senest i sommer. Når Nixon da, som en ny ytre venstrekandidat, viser at hun er valgbar, vil det ha noe å si for hva slags kurs demokraterne velger fremover nå?
8: Ja, det er starten på den store diskusjonen om det som demokraterne skal dra med seg inn mot presidentvalget i 2028. Så får jo alle de her kandidatene mye fokus i media, men det er mange av de som taper mot moderate kandidater uten at du får like mye blest. Så det her er nok ikke siden av partiet som har et flertall nasjonalt, men selvfølgelig får det mye oppmerksomhet, og det er en stor kamp. Men det å være valgbar er jo et evig tema. Kandidater som hun, viser målingene, når de går opp mot republikanere, gjør det svakere enn mer moderate, typiske demokrater. Så på den måten så har de fortsatt en del å bevise når det gjelder akkurat det å være valgbar, ikke bare innad i en nominasjonskamp i eget parti, men også i november mot republikanerne.
2: Og akkurat her i Florida så tror du at republikanerne tar senatoren?
8: Ja, da, det tror jeg, og guvernøren, men det er mange positive tegn der ute for demokraterne. De trenger å ta tre republikanske senatsetter og beholde sine egne plasser for å ta flertallet i senatet. På målingene akkurat nå så ser det ut som at de kommer til å gjøre det ganske greit, som er veldig overraskende. De leder i flere republikanske delstater, men der vil jeg be alle om å ha litt is i magen, fordi hvis det en ting man har sett i Trump-æren, så er det at demokraterne har gjort det veldig bra på målingene over sommeren. Så det kan jo hende at det er de mer høyt utdannede, nå typisk demokratiske velgerne, som er litt mer ivrige på å svare på meningsmålinger akkurat nå, at det her kommer til å gå litt inn mot det man forventer mot midten, og at det ikke blir en sånn enormt valgskred. Det som er bra for republikanerne er jo også at det er et ekstremt fokus på politikk nå, så valgdeltakelsen er mye høyere enn før. Det er ikke sånn som i Bush- eller Obama-æren, at det partiet som har en president som er upopulær, at folk bare blir hjemme. Folk blir ikke hjemme i like stor grad, så jeg tror republikanerne har muligheten til å i hvert fall redde seg litt inn og vinne i noen av de her konservative statene der målingene nå viser at det er jevnt.
2: Overflatetemperaturen i Middelhavet var rekordhøy i juli, hele 3 grader over normalen, ifølge den anerkjente forskningsgruppa World Weather Attribution. De slår nå fast at den uvanlige varme sommeren i havet kommer av menneskeskapte klimaendringer. Her hjemme er klimaforsker Cecilie Mauritsen enig i vurderingen.
9: Man kaller jo ofte dette marine hetebølger, som egentlig er et nytt ord, og i gamle dager. Det var definert faktisk som en varm periode, litt uvanlig, ikke bare litt, veldig uvanlig, men som liksom varte i 5 dager. Men det vi nå ser er at de kan dekke et helt havbasseng, og det kan vare i ukesvis.
10: Hva er grunnen til at vi ser disse høye temperaturene i havoverflaten?
9: Det er altså rett og slett klimaendringene.
1: Et nytt offentlig helårsbad åpner i Oslo i dag med 5 ulike basseng. Stupetårn, vanskelige, treningsrom og kafé er Stovner Bad nå det nest største badeanlegget i hovedstaden. Samtidig er svømmeferdighetene i bydelen blant de dårligaste i Oslo. Byrådsleder Eirik La Solberg sier at nye Stovner Bad vil hjelpe.
11: Dette kommer til å ha stor betydning for Oslo, for Groruddalen og Stovner. Veldig mange kommer til å ha glede av å lære å svømme her, ha det gøy her og trene her. Og så vet vi også at det er mange ungdommer og barn i Oslo som ikke kan svømme, og et nyåpnet Stovner Bad kan jo bidra til at flere lærer seg å svømme, og det er viktig.
12: Bakteppet i bydelen vi står i nå er at svømmedyktigheten er langt under gjennomsnittet. Hva skal til for å løfte den?
11: Blant annet at vi åpner sånne anlegg som vi gjør i dag. For skal du lære å svømme, så må du ha vann å svømme i. Og bassengene her gir et godt startpunkt for det. Så må vi jo fortsette å satse på svømmeopplæring i skolen. Og vi må rett og slett jobbe systematisk med at barna lærer å svømme mens de går på skolen, og sånn at de kan klare seg hvis de faller ut i sjøen.
1: SpaceX sitt romfartøy Starship er blitt tauet til Christmas Island nesten 4 veker etter sin første vellykka landing. Starship landet i det indiske hav 24. juli. For første gang hverken sank eller eksploderte det. Nå skal SpaceX forsøke å få fartøyet på et skip og sender det hjem til Texas.
13: Oh my god!
14: Nei, vi tenkte vi skulle feire oss helt til båten, men vi går opp halvveis.
15: Som dere ser nå, så fråder fossen så høyt at det nesten er vanskelig å snakke.
16: Beskjed enkel, hold deg inne. Ikke gå ut og se på uværet.
17: Det er stiv kuling! Oi, oi, oi!
18: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
2: Bane NOR beklager togforsinkelser i sommer. I august var 1 av 5 tog forsinket. 80% av togene gikk da de skulle, og det er langt unna målsetningen til regjeringen om 90% punktlighet. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård kalte i dag inn både Bane NOR og Jernbanedirektoratet til et hastemøte om situasjonen.
19: Ja, helt konkret så fortalte Bane Nord om de hendelsene vi har hatt, hvilke type arbeid de har gjort I for eksempel Romerikstunnelen, og hva som var årsaken til de feilene som da oppstod I etterkant.
20: Mm. Og hva var det du krevde, og hva har du blitt lovet?
19: Ja, det at de skal nå gjennomgå sommerstengningen sammen med togoperatørene blant annet og jernbanedirektoratet, se hva slags læringspunkter man kan ta ut av det. De vil selvfølgelig gå gjennom egne rutiner for hvordan man håndterer sommerstengning og se på forbedringsarbeid knyttet til det. De vil se på hvordan man kan forbedre testregime slik at man tar ned risikoen for at vi kommer I en situasjon hvor at det ikke fungerer godt nok etter en sommerstengning.
20: Nå de forsinkelsene vi har opplevd de siste dagene med sporveksler og kjørestrøm som ikke virker, det har ikke hatt noe med det man har jobbet med I sommer I det hele tatt. Det mer generell slitage. Der trengs det mer penger. Har du lovet mer penger til jernbanen?
19: Det jo nettopp det som poenget, at dette da ulike årsaker til disse hendelsene, og det jo nettopp derfor vi har gått inn I en ny retning for norsk jernbane med å bevilge betydelig mer penger til å ta vare på eksisterende jernbane.
20: Du har bevilget 1 milliard og etterslevet ja, på 130.
19: Det var 2 milliarder ekstra I forfjor, og det var nå 1 milliard ekstra nå, og vi har lagt opp til en nasjonal transportplan at vi skal vri ressursene I retning av å bruke mer penger på drift og vedlikehold. Det et løp vi må stå I over tid.
20: Mm-hmm. Og så går det for mange tog, rett og slett, på linjenett som sliter ut linjer og spor. Hva kan man gjøre med det?
19: Ja, det jo sånn at norsk jernbane har vært over tid vedlikeholdt for lite, og så har man samtidig satt på betydelig mer trafikk, og det noe av det som vi betaler litt av prisen for nå. Mange sier at jernbanen sånn sett har blitt litt offer for sin egen suksess. Det stadig flere som reiser med toget, men man har ikke klart å holde tritt med verken å vedlikeholde jernbanen eller å kjøpe nye tog. Vi har satt I gang en snuoperasjon med å øke bevilgningene til vedlikehold og fornying av jernbanen, kjøpe nye spor, nye kontaktledninger, og vi har kjøpt 85 nye togsett. Det vil gi de reisende en betydelig bedre reisehverdag når disse tingene kommer på plass.
21: Ja, jeg hadde en litt sånn ingeniøraktig forklaring på alle de tekniske tingene som har oppstått siste uka da. Og alt skyldes ikke arbeidene I Romeriksporten. Vi har hatt hendelser på Skøyen I ettertid som har helt andre årsaker av forstyrret trafikken.
20: Hvor mye av det som har vært problemene nå etter sommerferien, for å si det sånn, har skyldes vedlikeholdsarbeidere I sommer?
21: I Romeriksporten så hadde vi en dump I sporet på mandag, den var fikset til tirsdag morgen, og så fikk vi en utfordring med et sporfelt som I signalanlegget. Det det som detekterer togene, og det anga at det var et tog som ikke var der. Og sikkerheten ivaretatt, vi har et såkalt fail-safe system, det går til sikker modus, og da blir rødt lys. Så da måtte vi få fiksa det før vi kunne kjøre tog igjen.
20: Hva kan jernbanedirektoratet gjøre her?
22: Vi jo avtalepart med Bane Nord. Vi har krav I våre avtaler til en ytelse I infrastrukturen. De jo ikke møtt de siste ukene med disse problemene som har vært. Og det kommer vi til å følge opp da I avtalesporet. Og da det jo å gå inn på hvilke forbedringstiltak som gjennomføres og følge opp at de faktisk får effekt.
20: Hvilke forbedringstiltak det snakket om da?
22: Ja, det må Bane Nord komme opp med. For det var et veldig komplekst bilde vi fikk presentert. Det mange hendelser her som har samspilt til at vi har fått den situasjonen vi har.
2: Det sa til slutt fungerende jernbanedirektør Marit Rønning. Før det, konserndirektør for drift og vedlikehold I Bane Nord, Henning Bråtebæk. Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer I USA ned, det sier statssekretær Andreas Kravik, som møter Handelsdepartementet I Washington I dag. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite, da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10%. Bakgrunnen at USA mener at Norge ikke har gjort nok for forbud mot import av varer som produsert ved hjelp av tvangsarbeid.
23: Vi har gjort det helt klart for USA at vi nummer en har et sterkt lovverk mot tvangsarbeid, og ikke minst at vi har de samme lovene på plass og vil få de samme lovene på plass som EU kommer til å få. Så dette har vi gjort helt klart for amerikanerne, og så registrerer vi naturligvis at vi har fått høyere tollsats, og da har vi en jobb å gjøre, og vi har for så vidt allerede gjort det I lang tid med den løpende dialogen vi har hatt med USA.
24: Har du et håp om at denne tollen blir endret på grunn av de innspillene du kommer til å gi her?
23: Vi skal I alle fall gjøre alt vi kan for å få den tollsatsen ned. Det har vi vært veldig tydelige på, også overfor norsk næringsliv, at vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned. Og så det til syvende og siste opp til det amerikanske handelsdepartementet, hvordan de vil håndtere dette. Vi ser at deres praksis spriker litt fra land til land, så vi ingen vet nøyaktig hvordan dette vil ende, men ingen sten skal være usnudd fra vår side, og vi kommer til å gjøre det vi kan.
2: Stipendiat Tiril Eid Barland ved Økonomisk institutt ved Universitetet I Oslo. Har du noe tro på at denne argumentasjonen vil føre fram?
0: Så jeg tror akkurat hva den norske regjeringen burde si eller gjøre, det får være opp til dem. Men dette jo fort det vi kan gjøre. Og det flere land I verden nå som I samme situasjon som oss. Det nok trangt om benet I Washington D.C., land som ønsker å snakke med amerikanerne eller lande en avtale, slik som Kanada. Og det jo sånn den amerikanske handelspolitikken blitt, at det hvert land som må forhandle, eller hver handelsblokk I EUs tilfelle, som forhandler med amerikanerne bilateralt, og I en sånn verden så det jo kun Norge da, som kan jobbe for de norske interessene.
2: Men hvordan ser Norges posisjon ut da I disse tollforhandlingene med USA?
0: Så det å være et lite land I en handelskrig eller I en forhandling, det I utgangspunktet en krevende posisjon. Man kan ikke true med å øke tollen slik en stor økonomi som USA kan. Når det sagt, så ikke USA vår viktigste handelspartner. Av norsk fastlandseksport så andelen til USA rundt 6-7%, og totaleksport rundt 3-4. Så dette ikke en veldig stor andel av norsk økonomi, men for enkeltnæringer så kan dette selvfølgelig bety mer, og denne forskjellsbehandlingen med EU, det kan også være noe regjeringen opptatt av.
2: Ja, så det mye frem og tilbake, og det nye satser som blir innført. Hva betyr dette for næringslivet?
0: Så totaleffekten på økonomien vanskelig å si noe om, men det klart at for norske bedrifter som har USA som et viktig eksportmarked, eller som leverandører I verdikjeder der sluttproduktet ender I USA, for dem så dette nok krevende. Og det jo alle disse beslutningene bedrifter må ta om investeringer og oppskalering og nedskalering, må tas nå under usikkerhet, der man ikke vet akkurat hva slags markedstilgang man kommer til å ha I USA I nærmeste fremtid.
2: Mm. Nå har han suttet ved makta en stund, og tollpolitikken har ført til ulike tollsatser for ulike land. Hva slags konsekvenser ser vi nå at det fører til for verdenshandelen?
0: Det ene at produksjonen kan jo flyttes fra, altså produksjon av varer ment for det amerikanske markedet, kan flyttes fra land som står overfor en høy toll til land med lavere toll, det har man sett til en viss grad tidligere I hvert fall. Et annet poeng at rent administrativt så det veldig viktig for amerikanerne å kunne fastslå for disse varene som kommer til den amerikanske grensen, akkurat hvor de produsert, fordi det jo det som avgjør tollsatsen, så det også noe amerikanerne jobber med å løse nå, så det ikke noen såkalte gratis passasjerer, eller hva de ville kalt det.
2: Det finnes en verdenshandelsorganisasjon, WTO. Hvilken rolle spiller organisasjonen I alt dette?
0: Det akkurat nå en svært liten rolle, og det veldig uheldig for Norge, som en liten og åpen økonomi, som har tjent godt på å ha felles spilleregler I verdenshandelen, der stormakter ikke kan ta seg til rette. Men ja, og disse tålene til Trump typiske saker du ville ført for WTO, men WTO fungerer dessverre ikke nå. Amerikansk misnøye over flere presidentperioder har ført til at du får ikke løst saker I WTO. Så det gjør jo at ikke bare har vi denne uforutsigbare handelspolitikken, men vi har ikke et multilateralt system som vi har hatt før, til å håndtere det.
2: Men vil dette bli rettet på etter at Trump ute av presidentkontorene? Eller?
0: Det får vi se. I den første Trump-administrasjonen så innførte man jo toll på stål og aluminium, og I stor grad valgte jo Biden å beholde det etterpå. Et annet poeng at tollinntekter, dersom de får det, vanskeligere. Ja, da det en vanskeligere jobb å erstatte det. Så vi får se. Det vanskelig å si.
2: Norges prisordninger kan bli svært kostbar for staten neste år, dersom været slår uheldig ut både I Norge og Europa. Beregninger fra selskapet Volue viser at prisen kan havne på rundt 55 milliarder kroner I 2027, opp fra om lag 20 milliarder I år. Regjeringen sier de ikke har noe anslag ennå for hvor høye priserne kan bli, men at den uforutsigbare situasjonen blir fulgt tett. Staten tjener også mye når strømprisen høy, men selve Norgesprisordningen kan bli dyr, sier analysesjef Tor Reier Lilleholt i Valdu.
3: Hvis vi skulle få det tørreste året i disse 30 årene som vi har hatt historisk, så kan vi risikere å få priser både i Nord-Norge og i Midt-Norge og selvfølgelig hele Sør-Norge, som ligger mellom 1,5 kroner og 2 kroner. Og ganger vi det opp med, hvis vi da fortsetter med en 40 øre som innslagspris på Norges pris, så blir det ganske enorme summer. Da kan man risikere å få en 55 milliarder. Hvis jeg tar den nivået på de som har inngått Norges pris i dag, og videreføre det inn i 2027. Så det en del sånne forutsetninger for å få så ekstreme summer, men det helt fullt mulig med så høye priser.
1: Mannen i 70-åra, som ble funnet død i Lunheim i Tromsø i går, ble drepen med øks. Den avdøde skal ha prøvd å få den sikta til å dempe seg, og det enda med at han ble drepen med øks i trappoppgangen, opplyser politiet. Politiet har beslaglagt øksa i tillegg til en kniv. Det blir gjennomført obduksjon av den avdøde i dag. Reporter Tove Jensen følger saka i Tromsø.
4: Politiet i Tromsø har jobbet intenst det siste døgnet for å kartlegge det som skjedde utenfor Tromsø i en boligblokk natt til i går. Både i timene i forkant og hendelsen og i tida etterpå. Trude Kvanli, kan du si litt om hva dere har funnet ut som var foranledningen?
5: Ja, vi har jo fått avhørt diverse vitner, og vi har også fått gjennomført et innledende avhør med sikta. Og det vi har tatt rede på nå, det var at den direkte foranledningen til hendelsen var at avdøde oppsøkte siktede med formål og eller med bakgrunn i at det var bråk fra siktede.
4: Hva skjedde så?
5: Da ble avdøde påført skader med øks som sikta hadde.
4: Politiet hadde fått flere henvendelser fra publikum. Kan du si noe om det?
5: Ja, politiet responderte på det som fremstod som ordensforstyrrelse. Og når politiet var på tur til stedet, så fikk man ytterligere henvendelser, og det som da åpenbarte seg for styrkene som kom frem, det var at det var en død person der, eller en person som var hardt skadet, og siktede som man måtte da få kontroll på.
4: Kan du si noe mer om siktede?
5: Ja, siktede ivaretas nå av helse. Han fremstilles for varetektsfengsling, og det skjer ved kontorforretning.
4: Hva gjør politiet videre i denne saken?
5: Ja, politiet etterforsker saken videre. Nå har man fått en oversikt over saken, men det som er særlig fokus nå, det er da motivet for hendelsen, og om det har vært noen ytterligere eller annen kontakt mellom siktede og avdøde.
2: Kripos støtter en 16 års aldersgrense på sosiale medier, det sier Kripos-sjef Kristin Vinge. Kripos ser at stadig flere barn enten blir offer for eller selv utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. I en ny rapport peker Kripos på at kriminelle nettverk har blitt svært profesjonelle i måten de setter barn og unge i situasjoner de ikke kommer seg ut av. Kvinne mener ei aldersgrense kan bli et nyttig verktøy.
6: Ikke minst et nyttig verktøy for foreldre, en måte å sette rammer for barns aktivitet. Vi vet jo at mange foreldre ønsker seg en hjelp fra myndighetene til å kunne si nei, dette er ikke lov. Det er ikke lov å være på sosiale medier før du er
4: den og den alderen, og at det vil hjelpe. Vi har jo en tro på at den type regulering virker. Vi har jo sett det virker i andre, på andre områder, for eksempel alkohol, nikotin eller røykeloven. Det vi har sett jo en økning i antall barn som offre for alvorlig kriminalitet, og en økning i antall barn som utøvere av alvorlig kriminalitet. Og fellesnevneren for dette teknologi, internett, sosiale medier.
7: Ja, hva det der ser barn og unge utsettes for på internett?
4: Et ganske bredt spekter av farer. Det går fra seksuell utnyttelse, utpressning. Det går på å bli rekruttert til å gjøre kriminelle handlinger for kriminelle grupper. Det kan være ting som knyttet til voldelige nettsamfunn, eller salg av narkotika. Det et bredt spekter av kriminalitet som barn kan utsettes for.
2: Regjeringen varslet i april at loven med 16 års aldersgrense kommer i løpet av året. Den loven skal gi tekstselskapet ansvaret for å verifisere alderen til brukerne ved innlogging. Ungene skal vernes, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
8: Vi innfører jo nå å jobbe med en 16 års aldersgrense for sosiale medier, som betyr at ungene våre skal ha digitale ferdigheter, men de skal også beskyttes. Så det har vi nå prosess på å få gjennomført. Så må vi snakke med de selskapene som veien inn på internett, de som i Norge. Det jo norske aktører som helt ordentlige selskaper som vi må bevisstgjøre. Og så må vi jobbe internasjonalt mot disse internasjonale nettverkene, men internett kommer ikke til å forsvinne. Dette kommer til å være en trussel som vi må altså mobilisere mot gjennom kunnskap og bevissthet og stå sammen mot det. Du ser jo nå at en del klasser så står foreldrene sammen om å være enige om dette med mobiltelefon og nett. Da det enklere å formidle til barna enn om du alene.
2: Regjeringen ser også på om den nye loven skal omfatte internettspill. Den må treffe bredt, sier barne- og familieminister Lene Vågslid.
9: Så vurderer vi nå å se på et skadelighetsvilkår i loven som gjør at den kan treffe noe bredere, rett og slett. Det vi bekymret for, det jo at unger blir utsatt for evighetsscrolling og algoritmer og rekruttering til kriminalitet, og det vet man at skjer på flere arenaer enn de klassiske sosiale mediene. Så det noe vi kommer til å vurdere for å sikre at vi klarer å beskytte barn bedre mot skadelig innhold, mot å bli rekruttert til kriminalitet og mot å bli utnyttet av folk som vil skade det.
2: Forbrukerrådet går til gruppesøksmål mot betalingsselskapet Riverty. De mener selskapet har krevd ulovlig høye gebyr når de har sendt ut rekninger etter parkeringen. Nå krever Forbrukerrådet 300 millioner kroner fra Riverty på vegne av flere 100 000 norske bilister. Riverty sender ut gebyr for mellom andre One Park og Imo Park. Selskapet mener selv at det feil at de part i søksmålet, og at ansvaret ligger hos parkeringsselskapet.
1: Ukrainske korrupsjonsstyresmakter hevder at nestlederen for presidentkontoret involvert i kvitvasking av penger. Pengene skal ha blitt brukt til å betale kausjon i en korrupsjonssak i energisektoren. I tillegg en folkevalg mellom de mistenkte i operasjonen som antikorrupsjonsstyresmaktene har kallet Forrest Gump. Tidligere statssjef for president Volodymyr Zelensky, Andrei Jermak, ble pågripen og siktet for korrupsjon i mai. Saken ble omtalt som den største korrupsjonsskandalen i Ukraina under krigen, og førte til at justisministeren og energiministeren måtte gå av da. NRKs korrespondent i Ukraina, Fredrik Tomra, hva mer kan du fortelle om denne siste saken?
10: Ja, dette jo forsidestoff i alle ukrainske nettaviser, og det jo det som diskuteres på TV. Det var korrupsjonsjegerne som i dag publiserte resultatene av en ny etterforskning, der de har avlyttet flere aktører. De selv navngir ikke hvem det men ukrainske Pravda og flere andre som har fulgt disse etterforskningene, de har sagt at det dreier seg om nestleder ved presidentkontoret Irina Mudra, som har sittet der i snart 2,5 år. Hun ble også i dag sparket fra sin stilling. I tillegg så dreier det seg om en folkevalgt og en tidligere folkevalgt, samt en bankmann som da skal ha bidratt til å hvitvaske rundt 30 millioner kroner for å kunne betale kausjon for en annen mistenkt eller siktet i en annen korrupsjonssak. Så dette er jo nok en ripe i lakken rundt Zelensky. Han, dette er mennesker som i hvert fall ved presidentkontoret har jobbet tett på han, og det ser jo ikke bra ut når det er den siste i en rekke av skandaler som omringer den ukrainske toppolitikken.
1: Ja, hva betyr det for Zelensky at mennesker så tett på han nok en gang altså havner i søkelyset til korrupsjonsjegerne?
10: Det betyr jo at han også havner under lupen og at man får en svekket tillit til at han ikke er involvert og at han heller ikke har visst noe som helst om det som har foregått rundt han. Dette er jo mennesker han har valgt å stole på, som nok en gang har vist at de ikke er til å stole på. De har, i hvert fall inntil videre, så er jo de ikke dømt, men de er siktet for ganske alvorlige kriminelle lovbrudd, og det viser jo også meningsmålinger at Zelenskyj sin popularitet den har falt noe den siste tiden, selv om han fortsatt har støtte, og det er mange som mener at han er riktig mann til å lede landet akkurat nå.
1: Hva skjer videre i denne saken?
10: Nå kommer de til å fortsette etterforskningen og få samlet trådene. Det er jo sånn at når ukrainerne, eller de ukrainske korrupsjonsjegerne gir ut disse etterforskningene, så er jo det en helt annen, et helt annet spektakel enn det ville vært i Norge, fordi at de gir ut ganske dramatiske videoer med lydavlyttinger og sånn. Det kommer nok flere detaljer etter hvert, og så vil vi nok se at etterforskningen også i disse andre sakene kommer noen steg videre, og det vil jo også avgjøre hva som kommer til å skje.
1: Da blir sett spørsmål ved presidentens posisjon. Så har den avsatte forsvarsministeren, altså Fedorov, uttalt at han mener det bør holdes val også i krigstid i Ukraina. Hvordan blir de utspillene tatt imot?
10: Nei, det har fått veldig blandet mottagelse fra andre ukrainske politikere og det ukrainske samfunnet, for det er grunnlovsstridig, og det er veldig lite sannsynlig at valg vil kunne gjennomføres når det er så mange angrep fra russisk side, og det er så mange som lever på okkuperte områder, og så mange som lever under stadige angrep på de ukrainsk kontrollerte områdene. I tillegg så har han jo kanskje kastet hansken og vist at han nå er en politisk motstander av Zelensky, og at dette her også handler om å på sikt utfordre Zelensky, og han snakker jo også om en styringskrise i disse uttalelsene, og det er ganske åpenbart at han mener at landet bør gå i en annen retning enn det det gjør akkurat nå.

0: Nær medarbeider av president Zelensky har fått sparken etter mistanke om hvitvasking. Varsel mot FPU-leieren skal inneholde påstander om uønsket seksuell merksemd og alkoholskjenking. Mannen som ble funnet død i Tromsø i går ble drepen med øks. Velkommen til NRK Nyheter klokka 15. Trondheim lufthavn blir evakuert etter funn av mistenkelig gjenstand. Det er tilsette på flyplassen som har funnet en mistenkelig gjenstand i en veske i bagasjehanteringen. Det melder politiet. Politiet er på staden og undersøker saken. Terminal A blir evakuert inntil situasjonen er avklart. En person er kritisk skadd etter at en personbil kjørte av E18 på Slitu ved Askim i Østfold. Vedkommende var passasjer i bilen. Føreren er lettere skadd. Begge er i 20-årene og er fraktet til sykehuset Østfold, Kalnes, for behandling. Politiet har tatt beslag i sjåførens førerkort og skal etterforske ulykka. Minst 21 mennesker døde i Brasil da en buss og en lastebil frontkolliderte. Alle de omkomne var ombord i bussen. Fire personer ble også skadde i kollisjonen. Lokale medier melder at bussen som var involvert i ulykka tilhørte en kommunal helseetat. Og vi er fremme ved været.
1: Mye sol i Rogaland i dag, også mange andre steder på Vestlandet så skinner solen, men utover dagen så er det ventet ettermiddagsbyger, særlig på Østlandet. Litt inn fra kysten så vil det være bygeaktivitet i dag. Og på værkartet så er det da Vestlandet som har kanskje det fineste været på fastlands-Norge i dag, med mye sol, særlig i Møre og Romsdal. Fra Trøndelag og nordover mye skyer, men både i Nordland og Troms så har man sett solen flere steder i dag. I Finnmark her er det lave tåkeskyer på kysten og ellers en skyet værtype, og det er perioder med regn. Spitsbergen også her mye sol. Og i morgen så fortsetter det med den samme værtypen på Spitsbergen, lange perioder med sol. Det blir en skyet dag i så å si hele Nord-Norge, perioder med regn. Helt sør i Nordland, her vil sola vise seg, og det blir oppholdsvær. Vinden vil komme fra en nordøstlig retning, og det vil blåse en liten kuling på kysten. Og i den sørlige delen av landet, skyer og regnvær både i Trøndelag og Møre og Romsdal. Ellers i Sør-Norge så blir det lange perioder med sol på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Men utover dagen så vil det være mulighet for lokale byger, særlig da sør for Sognefjorden på Sørlandet og Østlandet. Også i Sør-Norge så vil vinden komme opp i en liten kuling på det meste.
2: En ukrainsk mann er pågrepet i Kroatia i forbindelse med etterforskningen av Nord Stream-sabotasjen, opplyser tyske påtalemyndigheter. Rørledningene mellom Russland og Tyskland ble ødelagt av eksplosjoner i Østersjøen i 2022, et drøyt halvår etter at Russland invaderte Ukraina med store styrker. Påtalemyndighetene mener Ukraina bestilte sabotasjeaksjonen for å hindre Russland i å bruke gassinntekter til å finansiere krigen. Fra før er en annen ukrainsk mann tiltalt i saken i Tyskland.
0: Det israelske militæret åpner etterforskning av drapet på den palestinske jenta Hin Rajab i 2024, melder Reuters. Israel innleier også etterforskning av drapet på 15 nød- og hjelpearbeidere i mars 2025. Avgjørende kommer etter undersøkinger gjennomførte av det egne granskingsorganet til den israelske.
2: Det er et knapt ja-flertall før den kommende folkeavstemningen om EU på Island. Totalt 51% svarer helt sikkert ja, eller sannsynligvis ja i meningsmålinger som er gjort av islandske Gallup. 29. august skal islendingene stemme over om de skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU. Dersom flertallet sier ja, blir det en ny folkeavstemning når forhandlingsresultatet ligger på bordet. Korrespondent Joakim Reigstad, du er i Malmö. Målingene viser altså et svært jevnt løp. Hva er det som først og fremst avgjør om islendingene stemmer ja eller nei 29. august?
3: Ja, dette er faktisk et litt sammensatt spørsmål, fordi at målinger viser også at mange som i utgangspunktet er negative, altså skeptiske til EU, kan finne på å stemme ja når islendingene går til valgurnene den 29. august, nettopp for å se hva Island kan få ut av forhandlinger med EU. Men ellers så er det de store eller det er egentlig et overskyggende stridstema, hvis man kan si det på den måten. Det er fiskeriavtalene som Island har i dag, og hvordan det vil framstå dersom man går med i EU. Samtidig så ser man jo at Island har en økonomi som er mer sårbar, mer utsatt, og det for eksempel hvis Island går inn i EU, så kan man innføre euro på Island, og det er det mange som trekker fram som argumenter for at Island vil økonomisk kunne tjene på et medlemskap. Så det er mange temaer som blir diskutert, og det blir også veldig interessant å følge innspurten av denne valgkampen, men kanskje aller mest interessant dersom det, som det nå da lener i hvert fall i retning av at det blir et ja, så blir det jo veldig spennende også for oss i Norge å følge EU-forhandlingene som Island da vil gå inn i, og hva de kan få ut av de.
2: Ja, dersom det da blir nye forhandlinger, hva blir de vanskeligste spørsmålene da?
3: Helt klart så er fiskerispørsmålet det store. Fiskeri står for ca. 40% av Islands totale bruttonasjonalprodukt. Det er en stor næring, både i småskala, men også i stor industri. Og det som er situasjonen i dag, som også er likt, kan man si, for Norge, det er at Island helt og fullt suverent styrer over sine egne kvoter, og også hvilke land som kan komme inn, altså utenlandske selskaper som kan komme inn på eiersiden i islandsk fiskeriindustri. Dersom Island går med på å gå inn i EU, så vil man i utgangspunktet åpne for at det er flere land som for eksempel skal kunne ha kvoter i islandske farvann, spanske fiskere, franske og så videre. Men det store spørsmålet der er jo, hvis man går inn i de forhandlingene, kan Island, som for eksempel Danmark har på noen områder, det gjelder andre ting enn fiskeri altså, men andre områder, har unntak fra Maastricht-traktaten, altså den som danner grunnlaget for den europeiske union og det felles marked. Og dersom de får det, så er jo også det store spørsmålet for Norges del, kan også Norge få en lignende avtale med EU, og dermed vil jo for eksempel da fiskeriargumentet være svakere for de som er EU-motstandere. Men dette er jo langt fram. Først må Island bestemme seg for om de vil forhandle.
2: Ja, og det vil jo på sikt, dersom det går den veien, bli store konsekvenser, skjønner vi da, for Island, som allerede er med i EØS og Schengen. Men hvor åpne er EU for å få Island inn i unionen?
3: Ja, for EU så vil det være en definitivt, kan man vel si, fjær i hatten å få Island med i EU. EØS ble jo i sin tid skapt som Norge og Island og Liechtenstein er med i, var jo i utgangspunktet et slags venterom for land som skulle inn i EU. Det er jo blant annet, nå har jo det en litt annen funksjon, men det er jo slik at Island som Norge for eksempel innfører de aller, aller fleste av EUs direktiver. Det er jo også et sterkt ja-argument på Island blant islendinger, nettopp at man er så sterkt inne i EU gjennom EØS uten å ha medbestemmelse. På ja-siden så er det også selvfølgelig innføringen av euro som vil være viktig. Det vil for eksempel være en helt annen debatt i Norge enn på Island. Norge er ikke avhengig på samme måte av euroen som ja-siden på Island mener at man er. Og hvis vi leser hva Ursula von der Leyen, altså EU-kommissæren, har sagt, sagt, så det helt åpenbart at EU kan være villig til å strekke seg ganske langt for at Island skal få en avtale de kan leve med, og som folket vil si ja til. Men det krever nok ganske mange unntak på fiskerifeltet. Kanskje også noen andre unntak innenfor landbruket, men det et annet spørsmål. Så det blir veldig mange spørsmål å besvare, men altså som sagt den 29. august så det folkeavstemning om de skal fortsette forhandlingene. Det lener mot et ja, men det ingenting som avgjort.
0: Et nytt offentlig heilårsbad åpnet i Oslo i dag med 5 ulike basseng, stupetårn, vanskelige treningsrom og kafé Stovnerbad nå det nest største badanlegget i hovedstaden. Samtidig svømmeferdighetene i bydelen blant de dårligste i Oslo. Byrådsleder Eirik La Solberg sier at nye Stovnerbad vil hjelpe.
4: Dette kommer til å ha stor betydning for Oslo, for Groruddalen og Stovner. Veldig mange kommer til å ha glede av å lære å svømme her, ha det gøy her og trene her. Og så vet vi også at det mange ungdommer og barn i Oslo som ikke kan svømme, og et nyåpnet Stovnerbad kan jo bidra til at flere lærer seg å svømme, og det viktig.
5: Bakteppet i bydelen vi står i nå at svømmedyktigheten langt under gjennomsnittet. Hva skal til for å løfte den?
4: Blant annet at vi åpner sånne anlegg som vi gjør i dag. For skal du lære å svømme, så må du ha vann å svømme i. Og bassengene her gir et godt startpunkt for det. Så må vi jo fortsette å satse på svømmeopplæring i skolen. Og vi må rett og slett jobbe systematisk med at barna lærer å svømme mens de går på skolen, og sånn at de kan klare seg hvis de faller ut i sjøen.
0: SpaceX sitt romfartøy Starship blitt tauet til Christmas Island nesten 4 veker etter sin første vellykka landing. Starship landet i det indiske hav 24. juli. For første gang hverken sank eller eksploderte det. Nå skal SpaceX forsøke å få fartøyet på et skip og sende det hjem til Texas.
6: Russiske myndigheter sender 100,000-vis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
7: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
8: Det knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
9: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
10: Det var 2 soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
11: Norway.
12: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: Bane NOR beklager togforsinkelser i sommer. I august var 1 av 5 tog forsinket. 80% av togene gikk da de skulle, og det langt unna målsetningen til regjeringen om 90% punktlighet. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard kalte i dag inn både Bane NOR og Jernbanedirektoratet til et hastemøte om situasjonen.
13: Ja, helt konkret så fortalte Bane NOR om de hendelsene vi har hatt, hvilke type arbeid de har gjort i for eksempel Romerikstunnelen, og hva som var årsaken til de feil.

0: mer penger. Har du lovet mer penger til jernbanen?
1: Det er jo nettopp det som poenget, at dette da ulike årsaker til disse hendelsene, og det er jo nettopp derfor vi har gått inn i en ny retning for norsk jernbane med å bevilge betydelig mer penger til å ta vare på eksisterende jernbane.
0: Du har bevilget 1 milliard og etterslepet ja, på 130.
1: Det var 2 milliarder ekstra i forfjor, og det var nå 1 milliard ekstra nå, og vi har lagt opp til en nasjonal transportplan at vi skal vri ressursene i retning av å bruke mer penger på drift og vedlikehold. Det er et løp vi må stå i over tid.
0: Mm-hmm. Og så går det for mange tog, rett og slett, på linjenett som sliter ut linjer og spor. Hva kan man gjøre med det?
1: Ja, det er jo sånn at norsk jernbane har vært over tid vedlikeholdt for lite, og så har man samtidig satt på betydelig mer trafikk, og det er noe av det som vi betaler litt av prisen for nå. Mange sier at jernbanen sånn sett har blitt litt offer for sin egen suksess. Det er stadig flere som reiser med toget, men man har ikke klart å holde tritt med verken å vedlikeholde jernbanen eller å kjøpe nye tog. Vi har satt i gang en snuoperasjon med å øke bevilgningene til vedlikehold og fornying av jernbanen, kjøpe nye spor, nye kontaktledninger, og vi har kjøpt 85 nye togsett. Det vil gi de reisende en betydelig bedre reisehverdag når disse tingene kommer på plass.
2: Ja, jeg hadde en litt sånn ingeniøraktig forklaring på alle de tekniske tingene som har oppstått siste uka da. Og alt skyldes ikke arbeidene i Romeriksporten. Vi har hatt hendelser på Skøyen ettertid som har helt andre årsaker av forstyrret trafikken.
0: Hvor mye av det som har vært problemene nå etter sommerferien, for å si det sånn, har skyldes vedlikeholdsarbeidere i sommer?
2: I Romeriksporten så hadde vi en dump i sporet på mandag, den var fikset til tirsdag morgen, og så fikk vi en utfordring med et sporfelt som i signalanlegget. Det det som detekterer togene, og det anga at det var et tog som ikke var der. Og sikkerheten ivaretatt, vi har et såkalt fail-safe system, det går til sikker modus, og da blir rødt lys. Så da måtte vi få fiksa det før vi kunne kjøre tog igjen.
0: Hva kan jernbanedirektoratet gjøre her?
3: Vi er jo avtalepart med Bane NOR. Vi har krav i våre avtaler til en ytelse i infrastrukturen. De er jo ikke møtt de siste ukene med disse problemene som har vært. Og det kommer vi til å følge opp da i avtalesporet. Og da er det jo å gå inn på hvilke forbedringstiltak som gjennomføres og følge opp at de faktisk får effekt.
0: Hvilke forbedringstiltak er det snakket om da?
3: Ja, det må Bane NOR komme opp med. For det er... Det var et veldig komplekst bilde vi fikk presentert. Det mange hendelser her som har samspilt til at vi har fått den situasjonen vi har.
4: Det sa til slutt fungerende jernbanedirektør Marit Rønning. Før det, konserndirektør for drift og vedlikehold i Bane NOR, Henning Bråtebekk. Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer i USA ned, det sier statssekretær Andreas Kravik, som møter Handelsdepartementet i Washington i dag. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite, da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10%. Bakgrunnen at USA mener at Norge ikke har gjort nok for forbud mot import av varer som produsert ved hjelp av tvangsarbeid.
5: Vi har gjort det helt klart for USA at vi nummer en har et sterkt lovverk mot tvangsarbeid, og ikke minst at vi har de samme lovene på plass og vil få de samme lovene på plass som EU kommer til å få. Så dette har vi gjort helt klart for amerikanerne, og så registrerer vi naturligvis at vi har fått høyere tollsats, og da har vi en jobb å gjøre, og vi har for så vidt allerede gjort det i lang tid med den løpende dialogen vi har hatt med USA.
6: Har du et håp om at denne tollen blir endret på grunn av de innspillene du kommer til å gi her?
5: Vi skal i alle fall gjøre alt vi kan for å få den tollsatsen ned. Det har vi vært veldig tydelige på, også overfor norsk næringsliv, at vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned. Og så er det til syvende og sist opp til det amerikanske handelsdepartementet, hvordan de vil håndtere dette. Vi ser at deres praksis spriker litt fra land til land, så ingen vet nøyaktig hvordan dette vil ende, men ingen sten skal være usnudd fra vår side, og vi kommer til å gjøre det vi kan.
4: Norges prisordninger kan bli svært kostbar for staten neste år, dersom været slår uheldig ut både i Norge og Europa. Beregninger fra selskapet Volue viser at prisen kan havne på rundt 55 milliarder kroner i 2027, opp fra om lag 20 milliarder i år. Regjeringen sier de ikke har noe anslag ennå for hvor høye priserne kan bli, men at den uforutsigbare situasjonen blir fulgt tett. Staten tjener også mye når strømprisen høy, men selve Norgesprisordningen kan bli dyr, sier analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue.
7: Hvis vi skulle få det

0: det tørreste året i disse 30 årene som vi har hatt historisk, så kan vi risikere å få si, priser både i Nord-Norge og i Midt-Norge og selvfølgelig hele Sør-Norge, som ligger mellom 1,5 kroner og 2 kroner. Og ganger vi det opp med, hvis vi da fortsetter med en 40 øre som innslagspris på Norges pris, så blir det ganske enorme summer. Da kan man risikere å få en 55 milliarder hvis jeg tar den nivået på de som har inngått Norges pris i dag, og videreføre det inn i 2027. Så det en del sånne forutsetninger for å få så ekstreme summer, men det helt fullt mulig med så høye priser.
1: Trondheim Lufthavn blir evakuert etter funn av mistenkelig gjenstand. Det tilsette på flyplassen som har funnet en mistenkelig gjenstand i en veske i bagasjehanteringen. Det melder politiet. Politiet på staden og undersøker saken. Terminal A blir evakuert inntil situasjonen avklart. Mannen i 70-åra, som ble funnet død i Lunheim i Tromsø i går, ble drepen med øks. Den avdøde skal ha prøvd å få den sikta til å dempe seg, og det enda med at han ble drepen med øks i trappoppgangen, opplyser politiet. Politiet har beslaglagt øksa i tillegg til en kniv. Det blir gjennomført obduksjon av den avdøde i dag. Reporter Tove Jensen følger saka i Tromsø.
2: Politiet i Tromsø har jobbet intenst det siste døgnet for å kartlegge det som skjedde utenfor Tromsø i en boligblokk natt til i går. Både i timene i forkant og hendelsen og i tida etterpå. Trude Kvanli, kan du si litt om hva dere har funnet ut som var foranledningen?
3: Ja, vi har jo fått avhørt diverse vitner, og vi har også fått gjennomført et innledende avhør med sikta. Og det vi har tatt rede på nå, det var at den direkte foranledningen til hendelsen var at avdøde oppsøkte siktede med formål og, eller med bakgrunn i at det var bråk fra siktede.
2: Hva skjedde så?
3: Da ble avdøde påført skader med øks som sikta hadde.
2: Politiet hadde fått flere henvendelser fra publikum. Kan du si noe om det?
3: Ja, politiet responderte på det som fremstod som ordensforstyrrelse. Og når politiet var på tur til stedet, så fikk man ytterligere henvendelser, og det som da åpenbarte seg for styrkene som kom frem, det var at det var en død person der, eller en person som var hardt skadet, og siktede som man måtte da få kontroll på.
2: Kan du si noe mer om siktede?
3: Ja, siktede er nå, ivaretas nå av helse. Han fremstilles for varetektsfengsling, og det skjer ved kontorforretning.
2: Hva gjør politiet videre i denne saken?
3: Ja, politiet etterforsker saken videre. Nå har man fått en oversikt over saken, men det som særlig fokus nå, det da motivet for hendelsen, og om det har vært noen ytterligere eller annen kontakt mellom siktede og avdøde.
1: Dødsbrannen på Hamar, der fire unge kvinner omkom i fjor høst, er nå henlagt. Politiet sier i pressemelding at de har gjennomført en brei og grundig etterforskning, der flere hypoteser om at brannen skal ha blitt påtent, følgde opp. I avgjørelse om henlegging blir det konkludert med ukjent brannårsak, og at det derfor ikke grunnlag for å konkludere med noe straffbart forhold.
4: Kripos støtter en 16 års aldersgrense på sosiale medier, det sier Kripos-sjef Kristin Vigne. Kripos ser at stadig flere barn enten blir offer for eller selv utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. I en ny rapport peker Kripos på at kriminelle nettverk har blitt svært profesjonelle i måten de setter barn og unge i situasjoner de ikke kommer seg ut av. Kvinne mener ei aldersgrense kan bli et nyttig verktøy.
5: Ikke minst et nyttig verktøy for foreldre, en måte å sette rammer for barns aktivitet. Vi vet jo at mange foreldre ønsker seg en hjelp fra myndighetene til å kunne si nei, dette er ikke lov. Det er ikke lov å være på sosiale medier før du er den og den alderen, og at det vil hjelpe. Vi har jo en tro på at den type regulering virker. Vi har jo sett det virker i andre, på andre områder, for eksempel alkohol, nikotin eller røykeloven. Det vi har sett er jo en økning i antall barn som er offre for alvorlig kriminalitet, og en økning i antall barn som er utøvere av alvorlig kriminalitet. Og fellesnevneren for dette er teknologi, internett, sosiale medier.
6: Ja, hva er det der ser barn og unge utsettes for på internett?
5: Et ganske bredt spekter av farer. Det går fra seksuell utnyttelse, utpressning. Det går på å bli rekruttert til å gjøre kriminelle handlinger for kriminelle grupper. Det kan være ting som er knyttet til voldelige nettsamfunn, eller salg av narkotika. Det er et bredt spekter av kriminalitet som barn kan utsettes for.
4: Regjeringen varslet i april at loven med 16 års aldersgrense kommer i løpet av året. Den loven skal gi tekstselskapet ansvaret for å verifisere alderen til brukerne ved innlogging. Ungene skal vernes, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
7: Vi innfører jo nå å jobbe med en 16 års aldersgrense for sosiale medier, som betyr at ungene våre skal ha digitale ferdigheter, men de skal også beskyttes. Så det har vi nå prosess på å få gjennomført. Så må vi snakke med de selskapene som er veien inn på internett, de som er i Norge. Det er jo norske aktører som er helt ordentlige selskaper som vi må bevisstgjøre. Og så må vi jobbe internasjonalt mot disse internasjonale nettverkene, men internett kommer ikke til å forsvinne. Dette kommer til å være en trussel som vi må altså mobilisere mot gjennom kunnskap og bevissthet og stå sammen mot det. Du ser jo nå at en del klasser så står foreldrene sammen om å være enige om dette med mobiltelefon og nett. Da er det enklere å formidle til barna enn om du er alene.
1: Ukrainske korrupsjonsstyresmakter hevder at nestlederen for presidentkontoret er involvert i hvitvasking av penger. Pengene skal ha blitt brukt til å betale kausjon i en korrupsjonssak i energisektoren. I tillegg er en folkevalg mellom de mistenkte i operasjonen som antikorrupsjonsstyresmaktene har kallet Forrest Gump. Tidligere statssjef for president Volodymyr Zelensky, Andrei Jermak, ble pågripen og siktet for korrupsjon i mai. Saken ble omtalt som den største korrupsjonsskandalen i Ukraina under krigen, og førte til at justisministeren og energiministeren måtte gå av da. NRKs korrespondent i Ukraina, Fredrik Tomra, hva mer kan du fortelle om denne siste saken?
8: Ja, dette er jo forsidestoff i alle ukrainske nettaviser, og det er jo det som diskuteres på TV. Det var korrupsjonsjegerne som i dag publiserte resultatene av en ny etterforskning, der de har avlyttet flere aktører. De selv navngir ikke hvem det er, men ukrainske Pravda og flere andre som har fulgt disse etterforskningene, de har sagt at det dreier seg om nestleder ved presidentkontoret Irina Mudra, som har sittet der i snart 2,5 år. Hun ble også i dag sparket fra sin stilling. I tillegg så dreier det seg om en folkevalgt og en tidligere folkevalgt, samt en bankmann som da skal ha bidratt til å hvitvaske rundt 30 millioner kroner for å kunne betale kausjon for en annen mistenkt eller siktet i en annen korrupsjonssak. Så dette er jo nok en ripe i lakken rundt Zelensky. Dette er mennesker som i hvert fall ved presidentkontoret har jobbet tett på han, og det ser jo ikke bra ut når det er den siste i en rekke av skandaler som omringer den ukrainske toppolitikken.
1: Ja, hva betyr det for Zelensky at mennesket så tett på han nok en gang altså havnet i søkelyset til korrupsjonsjegerne?
8: Det betyr jo at han også havner under lupen, og at man får en svekket tillit til at han ikke er involvert, og at han heller ikke har visst noe som helst om det som har foregått rundt han. Dette er jo mennesker han har valgt å stole på, som nok en gang har vist at de ikke er til å stole på. De har, i hvert fall inntil videre, så er jo de ikke dømt, men de er siktet for ganske alvorlige kriminelle lovbrudd. Og det viser jo også meningsmålinger at Zelenskyj sin popularitet, den har falt noe den siste tiden, selv om han fortsatt har støtte, og det mange som mener at han riktig mann til å lede landet akkurat nå.
1: Hva skjer videre i denne saken?
8: Nå kommer de til å fortsette etterforskningen og få samlet trådene. Det er jo sånn at når ukrainerne, eller de ukrainske korrupsjonsjegerne gir ut disse etterforskningene, så er jo det en helt annen, et helt annet spektakel enn det ville vært i Norge, fordi at de gir ut ganske dramatiske videoer med lydavlyttinger og sånn. Det kommer nok flere detaljer etter hvert, og så vil vi nok se at etterforskningen også i disse andre sakene kommer noen steg videre, og det vil jo også avgjøre hva som kommer til å skje.
1: Og da blir sett spørsmål ved presidentens posisjon, så har den avsatte forsvarsministeren, altså Fedorov, uttalt at han mener det bør holdes val også i krigstid i Ukraina. Hvordan blir de utspillene tatt imot?
8: Nei, det har fått veldig blandet mottagelse fra andre ukrainske politikere og det ukrainske samfunnet, for det er grunnlovsstridig, og det er veldig lite sannsynlig at valg vil kunne gjennomføres når det er så mange angrep fra russisk side, og det er så mange som lever på okkuperte områder, og så mange som lever under stadige angrep på de ukrainsk kontrollerte områdene. I tillegg så har han jo kanskje kastet hansken og vist at han nå er en politisk motstander av Zelenskyj, og at dette her også handler om å på sikt utfordre Zelenskyj, og han snakker jo også om en styringskrise i disse uttalelsene, og det er ganske åpenbart at han mener at landet bør gå i en annen retning enn det det gjør akkurat nå.
1: Nærmedarbeider av president Zelenskyj har fått sparken etter mistanke om hvitvasking. Varsel mot FPU-leder skal inneholde påstander om uønsket seksuell oppmerksomhet og alkoholskjenking. Mannen som ble funnet død i Tromsø i går ble drepen med øks. Minst 21 mennesker døde i Brasil da en buss og en lastebil frontkolliderte. Alle de omkomne var ombord i bussen. Fire personer ble også skadde i kollisjonen. Lokale medier melder at bussen som var involvert i ulykka tilhørte en kommunal helseetat.
4: En ukrainsk mann er pågrepet i Kroatia i forbindelse med etterforskningen av Nord Stream-sabotasjen, opplyser tyske påtalemyndigheter. Rørledningene mellom Russland og Tyskland ble ødelagt av eksplosjoner i Østersjøen i 2022, et drøyt halvår etter at Russland invaderte Ukraina med store styrker. Påtalemyndighetene mener Ukraina bestilte sabotasjeaksjonen for å hindre Russland i å bruke gassinntekter til å finansiere krigen. Fra før er en annen ukrainsk mann tiltalt i saken i Tyskland.
1: Det israelske militæret åpner etterforskning av drapet på den palestinske jenta Hin Rajab i 2024, melder Reuters. Israel innleier også etterforskning av drapet på 15 nød- og hjelpearbeidere i mars 2025. Avgjørende kommer etter undersøkninger gjennomførte av det egne granskingsorganet til den israelske.
4: Det er et knapt ja-flertall før den kommende folkeavstemningen om EU på Island. Totalt 51% svarer helt sikkert ja, eller sannsynligvis ja i meningsmålinger som er gjort av islandske Gallup. 29. august skal islendingene stemme over om de skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU. Dersom flertallet sier ja, blir det en ny folkeavstemning når forhandlingsresultatet ligger på bordet. Korrespondent Joakim Reigstad, du er i Malmø. Målingene viser altså et svært jevnt løp. Hva er det som først og fremst avgjør om islendingene stemmer ja eller nei 29. august?
9: Ja, dette faktisk et litt sammensatt spørsmål, fordi at målinger viser også at mange som i utgangspunktet negative, altså skeptiske til EU, kan finne på å stemme ja når islendingene går til valgurnene den 29. august, nettopp for å se hva Island kan få ut av forhandlinger med EU. Men ellers så det de store strids, eller det egentlig et overskyggende stridstema, hvis man kan si det på den måten. Det fiskeriavtalene som Island har i dag, og hvordan det vil framstå dersom man går med i EU. Samtidig så ser man jo at Island har en økonomi som mer sårbar, mer utsatt, og det for eksempel hvis Island går inn i EU, så kan man innføre euro på Island, og det det mange som trekker fram som argumenter for at Island vil økonomisk kunne tjene på et medlemskap. Så det mange temaer som blir diskutert, og det blir også veldig interessant å følge innspurten av denne valgkampen, men kanskje aller mest interessant dersom det, som det nå da lener i hvert fall i retning av at det blir et ja, så blir det jo veldig spennende også for oss i Norge å følge EU-forhandlingene som Island da vil gå inn i, og hva de kan få ut av de.
4: Ja, dersom det da blir nye forhandlinger, hva blir de vanskeligste spørsmålene da?
9: Helt klart så fiskerispørsmålet det store. Fiskeri står for ca. 40% av Islands totale bruttonasjonalprodukt. Det en stor næring, både i småskala, men også i stor industri. Og det som situasjonen i dag, som også likt, kan man si, for Norge, det at Island helt og fullt suverent styrer over sine egne kvoter, og også hvilke land som kan komme inn, altså utenlandske selskaper som kan komme inn på eiersiden i islandsk fiskeriindustri. Dersom Island går med på å gå inn i EU, så vil man i utgangspunktet åpne for at det flere land som for eksempel skal kunne ha kvoter i islandske farvann, spanske fiskere, franske og så videre. Men det store spørsmålet der jo, hvis man går inn i de forhandlingene, kan Island, som for eksempel Danmark har på noen områder, det gjelder andre ting enn fiskeri, altså, men andre områder, har unntak fra Maastricht-traktaten, altså den som danner grunnlaget for den europeiske union og det felles marked. Og dersom de får det, så jo også det store spørsmålet for Norges del, kan også Norge få en lignende avtale med EU, og dermed vil jo for eksempel da fiskeriargumentet være svakere for de som EU-motstandere. Men dette jo langt fram. Først må Island bestemme seg for om de vil forhandle.
4: Ja, og det vil jo på sikt, dersom det går den veien, bli store konsekvenser, skjønner vi da, for Island, som allerede med i EØS og Schengen. Men hvor åpne EU for å få Island inn i unionen?
9: Ja, for EU så vil det være en definitivt, kan man vel si, fjær i hatten å få Island med i EU. EØS ble jo i sin tid skapt som Norge, Island og Liechtenstein med i, var jo i utgangspunktet et slags venterom for land som skulle inn i EU. Det jo blant annet, nå har jo det en litt annen funksjon, men det jo slik at Island som Norge for eksempel innfører de aller, aller fleste av EUs direktiver. Det jo også et sterkt ja-argument på Island, blant islendinger, nettopp at man så sterkt inne i EU gjennom EØS uten å ha medbestemmelse. På ja-siden så det også selvfølgelig innføringen av euro som vil være viktig. Det vil for eksempel være en helt annen debatt i Norge enn på Island. Norge ikke avhengig på samme måte av euroen som ja-siden på Island mener at man og hvis vi leser hva Ursula von der Leyen, altså EU-kommissæren, har sagt, så det helt åpenbart at EU kan være villig til å strekke seg ganske langt for at Island skal få en avtale de kan leve med, og som folket vil si ja til, men det krever nok ganske mange unntak på fiskerifeltet, kanskje også noen andre unntak innenfor landbruket, men det et annet spørsmål, så det blir veldig mange spørsmål å besvare, men altså som sagt den 29. august så er det folkeavstemning om de skal fortsette forhandlingene. Det lener mot et ja, men det er ingenting som er avgjort.
1: Et nytt offentlig helårsbad åpner i Oslo i dag med 5 ulike basseng. Stupetårn, vanskelige, treningsrom og kafé er Stovner Bad nå det nest største badeanlegget i hovedstaden. Samtidig er svømmeferdighetene i bydelen blant de dårligste i Oslo. Byrådsleder Eirik La Solberg sier at nye Stovner Bad vil hjelpe.
10: Dette kommer til å ha stor betydning for Oslo, for Groruddalen og Stovner. Veldig mange kommer til å ha glede av å lære å svømme her, ha det gøy her og trene her. Og så vet vi også at det er mange ungdommer og barn i Oslo som ikke kan svømme, og et nyåpnet Stovner Bad kan jo bidra til at flere lærer seg å svømme, og det er viktig.
11: Bakteppet i bydelen vi står i nå er at svømmedyktigheten er langt under gjennomsnittet. Hva skal til for å løfte den?
10: Blant annet at vi åpner sånne anlegg som vi gjør i dag. For skal du lære å svømme, så må du ha vann å svømme i. Og bassengene her gir et godt startbord for det. Så må vi jo fortsette å satse på svømmeopplæring i skolen. Og vi må rett og slett jobbe systematisk med at barna lærer å svømme mens de går på skolen, og sånn at de kan klare seg hvis de faller ut i sjøen.
1: SpaceX sitt romfartøy Starship er blitt tauet til Christmas Island nesten 4 veker etter sin første vellykka landing. Starship landet i det indiske hav 24. juli. For første gang hverken sank eller eksploderte det. Nå skal SpaceX forsøke å få fartøyet på et skip og sende det hjem til Texas.
12: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
13: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
14: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
15: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
16: Det var 2 soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
17: Norway.
18: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
4: Bane NOR beklager togforsinkelser i sommer. I august var 1 av 5 tog forsinket. 80% av togene gikk da de skulle, og det er langt unna målsetningen til regjeringen om 90% punktlighet. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård kalte i dag inn både Bane NOR og Jernbanedirektoratet til et hastemøte om situasjonen.
19: Ja, helt konkret så fortalte Bane NOR om de hendelsene vi har hatt, hvilke type arbeid de har gjort i for eksempel Romerikstunnelen, og hva som var årsaken til de feilene som da oppstod i etterkant.
20: Og hva var det du krevde, og hva har du blitt lovet?
19: Ja, det er at de skal nå gjennomgå sommerstengningen sammen med togoperatørene blant annet og Jernbanedirektoratet, se hva slags læringspunkter man kan ta ut av det. De vil selvfølgelig gå gjennom egne rutiner for hvordan man håndterer sommerstengning og se på forbedringsarbeid knyttet til det. De vil se på hvordan man kan forbedre testregime, slik at man tar ned risikoen for at vi kommer i en situasjon hvor at det ikke fungerer godt nok etter en sommerstengning.
20: Nå er de forsinkelsene vi har opplevd de siste dagene med sporveksler og kjørestrøm som ikke virker. Det har ikke hatt noe med det man har jobbet med i sommer i det hele tatt. Det er mer generell slitage. Der trengs det mer penger. Har du lovet mer penger til jernbanen?
19: Det er jo nettopp det som er poenget, at dette er da ulike årsaker til disse hendelsene, og det er jo nettopp derfor vi har gått inn i en ny retning for norsk jernbane med å bevilge betydelig mer penger til å ta vare på eksisterende jernbane.
20: Du har bevilget 1 milliard og etterslevet ja, på 130.
19: Det var 2 milliarder ekstra i forfjor, og det var nå 1 milliard ekstra nå, og vi har lagt opp til en nasjonal transportplan at vi skal vri ressursene i retning av å bruke mer penger på drift og vedlikehold. Det er et løp vi må stå i over tid.
20: Og så går det for mange tog, rett og slett, på linjene som sliter ut linjer og spor. Hva kan man gjøre med det?
19: Ja, det er jo sånn at norsk jernbane har vært over tid vedlikeholdt for lite, og så har man samtidig satt på betydelig mer trafikk, og det er noe av det som vi betaler litt av prisen for nå. Mange sier at jernbanen sånn sett har blitt litt offer for sin egen suksess. Det er stadig flere som reiser med toget, men man har ikke klart å holde tritt med verken å vedlikeholde jernbanen eller å kjøpe nye tog. Vi har satt i gang en snuoperasjon med å øke bevilgningene til vedlikehold og fornying av jernbanen, kjøpe nye spor, nye kontaktledninger, og vi har kjøpt 85 nye togsett. Det vil gi de reisende en betydelig bedre reisehverdag når disse tingene kommer på plass.
17: plass.
21: Ja, jeg hadde en litt sånn ingeniøraktig forklaring på alle de tekniske tingene som har oppstått siste uka da. Og alt skyldes ikke arbeidene I Romeriksporten. Vi har hatt hendelser på Skøyen I ettertid som har helt andre årsaker av forstyrret trafikken.
20: Hvor mye av det som har vært problemene nå etter sommerferien, for å si det sånn, har skyldes vedlikeholdsarbeidet I sommer?
21: I Romeriksporten så hadde vi en dump I sporet på mandag, den var fikset til tirsdag morgen, og så fikk vi en utfordring med et sporfelt som I signalanlegget. Det det som detekterer togene, og det anga at det var et tog som ikke var der. Og sikkerheten ivaretatt, vi har et såkalt fail-safe system, det går til sikker modus, og da blir rødt lys. Så da måtte vi få fiksa det før vi kunne kjøre tog igjen.
20: Hva kan jernbanedirektoratet gjøre her?
22: Vi jo avtalepart med Bane Nord. Vi har krav I våre avtaler til en ytelse I infrastrukturen. De jo ikke møtt de siste ukene med disse problemene som har vært. Og det kommer vi til å følge opp da I avtalesporet. Og da det jo å gå inn på hvilke forbedringstiltak som gjennomføres og følge opp at de faktisk får effekt.
20: Hvilke forbedringstiltak det snakket om da?
22: Ja, det må Bane Nord komme opp med. For det det var et veldig komplekst bilde vi fikk presentert. Det mange hendelser her som har samspilt til at vi har fått den situasjonen vi har.
4: Det sa til slutt fungerende jernbanedirektør Marit Rønning. Før det, konserndirektør for drift og vedlikehold I Bane Nord, Henning Bråtebæk. Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer I USA ned, det sier statssekretær Andreas Kravik, som møter Handelsdepartementet I Washington I dag. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite, da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10%. Bakgrunnen at USA mener at Norge ikke har gjort nok for forbud mot import av varer som produsert ved hjelp av tvangsarbeid.
23: Vi har gjort det helt klart for USA at vi nummer en har et sterkt lovverk mot tvangsarbeid, og ikke minst at vi har de samme lovene på plass og vil få de samme lovene på plass som EU kommer til å få. Så dette har vi gjort helt klart for amerikanerne, og så registrerer vi naturligvis at vi har fått høyere tollsats, og da har vi en jobb å gjøre, og vi har for så vidt allerede gjort det I lang tid med den løpende dialogen vi har hatt med USA.
24: Har du et håp om at denne tollen blir endret på grunn av de innspillene du kommer til å gi her?
23: Vi skal I alle fall gjøre alt vi kan for å få den tollsatsen ned. Det har vi vært veldig tydelige på, også overfor norsk næringsliv, at vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned. Og så det til syvende og sist opp til det amerikanske handelsdepartementet, hvordan de vil håndtere dette. Vi ser at deres praksis spriker litt fra land til land, så ingen vet nøyaktig hvordan dette vil ende, men ingen sten skal være usnudd fra vår side, og vi kommer til å gjøre det vi kan.
4: Norges prisordninger kan bli svært kostbar for staten neste år, dersom været slår uheldig ut både I Norge og Europa. Berekninger fra selskapet Volue viser at prisen kan havne på rundt 55 milliarder kroner I 2027, opp fra om lag 20 milliarder I år. Regjeringen sier de ikke har noe anslag ennå for hvor høye priserne kan bli, men at den uforutsigbare situasjonen blir fulgt tett. Staten tjener også mye når strømprisen høy, men selve Norgesprisordningen kan bli dyr, sier analysesjef Thor Reier Lilleholt I Volue.
0: Hvis vi skulle få det tørreste året I disse 30 årene som vi har hatt historisk, så kan vi risikere å få priser både I Nord-Norge og I Midt-Norge og selvfølgelig hele Sør-Norge, som ligger mellom 1,5 kroner og 2 kroner. Og ganger vi det opp med, hvis vi da fortsetter med en 40 øre som innslagspris på Norges pris, så blir det ganske enorme summer. Da kan man risikere å få en 55 milliarder. Hvis jeg tar den nivået på de som har inngått Norges pris I dag, og videreføre det inn I 2027, så en del sånne forutsetninger for å få så ekstreme summer, men det helt fullt mulig med så høye priser.
1: Trondheim Lufthavn blir evakuert etter funn av mistenkelig gjenstand. Det tilsette på flyplassen som funnet en mistenkelig gjenstand I en veske I bagasjehanteringen. Det melder politiet. Politiet på staden og undersøker saken. Terminal A blir evakuert inntil situasjonen avklart. Mannen I 70-åra, som ble funnet død I Lunheim I Tromsø I går, ble drepen med øks. Den avdøde skal ha prøvd å få den sikta til å dempe seg. og det enda med at han ble drepen med øks i trappoppgangen, opplyser politiet. Politiet har beslaglagt øksa i tillegg til en kniv. Det blir gjennomført obduksjon av den avdøde i dag. Reporter Tove Jensen følger saken i Tromsø.
2: Politiet i Tromsø har jobbet intenst det siste døgnet for å kartlegge det som skjedde utenfor Tromsø i en boligblokk natt til i går. Både i timene i forkant og hendelsen og i tida etterpå. Trude Kvanli, kan du si litt om hva dere har funnet ut som var foranledningen?
3: Ja, vi har jo fått avhørt diverse vitner, og vi har også fått gjennomført et innledningens avhør med sikta. Og det vi har tatt rede på nå, det var at den direkte foranledningen til hendelsen var at avdøde oppsøkte siktede med formål og, eller med bakgrunn i at det var bråk fra siktede.
2: Hva skjedde så?
3: Da ble avdøde påført skader med øks som sikta hadde.
2: Politiet hadde fått flere henvendelser fra publikum. Kan du si noe om det?
3: Ja, politiet responderte på det som fremstod som ordensforstyrrelse. Og når politiet var på tur til stedet, så fikk man ytterligere henvendelser, og det som da åpenbarte seg for styrkene som kom frem, det var at det var en død person der, eller en person som var hardt skadet, og siktet det som man måtte da få kontroll på.
2: Kan du si noe mer om siktet det?
3: Ja, siktede er nå, ivaretas nå av helse. Han fremstilles for varetektsfengsling, og det skjer ved kontorforretning.
2: Hva gjør politiet videre i denne saken?
3: Ja, politiet etterforsker saken videre. Nå har man fått en oversikt over saken, men det som er særlig fokus nå, det er da motivet for hendelsen, og om det har vært noen ytterligere eller annen kontakt mellom siktede og avdøde.
1: Dødsbrannen på Hamar, der fire unge kvinner omkom i fjor høst, er nå henlagt. Politiet sier i pressemelding at de har gjennomført en brei og grundig etterforskning, der flere hypoteser om at brannen skal ha blitt påtent er følgde opp. I avgjørelse om henlegging blir det konkludert med ukjent brannårsak, og at det derfor ikke er grunnlag for å konkludere med noe straffbart forhold.
4: Kripos støtter en 16 års aldersgrense på sosiale medier, det sier Kripos-sjef Kristin Vinne. Kripos ser at stadig flere barn enten blir offer for eller selv utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. I en ny rapport peker Kripos på at kriminelle nettverk har blitt svært profesjonelle i måten de setter barn og unge i situasjoner de ikke kommer seg ut av. Kvinne mener ei aldersgrense kan bli et nyttig verktøy.
5: Ikke minst et nyttig verktøy for foreldre, en måte å sette rammer for barns aktivitet. Vi vet jo at mange foreldre ønsker seg en hjelp fra myndighetene til å kunne si nei, dette er ikke lov. Det er ikke lov å være på sosiale medier før du er den og den alderen, og at det vil hjelpe. Vi har jo en tro på at den type regulering virker. Vi har jo sett det virker i andre, på andre områder, for eksempel alkohol, nikotin eller røykeloven. Det vi har sett er jo en økning i antall barn som er offre for alvorlig kriminalitet, og en økning i antall barn som er utøvere av alvorlig kriminalitet. Og fellesnevneren for dette er teknologi, internett, sosiale medier.
6: Ja, hva er det der ser barn og unge utsettes for på internett?
5: Et ganske bredt spekter av farer. Det går fra seksuell utnyttelse, utpressning. Det går på å bli rekruttert til å gjøre kriminelle handlinger for kriminelle grupper. Det kan være ting som knyttet til voldelige nettsamfunn, eller salg av narkotika. Det et bredt spekter av kriminalitet som barn kan utsettes for.
4: Regjeringen varslet i april at loven med 16 års aldersgrense kommer i løpet av året. Den loven skal gi tekstselskapet ansvaret for å verifisere alderen til brukerne ved innlogging. Ungene skal vernes, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
6: Vi innfører jo nå å jobbe med en 16 års aldersgrense for sosiale medier, som betyr at ungene våre skal ha digitale ferdigheter, men de skal også beskyttes. Så det har vi nå prosess på å få gjennomført. Så må vi snakke med de selskapene som er veien inn på internett, de som er i Norge. Det er jo norske aktører som er helt ordentlige selskaper som vi må bevisstgjøre. Og så må vi jobbe internasjonalt mot disse internasjonale nettverkene, men internett kommer ikke til å forsvinne. Dette kommer til å være en trussel som vi må altså mobilisere mot gjennom kunnskap og bevissthet og stå sammen mot det. Du ser jo nå at en del klasser så står foreldrene sammen om å være enige om dette med mobiltelefon og nett. Da er det enklere å formidle til barna enn om du er alene.
1: Ukrainske korrupsjonsstyresmakter hevder at nestlederen for presidentkontoret er involvert i kvitvasking av penger. Pengene skal ha blitt brukt til å betale kausjon i en korrupsjonssak i energisektoren. I tillegg er en folkevalg mellom de mistenkte i operasjonen som antikorrupsjonsstyresmaktene har kallet Forrest Gump. Tidligere statssjef for president Volodymyr Zelensky, Andrei Jermak, ble pågripen og siktet for korrupsjon i mai. Saken ble omtalt som den største korrupsjonsskandalen i Ukraina under krigen, og førte til at justisministeren og energiministeren måtte gå av da. NRKs korrespondent i Ukraina, Fredrik Tomra, hva mer kan du fortelle om denne siste saken?
7: Ja, dette er jo forsidestoff i alle ukrainske nettaviser, og det er jo det som diskuteres på TV. Det var korrupsjonsjegerne som i dag publiserte resultatene av en ny etterforskning, der de har avlyttet flere aktører. De selv navngir ikke hvem det er, men ukrainske Pravda og flere andre som har fulgt disse etterforskningene, de har sagt at det dreier seg om nestleder ved presidentkontoret Irina Mudra, som har sittet der i snart 2,5 år. Hun ble også i dag sparket fra sin stilling. I tillegg så dreier det seg om en folkevalgt og en tidligere folkevalgt, samt en bankmann som da skal ha bidratt til å hvitvaske rundt 30 millioner kroner for å kunne betale kausjon for en annen mistenkt eller siktet i en annen korrupsjonssak. Så dette er jo nok en ripe i lakken rundt Zelensky. Dette er mennesker som i hvert fall ved presidentkontoret har jobbet tett på han, og det ser jo ikke bra ut når det er den siste i en rekke av skandaler som omringer den ukrainske toppolitikken.
1: Ja, hva betyr det for Zelensky at mennesket så tett på han nok en gang altså havnet i søkelyset til korrupsjonsjegerne?
7: Det betyr jo at han også havnet under lupen, og at man får en svekket tillit til at han ikke er involvert, og at han heller ikke har visst noe som helst om det som har foregått rundt den. Dette er jo mennesker han har valgt å stole på, som nok en gang har vist at de ikke er til å stole på. De har, i hvert fall inntil videre, så er jo de ikke dømt, men de er siktet for ganske alvorlige kriminelle lovbrudd. Og det viser jo også meningsmålinger at Zelenskyj sin popularitet, den har falt noe den siste tiden, selv om han fortsatt har støtte, og det er mange som mener at han er riktig mann til å lede landet akkurat nå.
1: Hva skjer videre i denne saken?
7: Nå kommer de til å fortsette etterforskningene og få samlet trådene. Det er jo sånn at når ukrainerne, eller de ukrainske korrupsjonsjegerne, gir ut disse etterforskningene, så er jo det et helt annet spektakel enn det ville vært i Norge, fordi at de gir ut ganske dramatiske videoer med lydavlyttinger og sånn. Det kommer nok flere detaljer etter hvert, og så vil vi nok se at etterforskningen også i disse andre sakene kommer noen steg videre, og det vil jo også avgjøre hva som kommer til å skje.
1: Da blir sett spørsmål ved presidentens posisjon. Så har den avsatte forsvarsministeren, altså Fedorov, uttalt at han mener det bør holdes val også i krigstid i Ukraina. Hvordan blir de utspillene tatt imot?
7: Nei, det har fått veldig blandet mottagelse fra andre ukrainske politikere og det ukrainske samfunnet, for det er grunnlovsstridig, og det er veldig lite sannsynlig at valg vil kunne gjennomføres når det er så mange angrep fra russisk side, og det er så mange som lever på okkuperte områder, og så mange som lever under stadige angrep på de ukrainsk kontrollerte områdene. I tillegg så har han jo kanskje kastet hansken og vist at han nå er en politisk motstander av Zelensky, og at dette her også handler om å på sikt utfordre Zelensky, og han snakker jo også om en styringskrise i disse uttalelsene, og det er ganske åpenbart at han mener at landet bør gå i en annen retning enn det det gjør akkurat nå.
1: Minst 21 mennesker døde i Brasil da en buss og en lastebil frontkolliderte. Alle de omkomne var ombord i bussen. 4 personer ble også skadde i kollisjonen. Lokale medier melder at bussen som var involvert i ulykka tilhørte en kommunal helseetat.
4: En ukrainsk mann er pågrepet i Kroatia i forbindelse med etterforskningen av Nord Stream-sabotasjen, opplyser tyske påtalemyndigheter. Rørledningene mellom Russland og Tyskland ble ødelagt av eksplosjoner i Østersjøen i 2022, et drøyt halvår etter at Russland invaderte Ukraina med store styrker. Påtalemyndighetene mener Ukraina bestilte sabotasjeaksjonen for å hindre Russland i å bruke gassinntekter til å finansiere krigen. Fra før er en annen ukrainsk mann tiltalt i saken i Tyskland.
1: Det israelske militæret åpner etterforskning av drapet på den palestinske jenta Hin Rajab i 2024, melder Reuters. Israel innleier også etterforskning av drapet på 15 nød- og hjelpearbeidere i mars 2025. Avgjørende kommer etter undersøkninger gjennomførte av det egne granskingsorganet til den israelske. Mulig korrupsjonssak i Ukraina når medarbeidere av president Zelensky har fått sparken. Varsel mot FPU-leier skal inneholde påstander om uønsket seksuell merksomhet og alkoholskjenking. Mannen som ble funnet død i Tromsø i går ble drepen med øks. Klokka 16. Dette NRK Nyheter. En terminal ved Trondheim lufthavn Værnes ble i ettermiddag evakuert etter at tilsette i bagasjehanteringen fant en mistenkelig gjenstand. Politiet skriver nå at de har gått gjennom bagasjen og ikke funnet eksplosiver. Flyplassen går tilbake til normal drift, ifølge politiet. Under hetebølgene i Frankrike i juli var det mer enn 1200 flere dødsfall enn det som er vanlig. Det opplyser franske helsestyresmakter. Frankrike var hardt råket av hetebølger i sommer. Det ble sett flere nye temperaturrekorder, og flere store branner herja landet. Politiet har sett i gang full etterforskning etter at en mann ble funnet alvorlig skadet i Kristiansund sentrum onsdag. En annen mann er nå pågripen. I ettermiddag sitter en mann i avhør hos politiet, mistenkt for å stå bak Valden.
4: Det er et knapt ja-flertall før den kommende folkeavstemningen om EU på Island. Totalt 51% svarer helt sikkert ja, eller sannsynligvis ja i meningsmålingen som er gjort av islandske Gallup. 29. august skal islendingene stemme over om de skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU. Dersom flertallet sier ja, blir det en ny folkeavstemning når forhandlingsresultatet ligger på bordet. Korrespondent Joakim Reigstad, du er i Malmø. Målingene viser altså et svært jevnt løp. Hva er det som først og fremst avgjør om islendingene stemmer ja eller nei 29. august?
8: Ja, dette faktisk et litt sammensatt spørsmål, fordi at målinger viser også at mange som i utgangspunktet negative, altså skeptiske til EU, kan finne på å stemme ja når islendingene går til valgurnene den 29. august, nettopp for å se hva Island kan få ut av forhandlinger med EU. Men ellers så det de store strids, eller det egentlig et overskyggende stridstema, hvis man kan si det på den måten. Det fiskeriavtalene som Island har i dag, og hvordan det vil framstå dersom man går med i EU. Samtidig så ser man jo at Island har en økonomi som mer sårbar, mer utsatt, og det for eksempel hvis Island går inn i EU, så kan man innføre euro på Island, og det det mange som trekker fram som argumenter for at Island vil økonomisk kunne tjene på et medlemskap. Så det mange temaer som blir diskutert, og det blir også veldig interessant å følge innspurten av denne valgkampen, men kanskje aller mest interessant dersom det, som det nå da lener i hvert fall i retning av at det blir et ja, så blir det jo veldig spennende også for oss i Norge å følge EU-forhandlingene som Island da vil gå inn i, og hva de kan få ut av de.
4: Ja, dersom det da blir nye forhandlinger, hva blir de vanskeligste spørsmålene da?
8: Nei, helt klart så fiskerispørsmålet det store. Fiskeri står for ca. 40% av Islands totale bruttonasjonalprodukt. Det en stor næring, både i småskala, men også i stor industri. Og det som situasjonen i dag, som også likt, kan man si, for Norge, det at Island helt og fullt suverent styrer over sine egne kvoter, og også hvilke land som kan komme inn, altså utenlandske selskaper som kan komme inn på eiersiden i islandsk fiskeriindustri. Dersom Island går med på å gå inn i EU, så vil man i utgangspunktet åpne for at det flere land som for eksempel skal kunne ha kvoter i islandske farvann, spanske fiskere, franske og så videre. Men det store spørsmålet der jo, hvis man går inn i de forhandlingene, kan Island, som for eksempel Danmark har på noen områder, det gjelder andre ting enn fiskeri altså, men andre områder, har unntak fra Maastricht-traktaten, altså den som danner grunnlaget for den europeiske union og det felles marked. Og dersom de får det, så jo også det store spørsmålet for Norges del, kan også Norge få en lignende avtale med EU, og dermed vil jo for eksempel da fiskeriargumentet være svakere for de som EU-motstandere. Men dette jo langt fram. Først må Island bestemme seg for om de vil forhandle.
4: Ja, og det vil jo på sikt, dersom det går den veien, bli store konsekvenser, skjønner vi da, for Island, som allerede med i EØS og Schengen. Men hvor åpne EU for å få Island inn i unionen?
8: Ja, for EU så vil det være en definitivt, kan man vel si, fjær i hatten å få Island med i EU. EØS ble jo i sin tid skapt som Norge, Island og Liechtenstein med i, var jo i utgangspunktet et slags venterom for land som skulle inn i EU. Det jo blant annet, nå har jo det en litt annen funksjon, men det jo slik at Island som Norge for eksempel innfører de aller, aller fleste av EUs direktiver, det jo også et sterkt ja-argument på Island blant islendinger, nettopp at man så sterkt inne i EU gjennom EØS uten å ha medbestemmelse. På ja-siden så det også selvfølgelig innføringen av euro som vil være viktig. Det vil for eksempel være en helt annen debatt i Norge enn på Island. Norge ikke avhengig på samme måte av euroen som ja-siden på Island mener at man og hvis vi leser hva Ursula von der Leyen, altså EU-kommissæren, har sagt, så det helt åpenbart at EU kan være villig til å strekke seg ganske langt for at Island skal få en avtale de kan leve med, og som folket vil si ja til, men det krever nok ganske mange unntak på fiskerifeltet, kanskje også noen andre unntak innenfor landbruket, men det et annet spørsmål. Så det blir veldig mange spørsmål å besvare, men altså som sagt den 29. august så er det folkeavstemning om de skal fortsette forhandlingene. Det lener mot et ja, men det er ingenting som er avgjort.
1: Et nytt offentlig heilårsbad åpner i Oslo i dag med 5 ulike basseng. Stupetårn, vanskelige treningsrom og kafé er Stovnerbad nå det nest største badeanlegget i hovedstaden. Samtidig er svømmeferdighetene i bydelen blant de dårligste i Oslo. Byrådsleder Eirik La Solberg sier at nye Stovnerbad vil hjelpe.
9: Dette kommer til å ha stor betydning for Oslo, for Groruddalen og Stovner. Veldig mange kommer til å ha glede av å lære å svømme her, ha det gøy her og trene her. Og så vet vi også at det er mange ungdommer og barn i Oslo som ikke kan svømme, og et nyåpnet Stovnerbad kan jo bidra til at flere lærer seg å svømme, og det er viktig.
10: Bakteppet i bydelen vi står i nå er at svømmedyktigheten er langt under gjennomsnittet. Hva skal til for å løfte den?
9: Blant annet at vi åpner sånne anlegg som vi gjør i dag. For skal du lære å svømme, så må du ha vann å svømme i, og bassengene her gir et godt startpunkt for det. Så må vi jo fortsette å satse på svømmeopplæring i skolen. Og vi må rett og slett jobbe systematisk med at barna lærer å svømme mens de går på skolen, og sånn at de kan klare seg hvis de faller ut i sjøen.
1: SpaceX sitt romfartøy Starship er blitt tauet til Christmas Island nesten 4 veker etter sin første vellykka landing. Starship landet i det indiske hav 24. juli. For første gang hverken sank eller eksploderte det. Nå skal SpaceX forsøke å få fartøyet på et skip og sende det hjem til Texas.
11: Russiske myndigheter sender 100 000 av menn til angrepskrigen i Ukraina.
13: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
14: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
15: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
16: Det var 2 soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
15: Where from?
16: Norway.
18: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
4: Bane NOR beklager togforsinkelser i sommer. I august var 1 av 5 tog forsinket. 80% av togene gikk da de skulle, og det er langt unna målsetningen til regjeringen om 90% punktlighet. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård kalte i dag inn både Bane NOR og Jernbanedirektoratet til et hastemøte om situasjonen.
19: Ja, helt konkret så fortalte Bane NOR om de hendelsene vi har hatt, hvilke type arbeid de har gjort i for eksempel Romerikstunnelen, og hva som var årsaken til de feilene som da oppstod i etterkant.
20: Og hva var det du krevde, og hva har du blitt lovet?
19: Ja, det er at de skal nå gjennomgå sommerstengningen sammen med togoperatørene blant annet og Jernbanedirektoratet, se hva slags læringspunkter man kan ta ut av det. De vil selvfølgelig gå gjennom egne rutiner for hvordan man håndterer sommerstengning og se på forbedringsarbeid knyttet til det. De vil se på hvordan man kan forbedre testregimet, slik at man tar ned risikoen for at vi kommer i en situasjon hvor at det ikke fungerer godt nok etter en sommerstengning.
20: Nå er de forsinkelsene vi har opplevd de siste dagene med sporveksler og kjørestrøm som ikke virker. Det har ikke hatt noe med det man har jobbet med i sommer i det hele tatt. Det er mer generell slitage. Der trengs det mer penger. Har du lovet mer penger til jernbanen?
19: Det er jo nettopp det som er poenget, at dette er da ulike årsaker til disse hendelsene, og det er jo nettopp derfor vi har gått inn i en ny retning for norsk jernbane, med å bevilge betydelig mer penger til å ta vare på eksisterende jernbane.
20: Du har bevilget 1 milliard og etterslep her på 130.
19: Det var 2 milliarder ekstra i forfjor, og det var nå 1 milliard ekstra nå, og vi har lagt opp til en nasjonal transportplan at vi skal vri ressursene i retning av å bruke mer penger på drift og vedlikehold. Det er et løp vi må stå i over tid.
20: Mm. Og så går det for mange tog, rett og slett, på linjene som sliter ut linjer og spor. Hva kan man gjøre med det?
19: Ja, det er jo sånn at norsk jernbane har vært over tid vedlikeholdt for lite, og så har man samtidig satt på betydelig mer trafikk, og det er noe av det som vi betaler litt av prisen for nå. Mange sier at jernbanen sånn sett har blitt litt offer for sin egen suksess. Det er stadig flere som reiser med toget, men man har ikke klart å holde tritt med verken å vedlikeholde jernbanen eller å kjøpe nye tog. Vi har satt i gang en snuoperasjon med å øke bevilgningene til vedlikehold og fornying av jernbanen, kjøpe nye spor, nye kontaktledninger, og vi har kjøpt kjøpt 85 nye togsett. Det vil gi de reisende en betydelig bedre reisehverdag når disse tingene kommer på plass.
12: Ja, jeg hadde en litt sånn ingeniøraktig forklaring på alle de tekniske tingene som har oppstått siste uka da. Og alt skyldes ikke arbeidene I romringsporten. Vi har hatt hendelser på Skøyen ettertid som har helt andre årsaker av forstyrret trafikken.
20: Hvor mye av det som har vært problemene nå etter sommerferien, for å si det sånn, har skyldes vedlikeholdsarbeider I sommer?
12: I romeriksporten så hadde vi en dump I sporet på mandag, den var fikset til tirsdag morgen, og så fikk vi en utfordring med et sporfelt som I signalanlegget. Det det som detekterer togene, og det anga at det var et tog som ikke var der. Og sikkerheten ivaretatt, vi har et såkalt fail-safe-system, det går til sikker modus, og da blir rødt lys. Så da måtte vi få fiksa det før vi kunne kjøre tog igjen.
20: Hva kan jernbanedirektoratet gjøre her?
17: Vi jo avtalepart med Bane NOR. Vi har krav I våre avtaler til en ytelse I infrastrukturen. De jo ikke møtt de siste ukene med disse problemene som har vært. Og det kommer vi til å følge opp da I avtalesporet. Og da det jo å gå inn på hvilke forbedringstiltak som gjennomføres og følge opp at de faktisk får effekt.
20: Hvilke forbedringstiltak det snakket om da?
17: Ja, det må Bane NOR komme opp med. For det det var et veldig komplekst bilde vi fikk presentert. Det mange hendelser her som har samspilt til at vi har fått den situasjonen vi har.
4: Det sa til slutt fungerende jernbanedirektør Marit Rønning. Før det, konserndirektør for drift og vedlikehold I Bane NOR, Henning Bråtebæk. Alle steiner skal snus for å få

0: sterkt lovverk mot tvangsarbeid, og ikke minst at vi har de samme lovene på plass og vil få de samme lovene på plass som EU kommer til å få. Så dette har vi gjort helt klart for amerikanerne, og så registrerer vi naturligvis at vi har fått høyere tollsats, og da har vi en jobb å gjøre, og vi har for så vidt allerede gjort det i lang tid med den løpende dialogen vi har hatt med USA.
1: Har du et håp om at denne tollen blir endret på grunn av de innspillene du kommer til å gi her?
0: Vi skal i alle fall gjøre alt vi kan for å få den tollsatsen ned. Det har vi vært veldig tydelige på, også overfor norsk næringsliv, at vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned. Og så er det til syvende og sist opp til det amerikanske handelsdepartementet hvordan de vil håndtere dette. Vi ser at deres praksis spriker litt fra land til land, så ingen vet nøyaktig hvordan dette vil ende, men ingen sten skal være usnudd fra vår side, og vi kommer til å gjøre det vi kan.
2: Norges prisordninger kan bli svært kostbar for staten neste år, dersom været slår uheldig ut både i Norge og Europa. Berekninger fra selskapet Volue viser at prisen kan havne på rundt 55 milliarder kroner i 2027, opp fra om lag 20 milliarder i år. Regjeringen sier de ikke har noe anslag ennå for hvor høye priserne kan bli, men at den uforutsigbare situasjonen blir fulgt tett. Staten tjener også mye når strømprisen er høy, men selve Norgesprisordningen kan bli dyr, sier analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue.
3: Hvis vi skulle få det tørreste året i disse 30 årene som vi har hatt historisk, så kan vi risikere å få priser både i Nord-Norge og i Midt-Norge og selvfølgelig hele Sør-Norge, som ligger mellom 1,5 kroner og 2 kroner. Og ganger vi det opp med, hvis vi da fortsetter med en 40 øre som innslagspris på Norges pris, så blir det ganske enorme summer. Da kan man risikere å få en 55 milliarder. Hvis jeg tar den nivået på de som har inngått Norges pris i dag, og videreføre det inn i 2027. Så det er en del sånne forutsetninger for å få så ekstreme summer, men det er helt fullt mulig med så høye priser.
4: En terminal ved Trondheim Lufthavn, Værnes, ble i ettermiddag evakuert etter at tilsette i bagasjehanteringen fant en mistenkelig gjenstand. Politiet skriver nå at de har gått gjennom bagasjen og ikke funnet eksplosiver. Flyplassen går tilbake til normal drift, ifølge politiet. Politiet har sett i gang full etterforsking etter at en mann ble funnet alvorlig skadd i Kristiansund i dag. En annen mann er nå pågripen. I ettermiddag sitter mannen i avhør hos politiet, mistenkt for å stå bak volden. Mannen i 70-åra, som ble funnet død i Lunheim i Tromsø i går, ble drepen med øks. Den avdøde skal ha prøvd å få den sikta til å dempe seg, og det enda med at han ble drepen med øks i trappoppgangen, opplyser politiet. Politiet har beslaglagt øksa i tillegg til en kniv. Det blir gjennomført obduksjon av den avdøde i dag. Reporter Tove Jensen følger saka i Tromsø.
5: Politiet i Tromsø har jobbet intenst det siste døgnet for å kartlegge det som skjedde utenfor Tromsø i en boligblokk natt til i går. Både i timene i forkant og hendelsen og i tida etterpå. Trude Kvanli, kan du si litt om hva dere har funnet ut som var foranledningen?
6: Ja, vi har jo fått avhørt diverse vittner, og vi har også fått gjennomført et innledende avhør med sikta. Og det vi har tatt rede på nå, det var at den direkte foranledningen til hendelsen var at avdøde oppsøkte siktede med formål og, eller med bakgrunn i at det var bråk fra siktede.
5: Hva skjedde så?
6: Da ble avdøde påført skader med øks som sikta hadde.
5: Politiet hadde fått flere henvendelser fra publikum. Kan du si noe om det?
6: Ja, politiet responderte på det som fremstod som ordensforstyrrelse. Og når politiet var på tur til stedet, så fikk man ytterligere henvendelser, og det som da åpenbarte seg for styrkene som kom frem, det var at det var en død person der, eller en person som var hardt skadet, og siktede som man måtte da få kontroll på.
5: Kan du si noe mer om siktede?
6: Ja,

0: Diktet det nå ivaretas nå av helse. Han fremstilles for varetektsfengsling, og det skjer ved kontorforretning.
1: Hva gjør politiet videre I denne saken?
0: Ja, politiet etterforsker saken videre. Nå har man fått en oversikt over saken, men det som særlig fokus nå, det da motivet for hendelsen og om det har vært noen ytterligere eller annen kontakt mellom siktede og avdøde.
2: Dødsbrannen på Hamar, der 4 unge kvinner omkom I fjor høst, nå henlagt. Politiet sier I pressemelding at de har gjennomført en brei og grundig etterforskning, der flere hypoteser om at brannen skal ha blitt påtent, følgde opp. I avgjørelse om henlegging blir det konkludert med ukjent brannårsak, og at det derfor ikke grunnlag for å konkludere med noe straffbart forhold.
3: Kripos støtter en 16 års aldersgrense på sosiale medier, det sier Kripos-sjef Kristin Vigne. Kripos ser at stadig flere barn enten blir offer for eller selv utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. I en ny rapport peker Kripos på at kriminelle nettverk har blitt svært profesjonelle I måten de setter barn og unge I situasjoner de ikke kommer seg ut av. Kvinne mener ei aldersgrense kan bli et nyttig verktøy.
4: Ikke minst et nyttig verktøy for foreldre, en måte å sette rammer for barns aktivitet. Vi vet jo at mange foreldre ønsker seg en hjelp fra myndighetene til å kunne si nei, dette ikke lov. Det ikke lov å være på sosiale medier før du den og den alderen, og at det vil hjelpe. Vi har jo en tro på at den type regulering virker. Vi har jo sett det virker I andre, på andre områder, for eksempel alkohol, nikotin eller røykeloven. Det vi har sett jo en økning I antall barn som offre for alvorlig kriminalitet, og en økning I antall barn som utøvere av alvorlig kriminalitet. Og fellesnevneren for dette teknologi, internett, sosiale medier.
5: Ja, hva det der ser barn og unge utsettes for på internett?
4: Et ganske bredt spekter av farer. Det går fra seksuell utnyttelse, utpressning. Det går på å bli rekruttert til å gjøre kriminelle handlinger for kriminelle grupper. Det kan være ting som knyttet til voldelige nettsamfunn, eller salg av narkotika. Det et bredt spekter av kriminalitet som barn kan utsettes for.
3: Regjeringen varslet I april at loven med 16 års aldersgrense kommer I løpet av året. Den loven skal gi tekstselskapet ansvaret for å verifisere alderen til brukeren ved innlogging. Ungene skal vernes, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
6: Vi innfører jo nå å jobbe med en 16 års aldersgrense for sosiale medier, som betyr at ungene våre skal ha digitale ferdigheter, men de skal også beskyttes. Så det har vi nå prosess på å få gjennomført. Så må vi snakke med de selskapene som veien inn på internett, de som I Norge. Det jo norske aktører som helt ordentlige selskaper som vi må bevisstgjøre. Og så må vi jobbe internasjonalt mot disse internasjonale nettverkene, men internett kommer ikke til å forsvinne. Dette kommer til å være en trussel som vi må altså mobilisere mot gjennom kunnskap og bevissthet og stå sammen mot det. Du ser jo nå at en del klasser så står foreldrene sammen om å være enige om dette med mobiltelefon og nett. Da det enklere å formidle til barna enn om du alene.
2: Ukrainske korrupsjonsstyresmakter hevder at nestlederen for presidentkontoret involvert I hvitvasking av penger. Pengene skal ha blitt brukt til å betale kausjon I en korrupsjonssak I energisektoren. I tillegg en folkevalg mellom de mistenkte I operasjonen som antikorrupsjonsstyresmaktene har kallet Forrest Gump. Tidligere statssjef for president Volodymyr Zelensky, Andrei Jermak, ble pågripen og siktet for korrupsjon I mai. Saken ble omtalt som den største korrupsjonsskandalen I Ukraina under krigen, og førte til at justisministeren og energiministeren måtte gå av da. NRKs korrespondent I Ukraina, Fredrik Tomra, hva mer kan du fortelle om denne siste saken?
7: Ja, dette er jo forsidestoff i alle ukrainske nettaviser, og det er jo det som diskuteres på TV. Det var korrupsjonsjegerne som i dag publiserte resultatene av en ny etterforskning, der de har avlyttet flere aktører. De selv navngir ikke hvem det er, men ukrainske Pravda og flere andre som har fulgt disse etterforskningene, de har sagt at det dreier seg om nestleder ved presidentkontoret Irina Mudra, som har sittet der i snart 2,5 år. Hun ble også i dag sparket fra sin stilling. I tillegg så dreier det seg om en folkevalgt og en tidligere folkevalgt, samt en bankmann som da skal ha bidratt til å hvitvaske rundt 30 millioner kroner for å kunne betale kausjon for en annen mistenkt eller siktet i en annen korrupsjonssak. Så dette er jo nok en ripe i lakken rundt Zelensky. Dette er mennesker som i hvert fall ved presidentkontoret har jobbet tett på han, og det ser jo ikke bra ut når det er den siste i en rekke av skandaler som omringer den ukrainske toppolitikken.
2: Ja, hva betyr det for Zelensky at mennesket så tett på han nok en gang altså havner i søkelyset til korrupsjonsjegerne?
7: Det betyr jo at han også havner under lupen, og at man får en svekket tillit til at han ikke er involvert, og at han heller ikke har visst noe som helst om det som har foregått rundt han. Dette er jo mennesker han har valgt å stole på, som nok en gang har vist at de ikke er til å stole på. De har, i hvert fall inntil videre, så er jo de ikke dømt, men de er siktet for ganske alvorlige kriminelle lovbrudd. Og det viser jo også meningsmålinger at Zelensky sin popularitet, den har falt noe den siste tiden, selv om han fortsatt har støtte, og det er mange som mener at han er riktig mann til å lede landet akkurat nå.
2: Hva skjer videre i denne saken?
7: Nå kommer de til å fortsette etterforskningene og få samlet trådene. Det er jo sånn at når ukrainerne, eller de ukrainske korrupsjonsjegerne, gir ut disse etterforskningene, så er jo det et helt annet spektakel enn det ville vært i Norge, fordi at de gir ut ganske dramatiske videoer med lydavlyttinger og sånn. Det kommer nok flere detaljer etter hvert, og så vil vi nok se at etterforskningen også i disse andre sakene kommer noen steg videre, og det vil jo også avgjøre hva som kommer til å skje.
2: Og da blir sett spørsmål ved presidentens posisjon. Så har den avsatte forsvarsministeren, altså Fedorov, uttalt at han mener det bør holdes val også i krigstid i Ukraina. Hvordan blir de utspillet tatt imot?
7: Nei, det har fått veldig blandet mottagelse fra andre ukrainske politikere og det ukrainske samfunnet, for det er grunnlovsstridig, og det er veldig lite sannsynlig at valg vil kunne gjennomføres når det er så mange angrep fra russisk side, og det er så mange som lever på okkuperte områder, og så mange som lever under stadige angrep på de ukrainsk kontrollerte områdene. I tillegg så har han jo kanskje kastet hansken og vist at han nå er en politisk motstander av Zelensky, og at dette her også handler om å på sikt utfordre Zelensky, og han snakker jo også om en styringskrise i disse uttalelsene, og det er ganske åpenbart at han mener at landet bør gå i en annen retning enn det det gjør akkurat nå.
2: Minst 21 mennesker døde i Brasil da en buss og en lastebil frontkolliderte. Alle de omkomne var ombord i bussen. 4 personer ble også skadde i kollisjonen. Lokale medier melder at bussen som var involvert i ulykka tilhørte en kommunal helseetat. Under hetebølgene i Frankrike i juli var det mer enn 1200 flere dødsfall enn det som er vanlig. Det opplyser franske helsestyresmakter. Frankrike var hardt råket av hetebølger i sommer. Det ble sett flere nye temperaturrekorder, og flere store branner herjet landet.
3: En ukrainsk mann er pågrepet i Kroatia i forbindelse med etterforskningen av Nord Stream-sabotasjen, opplyser tyske påtalemyndigheter. Rørledningene mellom Russland og Tyskland ble ødelagt av eksplosjoner i Østersjøen i 2022, et drøyt halvår etter at Russland invaderte Ukraina med store styrker. Påtalemyndighetene mener Ukraina bestilte sabotasjeaksjonen for å hindre Russland i å bruke gassinntekter til å finansiere krigen. Fra før en annen ukrainsk mann tiltalt i saken i Tyskland.
2: Det israelske militæret åpner etterforskning av drapet på den palestinske jenta Hin Rajab i 2024, melder Reuters. Israel innleier også etterforskning av drapet på 15 nød- og hjelpearbeidere i mars 2025. Avgjørende kommer etter undersøkninger gjennomførte av det egne granskingsorganet til den israelske.
3: Det er et knapt ja-flertall for den kommende folkeavstemningen om EU på Island. Totalt 51% svarer helt sikkert ja, eller sannsynligvis ja i meningsmålingen som gjort av islandske Gallup. 29. august skal islendingene stemme over om de skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU. Dersom flertallet sier ja, blir det en ny folkeavstemning når forhandlingsresultatet ligger på bordet. Korrespondent Joakim Reigstad, du er i Malmø. Målingene viser altså et svært jevnt løp. Hva er det som først og fremst avgjør om islendingene stemmer ja eller nei 29. august?
8: Ja, dette er faktisk et litt sammensatt spørsmål, fordi at målinger viser også at mange som i utgangspunktet er negative, altså skeptiske til EU, kan finne på å stemme ja når islendingene går til valgurnene den 29. august, nettopp for å se hva Island kan få ut av forhandlinger med EU. Men ellers så er det de store strids, eller det er egentlig et overskyggende stridstema, hvis man kan si det på den måten. Det er fiskeriavtalene som Island har i dag, og hvordan det vil framstå dersom man går med i EU. Samtidig så ser man jo at Island har en økonomi som er mer sårbar, mer utsatt, og det for eksempel hvis Island går inn i EU, så kan man innføre euro på Island, og det er det mange som trekker fram som argumenter for at Island vil økonomisk kunne tjene på et medlemskap. Så det er mange temaer som blir diskutert, og det blir også veldig interessant å følge innspurten av denne valgkampen, men kanskje aller mest interessant dersom det, som det nå da lener i hvert fall i retning av at det blir et ja, så blir det jo veldig spennende også for oss i Norge å følge EU-forhandlingene som Island da vil gå inn i, og hva de kan få ut av de.
3: Ja, dersom det da blir nye forhandlinger, hva blir de vanskeligste spørsmålene da?
8: Helt klart så er fiskerispørsmålet det store. Fiskeri står for ca. 40% av Islands totale bruttonasjonalprodukt. Det er en stor næring, både i småskala, men også i stor industri. Og det som er situasjonen i dag, som også er likt, kan man si, for Norge, det er at Island helt og fullt suverent styrer over sine egne kvoter, og også hvilke land som kan komme inn, altså utenlandske selskaper som kan komme inn på eiersiden i islandsk fiskeriindustri. Dersom Island går med på å gå inn i EU, så vil man i utgangspunktet åpne for at det er flere land som for eksempel skal kunne ha kvoter i islandske farvann, spanske fiskere, franske og så videre. Men det store spørsmålet der er jo, hvis man går inn i de forhandlingene, kan Island, som for eksempel Danmark har på noen områder, det gjelder andre ting enn fiskeri, altså, men andre områder, har unntak fra Maastricht-traktaten, altså den som danner grunnlaget for den europeiske union og det felles marked. Og dersom de får det, så er jo også det store spørsmålet for Norges del, kan også Norge få en lignende avtale med EU, og dermed vil jo for eksempel da fiskeriargumentet være svakere for de som er EU-motstandere. Men dette er jo langt fram. Først må Island bestemme seg for om de vil forhandle.
3: Ja, og det vil jo på sikt, dersom det går den veien, bli store konsekvenser, skjønner vi da, for Island, som allerede er med i EØS og Schengen. Men hvor åpne er EU for å få Island inn i unionen?
8: Ja, for EU så vil det være en definitivt, kan man vel si, fjær i hatten å få Island med i EU. EØS ble jo i sin tid skapt som Norge, Island og Liechtenstein er med i, var jo i utgangspunktet et slags venterom for land som skulle inn i EU. Det er jo blant annet, nå har jo det en litt annen funksjon, men det er jo slik at Island som Norge for eksempel innfører de aller, aller fleste av EUs direktiver. Det er jo også et sterkt ja-argument på Island blant islendinger, nettopp at man er så sterkt inne i EU gjennom EØS uten å ha medbestemmelse. På ja-siden så er det også selvfølgelig innføringen av euro som vil være viktig. Det vil for eksempel være en helt annen debatt i Norge enn på Island. Norge er ikke avhengig på samme måte av euroen som ja-siden på Island mener at man er. Og hvis vi leser hva Ursula von der Leyen, altså EU-kommissæren, har sagt, så er det helt åpenbart at EU kan være villig til å strekke seg ganske langt for at Island skal få en avtale de kan leve med, og som folket vil si ja til. Men det krever nok ganske mange unntak på fiskerifeltet. Kanskje også noen andre unntak innenfor landbruket, men det er et annet spørsmål. Så det blir veldig mange spørsmål å besvare, men altså som sagt den 29. august så er det folkeavstemning om de skal fortsette forhandlingene. Det lener mot et ja, men det er ingenting som er avgjort.
2: Et nytt offentlig helårsbad åpner i Oslo i dag med 5 ulike basseng. Stupetårn, vanskelige treningsrom og kafé er Stovnerbad nå det nest største badeanlegget i hovedstaden. Samtidig er svømmeferdighetene i bydelen blant de dårligste i Oslo. Byrådsleder Eirik La Solberg sier at nye Stovnerbad vil hjelpe.
9: Dette kommer til å ha stor betydning for Oslo, for Groruddalen og Stovner. Veldig mange kommer til å ha glede av å lære å svømme her, ha det gøy her og trene her. Og så vet vi også at det er mange ungdommer og barn i Oslo som ikke kan svømme, og et nyåpnet Stovner bad kan jo bidra til at flere lærer seg å svømme, og det er viktig.
10: Bakteppet i bydelen vi står i nå er at svømmedyktigheten er langt under gjennomsnittet. Hva skal til for å løfte den?
9: Blant annet at vi åpner sånne anlegg som vi gjør i dag. For skal du lære å svømme, så må du ha vann å svømme i. Og bassengene her gir et godt startpunkt for det. Så må vi jo fortsette å satse på svømmeopplæring i skolen. Og vi må rett og slett jobbe systematisk med at barna lærer å svømme mens de går på skolen, og sånn at de kan klare seg hvis de faller ut i sjøen.
2: SpaceX sitt romfartøy Starship er blitt tauet til Christmas Island nesten 4 veker etter sin første vellykka landing. Starship landet i det indiske hav 24. juli. For første gang hverken sank eller eksploderte det. Nå skal SpaceX forsøke å få fartøyet på et skip og sende det hjem til Texas.
11: Russiske myndigheter sender 100,000-vis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
12: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
13: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
14: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
15: Det var 2 soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
16: Velkommen. Norway.
17: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
3: Bane NOR beklager togforsinkelser i sommer. I august var 1 av 5 tog forsinket. 80% av togene gikk da de skulle, og det er langt unna målsetningen til regjeringen om 90% punktlighet. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård kalte i dag inn både Bane NOR og Jernbanedirektoratet til et hastemøte om situasjonen.
18: Ja, helt konkret så fortalte Bane NOR om de hendelsene vi har hatt, hvilke type arbeid de har gjort i for eksempel Romerikstunnelen, og hva som var årsaken til de feilene som da oppstod i etterkant. Mm.
19: Og hva var det du krevde, og hva har du blitt lovet?
18: Ja, det er at de skal nå gjennomgå sommerstengningen sammen med togoperatørene blant annet og Jernbanedirektoratet, se hva slags læringspunkter man kan ta ut av det. De vil selvfølgelig gå gjennom egne rutiner for hvordan man håndterer sommerstengning og se på forbedringsarbeid knyttet til det. De vil se på hvordan man kan forbedre testregimet slik at man tar ned risikoen for at vi kommer i en situasjon hvor at det ikke fungerer godt nok etter en sommerstengning.
19: Mm. Nå de forsinkelsene vi har opplevd de siste dagene med sporveksler og kjørestrøm som ikke virker, det har ikke hatt noe med det man har jobbet med i sommer i det hele tatt. Det er mer generell slitage. Da trengs det mer penger. Har du lovet mer penger til jernbanen?
18: Det er jo nettopp det som er poenget, at dette er da ulike årsaker til disse hendelsene, og det er jo nettopp derfor vi har gått inn i en ny retning for norsk jernbane med å bevilge betydelig mer penger til å ta vare på eksisterende jernbane.
19: Du har bevilget 1 milliard og etterslep her på 130.
18: Det var 2 milliarder ekstra i forfjor, og det var nå 1 milliard ekstra nå, og vi har lagt opp til en nasjonal transportplan at vi skal vri ressursene i retning av å bruke mer penger på drift og vedlikehold. Det er et løp vi må stå i over tid.
19: Mm-hmm. Og så går det for mange tog, rett og slett, på linjene som sliter ut linjer og spor. Hva kan man gjøre med det?
18: Ja, det er jo sånn at norsk jernbane har vært over tid vedlikeholdt for lite, og så har man samtidig satt på betydelig mer trafikk, og det er noe av det som vi betaler litt av prisen for nå. Mange sier at jernbanen sånn sett har blitt litt offer for sin egen suksess. Det er stadig flere som reiser med toget, men man har ikke klart å holde tritt med verken å vedlikeholde jernbanen eller å kjøpe nye tog. Vi har satt i gang en snuoperasjon med å øke bevilgningene til vedlikehold og fornying av jernbanen, kjøpe nye spor, nye kontaktledninger, og vi har kjøpt 85 nye togsett. Det vil gi de reisende en betydelig bedre reisehverdag når disse tingene kommer på plass.
5: Ja, jeg hadde en litt sånn ingeniøraktig forklaring på alle de tekniske tingene som har oppstått siste uka da. Og alt skyldes ikke arbeidene i Romeriksporten. Vi har hatt hendelser på Skøyen ettertid som har helt andre årsaker av forstyrret trafikken.
19: Hvor mye av det som har vært problemene nå etter sommerferien, for å si det sånn, har skyldes vedlikeholdsarbeidere i sommer?
5: I Romeriksporten så hadde vi en dump i sporet på mandag, den var fikset til tirsdag morgen, og så fikk vi en utfordring med et sporfelt som er i signalanlegget. Det er det som detekterer togene, og det anga at det var et tog som ikke var der. Og sikkerheten er ivaretatt, vi har et såkalt fail-safe-system, det går til sikker modus, og da blir rødt lys. Så da måtte vi få fiksa det før vi kunne kjøre tog igjen.
19: Hva kan jernbanedirektoratet gjøre her?
16: Vi er jo avtalepart med Bane NOR. Vi har krav i våre avtaler til en ytelse i infrastrukturen. De er jo ikke møtt de siste ukene med disse problemene som har vært. Og det kommer vi til å følge opp da i avtalesporet. Og da er det jo å gå inn på hvilke forbedringstiltak som gjennomføres og følge opp at de faktisk får effekt.
19: Hvilke forbedringstiltak er det snakket om da?
16: Ja, det må Bane NOR komme opp med. For det var et veldig komplekst bilde vi fikk presentert. Det er mange hendelser her som har samspilt til at vi har fått den situasjonen vi har.
3: Det sa til slutt fungerende jernbanedirektør Marit Rønning. Før det, konserndirektør for drift og vedlikehold i Bane NOR, Henning Bråtebekk. Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer i USA ned, det sier statssekretær Andreas Kravik, som møter Handelsdepartementet i Washington i dag. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite, da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10%. Bakgrunnen er at USA mener at Norge ikke har gjort nok for forbud mot import av varer som er produsert ved hjelp av tvangsarbeid.
20: Vi har gjort det helt klart for USA at vi nummer en har et sterkt lovverk mot tvangsarbeid, og ikke minst at vi har de samme lovene på plass og vil få de samme lovene på plass som EU kommer til å få. Så dette har vi gjort helt klart for amerikanerne, og så registrerer vi naturligvis at vi har fått høyere tollsats, og da har vi en jobb å gjøre, og vi har for så vidt allerede gjort det i lang tid med den løpende dialogen vi har hatt med USA.
21: Har du et håp om at denne tollen blir endret på grunn av de innspillene du kommer til å gi her?
20: Vi skal i alle fall gjøre alt vi kan for å få den tollsatsen ned. Det har vi vært veldig tydelige på, også overfor norsk næringsliv, at vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned. Og så er det til syvende og sist opp til det amerikanske handelsdepartementet, hvordan de vil håndtere dette. Vi ser at deres praksis spriker litt fra land til land, så ingen vet nøyaktig hvordan dette vil ende, men ingen sten skal være usnudd fra vår side, og vi kommer til å gjøre det vi kan.
3: Norges prisordninger kan bli svært kostbar for staten neste år, dersom været slår uheldig ut både i Norge og Europa. Beregninger fra selskapet Volue viser at prisen kan havne på rundt 55 milliarder kroner i 2027, opp fra om lag 20 milliarder i år. Regjeringen sier de ikke har noe anslag ennå for hvor høye priserne kan bli, men at den uforutsigbare situasjonen blir fulgt tett. Staten tjener også mye når strømprisen høy, men selve Norgesprisordningen kan bli dyr, sier analysesjef Tor Reier Lilleholt i Valdy.
0: Hvis vi skulle få det tørreste året i disse 30 årene som vi har hatt historisk, så kan vi risikere å få priser både i Nord-Norge og i Midt-Norge og selvfølgelig hele Sør-Norge, som ligger mellom 1,5 kroner og 2 kroner. Og ganger vi det opp med, hvis vi da fortsetter med en 40 øre som innslagspris på Norges pris, så blir det ganske enorme summer. Da kan man risikere å få en 55 milliarder. Hvis jeg tar den nivået på de som har inngått Norges pris i dag, og videreføre det inn i 2027. Så det en del sånne forutsetninger for å få så ekstreme summer, men det helt fullt mulig med så høye priser.
2: En terminal ved Trondheim Lufthavn, Værnes, ble i ettermiddag evakuert etter at tilsette i bagasjehanteringen fant en mistenkelig gjenstand. Politiet skriver nå at de har gått gjennom bagasjen og ikke funnet eksplosiver. Flyplassen går tilbake til normal drift, ifølge politiet. Politiet har sett i gang full etterforskning etter at en mann ble funnet alvorlig skadd i Kristiansund i dag. En annen mann nå pågripen. I ettermiddag sitter mannen i avhør hos politiet, mistenkt for å stå bak volden. Dødsbrannen på Hamar, der 4 unge kvinner omkom i fjor høst, er nå henlagt. Politiet sier i pressemelding at de har gjennomført en brei og grundig etterforskning, der flere hypoteser om at brannen skal ha blitt påtent, følgde opp. I avgjørelse om henlegging blir det konkludert med ukjent brannårsak, og at det derfor ikke grunnlag for å konkludere med noe straffbart forhold.
3: Kripos støtter en 16 års aldersgrense på sosiale medier, det sier Kripos-sjef Kristin Vigne. Kripos ser at stadig flere barn enten blir offer for eller selv utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. I en ny rapport peker Kripos på at kriminelle nettverk har blitt svært profesjonelle i måten de setter barn og unge i situasjoner de ikke kommer seg ut av. Kvinne mener ei aldersgrense kan bli et nyttig verktøy.
4: Ikke minst et nyttig verktøy for foreldre, en måte å sette rammer for barns aktivitet. Vi vet jo at mange foreldre ønsker seg en hjelp fra myndighetene til å kunne si nei, dette er ikke lov. Det er ikke lov å være på sosiale medier før du er den og den alderen, og at det vil hjelpe. Vi har jo en tro på at den type regulering virker. Vi har jo sett det virker i andre, på andre områder, for eksempel alkohol, nikotin eller røykelov. Det vi har sett er jo en økning i antall barn som offre for alvorlig kriminalitet, og en økning i antall barn som utøvere av alvorlig kriminalitet. Og fellesnevneren for dette teknologi, internett, sosiale medier.
5: Ja, hva det der ser barn og unge utsettes for på internett?
4: Et ganske bredt spekter av farer. Det går fra seksuell utnyttelse, utpressning. Det går på å bli rekruttert til å gjøre kriminelle handlinger for kriminelle grupper. Det kan være ting som knyttet til voldelige nettsamfunn, eller salg av narkotika. Det er et bredt spekter av kriminalitet som barn kan utsettes for.
3: Regjeringen varslet i april at loven med 16 års aldersgrense kommer i løpet av året. Den loven skal gi tekstselskapet ansvaret for å verifisere alderen til brukerne ved innlogging. Ungene skal vernes, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
6: Vi innfører jo nå å jobbe med en 16 års aldersgrense for sosiale medier, som betyr at ungene våre skal ha digitale ferdigheter, men de skal også beskyttes. Så det har vi nå prosess på å få gjennomført. Så må vi snakke med de selskapene som er veien inn på internett, de som i Norge. Det jo norske aktører som helt ordentlige selskaper som vi må bevisstgjøre. Og så må vi jobbe internasjonalt mot disse internasjonale nettverkene, men internett kommer ikke til å forsvinne. Dette kommer til å være en trussel som vi må altså mobilisere mot gjennom kunnskap og bevissthet og stå sammen mot det. Du ser jo nå at en del klasser så står foreldrene sammen om å være enige om dette med mobiltelefon og nett. Da det enklere å formidle til barna enn om du alene.
2: Ukrainske korrupsjonsstyresmakter hevder at nestlederen for presidentkontoret er involvert i kvitvasking av penger. Pengene skal ha blitt brukt til å betale kausjon i en korrupsjonssak i energisektoren. I tillegg er en folkevalg mellom de mistenkte i operasjonen som antikorrupsjonsstyresmaktene har kallet Forrest Gump. Tidligere statssjef for president Volodymyr Zelensky, Andrei Jermak, ble pågripen og siktet for korrupsjon i mai. Saken ble omtalt som den største korrupsjonsskandalen i Ukraina under krigen, og førte til at justisministeren og energiministeren måtte gå av da. NRKs korrespondent i Ukraina, Fredrik Tomra, hva mer kan du fortelle om denne siste saken?
1: Ja, dette er jo forsidestoff i alle ukrainske nettaviser, og det er jo det som diskuteres på TV. Det var korrupsjonsjegerne som i dag publiserte resultatene av en ny etterforskning, der de har avlyttet flere aktører. De selv navngir ikke hvem det er, men ukrainske Pravda og flere andre som har fulgt disse etterforskningene, de har sagt at det dreier seg om nestleder ved presidentkontoret Irina Mudra, som har sittet der i snart 2,5 år. Hun ble også i dag sparket fra sin stilling. I tillegg så dreier det seg om en folkevalgt og en tidligere folkevalgt, samt en bankmann som da skal ha bidratt til å hvitvaske rundt 30 millioner kroner for å kunne betale kausjon for en annen mistenkt eller siktet i en annen korrupsjonssak. Så dette er jo nok en ripe i lakken rundt Zelensky. Dette er mennesker som i hvert fall ved presidentkontoret har jobbet tett på han, og det ser jo ikke bra ut når det er den siste i en rekke av skandaler som omringer den ukrainske toppolitikken.
2: Ja, hva betyr det for Zelensky at mennesket så tett på han nok en gang altså havnet i søkelyset til korrupsjonsjegerne?
1: Det betyr jo at han også havner under lupen, og at man får en svekket tillit til at han ikke er involvert, og at han heller ikke har visst noe som helst om det som har foregått rundt han. Dette er jo mennesker han har valgt å stole på, som nok en gang har vist at de ikke er til å stole på. De har, i hvert fall inntil videre, så er jo de ikke dømt, men de er siktet for ganske alvorlige kriminelle lovbrudd, og det viser jo også meningsmålinger at Zelenskyj sin popularitet, den har falt noe den siste tiden, selv om han fortsatt har støtte, og det er mange som mener at han er riktig mann til å lede landet akkurat nå.
2: Hva skjer videre i denne saken?
1: Nå kommer de til å fortsette etterforskningene og få samlet trådene. Det er jo sånn at når ukrainerne, eller de ukrainske korrupsjonsjegerne, gir ut disse etterforskningene, så er jo det et helt annet spektakel enn det ville vært i Norge, fordi at de gir ut ganske dramatiske videoer med lydavlyttinger og sånn. Det kommer nok flere detaljer etter hvert, og så vil vi nok se at etterforskningen også i disse andre sakene kommer noen steg videre, og det vil jo også avgjøre hva som kommer til å skje.
2: Da blir sett spørsmål ved presidentens posisjon. Så har den avsatte forsvarsministeren, altså Fedorov, uttalt at han mener det bør holdes val også i krigstid i Ukraina. Hvordan blir de utspillene tatt imot?
1: Nei, det har fått veldig blandet mottagelse fra andre ukrainske politikere og det ukrainske samfunnet, for det er grunnlovsstridig, og det er veldig lite sannsynlig at valg vil kunne gjennomføres når det er så mange angrep fra russisk side, og det er så mange som lever på okkuperte områder, og så mange som lever under stadige angrep på de ukrainsk kontrollerte områdene. I tillegg så har han jo kanskje kastet hansken og vist at han nå er en politisk motstander av Zelensky, og at dette her også handler om å på sikt utfordre Zelensky, og han snakker jo også om en styringskrise i disse uttalelsene, og det er ganske åpenbart at han mener at landet bør gå i en annen retning enn det gjør akkurat nå.
2: Minst 21 mennesker døde i Brasil da en buss og en lastebil frontkolliderte. Alle de omkomne var ombord i bussen. 4 personer ble også skadde i kollisjonen. Lokale medier melder at bussen som var involvert i ulykka tilhørte en kommunal helseetat. Under hetebølgene i Frankrike i juli var det mer enn 1200 flere dødsfall enn det som er vanlig. Det opplyser franske helsestyresmakter. Frankrike var hardt råket av hetebølger i sommer. Det ble sett flere nye temperaturrekorder og flere store branner herja landet.
3: Det er et knapt ja-flertall før den kommende folkeavstemningen om EU på Island. Totalt 51% svarer helt sikkert ja, eller sannsynligvis ja i meningsmålingen som gjort av islandske Gallup. 29. august skal islendingene stemme over om de skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU. Dersom flertallet sier ja, blir det en ny folkeavstemning når forhandlingsresultatet ligger på bordet. Korrespondent Joakim Reigstad, du er i Malmø. Målingene viser altså et svært jevnt løp. Hva er det som først og fremst avgjør om islendingene stemmer ja eller nei 29. august?
7: Ja, dette er faktisk et litt sammensatt spørsmål, fordi at målinger viser også at mange som i utgangspunktet er negative, altså skeptiske til EU, kan finne på å stemme ja når islendingene går til valgurnene den 29. august, nettopp for å se hva Island kan få ut av forhandlinger med EU. Men ellers så er det de store strids, eller det er egentlig et overskyggende stridstema, hvis man kan si det på den måten. Det er fiskeriavtalene som Island har i dag, og hvordan det vil framstå dersom man går med i EU. Samtidig så ser man jo at Island har en økonomi som er mer sårbar, mer utsatt, og det for eksempel hvis Island går inn i EU, så kan man innføre euro på Island, og det er det mange som trekker fram som argumenter for at Island vil økonomisk kunne tjene på et medlemskap. Så det er mange temaer som blir diskutert, og det blir også veldig interessant å følge innspurten av denne valgkampen, men kanskje aller mest interessant dersom det, som det nå da lener i hvert fall i retning av at det blir et ja, så blir det jo veldig spennende også for oss i Norge å følge EU-forhandlingene som Island da vil gå inn i, og hva de kan få ut av de.
3: Ja, dersom det da blir nye forhandlinger, hva blir de vanskeligste spørsmålene da?
7: Helt klart så er fiskerispørsmålet det store. Fiskeri står for ca. 40% av Islands totale bruttonasjonalprodukt. Det er en stor næring, både i småskala, men også i stor industri. Og det som er situasjonen i dag, som også er likt, kan man si, for Norge, det er at Island helt og fullt suverent styrer over sine egne kvoter, og også hvilke land som kan komme inn, altså utenlandske selskaper som kan komme inn på eiersiden i islandsk fiskeriindustri. Dersom Island går med på å gå inn i EU, så vil man i utgangspunktet åpne for at det er flere land som for eksempel skal kunne ha kvoter i islandske farvann, spanske fiskere, franske og så videre. Men det store spørsmålet der er jo, hvis man går inn i de forhandlingene, kan Island, som for eksempel Danmark har på noen områder, det gjelder andre ting enn fiskeri altså, men andre områder, har unntak fra Maastricht-traktaten, altså den som danner grunnlaget for den europeiske union og det felles marked. Og dersom de får det, så er jo også det store spørsmålet for Norges del, kan også Norge få en lignende avtale med EU, og dermed vil jo for eksempel da fiskeriargumentet være svakere for de som er EU-motstandere. Men dette er jo langt fram. Først må Island bestemme seg for om de vil forhandle.
3: Ja, og det vil jo på sikt, dersom det går den veien, bli store konsekvenser, skjønner vi da, for Island, som allerede er med i EØS og Schengen. Men hvor åpne er EU for å få Island inn i unionen?
7: Ja, for EU så vil det være en definitivt, kan man vel si, fjær i hatten å få Island med i EU. EØS ble jo i sin tid skapt som Norge, Island og Liechtenstein er med i, var jo i utgangspunktet et slags venterom for land som skulle inn i EU. Det er jo blant annet, nå har jo det en litt annen funksjon, men det er jo slik at Island som Norge for eksempel innfører de aller fleste av EUs direktiver. Det er jo også et sterkt ja-argument ofte på Island blant islendinger, nettopp at man så sterkt inne i EU gjennom EØS uten å ha medbestemmelse. På ja-siden så det også selvfølgelig innføringen av euro som vil være viktig. Det vil for eksempel være en helt annen debatt i Norge enn på Island. Norge ikke avhengig på samme måte av euroen som ja-siden på Island mener at man og hvis vi leser hva Ursula von der Leyen, altså EU-kommissæren har sagt, så det helt åpenbart at EU kan være villig til å strekke seg ganske langt for at Island skal få en avtale de kan leve med, og som folket vil si ja til, men det krever nok ganske mange unntak på fiskerifeltet, kanskje også noen andre unntak innenfor landbruket, men det et annet spørsmål. Så det blir veldig mange spørsmål å besvare, men altså som sagt den 29. august så det folkeavstemning om de skal fortsette forhandlingene. Det lener mot et ja, men det ingenting som avgjort.

0: Ny mulig korrupsjonssak i Ukraina, nær medarbeider av president Zelenskyj har fått sparken. Varsel mot FPU-leieren skal inneholde påstander om uønsket seksuell merksomhet og alkoholskjenking. Og Bodø Glimt spiller kvalifiseringskamp til Meisterligaen i Nederland i kveld. Velkommen til NRK Nyheter klokka 17. Det russiske forsvarsdepartementet sier i dag at Moskva og Kyiv har gjennomført enda en fangeutveksling der 103 soldater ble frigitt på hver side. Det melder nyhetsbyrået Reuters.
1: Det er en fantastisk dag. Jeg har kommet hjem. Jeg har ikke gjort noe heltemodig og ser ikke på meg selv som spesiell. Til familiene, til de som fortsatt holdes fange, vil jeg si, behold troen og mist ikke håpet. Ektemennene, sønnene og brødrene deres kommer hjem, og alt vil bli bra.
0: Politiet har sett i gang full etterforsking etter at en mann ble funnet alvorlig skadd i Kristiansund sentrum i dag. To menn er nå pågripne. I ettermiddag sitter to menn i avhør hos politiet, mistenkte for å stå bak volden. Klokka 21 i kveld spiller Bodø Glimt borte mot NEC Nijmegen fra Nederland. Og det gjelder kvalifisering til Mesterligaen. Olav Trond, du skal kommentere denne kampen i radiokanalen NRK Sport. Hvor viktig er det?
2: Et veldig viktig oppgjør for Bodø Glimt, for nå gjelder det å legge grunnlaget for returkampen på Aspmyra i neste uke. Det er sammenlagt vinner over to kamper som går til fotballens pengebinge, også kalt Mesterligaen. Da regner det inn penger på Aspmyra stadion hvis de kommer dit. Over 300 millioner kroner er sikret om de avanserer. Hvis de nå ikke lykkes, så blir det Europa-liga-fotball utover høsten. Også det fine kamper, men ikke i nærheten av hva den gyllene Mesterligaen har å tilby.
0: Nei, men der står altså foreløpig da NEC Nijmegen for tur i kveld og i returkamp senere da. Hva kan du si om dette laget?
2: Ja, dette er absolutt ikke en storklubb i europeisk fotballsammenheng. Det er nærmest i fotballens bakgård. De har aldri vunnet en titel i Nederland. De har tapt 6 cupfinaler. De ble nummer 3 i den nederlandske ligaen forrige sesong. Og det er helt smekkfullt på stadion, har jeg fått vite i kveld. De har satt opp storskjermer rundt omkring i byen, fordi folk får rett og slett ikke plass. I en by som er mest kjent for 4-dagers marsj, hvor folk kommer hvert eneste år for å delta. Og Bodø Glimt er favoritt. Bodø Glimt har lang internasjonal erfaring. Bodø Glimt har gått videre i Mesterligaen tidligere, vært i semifinale i Europa-liga, vært i kvartfinale i Serieligaen. Så det er alle muligheter for det norske laget fra nord. Verdens nordligste store fotballlag.
0: Så vi har grunn til å forvente av Bodø Glimt at den suksessen som de nå tross alt har oppnådd, at den bare skal holde frem, eller?
2: Ja, det synes jeg, fordi forrige sesong så valset de over Manchester City, Sporting fra Portugal, Atletico Madrid fra Spania, og det viste at det er mulig å komme fra en ganske liten, forblåst by og gjøre det svært, svært godt. Og det er i ferd med å bli et drømmeår for norsk fotball. Denne uken er det 5 norske klubber som spiller kvalifisering for store europeiske turneringer, og utover høsten så skal A-landslaget for kvinner prøve å ta seg til VM, og A-landslaget for menn skal tilbake og sjarmere publikum på Ullevål stadion, og ifølge fotballforbundet så kan de nå selge 50 000 billetter. Det er rett og slett for liten arena de har, så det er en virkelig gulltid for norsk fotball vi har for tiden.
0: Gullalder for norsk fotball. Vi ønsker lykke til. Takk skal du ha, Olav Trond. Et nytt offentlig heilårsbad åpnet i Oslo i dag med 5 ulike basseng. Stupetårn, vanskelige treningsrom og kafé er Stovnerbad nå det nest største badeanlegget i hovedstaden. Samtidig er svømmeferdighetene i bydelen blant de dårligste i Oslo. Byrådsleder Eirik La Solberg sier at nye Stovnerbad vil hjelpe.
3: Dette kommer til å ha stor betydning for Oslo, for Groruddalen og Stovner. Veldig mange kommer til å ha glede av å lære å svømme her, ha det gøy her og trene her. Og så vet vi også at det mange ungdommer og barn i Oslo som ikke kan svømme, og et nyåpnet Stovner bad kan jo bidra til at flere lærer seg å svømme, og det viktig.
4: Bakteppet i bydelen vi står i nå at svømmedyktigheten langt under gjennomsnittet. Hva skal til for å løfte den?
3: Blant annet at vi åpner sånne anlegg som vi gjør i dag. For skal du lære å svømme, så må du ha vann å svømme i. Og bassengene her gir et godt startpunkt for det. Så må vi jo fortsette å satse på svømmeopplæring i skolen. Og vi må rett og slett jobbe systematisk med at barna lærer å svømme mens de går på skolen, og sånn at de kan klare seg hvis de faller ut i sjøen.
0: SpaceX sitt romfartøy Starship blitt tauet til Christmas Island nesten 4 veker etter sin første vellykka landing. Starship landet i det indiske hav 24. juli. For første gang hverken sank eller eksploderte det. Nå skal SpaceX forsøke å få fartøyet på et skip og sende det hjem til Texas.
5: Russiske myndigheter sender 100 000 av menn til angrepskrigen i Ukraina.
6: Nå kommer det mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
7: Det knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
8: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
9: Det var 2 soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
10: Norway.
11: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Det russiske forsvarsdepartementet sier i dag at Moskva og Kyiv har gjennomført enda en fangeutveksling der 103 soldater ble frigitt på hver side. Det melder nyhetsbyrået Reuters.
12: Det en fantastisk dag. Jeg har kommet hjem. Jeg har ikke gjort noe heltemodig og ser ikke på meg selv som spesiell. Til familiene, til de som fortsatt holdes fange, vil jeg si. Behold troen, og mist ikke håpet. Ektemennene, sønnene og brødrene deres kommer hjem, og alt vil bli bra.
13: Bane NOR beklager togforsinkelser i sommer. I august var 1 av 5 tog forsinket. 80% av togene gikk da de skulle, og det langt unna målsetningen til regjeringen om 90% punktlighet. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard kalte i dag inn både Bane NOR og Jernbanedirektoratet til et hastemøte om situasjonen.
14: Ja, helt konkret så fortalte Bane NOR om de hendelsene vi har hatt, hvilke type arbeid de har gjort i for eksempel Romerikstunnelen, og hva som var årsaken til de feilene som da oppstod i etterkant. Mm.
15: Og hva var det du krevde, og hva har du blitt lovet?
14: Ja, det at de skal nå gjennomgå sommerstengningen sammen med togoperatørene blant annet og Jernbanedirektoratet, se hva slags læringspunkter man kan ta ut av det. De vil selvfølgelig gå gjennom egne rutiner for hvordan man håndterer sommerstengning og se på forbedringsarbeid knyttet til det. De vil se på hvordan man kan forbedre testregimet slik at man tar ned risikoen for at vi kommer i en situasjon hvor at det ikke fungerer godt nok etter en sommerstengning.
15: Mm. Nå de forsinkelsene vi har opplevd de siste dagene med sporveksler og kjørestrøm som ikke virker, det har ikke hatt noe med det man har jobbet med i sommer i det hele tatt. Det mer generell slitage. Der trengs det mer penger. Har du lovt mer penger til jernbanen?
14: Det er jo nettopp det som poenget, at dette da ulike årsaker til disse hendelsene, og det jo nettopp derfor vi har gått inn i en ny retning for norsk jernbane med å bevilge betydelig mer penger til å ta vare på eksisterende jernbane.
15: Du har bevilget 1 milliard og etterslep her på 130.
14: Men ikke sant, det var 2 milliarder ekstra i forfjor, og det var nå 1 milliard ekstra nå, og vi har lagt opp til en nasjonal transportplan at vi skal vri ressursene i retning av å bruke mer penger på drift og vedlikehold. Det et løp vi må stå i over tid.
15: Mm-hmm. Og så går det for mange tog, rett og slett, på linjene som sliter ut linjer og spor. Hva kan man gjøre med det?
14: Ja, det jo sånn at norsk jernbane har vært over tid vedlikeholdt for lite, og så har man samtidig satt på betydelig mer trafikk, og det noe av det som vi betaler litt av prisen for nå. Mange sier at jernbanen sånn sett har blitt litt offer for sin egen suksess. Det stadig flere som reiser med toget, men man har ikke klart å holde tritt med verken å vedlikeholde jernbanen eller å kjøpe nye tog. Vi har satt i gang en snuoperasjon med å øke bevilgningene til vedlikehold og fornying av jernbanen, kjøpe nye spor, nye kontaktledninger, og vi har kjøpt 85 nye tog. togsett. Det vil gi de reisende en betydelig bedre reisehverdag når disse tingene kommer på plass.
10: Ja, jeg hadde en litt sånn ingeniøraktig forklaring på alle de tekniske tingene som har oppstått siste uka da. Og alt skyldes ikke arbeidene I Romeriksporten. Vi har hatt hendelser på Skøyen ettertid som har helt andre årsaker av forstyrret trafikken.
15: Hvor mye av det som har vært problemene nå etter sommerferien, for å si det sånn, har skyldes vedlikeholdsarbeidere I sommer?
10: I Romeriksporten så hadde vi en dump I sporet på mandag, den var fikset til tirsdag morgen, og så fikk vi en utfordring med et sporfelt som I signalanlegget. Det det som detekterer togene, og det anga at det var et tog som ikke var der. Og sikkerheten ivaretatt, vi har et såkalt fail-safe system, det går til sikker modus, og da blir rødt lys. Så da måtte vi få fiksa det før vi kunne kjøre tog igjen.
15: Hva kan jernbanedirektoratet gjøre her?
16: Vi jo avtalepart med Bane NOR. Vi har krav I våre avtaler til en ytelse I infrastrukturen. De jo ikke møtt de siste ukene med disse problemene som har vært. Og det kommer vi til å følge opp da I avtalesporet. Og da det jo å gå inn på hvilke forbedringstiltak som gjennomføres og følge opp at de faktisk får effekt.
15: Hvilke forbedringstiltak det snakk om da?
16: Ja, det må Bane NOR komme opp med. For det var et veldig komplekst bilde vi fikk presentert. Det mange hendelser her som har samspilt til at vi har fått den situasjonen vi har.
13: Det sa til slutt fungerende jernbanedirektør Marit Rønning. Før det, konserndirektør for drift og vedlikehold I Bane NOR, Henning Bråtebekk. Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer I USA ned, det sier statssekretær Andreas Kravik som møter Handelsdepartementet I Washington I dag. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite, da det vært klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10%. Bakgrunnen at USA mener at Norge ikke har gjort nok for forbud mot import av varer som produsert ved hjelp av tvangsarbeid.
17: Vi har gjort det helt klart for USA at vi nummer en har et sterkt lovverk mot tvangsarbeid, og ikke minst at vi har de samme lovene på plass og vil få de samme lovene på plass som EU kommer til å få. Så dette har vi gjort helt klart for amerikanerne, og så registrerer vi naturligvis at vi har fått høyere tollsats, og da har vi en jobb å gjøre, og vi har for så vidt allerede gjort det I lang tid med den løpende dialogen vi har hatt med USA.
18: Har du et håp om at denne tollen blir endret på grunn av de innspillene du kommer til å gi her?
17: Vi skal I alle fall gjøre alt vi kan for å få den tollsatsen ned. Det har vi vært veldig tydelige på, også overfor norsk næringsliv, at vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned. Og så det til syvende og sist opp til det amerikanske handelsdepartementet, hvordan de vil håndtere dette. Vi ser at deres praksis spriker litt fra land til land, så ingen vet nøyaktig hvordan dette vil ende, men ingen sten skal være usnudd fra vår side, og vi kommer til å gjøre det vi kan.
13: Norges prisordninger kan bli svært kostbar for staten neste år, dersom været slår uheldig ut både I Norge og Europa. Beregninger fra selskapet Volue viser at prisen kan havne på rundt 55 milliarder kroner I 2027, opp fra om lag 20 milliarder I år. Regjeringen sier de ikke har noe anslag ennå for hvor høye priserne kan bli, men at den uforutsigbare situasjonen blir fulgt tett. Staten tjener også mye når strømprisen høy, men selve Norgesprisordningen kan bli dyr, sier analysesjef Tor Reier Lilleholt I Valdu.
19: Hvis vi skulle få det tørreste året I disse 30 årene som vi har hatt historisk, så kan vi risikere å få priser både I Nord-Norge og I Midt-Norge og selvfølgelig hele Sør-Norge, som ligger mellom 1,5 kroner og 2 kroner. Og ganger vi det opp med, hvis vi da fortsetter med en 40 øre som innslagspris på Norges pris, så blir det ganske enorme summer. Da kan man risikere å få en 55 milliarder hvis jeg tar den nivået på de som har inngått Norges pris I dag, og videreføre det inn I 2027. Så det en del sånne forutsetninger for å få så ekstreme summer, men det helt fullt mulig med så høye priser.
0: Mannen I 70-årene, som ble funnet død I Lunheim I Tromsø I går, ble drepen med øks. Den avdøde skal ha prøvd å få den sikta til å dempe seg, og det enda med at han ble drepen med øks I trappoppgangen, opplyser politiet. Politiet har beslaglagt øksa I tillegg til en kniv. Det blir gjennomført obduksjon av den avdøde I dag. Reporter Tove Jensen følger saken I Tromsø.
20: Politiet i Tromsø har jobbet intenst det siste døgnet før

0: skjedde så?
1: Da ble avdøde påført skader med øks som sikta hadde.
0: Politiet hadde fått flere henvendelser fra publikum. Kan du si noe om det?
1: Ja, politiet responderte på det som fremstod som ordensforstyrrelse. Og når politiet var på tur til stedet, så fikk man ytterligere henvendelser, og det som da åpenbarte seg for styrkene som kom frem, det var at det var en død person der, eller en person som var hardt skadet, og siktede som man måtte da få kontroll på.
0: Kan du si noe mer om siktede?
1: Ja, siktede er nå ivaretas nå av helse. Han fremstilles for varetektsfengsling, og det skjer ved kontorforretning.
0: Hva gjør politiet videre i denne saken?
1: Ja, politiet etterforsker saken videre. Nå har man fått en oversikt over saken, men det som er særlig fokus nå, det er da motivet for hendelsen, og om det har vært noen ytterligere eller annen kontakt mellom siktede og avdøde.
2: Dødsbrannen på Hamar, der fire unge kvinner omkom i fjor høst, er nå henlagt. Politiet sier i pressemelding at de har gjennomført en brei og grundig etterforskning, der flere hypoteser om at brannen skal ha blitt påtent, er følgde opp. I avgjør om henlegging blir det konkludert med ukjent brannårsak, og at det derfor ikke er grunnlag for å konkludere med noe straffbart forhold.
3: Kripos støtter en 16 års aldersgrense på sosiale medier, det sier Kripos-sjef Kristin Vigne. Kripos ser at stadig flere barn enten blir offer for eller selv utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. I en ny rapport peker Kripos på at kriminelle nettverk har blitt svært profesjonelle i måten de setter barn og unge i situasjoner de ikke kommer seg ut av. Kvinne mener ei aldersgrense kan bli et nyttig verktøy.
4: Ikke minst et nyttig verktøy for foreldre, en måte å sette rammer for barns aktivitet. Vi vet jo at mange foreldre ønsker seg en hjelp fra myndighetene til å kunne si nei, dette er ikke lov. Det er ikke lov å være på sosiale medier før du er den og den alderen, og at det vil hjelpe. Vi har jo en tro på at den type regulering virker. Vi har jo sett det virker i andre, på andre områder, for eksempel alkohol, nikotin eller røykeloven. Det vi har sett er jo en økning i antall barn som er offre for alvorlig kriminalitet, og en økning i antall barn som er utøvere av alvorlig kriminalitet. Og fellesnevneren for dette er teknologi, internett, sosiale medier.
5: Ja, hva er det der ser barn og unge utsettes for på internett?
4: Et ganske bredt spekter av farer. Det går fra seksuell utnyttelse, utpressning. Det går på å bli rekruttert til å gjøre kriminelle handlinger for kriminelle grupper. Det kan være ting som er knyttet til voldelige nettsamfunn, eller salg av narkotika. Det er et bredt spekter av kriminalitet som barn kan utsettes for.
3: Regjeringen varslet i april at loven med 16 års aldersgrense kommer i løpet av året. Den loven skal gi tekstselskapet ansvaret for å verifisere alderen til brukerne ved innlogging. Ungene skal vernes, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
6: Vi innfører jo nå å jobbe med en 16 års aldersgrense for sosiale medier, som betyr at ungene våre skal ha digitale ferdigheter, men de skal også beskyttes. Så det har vi nå prosess på å få gjennomført. Så må vi snakke med de selskapene som er veien inn på internett, de som er i Norge. Det er jo norske aktører som er helt ordentlige selskaper som vi må bevisstgjøre. Og så må vi jobbe internasjonalt mot disse internasjonale nettverkene, men internett kommer ikke til å forsvinne. Dette kommer til å være en trussel som vi må altså mobilisere mot gjennom kunnskap og bevissthet og stå sammen mot det. Du ser jo nå at en del klasser så står foreldrene sammen om å være enige om dette med mobiltelefon og nett. Da er det enklere å formidle til barna enn om du er alene.
2: Ukrainske korrupsjonsstyresmakter hevder at nestlederen for presidentkontoret

0: involvert i kvitvasking av penger. Pengene skal ha blitt brukt til å betale kausjon i en korrupsjonssak i energisektoren. I tillegg en folkevalg mellom de mistenkte i operasjonen som antikorrupsjonsstyresmaktene har kallet Forrest Gump. Tidligere statssjef for president Volodymyr Zelensky, Andrei Jermak, ble pågripen og siktet for korrupsjon i mai. Saken ble omtalt som den største korrupsjonsskandalen i Ukraina under krigen, og førte til at justisministeren og energiministeren måtte gå av da. NRKs korrespondent i Ukraina, Fredrik Tomra, hva mer kan du fortelle om denne siste saken?
1: Ja, dette er jo forsidestoff i alle ukrainske nettaviser, og det er jo det som diskuteres på TV. Det var korrupsjonsjegerne som i dag publiserte resultatene av en ny etterforskning, der de har avlyttet flere aktører. De selv navngir ikke hvem det er, men ukrainske Pravda og flere andre som har fulgt disse etterforskningene, de har sagt at det dreier seg om nestleder ved presidentkontoret Irina Mudra, som har sittet der i snart 2,5 år. Hun ble også i dag sparket fra sin stilling. I tillegg så dreier det seg om en folkevalgt og en tidligere folkevalgt, samt en bankmann som da skal ha bidratt til å hvitvaske rundt 30 millioner kroner for å kunne betale kausjon for en annen mistenkt eller siktet i en annen korrupsjonssak. Så dette er jo nok en ripe i lakken rundt Zelensky. Dette er mennesker som i hvert fall ved presidentkontoret har jobbet tett på han, og det ser jo ikke bra ut når det er den siste i en rekke av skandaler som omringer den ukrainske toppolitikken.
0: Ja, hva betyr det for Zelensky at mennesket så tett på han nok en gang altså havner i søkelyset til korrupsjonsjegerne?
1: Det betyr jo at han også havner under lupen, og at man får en svekket tillit til at han ikke er involvert, og at han heller ikke har visst noe som helst om det som har foregått rundt den. Dette er jo mennesker han har valgt å stole på, som nok en gang har vist at de ikke er til å stole på. De har, i hvert fall inntil videre, så er jo de ikke dømt, men de er siktet for ganske alvorlige kriminelle lovbrudd, og det viser jo også meningsmålinger at Zelensky sin popularitet, den har falt noe den siste tiden, selv om han fortsatt har støtte, og det er mange som mener at han er riktig mann til å lede landet akkurat nå.
0: Hva skjer videre i denne saken?
1: Nå kommer de til å fortsette etterforskningene og få samlet trådene. Det er jo sånn at når ukrainerne, eller de ukrainske korrupsjonsjegerne, gir ut disse etterforskningene, så er jo det et helt annet spektakel enn det ville vært i Norge, fordi at de gir ut ganske dramatiske videoer med lydavlyttinger og sånn. Det kommer nok flere detaljer etter hvert, og så vil vi nok se at etterforskningen også i disse andre sakene kommer noen steg videre, og det vil jo også avgjøre hva som kommer til å skje.
0: Da blir sett spørsmål ved presidentens posisjon. Så har den avsatte forsvarsministeren, altså Fedorov, uttalt at han mener det bør holdes val også i krigstid i de utspillene har tatt imot.
1: Nei, det har fått veldig blandet mottagelse fra andre ukrainske politikere og det ukrainske samfunnet, for det er grunnlovsstridig, og det er veldig lite sannsynlig at valg vil kunne gjennomføres når det er så mange angrep fra russisk side, og det er så mange som lever på okkuperte områder, og så mange som lever under stadige angrep på de ukrainsk kontrollerte områdene. I tillegg så har han jo kanskje kastet hansken og vist at han nå er en politisk motstander av Zelensky, og at dette her også handler om å på sikt utfordre Zelensky, og han snakker jo også om en styringskrise i disse uttalelsene, og det er ganske åpenbart at han mener at landet bør gå i en annen retning enn det det gjør akkurat nå.
0: Under hetebølgene i Frankrike i juli var det mer enn 1200 flere dødsfall enn det som er vanlig. Det opplyser franske helsestyresmakter. Frankrike var hardt råket av hetebølger i sommer. Det ble sett flere nye temperaturrekorder, og flere store branner herja landet. Det israelske militæret åpner etterforskning av drapet på den palestinske jenta Hin Rajab i 2024, melder Reuters. Israel innleier også etterforskning av drapet på 15 nød- og hjelpearbeidere i mars 2025. Avgjørende kommer etter undersøkninger gjennomførte av det egne granskingsorganet til den israelske. Miljødirektoratet tilrår at regjeringen godkjenner søknaden om midlertidig utslippsløyve i Førdefjorden. Gruveselskapet Nordic Mining trenger et midlertidig løyve for å holde fram med å tømme gruveavfall i Førdefjorden, etter at det opprinnelige løyvet ble kjent ugyldig av Høyesterett. Mange titals mennesker er omkomne etter at en gullgruve kollapset i den sentralafrikanske republikken i går. Dette melder flere medier. Al Jazeera siterer lokale styresmakter på at minst 30 personer er omkomne, mens nyhetsbyrået AFP får opplyst fra lokale kjelder at minst 100 er omkomne. Redningsarbeidere på staden leter fremleis i området. Gruva ligger i nærleiken av grensa til Kamerun. Da er vi fremme ved været, og endelig har vestlendingene også fått litt sommer.
2: Ja, det har ikke vært så mange sommerdager i år, så det er etterlengtet når det først kommer. Og i dag så var det i overkant av 20 grader flere steder på indre del av Vestlandet. For eksempel her i Hardanger, også i Voss og Etne, har temperaturen vært oppe i overkant av 20 grader i dag. Dagens høyeste temperatur ble antageligvis 21,9 i Sande i Vestfold, og her i Sortland, lengst nord i Nordland, så kom det opp i rundt 19 grader, som også der er en etterlengtet godværsdag. Det har vært noen gløtt av sol også i Trøndelag i dag, men der blir det mer regn i morgen. Ganske mye regn kan komme i en zone, særlig for rundt Trondheimsfjorden og litt sørere også. Vi ser det begynner å dykke opp regn her i morgen, og så brer det seg langsomt sørover i dagtimene. Det kan lokalt komme rundt 40 millimeter på 12 timer i et område på sørsiden av Trondheimsfjorden. Nordpå i morgen så blir det oppholdt seg for de aller fleste. Perioder med sol er steder i Troms og Finnmark, også lengst nord i Nordland. En zone med litt regn av og til her ved Salten, litt mer spredt regnbyger lenger sør Nordland, og delvis skyet på Spitsbergen. I Trøndelag, stor forskjell på nord og sør. Det blir lite nedbør nord i Trøndelag, men ganske mye regn også sør ved Trøndelag, fra cirka Trondheimsfjorden og sørover, og regnet brer seg også ned mot Møre-Romsdal i løpet av dagen. Vestlandet sør forstått får perioder med sol i morgen også, litt regn lengst nord til kvelden i morgen, og på Sørlandet og Østlandet rundt 20 grader, og vi får en del sol, men det kan forekomme enkelte lokale ettermiddagsbyger på Østlandet.
0: Følg nyhetene videre på nrk.no. Dagsrevyen kommer klokka 19 som vanlig. Vi sier takk for nå.

0: Det er et knapt ja-flertall for den kommende folkeavstemningen om EU på Island. Totalt 51% svarer helt sikkert ja, eller sannsynligvis ja i meningsmålingen som gjort av islandske Gallup. 29. august skal islendingene stemme over om de skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU. Dersom flertallet sier ja, blir det en ny folkeavstemning når forhandlingsresultatet ligger på bordet. Korrespondent Joakim Reigstad, du i Malmø. Målingene viser altså et svært jevnt løp. Hva det som først og fremst avgjør om islendingene stemmer ja eller nei 29. august?
1: Ja, dette faktisk et litt sammensatt spørsmål, fordi at målinger viser også at mange som i utgangspunktet negative, altså skeptiske til EU, kan finne på å stemme ja når islendingene går til valgurnene den 29. august, nettopp for å se hva Island kan få ut av forhandlinger med EU. Men ellers så er det de store det er egentlig et overskyggende stridstema, hvis man kan si det på den måten. Det er fiskeriavtalene som Island har i dag, og hvordan det vil framstå dersom man går med i EU. Samtidig så ser man jo at Island har en økonomi som mer sårbar, mer utsatt, og det for eksempel hvis Island går inn i EU, så kan man innføre euro på Island, og det det mange som trekker fram som argumenter for at Island vil økonomisk kunne tjene på et medlemskap. Så det mange temaer som blir diskutert, og det blir også veldig interessant å følge innspurten av denne valgkampen, men kanskje aller mest interessant dersom det nå da lener i hvert fall i retning av at det blir et ja, så blir det jo veldig spennende også for oss i Norge å følge EU-forhandlingene som Island da vil gå inn i, og hva de kan få ut av de.
0: Ja, dersom det da blir nye forhandlinger, hva blir de vanskeligste spørsmålene da?
1: Nei, helt klart så fiskerispørsmålet det store. Fiskeri står for ca. 40% av Islands totale bruttonasjonalprodukt. Det en stor næring, både i småskala, men også i stor industri. Og det som situasjonen i dag, som også likt, kan man si, for Norge, det at Island helt og fullt suverent styrer over sine egne kvoter, og også hvilke land som kan komme inn, altså utenlandske selskaper som kan komme inn på eiersiden i islandsk fiskeriindustri. Dersom Island går med på å gå inn i EU, så vil man i utgangspunktet åpne for at det flere land som for eksempel skal kunne ha kvoter i islandske farvann, spanske fiskere, franske og så videre. Men det store spørsmålet der jo, hvis man går inn i de forhandlingene, kan Island, som for eksempel Danmark har på noen områder, det gjelder andre ting enn fiskeri, altså, men andre områder, har unntak fra Maastricht-traktaten, altså den som danner grunnlaget for den europeiske union og det felles marked. Og dersom de får det, så jo også det store spørsmålet for Norges del, kan også Norge få en lignende avtale med EU, og dermed vil jo for eksempel da fiskeriargumentet være svakere for de som EU-motstandere. Men dette jo langt fram. Først må Island bestemme seg for om de vil forhandle.
0: Ja, og det vil jo på sikt, dersom det går den veien, bli store konsekvenser, skjønner vi da, for Island, som allerede med i EØS og Schengen. Men hvor åpne EU for å få Island inn i unionen?
1: Ja, for EU så vil det være en definitivt, kan man vel si, fjær i hatten å få Island med i EU. EØS ble jo i sin tid skapt som Norge, Island og Liechtenstein med i, var jo i utgangspunktet et slags venterom for land som skulle inn i EU. Det jo blant annet, nå har jo det en litt annen funksjon, men det jo slik at Island som Norge for eksempel innfører de aller fleste av EUs direktiver, det jo også et sterkt ja-argument i på Island bland islendinger nettopp at man så sterkt inne I EU gjennom EØS uten att ha medbestemmelse. På ja-siden så det også selvfølgelig innføringen av euro som vil være viktig. Det vil for eksempel være en helt annen debatt I Norge enn på Island. Norge ikke avhengig på samme måte av euroen som ja-siden på Island mener at man og hvis vi leser hva Ursula von der Leyen, altså EU-kommissæren har sagt, så det helt åpenbart at EU kan være villig til å strekke seg ganske langt for at Island skal få en avtale de kan leve med og som folket vil si ja til, men det krever nok ganske mange unntak på fiskerifeltet, kanskje også noen andre unntak innenfor landbruket, men det et annet spørsmål. Så det blir veldig mange spørsmål å besvare, men altså som sagt den 29. august så det folkeavstemning om de skal fortsette forhandlingene. Det lener mot et ja, men det ingenting som avgjort.
2: Et nytt offentlig helårsbad åpner I Oslo I dag med 5 ulike basseng, stupetårn, vanskelige treningsrom og kafé Stovnerbad nå det nest største badanlegget I hovedstaden. Samtidig svømmeferdighetene I bydelen blant de dårligaste I Oslo. Byrådsleder Eirik La Solberg sier at nye Stovnerbad vil hjelpe.
3: Dette kommer til å ha stor betydning for Oslo, for Groruddalen og Stovner. Veldig mange kommer til å ha glede av å lære å svømme her, ha det gøy her og trene her. Og så vet vi også at det mange ungdommer og barn I Oslo som ikke kan svømme, og et nyåpnet Stovnerbad kan jo bidra til at flere lærer seg å svømme, og det viktig.
4: Bakteppet I bydelen vi står I nå at svømmedyktigheten langt under gjennomsnittet. Hva skal til for å løfte den?
3: Blant annet at vi åpner sånne anlegg som vi gjør I dag. For skal du lære å svømme, så må du ha vann å svømme I. Og bassengene her gir et godt startpunkt for det. Så må vi jo fortsette å satse på svømmeopplæring I skolen. Og vi må rett og slett jobbe systematisk med at barna lærer å svømme mens de går på skolen. Og sånn at de kan klare seg hvis de faller ut I sjøen.
2: SpaceX sitt romfartøy Starship blitt tauet til Christmas Island nesten 4 veker etter sin første vellykka landing. Starship landet I det indiske hav 24. juli. For første gang hverken sank eller eksploderte det. Nå skal SpaceX forsøke å få fartøyet på et skip og sende det hjem til Texas.
5: Russiske myndigheter sender 100.000-vis av menn til angrepskrigen I Ukraina.
6: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
7: Det knapt en bygning I dette boligområdet som ikke har fått skader.
8: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
9: Det var 2 soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
10: Where from?
9: Norway.
11: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: Det russiske forsvarsdepartementet sier I dag at Moskva og Kyiv har gjennomført enda en fangeutveksling der 103 soldater ble frigitt på hver side. Det melder nyhetsbyrået Reuters.
12: Takk en чудовий день я повернувся на рідну землю. І нічим геройським я не виділявся, виділятись не думаю. Просто хочу побажати, щоб, ну, рідним тих хлопців, які залишились ще там, вірте, надійтесь, ваші чоловіки, сини, брати повернуться, все буде добре.
0: Bane NOR beklager togforsinkelser I sommer. I august var 1 av 5 tog forsinket. 80% av togene gikk da de skulle, og det langt unna målsetningen til regjeringen om 90% punktlighet. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard kalte I dag inn både Bane NOR og Jernbanedirektoratet til et hastemøte om situasjonen.
13: Ja, helt konkret så fortalte Bane NOR om de hendelsene vi har hatt, hvilke type arbeid de har gjort I for eksempel Romerikstunnelen, og hva som var årsaken til de feilene som da oppstod I etterkant. Mm.
14: Og hva var det du krevde, og hva har du blitt lovet?
13: Ja, det at de skal nå gjennomgå sommerstengningen sammen med togoperatørene blant annet og jernbanedirektoratet, se hva slags læringspunkter man kan ta ut av det. De vil selvfølgelig gå gjennom egne rutiner for hvordan man håndterer sommerstengning og se på forbedringsarbeid knyttet til det. De vil se på hvordan man kan forbedre testregimet slik at man tar ned risikoen for at vi kommer I en situasjon hvor at det ikke fungerer godt nok etter en sommerstengning.
14: Nå de forsinkelsene vi har opplevd de siste dagene med, med sporveksler og kjørestrøm som ikke virker, det har ikke hatt noe med det man har jobbet med i sommer i det hele tatt. Det er mer generell slitage. Der trengs det mer penger. Har du lovet mer penger til jernbanen?
13: Det er jo nettopp det som er poenget, at dette er da ulike årsaker til disse hendelsene, og det er jo nettopp derfor vi har gått inn i en ny retning for norsk jernbane, med å bevilge betydelig mer penger til å ta vare på eksisterende jernbane.
14: Du har bevilget 1 milliard og etterslep her på 130.
13: Det var 2 milliarder ekstra i forfjor, og det var nå 1 milliard ekstra nå, og vi har lagt opp til en nasjonal transportplan at vi skal vri ressursene i retning av å bruke mer penger på drift og vedlikehold. Det er et løp vi må stå i over tid.
14: Mm-hmm. Og så går det for mange tog, rett og slett, på linjene som sliter ut linjer og spor. Hva kan man gjøre med det?
13: Ja, det er jo sånn at norsk jernbane har vært over tid vedlikeholdt for lite, og så har man samtidig satt på betydelig mer trafikk, og det er noe av det som vi betaler litt av prisen for nå. Mange sier at jernbanen sånn sett har blitt litt offer for sin egen suksess. Det er stadig flere som reiser med toget, men man har ikke klart å holde tritt med verken å vedlikeholde jernbanen eller å kjøpe nye tog. Vi har satt i gang en snuoperasjon med å øke bevilgningene til vedlikehold og fornying av jernbanen, kjøpe nye spor, nye kontaktledninger, og vi har kjøpt 85 nye togsett. Det vil gi de reisende en betydelig bedre reisehverdag når disse tingene kommer på plass.
10: Ja, jeg hadde en litt sånn ingeniøraktig forklaring på alle de tekniske tingene som har oppstått siste uka da. Og alt skyldes ikke arbeidene i Romeriksporten. Vi har hatt hendelser på Skøyen ettertid som har helt andre årsaker av forstyrret trafikken.
14: Hvor mye av det som har vært problemene nå etter sommerferien, for å si det sånn, har skyldes vedlikeholdsarbeidere i sommer?
10: I Romeriksporten så hadde vi en dump i sporet på mandag, den var fikset til tirsdag morgen, og så fikk vi en utfordring med et sporfelt som er i signalanlegget. Det er det som detekterer togene, og det anga at det var et tog som ikke var der. Og sikkerheten er ivaretatt, vi har et såkalt fail-safe-system, det går til sikker modus, og da blir rødt lys. Så da måtte vi få fiksa det før vi kunne kjøre tog igjen.
14: Hva kan jernbanedirektoratet gjøre her?
15: Vi er jo avtalepart med Bane NOR. Vi har krav i våre avtaler til en ytelse i infrastrukturen. De er jo ikke møtt de siste ukene med disse problemene som har vært. Og det kommer vi til å følge opp da i avtalesporet. Og da er det jo å gå inn på hvilke forbedringstiltak som gjennomføres, og følge opp at de faktisk får effekt.
14: Hvilke forbedringstiltak er det snakk om da?
15: Ja, det må Bane NOR komme opp med. For det er... Det var et veldig komplekst bilde vi fikk presentert. Det er mange hendelser her som har samspilt til at vi har fått den situasjonen vi har.
0: Det sa til slutt fungerende jernbanedirektør Marit Rønning. Før det, konserndirektør for drift og vedlikehold i Bane NOR, Henning Bråtebekk. Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer i USA ned, det sier statssekretær Andreas Kravik, som møter Handelsdepartementet i Washington i dag. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite, da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10%. Bakgrunnen er at USA mener at Norge ikke har gjort nok for forbud mot import av varer som er produsert ved hjelp av tvangsarbeid.
16: Vi har gjort det helt klart for USA at vi nummer en har et sterkt lovverk mot tvangsarbeid, og ikke minst at vi har de samme lovene på plass og vil få de samme lovene på plass som EU kommer til å få. Så dette har vi gjort helt klart for amerikanerne, og så registrerer vi naturligvis at vi har fått høyere tollsats, og da har vi en jobb å gjøre, og vi har for så vidt allerede gjort det i lang tid med den løpende dialogen vi har hatt med USA.
17: Har du et håp om at denne tollen blir endret på grunn av de innspillene du kommer til å gi her?
16: Vi skal i alle fall gjøre alt vi kan for å få den tollsatsen ned. Det har vi vært veldig tydelige på, også overfor norsk næringsliv, at vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned. Og så er det til syvende og sist opp til det amerikanske handelsdepartementet, hvordan de vil håndtere dette. Vi ser at deres praksis spriker litt fra land til land, så ingen vet nøyaktig hvordan dette vil ende, men ingen sten skal være usnudd fra vår side, og vi kommer til å gjøre det vi kan.
0: Norges prisordninger kan bli svært kostbar for staten neste år, dersom været slår uheldig ut både i Norge og Europa. Beregninger fra selskapet Volue viser at prisen kan havne på rundt 55 milliarder kroner i 2027, opp fra om lag 20 milliarder i år. Regjeringen sier de ikke har noe anslag ennå for hvor høye priserne kan bli, men at den uforutsigbare situasjonen blir fulgt tett. Staten tjener også mye når strømprisen høy, men selve Norgesprisordningen kan bli dyr, sier analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue.
18: Hvis vi skulle få det tørreste året i disse 30 årene som vi har hatt historisk, så kan vi risikere å få priser både i Nord-Norge og i Midt-Norge og selvfølgelig hele Sør-Norge, som ligger mellom 1,5 kroner og 2 kroner. Og ganger vi det opp med, hvis vi da fortsetter med en 40 øre som innslagspris på Norges pris, så blir det ganske enorme summer. Da kan man risikere å få en 55 milliarder hvis jeg tar den nivået på de som har inngått Norgespris i dag, og videreføre det inn i 2027. Så det er en del sånne forutsetninger for å få så ekstreme summer, men det helt fullt mulig med så høye priser.
2: En terminal ved Trondheim Lufthavn, Værnes, ble i ettermiddag evakuert etter at tilsette i bagasjehanteringen fant en mistenkelig gjenstand. Politiet skriver nå at de har gått gjennom bagasjen og ikke funnet eksplosiver. Flyplassen går tilbake til normal drift, ifølge politiet. Politiet har sett i gang full etterforskning etter at en mann ble funnet alvorlig skadd i Kristiansund i dag. En annen mann er nå pågripen. I ettermiddag sitter mannen i avhør hos politiet, mistenkt for å stå bak volden. Dødsbrannen på Hamar, der fire unge kvinner omkom i fjor høst, er nå henlagt. Politiet sier i pressemelding at de har gjennomført en brei og grundig etterforskning, der flere hypoteser om at brannen skal ha blitt påtent, følgt opp. I avgjørelse om henlegging blir det konkludert med ukjent brannårsak, og at det derfor ikke grunnlag for å konkludere med noe straffbart forhold.
0: Kripos støtter en 16 års aldersgrense på sosiale medier, det sier Kripos-sjef Kristin Vigne. Kripos ser at stadig flere barn enten blir offer for eller selv utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. I en ny rapport peker Kripos på at kriminelle nettverk har blitt svært profesjonelle i måten de setter barn og unge i situasjoner de ikke kommer seg ut av. Kvinne mener ei aldersgrense kan bli et nyttig verktøy.
19: Ikke minst et nyttig verktøy for foreldre, en måte å sette rammer for barns aktivitet. Vi vet jo at mange foreldre ønsker seg en hjelp fra myndighetene til å kunne si nei, dette er ikke lov. Det er ikke lov å være på sosiale medier før du er den og den alderen, og at det vil hjelpe. Vi har jo en tro på at den type regulering virker. Vi har jo sett det virker i andre områder, for eksempel alkohol, nikotin eller røykeloven. Det vi har sett er jo en økning i antall barn som er offre for alvorlig kriminalitet, og en økning i antall barn som er utøvere av alvorlig kriminalitet. Og fellesnevneren for dette er teknologi, internett, sosiale medier.
20: Ja, hva er det der ser barn og unge utsettes for på internett?
19: Et ganske bredt spekter av farer. Det går fra seksuell utnyttelse, utpressning. Det går på å bli rekruttert til å gjøre kriminelle handlinger for kriminelle grupper. Det kan være ting som er knyttet til voldelige nettsamfunn, eller salg av narkotika. Det er et bredt spekter av kriminalitet som barn kan utsettes for.
0: Regjeringen varslet i april at loven med 16 års aldersgrense kommer i løpet av året. Den loven skal gi tekstselskapet ansvaret for å verifisere alderen til brukerne ved innlogging. Ungene skal vernes, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
21: Vi innfører jo nå å jobbe med en 16 års aldersgrense for sosiale medier, som betyr at ungene våre skal ha digitale ferdigheter, men de skal også beskyttes. Så det har vi nå prosess på å få gjennomført. Så må vi snakke med de selskapene som er veien inn på internett, de som er i Norge. Det er jo norske aktører som er helt ordentlige selskaper som vi må bevisstgjøre. Og så må vi jobbe internasjonalt mot disse internasjonale nettverkene. Men internett kommer ikke til å forsvinne. Dette kommer til å være en trussel som vi må altså mobilisere mot gjennom kunnskap og bevissthet og stå sammen mot det. Du ser jo nå at en del klasser så står foreldrene sammen om å være enige om dette med mobiltelefon og nett. Da er det enklere å formidle til barna enn om du er alene.
2: Ukrainske korrupsjonsstyresmakter hevder at nestlederen for presidentkontoret er involvert i kvitvasking av penger. Pengene skal ha blitt brukt til å betale kausjon i en korrupsjonssak i energisektoren. I tillegg er en folkevalg mellom de mistenkte i operasjonen som antikorrupsjonsstyresmaktene har kallet Forrest Gump. Tidligere statssjef for president Volodymyr Zelensky, Andrei Jermak, ble pågripen og siktet for korrupsjon i mai. Saken ble omtalt som den største korrupsjonsskandalen i Ukraina under krigen, og førte til at justisministeren og energiministeren måtte gå av da. NRKs korrespondent i Ukraina, Fredrik Tomra, hva mer kan du fortelle om denne siste saken?
1: Ja, dette er jo forsidestoff i alle ukrainske nettaviser, og det er jo det som diskuteres på TV. Det var korrupsjonsjegerne som i dag publiserte resultatene av en ny etterforskning, der de har avlyttet flere aktører. De selv navngir ikke hvem det er, men ukrainske Pravda og flere andre som har fulgt disse etterforskningene, de har sagt at det dreier seg om nestleder ved presidentkontoret Irina Mudra, som har sittet der i snart 2,5 år. Hun ble også i dag sparket fra sin stilling. I tillegg så dreier det seg om en folkevalgt og en tidligere folkevalgt, samt en bankmann som da skal ha bidratt til å hvitvaske rundt 30 millioner kroner for å kunne betale kausjon for en annen mistenkt eller siktet i en annen korrupsjonssak. Så dette er jo nok en ripe i lakken rundt Zelensky. Dette er mennesker som i hvert fall ved presidentkontoret har jobbet tett på han, og det ser jo ikke bra ut når det er den siste i en rekke av skandaler som omringer den ukrainske toppolitikken.
2: Ja, hva betyr det for Zelensky at mennesket så tett på han nok en gang altså havnet i søkelyset til korrupsjonsjegerne?
1: Det betyr jo at han også havner under lupen, og at man får en svekket tillit til at han ikke er involvert, og at han heller ikke har visst noe som helst om det som har foregått rundt han. Dette er jo mennesker han har valgt å stole på, som nok en gang har vist at de ikke er til å stole på. De har, i hvert fall inntil videre, så er jo de ikke dømt, men de er siktet for ganske alvorlige kriminelle lovbrudd, og det viser jo også meningsmålinger at Zelensky sin popularitet, den har falt noe den siste tiden, selv om han fortsatt har støtte, og det er mange som mener at han er riktig mann til å lede landet akkurat nå.
2: Hva skjer videre i denne saken?
1: Nå kommer de til å fortsette etterforskningene og få samlet trådene. Det er jo sånn at når ukrainerne, eller de ukrainske korrupsjonsjegerne, gir ut disse etterforskningene, så er jo det et helt annet spektakel enn det ville vært i Norge, fordi at de gir ut ganske dramatiske videoer med lydavlyttinger og sånn. Det kommer nok flere detaljer etter hvert, og så vil vi nok se at etterforskningen også i disse andre sakene kommer noen steg videre, og det vil jo også avgjøre hva som kommer til å skje.
2: Da blir sett spørsmål ved presidentens posisjon. Så har den avsatte forsvarsministeren, altså Fedorov, uttalt at han mener det bør holdes val også i krigstid i Ukraina. Hvordan blir de utspillet tatt imot?
1: Nei, det har fått veldig blandet mottagelse fra andre ukrainske politikere og det ukrainske samfunnet, for det er grunnlovsstridig, og det er veldig lite sannsynlig at valg vil kunne gjennomføres når det er så mange angrep fra russisk side, og det er så mange som lever på okkuperte områder, og så mange som lever under stadige angrep på de ukrainsk kontrollerte områdene. I tillegg så har han jo kanskje kastet hansken og vist at han nå er en politisk motstander av Zelensky, og at dette her også handler om å på sikt utfordre Zelensky, og han snakker jo også om en styringskrise i disse uttalelsene, og det er ganske åpenbart at han mener at landet bør gå i en annen retning enn det det gjør akkurat nå.
2: Minst 21 mennesker døde i Brasil da en buss og en lastebil frontkolliderte. Alle de omkomne var ombord i bussen. 4 personer ble også skadde i kollisjonen. Lokale medier melder at bussen som var involvert i ulykka tilhørte en kommunal helseetat. Under hetebølgene i Frankrike i juli var det mer enn 1200 flere dødsfall enn det som vanlig. Det opplyser franske helsestyresmakter. Frankrike var hardt råket av hetebølger i sommer. Det ble sett flere nye temperaturrekorder og flere store branner herja landet. Det israelske militæret åpner etterforskning av drapet på den palestinske jenta Hin Rajab i 2024, melder Reuters. Israel innleier også etterforskning av drapet på 15 nød- og hjelpearbeidere i mars 2025. Avgjørende kommer etter undersøkninger gjennomførte av det egne granskingsorganet til den israelske.
0: Det er et knapt ja-flertall for den kommende folkeavstemningen om EU på Island. Totalt 51% svarer helt sikkert ja, eller sannsynligvis ja i meningsmålinger som gjort av islandske Gallup. 29. august skal islendingene stemme over om de skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU. Dersom flertallet sier ja, blir det en ny folkeavstemning når forhandlingsresultatet ligger på bordet. Korrespondent Joakim Reigstad, du i Malmø. Målingene viser altså et svært jevnt løp. Hva det som først og fremst avgjør om islendingene stemmer ja eller nei 29. august?
3: Ja, dette faktisk et litt sammensatt spørsmål, fordi at målinger viser også at mange som i utgangspunktet negative, altså skeptiske til EU, kan finne på å stemme ja når islendingene går til valgurnene den 29. august, nettopp for å se hva Island kan få ut av forhandlinger med EU. Men ellers så er det de store det er egentlig et overskyggende stridstema, hvis man kan si det på den måten. Det fiskeriavtalene som Island har i dag, og hvordan det vil framstå dersom man går med i EU. Samtidig så ser man jo at Island har en økonomi som mer sårbar, mer utsatt, og det for eksempel hvis Island går inn i EU, så kan man innføre euro på Island, og det det mange som trekker fram som argumenter for at Island vil økonomisk kunne tjene på et medlemskap. Så det mange temaer som blir diskutert, og det blir også veldig interessant å følge innspurten av denne valgkampen, men kanskje aller mest interessant dersom det nå da lener i hvert fall i retning av at det blir et ja, så blir det jo veldig spennende også for oss i Norge å følge EU-forhandlingene som Island da vil gå inn i, og hva de kan få ut av de.
0: Ja, dersom det da blir nye forhandlinger, hva blir de vanskeligste spørsmålene da?
3: Helt klart så fiskerispørsmålet det store. Fiskeri står for ca. 40% av Islands totale bruttonasjonalprodukt. Det en stor næring, både i småskala, men også i stor industri. Og det som situasjonen i dag, som også likt, kan man si, for Norge, det at Island helt og fullt suverent styrer over sine egne kvoter, og også hvilke land som kan komme inn, altså utenlandske selskap som kan komme inn på eiersiden i Islands fiskeriindustri. Dersom Island går med på å gå inn i EU, så vil man i utgangspunktet åpne for at det flere land som for eksempel skal kunne ha kvoter i islandske farvann, spanske fiskere, franske og så videre. Men det store spørsmålet der jo, hvis man går inn i de forhandlingene, kan Island, som for eksempel Danmark har på noen områder, det gjelder andre ting enn fiskeri, altså, men andre områder, har unntak fra Maastricht-traktaten, altså den som danner grunnlaget for den europeiske union og det felles marked. Og dersom de får det, så jo også det store spørsmålet for Norges del, kan også Norge få en lignende avtale med EU, og dermed vil jo for eksempel da fiskeriargumentet være svakere for de som EU-motstandere. Men dette jo langt fram. Først må Island bestemme seg for om de vil forhandle.
0: Ja, og det vil jo på sikt, dersom det går den veien, bli store konsekvenser, skjønner vi da, for Island, som allerede med i EØS og Schengen. Men hvor åpne EU for å få Island inn i unionen?
3: Ja, for EU så vil det være en definitivt, kan man vel si, fjær i hatten å få Island med i EU. EØS ble jo i sin tid skapt som Norge, Island og Liechtenstein med i, var jo i utgangspunktet et slags venterom for land som skulle inn i EU. Det er jo blant annet, nå har jo det en litt annen funksjon, men det er jo slik at Island som Norge for eksempel innfører de aller, aller fleste av EUs direktiver. Det er jo også et sterkt ja-argument på Island blant islendinger, nettopp at man er så sterkt inne i EU gjennom EØS uten å ha medbestemmelse. På ja-siden så er det også selvfølgelig innføringen av euro som vil være viktig. Det vil for eksempel være en helt annen debatt i Norge enn på Island. Norge er ikke avhengig på samme måte av euroen som ja-siden på Island mener at man er. Og hvis vi leser hva Ursula von der Leyen, altså EU-kommissæren, har sagt, så er det helt åpenbart at EU kan være villig til å strekke seg ganske langt for at Island skal få en avtale de kan leve med, og som folket vil si ja til. Men det krever nok ganske mange unntak på fiskerifeltet. Kanskje også noen andre unntak innenfor landbruket, men det er et annet spørsmål. Så det blir veldig mange spørsmål å besvare, men altså som sagt den 29. august så er det folkeavstemning om de skal fortsette forhandlingene. Det lener mot et ja, men det er ingenting som er avgjort.
4: Tøffeste torsdag på NRK 1.
5: Forsinket. Togkaos møtes med hastemøter og forsikringer om at det brukes masse penger på jernbanen. Men hjelper det? Han var en av arkitektene bak handlingsregelen. Nå vil han skrote den, tidligere sentralbanksjef, møter dagens finansminister til debatt. Det koster staten flerfoldige milliarder å forsøke å øke bosetningen i Finnmark, men det hjelper ikke så mye. På 37 år er det blitt 1100 fler i hele fylket. Og er det virkelig feminine ord som må til for å få kvinner til å investere i aksjemarkedet? Debatten om såkalt rosa finans når i dag Dagsnytt 18. Og jeg heter Espen Aas og skal lede sendingen frem til 18.59. Hva er lengst? Køen av problemer på norsk jernbane eller antallet hastemøter om problemer på norsk jernbane? 2026 ligger nemlig an til å bli den verste togsommeren på 5 år, ifølge NTB. I august så langt har 20% av togene vært forsinket, som et godt stykke unna regjeringens mål om at 90% skal være punktlige. Lars Berge, du er områdedirektør i Bane Nord, som altså har ansvaret for det togene går på. Hva vil du si til alle tusener av togpassasjerer som er blitt rammet nå i det siste?
22: Jeg vil jo bare beklage sterkt de forsinkelsene har vært og det de har medført passasjerene. Så vil jeg jo si at både jeg og mine kollegaer som har jobbet hardt gjennom sommeren for å skape en bedre jernbane, er jo preget av at vi ikke klarer å levere bedre.
5: Ja, for det kan jo fremstå som litt paradoksalt. Dere har hatt masse ansatte i sving, dere har sommerstengt en rekke strekninger for at jernbanen skal bli bedre, og så skjer det stikk motsatte.
22: Ja, altså i sommer så har vi jo jobbet med å fornye Romeriksporten, og den trengte virkelig et løft. Samtidig så har vi et samarbeid med togselskapene som har sørget for at vi kan kjøre så mange tog som overhovedet mulig på hovedbanen parallelt med tunnelen, slik at folk kan unngå å kjøre for mye buss for tog. Dette endte vi nok opp med å ha for mye trafikk på hovedbanen som vi må lære av. Og så har vi i etterkant av sommerbruddet de siste drøye uken hatt totalt 5 problemer, hvorav 2 skyldes sommer, eller skyldes som var rett etter sommerbruddet, som har noe med sommerarbeid å gjøre. En av de tar vi jo sterk selvkritikk for, og det må vi bli bedre på. Og så er 3 av de andre feilene, det har litt med en sliten jernbane og behov for vedlikehold.
6: Ja, vedlikeholdet, det etterslepet der bare øker, det diskuterer vi vel minst en gang I året her, men handler det om at det fortsatt for lite penger, eller bruker Bane NOR ressursene feil?
22: Det som ingen tvil da, gjennom mange tiår så har de investert for lite penger I jernbanen. Nå jobber vi jo på spreng for å ta igjen noe av vedlikeholdsetterslepet, men vi jo avhengig av bevilgere I statsbudsjettet hvert år nå for å kunne heve punktligheten. Også vi I Bane NOR, vi jobber for en sikker jernbane totalt sett, og så har vi jo en god plan, en femårsplan, for å bedre punktligheten I det vi kaller Oslo-navet. Og fram til sommeren så vi en forbedring, men sommeren har vært alt for dårlig. Mm.
6: Men hvor ligger da problemet? Det dere som ikke gjør jobben deres skikkelig?
22: Jeg tenker at vi alle sammen må jobbe for å bedre punktligheten på jernbanen. Og det må vi samarbeide om. Vi må lage gode planer, vi må ha god kvalitet, og så må vi kunne gjennomføre det, men bedre jernbane, det vil ta litt tid. På sikt så vil vi se at Gardermobanen vil bli bedre, men det vil ta tid.
6: Ja, da takker vi av deg, Jon Ivar Nygård, samferdselsminister fra Arbeiderpartiet. Hvor ligger problemet? Det politisk, eller det de som gjør det du ber om?
7: La meg først si at vi synes det ikke noe god hverdag for de togreisene når man har opplevd det man har opplevd nå etter sommeren. Derfor så det jo regjeringens fremste oppgave å få norsk jernbane til å fungere bedre.
6: Og synes du det går bra?
7: Vi har startet på en reise som langsiktig, og det handler om å bruke mer penger på å ta vare på eksisterende jernbane. Det betyr at vi må bruke mer penger på vedlikehold, mer penger på fornying, og så det også viktig at vi har kjøpt 85 nye togsett som skal settes I drift de neste årene. Det vil gi passasjerene en bedre reise. Hver dag. Men I dag har vi jo hatt et møte som jo får ulike karakteristikker, da. Men det møtet handlet om at etter sommerstengning, hvor vi har brukt tid og krefter på å få jernbanen til å fungere bedre, så det en forventning hos meg, hos publikum og hos samfunnet for øvrig, at det skal fungere bedre. Det lykkes man ikke fullt ut med denne gangen, derfor så ba vi om et møte med Bane NOR for å få høre hva det som ikke fungerte etter sommerstengningen. Og da kom det på bordet en del ting som vi mener interessant. Det handler jo om at de selvfølgelig nå må gjennomgå sine rutiner rundt hvordan de håndterer sommerstengning. De må ha god dialog med de andre som driver jernbane, togoperatørene, og lære av erfaringene ved sommerstengning, og de må også teste jernbanen bedre før de setter trafikk på den, slik at de reisende ikke opplever at det ikke fungerer når vi tross alt har, ja, la oss si det sånn, påført de reisende en slags ulempe ved at vi har stengt ned jernbanen. Da en stor forventning hos oss alle at det skal fungere bedre.
6: Men du nevnte jo selv, altså det bevilges penger, og det gjør det masse penger, sier det for deg, så slipper du å si det selv etterpå. Men vi har sommerstengning hvert eneste år, så handler dette egentlig om penger, eller handler det om hvordan vi faktisk da forvalter norsk jernbane? Jeg kan ikke huske en sommer uten sommerstengning, men jeg kan knapt huske en sommer uten at det også har ført til problemer etterpå.
7: Altså, denne diskusjonen her nå handler egentlig ikke om penger, fordi at det prioritert betydelig med ressurser til å sette jernbanen bedre I stand, til å ta vare på den eksisterende jernbanen.
6: Så det utøvelsen som problemet.
7: Det handler jo om at man må lykkes med, når man ferdigstiller de prosjektene, å få jernbanen til å fungere fra oppstart. Så kan vi alle forstå at det kan være noen sånne barnesykdommer etter at man har gjort noen investeringer, men det togpendlerne har opplevd nå de siste dagene, det mener vi for omfattende. Og derfor så har vi jo en forhåpning om at Bane NOR kan være en organisasjon som lærer, og som når man observerer den type utfordringer, setter I gang prosesser for å sørge for at det ikke skjer igjen.
6: Okay.
7: Og det hadde vi en god dialog med Bane NOR om. Vi har vært tydelige I våre forventninger. Bane NOR var også ydmyke på det de har levert og ønsker å levere bedre. Det hørte du selvfølgelig også Bane NOR fortelle om her I dag.
6: Mm. Det alltid en lang kø av kritikere når jernbanen ikke går som den skal. Bård Hoksrud, stortingsrepresentant og leder av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget fra Fremskrittspartiet. Hadde det hatt noe å si om dere igjen satt med samferdselsministeren? For det høres jo ikke nødvendigvis ut som det et politisk problem at togene ikke går.
8: Det klart at det handler om vilje til å bevilge penger, og Fremskrittspartiet har vi satt til regjering bevilget vesentlig mer og økte budsjettene mer.
6: Men da var det jo ikke pengene da.
8: Ja, men og det er akkurat, altså, for det første så er det jo viktig å ha med seg at forfallet til i år kommer til å øke med 2 milliarder kroner. Og så er det jo sånn at det er masse ledig kapasitet der, som kunne drive med vedlikehold, som samferdselsministeren og hele Bane Nord ikke bruker, og som samferdselsministeren ikke gir klar beskjed om til Bane Nord at de skal bruke. Et av selskapene har altså permittert fra 33 til 18 ansatte som jobber med drift og vedlikehold på jernbane, og så ser vi de problemene som er her. Men det kan ikke fortsette sånn, samferdselsminister, og det er greit at du hadde møte, men det hadde du i mars også, da sa Bane Nord at vi kommer til å utsette, vi kommer til å stoppe nye prosjekter, og så videre, og så sier du nei, det skal ikke skje, og så er altså realiteten at det bare fortsetter.
6: Så du kunne løst det ved å leie inn ekstra krefter?
8: Absolutt.
7: Du, alle de pengene som er bevilget i statsbudsjettet, de settes jo i arbeid, og det er helt fritt opp for Bane Nord til å bruke det private markedet her for å gjøre disse jobbene. Det er jo stort sett private aktører også som gjør de store fornyingsarbeidene, så det markedet skal vi bruke fullt ut. Men det som er viktig å også si, det er jo riktig at det er bevilget mye penger til norsk jernbane over tid, men det som jo ikke skjedde på Hoksrud og Fremskrittspartiets vakt, det var at man ikke brukte nok penger på å ta vare på eksisterende jernbane. Jernbanen ble nedslitt, og det er det vi... Ja, nå er det jeg som har ordet da. Og vi har laget en ny nasjonal transportplan, hvor vi vrir den ressursbruken i retning av å bruke mer penger på å ta vare på jernbanen. Da fikk jeg kjeft fra Hoksrud og andre for at de mente det var feil prioriteringer. Nå er de enige i at det er klok prioritering. Det er en vei fram til suksess her,
8: og det, prate usann,
7: ja, men nå er det jeg som prater, og så er det jo sånn at når vi da er ferdig med en stor jobb på å øke innsatsen til drift og vedlikehold og fornyingsarbeid, og vi får på plass nye tog, så vil de reisende oppleve en bedre reisehverdag. Men at det tar tid, ja, det er det jo ingen tvil om.
6: Da kan du fortsette på det som begynte med, kjære samferdselsminister.
8: Ja, fordi at jeg synes at det bør være redelig. Du sier altså at det er bevilget mer penger. Er det mer penger i år til jernbane enn det var i fjor? Nei. Kan du svare ja eller nei til det?
7: Nå har jeg sagt kanskje en 3-4 debatter med Hoksrud at vi har bevilget mer penger til drift, vedlikehold og fornying. Og jeg tror Hoksrud forstår at det er forskjell på hvor mye penger man bruker til investeringer, og hvor mye penger man bruker på å ta vare på eksisterende jernbane.
8: Men i Politisk kvarter i dag så sa du at du bevilget mye mer penger til jernbane. Det er jo ikke da riktig. Fordi du sa ikke drift og vedlikehold, du sa det var bevilget mer penger til jernbane. Realiteten er inflasjonsjustert, så er det bevilget mindre penger. Men det handler ikke om det bruker folk som. Det folk er opptatt av, går de togene, kommer de når de skal, skal vi slippe oss så som silly tønner, eller skal, hva skjer? Og da handler det om at man må også se på hvordan man gjør dette. Man ser at Bane NOR, det blir bare større og større, flere og flere ansatte, det blir verre å faktisk få ut de kontraktene men som man kan gjøre med vedlikeholdet.
6: Nå sier du at Bane NOR er for stort, og i sted så sa du at ikke de hentet inn nok hjelp.
8: Ja, men de bygger opp egen organisasjon, men vi trenger å bruke de private som nå permitterer ansatte, som kompetansen blir borte, som gjør altså at man ikke får det vedlikeholdet vi kunne hatt, og det er jo fordi samferdselsministeren lar Bane NOR få lov å holde på, tar ikke ansvar og sørger for at vi bruker den ledige kapasiteten som er der. I stedet for å sende folk på NAV, så må vi sende folk ut for å jobbe på jernbanelinjen så at togene går. Det er det passasjerene er ute
6: forventer. Instruere Bane NOR i hvordan de skal vedlikeholde jernbanen.
8: Det er jo hans ansvar å sørge for at det blir vedlikehold, at vi unngår det vi har opplevd i sommer, og som vi ser at forfallet fortsetter å øke, og da må man bruke den kapasiteten som er det. Jeg synes det er veldig dumt at vi skal sende folk på NAV i stedet for sånn at de skal jobbe og bygge jernbane, sørge for å vedlikeholde jernbane, så folk kan bruke det.
7: Ja, men det er jeg helt enig. Vi må bruke den kapasiteten som er i anleggsmarkedet og sette det i arbeid, men det må være Bane NOR da, som gjør de vurderingene av hvordan det best spiller seg ut i forhold til å gjennomføre prosjektene sine. Og de bruker, la meg si det veldig tydelig, veldig mye penger på det private anleggsmarkedet, og det synes jeg er veldig bra. Og det kan gå til en der ledig kapasitet, og det er bare da en diskusjon om vi kunne brukt enda mye mer penger inn i statsbudsjettet. Den diskusjonen tar vi jo hver høst når vi legger frem nye statsbudsjett. Hovedpoenget her er jo at vi må stå i det vi har påbegynt, bruke ressursene riktig, i stedet for å starte nye store investeringsprosjekter, så må vi bruke ressursene til å ferdigstille de jernbaneprosjektene vi har påbegynt. Vi må bruke ressursene til å vedlikeholde og fornye jernbanen, og så må vi sørge for at vi får på plass de nye togsettene. De nye togsettene, det var noe av det første vi ordnet og gikk til innkjøpene, og vi
8: har de kommet?
7: Nei, men dere gjorde da ikke noe med det, ikke sant? Så nå skjønner jeg at togkundene er ikke så veldig opptatt av hvem som gjør det. Får dette til å fungere, og det er min hovedoppgave.
8: Og det leverer ikke du på. Du har møter, men det hjelper ikke å ha møter. Du må faktisk sørge for handling, og da må du gi beskjed om at det skal handles, og kapasiteten er der. De bedriftene sier, private bedriftene sier at de nå sier opp folk. Det er jo tragisk når vi opplever det vi opplever på jernbanen nå, på vedlikehold som ikke fungerer. Vi får altså trøbbel på trøbbel på trøbbel med både ved infrastrukturen, og det altså passasjerer som sier at de orker ikke å ta tog lenger, du skal ha i over, da, hva skal de da reise med, ikke skal de kjøre bil, og bussene de står i kø, kommer ikke fram, de skal bruke jernbanen, men det går ikke.
6: Det føles nok uansett som en slags buss for tog for pendlerne dette, debatt for løsning. Takk skal dere ha, Bård Hoksrud, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, og samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet. Den sørger for at vi har hundrevis av milliarder ekstra I hvert eneste statsbudsjett. Den sørger for at regjering etter regjering slipper å ta virkelig vanskelig valg, som å kutte hardt I budsjetter. Men verdens største fond, som før sending var på nesten 22 000 milliarder, har vokst seg så stort at flere mener at det på tide å pensjonere handlingsregelen, altså den prosentandelen vi tar ut av fondets overskudd og inn I statsbudsjettene. En av kritikerne av handlingsregelen interessant nok en av arkitektene, tidligere sentralbanksjef mellom 2011 og 2022, Øystein Olsen. Hvorfor har denne handlingsregelen, som nå vel et kvart århundre gammel, nærmest gått ut på dato?
9: Altså, jeg må først si at jeg ikke noen kritiker av handlingsregelen. Det kanskje tvertom. Men handlingsregelen hadde en veldig viktig funksjon da den ble innført I 2001. Den skulle ramme inn, så å si, og egentlig begrense innfasingen av oljeinntekter I norsk økonomi. Den har fungert glimrende I 85 år, så all ære til politikere av ulike typer, men nå min vurdering at den har gjort jobben. Olje- og gassformuen transformert fra å være I bakken til en veldig stor finansiell formue, og utfordringen nå, som mange har påpekt, mange klar over det, politikernes også, det at fondet blitt så stort, at det, en ting at det svinger, og det har kommet et kraftig fall, men også det har blitt så stort at nå, og det har vokst videre, og når det vokser videre med den størrelsen, så blir det I seg selv en driver for økte offentlige utgifter, dersom man følger den mekanisk. Så det jeg har skrevet og sagt at handlingsregelen, generasjonsperspektivet, fortsatt veldig viktig, men som retningslinje for finanspolitikken fra det ene året til det andre, Så fungerer den ikke, og I den forstand så bør vi si takk og handlingsreglene av.
6: Og bare for å forklare det da med litt enklere ord, jo som at 2,5

0: mot å følge den, fordi da driver den veksten ytterligere ekspansjon i seg selv.
1: Mm. Så budsjettene blir større og større.
2: Ja.
1: Og du ikke alene, altså tidligere oljefondsjef Knut Kjær har også sagt det samme, men la gå at du var en av arkitektene, men han som var statsminister og satte i gang bruken av handlingsregelen var jo deg, Jens Stoltenberg, i 2001. Nå er du finansminister. Dere to er enige om mye rart, men å pensjonere handlingsregelen, det vil du ikke.
3: Nei, det vil jeg ikke, og det er dels fordi den har tjent oss veldig godt i disse 25 årene. Vi har greid noe som ingen andre land med store inntekter fra olje og gass har greid, og det er å forvalte inntektene på en forsvarlig og god måte. Det er enestående i verdenshistorien. Vi har også greid å sørge for at det som er fellesskapets eiendom, norske folks eiendom, olje og gass i bakken, nå har blitt en formue i internasjonale verdipapirer, og det fellesskapseiendommen dette representerer, det skal jo komme det norske folk til gode, og da må vi jo bruke pengene, og vi må bruke det på en forsvarlig måte, og det er nettopp den balansen som handlingsregelen sikrer.
1: Men for jo større og større dette fondet blir, bare sammenlign størrelsen på pensjonsfondet nå, og da du ledet den rødgrønne regjeringen, den er jo astronomisk mye større, og uttaket blir også større. Ser du ikke faren med at vi blir så godt vant til, altså hva er det, hver fjerde krone i budsjettet kommer fra oljefondet?
3: Altså jeg ser en fare at vi blir sårbare, og derfor må vi praktisere handlingsregelen med varsomhet. Det er derfor vi bruker vesentlig mindre enn vi kunne i henhold til handlingsregelen. Vi ligger på et uttak på rundt 2,7%. Vi har ligget klart under hvert eneste år. Den forventede realavkastningen som vi kan bruke er 3%. Mm.
1: Men fordi fondene vokser, så er det jo ikke så farlig å gå litt under den prosenten, for det er fortsatt mer penger å ta ut, selv om prosentandelen kan være mindre.
3: Det er helt riktig, men det betyr også at Norge har blitt et rikere land, og formålet med økonomisk politikk, formålet med handlingsregelen, oljepengene våre, er jo ikke å gjøre staten rikest mulig. En rikest mulig stat med størst mulig oljefond, det kan jo ikke være målet. Det må være best mulig velstand og velferd for norske folk. Og det å da bare la være å bruke penger, selv om vi har blitt mye rikere, det mener jeg er feil. Så er det en helt annen diskusjon, hva bruker vi pengene på? Og selvfølgelig, vi må ha en buffer, det har vi, og vi skal være varsomme hvert enkelt år. Men å bryte sammenhengen mellom fondene og hvor mye vi bruker, det mener jeg er farlig, for da kan vi ende der andre land har gjort, nemlig at man over tid bruker alt for mye.
1: Olsen?
0: Jeg skjønner veldig godt at det politisk er veldig krevende, vanskelig, ikke minst for Jens Stoltenberg, og formelt å forlate noe som har fungert så godt som en retningslinje for finanspolitikken, for da er med en gang spørsmålet, ja, hva skal den erstattes med? Men egentlig så tror jeg det jeg har påpekt, Knut Kjær har sagt det samme, at man ikke kan følge handlingsreglene lenger som en retningslinje fra år 2026 til 2027, det har de kjent egentlig for lenge siden. Og man har lagt seg til dels under, og man følger den ikke slavisk. Og det er i grunnen mitt poeng. Og da synes jeg ikke den tjener hensikten lenger, og særlig hvis da fondet vokser videre, så synes jeg det blir en slags mangel på man kan godt begrunne økte utgifter til forsvar, til helse og omsorg som kommer til å måtte øke utover til å gi bort til Ukraina, men det begrunner liksom økningen med at man slipper litt for billig unna og godt nok begrunne de satsningene man gjør. Så alternativet er ikke enkelt å peke på, det har vært foreslått supplerende regler eller alternative regler. Jeg er nok tilhenger av at vi skal få en stopp opp, og så at finanspolitikken neste år skal være det vi kaller skjønnsbasert.
1: Og alternativet er jo det som de aller fleste nabolandene våre gjør, bare ha en langt hardere budsjettdisiplin og velge mer bort og ikke velge mer inn.
3: Det er helt riktig at hvis vi ikke hadde hatt et oljefond, så hadde vi vært et mye fattigere land, og da hadde vi måttet prioritere strengere, brukt mindre penger. Men det er jo ikke en fordel å være fattigere. Det er jo en fordel at Norge er rikere. Og vi er rikere, og de pengene skal komme folket til gode, og så skal vi gjøre det på en forsvarlig måte. Denne generasjonskontrakten som vi alle er opptatt av, den skal jo gå begge veier. Vi skal sikre at disse pengene kommer fremtidige generasjoner til gode. Derfor sparer vi alle oljepengene. Det eneste vi bruker er avkastning, finansinntekten fra de sparepengene vi har. Og det må også være slik at disse pengene kommer dagens generasjon til gode, og derfor er det rimelig at også dagens generasjon får bruke sin andel. Så har det aldri vært slik at handlingsregelen har vært en regel der vi mekanisk bruker akkurat 3% hvert eneste år. Vi har alltid avpasset, tatt hensyn

0: Men hvis man opphever liksom den som en retningslinje, så har vi ikke noe annet å styre etter. Og da kan vi gå I to grøfter, enten begynne å bruke alt for mye, som jeg mener mest sannsynlig, eller bruke alt for lite, som helt urimelig for dagens generasjoner.
1: Noe klart alternativ har du ikke selv heller, Øystein Olsen?
2: Nei, men det å sette, la oss si, nå bruker vi det mellom en 12-13% av BNP Fastlands-Norge det henter fra oljefondet her. Det jeg tenker meg mer en slags ny nullstrek, som andre land har, på null, og vi skal fortsette å bruke penger fra oljefondet, men ikke la bruk noen penger nærmest på autopilot øke fordi fondet vokser, og det et aspekt til som har vært ganske viktig de senere årene, en god del av veksten I kroner I fondet de siste årene, den har kommet som følge av at kronen har svekket seg. Og det ikke bare sunn fornuft, men det også god økonomisk tenkning, at en svakere krone som gir mer penger på fondet I kroner, landet blir ikke rikere av at kronen svekker seg. Så det altså en spesiell vanskelighet knyttet til dagens praktisering av handlingsregelen.
1: Du jo politiker, men også økonom. Du helt enig med deg selv?
0: Ja, det underlige at Øystein Olsen og jeg, vi jobbet med disse problemstillingene da vi begge var økonomer I Statistisk sentralbyrå på 1980-tallet, da vi skrev en bok der tema handlingsregel første gang ble nevnt som en mulighet. Og så var Øystein Olsen jobbet I Finansdepartementet, jeg var statsminister I 2001, da var han fagøkonom, jeg politiker, men vi fant hverandre veldig I ideen om at når du har en så stor nasjonalformue, så den forvaltes på en god måte, og det helt avgjørende å ha en regel å forholde seg til. Denne reglen jo egentlig at vi altså sparer alt, bruker bare tilveksten. Vi skulle brukt dette med skogforvaltning som eksempel, at vi skulle ikke gå løs på selve skogen, bare tilveksten. Det har tjent oss veldig godt I 25 år, og jeg veldig redd for å slippe for en sånn god regel for fremtiden.
1: Det hadde jo selvfølgelig vært en morsom øvelse å si hva, om du hadde fått jobben til Øystein Olsen da du søkte på den, han gikk av som sentralbanksjef. Men jeg tror ikke jeg ville fått noe klokt svar, så jeg takler av finansminister Jens Stoltenberg og tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen. Skal vi så vidt snakke om penger nå også, men det handler om så mye mer, for det handler om sikkerhet, og det handler om folk. For ordføreren I Sør-Varanger slår alarm fra grensen til Russland, der kommunen jo ligger. Han mener det avgjørende for Norges sikkerhet at det bor fler langs grensen, og at regjeringen må gjøre mer for at nettopp det skal skje. Befolkningen I Finnmark den har økt med fattige 1100 personer den siden 1990, det 36 år, men staten har, det har kostet staten 127 milliarder I tapte inntekter og utgifter på å få flere til å bo I Finnmark. Den omtalte ordføreren deg, Magnus Mæland fra Høyre, betraktelig flere må bo langs grensen til Russland, sier du. Men hva snakker vi om da? Hva en betraktelig mengde folk som bor langs grensen? Da har vi ikke lyd på Magnus Mæland, så jeg håper at noen med langt mer tekniske kunnskaper enn meg kan gjøre noe med det. Vi begynner fra nytt, Mæland. Hva det vi trenger?
3: Vi trenger flere folk, ja. Det helt sikkert. Men det jeg spør om, det ikke bare penger. Det jeg spør om, det en ny politikk og en ny realisme for sikkerhetspolitikken som vi bor I her på grensa til Russland. Vi nødt til å få en ny realisme og nødt til å forstå hvordan sikkerhetspolitisk verden vi lever I.
1: Fordi dette handler egentlig ikke om økonomi da, som du mener, men sikkerhet.
3: Ja, utvilsomt. Det her handler om geoøkonomi, det her handler om norsk og europeisk industriell autonomi og suverenitet. Det her handler om å styrke forsvaret gjennom sivil beredskap og økt sivil motstandskraft. Det handler om å gi Europa mineraler, fisk, oppdrett, energi. Det handler om alt det vi kan gi fra Finnmark. Hvilken utkant som skal få. Vi starten på Norge som skal gi til resten av landet og Europa.
1: Mm. Men folk vil jo ikke bo der. Altså, når det så få I netto innflytning, og de fleste av dem jo ikke engang norske statsborgere som har flyttet til Finnmark. Hva da?
3: Jeg kan ikke forstå det I mitt lille sinn hvorfor folk kan bo I Oslo, men folk flytter ned til Oslo. Men for jeg liker den friheten og freden vi har her I Sør-Varanger. Men vi må erkjenne at tiltakszonen og de innsatszonen som heter I dag, det feilslått. Nordområdepolitikken som har vært ført de siste 10 årene feilslått. Det må vi erkjenne. Og da vi nødt til å lage en ny politikk. Og det særlig ett punkt jeg vil dra frem da. Okay. Det at vi må begynne å anerkjenne hvordan internasjonale kapitalmiljøer fungerer. Her I Sør-Varanger har vi eierskap fra konserner som I Europa og utenfor Europa. Vi har den tredje største jernmalmgruven I Europa her I Kirkenes, her I Sør-Varanger, på grensa til Russland. Når den I drift, så har vi befolkningsvekst. Når den ikke I drift, så har vi befolkningsnedgang. Det ganske enkel matematikk. Okay. Så samtidig, men dessverre, jeg vil undersøke, dessverre så det slik at de her internasjonale kapitalmiljøene, de ser på et kart, Og så ser de at her vi en region som nært Russland, som staten ikke har investert I noe særlig, men det har mange andre land som ønsker å investere I denne regionen. Det landet vi ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med.
1: Ok. Bjørnar Skjæran, kommunal distriktsminister fra Arbeiderpartiet. Du også opptatt av at det skal bo flere folk I våre nordligste fylker, og særlig Finnmark, men det ser jo ikke ut som det skjer.
4: Det sånn at vi anerkjenner de utfordringene som I Øst-Finnmark, og det klart at når grensen mot Russland, som var vorten på mange måter mer og mer åpen, større og større aktivitet over gjennom mange år, når den ble stengt etter invasjonen I Ukraina, så det veldig, veldig krevende for særlig Syd-Varanger Kirkenes samfunnet, det som aktiviteten var størst knyttet til det. Men våres regjering har jo lagt frem en offensiv nordområdestrategi, rett og slett fordi at vi opptatt ut av befolkningsutvikling, og vi jobber langs mange akser med mange konkrete tiltak for å bidra.
1: Og så det sånn at... konkret tiltak var jo flere næringer å ha økt virksomhet, for det jo heller ikke til å stikke under stol at den største virksomheten I Finnmark ikke Øst-Finnmark. Den et godt stykke unna og handler om olje og gass.
4: Det den jo, og når vi var den første regjering som faktisk tok et skikkelig standpunkt I at vi skal få bygd den nye kraftlinja til Varangerbotten, så det jo fordi at vi vet at også energi en del ut av utfordringen her. Vi har også nå en nasjonal transportplan som vi la frem som har tre store samferdselsprosjekter I Finnmark. Den forrige som ikke vi laget, der var der ingen. Sånn at det betyr noe hvem som styrer, og vi har systematisk også styrket kommunene. Vi har styrket næringsfondene, vi har brukt over 400 millioner siden regjeringsskiftet på næringsrettet tiltak, og så det litt leit å se at fylkeskommunen nå, når vi ikke øremerket de midlene, lot være å videreføre satsingen på næringsfondene til kommunene I Øst-Finnmark.
1: Det fylkeskommunen til se der, men Magnus Mæland, har du merket noen forskjell?
3: Ja, jeg tror det det som problemet. Det at folk sitter I en frustrasjon, for de merker ikke den forskjellen I hverdagen sin. Samferdselsprosjektene I Øst vel langt ute på 2030-tallet. Og jeg forstår fylkeskommunen at de prioriterer skole og infrastruktur. Det har jeg full forståelse for. Det jeg etterspør, det en ny politikk. Det at vi anerkjenner at nordområdepolitikken som har vært ført de siste 10 årene ikke fungerer. At vi tar på alvor at Finnmark en netto bidragsyter til resten av landet med våres mineraler, med våres energi, med våres mat, med vårt reiselivsprodukt, med vår logistikk. Forstår at her jeg bor nå, her lever jeg I det sikkerhetspolitiske situasjonen. Jeg lever midt I geopolitikken. Hver uke har jeg nesten besøk av ambassadører. I september kommer alt fra den japanske ambassadøren til OSSE hit. Det fordi at de anerkjenner hvor viktig vi for europeisk sikkerhet og suverenitet.
1: Så nordområdepolitikken som regjeringen har lagt frem nå, det ikke det du trenger?
3: Nei, det virker som vi ikke forstår helt I Norge hvordan sikkerhetspolitisk situasjon vi lever I. Hadde vi forstått det I Norge, så hadde vi for eksempel støttet opp under og sagt at staten kan være en bjelleku for å tiltrekke seg mer kapital til den tredje største jernmalmgruva I Europa. Da hadde vi gjort det. Og jeg vet at Skjæran og regjeringen har denne handlekraften I seg. Det var ikke mange dager etter at Senterpartiet gikk ut av regjering at Norges pris kom, hvor man bruker titals milliarder hvert år I strømstøtte. Det var et enkelt vedtak I Stortinget.
1: Okay.
3: Det samme kan vi gjøre med geoøkonomi.
1: Ja, sikkerhetspolitikk kan ikke utvikle seg over mange år når sikkerhetssituasjonen er som den er.
4: Nei, men det jo også sånn at det første vi gjorde når denne situasjonen utviklet seg, jo at vi la fram den mest ambisiøse langtidsplanen for forsvaret som Norge har hatt i moderne tid, og vi heldigvis så klarte vi også å samle et enstemmig storting rundt den. Nå har vi lagt fram en oppdatering av den, og det handler om å framskynde forsvarssatsingen i Finnmark, om å styrke forsvarssatsingen i Nord-Norge, og forsvarsdepartementet og mitt departement. Vi har utviklet nå et samarbeid der vi skal sørge for at vi får størst mulig lokale og regionale ringvirkninger ut av det her, at vi bygger samfunn, for da får vi et sterkere forsvar og et sterkere totalforsvar.
1: Men det det rene forsvaret, men for eksempel mineraler nevner du ingenting om.
4: Men vi har jo lagt fram først en mineralstrategi, så har vi lagt fram en minerallov som vi klarte å presse gjennom i Stortinget. Det var så vidt at ikke Høyre og Fremskrittspartiet saboterte hele greia, men vi klarte å få det til. Det tror jeg har skapt trygghet for mange aktører. Vi ser at det er interesse for mineralutvinning. Og jeg håper inderlig at prosjektet Sydvaranger kommer opp og går igjen. Jeg vet at det jobbes godt med det. Det vil først og fremst handle om å mobilisere privat kapital, og vi har også et virkemiddelapparat som betyr noe her. Jeg vet også at...
1: Men det ikke aktuelt at dere går inn i penger for, med mer penger for at det skal bli mer aktivitet
4: raskt? Jeg tror ikke det rett at kommunalministeren setter og liksom kommuniserer rundt de der problemstillingene. Jeg vet hva som posisjon til befolkningen eller til politikerne i Finnmark, og jeg vet også at det har vært kontakt opp imot Eksfin for å få til ordninger der, så får vi se hvor det lander, men det vil ikke være rett av meg å skulle sette og kommunisere rundt det. Jeg har ikke eierskap til det. Det her er en annen statsråd som har ansvaret for, og det tror jeg kanskje
1: kan være
4: det
1: ryddigste. Så da får du ikke de svarene, Mæland. Men vi har med også Jonas Stein på linje her. Du forsker og viserektor ved UiT, Norges Arktiske Universitet, og du har jo forsket på nettopp bosetting i Finnmark. Og de tallene som vi var innom innledningsvis, hva forteller det om innsats målt opp mot det vi sitter igjen med?
5: Nei, altså det forteller i hvert fall at norske politikere har hatt en veldig stor vilje og ønske om å gjøre noe i Nord-Norge og i Finnmark spesielt. Og så sier jo også da tallene om at man kanskje ikke har lykkes helt med de, man ikke har fått de resultatene. Og når du sier i innledningen din at de hadde en befolkningsvekst på 1000 innbyggere i denne perioden på 20 år, så er det jo også verdt å ha med seg at Alta i Vest-Finnmark hadde en befolkningsøkning på 5000, så hadde det ikke vært for Alta, så hadde det vært betydelig befolkningsnedgang i Finnmark i en periode der hvor landet har vokst med 1 million innbyggere. Mm.
1: Og det jo da alle disse menneskene konsentrert er på et forholdsvis lite område. Men hva skal til da for at fraflyttingen i resten av Finnmark, og særlig Øst-Finnmark, som mest utsatt i denne sammenhengen, skal avta?
5: Jeg har veldig stor forståelse for ordføreren sin frustrasjon, og det er kanskje spesielt Øst-Finnmark, der hvor man hadde veldig tette bånd til Russland, har jo fått ting skrudd ned over natta etter fullskala invasjonen i 2022. Men det som nok må til på en del steder, det er at man ser at menneskene, det er ikke mangel på jobb lenger som er problemet i veldig mange steder i Finnmark, det er mangel på arbeidskraft. Så du trenger egentlig på folk, og du må nok også akseptere en viss grad av urbanisering. Fordi at folk trekkes mot byene, det er ikke en trend som sier, Norge har brukt veldig mye penger på å prøve å reversere det, men har ikke lykkes. Så det er samme trend som man ser i Nord-Sverige og i veldig mange andre land.
1: Mm. Men hva er da løsningen? Da er jo heller ikke løsningen å utvide næringsvirksomheten, da, hvis man ikke får tak i arbeidskraften.
5: Jo, altså du vil sikkert få til noe, men jeg tror det at det å bygge opp robuste lokalsamfunn som tar utgangspunkt i de komparative fortsynene som man har i det lokalsamfunnet, som kanskje i Sør-Varangers tilfelle er gruva, kan være løsninger. Men det er det første, det er ikke one size fits all, og du krever veldig mye jobb, og kanskje krever det at man må konsentrere seg om noen litt færre plasser i Finnmark.
1: Vi løser det dessverre ikke her. Takk skal alle tre. Jonas Stein, forsker og viserektor ved UiT, Norges Arktiske Universitet. Bjørnar Skjæran, kommunal- og distriktsminister fra Arbeiderpartiet og ordfører i Sør-Varanger fra Høyre, Magnus Mæland. Ja, Så skal vi til den pågående diskusjonen om hvorvidt dagens studenter dårligere til å konsentrere seg enn før. Flere kjente, og ukjente for det sakers skyld, akademikere har uttrykt bekymring for generasjon Z, Gen Z, altså studenter født etter 1997, og som vokste opp med både smarttelefoner og mye teknologi. De forteller om tomme forelesningssaler, kortere oppmerksomhetsspenn, dårligere skriftlig fremstillingsevne, og mer bruk av KI. Men var egentlig alt bedre før? Morten Knander, professor ved Institutt for rettsvitenskap ved Handelshøyskolen BI, du har jo vært av flere da, som har uttalt deg I negativ retning om hvor du savner de mer engasjerte studentene. Hvordan merker du det?
6: Ja, altså engasjement I seg selv jo en sak, men vi som står på andre enden og har gjort det en stund, merker en endring I hvor lenge man konsentrerer seg av gangen, hvor mye det leses, og hvordan det skrives på eksamen, det vil si da de eksamenene som uten hjelpemidler, hvor man har et blankt ark, og man skal løse en oppgave, man skal disponere selv, og man skal redegjøre for og trekke fram hensyn og sånne ting. Der det en trend, mener mange av oss, at den synes å være vanskeligere og vanskeligere for studentene å løse på en ordentlig måte. Mm.
1: Men har det vært en gradvis utvikling? Skjedde det over natten når kom skiftet?
6: Ja, mange av oss har snakket om at det de siste 6-7 årene, men kanskje en dipp de siste 2 årene. Mm. En ekstra dipp. Hypotesen kanskje at etter at KI begynte å lage grunntekstene, så har man gått glipp av veldig mye skrivetrening. At man skrev før, man disponerte før, både med penn og papir og på PC og sånne ting, og strukturerte tankene. Nå det noen andre som strukturerer tankene for deg I utgangspunktet. Sparer masse tid, og gjør at man rekker mye mer.
1: Men man rekker kanskje ikke det som man skulle gjort på selve studiet.
6: Men man setter ikke konsentrert og jobber over tid, og det det som den store utfordringen. Og det gjelder ikke bare studenter, men det gjelder oss alle sammen med smarttelefoner, med Snap, SMS'er, Instagram og alt det der. Men det treffer studentene på en særlig utsatt, som en særlig utsatt gruppe, fordi det nettopp oppgaven deres å konsentrere seg over tid på en helt annen måte enn I arbeidslivet med masse oppgaver rundt hele tiden.
1: Johan Gjertsen, du professor ved juridisk fakultet ved Universitetet I Bergen. Du har sagt at du ikke kjenner deg helt igjen I den beskrivelsen av generasjon Z.
7: Jeg helt uenig I. Jeg har forelest på Universitetet I Bergen I mer enn 40 år, og nåtidens studenter har ingenting, jeg sier ingenting, å skamme seg over I forhold til sin foreldregenerasjon, for å nevne det.
1: Så du har ikke merket noen endring?
7: Det begynte I forrige uke med at noen forelesere sa at de gruet seg til å forelese. Det for meg helt fremmed. Jeg gleder meg til å forelese. Det et privilegium, det en ære å formidle et så spennende og flott fag som juss for unge mennesker som ønsker å lære mer juss.
1: Ja, jeg skjønner at det oppleves bra for deg, men har du virkelig ikke da merket noen endring på studenten over tid?
7: Ikke I nærheten av det som Morten Kinander nå har nevnt fra BI, ser man på en gjennomsnittlig bunke med eksamensbesvarelser fra 2026 opp mot 1996 for å ta det 30-årsspannet, så har nåtidens 2026-studenter ingenting å skamme seg over.
1: Ja, lever en annen virkelighet du da, Kinander?
6: Det jo ikke noe nytt at ting mye, mye bedre I Bergen enn det noe annet sted. Og jeg har selv vært kollega med han, så jeg... spøk til side. Jeg også gleder meg til, liker å forelese, jeg gleder meg til det. Det massevis av engasjerte studenter. Det hverken tidsbruk, samlet sett, eller engasjement det står på, eller vilje til å lære, og dette ingen skyllebøtte eller utskjelling av studenter, det bare veldig viktig å påpeke. Men det en samfunnsmessig trend som egentlig godt dokumentert av forskning. Det selges færre bøker, det leses mindre, det forstyrres mer, og du får ikke sitte I ro på samme måte som før. Det gjør man heller ikke I Bergen.
1: Bare, men Gjertsen, det henger ikke også litt sammen med hvilket fag og hvilket fakultet du tilhører da, for veldig mye av jussen er uansett basert på lovtekster.
7: Ja, studentene sitter på forelesning med eller veldig mange sitter på forelesning med PC, men den bruker de jo egentlig som en moderne en notatblokk i stedet for pen og papir. De har fått materiale på forhånd, en PowerPoint-fil eller et Word-dokument, og så har de dette dokumentet oppe på skjermen sin, PC-skjermen, så bruker de PC-en på forelesning som en moderne notatblokk, og det er en helt fin måte å gjøre det på. Eller de følger med på hva foreleseren sier, og jeg nevner en lovtekst, jeg nevner en dom, og så bruker de sin PC til å slå opp den lovteksten, eller slå opp den dommen.
1: La oss hente inn generasjon Z. Eva Frank Aas, du leder i Norsk studentorganisasjon, og da født inn fornemte tidsrom. Det jo mange delte meninger om din generasjons evne til å konsentrere deg, og her var det jo veldig delte meninger for så vidt. Hvem har rett?
8: Ingen og begge, vil jeg si.
1: Dette,
8: ja, sant. Jeg følte jeg ble satt litt i den skvisen her. Det er veldig hyggelig med en pep-talk. Men dette er jo ikke en ny diskusjon. Dette her er en veldig gammel diskusjon i ny forkledning. Vi ser at den kommer hver gang man har teknologiske nyvinninger, og hver gang det kommer en ny diskusjon som skal inn i voksenlivet. Det vi kan trekke fram med den generasjon Z, da, som er så omdiskutert, er at det er en generasjon som har veldig sterke meninger, ikke bare om hva man skal lære, men hvordan man skal lære det. Og det mener vi er veldig positivt. Det at man satt 2 timer foran en foreleser som hadde en monolog i før, betyr ikke at man lærte mer, men at man kanskje var litt flinkere til å sitte stille. Da.
1: Jeg følte den gikk til deg, Kinander.
6: Ja da, og det er jeg helt enig i. Og det er mye å si om både forelesningskvaliteter og alt mulig. Men jeg er altså opptatt av at det som universiteter og høyskoler og andre skal lære studenter, liksom er viktigere og viktigere enn før, det er rett og slett å konsentrere seg over tid, for da får man dybde i hva man driver med. Og så kan man si, og det kan man lykkes i ulik grad, men det er det som kommer til å bli viktigere og viktigere. Og KI har egentlig bare hatt en omdreining av, helt riktig det som du sier, av noe som har ligget der ganske lenge. Og som kanskje gjør at vi må tenke nytt om hjemmeksamener, om masteroppgaver og sånne ting. Du kan ikke, hvis du ikke har skrivetrening, møte til en eksamen uten å ha skrevet noen særlige tekster.
1: Mm. Og det er jo denne snarveien her, da, og som mange har pekt på, at den snarveien sparer deg mye tid, men du lærer da ikke veien for å komme dit selv. Ser du det som et potensielt problem, eller handler dette også om en form for tilvenning, som da man begynte med PC for en evighetssiden?
8: Jeg mener jo at studentene absolutt må ta sin del av ansvaret i den situasjonen her, og man må skjerpe seg på begge sider, egentlig. Men for mange studenter så tror jeg man har et mer kost-nytteforhold til tidsbruken sin. At hvis noen andre kan løse dette, er helt fint for deg. Hvorfor skal du gjøre det selv? Og det er ikke noe dumt, men det er ikke noe riktig heller. Men jeg tror man må, universiteten og institusjonene må ta sin rolle i den opplæringen der, da. Mm.
7: Jeg er helt uenig i denne svartmålingen, altså. At det er, sammenligner man da igjen 2026-generasjonen med foreldrene da, foreldregenerasjonen selvfølgelig da, på 1990-tallet, så er, synes jeg da, nåtidens studenter, mange av de har en imponerende bratt læringskurve. De tar kjernepunktene i faget forbløffende fort, mye raskere enn jeg gjorde i min studietid. Så jeg ser, hvis denne typen sak begynner med en bredside av surmaget kritikk mot studentene, så begynner man i feil enda, for det er ikke sånn.
1: Ja, Morten Kinander, er det alt og bedre før og litt surmange?
6: Jeg har jo prøvd å si kanskje flere ganger at dette ikke er noe kritikk av studentene, men en del av en mer bekymringsverdig samfunnsmessig tendens og trend som ingen er immun mot. Mm. Jeg merker selv at det er vanskeligere å lese en bok i dag enn det var før man fikk meldinger, før man begynte å lure på hva betyr det, og så ender man opp på Wikipedia, og så på YouTube, og så videre, og så plutselig så tar det lang tid. Det er jo presset som mange studenter utsatt for. Og derfor så gir jeg råd til studentene mine om å installere nettblokkere, prøve å sette seg på et rom alene med en bok og, og se hvor vondt det er når du sitter her og ikke og blir oppmerksom på hvor ofte du er vant til å bli distrahert og ta opp telefonen. Og det har jeg prøvd selv, og det er ganske skremmende. Mm.
1: Men er det også et poeng som Eva Frankås poengterer her, at det er jo en tilvenningsperiode, altså all ny teknologi må jo fases inn på et eller annet vis, og du frigjør da den tiden til noe annet, mens du kanskje er mer da bekymret for alle distraksjonene ellers?
6: Det er distraksjonene, det er ikke hva man bruker egentlig tiden på, som er min bekymring. Det er at den som evner å konsentrere seg over tid på om en problemstilling, kommer til å vinne kampen i det brutale arbeidslivet, og det er vår oppgave å sette dem i stand til å vinne den kampen.
1: Mm. Det hadde livsfarlig å be noen være kort til slutt, men jeg prøver meg likevel også. Tror du også at de studentene fra din generasjon tar det litt over seg, innover seg, de bekymringene som kommer? For det har vært mange de siste ukene i det studentene kom tilbake.
8: Ja, det har vært mange de siste årene før der igjen. Jeg tror absolutt studentene tar det innover seg. Jeg tror dagens studenter er veldig selvbevisste, både på hva de lærer og hvor godt de lærer, kanskje litt i for stor grad. Og så tror jeg vi er helt enige i at dette er ikke et studentproblem, det er et samfunnsproblem, men det her er høyere utdanning et veldig fint sted å lære. Så dette er en optimistisk diskusjon i utgangspunktet.
1: Mm. Unntatt av Bergen, for der går det bra. Morten Kinander, professor i Institutt for rettsvitenskap ved Handelshøyskolen BE, Johan Gjertsen, professor ved Juridisk fakultet i Universitetet Bergen, og Eva Frankås, leder i Norsk studentorganisasjon. Ja, diskusjonen om at kvinner må lokkes med ord som blomster og søm for å investere på børsen har gått hardt om dagen. Bakgrunnen har vært rapporten fra Tradwife til Tradwife, der forskerne bruker et feminint språk da, for å få kvinner mer interessert i finans og investeringer og slike guttegreier. Rapporten den laget av Universitetet i Agder og investeringsappen Stack by Me. En av forfatterne er deg, Madeleine Bjørnstad Rød, gründer av Stack by Me. Hvorfor trenger vi ord som blomster og søm i en økonomi?
9: Ja, søm var ikke nevnt, men blomstre er jo et feminint ord som man kan bruke i stedet for vokse. Det er jo, alle har en assosiasjon til hva som skjer når det blomstrer, ikke sant? Det blir fint, det blir større. Så det var jo bare en karikert, vil jeg si da, eksempel fra den rapporten, som en italiensk forskningsrapport, som viste at kvinner investerer mer hvis man bruker feminine metaforer i forhold til mannlige, eller maskuline metaforer da.
1: Mm. For finansspråket er maskulint.
9: Veldig mange ord som brukes i finanssammenheng er det, og de som ikke er det, er ofte fremmedgjørende. Altså alfa og beta og korrelasjon, og ja, du kan nevne ganske mange greske bokstaver i et møte. Men i seg selv så er jo på en måte det å vokse og dominere, og avkastning er jo ikke et maskulint ord, men det er kanskje noe som er fremmed for de som ikke har investert før. Man er jo vant til å snakke om renter og kostnad på det i banken, men kanskje ikke så mye hva avkastning vil si da.
1: Jeg skal be dere gjøre meg en liten tjeneste, dere to, og det er å ta de hodetelefonene som ligger på bordet, altså bare henge dem ved siden av eller egne på gulvet, fordi at det gir oss en veldig høy diskant som er plagsom for dere der hjemme. Men tilbake til tematikken, Else Sundfør, du er spareøkonom i Nordnett. Du er kritisk til denne konklusjonen om å tilrettelegge språk for kvinner. Hva bunner denne skepsisen i?
10: Nei, altså det er interessant at en forskningsrapport sier at økt investeringsvilje blant kvinner ved bruk av feminine metaforer i finansspråk. Så vidt jeg har forstått, så er den delen av rapporten som omhandler språk og metaforer det italienske studiet fra 2025. Jeg har lest hele den rapporten fra Italia. Og her er det et par punkter som jeg synes det er verdt å merke seg. Mer inkluderende og mikset språk, det førte faktisk til en positiv effekt på både kvinner og menn. Et litt mer mykere språk, så det var en positiv takeaway. For det andre så er studien gjort i Italia. Forskerne peker på at tradisjonelle kjønnsroller står langt sterkere i Italia enn veldig mange andre land. Og de poengterer at deltakerne derfor kan ha vært ekstra følsomme for kjønnsrelaterte språkbruk. Og sist men ikke minst så har forskerne selv understrekt at dette må undersøkes mer i mer likestilte samfunn. Og funnene,
1: altså du tar det ikke helt for god fisk?
10: Nei, fordi at funnene må også da verifiseres andre steder, og så jeg synes at kanskje i stedet for å overføre de italienske forholdene direkte over til Norge, så burde man kanskje heller ha undersøkt hvordan forskjellige språk hadde påvirket oss, for kanskje vi norske kvinner er litt annerledes. Mm. Men jeg tror at det er veldig, veldig mange andre ting som er enda viktigere å se på.
1: Vi skal komme tilbake til det, men la oss ta kritikken på forskningen, at den kanskje ikke er så egnet for det likestilte norske sparesamfunnet likevel.
9: Ja, altså vi er ikke likestilt når det kommer til sparing helt annet. Dessverre sies jo 80% av formuen i Norge av menn. Men når det kommer til den kritikken, så var jo det hovedsakelig faktisk mot en NRK-artikkel som var publisert i juni, hvor de trakk den frem at det akkurat den setningen med blomstret og syntes at det var nedverdigende. Men de eksempler jeg ga var jo å snakke om sparing til barn. Det var å snakke om familieverdier, økonomisk frihet, ikke sant?
1: Sette det i en sammenheng som bringer deg litt nærmere hjemme?
9: Ja, for vi har jo forskjellige referansepunkter, altså kvinner og menn. Du kan ikke benekte det at vi lever litt forskjellige liv, ikke sant? Vi føder, vi ammer, vi ofte er ute i omsorgspermisjon, og vi blir også oftere enka fordi vi lever lenger enn mennene våre. Og det er jo økonomiske implikasjoner for kvinners liv, og da må man jo snakke rundt de referansene, og ikke et arbeidsliv som går fra 20 til 67 døgnguffe uten pause. Mhm.
1: Og det er jo en kjensgjerning på samme måte som tallenes tale er jo ganske åpenbar også når det gjelder sparing, kvinners interesse for økonomi og så videre. Men det du egentlig var på vei til å si sted der jeg stoppet deg, var at det er andre veier ditt enn kanskje språket.
10: Ja, altså, det skal jo sies at både Madeleine og jeg, og veldig mange andre i finansbransjen, jobber jo kjempehardt for å få flere kvinner til å spare og investere mer. Men i tillegg til liksom dette med språk, så mener jeg at språk er viktig, men jeg mener kanskje at språk er viktigere å snakke til folk på det kunnskapsnivået de er på. Vi drar jo rundt og gjør masse foredrag, og da er det jo veldig viktig å vite, er det et nybegynnerpublikum man snakker med, eller er det et mer erfarent publikum, hvor man kan snakke litt mer finanstunge begrep. I tillegg til det med språk rettet mot liksom kunnskapsnivå, så synes jeg også at kanskje for å få flere kvinner i gang, så er det litt det som Madeleine faktisk nevnte akkurat nå, at å fokusere på deler av økonomien som folk kan relatere seg til. Og det tror jeg gjelder både kvinner og menn. Men det å da snakke om samlivsbrudd, foreldrepermisjon, pensjon, og hvordan man sikrer fremtiden for seg selv og familien, det er noe som folk engasjerer seg virkelig. Jeg hadde et innlegg...
1: Så der er du egentlig litt enig da?
10: Ja, der er jeg enig, så jeg tror jo liksom den debatten om språk har jo blåst seg ut. Denne forskningsrapporten som Madeleine blant annet har kommet med, snakker om veldig mye annet enn bare språk. Det er en liten del av rapporten.
1: Ta inn en tredje person var også, nemlig deg, Ina Vedde Fjærestad. Du er økonomikommentator i næringslivsavisen E24. Du er heller ikke så overbevist om at dette handler om språk nødvendigvis alene. Hva handler
11: det
1: om da?
11: Nei, det er litt sånn, altså for det første så er vi jo, vi trenger flere kvinnelige investorer på Oslo Børs, og det er fordi det handler om eierskap til bedrifter der ute, og makten i samfunnet rett og slett. Så det er liksom det underliggende som vi alle jobber for. Og så er det dette her med dette språket da, hvordan få kvinner interessert i børs og sparing. Det er noe med sånn, man blir litt sånn irritert, og man vil ikke ha dette fordommende språket, ikke sant? For det er jo snakk om...
1: Det er en sånn stakkarsliggjøring, føler du?
11: Ja, litt grann. Det da skal pakkes inn i litt sånn, det skal handle om liksom amming og litt sånn. Men når det gjelder børs, og de, altså folk som jobber med dette her, som er oppegående kvinner som kan dette her, vil jo på en måte si at det er alt annet enn mykt og soft. Men dette her handler jo også om å nå alle de utrolig oppegående damene der ute, som ikke kan noen ting om aksjer og fond og den type sparing, og det er liksom den kampen om å nå og få oppmerksomheten deres da, som dette her handler om.
1: Mm, men da, hvordan får man den oppmerksomheten da?
11: Nei, det er
1: den
11: markedsføringen da, ikke sant? Og da blir det, hvis det viser seg at det hjelper å bruke litt sånn, ikke blomstrende språk, litt sånn rosa språk og litt sånn, ja, rosa finans da, som jeg har kalt det, at det viser seg jo at det funker jo på et vis, at når man inviterer til en investeringskveld for kvinner, så kommer det flere kvinner enn når man inviterer til en investeringskveld, punktum. Mm. Så det er jo noe som funker her da, og det er det som er litt irriterende.
1: Ja, ikke sant, for du vil egentlig kritisere det, men se på din egen avis, som jeg leser selvfølgelig ofte. Uttrykket i finanspressen, når du ser det helt utenfra, det er jo uendelig mange herrer i dress midt i livet, det mye tall, uten at tallene nødvendigvis en maskulin greie, så du litt enig i at det har ikke nødvendigvis en sånn voldsom stor appell, og det ganske langt unna familielivet?
11: Absolutt, og det jo, altså vi med næringslivsmedia har jo jobbet så lenge jeg har jobbet i denne bransjen, i 20 år så har jeg jaktet de kvinnelige leserne til å ville lese om aksjer og sparing og sånne ting, det knalltøft. Men så det jo selvfølgelig dette her med dette språket, og det er ikke så lett. Men det vi i mediene må gjøre, og egentlig også bankene og alle der ute, å snakke, som Else også var inne på her, dette her med å snakke forståelig, sånn at alle forstår det. Det jo noen finansmedier og sånt som veldig sånn, de ser på det som en profil, det å ikke skulle forklare hva EBITDA står for, ikke sant? Men vi medier må være flinke til å forklare hva disse alfa-beta-bokstavene betyr.
1: Årsresultat for skatt, eller hva
11: husker jeg? Ikke sant? Alt dette her, vi må gjøre det mer forståelig for alle, og da vil både kvinner og menn bli mer interessert i aksjer.
1: For det sjuende sist så handler det om å investere og tjene penger.
10: Yes, absolutt. Og mitt siste poeng der, når du sier at, finansmediene ofte liksom dekket av menn, det siste punktet mitt var faktisk det at vi må ha masse gode kvinnelige rollemodeller og forbilder. Og der synes jeg faktisk mange av bankene og meglerhusene har blitt flinke til å ansette mye kvinner som kan være synlige ansikt, som kan ta et steg frem og snakke investeringssaken og aksjer og fond, og da når du har det mer synlige media, så blir det også automatisk flere kvinner der ute som tenker, oi, kult, da kan jeg også få det til.
1: Råd.
9: Ja, så problemet jo at den rapporten vår også viser at kapitalgapet på aksjesparkonto har tredoblet seg siden 2017, og det har faktisk blitt flere mannlige investorer fra mellom 2017 og 2024 enn det har blitt kvinnelige investorer. Sånn at da ser vi jo på en måte at gapet det øker. Hvorfor klarer
11: kapitalgapet?
9: Ja, kapitalgapet jo forskjell på formue hos menn og kvinner.
1: Jeg tror
9: ikke
1: å si det.
9: Ikke sant? Så menn har jo ganske mye mer formue i snitt i total enn kvinner har. Så når vi ser at den forskjellen øker og ikke går riktig vei, så må vi jo ta det innover oss at kanskje vi må gjøre noe med det. Og hvis språk er en av de tingene, så tenker jeg det veldig fint. Og så synes jeg det litt synd at kvinner synes det irriterende at å snakke feminint er det samme som fordommende. Jeg mener jo at femininitet er en kraft. Du ser i arbeidslivet at selskaper som har kvinner i ledelsen gjør det bedre. Vi ser masse rapporter på at kvinner som investerer har høyere avkastning. Så femininitet, det er en kraft, det er ikke fordommende.
1: Veldig kort. Hva er det fjerde?
11: Ja, altså jeg mener, det er jo med å øke de grunnleggende kunnskapene om aksjer og finans hos alle, og ikke dra frem på en måte gammel statistikk som på en måte understreker at vi er offer for normene som tidligere har vært. Nå må vi se fremover og øke nivået på alle og få det inn i skolepensum, og alle må snakke enkelt om aksjer og sparing.
1: Mm. Jeg lot være å prøve å lage en morsomhet med et feminint språk på avslutningen her, men takk skal dere alle tre. Anne-Katrine Førli var ansvarlig for dagens sending, Eli Kyrkjebø, tekniker. Jeg heter Espen Aas. Vi er tilbake igjen i morgen.

0: alle fortjener en lagkompis for å få ut sitt aller beste.
1: Hva tenker du?
2: Vi prøver.
0: Vi kjemper sammen 2-2 i faste lag.
3: Eo.
4: Enda mer spennende.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg har alltid vært på lag.
6: Go, go!
2: Jeg har vinn i når det gjelder lagkammerat.
5: Hva tror du vi kommer til å oppleve her da?
7: Mesternes mester, team, starter 28. august på NRK 1 og i NRK TV.
8: Mange drømmer om å starte noe eget. Viggo startet med lite annet enn en verktøykasse, og har nå skapt 500 arbeidsplasser i Mo i Rana. Og så kjører han resebil. Vi møter han klokken 20. Nå skal vi først ha Dagsrevyen ved Petter Auli Hauge og Tom Nilsen. Dette NRK 1, og klokken

0: Bane NOR beklager etter det som ligger an til å bli den verste togsommeren på 5 år. Ba om mer penger i hastemøte i dag.
1: Barn ned i 10-årsalderen presses for penger etter å ha blitt lurt til å dele bilder av seg selv. Kripos vil ha 16-årsgrense på sosiale medier nå.
0: Nye opplysninger i drapssak i Tromsø. Eldre mann ville ha ro på natten, ble angrepet med øks av naboen.
1: 100 år gamle Marie Jøndal er ikke som de fleste andre 100-åringer. I sommer har hun sommerjobb igjen.
0: Jeg ønsker velkommen til Dagsrevyen etter det som har vært en svært frustrerende uke for mange togpassasjerer i Oslo-området, fikk de reisende i dag en beklagelse.
1: Kaos, forsinkelser og innstillinger førte til at Bane NOR-sjefen ble innkalt til hastemøte hos samferdselsministeren. Der la hun seg helt flatt.
2: Først vil jeg jo beklage. Dette er ikke slik det skal være. Og jeg forstår veldig godt frustrasjonen, irritasjonen og kanskje verre som folk føler der ute.
0: Ja, det er mange som har opplevd at toget ikke går som det skal nå etter ferien. Her ser vi punktligheten for de siste 5 årene. Årets sommer ligger an til å bli den verste i denne perioden. Hittil i august har 80,1% av persontogene vært i rute. I Oslo-området er punktligheten nede i 69,1% i august, og det har irritert mange.
3: Siv pendler til jobb i Oslo hver dag. Nå skal hun hjem til Asker.
4: Nå blir jeg veldig glad, for nå er det bare 2 gule streker. 6 minutter sent på Asker, 1 minutt på Drammen.
3: 10 minutter forsinket. I dag slapp hun billig unna. For i det siste har Siv kjent de timeslange forsinkelsene på kroppen.
4: Jeg kjenner på meg selv, altså jeg får dårlig samvittighet og skammer meg nå. Jeg ikke rekker jobben min. Det er akkurat så du tar ansvaret på deg selv. Altså, for hvem skal du skylde på da? Så skal jeg si at det er Bane NOR sin feil at jeg ikke kom tidsnok til det møtet.
3: Etter en rekorddårlig augustmåned kalte i dag samferdselsministeren Bane NOR inn til et hastemøte.
5: Det er stadig flere som reiser med toget, men man har ikke klart å holde tritt med verken å vedlikeholde jernbanen eller å kjøpe nye tog. Vi har satt i gang en snuoperasjon med å øke bevilgningene til vedlikehold og fornying av jernbanen.
3: Men det er ikke nok, skal vi tro konsernsjefen.
2: Jeg mener at de vet veldig godt at jeg og Bane NOR vil ha mer penger til vedlikehold og fornyelse. Så er det jo politikernes avgjørelse hvor mye vi får. Vi har fått mer penger de siste årene til dette, men vi har behov for mer.
6: Bane NOR sier unnskyld på et hastemøte i dag. Tar du imot unnskyldningen?
4: Jeg har aldri bedt om noe unnskyldning, og jeg har ikke noe behov for noe unnskyldning. Jeg har behov for at toget går når det skal gå, og at jeg kommer fram til arbeidsplassen min i tide.
0: Jon Ivar Nygaard, kan du forsikre Siv Skarstein og de andre togreisende etter dagens møte om at problemene som vi har hatt etter sommeren er ryddet av veien nå?
7: Jeg forstår veldig godt de frustrasjonene som passasjerene opplever. Særlig når vi har hatt en sommerstengning for å gjøre en stor innsats på å fornye jernbanen vår, så er det en forventning hos oss alle sammen at jernbanen skal fungere enn det den har gjort nå de første ukene etter sommeren. Så vi kommer til å jobbe med å få jernbanen til å fungere bedre, derfor så har Arbeiderpartiet prioritert høyere og bruke mer penger på...
0: Men har du fått forsikring om at problemene vi opplever nå er ryddet av veien?
7: Ja, vi har i hvert fall fått fra Bane NOR en tydelig tilbakemelding på hva som har gått galt, og også noen klare anvisninger av hva man kan gjøre for å unngå å komme i den situasjonen neste gang man skal ha en sommerstengning.
0: Hvor tålmodig vil det være med Bane NOR nå?
7: Vi er ikke tålmodige med Bane NOR når det gjelder denne type ting, men vi skjønner jo alle sammen at den omleggingen og kursomleggingen vi har gjort på jernbanen må få jernbanen til å fungere bedre, slik at togene kommer og går når de skal. Det tar tid. Derfor så har vi jo økt bevilgningene til fornying og til vedlikehold, og vi har kjøpt nye tog, og vi har også tatt et kanskje upopulært grep om å slå Vy og Flytoget sammen, slik at det blir flere avganger og plass til pendlerne ombord på togene.
0: Så hører vi Bane NOR-sjefen si at hun trenger mer enn det du har lagt på bordet allerede, får hun det?
7: Vi har jo bevilget da de siste to årene 3,5 milliarder kroner mer til drift, vedlikehold og fornying av jernbane. Det et betydelig løft, og så det jo sånn at... og så har vi lagt opp til i Nasjonal Transportplan at vi skal trappe dette opp, men det enkelte statsbudsjettet kommer når statsbudsjettet kommer i oktober.
0: Og så vet vi at etterslepet på jernbanen over 130 milliarder kroner. Blir de beløpene du snakker om nå bare en dråpe i havet?
7: Nei, egentlig ikke. I Nasjonal Transportplan så synliggjør vi jo at vi kommer til å få en økning i etterslep de første 6 årene, og så vil det gå ned neste 6-årsperioden, gitt at vi klarer å holde tritt med de bevilgningene som skal til.
0: Så når kan de togreisende være sikre på at togene går?
7: Ja, det som et viktig poeng, det nemlig slik at oppetiden på jernbanen, at togene kommer og går når de skal, det ikke nødvendigvis avhengig av vedlikeholdsetterslep, derfor må vi få togene til å komme og gå når de skal, og få punktlighet opp, og det har vi dårligere tid på.
0: Takk skal du ha, Jon Ivar Nygaard.
1: Flere hundre norske barn, ofte gutter og noen helt ned i 10-årsalderen har blitt lurt til å dele seksuelle bilder av seg selv og deretter presset for penger de siste årene. Gjerningspersonene sitter ofte i Elfenbenskysten, Nigeria og på Filippinene og kontakter barna på sosiale medier. Kripos ser en stor økning de siste 5 årene og mener det må innføre 16-årsgrense på sosiale medier nå.
8: Dette en sak vi fikk inn i sommer. 14 år gammel gutt som ble kontaktet på, i dette tilfellet, er Facebook. Hvor han ble kontaktet av det han tror en flott jente.
9: Gutten deler etter hvert en naken video av seg selv med det han tror en norsk jente. Men det en person i Elfenbenskysten som straks presser ham for penger. Personen truer med å dele nakenvideoen til venner, familie og følgere over hele verden. Slette, skriver gutten før han blir helt stille. Kripos ser flere hundre slike saker, og både politi og regjeringen vil nå innføre en 16-års aldersgrense på sosiale medier. Statsministeren var denne uken på Kripos besøk for å se hvordan barn rekrutteres av kriminelle, utnyttes og presses for penger på sosiale medier.
10: Barn og unge sårbare. Det det som gjør mest inntrykk. Vi har ansvar for å beskytte barn og unge i samfunnet vårt. Og som de sier her, de siste par årene har det skjedd et slags gjennombrudd ute på internett med seksuelle overgrep, narkotika, utføring av kriminelle handlinger.
9: Politiet ser også de verste konsekvensene for offrene som presses av kriminelle.
11: Skam, skyld blir en vesentlig del av oppveksten til barn og unge, og at det av og til får også fatale konsekvenser.
9: For Kripos det viktig at loven gjelder alle sosiale medier som utnyttes av kriminelle.
12: Det viktig at loven såpass vid at den også vil kunne omfatte spillplattformer som egentlig i realiteten sosiale medier.
13: I dag så utforsker man mye seksualiteten på internett.
9: Etterforskeren kan fortelle om saker med store mørketall.
13: Hvor det var 458 fornærmede gutter som har blitt utsatt for utpressing, og det et seksuelt motiv da, at de vil at de skal onanere mer og sånn. Og der det 2 tilfeller da, som jeg har sagt ifra.
0: Norge har hatt et godt møte om toll med USA i dag, det sier statssekretær Andreas Kravik i Utenriksdepartementet etter samtaler med USAs visehandelsrepresentant Jeff Gutman i Washington DC. I juli økte USA tollen på norske varer fra 10 til 12,5%. Nå jobber Norge med å få disse satsene ned.
14: Det var et godt møte med USAs visehandelsrepresentant, hvor vi fikk lagt frem våre synspunkter. Vi opplevde at den amerikanske motparten noterte seg det. Og så har vi nå en del konkrete oppfølginger som vi skal gjøre på norsk side, så må vi håpe at det kan lede til at vi får reduserte tollsatser. Men dette en prosess som kommer til å gå videre, så må vi som sagt håpe på at vi kan få en bedre sats.
15: Hva det amerikanerne ber om?
14: Amerikanerne ber, når det gjelder tvangsarbeid, så ber de om at vi skal iverksette et forbud mot tvangsarbeid. Der har vi vært helt tydelige på at vi i gang med et sånt forbud. Der vi helt på linje med EU. EU har en lavere tollsats enn oss, det har vi vært tydelige på at det urimelig. Så skal vi jobbe med dette fremover. Jeg har fått en del tilbakemeldinger fra USA som gjør at vi kan ta dette videre, og så må vi gjøre alt vi kan for å få tollsatsen ned.
0: Mannen i 40-årene som i går ble alvorlig skadet etter en eksplosjon i en privatbolig i Lillesand, døde av skadene. Ifølge politiet skjedde eksplosjonen i forbindelse med bruk av verktøy. Ingen andre var involvert i hendelsen. Politiet har startet etterforskning for å forsøke å finne årsaken til eksplosjonen. Politiet har ikke klart å finne årsaken til dødsbrannen på Hamar i september i fjor, der fire unge kvinner omkom, og saken nå henlagt. Fire veninner på 18 og 19 år mistet livet i brannen, og lokalsamfunnet i Hamar og på Ringsaker var sterkt preget etter brannen. Selv om brannårsaken ikke funnet, tyder de kriminaltekniske undersøkelsene på at brannen startet utendørs på verandaen, ifølge politiet.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky utfordres av sin tidligere forsvarsminister.
0: I dag tar han til ordet for å holde nytt valg, selv om ukrainsk lov forbyr valg i krigstid.
16: Mykhailo Fedorov var en populær forsvarsminister og en nær alliert av Volodymyr Zelensky. Da presidenten avsatte Fedorov i juli, gikk ukrainerne ut i gatene for å protestere. President Zelensky hedrer falne soldater. Ifølge loven kan ikke ukrainerne gå til valg mens landet i krig. Men Fedorov mener det på tide med et valg nå. Han utfordrer sin tidligere sjef.
17: Demokratiet. Russland kan ikke få holde demokratiet som gissel. Vi kjemper nettopp fordi vi ønsker å få bli et fritt, europeisk land. Derfor må vi finne en lovlig, trygg og realistisk måte for Ukraina å kunne avholde reelle, demokratiske valg på, selv under langvarig krig.
16: President Zelensky får kritikk for korrupsjonen i sin nære krets. I dag måtte han si opp nestlederen for kontoret sitt, Irina Modra, i forbindelse med en etterforskning.
17: Korrupsjon i krig ikke bare et økonomisk problem. Det avgjør om vi klarer å overleve og vinne. Korrupsjon kun et symptom. Hovedproblemet stikker mye dypere. Vi har en grunnleggende svikt i styresettet vårt.
16: Ukraina har slitt med utbredt korrupsjon i årevis. Zelensky forsøker å rydde opp, men det nok?
1: Korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv, hva slags reaksjoner har kommet etter dette nyeste forsøket på å få bukt med korrupsjonen i Ukraina?
18: Presidentkontoret og Zelensky har gjort lite for å kommentere den saken som under etterforskning og rassien mot blant annet nestlederen på hans kontor. Men det har jo da sparket hun i løpet av dagen. Dette er jo enda en ripe i lakken som gjør at navnet hans stadig trekkes inn i sånne saker fordi at folk i hans nære krets involvert i noe de ikke burde vært involvert i. Og så avventer vi fortsatt resultatet fra etterforskningen i denne saken.
1: Mange har støttet Fedorov og tatt til gaten etter hans avgang. Hvordan har de ukrainske reaksjonene vært etter at han ba om nyvalg?
18: Nei, dette har vært en ganske oppsiktsvekkende dag i Ukraina, og veldig mange. Jeg har snakket med to folkevalgte i det ukrainske parlamentet fra ulike fraksjoner, og begge peker på det samme, og de forklarer at stemningen ganske dårlig. De ser på dette som et selvskudd i foten. De skjønner ikke at han går ut og krever et nyvalg i krigstid. Det mange millioner på flukt, det mange millioner internt fordrevne, og det mange ukrainere i de okkuperte områdene. Så de hevder det både vil være umulig, men også grunnlovsstridig, og derfor så skjønner de ingenting av at Fedorov går ut på denne måten.
1: Nå har Zelensky vært president i Ukraina siden 2019. Hvor mye støtte har han nå?
18: Det som med Zelensky at støtten hans den virker å være ganske stabil. Det ser vi fra de siste målingene. Det blir stadig trukket nye navn opp av hatten. Fedorov har vært et av de fordi han representerer noe helt nytt. Han fra en annen generasjon og har ingen direkte kobling til navn som ofte trekkes opp i forbindelse med korrupsjon. Men man tror nå at han fort kan bli glemt etter det utspillet han hadde i dag.
1: Takk til Fredrik Tombra. Norges Rederiforbund ber regjeringen få opp farten i beredskapen mot den russiske skyggeflåten.
0: Bergerne vet ikke om de får betalt eller risikerer å bryte sanksjonene dersom de hjelper et skyggeflåteskip i nød.
19: Her Caroline Besengi før det går galt. En 25 år gammel oljetanker i den russiske skyggeflåten. 8. juni eksploderer noe ombord. Skipet fullastet med 110 000 tonn råolje. Hele mannskapet forlater skipet, og det driver mot Oman. Men hvem skal betale for bergingen og oppryddingen etter oljesølet? Mange av disse skyggeflåteskipene uforsikret og står på USAs sanksjonsliste.
20: Og det egentlig bare tilfeldigheter at ikke vi har hatt den type miljøkatastrofer.
19: Nå vil Rederiforbundet ha en avklaring fra myndighetene hvem som tar ansvar dersom ulykken skulle ramme oss langs norskekysten.
20: Det store paradokset om et skip får en hendelse og vi ønsker å bistå og hjelpe, som ligger i vår natur å tenke, så kan vi oppleve selv å bli sanksjonert på grunn av regelverket som i dette tilfellet USA har utformet.
21: Men det er jo ikke veldig sannsynlig at et skip som er i ferd med å havarere utenfor norskekysten ikke blir hjulpet.
20: Det håper ikke jeg heller. Men det ville være veldig katastrofalt hvis vi ikke kan bidra med hjelp de første timene, de første dagene, når sannsynligvis hjelpen vil være viktigst.
19: Så hvilke økonomiske og juridiske garantier gir norske myndigheter de som berger et skip fra skyggeflåten?
22: Staten vil jo være en aktør som er med på å sikre at man får dekka de her kostnadene som kan påløpe, men er ingen garanti å gi i dag, annet enn at det fartøyet også kan tas og se på muligheter for eventuelt å selge det, eller å se på om det er noen andre verdier som kan være aktuelt.
0: Vi skal til drapssaken i Tromsø nå, for politiet mener 70-åringen som døde natt til i går ble angrepet med øks av naboen da han ba om ro. En mann i 40-årene er pågrepet og siktet. Han har knyttet seg selv til handlingen.
16: Det er stille i blokka dagen etter drapet som skjedde på Lunheim i Tromsø.
23: Det er fredelig og rolig borettslag, så det her var veldig overraskende og selvfølgelig dypt tragisk.
16: Rolig var det ikke natt til i går, for etter mye bråk ønsket den avdøde mannen i 70-årene å be den sikta naboen om nattero.
24: Da ble avdøde påført skader med øks som sikta hadde.
16: Flere naboer som NRK har snakket med

0: som skal tilhøre sikta.
1: Nå ønsker naboene å få tilbake tryggheten og roen som området kjent for.
2: Vi tenker å ha en liten samling med beboere i borettslaget for å få folk skal kunne få prate sammen og det et stort behov for akkurat det, tror vi.
3: Miljødirektoratet anbefaler at regjeringen godkjenner søknaden om midlertidig utslippstillatelse i Førdefjorden. Gruveselskapet Nordic Mining trenger en slik tillatelse for å fortsatt kunne tømme gruveavfall i fjorden, etter at Høyesterett slo fast at den opprinnelige tillatelsen var ugyldig. Virksomheten det søkt om akseptabel, mener Miljødirektoratet.
4: Jeg synes det veldig god tilråding som Miljødirektoratet gir til Miljøverndepartementet nå, for at de skal få gi utslippsleiv og fortsette den driften der ute. Så det veldig bra.
5: Vi legger alltid vekt på Miljødirektoratet og det som Miljødirektoratet vurderer, men nå skal vi gå grunnig gjennom det selv fra departementets side, og så ta stilling til hva som blir det endelige utfallet.
3: Fremskrittspartiets ungdom bekrefter at det kommet et varsel mot partiets leder. I går meldte TV 2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at FPU-leder Lars Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og har invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt for lokallaget hennes. Generalsekretær i FPU, Maja Sø-Paulsen, bekrefter til NRK at saken mottatt og blir behandlet på samme måte som andre varsler i organisasjonen. To menn fra Litauen dømt til henholdsvis 8 og 4 måneders fengsel for systematisk underbetaling av rundt 200 lastebilsjåfører i Norge. De to mennene var daglig leder og medhjelper i selskapet Vlantana Norge, som drev godstransport fra 2012 til 2020. Daglig leder i tillegg dømt til å betale millionerstatning til sjåførene. Statens vegvesen tok løyvene fra Vlantana i 2020 da underbetalingen ble avslørt.
6: Sjåførene her har jo stått i denne saken i mange år og kjempet for lønn de rettmessig har hatt krav på. Så de er både fornøyde og lettet over at det nå får konsekvenser, denne underbetalingen, for de som ansvarlige i saken.
7: Dommen viktig, for den viser at utenlandske arbeidstakere og sjåfører har et sterkt vern i Norge. Dommen illustrerer også at arbeidsgivere som underbetaler sine sjåfører, risikerer straffansvar i tillegg til betydelig erstatningskrav.
8: Vi skal utenriks igjen og først se at det dødt løp mellom ja- og nei-siden 10 dager før EU-avstemningen på Island.
9: Også i dag har Island store økonomiske utfordringer, og et medlemskap i EU kan være løsningen på noen av problemene. Styringsrenten ble i dag satt opp til 8%, og renten brukes av sentralbanken for å stagge høy inflasjon. Men viktig for de 400 000 islendingene også fiskeriene. Han var aktiv i torskekrigen mot britene for 50 år siden, men i dag mener han at forhandlingene med EU må gjenopptas.
10: Jeg stemmer for. Jeg vil si ja. Vi bør finne ut om det gagner oss eller ei.
11: If it's beneficial or not.
9: Britenes nye statsminister Andy Burnham vil ha slutt på at folk sover utendørs. Alle uteliggere skal ha tilbud om en seng under tak før vinteren kommer, sier Burnham, som la fram en plan i dag.
10: Det det riktige å gjøre. Som statsminister vil jeg ikke nøle med å ta grep og vise hvem vi er. Ingen skal måtte sove på gata i Storbritannia.
9: En stor internasjonal robotutstilling åpnet i Kinas hovedstad i dag. Kina dominerer robotindustrien fullstendig, og på messen har de demonstrert hva roboter i stand til å gjøre. De kan spille bordtennis, og også utfordre til boksekamp.
8: Venstreorienterte Abdul El-Sayeds seier i nominasjonsvalget i Michigan sjokkerte partieliten i det demokratiske partiet. I natt kom en ny sjokkseier for venstresiden i partiet. Vi skal til USA litt senere i Dagsrevyen.
3: Lynbastionen satt og hygget seg på pub da Vålerenga-supportere angrep stedet og kastet glass og gjenstander mot vinduene. Det skal vi se i sporten. En bjørn ble skutt i Saltdal i Nordland i dag etter at den har drept rundt 20 sauer på utmarksbeite de siste

0: dagene. Men bøndene tror det er enda en bjørn som tar for seg av besetningen og vil ha en ny bjørnjakt.
1: Et vilt kamera filmer bjørn i Saltdal i slutten av juli. Her spiser den bær, men noen dager senere begynner sannsynligvis denne bjørn å slå ihjel sau. Da finner bønderen kadaver som Statens naturoppsyn har fastslått er drept av bjørn.
2: Ja, det er katastrofe. Jeg har vært mye tårer opp gjennom de siste dagene.
3: Bamsen har startet her ute, og så har han drept hele lia utover.
1: Rundt 20 sauer er så langt dokumentert drept, men bønderen mener det ligger mange hjernslåtte dyr i terrenget som enda ikke er funnet.
2: Og her er jo et prioritert beiteområde, og da skal det ikke være bjørn i området.
4: Men kunne ikke dere ha vært bedre til å gjete de sauene, for eksempel?
2: Nei, vi har gjort det, vi har kunnet. Vi er ikke så mange her, og vi har jo gått på skiftet, vi har jo tilsyn hele tiden.
1: Her er bjørn filmet sist torsdag i det aktuelle området, mens sauedrapene pågikk. I dag tidlig startet jakta.
5: Hunden sporet da bjørn, og når vi først kom i gang og at de fant spor ut av den, så gikk det ganske raskt, ja.
6: Bjørn ble felt i skadeområdet knyttet til de her siste skadene som har vært, så det er stor grunn til å tro at det her er en bjørn som har forårsaket skade. Og så håper vi selvfølgelig at det nå roer seg opp i stille.
1: Men bønderen frykter at det enda ikke er over.
2: Vi studerte jo noen bilder i går og kveld, og det tyder på at det er to bjørner i området.
7: Ikke siden 1998 har det vært bygget nye tilfluktsrom her i landet.
0: Men nå skjer det noe. I Sandnes.
8: Her holder vi på å lage tilfluktsrom.
9: For første gang siden 1998 bygges det et nytt tilfluktsrom i Nok.
8: Det er jo større og kraftigere enn en vanlig vegg som er bygget til bygget ellers.
9: I 1998 ble plikten til å bygge tilfluktsrom i offentlige bygg stanset midlertidig. Og siden da har heller ingen blitt bygd. Men da Sandnes kommune skulle bygge en ny skole på Hommersåk, valgte de likevel å legge inn tilfluktsrom for nærmere 600 personer.
10: Det er den sikkerhetspolitiske situasjonen som har gjort det. Det har ikke vært ansett som nødvendig, og da har man også sett borte fra å bruke så mye penger på tilfluktsrom, med tanke på at det finnes ikke noe reelt trussel. Nå har jo det endret seg med en ny sikkerhetspolitisk bilde, og da må man jo ta konsekvensen av det.
11: Dette er nemlig et gammelt tilfluktsrom, som vi sier.
9: Etter 2. verdenskrig skjøt bygging av tilfluktsrom fart, og Norge har i dag rom til ca. 2,5 millioner mennesker. Men når Sandnes kommune nå velger å utvide sin kapasitet, er det foreløpig på eget initiativ.
10: Det er jo en høring ute nå med en ny forskrift som skal ta stilling til bygging av såkalte beskyttelsesrom kontra tilfluktsrom. Men det er ingen føringer på kommunen at vi må bygge tilfluktsrom per dag. Og det gjør jo kanskje at vi får igjen for tilført kompetanse i prosjektering og bygging. Og det er jo positivt.
7: Vi skal til USA nå, der partiene er i full gang med å velge kandidater til høstens uhyre viktige mellomvalg. Og i natt kom et nytt valgsjokk i Florida som viser at venstresiden i det demokratiske partiet har vind i seilene. For det er nå klart at Angie Nixon skal kjempe om en plass i det amerikanske senatet etter at hun vant nominasjonsvalget i solskinnstaten, og det gjorde hun mot alle odds. Angie Nixon, som omtaler seg selv som demokratisk sosialist, hadde så lite penger at hun ikke hadde råd til en eneste TV-reklame, men i natt danket hun likevel ut Alex Winman, en mer moderat kandidat som hadde 16 ganger så mye penger å drive valgkamp for. Og Anders Tvegård, dette var det få som så komme på forhånd.
12: Ja, dette ses på som en orkan eller tornado gjennom det politiske landskapet i Florida. Dette er første gang en kandidat som tilhører demokraternes sosialistfløy DSA vinner en nominasjon for å representere en hel delstat i kongressen her i Washington. Alt tydet på at den andre partiets utvalgte skulle vinne, men Nixon hadde bedre bakkeoperasjon og mer entusiastiske velgere. Og så er det jo også en intern maktkamp i det demokratiske partiet, og vi ser at pendelen svinger langt mot venstre flere steder. Det er noe som bekymrer partiapparatet, fordi det er ikke sånn at den kandidaten som vinner partiets valgkamp nødvendigvis er den beste og mest valgbare kandidaten når alle kan få stemme til høsten.
7: De Det at dette skjer i Florida, Anders, hva forteller det oss?
12: Ja, at demokraterne etter alle solemerker kan glemme en senatsplass derfra, om de i det hele tatt så på det som realistisk. Dette er en gavepakke for republikanerne. Florida, Trumps hjemstat, har gått mot høyre de siste årene, og ordet sosialisme er giftig å bruke som et politisk våpen. Derfor er det oppsiktsvekkende at demokraterne velger en sosialistkandidat. Det er klart at det er en seier for venstresiden i partiet, men for republikanerne så er det en motstander. Det blir mye enklere å angripe.
7: Takk skal du ha, Anders. Det er jo sånn at demokraterne så veldig gjerne vil ta tilbake makten i senatet ved mellomvalget i november. Men denne interne maktkampen i partiet har altså skapt turbulens, og vi ser nå at kandidater fra venstresiden i partiet stadig oftere vinner over mer etablerte partikandidater. New Yorks ordfører Soran Mamdani er det kanskje mest kjente eksempelet, men også venstrepopulist Abdul El-Sayeds nominasjonsseier i Michigan sjokkerte lederne i det demokratiske partiet. I Wisconsin lå radikale Francesca Hong lenge an til å vinne nominasjonen til guvernørvalget, men hun tapte knepen på målstreken. Likevel er hun klar på at hun er en del av noe større.
13: Vi har bygd en vakker bevegelse for alle generasjoner og med bred tilslutning. En flerkulturell arbeiderbevegelse. En bevegelse som har svarene på vår tids utfordringer.
7: Sigrid Rede Gårdsvold, kommentator i Vårt Land og også på amerikanskpolitikk.no. New York, Michigan og nå Florida. Hvor mye kraft og energi er det denne venstre bølgen som har truffet det demokratiske partiet?
14: Det er i hvert fall veldig, veldig mye entusiasme. Og så er det jo sånn at vi kan plukke resultater herifra og derifra og få en venstre bølge, men så er det også sånn at senatskandidaterne som demokraterne har valgt i andre delstater, er mer moderate, sånn at det bildet er ikke helt entydig hvis du ser landet under ett, selv om hvert enkelt av disse valgene kan være litt overraskende.
7: Det er litt ulike forklaringer på de ulike valgseirene, men vi kan slå fast at en tydelig trend er at mange demokrater har fått et annerledes syn på Israel?
14: Ja, i løpet av de siste årene, og spesielt etter at Israel slo tilbake etter terrorangrepet i 2023, så har det vært en enorm endring i amerikaneres holdning til USAs Israel-politikk, og spesielt blant demokrater. Det som blant annet med Abdul Al-Sayed i Michigan, som var mye mer kritisk til å sende så mye amerikanske penger til Israel, mens hans motkandidat mottok mange, mange millioner dollar i valgkampstøtte fra AIPAC, som er en sånn gruppering som jobber for å øke Israelsvennligheten i amerikansk politikk.
7: Så er det mye snakk om valgbarheten til disse kandidatene vi nå trekker fram. Er de spiselige for et bredere lag av den amerikanske befolkningen, tror du?
14: Ikke alle er det. Sånn som Francesca Hong, som var inne på i Wisconsin, ville nok ikke vært det. Hun er ganske langt ute politisk. Abdul El-Sayed, det er litt mer sånn 50-50, tror jeg, i Michigan. Det ville vært lettere med en mer moderat demokrat, men demokraterne ligger såpass godt an inn mot november at det skal være mulig å dra i land, men det er tyngre løft.
7: Hva betyr denne interne dragkampen i det demokratiske partiet for partiets sjanser ved mellomvalget i høst, tror du?
14: Jeg tror at det gjør det litt vanskeligere, men på sikt så tror jeg at det er en fordel at den får denne debatten opp, for det er jo ikke sånn at det demokratiske partiet er spesielt populære bare fordi at Donald Trump er upopulær. Demokraterne er fortsatt som gruppe utrolig upopulære blant amerikanske velgere, og det er de nødt til å gjøre noe med, og da tror jeg at en debatt om hva de faktisk står for kan være et nyttig første skritt.
7: Vi snakker mye om dette mellomvalget, som jeg nevnte, det blir uhyre spennende, for det vil vel definere de to siste årene for Trump som president?
14: Det er akkurat det det vil. Hvis demokraterne skulle få flertall, de ligger etter all sannsynlighet så får de flertall i representantens hus. Hvis de også skulle klare å få tag i senatet, det er litt mer sånn tvilsomt. Gjør de det, så kan de gjøre veldig mye for å i hvert fall hindre Donald Trumps agenda, og så kan de starte granskninger av Trump, som de jo gjerne vil, for det er mye, mye å ta tag i.
7: Jeg er ganske sikker på at vi vil snakke mer om dette frem mot november. Takk skal du ha, Sigrid Rede Gårdsvold.
0: Det er ikke bare ungdom som har sommerjobb. Marie Jøndal er 100 år gammel og jobber fortsatt på bygdetunet på Lesja om sommeren.
15: Min avstanden min er ikke min.
16: Hun er kanskje dårligere til bens nå, eller hun var for 90 år siden. Men fremdeles er arbeidslysten så stor at dotteren må tvinge henne til å ta pause.
15: Ja. Jo, du vil ta litt å drikke, og du vil ta litt å ete.
17: Ja, men,
18: Du ble tvinget til å ta deg en matpause, er du?
17: Ja, men jeg ble det.
18: Du må strenge meg det.
17: Ja, men jeg skulle greide det.
15: Men pass på at hun får gi seg drikke og litt mat, for hun kan komme på å glemme det.
17: Nei, ja, nå driver vi på et småbruk da. Med ku og gris og kalv. Jeg liker å ha noe å drive med. Ellers ble det for langsomt.
16: Da det ble roligere dager på småbruket, tok Marie Jøndal seg sommerjobb på bygdetunet i Lesja.
18: Så da fikk du fritidsproblem da?
17: Ja, og derfor så begynte jeg å bokke. Så da er vi her i 35 år.
16: Hun har lært selveste kronprinsen å bokke lefse. Men Marie huksa at bestemor henne var skeptisk.
18: Kan ikke tro på det?
17: Nei, for det hendte var med og stekte litt. Ja, da syntes hun at de var for offsatt. Men det har gått bra etterpå, skjønner hun. Nå tenker hun.
16: Og når en intervjuer en 100-åring, må han selvsagt stille det obligatoriske spørsmålet om hva som er oppskriftet på et langt og godt liv.
17: Jeg er nå vel heldig, og så har jeg vært fornøyd med livet mitt.
18: Og bli.
17: Ja, de sier det. Jeg har ikke noe å være sur for.
1: Så spørs det hvordan humøret for Bodeglimt-supporterne blir i kveld.
19: Altså, jeg håper det blir bra da, for når det er mesterligaplass til Storum, så blir nivået høyt. Supporterne, de er selvsagt på plass i Nederland, og drømmer nok nok et eventyr i den jævaste Europacupen. En dryg time skal det første til to oppgjør mot Neck Nijmegen spillast. Marius Guttormsen, på plass i Nederland. Hvor leis er stemningen blant supporterne i kveld?
20: Stemningen er upåklagelig. De har akkurat ankommet stadion her i buss, og to av de som kanskje er best kledd er Line og Aksel. Fortell litt om antrekket her.
21: Vi er fra familie nå! Vi er fra nå! Heia familie Hoff på Gjerdøya!
20: Hvordan er stemningen her nå?
21: Ja, du ser jo, det er helt topp. Helt topp. Og jeg har fått godfølelsen. Og det kan bety at vi vinner i dag. Så jeg bare, ja.
20: Aksel, mann, hvordan er nervene nå da?
22: Nervene, vi er veldig rolig, veldig rolig, veldig rolig. Vi tenker at det blir 3-1 nå til Bodø/Glimt.
20: Og så er det jo en kamp som skal spilles over to oppgjør. Skal dere reise til Bodø og så?
22: Ja, jeg reiser til Bodø og så her. Line har jo jobbet på...
21: Jeg må jobbe. Jeg får ikke reise til Bodø, så jeg må bare holde meg hjemme, men han får reise da.
22: Ja.
20: Vi får ønske lykke til mot Nijmegen i kveld.
19: Takk, Marius Guttormsen. For Viking så står kun en kamp at før drømmen om mesterligaspill er en realitet. Gårdagens 2-2-resultat mot Dinamo Zagreb imponerte mange. Det som også gjorde prestasjon til 20 år gamle Tobias Moi.
23: Viking har landet både fysisk og mentalt etter gårsdagens mesterliga-kvalifiseringskamp mot Dinamo Zagreb. Med to målgivende passninger var det Tobias Moi som ble den store helten.
24: Jeg tenkte egentlig bare måtte steppe opp og prøve å gi god energi til laget. Så ja, det var ikke noe med det.
25: Jeg har hørt rykte om at det kom noe bud på deg og at du stiger i pris.
24: Ja, det er kanskje ikke så uvanlig da, etter gårdagens kamp.
23: Og å spille om innpass i Europas gjeveste konkurranse?
24: Nei, det betyr jo alt da. Så jeg har sagt det tidligere, så nei, det betyr alt da.
23: Neste uke venter den avgjørende returkampen i Stavanger.
24: Jeg tenker vi vinner, men jeg vet ikke om jeg klarer oss på kampen allerede.
26: Et historisk øyeblikk og noe som er litt sånn surrealistisk, så vi skal virkelig nyte det og angripe det. Og så har vi et godt utgangspunkt, og nå skal vi bare gå all inn på hjemmebane.
19: 20 år gamle Amin Chiaka signerte i dag permanent for Rosenborg etter å ha vært på lån fra FC København siden januar. Overgangssummen skal være opp mot 55 millioner norske kroner, og det gjør spissen til tidenes dyreste kjøp i Eliteserien.
2: Jo,
3: jeg satte ikke prisen. Jeg kan ikke styre hva jeg koster. Hvorfor ønsket du å bli Rosenborg? De spiller en god fotball som passer meg.
2: Det passer meg godt. Bare frem og
3: press. Man skal frem og presse, og den mentaliteten liker jeg. Jeg vil gjerne spille for en stor klubb. Jeg har spilt i FCK, og nå spiller jeg i RBK. Det var en del press for å spille i Rosenborg, men jeg følte det var riktig for meg nå.
19: Slik her så det ut da en gjeng med Vålerenga-supportere gikk til angrep på en pub på Bislett før lørdagen. På innsida måtte Håkon Blystad og resten av Lyn-supporterne rett og slett forskanse seg.
4: Her angriper et 20-talls Vålerenga-supportere Café Nero på Bislett.
5: Ikke gå ut!
6: Og da reiser folk seg opp, løper til dørene, holder igjen så godt de kan. Det var fryktelig skummelt. Veldig ubehagelig.
4: Angrepet skjedde lørdag kveld i forrige uke, og var rettet mot rivalene i Lyn Oslo. Sikkerhetssjefen i Vålerenga liker ikke bildene fra Café Nero.
8: Nei, det er jo triste bilder. Det er jo... Man har jo lyst til å si ting man ikke skal si på TV.
4: Er det noe dere i Lynbastionen kan ha gjort for å få dette til å eskalere?
6: Jeg kjenner ikke til noen konkrete ting som skulle tilsi at dette skulle skje på lørdag. At det eneste vi har gjort galt er å være Lynsupportere.
4: Ifølge Blystad er det ikke første gang de blir angrepet på pub. Nå mener han Vålerenga må rydde opp.
6: Dette er et pågående og langvarig problem, der hvor Vålerenga-supportere oppsøker Lynsupportere der vi er, når vi har det fint. Det er ikke akseptabelt.
4: Klubben fra Oslo Øst har allerede holdt møter med de aktuelle supportergrupperingene.
8: Den type hendelser, det skal ikke skje i bybildet hvor det finnes utenforstående og tredje person som ikke har meldt seg på noe bråk, for å si det rett ut.
4: Lynsupporteren vil ikke la seg skremme bort fra hverken fotballbanen eller puben.
6: Vi prøver å stå sammen og stå imot det, så vi skal fortsette å dra på kamp, så klart. Men det er jo skummelt.
0: Så var det værmeldingen, og det har vært en ganske kjølig august for mange så langt.
11: Det har det vært nesten hele landet hatt kjøligere normalt. Også her på Svalbard, hvor snittet ligger på 5,9, og det er 0,7 grader lavere enn normalen. Her på Harstad-området, en flott dag i dag, opp igjen 17-18 grader. Vestlandet som har hatt en kjølig måned, så kom det opp rundt 20 grader i dag på de indre delene av Vestlandet. Bare litt over Østlandet som kom opp i 21-22 som de høyeste noteringene. Et lite lavtrykk er på vei mot Trøndelag i morgen, gir en del regn der, særlig sørover i Trøndelag. Mens nordover så er det oppholdt seg stort sett i Troms og Finnmark. Perioder med sol for mange, og på Spitsbergen oppholdt seg og delvis skyet. I Nordland er en sol med litt regn av og til her omtrent midt i fylket. Perioder med sol i sør. Trøndelag får mest regn sørover i fylket, lite eller ingenting nordover, og lokalt kan det komme overkant av 40 mm regn i løpet av 12 timer sør Trøndelag i morgen. Møre-Romsdal får regn som beveger seg inn fra nord og brer seg sørover gjennom fylket i dagtimene. Vestlandet sør for Stad får stort sett oppå seg perioder med sol i morgen på dagen. Litt regn kommer inn lengst nord i morgen kveld. På Sørlandet og Østlandet oppholder seg stort sett også her. Perioder med sol for de aller fleste. Temperatur rundt 20 grader, men det kan forekomme enkelte lokale ettermiddagsbyger på Østlandet. På fredagen oppholder seg perioder med sol mange steder i Nord-Norge. I Sør-Norge blir det kjøligere bygeluft med regnbyger på Vestlandet særlig. Enkelte byger i Trøndelag og noen spredte ettermiddagsbyger på Østlandet. Mest sol antageligvis da nær kysten av Sør- og Østlandet. På lørdagen litt skiftende vær i Sør-Norge, blanding i perioder med sol og lokale regnbyger i dagtimene. Og i Nord-Norge oppholder seg de aller fleste stedene, men også her så kan det forekomme lokale regnbyger et eller annet sted, men stort sett blir det oppholdsvær. Lenger sør i Europa så ligger temperaturen stort sett rundt 30 grader i Middelhavsområdet, men noe kjølere vær på franske Riviera i morgen, og en del regnfjordbyger rundt Alpene for eksempel, og så lokale byger lenger nordover i Europa, blant med litt sol, og temperaturen her i Oslofjordområdet i morgen rundt 20 grader i dagtimene.
5: Vi minner om at du alltid kan se Dagsrevyen i NRK TV, enten direkte fra start klokken 19 eller senere på kvelden hvis det passer bedre.
0: Om drøye tre uker er det valg i Sverige. Opposisjonen leder stort på de siste meningsmålingene. Og i vår neste sending klokka 21 spør vi om løpet er kjørt for regjeringen til Ulf Kristersson.
5: Men her og nå er Dagsrevyen slutt.
0: Den er det. Vi takker for oss og ønsker god kveld.
7: Nils og Ronny har møtt mennesker som har satset alt, fulgt drømmen og startet for seg selv. Siste risk etter distriktsnyhetene.
5: Etter det som har vært en svært frustrerende uke for mange togpassasjerer i Oslo-området, fikk de reisende i dag en beklagelse.
0: Kaos, forsinkelser og innstillinger førte til at Bane NOR-sjefen ble innkalt til hastemøte hos samferdselsministeren. Der la hun seg helt flatt.
9: Først vil jeg beklage. Dette er ikke slik det skal være. Og jeg forstår veldig godt frustrasjonen, irritasjonen og kanskje verre som folk føler der ute.
5: Det er mange som opplevde at tog ikke som det skal nå etter ferien. Her ser vi punktligheten for de siste 5 årene. Årets sommer ligger an til å bli den verste i denne perioden. Hittil i august har 80,1% av persontogene vært i rute. I Oslo-området er punktligheten nede i 69,1% i august. Og det har irritert mange.
10: Siv pendler til jobb i Oslo hver dag. Nå skal hun hjem til Asker.
12: Nå blir jeg veldig glad, for nå er det bare 2 gule streker. 6 minutter sent på Asker, 1 minutt på Drammen.
10: 10 minutter forsinket. I dag slapp hun billig unna. For i det siste har Siv kjent de timeslange forsinkelsene på kroppen.
12: Jeg kjenner på meg selv, altså jeg får dårlig samvittighet og skammer meg nå. Jeg ikke rekker jobben min. Det er akkurat så du tar ansvaret på deg selv. Altså, for hvem skal du skylde på da? Så skal jeg si at det er Bane NOR sin feil at jeg ikke kom tidsnok til det møtet.
10: Etter en rekorddårlig augustmåned kalte i dag samferdselsministeren Bane NOR inn til et hastemøte.
13: Det er stadig flere som reiser med toget, men man har ikke klart å holde tritt med verken å vedlikeholde jernbanen eller å kjøpe nye tog. Vi har satt i gang en snuoperasjon med å øke bevilgningene til vedlikehold og fornying av jernbanen.
10: Men det er ikke nok, skal vi tro konsernsjefen.
9: Jeg mener at de vet veldig godt at jeg og Bane NOR vil ha mer penger til vedlikehold og fornyelse. Så er det jo politikernes avgjørelse hvor mye vi får. Vi har fått mer penger de siste årene til dette, men vi har behov for mer.
14: Bane NOR sier unnskyld på et hastemøte i dag. Tar du imot unnskyldningen?
12: Jeg har aldri bedt om noe unnskyldning, og jeg har ikke noe behov for noe unnskyldning. Jeg har behov for at toget går når det skal gå, og at jeg kommer fram til arbeidsplassen min i tide.
5: Jon Ivar Nygaard, kan du forsikre Siv Skarstein og de andre togreisende etter dagens møte om at problemene som vi har hatt etter sommeren er ryddet av veien nå?
13: Jeg forstår veldig godt de frustrasjonene som passasjerene opplever. Særlig når vi har hatt en sommerstengning for å gjøre en stor innsats på å fornye jernbanen vår, så er det en forventning hos oss alle sammen at jernbanen skal fungere enn det den har gjort nå de første ukene etter sommeren. Så vi kommer til å jobbe med å få jernbanen til å fungere bedre. Derfor så har Arbeiderpartiet prioritert høyere og bruke mer penger på...
5: Men har du fått forsikring om at problemene vi opplever nå er ryddet av veien?
13: Ja, vi har i hvert fall fått fra Bane NOR en tydelig tilbakemelding på hva som har gått galt, og også noen klare anvisninger av hva man kan gjøre for å unngå å komme i den situasjonen neste gang man skal ha en sommerstengning.
5: Hvor tålmodig vil det være med Bane NOR nå?
13: Vi er ikke tålmodige med Bane NOR når det gjelder denne type ting, men vi skjønner jo alle sammen at den omleggingen og kursomleggingen vi har gjort på jernbanen må få jernbanen til å fungere bedre, slik at togene kommer og går når de skal. Det tar tid. Derfor derfor så har vi jo økt bevilgningene til fornying og til vedlikehold, og vi har kjøpt nye tog, og vi har også tatt et kanskje upopulært grep om å slå Vy og Flytoget sammen, slik at det blir flere avganger og plass til pendlerne ombord på togene.
5: Så hører vi Bane NOR-sjefen si at hun trenger mer enn det du har lagt på bordet allerede for hun det.
13: Vi har jo bevilget da de siste to årene 3,5 milliarder kroner mer til drift, vedlikehold og fornying av jernbane. Det er et betydelig løft, og så er det jo sånn at og så har vi lagt opp til i Nasjonal transportplan at vi skal trappe dette opp, men det enkelte statsbudsjettet kommer når statsbudsjettet kommer i oktober.
5: Og så vet vi at etterslepet på jernbanen er over 130 milliarder kroner. Blir de beløpene du snakker om nå bare en dråpe i havet?
13: Nei, egentlig ikke. I Nasjonal transportplan så synliggjør vi jo at vi kommer til å få en økning etterslep de første 6 årene, og så vil det gå ned neste 6-årsperioden, gitt at vi klarer å holde tritt med de bevilgningene som skal til.
5: Så når kan de togreisende være sikre på at togene går?
13: Nei, det er det som er et viktig poeng. Det er nemlig slik at oppetiden på jernbanen, at togene kommer og går når de skal, det er ikke nødvendigvis avhengig av vedlikeholdsetterslep. Derfor må vi få togene til å komme og gå når de skal, og få punktlighet opp, og det har vi dårligere tid på.
0: Flere hundre norske barn, ofte gutter, og noen helt ned i 10-årsalderen har blitt lurt til å dele seksuelle bilder av seg selv og deretter presset for penger de siste årene. Gjerningspersonene sitter ofte i Elfenbenskysten, Nigeria og på Filippinene og kontakter barna på sosiale medier. Kripos ser en stor økning de siste 5 årene og mener det må innføre 16-årsgrense på sosiale medier nå.
1: Dette er en sak vi fikk inn i sommer. 14 år gammel gutt som ble kontaktet på, i dette tilfellet, er Facebook, hvor han ble kontaktet av det han tror er en flott jente.
15: Gutten deler etter hvert en naken video av seg selv med det han tror er en norsk jente. Men det er en person i Elfenbenskysten som straks presser ham for penger. Personen truer med å dele nakenvideoen til venner, familie og følgere over hele verden. Slett det, skriver gutten før han blir helt stille. Kripos ser flere hundre slike saker, og både politi og regjeringen vil nå innføre en 16 års aldersgrense på sosiale medier. Statsministeren var denne uken på Kripos besøk for å se hvordan barn rekrutteres av kriminelle, utnyttes og presses for penger på sosiale medier.
16: Barn og unge er sårbare. Det er det som gjør mest inntrykk. Vi har ansvar for å beskytte barn og unge i samfunnet vårt, og som de sier her, de siste par årene har det skjedd et slags gjennombrudd ute på internett med seksuell overgrep, narkotika, utføring av kriminelle handlinger.
15: Politiet ser også de verste konsekvensene for offrene som presses av kriminelle.
17: Skam, skyld blir en vesentlig del av oppveksten til barn og unge, og at det av og til får også fatale konsekvenser.
18: Aldersgrensen.
15: For Kripos er det viktig at loven gjelder alle sosiale medier som utnyttes av kriminelle.
18: Det er viktig at loven er såpass vid at den også vil kunne omfatte spillplattformer som egentlig i realiteten er sosiale medier.
21: I dag så utforsker man mye seksualiteten på internett.
15: Etterforskeren kan fortelle om saker med store mørketall.
21: Hvor det var 458 fornærmede gutter som har blitt utsatt for utpressing, og det er et seksuelt motiv da, at de vil at de skal onanere mer og sånn. Og der er det 2 tilfeller da, som jeg har sagt ifra.
5: Norge har hatt et godt møte om toll med USA i dag, det sier statssekretær Andreas Kravik i Utenriksdepartementet etter samtaler med USAs visehandelsrepresentant Jeff Gutman i Washington D.C. I juli økte USA tollen på norske varer fra 10 til 12,5%. Nå jobber Norge med å få disse satsene ned.
22: Det var et godt møte med USAs visehandelsrepresentant, hvor vi fikk lagt frem våre synspunkter. Vi opplevde at den amerikanske motparten noterte seg det. Og så har vi nå en del konkrete oppfølginger som vi skal gjøre på norsk side, så må vi håpe at det kan lede til at vi får reduserte tollsatser. Men dette er en prosess som kommer til å gå videre, så må vi som sagt håpe på at vi kan få en bedre sats.
27: Hva er det amerikanerne ber om?
22: Amerikanerne ber, når det gjelder tvangsarbeid, så ber de om at vi skal iverksette et forbud mot tvangsarbeid. Der har vi vært helt tydelige på at vi er i gang med et sånt forbud. Der er vi helt på linje med EU. EU har en lavere tollsats enn oss, så det har vi vært tydelige på at det er urimelig. Så skal vi jobbe med dette fremover. Jeg har fått en del tilbakemeldinger fra USA som gjør at vi kan ta dette videre, og så må vi gjøre alt vi kan for å få tollsatsen ned.
5: Mannen i 40-årene som i går ble alvorlig skadet etter en eksplosjon i en privatbolig i Lillesand, døde av skadene. Ifølge politiet skjedde eksplosjonen i forbindelse med bruk av verktøy. Ingen andre var involvert i hendelsen. Politiet har startet etterforskning for å forsøke å finne årsaken til eksplosjonen. Politiet har ikke klart å finne årsaken til dødsbrannen på Hamar i september i fjor, der 4 unge kvinner omkom, og saken er nå henlagt. 4 veninner på 18 og 19 år mistet livet i brannen, og lokalsamfunnet i Hamar og på Ringsaker var sterkt preget etter brannen. Selv om brannårsaken ikke er funnet, tyder de kriminaltekniske undersøkelsene på at brannen startet utendørs på verandaen, ifølge politiet.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj utfordres av sin tidligere forsvarsminister.
5: I dag tar han til ordet for å holde nytt valg, selv om ukrainsk lov forbyr valg i krigstid.
2: Mykhailo Fedorov var en populær forsvarsminister og en nær alliert av Volodymyr Zelenskyj. Da presidenten avsatte Fedorov i juli, gikk ukrainerne ut i gatene for å protestere. President Zelenskyj hedrer falne soldater. Ifølge loven kan ikke ukrainerne gå til valg mens landet er i krig. Men Fedorov mener det er på tide med et valg nå. Han utfordrer sin tidligere sjef.
3: Demokratiet не може бути заручницею Росії. Ми воюємо саме тому, що хочемо залишитися вільною європейською державою. Тому ми повинні знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дозволить Україні відновити повноцінний демократичний процес навіть за умов тривалої війни.
2: Президент Зеленський får kritikk for korrupsjonen i sin nære krets. I dag måtte han si opp nestlederen for kontoret sitt, Irina Modra, i forbindelse med en etterforskning.
3: Корупція під час війни – це не просто фінансова проблема. Це питання нашої здатності вижити і перемогти. Корупція – це лише симптом. Головна проблема значно глибша. У нас є системна криза управління.
2: Україна har slitt med utbredt korrupsjon i årevis. Zelenskyj forsøker å rydde opp, men er det nok?
0: Korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv, hva slags reaksjoner har kommet etter dette nyeste forsøket på å få bukt med korrupsjonen i Ukraina?
19: Presidentkontoret Zelenskyj har gjort lite for å kommentere den saken som under etterforskning og razziaen mot blant annet nestlederen på hans kontor. Men det har jo da sparket hun i løpet av dagen. Dette er jo enda en ripe i lakken som gjør at navnet hans stadig trekkes inn i sånne saker fordi at folk i hans nære krets er involvert i noe de ikke burde vært involvert i. Og så avventer vi fortsatt resultatet fra etterforskningen i denne saken.
0: Mange har støttet Fedorov og tatt til gaten etter hans avgang. Hvordan har de ukrainske reaksjonene vært etter at han ba om nyvalg?
19: Nei, dette har vært en ganske oppsiktsvekkende dag i Ukraina, og veldig mange. Jeg har snakket med 2 folkevalgte i det ukrainske parlamentet fra ulike fraksjoner, og begge peker på det samme, og de forklarer at stemningen er ganske dårlig. De ser på dette som et selvskudd i foten. De skjønner ikke at han går ut og krever et nyvalg i krigstid. Det er mange millioner på flukt, det er mange millioner internt fordrevne, og det er mange ukrainere i de okkuperte områdene, så de hevder det både vil være umulig, men også grunnlovsstridig, og derfor så skjønner de ingenting av at Fedorov går ut på denne måten.
0: Nå har Zelenskyj vært president i Ukraina siden 2019. Hvor mye støtte har han nå?
19: Det som er med Zelenskyj er at støtten hans den virker å være ganske stabil. Det ser vi fra de siste målingene. Det blir stadig trukket nye navn opp av hatten. Fedorov har vært et av de fordi han representerer noe helt nytt. Han er fra en annen generasjon og har ingen direkte kobling til navn som ofte trekkes opp i forbindelse med korrupsjon. Men man tror nå at han fort kan bli glemt etter det utspillet han hadde i dag.
0: Norges Rederiforbund ber regjeringen få opp farten i beredskapen mot den russiske skyggeflåten.
5: Bergerne vet ikke om de får betalt eller risikerer å bryte sanksjonene dersom de hjelper et skyggeflåteskip i nød.
20: Her er Caroline Besengi før det går galt. En 25 år gammel oljetanker i den russiske skyggeflåten. 8. juni eksploderer noe ombord. Skipet er fullastet med 110 000 tonn råolje. Hele mannskapet forlater skipet og det driver mot Oman. Men hvem skal betale for bergingen og oppryddingen etter oljesølet? Mange av disse skyggeflåteskipene er uforsikret og står på USAs sanksjonsliste.
4: Og det er egentlig bare tilfeldigheter at ikke vi har hatt den type miljøkatastrofer.
20: Nå vil Rederiforbundet ha en avklaring fra myndighetene hvem som tar ansvar dersom ulykken skulle ramme oss langs norskekysten.
4: Det store paradokset om et skip får en hendelse og vi ønsker å bistå og hjelpe, som ligger i vår natur å tenke, så kan vi oppleve selv å bli sanksjonert på grunn av regelverket som i dette tilfellet USA har utformet.
6: Men det er jo ikke veldig sannsynlig at et skip som er i ferd med å havarere utenfor norskekysten ikke blir hjulpet.
4: Det håper ikke jeg heller. Men det ville være veldig katastrofalt hvis vi ikke kan bidra med hjelp de første timene, de første dagene, når sannsynligvis hjelpen vil være viktigst.
20: Så hvilke økonomiske og juridiske garantier gir norske myndigheter de som berger et skip fra skyggeflåten?
8: Staten vil jo være en aktør som er med på å sikre at man får dekka de her kostnadene som kan påløpe, men er ingen garanti å gi i dag, annet enn at det fartøyet også kan tas og se på muligheter for eventuelt å selge det, eller å se på om det er noen andre verdier som kan være aktuelt.
11: Vi skal til drapssaken i Tromsø nå, for politiet mener 70-åringen som døde natt til i går ble angrepet med øks av naboen da han ba om ro. En mann i 40-årene er pågrepet og siktet. Han har knyttet seg selv til handlingen.
23: Det er stille i blokka dagen etter drapet som skjedde på Lunheim i Tromsø.
24: Det er fredelig og rolig borettslag, så det her var veldig overraskende og selvfølgelig dypt tragisk.
23: Rolig var det ikke natt til i går, for etter mye bråk ønsket den avdøde mannen i 70-årene å be den sikta naboen om nattero.
25: Da ble avdøde påført skader med øks som sikta hadde.
23: Flere naboer som NRK har snakket med forteller om både roping fra terrassen og bråk i leiligheten denne natta.
24: Veldig mange av beboerne er litt eldre folk, ikke all verdens mange, mange barn, men et rolig borettslag med veldig få konflikter.
23: Kjente du avdøde?
24: Ja, det gjorde jeg.
23: Hva kan du si om han?
24: En godt kjent person i borettslaget som har bodd der veldig lenge og som har gjort en stor innsats på veldig mange områder, så dødsfallet har skaket opp veldig mange av beboerne.
23: For politiet er det fortsatt uklart om siktede hadde planlagt å gå til angrep.
25: Ja, det er beslaglagt en øks, og så har også politiet beslaglagt en kniv som skal tilhøre sikta.
23: Nå ønsker naboene å få tilbake tryggheten og roen som området er kjent for.
24: Vi tenker å ha en liten samling med beboere i borettslaget for å få folk skal kunne få prate sammen, og det er et stort behov for akkurat det, tror vi.
0: Miljødirektoratet anbefaler at regjeringen godkjenner søknaden om midlertidig utslippstillatelse i Førdefjorden. Gruveselskapet Nordic Mining trenger en slik tillatelse for å fortsatt kunne tømme gruveavfall i fjorden, etter at Høyesterett slo fast at den opprinnelige tillatelsen var ugyldig. Virksomheten det er søkt om er akseptabel, mener Miljødirektoratet.
26: Jeg synes det er veldig god tilråding som Miljødirektoratet gir til Miljøverndepartementet nå, for at de skal få gi utslippsleiv og fortsette den driften der ute. Så det er veldig bra.
28: Vi legger alltid vekt på Miljødirektoratet og det som Miljødirektoratet vurderer, men nå skal vi gå grunnen gjennom det selv fra departementets side, og så ta stilling til hva som blir.
0: Fremskrittspartiets ungdom bekrefter at det er kommet et varsel mot partiets leder. I går meldte TV 2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at FPU-leder Lars Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og har invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt for lokallaget hennes. Generalsekretær i FPU, Maja Sø-Paulsen, bekrefter til NRK at saken er mottatt og blir behandlet på samme måte som andre varsler i organisasjonen. To menn fra Litauen er dømt til henholdsvis 8 og 4 måneders fengsel for systematisk underbetaling av rundt 200 lastebilsjåfører i Norge. De to mennene var daglig leder og medhjelper i selskapet Vlantana Norge, som drev godstransport fra 2012 til 2020. Daglig leder er i tillegg dømt til å betale millionerstatning til sjåførene. Statens vegvesen tok løyvene fra Vlantana i 2020 da underbetalingen ble avslørt.
29: Sjåførene her har jo stått i denne saken i mange år og kjempet for
1: lønn de rettmessig har hatt krav på. Så de både fornøyde og lettet over at det nå får konsekvenser, denne underbetalingen, for de som ansvarlige I saken.
7: Dommen viktig, for den viser at utenlandske arbeidstakere og sjåfører har et sterkt vern I Norge. Dommen illustrerer også at arbeidsgivere som underbetaler sine sjåfører risikerer straffansvar I tillegg til betydelig erstatningskrav.
11: Vi skal utenriks igjen og først se at det dødt løp mellom ja- og nei-siden 10 dager før EU-avstemningen på Island.
9: Også I dag har Island store økonomiske utfordringer, og et medlemskap I EU kan være løsningen på noen av problemene. Styringsrenten ble I dag satt opp til 8%, og renten brukes av sentralbanken for å stagge høy inflasjon. Men viktig for de 400 000 islendingene også fiskeriene. Han var aktiv I torskekrigen mot britene for 50 år siden, men I dag mener han at forhandlingene med EU må gjenopptas.
10: I would vote in favor, I would say yes, because I think we should try to find out if this is beneficial or not.
9: Britenes nye statsminister Andy Burnham vil ha slutt på at folk sover utendørs. Alle uteliggere skal ha tilbud om en seng under tak før vinteren kommer, sier Burnham, som la fram en plan I dag.
12: It's just the right thing to do. And as Prime Minister, I want to waste no time in making those moves to say, no, this is who we are, this is how we should be. Nobody should sleep rough on the streets of Britain.
9: En stor internasjonal robotutstilling åpnet I Kinas hovedstad I dag. Kina dominerer robotindustrien fullstendig, og på messen har de demonstrert hva roboter I stand til å gjøre. De kan spille bordtennis, og også utfordre til boksekamp.
0: En bjørn ble skutt I Saltdal I Nordland I dag etter at den har drept rundt 20 sauer på utmarksbeite de siste dagene. Men bøndene tror det enda en bjørn som tar for seg av besetningen og vil ha en ny bjørnjakt.
13: Et vilt kamera filmer bjørn I Saltdal I slutten av juli. Her spiser den bær, men noen dager senere begynner sannsynligvis denne bjørn å slå ihjel sau. Da finner bønderen kadaver som Statens naturoppsyn har fastslått drept av bjørn.
14: Ja, det katastrofe. Jeg har vært mye tårer opp gjennom de siste dagene. Bamsen han har startet her ute, og så har han drept hele lia utover.
13: Rundt 20 sauer så langt dokumentert drept, men bønderen mener det ligger mange hjelslåtte dyr I terrenget som enda ikke funnet.
14: Og her jo et prioritert beiteområde, og da skal det ikke være bjørn I området.
16: Men kunne ikke dere ha vært bedre til å gjete de sauene for eksempel?
14: Nei, vi har gjort det, vi har kunnet. Vi ikke så mange her, og vi gått på skiftet. Vi har jo tilsyn hele tiden.
13: Her bjørn filmet sist torsdag I det aktuelle området, mens sauedrapene pågikk. I dag tidlig startet jakta.
17: Hunden sporet og bjørn, og når vi først kom I gang og at de fant spor ut av den, så gikk det ganske raskt, ja.
29: Bjørn ble feltet I skadeområdet knyttet til de her siste skadene som har vært, så det stor grunn til å tro at det her en bjørn som har forårsaket skade. Og så håper vi selvfølgelig at det nå roer seg og blir stille.
13: Men bønderen frykter at det enda ikke over.
14: Vi studerte noen bilder I går og kveld, og det tyder på at det to bjørner igjen.
11: Ikke siden 1998 har det vært bygget nye tilfluktsrom her I landet.
0: Men nå skjer det noe I Sandnes.
30: Her holder vi på å lage tilfluktsrom.
31: For første gang siden 1998 bygges det et nytt tilfluktsrom I Nok.
30: Det jo større og kraftigere enn en vanlig vegg som bygget bygget ellers.
31: I 1998 ble plikten til å bygge tilfluktsrom I offentlige bygg stanset midlertidig. Og siden da har heller ingen blitt bygd. Men da Sandnes kommune skulle bygge en ny skole på Hommersåk, valgte de likevel å legge inn tilfluktsrom for nærmere 600 personer.
32: Det den sikkerhetspolitiske situasjonen som har gjort det. Det har ikke vært ansett som nødvendig, og da har man også sett borte fra å bruke så mye penger på tilfluktsrom, med tanke på at det finnes ikke noe reelt trussel. Nå har jo det endret seg med en ny sikkerhetspolitisk bilde, og da må man jo ta konsekvensen av det.
2: Dette er nemlig et gammelt tilfluktsrom, som vi sier.
31: Etter 2. verdenskrig skjøt bygging av tilfluktsrom fart, og Norge har i dag rom til ca. 2,5 millioner mennesker. Men når Sandnes kommune nå velger å utvide sin kapasitet, er det foreløpig på eget initiativ.
32: Det er jo en høring ute nå med en ny forskrift som skal ta stilling til bygging av såkalte beskyttelsesrom kontra tilfluktsrom. Men det er ingen føringer på kommunen at vi må bygge tilfluktsrom her i dag. Og det gjør jo kanskje at vi får igjen for tilført kompetanse i prosjektering og bygging. Og det er jo positivt.
11: Vi skal til USA nå, der partiene er i full gang med å velge kandidater til høstens uhyre viktige mellomvalg. Og i natt kom et nytt valgsjokk i Florida som viser at venstresiden i det demokratiske partiet har vind i seilene. For det er nå klart at Angie Nixon skal kjempe om en plass i det amerikanske senatet etter at hun vant nominasjonsvalget i solskinnstaten, og det gjorde hun mot alle odds. Angie Nixon, som omtaler seg selv som demokratisk sosialist, hadde så lite penger at hun ikke hadde råd til en eneste TV-reklame, men i natt danket hun likevel ut Alex Winman, en mer moderat kandidat som hadde 16 ganger så mye penger å drive valgkamp for. Og Anders Tvegård, dette var det få som så komme på forhånd.
3: Ja, dette ses på som en orkan eller tornado gjennom det politiske landskapet i Florida. Dette er første gang en kandidat som tilhører demokraternes sosialistfløy DSA vinner en nominasjon for å representere en hel delstat i kongressen her i Washington. Alt tydet på at den andre partiets utvalgte skulle vinne, men Nixon hadde bedre bakkeoperasjon og mer entusiastiske velgere. Og så er det jo også en intern maktkamp i det demokratiske partiet, og vi ser at pendelen svinger langt mot venstre flere steder. Det er noe som bekymrer partiapparatet, fordi det er ikke sånn at den kandidaten som vinner partiets valgkamp nødvendigvis er den beste og mest valgbare kandidaten når alle kan få stemme til høsten.
11: Det at dette skjer i Florida, Anders, hva forteller det oss?
3: Ja, at demokraterne etter alle solemerker kan glemme en senatsplass derfra, om de i det hele tatt så på det som realistisk. Dette er en gavepakke for republikanerne. Florida, Trumps hjemstat, har gått mot høyre de siste årene, og ordet sosialisme er giftig å bruke som et politisk våpen. Derfor er det oppsiktsvekkende at demokraterne velger en sosialistkandidat. Det er klart at det er en seier for venstresiden i partiet, men for republikanerne så er det en motstander. Det blir mye enklere å angripe.
11: Det er jo sånn at demokraterne så veldig gjerne vil ta tilbake makten i senatet ved mellomvalget i november, men denne interne maktkampen i partiet har altså skapt turbulens, og vi ser nå at kandidater fra venstresiden i partiet stadig oftere vinner over mer etablerte partikandidater. New Yorks ordfører Soran Mamdani er det kanskje mest kjente eksempelet, men også venstrepopulist Abdul El-Sayeds nominasjonsseier i Michigan sjokkerte lederne i det demokratiske partiet. I Wisconsin lå radikale Francesca Hong lenge an til å vinne nominasjonen til guvernørvalget, men hun tapte knepen på målstreken. Likevel er hun klar på at hun er en del av noe større.
4: We have built a beautiful, multi-generational, multi-partisan, multi-racial working class movement. And it is a movement that meets the moment.
11: Sigrid Rede Gårdsvold, kommentator i Vårt Land og også på amerikanskpolitikk.no. New York, Michigan og nå Florida. Hvor mye kraft og energi er det denne venstre bølgen som har truffet det demokratiske partiet?
5: Det er i hvert fall veldig, veldig mye entusiasme. Og så er det jo sånn at vi kan plukke resultatet herifra og derifra og få en venstre bølge, men så er det også sånn at senatskandidaterne som demokraterne har valgt i andre delstater, er mer moderate, sånn at det bildet er ikke helt entydig hvis du ser landet under ett, selv om hvert enkelt av disse valgene kan være litt overraskende.
11: Det er litt ulike forklaringer på de ulike valgseirene, men vi kan slå fast at en tydelig trend er at mange demokrater har fått et annerledes syn på Israel?
5: Ja, i løpet av de siste årene, og spesielt etter at Israel slo tilbake etter terrorangrepet i 2023, så har det vært en enorm endring i amerikanere sin holdning til USAs Israel-politikk, og spesielt blant demokrater. Det som blant annet med Abdul al-Sayyad i Michigan, som var mye mer kritisk til å sende så mye amerikanske penger til Israel, mens hans motkandidat mottok mange, mange millioner dollar i valgkampstøtte fra AIPAC, som er en sånn gruppering som jobber for å øke Israelsvennligheten i amerikansk politikk.
11: Så er det mye snakk om valgbarheten til disse kandidatene vi nå trekker fram. Er de spiselige for et bredere lag av den amerikanske befolkningen, tror du?
5: Ikke alle. Sånn som Francesca Hong, som var inne på i Wisconsin, ville nok ikke vært det. Hun er ganske langt ute politisk. Abdul al-Sayed, det er litt mer sånn 50-50, tror jeg, i Michigan. Det ville vært lettere med en mer moderat demokrat, men demokraterne ligger såpass godt an inn mot november at det skal være mulig å dra i land, men det er tyngre løft.
11: Hva betyr denne interne dragkampen i det demokratiske partiet for partiets sjanser ved mellomvalget i høst, tror du?
5: Jeg tror at det gjør det litt vanskeligere, men på sikt så tror jeg at det er en fordel at den får denne debatten opp, for det er jo ikke sånn at det demokratiske partiet er spesielt populære bare fordi at Donald Trump er upopulær. Demokraterne er fortsatt som gruppe utrolig upopulære blant amerikanske velgere, og det er de nødt til å gjøre noe med, og da tror jeg at en debatt om hva de faktisk står for kan være et nyttig første skritt.
11: Vi snakker mye om dette mellomvalget, som jeg nevnte, det blir uhyre spennende, for det vil vel definere de to siste årene for Trump som president?
5: Det er akkurat det vil. Hvis demokraterne skulle få flertall, de ligger i all sannsynlighet så får de flertall i representantens hus. Hvis de også skulle klare å få tag i senatet, det er litt mer sånn tvilsomt. Gjør de det, så kan de gjøre veldig mye for å i hvert fall hindre Donald Trumps agenda, og så kan de starte granskninger av Trump, som de jo gjerne vil, for det er mye, mye å ta tag i.
0: Det er ikke bare ungdom som har sommerjobb. Marie Jøndal er 100 år gammel og jobber fortsatt på bygdetunet på Lesja om sommeren.
6: Avstanden min, det var ikke min.
8: Hun er kanskje dårligere til bens nå, eller hun var for 90 år siden. Men fremdeles er arbeidslysten så stor at datteren må tvinge henne til å ta pause.
6: Ja, jo, du vil ta litt å drikke, og du vil ta litt å ete.
15: Ja, men
18: du ble tvinget til å ta deg matpause, er du?
15: Ja, vi ble det.
18: Du er strenge med det?
15: Ja, men jeg skulle greide det.
19: Man må passe på at hun får gi seg drikke og litt mat, for hun kan komme på å glemme det.
15: Nei, ja, nå driver vi på et småbruk da. Med ku og gris og kalv. Jeg liker å få noe å drive med. Ellers ble det for langsomt.
8: Da det ble roligere dager på småbruket, tok Marie Jøndal seg sommerjobb på bygdetunet i Lesja.
18: Så da fikk du fritidsproblem da?
15: Ja, og derfor så begynte jeg å bokke. Så da er vi her i 35 år.
8: Hun har lært selveste kronprinsen å bokke lefse. Men Marie huksa at bestemor henne var skeptisk.
18: Kan ikke tro på det?
15: Nei, for det hendte jeg var med og stekte litt, og da syntes hun at de var for offsatt. Men det har gått bra etterpå, skjønner du. Nå tenker jeg jo.
8: Og når en intervjuer en 100-åring, må han selvsagt stille det obligatoriske spørsmålet om hva som er oppskriftet på et langt og godt liv.
15: Jeg er nå vel heldig, og så har jeg vært fornøyd med livet mitt.
18: Og bli.
15: Ja, de sier det. Jeg har ikke noe å være sur for.
11: Etter det som har vært en svært frustrerende uke for mange togpassasjerer i Oslo-området, fikk de reisende i dag en beklagelse.
0: Kaos, forsinkelser og innstillinger førte til at Bane NOR-sjefen ble innkalt til hastemøte hos samferdselsministeren. Der la hun seg helt flatt.
20: Først vil jeg beklage. Dette er ikke slik det skal være. Og jeg forstår veldig godt frustrasjonen, irritasjonen og kanskje verre som folk føler der ute.
11: Det er mange som har opplevd at toget ikke går som det skal nå etter ferien. Her ser vi punktligheten for de siste 5 årene. Årets sommer ligger an til å bli den verste i denne perioden. Hittil i august har 80,1% av persontogene vært i rute. I Oslo-området er punktligheten nede i 69,1% i august, og det har irritert mange.
1: Siv pendler til jobb i Oslo hver dag. Nå skal hun hjem til Asker.
7: Nå blir jeg veldig glad, for nå er det bare 2 gule streker. 6 minutter sent på Asker, 1 minutt på Drammen.
1: 10 minutter forsinket. I dag slapp hun billig unna. For i det siste har Siv kjent de timeslange forsinkelsene på kroppen.
7: Jeg kjenner på meg selv, altså for dårlig samvittighet og skammer meg nå. Jeg ikke rekker jobben min. Det er akkurat så du tar ansvaret på deg selv. Altså, for hvem skal du skylde på da? Så skal jeg si at det er Bane Nord sin feil at jeg ikke kom tidsnok til det møtet.
1: Etter en rekorddårlig augustmåned kalte i dag samferdselsministeren Bane Nord inn til et hastemøte.
9: Det er stadig flere som reiser med toget, men man har ikke klart å holde tritt med verken å vedlikeholde jernbanen eller å kjøpe nye tog. Vi har satt i gang en snuoperasjon med å øke bevilgningene til vedlikehold og fornying av jernbanen.
1: Men det er ikke nok, skal vi tro.

0: andre togreisende etter dagens møte om at problemene som vi har hatt etter sommeren ryddet av veien nå?
1: Jeg forstår veldig godt de frustrasjonene som passasjerene opplever, særlig når vi har hatt en sommerstengning for å gjøre en stor innsats på å fornye jernbanen vår, så det en forventning hos oss alle sammen at jernbanen skal fungere enn det den har gjort nå de første ukene etter sommeren. Så vi kommer til å jobbe med å få jernbanen til å fungere bedre, derfor så har Arbeiderpartiet prioritert høyere og bruke mer penger på...
0: Men har du fått forsikring om at problemene vi opplever nå ryddet av veien?
1: Ja, vi har i hvert fall fått fra Bane NOR en tydelig tilbakemelding på hva som har gått galt, og også noen klare anvisninger av hva man kan gjøre for å unngå å komme i den situasjonen neste gang man skal ha en sommerstengning.
0: Hvor tålmodig vil det være med Bane NOR nå?
1: Vi ikke tålmodige med Bane NOR når det gjelder denne type ting, men vi skjønner jo alle sammen at den omleggingen og kursomleggingen vi har gjort på jernbanen må få jernbanen til å fungere bedre, slik at togene kommer og går når de skal. Det tar tid. Derfor så har vi jo økt bevilgningene til fornying og til vedlikehold, og vi har kjøpt nye tog, og vi har også tatt et kanskje upopulært grep om å slå Vy og Flytoget sammen, slik at det blir flere avganger og plass til pendlerne ombord på togene.
0: Så hører vi Bane NOR-sjefen si at hun trenger mer enn det du har lagt på bordet allerede foran det.
1: Vi har jo bevilget da de siste to årene 3,5 milliarder kroner mer til drift, vedlikehold og fornying av jernbane. Det et betydelig løft, og så det jo sånn at de,
0: hvor mye penger...
1: Ja, og så har vi lagt opp til i Nasjonal Transportplan at vi skal trappe dette opp, men det enkelte statsbudsjettet kommer når statsbudsjettet kommer i oktober.
0: Og så vet vi at etterslepet på jernbanen over 130 milliarder kroner. Blir de beløpene du snakker om nå bare en dråp i havet?
1: Nei, egentlig ikke. I Nasjonal Transportplan så synliggjør vi jo at vi kommer til å få en økning etterslep de første seks årene, og så vil det gå ned neste seksårsperioden, gitt at vi klarer å holde tritt med de bevilgningene som skal til.
0: Så når kan de togreisende være sikre på at togene går?
1: Ja, det er det som et viktig poeng. Det nemlig slik at oppetiden på jernbanen, at togene kommer og går når de skal, det ikke nødvendigvis avhengig av vedlikeholdsetterslep. Derfor må vi få togene til å komme og gå når de skal, og få punktlighet opp, og det har vi dårligere tid på.
2: Flere hundre norske barn, ofte gutter og noen helt ned i 10-årsalderen har blitt lurt til å dele seksuelle bilder av seg selv og deretter presset for penger de siste årene. Gjerningspersonene sitter ofte i Elfenbenskysten, Nigeria og på Filippinene og kontakter barna på sosiale medier. Kripos ser en stor økning de siste fem årene og mener det må innføre 16-årsgrense på sosiale medier nå.
3: Dette en sak vi fikk inn i sommer. 14 år gammel gutt som ble kontaktet på, i dette tilfellet, er Facebook. Hvor han ble kontaktet av det han tror en flott jente.
4: Gutten deler etter hvert en naken video av seg selv med det han tror en norsk jente. Men det en person i Elfenbenskysten som straks presser ham for penger. Personen truer med å dele nakenvideoen til venner, familie og følgere over hele verden. Slett det, skriver gutten før han blir helt stille. Kripos ser flere hundre slike saker, og både politi og regjeringen vil nå innføre en 16-års aldersgrense på sosiale medier. Statsministeren var denne uken på Kripos besøk for å se hvordan barn rekrutteres av kriminelle, utnyttes og presses for penger på sosiale medier.
5: Barn og unge sårbare. Det det som gjør mest inntrykk. Vi har ansvar for å beskytte barn og unge i samfunnet vårt, og som de sier her, de siste par årene har det skjedd et slags gjennombrudd ute på internett med seksuelle overgrep, narkotika, utføring av kriminelle handlinger.
4: Politiet ser også de verste konsekvensene for offrene som presses av kriminelle.
6: Skam, skyld blir en vesentlig del av oppveksten til barn og unge, og at det av og til får også fatale konsekvenser.
7: Aldersgrensen.
4: For Kripos det viktig at loven gjelder alle sosiale medier som utnyttes av kriminelle.
8: Det viktig at loven såpass vid at den også vil kunne omfatte spillplattformer som egentlig i realiteten sosiale medier.
9: I dag så utforsker man mye seksualiteten på internett.
4: Etterforskeren kan fortelle om saker med store mørketall.
9: Hvor det var 458 fornærmede gutter som har blitt utsatt for utpressing, og det et seksuelt motiv da, at de vil at vi skal onanere mer og sånn. Og da det to tilfeller da, som sagt ifra.
0: Norge har hatt et godt møte om toll med USA i dag, det sier statssekretær Andreas Kravik i Utenriksdepartementet etter samtaler med USAs visehandelsrepresentant Jeff Gutman i Washington DC. I juli økte USA tollen på norske varer fra 10 til 12,5%. Nå jobber Norge med å få disse satsene ned.
10: Det var et godt møte med USAs visehandelsrepresentant, hvor vi fikk lagt frem våre synspunkter.

0: vi opplevde at den amerikanske motpartene noterte seg det. Og så har vi nå en del konkrete oppfølginger som vi skal gjøre på norsk side, så må vi håpe at det kan lede til at vi får reduserte tollsatser. Men dette en prosess som kommer til å gå videre, så må vi som sagt håpe på at vi kan få en bedre sats.
1: Hva det amerikanerne ber om?
0: Amerikanerne ber, når det gjelder tvangsarbeid, så ber de om at vi skal iverksette et forbud mot tvangsarbeid. Der har vi vært helt tydelige på at vi i gang med et sånt forbud. Der vi helt på linje med EU. EU har en lavere tollsats enn oss, det har vi vært tydelige på at det urimelig. Så skal vi jobbe med dette fremover. Vi har fått en del tilbakemeldinger fra USA som gjør at vi kan ta dette videre, og så må vi gjøre alt vi kan for å få tollsatsen ned.
2: Mannen i 40-årene som i går ble alvorlig skadet etter en eksplosjon i en privatbolig i Lillesand, døde av skadene. Ifølge politiet skjedde eksplosjonen i forbindelse med bruk av verktøy. Ingen andre var involvert i hendelsen. Politiet har startet etterforskning for å forsøke å finne årsaken til eksplosjonen. Politiet har ikke klart å finne årsaken til dødsbrannen på Hamar i september i fjor, der 4 unge kvinner omkom, og saken nå henlagt. 4 veninner på 18 og 19 år mistet livet i brannen, og lokalsamfunnet i Hamar og på Ringsaker var sterkt preget etter brannen. Selv om brannårsaken ikke funnet, tyder de kriminaltekniske undersøkelsene på at brannen startet utendørs på verandaen, ifølge politiet.
3: Ukrainas president Volodymyr Zelensky utfordres av sin tidligere forsvarsminister.
2: I dag tar han til ordet for å holde nytt valg, selv om ukrainsk lov forbyr valg i krigstid.
4: Mykhailo Fedorov var en populær forsvarsminister og en nær alliert av Volodymyr Zelensky. Da presidenten avsatte Fedorov i juli, gikk ukrainerne ut i gatene for å protestere. President Zelensky hedrer falne soldater. Ifølge loven kan ikke ukrainerne gå til valg mens landet i krig. Men Fedorov mener det på tide med et valg nå. Han utfordrer sin tidligere sjef.
5: Demokratia ne може бути заручницею Росії. Ми воюємо саме тому, що хочемо залишитися вільною європейською державою. Тому ми повинні знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дозволить Україні відновити повноцінний демократичний процес навіть за умов тривалої війни.
4: Президент Зеленський får kritikk for korrupsjonen i sin nære krets. I dag måtte han si opp nestlederen for kontoret sitt, Irina Modra, i forbindelse med en etterforskning.
5: Корупція під час війни – це не просто фінансова проблема. Це питання нашої здатності вижити і перемогти. Корупція – це лише симптом. Головна проблема значно глибша. У нас є системна криза управління.
4: Україна har slitt med utbredt korrupsjon i årevis. Zelensky forsøker å rydde opp, men det nok?
6: Korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv, hva slags reaksjoner har kommet etter dette nyeste forsøket på å få bukt med korrupsjonen i Ukraina?
7: Presidentkontoret og Zelensky har gjort lite for å kommentere den saken som under etterforskning og rassien mot blant annet nestlederen på hans kontor. Men det har jo da sparket hun i løpet av dagen. Dette er jo enda en ripe i lakken som gjør at navnet hans stadig trekkes inn i sånne saker fordi at folk i hans nære krets involvert i noe de ikke burde vært involvert i. Og så avventer vi fortsatt resultatet fra etterforskningen i denne saken.
6: Mange har støttet Fedorov og tatt til gaten etter hans avgang. Hvordan har de ukrainske reaksjonene vært etter at han ba om nyvalg?
7: Nei, dette har vært en ganske oppsiktsvekkende dag i Ukraina, og veldig mange. Jeg har snakket med 2 folkevalgte i det ukrainske parlamentet fra ulike fraksjoner, og begge peker på det samme, og de forklarer at stemningen er ganske dårlig. De ser på dette som et selvskudd i foten. De skjønner ikke at han går ut og krever et nyvalg i krigstid. Det mange millioner på flukt, det mange millioner internt fordrevne, og det mange ukrainere i de okkuperte områdene. Så de hevder det både vil være umulig, men også grunnlovsstridig, og derfor så skjønner de ingenting av at Fedorov går ut på denne måten.
6: Nå har Zelensky vært president i Ukraina siden 2019. Hvor mye støtte har han nå?
7: Det som med Zelenskyj at støtten hans den virker å være ganske stabil. Det ser vi fra de siste målingene. Det blir stadig trukket nye navn opp av hatten. Fedorov har vært et av de fordi han representerer noe helt nytt. Han fra en annen generasjon og har ingen direkte kobling til navn som ofte trekkes opp i forbindelse med korrupsjon. Men man tror nå at han fort kan bli glemt etter det utspillet han hadde i dag.
3: Norges Rederiforbund ber regjeringen få opp farten i beredskapen mot den russiske skyggeflåten.
8: Bergerne vet ikke om de får betalt eller risikerer å bryte sanksjonene dersom det hjelper et skyggeflåteskip i nød.
9: Her Caroline Besengi før det går galt. En 25 år gammel oljetanker i den russiske skyggeflåten. 8. juni eksploderer noe ombord. Skipet fullastet med 110 000 tonn råolje. Hele mannskapet forlater skipet, og det driver mot Oman. Men hvem skal betale for bergingen og oppryddingen etter oljesølet? Mange av disse skyggeflåteskipene uforsikret og står på USAs sanksjonsliste.
10: Og det egentlig bare tilfeldigheter at ikke vi har hatt den type miljøkatastrofe.
9: Nå vil Rederiforbundet ha en avklaring fra myndighetene hvem som tar ansvar dersom ulykken skulle ramme oss langs norskekysten.
10: Det store paradokset om et skip får en hendelse, og vi ønsker å bistå og hjelpe, som ligger i vår natur å tenke, så kan vi oppleve selv å bli sanksjonert på grunn av regelverket, som i dette tilfellet USA har utformet.
11: Men det er jo ikke veldig sannsynlig at et skip som er ferdig med å havarere utenfor norskekysten ikke blir hjulpet.
10: Det håper ikke jeg heller. Men det ville være veldig katastrofalt hvis vi ikke kan bidra med hjelp de første timene, de første dagene, når sannsynligvis hjelpen vil være viktigst.
9: Så hvilke økonomiske og juridiske garantier gir norske myndigheter de som berger et skip fra skyggeflåten?
12: Staten vil jo være en aktør som med på å sikre at man får dekket de her kostnadene som kan påløpe, men ingen garanti å gi i dag, annet enn at fartøyet også kan tas og se på muligheter for eventuelt å selge det, eller å se på om det noen andre verdier som kan være aktuelt.
8: Vi skal til drapssaken i Tromsø nå, for politiet mener 70-åringen som døde natt til i går ble angrepet med øks av naboen da han ba om ro. En mann i 40-årene pågrepet og siktet. Han har knyttet seg selv til handlingen.
13: Det stille i blokka dagen etter drapet som skjedde på Lunheim i Tromsø.
14: Det et fredelig og rolig bordeslag, så det her var veldig overraskende og selvfølgelig dypt tragisk.
13: Rolig var det ikke natt til i går, for etter mye bråk ønsket den avdøde mann i 70-årene å be den sikta naboen om nattero.
15: Da ble avdøde påført skader med øks som sikta hadde.
13: Flere naboer som NRK har snakket med forteller om både roping fra terrassen og bråk i leiligheten denne natta.
14: Veldig mange av beboerne er litt eldre folk, ikke all verdens mange, mange barn, men et rolig bordeslag med veldig få konflikter.
13: Kjente du avdøde?
14: Ja, det gjorde
13: jeg. Hva kan du si om han?
14: En godt kjent person i bordeslaget som har bodd der veldig lenge og som har gjort en stor innsats på veldig mange områder, så dødsfallet har skaket opp veldig mange av beboerne.
13: For politiet er det fortsatt uklart om siktede hadde planlagt å gå til angrep.
15: Ja, det er beslaglagt en øks, og så har også politiet beslaglagt en kniv som skal tilhøre sikta.
13: Nå ønsker naboene å få tilbake tryggheten og roen som området er kjent for.
14: Vi tenker å ha en liten samling med beboere i borettslaget for å få folk skal kunne få prate sammen, og det er et stort behov for akkurat det, tror vi.
3: Miljødirektoratet anbefaler at regjeringen godkjenner søknad om midlertidig utslippstillatelse i Førdefjorden. Gruveselskapet Nordic Mining trenger en slik tillatelse for å fortsatt kunne tømme gruveavfall i fjorden, etter at Høyesterett slo fast at den opprinnelige tillatelsen var ugyldig. Virksomheten det søkt om akseptabel, mener Miljødirektoratet.
16: Jeg synes det veldig god tilråding som Miljødirektoratet gir til Miljøverndepartementet nå, for at de skal få gi utslippsleiv og fortsette den driften der ute. Så det er veldig bra.
17: Vi legger alltid vekt på Miljødirektoratet og det som Miljødirektoratet vurderer, men nå skal vi gå grunnig gjennom det selv fra departementets side, og så ta stilling til hva som blir.
3: Fremskrittspartiets ungdom bekrefter at det kommet et varsel mot partiets leder. I går meldte TV 2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at FPU-leder Lars Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og har invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt for lokallaget hennes. Generalsekretær i FPU, Maja Sø-Paulsen, bekrefter til NRK at saken mottatt og blir behandlet på samme måte som andre varsler i organisasjonen. To menn fra Litauen er dømt til henholdsvis 8 og 4 måneders fengsel for systematisk underbetaling av rundt 200 lastebilsjåfører i Norge. De to mennene var daglig leder og medhjelper i selskapet Vlantana Norge, som drev godstransport fra 2012 til 2020. Daglig leder er i tillegg dømt til å betale millionerstatning til sjåførene. Statens vegvesen tok løyvene fra Vlantana i 2020 da underbetalingen ble avslørt.
18: Sjåførene her har jo stått i denne saken i mange år og kjempet for lønn de rettmessig har hatt krav på. Så de er både fornøyde og lettet over at det nå får konsekvenser, denne underbetalingen, for de som er ansvarlige i saken.
19: Dommen er viktig, for den viser at utenlandske arbeidstakere og sjåfører har et sterkt vern i Norge. Dommen illustrerer også at arbeidsgivere som underbetaler sine sjåfører risikerer straffansvar i tillegg til betydelig erstatningskrav.
8: Vi skal utenriks igjen og først se at det er dødt løp mellom ja- og nei-siden 10 dager før EU-avstemningen på Island.
20: Også i dag har Island store økonomiske utfordringer, og et medlemskap i EU kan være løsningen på noen av problemene. Styringsrenten ble i dag satt opp til 8%, og renten brukes av sentralbanken for å stagge høy inflasjon. Men viktig for de 400 000 islendingene er også fiskeriene. Han var aktiv i torskekrigen mot britene for 50 år siden, men i dag mener han at forhandlingene med EU må gjenopptas.
21: I would vote in favor, I would say yes, because I think we should try to find out if this is beneficial or not.
20: Britenes nye statsminister Andy Burnham vil ha slutt på at folk sover utendørs. Alle uteliggere skal ha tilbud om en seng under tak før vinteren kommer, sier Burnham, som la fram en plan i dag.
22: It's just the right thing to do. And as Prime Minister, I want to waste no time in making those moves to say, no, this is who we are, this is how we should be. Nobody should sleep rough on the streets of Britain.
20: En stor internasjonal robotutstilling åpnet i Kinas hovedstad i dag. Kina dominerer robotindustrien fullstendig, og på messen har de demonstrert hva roboter er i stand til å gjøre. De kan spille bordtennis, og også utfordre til boksekamp.
3: En bjørn ble skutt i Saltdal i Nordland i dag etter at den har drept rundt 20 sauer på utmarksbeite de siste dagene. Men bøndene tror det er enda en bjørn som tar for seg av besetningen og vil ha en ny bjørnjakt.
23: Et vilt kamera filmer bjørn i Saltdal i slutten av juli. Her spiser den bær, men noen dager senere begynner sannsynligvis denne bjørn å slå ihjel sau. Da finner bønderen kadaver som Statens naturoppsyn har fastslått er drept av bjørn.
24: Ja, det er katastrofe. Jeg har vært mye tårer opp gjennom de siste dagene.
25: Bamsen har startet her ute, og så har han drept hele lia utover.
23: Rundt 20 sauer er så langt dokumentert drept, men bønderen mener det ligger mange hjerneslåtte dyr i terrenget som enda ikke er funnet.
24: Og her er jo et prioritert beiteområde, og da skal det ikke være bjørn i området.
26: Men kunne ikke dere ha vært bedre til å gjete de sauene, for eksempel?
24: Nei, vi har gjort det, vi har kunnet. Vi er ikke så mange her, og vi har gått på skiftet. Vi har jo tilsyn hele tiden.
23: Her er bjørn filmet sist torsdag i det aktuelle området, mens sauedrapene pågikk. I dag tidlig startet jakta.
27: Hunden sporet og bjørn, og når vi først kom i gang og at de fant spor ut av den, så gikk det ganske raskt, ja.
28: Bjørn ble felt i skadeområdet knyttet til de her siste skadene som har vært, så det er stor grunn til å tro at det her er en bjørn som har forårsaket skade. Og så håper vi selvfølgelig at det nå roer seg og blir stille.
23: Men bønderen frykter at det enda ikke er over.
24: Vi studerte jo noen bilder i går og kveld, og det tyder på at det er 2 bjørner i området.
8: Ikke siden 1998 har det vært bygget nye tilfluktsrom her i landet.
3: Men nå skjer det noe. i Sandnes.
0: Her holder vi på å lage tilfluktsrom.
1: For første gang siden 1998 bygges det et nytt tilfluktsrom i Nok.
0: Det er jo større og kraftigere enn en vanlig vegg som er bygget bygget ellers.
1: I 1998 ble plikten til å bygge tilfluktsrom i offentlige bygg stanset midlertidig. Og siden da har heller ingen blitt bygd. Men da Sandnes kommune skulle bygge en ny skole på Hommersåk, valgte de likevel å legge inn tilfluktsrom for nærmere 600 personer.
2: Det er den sikkerhetspolitiske situasjonen som har gjort det. Det har ikke vært ansett som nødvendig, og da har man også sett borte fra å bruke så mye penger på tilfluktsrom, med tanke på at det finnes ikke noe reelt trussel. Nå har jo det endret seg med en ny sikkerhetspolitisk bilde, og da må man jo ta konsekvensen av det.
4: Dette er nemlig et gammelt tilfluktsrom, som vi sier.
1: Etter 2. verdenskrig skjøt bygging av tilfluktsrom fart, og Norge har i dag rom til ca. 2,5 millioner mennesker. Men når Sandnes kommune nå velger å utvide sin kapasitet, er det foreløpig på eget initiativ.
2: Det er jo en høring ute nå med en ny forskrift som skal ta stilling til bygging av såkalte beskyttelsesrom kontra tilfluktsrom. Men det er ingen føringer på kommunen at vi må bygge tilfluktsrom per i dag. Og det gjør kanskje at vi får igjen for tilført kompetanse i prosjektering og bygging. Ja, det er jo positivt.
8: Vi skal til USA nå, der partiene er i full gang med å velge kandidater til høstens uhyre viktige mellomvalg. Og i natt kom et nytt valgsjokk i Florida som viser at venstresiden i det demokratiske partiet har vind i seilene. For det er nok klart at Angie Nixon skal kjempe om en plass i det amerikanske senatet etter at hun vant nominasjonsvalget i solskinnstaten, og det gjorde hun mot alle odds. Angie Nixon, som omtaler seg selv som demokratisk sosialist, hadde så lite penger at hun ikke hadde råd til en eneste TV-reklame, men i natt danket hun likevel ut Alex Vindman, en mer moderat kandidat som hadde 16 ganger så mye penger å drive valgkamp for. Og Anders Tvegård, dette var det få som så komme på forhånd.
5: Ja, dette ses på som en orkan eller tornado gjennom det politiske landskapet i Florida. Dette er første gang en kandidat som tilhører demokraternes sosialistfløy DSA vinner en nominasjon for å representere en hel delstat i kongressen her i Washington. Alt tydet på at den andre partiets utvalgte skulle vinne, men Nixon hadde bedre bakkeoperasjon og mer entusiastiske velgere. Og så er det jo også en intern maktkamp i det demokratiske partiet, og vi ser at pendelen svinger langt mot venstre flere steder. Det er noe som bekymrer partiapparatet, fordi det er ikke sånn at den kandidaten som vinner partiets valgkamp nødvendigvis er den beste og mest valgbare kandidaten når alle kan få stemme til høsten.
8: Det at dette skjer i Florida, Anders, hva forteller det oss?
5: Ja, at demokraterne etter alle solemerker kan glemme en senatsplass derfra, om de i det hele tatt så på det som realistisk. Dette er en gavepakke for republikanerne. Florida, Trumps hjemstat, har gått mot høyre de siste årene, og ordet sosialisme er giftig å bruke som et politisk våpen. Derfor er det oppsiktsvekkende at demokraterne velger en sosialistkandidat. Det er klart at det er en seier for venstresiden i partiet, men for republikanerne så er det en motstander. Det blir mye enklere å angripe.
8: Det er jo sånn at demokraterne så veldig gjerne vil ta tilbake makten i senatet ved mellomvalget i november, men denne interne maktkampen i partiet har altså skapt turbulens, og vi ser nå at kandidater fra venstresiden i partiet stadig oftere vinner over mer etablerte partikandidater. New Yorks ordfører Soran Mamdani er det kanskje mest kjente eksempelet, men også venstrepopulist Abdul El Sayeds nominasjonsseier i Michigan sjokkerte lederne i det demokratiske partiet. I Wisconsin lå radikale Francesca Hong lenge an til å vinne nominasjonen til guvernørvalget, men hun tapte knepen på målstreken. Likevel er hun klar på at hun er en del av noe større.
6: We have built a beautiful, multi-generational, multi-partisan, multi-racial working class movement. And it is a movement that meets the moment.
8: Sigrid Rede Gårdsvold, kommentator i Vårt Land og også på amerikanskpolitikk.no. New York, Michigan og nå Florida. Hvor mye kraft og energi er det denne venstre bølgen som har truffet det demokratiske partiet?
7: Det i hvert fall veldig, veldig mye entusiasme. Og så er det jo sånn at vi kan plukke resultater herifra og derifra og få en venstre bølge, men så er det også sånn at senatskandidaterne som demokraterne har valgt i andre delstater er mer moderate, sånn at det er ikke helt entydig hvis du ser landet under ett, selv om hvert enkelt av disse valgene kan være litt overraskende.
8: Det er litt ulike forklaringer på de ulike valgseirene, men vi kan slå fast at en tydelig trend er at mange demokrater har fått et annerledes syn på Israel?
7: Ja, i løpet av de siste årene, og spesielt etter at Israel slo tilbake etter terrorangrepet i 2023, så har det vært en enorm endring i amerikaneres holdning til USAs Israel-politikk, og spesielt blant demokrater. Det som blant annet med Abdul al-Sayed i Michigan, som var mye mer kritisk til å sende så mye amerikanske penger til Israel, mens hans motkandidat mottok mange, mange millioner dollar i valgkampstøtte fra AIPAC, som er en sånn gruppering som jobber for å øke israelsvennligheten i amerikansk politikk.
8: Så er det mye snakk om valgbarheten til disse kandidatene vi nå trekker fram. Er de spiselige for et bredere lag av den amerikanske befolkningen, tror du?
7: Ikke alle er det. Sånn som Francesca Hong, som var inne på i Wisconsin, ville nok ikke vært det. Hun er ganske langt ute politisk. Abdul al-Sayed, det er litt mer sånn 50-50, tror jeg, i Michigan. Det ville vært lettere med en mer moderat demokrat, men demokraterne ligger såpass godt an inn mot november at det skal være mulig å dra i land, men det er et tyngre løft.
8: Hva betyr denne interne dragkampen i det demokratiske partiet for partiets sjanser ved mellomvalget i høst, tror du?
7: Jeg tror at det gjør det litt vanskeligere, men på sikt så tror jeg at det er en fordel at den får denne debatten opp, for det er jo ikke, altså det er jo ikke sånn at det demokratiske partiet er spesielt populære bare fordi at Donald Trump er upopulær. Demokraterne er fortsatt som gruppe utrolig upopulære blant amerikanske velgere, og det er de nødt til å gjøre noe med, og da tror jeg at en debatt om hva de faktisk står for kan være et nyttig første skritt.
8: Vi snakker mye om dette mellomvalget, som jeg nevnte, det blir uhyre spennende, for det vil vel definere de to siste årene for Trump som president?
7: Det er akkurat det det vil. Hvis demokraterne skulle få flertall, de ligger etter all sannsynlighet så får de flertall i representantens hus. Hvis de også skulle klare å få tag i senatet, det er litt mer sånn tvilsomt. Gjør de det, så kan de gjøre veldig mye for å i hvert fall hindre Donald Trumps agenda, og så kan de starte granskninger av Trump, som de jo gjerne vil, for det er mye, mye å ta tag i.
3: Det er ikke bare ungdom som har sommerjobb. Marie Jøndal er 100 år gammel og jobber fortsatt på bygdetunet på Lesja om sommeren.
9: Min havstaden min, det var ikke min.
10: Hun er kanskje dårligere til bens nå, eller hun var for 90 år siden. Men fremdeles er arbeidslysten så stor at datteren må tvinge henne til å ta pause.
11: Ja, jo, du vil ta litt å drikke, og du vil ta litt å ete.
9: Ja, men
12: du ble tvinget til å ta deg en matpause, er du?
9: Ja, vi ble det.
12: Du var strenge med det?
9: Ja, men jeg skulle greide det.
13: Men pass på at hun får gi seg drikke og litt mat, for hun kan komme på å glemme det.
9: Nei, ja, nå driver vi på et småbruk da. Med ku og gris og kalv. Jeg liker å gå og drive med. Ellers ble det for langsomt.
10: Da det ble roligere dager på småbruket, tok Marie Jøndal seg sommerjobb på bygdetunet i Lesja.
12: Så da fikk du fritidsproblem da?
9: Ja, og derfor så begynte jeg å bokke. Så da driver jeg her i 35 år.
10: Hun har lært selveste kronprinsen å bokke lefse, men Marie huksa at bestemor henne var skeptisk.
12: Kan ikke tro på det?
9: Nei, for det hendte var med og stekte litt, og da syntes hun at de var for offsatt. Men det har gått bra etterpå, skjønner du. Nå tenker hun.
10: Og når en intervjuer en 100-åring, må han selvsagt stille det obligatoriske spørsmålet om hva som er oppskriftet på et langt og godt liv.
9: Jeg er nå vel heldig, og så har jeg vært fornøyd med livet mitt.
12: Og bli.
9: Ja, de sier det. Jeg har ikke noe å være sur for.
8: Etter det som har vært en svært frustrerende uke for mange togpassasjerer i Oslo-området, fikk de reisende i dag en beklagelse.
3: Kaos, forsinkelser og innstillinger førte til at Bane NOR-sjefen ble innkalt til hastemøte hos samferdselsministeren. Der la hun seg helt flatt.
14: Først vil jeg jo beklage. Dette er ikke slik det skal være. Og jeg forstår veldig godt frustrasjonen, irritasjonen og kanskje verre som folk føler der ute.
8: Det er mange som har opplevd at toget gikk som det skal nå etter ferien. Her ser vi punktligheten for de siste 5 årene. Årets sommer ligger an til å bli den verste i denne perioden. Hittil i august har 80,1% av persontogene vært i rute. I Oslo-området er punktligheten nede i 69,1% i august. Og det har irritert mange.
15: Siv pendler til jobb i Oslo hver dag. Nå skal hun hjem til Asker.
16: Nå blir jeg veldig glad, for nå er det bare 2 gule streker. 6 minutter sent på Asker, 1 minutt på Drammen.
15: 10 minutter forsinket. I dag slapp hun billig unna. For i det siste har Siv kjent de timeslange forsinkelsene på kroppen.
16: Jeg kjenner på meg selv. Altså, jeg får dårlig samvittighet og skammer meg nå. Jeg ikke rekker jobben med. Det er akkurat så du tar ansvaret på deg selv. Altså, for hvem skal du skylde på da? Så skal jeg si at det er Bane NOR sin feil at jeg ikke kom tidsnok til det møtet.
15: Etter en rekorddårlig augustmåned kalte i dag samferdselsministeren Bane NOR inn til et hastemøte.
17: Det er stadig flere som reiser med toget, men man har ikke klart å holde tritt med verken å vedlikeholde jernbanen eller å kjøpe nye tog. Vi har satt i gang en snuoperasjon med å øke bevilgningene til vedlikehold og fornying av jernbanen.
15: Men det er ikke nok, skal vi tro konsernsjefen.
14: Jeg mener at de vet veldig godt at jeg og Bane NOR vil ha mer penger til vedlikehold og fornyelse. Så er det jo politikernes avgjørelse hvor mye vi får. Vi har fått mer penger de siste årene til dette, men vi har behov for mer.
18: Bane NOR sier unnskyld på et hastemøte i dag. Tar du imot unnskyldningen?
16: Jeg har aldri bedt om noe unnskyldning, og jeg har ikke noe behov for noe unnskyldning. Jeg har behov for at toget går når det skal gå, og at jeg kommer fram til arbeidsplassen min i tide.
8: Jon Ivar Nygaard, kan du forsikre Siv Skarstein og de andre togreisende etter dagens møte om at problemene som vi har hatt etter sommeren er ryddet av veien nå?
17: Jeg forstår veldig godt de frustrasjonene som passasjerene opplever. Særlig når vi har hatt en sommerstengning for å gjøre en stor innsats på å fornye jernbanen vår, så er det en forventning hos oss alle sammen at jernbanen skal fungere enn det den har gjort nå de første ukene etter sommeren. Så vi kommer til å jobbe med å få jernbanen til å fungere bedre, derfor så har Arbeiderpartiet prioritert høyere og bruke mer penger på...
8: Men har du fått forsikring om at problemene vi opplever nå er ryddet av veien?
17: Ja, vi har i hvert fall fått fra Bane NOR en tydelig tilbakemelding på hva som har gått galt, og også noen klare anvisninger av hva man kan gjøre for å unngå å komme i den situasjonen neste gang man skal ha en sommerstengning.
8: Hvor tålmodig vil det være med Bane NOR nå?
17: Vi er ikke tålmodige med Bane NOR når det gjelder denne type ting, men vi skjønner jo alle sammen at den omleggingen og kursomleggingen vi har gjort på jernbanen må få jernbanen til å fungere bedre, slik at togene kommer og går når de skal. Det tar tid. Derfor så har vi jo økt bevilgningene til fornying og til vedlikehold, og vi har kjøpt nye tog, og vi har også tatt et kanskje upopulært grep om å slå Vy og Flytoget sammen, slik at det blir flere avganger og plass til pendlerne ombord på togene.
8: Så hører vi Bane NOR-sjefen si at hun trenger mer enn det du har lagt på bordet allerede for hun det.
17: Vi har jo bevilget da de siste 2 årene 3,5 milliarder kroner mer til drift, vedlikehold og fornying av jernbane. Det er et betydelig løft, og så er det jo sånn at
8: hvor mye penger.
17: Ja, og så har vi lagt opp til i Nasjonal Transportplan at vi skal trappe dette opp, men det enkelte statsbudsjettet kommer når statsbudsjettet kommer i oktober.
8: Og så vet vi at etterslepet på jernbanen er over 130 milliarder kroner. Blir de beløpene du snakker om nå bare en dråpe i havet?
17: Nei, egentlig ikke. I Nasjonal Transportplan så synliggjør vi jo at vi kommer til å få en økning etterslep de første 6 årene, og så vil det gå ned neste 6-årsperioden, gitt at vi klarer å holde tritt med de bevilgningene som skal til.
8: Så når kan de togreisende være sikre på at togene går?
17: Ja, det er det som er et viktig poeng. Det er nemlig slik at oppetiden på jernbanen, at togene kommer og går når de skal, det er ikke nødvendigvis avhengig av vedlikeholdsetterslep. Derfor må vi få togene til å komme og gå når de skal, og få punktlighet opp, og det har vi dårligere tid på.
3: Flere hundre norske barn, ofte gutter, og noen helt ned i 10-årsalderen har blitt lurt til å dele seksuelle bilder av seg selv og deretter presset for penger de siste årene. Gjerningspersonene sitter ofte i Elfenbenskysten, Nigeria og på Filippinene og kontakter barna på sosiale medier. Kripos ser en stor økning de siste 5 årene og mener det må innføre 16-årsgrense på sosiale medier nå.
19: Dette er en sak vi fikk inn i sommer. 14 år gammel gutt som ble kontaktet på, i dette tilfellet, er Facebook. Hvor han ble kontaktet av det han tror er en flott jente.
20: Gutten deler etter hvert en naken video av seg selv med det han tror er en norsk jente. Men det er en person i Elfenbenskysten som straks presser ham for penger. Personen truer med å dele nakenvideoen til venner, familie og følgere over hele verden. Slett det, skriver gutten før han blir helt stille. Kripos ser flere hundre slike saker, og både politi og regjeringen vil nå innføre en 16-års aldersgrense på sosiale medier. Statsministeren var denne uken på Kripos besøk for å se hvordan barn rekrutteres av kriminelle, utnyttes og presses for penger på sosiale medier.
21: Barn og unge er sårbare. Det er det som gjør mest inntrykk. Vi har ansvar for å beskytte barn og unge i samfunnet vårt. Og som de sier her, de siste par årene har det skjedd et slags gjennombrudd ute på internett med seksuelle overgrep, narkotika, utføring av kriminelle handlinger.
20: Politiet ser også de verste konsekvensene for offrene som presses av kriminelle.
22: Skam, skyld blir en vesentlig del av oppveksten til barn og unge, og at det av og til får også fatale konsekvenser.
23: Aldersgrensen.
20: For Kripos er det viktig at loven gjelder alle sosiale medier som utnyttes av kriminelle.
23: Det er viktig at loven er såpass vid at den også vil kunne omfatte spillplattformer som egentlig i realiteten er sosiale medier.
19: I dag så utforsker man mye seksualiteten på internett.
20: Etterforskeren kan fortelle om saker med store mørketall.
19: Hvor det var 458 fornærmede gutter som har blitt utsatt for utpressing, og det er et seksuelt motiv da, at de vil at de skal onanere mer og sånn. Og der er det 2 tilfeller da, som jeg har sagt ifra.
3: Mannen i 40-årene, som i går ble alvorlig skadet etter en eksplosjon i en privatbolig i Lillesand, døde av skadene. Ifølge politiet skjedde eksplosjonen i forbindelse med bruk av verktøy. Ingen andre var involvert i hendelsen. Politiet har startet etterforskning for å forsøke å finne årsaken til. Politiet har ikke klart å finne årsaken til dødsbrannen på Hamar i september i fjor, der 4 unge kvinner omkom, og saken er nå henlagt. 4 venninner på 18 og 19 år mistet livet i brannen, og lokalsamfunnet i Hamar og på Ringsaker var sterkt preget etter brannen. Selv om brannårsaken ikke er funnet, tyder de kriminaltekniske undersøkelsene på at brannen startet utendørs på verandaen, ifølge politiet.
25: Ukrainas president Volodymyr Zelensky utfordres av sin tidligere forsvarsminister.
3: I dag tar han til ordet for å holde nytt valg, selv om ukrainsk lov forbyr valg i krigstid.
26: Mykhailo Fedorov var en populær forsvarsminister og en nær alliert av Volodymyr Zelensky. Da presidenten avsatte Fedorov i juli, gikk ukrainerne ut i gatene for å protestere. President Zelensky hedrer falne soldater. Ifølge loven kan ikke ukrainerne gå til valg mens landet er i krig. Men Fedorov mener det er på tide med et valg nå. Han utfordrer sin tidligere sjef.
27: Demokratiet не може бути заручницею Росії. Ми воюємо саме тому, що хочемо залишитися вільною європейською державою. Тому ми повинні знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дозволить Україні відновити повноцінний демократичний процес навіть за умов тривалої війни.
26: President Zelensky får kritikk for korrupsjonen i sin nære krets. I dag måtte han si opp nestlederen for kontoret sitt, Irina Modra, i forbindelse med en etterforskning.
27: Корупція під час війни – це не просто фінансова проблема, це питання нашої здатності вижити і перемогти. Корупція – це лише симптом. Головна проблема значно глибша. У нас є системна криза управління.
26: Україна har slitt med utbredt korrupsjon i årevis. Zelensky forsøker å rydde opp, men er det nok?
25: Korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv, hva slags reaksjoner har kommet etter dette nyeste forsøket på å få bukt med korrupsjonen i Ukraina?
0: Presidentkontoret og Zelensky har gjort lite for å kommentere den saken som under etterforskning og rassien mot blant annet nestlederen på hans kontor. Men det har jo da sparket hun i løpet av dagen. Dette er jo enda en ripe i lakken som gjør at navnet hans stadig trekkes inn i sånne saker fordi at folk i hans nære krets er involvert i noe de ikke burde vært involvert i. Og så avventer vi fortsatt resultatet fra etterforskningen i denne saken.
25: Mange har støttet Fedorov og tatt til gaten etter hans avgang. Hvordan har de ukrainske reaksjonene vært etter at han ba om nyvalg?
0: Nei, dette har vært en ganske oppsiktsvekkende dag i Ukraina, og veldig mange. Jeg har snakket med to folkevalgte i det ukrainske parlamentet fra ulike fraksjoner, og begge peker på det samme, og de forklarer at stemningen er ganske dårlig. De ser på dette som et selvskudd i foten. De skjønner ikke at han går ut og krever et nyvalg i krigstid. Det er mange millioner på flukt, det er mange millioner internt fordrevne, og det er mange ukrainere i de okkuperte områdene, så de hevder det både vil være umulig, men også grunnlovsstridig, og derfor så skjønner de ingenting av at Fedorov går ut på denne måten.
25: Nå har Zelensky vært president i Ukraina siden 2019. Hvor mye støtte har han nå?
0: Det som er med Zelensky er at støtten hans, den virker å være ganske stabil. Det ser vi fra de siste målingene. Det blir stadig trukket nye navn opp av hatten. Fedorov har vært et av de fordi han representerer noe helt nytt. Han er fra en annen generasjon og har ingen direkte kobling til navn som ofte trekkes opp i forbindelse med korrupsjon. Men man tror nå at han fort kan bli glemt etter det utspillet han hadde i dag.
1: Om 10 minutter, mamma-bloggeren fra helvete. Nå først Dagsrevyen 21 ved Tom Nielsen.
25: Opposisjonen i Sverige med klar ledelse på meningsmålingene. Om 3 uker går svenskene til valgurnene. Handlingsregelen bør skrotes, mener tidligere sentralbanksjef. Vi skal bruke mer penger når oljefondet øker i verdi, svarer finansministeren. Vi ønsker god kveld og velkommen til Dagsrevyen 21. I Sverige leder Socialdemokraternas Magdalena Andersson og den rødgrønne opposisjonen på meningsmålingene drøye 3 uker før riksdagsvalget. På de siste målingene leder opposisjonen med 10 prosentpoeng på statsminister Ulf Kristersson og hans borgerlige regjering. Det skal holdes valg i Sverige den 13. september. Og korrespondent Joakim Reigstad, opposisjonen leder altså med 10 prosentpoeng. Er løpet kjørt for regjeringen allerede før valgkampen er skikkelig i gang?
2: Ja, man skal aldri si aldri, fordi svenske valg har en tendens til å bli veldig jevne når det drar seg til mot valgdagen. Men de fleste kommentatorer her i Sverige og analytikere, de mener at dette her ser veldig vanskelig ut for Tidø-partiene, da, som regjeringspartiene heter, som ledes av statsminister Ulf Kristersson. Det ligger an til et maktskifte med Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna. Men mye av det skyldes at det ene regjeringspartiet, Liberalerna, har tapt så mange stemmer at de ligger an til å ryke ut av riksdagen og havne under sperregrensen.
25: Ja, hva kan være hovedårsaken til at regjeringspartiene gjør det så dårlig nå?
2: Ja, de belønnes i liten grad for det de har gjort, for eksempel på kriminalitetsfeltet. Kriminaliteten i Sverige er mye lavere enn den var da de tok over i 2022. Men de straffes nok, i hvert fall kan vi si sentrumsvelgerne, beveger seg bort fra de borgerlige, bort fra regjeringspartiene, fordi de har sagt at de vil samarbeide tettere med Sverigedemokraterna hvis de borgerlige vinner valget, og ha Sverigedemokraterna inn i regjering. Det har også ført til at Senterpartiet, som er et gammelt borgerlig parti, men som nå er på venstresiden, har gjort en veldig god måling og ligger veldig godt an inn mot valget. Så de er nok de to hovedforklaringene her.
25: Ja, takk skal du ha, Joakim Reigstad i Sverige. Handlingsregelen bør skrotes, det sier tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen, som mener at politikerne bruker for mye penger av oljefondet. Finansminister Jens Stoltenberg, som selv innførte handlingsregelen, mener den fortsatt er bra for Norge.
26: Til tross for hjertelig gjensyn er de to økonomene rykende uenige om handlingsregelen for oljefondet skal videreføres. Den tidligere sentralbanksjefen mener nemlig at avkastningen i et stadig voksende fond fører til for høy oljepengebruk og for store offentlige utgifter.
2: Hvis det vokser videre, så blir videre vekst i et stort fond en egen driver for å øke statens bruk av oljeinntekter ytterligere.
26: Handlingsregelens far, Jens Stoltenberg, er uenig, men...
4: Fører ikke handlingsregelen til at pengepolitikken kan bli for ekspansiv etter hvert som oljefondet jo stadig vokser?
5: Handlingsregelen har tjent oss veldig godt. Den har sikret en forsvarlig forvaltning av oljepengene, at vi har bygget opp en av verdens største investeringsfond, og den bidrar til at fremtidige generasjoner får glede av pengene, men også dagens generasjoner.
4: Men det kan også føre til manglende budsjettdisciplin blant politikere?
5: Hvis vi hadde hatt mindre penger, så måtte vi prioritere strengere, men Norge er blitt rikere fordi fondet har blitt større, og da skal vi bruke mer penger.
4: Men er ikke du bekymret for at en fjerdedel av statsbudsjettets utgifter dekkes av penger fra oljefondet?
5: Det er et uttrykk for at den norske stat har spart mye penger på vegne av hele det norske folk. Det er norske folks penger, og da skal også norske folk få glede av det.
4: Det står velferdsoppgaver i kø. Hvorfor skal man ikke kunne bruke fondene som er bestemt i henhold til handlingsregelen?
2: Nå er det slik at den vekst, at fondet i seg selv vokser, er ikke i seg selv et argument for å øke utgiftene.
25: Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard kalte inn Bane NOR-sjefen til møte i dag etter kaos, forsinkelser og innstillinger på togene de siste dagene, spesielt i Oslo-området. Administrerende direktør Agnette Jonsgaard-Lewis i Bane NOR beklaget til alle reisende etter møtet. Nygaard sier at de har fått klare beskjeder om hva som skal gjøres for å unngå at en lignende togkrise skjer igjen.
17: Vi har i hvert fall fått fra Bane NOR en tydelig tilbakemelding på hva som har gått galt, og også noen klare anvisninger av hva man kan gjøre for å unngå å komme i den situasjonen neste gang man skal ha en sommerstengning.
6: Hvor tålmodig vil det være med Bane NOR nå?
17: Vi er ikke tålmodige med Bane NOR når det gjelder denne type ting, men vi skjønner jo alle sammen at den omleggingen og kursomleggingen vi har gjort på jernbanen må få jernbanen til å fungere bedre, slik at togene kommer og går når de skal. Det tar tid. Derfor så har vi jo økt bevilgningene til fornying og til vedlikehold, og vi har kjøpt nye tog, og vi har også tatt et kanskje upopulært grep med å slå Vy og Flytoget sammen, slik at det blir flere avganger og plass til pendlerne ombord på togene.
25: Flere hundre norske barn, ofte gutter og noen helt ned i 10-årsalderen, har blitt lurt til å dele seksuelle bilder av seg selv og utpresset de siste årene. Gjerningspersonene sitter ofte i Elfenbenskysten, Nigeria og på Filippinene og kontakter barna på sosiale medier. Kripos ser en stor økning de siste 5 årene og mener 16-årsgrense på sosiale medier må innføres nå. Ukrainas president Volodymyr Zelensky utfordres av sin tidligere forsvarsminister Mykhailo Fedorov. I dag tar Fedorov til orde for å holde nytt valg, selv om loven forbyr valg i krigstid. Zelensky får kritikk for korrupsjonen i sin nære krets. I dag måtte presidenten si opp nestlederen for kontoret sitt, Irina Mudra, i forbindelse med en etterforskning. Ukraina har slitt med korrupsjon i årevis. Kristiansand Dyrepark har fått nye beboere. I dag hadde en liten søskenflokk på 4 geparder sin første helsesjekk.
7: I våres paret 2 av gepardene i Kristiansand Dyrepark seg, og for 2 uker siden kunne dyreparken dele en gladnyhet. Geparden Leia ble mamma til 4 gepardunger for aller første gang. Ungene, som knapt er 2 uker gamle, har nå vært på sin aller første legesjekk. Her skulle dyrleger sjekke den generelle helsetilstanden, fastslå kjønn og ID-merke dem. Geparden er en truet art, og disse ungene er en del av et europeisk bevaringsprogram som skal bidra til å sikre en sunn bestand som en reserve for fremtiden. Helsesjekken viste 3 hanner og 1 hunngepard. Alle sunne og friske. Det er betryggende, sier dyrepasser Olav Åsland. Gepardhuset holdes nå midlertidig stengt for å gi dyrene ro.
25: Flagget var heist på offisielle bygg i dag for kronprinsesse Mette Marit, som fyller 53 år. Det er nå 5 uker siden hun ble skrevet ut fra sykehus etter en vellykket lungetransplantasjon og kom hjem til Skaugum i Asker. Slottet opplyser at fødselsdagen skal markeres privat. Værvarslet for høstmånedene er klart. Over hele landet ser det ut til å bli en mildere høst enn normalt. Det kan du lese på nettsidene våre nrk.no.
9: Men nå skal vi se hvordan været blir i morgen.
10: En flott dag her på Vestlandag. Temperatur opp i overkant av 20 grader lokalt. Ikke så verst temperatur her i Bodø heller, 17-18 grader i dagtimene. I morgen så regn på vei inn mot særlig den sørlige delen av Trøndelag, hvor det lokalt kommer rundt 40 millimeter på 12 timer. Det kan så komme bittelitt regn her i perioder omkring midt over Nordland. Vi får med litt regn av og til, særlig i Salten, ellers mye opp hos her i Nord-Norge. Det kan forekomme spette regnbyger fra sør i Nordland i morgen, på Spitsbergen delvis skyet. En våt dag sør i Trøndelag, mens det blir lite nordover i Trøndelag. Etter hvert også regn nordfra over med Ørmosdal, mens resten av Sør-Norge får opp hos seg, men det kan folk om enkelte lokale ettermiddagsbyggere indre strøkene.
9: Kveldsnytt ser du klokka 23 i kveld. Vi ønsker god kveld.
1: Millioner ser Rubies koselige familievideoer, men bak fasaden skjuler det seg en annen historie. I serien Mamma-bloggeren fra helvete.
9: Norges Rederiforbund ber regjeringen få opp farten i beredskapen mot den russiske skyggeflåten.
11: Bergerne vet ikke om de får betalt eller risikerer å bryte sanksjonene dersom det hjelper et skyggeflåteskip i nød.
12: Her er Caroline Besengi før det går galt. En 25 år gammel oljetanker i den russiske skyggeflåten. 8. juni eksploderer noe ombord. Skipet er fullastet med 110 000 tonn råolje. Hele mannskapet forlater skipet, og det driver mot Oman. Men hvem skal betale for bergingen og oppryddingen etter oljesølet? Mange av disse skyggeflåteskipene er uforsikret og står på USAs sanksjonsliste.
13: Og det er egentlig bare tilfeldigheter at ikke vi har hatt den type miljøkatastrofer.
12: Nå vil Rederiforbundet ha en avklaring fra myndighetene hvem som tar ansvar dersom ulykken skulle ramme oss langs norskekysten.
13: Det store paradokset om et skip får en hendelse, og vi ønsker å bistå og hjelpe, som ligger i vår natur å tenke, så kan vi oppleve selv å bli sanksjonert på grunn av regelverket, som i dette tilfellet USA har utformet.
14: Men det er jo ikke veldig sannsynlig at et skip som er i ferd med å havarere utenfor norskkysten ikke blir hjulpet.
13: Det håper ikke jeg heller. Men det ville være veldig katastrofalt hvis vi ikke kan bidra med hjelp de første timene, de første dagene, når sannsynligvis hjelpen vil være viktigst.
12: Så hvilke økonomiske og juridiske garantier gir norske myndigheter de som berger et skip fra skyggeflåten?
15: Staten vil jo være en aktør som er med på å sikre at man får dekket de her kostnadene som kan påløpe, men er ingen garanti å gi i dag, annet enn at fartøyet også kan tas og se på muligheter for eventuelt å selge det, eller å se på om det er noen andre verdier som kan være aktuelt.
11: Vi skal til drapssaken i Tromsø nå, for politiet mener 70-åringen som døde natt til i går ble angrepet med øks av naboen da han ba om ro. En mann i 40-årene er pågrepet og siktet. Han har knyttet seg selv til handlingen.
24: Det er stille i blokka dagen etter drapet som skjedde på Lunheim i Tromsø.
28: Det er fredelig og rolig borettslag, så dette var veldig overraskende og selvfølgelig dypt tragisk.
24: Rolig var det ikke natt til i går, for etter mye bråk ønsket den avdøde mannen i 70-årene å be den sikta naboen om nattero.
29: Da ble avdøde påført skader med øks som sikta hadde.
24: Flere naboer som NRK har snakket med forteller om både roping fra terrassen og bråk i leiligheten denne natta.
28: Veldig mange av beboerne er litt eldre folk, ikke all verdens mange, mange barn, men et rolig borettslag med veldig få konflikter.
24: Kjente du avdøde?
28: Ja, det gjorde
24: jeg. Hva kan du si om han?
28: En godt kjent person i borettslaget som har bodd der veldig lenge og som har gjort en stor innsats på veldig mange områder, så dødsfallet har skaket opp veldig mange av beboerne.
24: For politiet er det fortsatt uklart om siktede hadde planlagt å gå til angrep.
29: Ja, det er beslaglagt en øks, og så har også politiet beslaglagt en kniv som skal tilhøre sikta.
24: Nå ønsker naboene å få tilbake tryggheten og roen som området er kjent for.
28: Vi tenker å ha en liten samling med beboere i borettslaget for å få folk skal kunne få prate sammen, og det er et stort behov for akkurat det, tror vi.
25: Miljødirektoratet anbefaler at regjeringen godkjenner søknaden om midlertidig utslippstillatelse i Førdefjorden. Gruveselskapet Nordic Mining trenger en slik tillatelse for å fortsatt kunne tømme gruveavfall i fjorden, etter at Høyesterett slo fast at den opprinnelige tillatelsen var ugyldig. Virksomheten det søkt om akseptabel, mener Miljødirektoratet.
3: Jeg synes det veldig god tilråding som Miljødirektoratet gir til Miljøverndepartementet nå, for at de skal få gi utslippsløyve og fortsette den driften der ute. Så det veldig bra.
8: Vi legger alltid vekt på Miljødirektoratet og det som Miljødirektoratet vurderer, men nå skal vi gå grunnig gjennom det selv fra departementets side, og så ta stilling til hva som gjelder.
25: Fremskrittspartiets ungdom bekrefter at det kommet et varsel mot partiets leder. I går meldte TV 2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at FPU-leder Lars Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og har invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt for lokallaget hennes. Generalsekretær i FPU, Maja Sø-Paulsen, bekrefter til NRK at saken mottatt og blir behandlet på samme måte som andre varsler i organisasjonen.
11: Vi skal til USA nå, der partiene i full gang med å velge kandidater til høstens uhyre viktige mellomvalg. Og i natt kom et nytt valgsjokk i Florida som viser at venstresiden i det demokratiske partiet har vind i seilene. For det nå klart at Angie Nixon skal kjempe om en plass i det amerikanske senatet etter at hun vant nominasjonsvalget i solskinnstaten, og det gjorde hun mot alle odds. Angie Nixon, som omtaler seg selv som demokratisk sosialist, hadde så lite penger at hun ikke hadde råd til en eneste TV-reklame, men i natt danket hun likevel ut Alex Winman, en mer moderat kandidat som hadde 16 ganger så mye penger å drive valgkamp for. Og Anders Tvegård, dette var det få som så komme på forhånd.
16: Ja, dette ses på som en orkan eller tornado gjennom det politiske landskapet i Florida. Dette første gang en kandidat som tilhører demokraternes sosialistfløy DSA vinner en nominasjon for å representere en hel delstat i kongressen her i Washington. Alt tydet på at den andre partiets utvalgte skulle vinne, men Nixon hadde bedre bakkeoperasjon og mer entusiastiske velgere. Og så det jo også en intern maktkamp i det demokratiske partiet, og vi ser at pendelen svinger langt mot venstre flere steder. Det noe som bekymrer partiapparatet, fordi det ikke sånn at den kandidaten som vinner partiets valgkamp nødvendigvis den beste og mest valgbare kandidaten når alle kan få stemme til høsten.
11: Det at dette skjer i Florida, Anders, hva forteller det oss?
16: Ja, at demokraterne etter alle solemerker kan glemme en senatsplass derfra, om de i det hele tatt så på det som realistisk. Dette en gavepakke for republikanerne. Florida, Trumps hjemstat, har gått mot høyre de siste årene, og ordet sosialisme giftig å bruke som et politisk våpen. Derfor det oppsiktsvekkende at demokraterne velger en sosialistkandidat. Det klart at det en seier for venstresiden i partiet, men for republikanerne så det en motstander. Det blir mye enklere å angripe.
11: Takk skal du. Det jo sånn at demokraterne så veldig gjerne vil ta tilbake makten i senatet ved mellomvalget i november, men denne interne maktkampen i partiet har altså skapt turbulens, og vi ser nå at kandidater fra venstresiden i partiet stadig oftere vinner over mer etablerte partikandidater. New Yorks ordfører Soran Mamdani det kanskje mest kjente eksempelet, men også venstrepopulist Abdul El Sayeds nominasjonsseier i Michigan sjokkerte lederne i det demokratiske partiet. I Wisconsin lå radikale Francesca Hong lenge an til å vinne nominasjonen til guvernørvalget, men hun tapte knepen på målstreken. Likevel hun klar på at hun en del av noe større.
18: We have built a beautiful, multi-generational, multi-partisan, multi-racial working class movement. And it is a movement that meets the moment.
11: Sigrid Rede-Gårdsvold, kommentator i Vårt Land og også på amerikanskpolitikk.no. New York, Michigan og nå Florida. Hvor mye kraft og energi det denne venstre bølgen som har truffet det demokratiske partiet?
19: Det i hvert fall veldig, veldig mye entusiasme.
0: Og så er det jo sånn at vi kan plukke resultater herifra og derifra og få en venstrebølge, men så er det også sånn at senatskandidaterne som demokraterne har valgt i andre delstater, er mer moderate, sånn at det er ikke helt entydig hvis du ser landet under ett, selv om hvert enkelt av disse valgene kan være litt overraskende.
11: Det er litt ulike forklaringer på de ulike valgseirene, men vi kan slå fast at en tydelig trend er at mange demokrater har fått et annerledes syn på Israel?
0: Ja, i løpet av de siste årene, og spesielt etter at Israel slo tilbake etter terrorangrepet i 2023, så har det vært en enorm endring i amerikaneres holdning til USAs Israel-politikk, og spesielt blant demokrater. Det som blant annet med Abdul al-Sayyad i Michigan, som var mye mer kritisk til å sende så mye amerikanske penger til Israel, mens hans motkandidat mottok

0: den inn mot november, at det skal være mulig å dra i land, men det er tyngre løft.
1: Hva betyr denne interne dragkampen i det demokratiske partiet for partiets sjanser ved mellomvalget i høst, tror du?
0: Jeg tror at det gjør det litt vanskeligere, men på sikt så tror jeg at det er en fordel at den får denne debatten opp, for det er jo ikke, det er jo ikke sånn at det demokratiske partiet er spesielt populære bare fordi at Donald Trump er upopulær. Demokraterne er fortsatt som gruppe utrolig upopulære blant amerikanske velgere, og det er de nødt til å gjøre noe med, og da tror jeg at en debatt om hva de faktisk står for kan være et nyttig første skritt.
1: Vi snakker mye om dette mellomvalget, som jeg nevnte, det blir uhyre spennende, for det vil vel definere de to siste årene som, for Trump som president?
0: Det er akkurat det det vil. Hvis demokraterne skulle få flertall, de ligger i all sannsynlighet så får de flertall i representantens hus. Hvis de også skulle klare å få tag i senatet, det er litt mer sånn tvilsomt. Gjør de det, så kan de gjøre veldig mye for å i hvert fall hindre Donald Trumps agenda, og så kan de starte granskninger av Trump, som de jo gjerne vil, for det er mye, mye å ta tag i.
2: Flagget var heist på offisielle bygg i dag for kronprinsesse Mette Marit, som fyller 53 år. Det er nå 5 uker siden hun ble skrevet ut fra sykehus etter en vellykket lungetransplantasjon og kom hjem til Skaugum i Asker. Slottet opplyser at fødselsdagen skal markeres privat. Kristiansand Dyrepark har fått nye beboere. I dag hadde en liten søskenflokk på 4 geparder sin første helsesjekk.
3: I våres paret 2 av gepardene i Kristiansand Dyrepark seg, og for 2 uker siden kunne dyreparken dele en gladnyhet. Geparden Leia ble mamma til 4 gepardunger for aller første gang. Ungene, som knapt er 2 uker gamle, har nå vært på sin aller første legesjekk. Her skulle dyrleger sjekke den generelle helsetilstanden, fastslå kjønn og ID-merke dem. Geparden er en truet art, og disse ungene er en del av et europeisk bevaringsprogram som skal bidra til å sikre en sunn bestand som en reserve for fremtiden. Helsesjekken viste 3 hanner og 1 hundgepard. Alle sunne og friske. Det er betryggende, sier dyrepasser Olav Åsland. Gepardhuset holdes nå midlertidig stengt for å gi dyrene ro.
2: I Sverige leder sosialdemokratenes Magdalena Andersson og den rødgrønne opposisjonen på meningsmålingene drøye 3 uker før riksdagsvalget. På de siste målingene leder opposisjonen med 10 prosentpoeng på statsminister Ulf Kristersson og hans borgerlige regjering. Det skal holdes valg i Sverige den 13. september. Og korrespondent Joakim Reigstad, opposisjonen leder altså med 10 prosentpoeng. Er løpet kjørt for regjeringen allerede før valgkampen er skikkelig i gang?
4: Ja, man skal aldri si aldri, fordi svenske valg har en tendens til å bli veldig jevne når det drar seg til mot valgdagen. Men de fleste kommentatorer her i Sverige og analytikere, de mener at dette her ser veldig vanskelig ut for Tidø-partiene, da, som regjeringspartiene heter, som ledes av statsminister Ulf Kristersson. Det ligger an til et maktskifte med Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna, men mye av det skyldes at det ene regjeringspartiet, Liberalerna, har tapt så mange stemmer at de ligger an til å ryke ut av riksdagen og havne under sperregrensen.
2: Ja, hva kan være hovedårsaken til at regjeringspartiene gjør det så dårlig nå?
4: Ja, de belønnes i liten grad for det de har gjort, for eksempel på kriminalitetsfeltet. Kriminaliteten i Sverige er mye lavere enn den var da de tok over i 2022. Men de straffes nok, i hvert fall kan vi si sentrumsvelgerne, beveger seg bort fra de borgerlige, bort fra regjeringspartiene, fordi de har sagt at de vil samarbeide tettere med Sverigedemokraterna hvis de borgerlige vinner valget, og ha Sverigedemokraterna inn i regjering. Det har også ført til at Senterpartiet, som er et gammelt borgerlig parti, men som nå er på venstresiden, har gjort en veldig god måling og ligger veldig godt an inn mot valget. Så det er nok de 2 hovedforklaringene her.
2: Handlingsregelen bør skrotes, det sier tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen, som mener at politikerne bruker for mye penger av oljefondet. Finansminister Jens Stoltenberg, som selv innførte handlingsregelen, mener den fortsatt er bra for Norge.
5: Til tross for hjertelig gjensyn er de 2 økonomene rykende uenige om handlingsregelen for oljefondet skal videreføres. Den tidligere sentralbanksjefen mener nemlig at avkastningen i et stadig voksende fond fører til for høy oljepengebruk og for store offentlige utgifter.
6: Hvis det vokser videre, så blir videre vekst i et stort fond en egen driver for å øke statens bruk av oljeinntekter.

0: grep med å slå Vy og Flytoget sammen, slik at det blir flere avganger og plass til pendlerne ombord på togene.
1: Så hører vi Bane NOR-sjefen si at hun trenger mer enn det du har lagt på bordet allerede foran det.
0: Vi har jo bevilget da de siste to årene 3,5 milliarder kroner mer til drift, vedlikehold og fornying av jernbane. Det et betydelig løft, og så det jo sånn at
1: hvor mye penger...
0: Ja, og så har vi lagt opp til i Nasjonal Transportplan at vi skal trappe dette opp, men det enkelte statsbudsjettet kommer når statsbudsjettet kommer i oktober.
1: Og så vet vi at etterslepet på jernbanen over 130 milliarder kroner. Blir de beløpene du snakker om nå bare en dråpe i havet?
0: Nei, egentlig ikke. I Nasjonal Transportplan så synliggjør vi jo at vi kommer til å få en økning etterslep de første 6 årene, og så vil det gå ned den neste 6-årsperioden, gitt at vi klarer å holde tritt med de bevilgningene som skal til.
1: Så når kan de togreisende være sikre på at togene går?
0: Ja, det er det som et viktig poeng. Det nemlig slik at oppetiden på jernbanen, at togene kommer og går når de skal, det ikke nødvendigvis avhengig av vedlikeholdsetterslep. Derfor må vi få togene til å komme og gå når de skal, og få punktlighet opp, og det har vi dårligere tid på.
2: Flere hundre norske barn, ofte gutter og noen helt ned i 10-årsalderen har blitt lurt til å dele seksuelle bilder av seg selv og deretter presset for penger de siste årene. Gjerningspersonene sitter ofte i Elfenbenskysten, Nigeria og på Filippinene og kontakter barna på sosiale medier. Kripos ser en stor økning de siste 5 årene og mener det må innføre 16-årsgrense på sosiale medier nå.
3: Dette en sak vi fikk inn i sommer. 14 år gammel gutt som ble kontaktet på, i dette tilfellet, er Facebook. Hvor han ble kontaktet av det han tror en flott jente.
4: Gutten deler etter hvert en naken video av seg selv med det han tror en norsk jente. Men det en person i Elfenbenskysten som straks presser ham for penger. Personen truer med å dele nakenvideoen til venner, familie og følgere over hele verden. Slett det, skriver gutten før han blir helt stille. Kripos ser flere hundre slike saker, og både politi og regjeringen vil nå innføre en 16-års aldersgrense på sosiale medier. Statsministeren var denne uken på Kripos besøk for å se hvordan barn rekrutteres av kriminelle, utnyttes og presses for penger på sosiale medier.
5: Barn og unge sårbare. Det det som gjør mest inntrykk. Vi har ansvar for å beskytte barn og unge i samfunnet vårt, og som de sier her, de siste par årene har det skjedd et slags gjennombrudd ute på internett med seksuell overgrep, narkotika, utføring av kriminelle handlinger.
4: Politiet ser også de verste konsekvensene for offrene som presses av kriminelle.
6: Skam, skyld blir en vesentlig del av oppveksten til barn og unge, og at det av og til får også fatale konsekvenser.
7: Aldersgrensen.
4: For Kripos det viktig at loven gjelder alle sosiale medier som utnyttes av kriminelle.
8: Det viktig at loven såpass vid at den også vil kunne omfatte spillplattformer som egentlig i realiteten sosiale medier.
9: I dag så utforsker man mye seksualiteten på internett.
4: Etterforskeren kan fortelle om saker med store mørketall.
9: Hvor det var 458 fornærmede gutter som har blitt utsatt for utpressing, og det seksuelt motiv da, at de vil at de skal onanere mer og sånn. Og der det 2 tilfeller da, som sagt ifra.
2: Ukrainas president Volodymyr Zelensky utfordres av sin tidligere forsvarsminister.
1: I dag tar han til ordet for å holde nytt valg, selv om ukrainsk lov forbyr valg i krigstid.
10: Mykhailo Fedorov var en populær forsvarsminister og en nær alliert av Volodymyr Zelensky. Da presidenten avsatte Fedorov i juli, gikk ukrainerne ut i gatene for å protestere. President Zelensky hedrer fallende soldater. Ifølge loven kan ikke ukrainerne gå til valg mens landet i krig. Men Fedorov mener det på tide med et valg nå. Han utfordrer sin tidligere sjef.
11: Demokratia не може бути заручницею Росії. Ми воюємо саме тому, що хочемо залишитися вільною європейською державою. Тому ми повинні знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дозволить Україні відновити повноцінний демократичний процес навіть за умов тривалої війни.
10: Президент Зеленський får kritikk for korrupsjonen i sin nære krets. I dag måtte han si opp nestlederen for kontoret sitt, Irina Modra, i forbindelse med en etterforskning.
11: Корупція під час війни – це не просто фінансова проблема. Це питання нашої здатності вижити і перемогти. Корупція – це лише симптом. Головна проблема значно глибша. У нас є системна криза управління.

0: Ukraina har slitt med utbredt korrupsjon i årevis. Zelenskyj forsøker å rydde opp, men er det nok?
1: Norges Rederiforbund ber regjeringen få opp farten i beredskapen mot den russiske skyggeflåten.
2: Bergerne vet ikke om de får betalt eller risikerer å bryte sanksjonene dersom de hjelper et skyggeflåteskip i nød.
3: Her er Caroline Besengi før det går galt. En 25 år gammel oljetanker i den russiske skyggeflåten. 8. juni eksploderer noe ombord. Skipet er fullastet med 110 000 tonn råolje. Hele mannskapet forlater skipet, og det driver mot Oman. Men hvem skal betale for bergingen og oppryddingen etter oljesølet? Mange av disse skyggeflåteskipene er uforsikret og står på USAs sanksjonsliste.
4: Og det er egentlig bare tilfeldigheter at ikke vi har hatt den type miljøkatastrofer.
3: Nå vil Rederiforbundet ha en avklaring fra myndighetene hvem som tar ansvar dersom ulykken skulle ramme oss langs norskekysten.
4: Det store paradokset om et skip får en hendelse, og vi ønsker å bistå og hjelpe, som ligger i vår natur å tenke, så kan vi oppleve selv å bli sanksjonert på grunn av regelverket, som i dette tilfellet USA har utformet.
5: Men det er jo ikke veldig sannsynlig at et skip som er i ferd med å havarere utenfor norskekysten ikke blir hjulpet.
4: Det håper ikke jeg heller. Men det ville være veldig katastrofalt hvis vi ikke kan bidra med hjelp de første timene, de første dagene, når sannsynligvis hjelpen vil være viktigst.
3: Så hvilke økonomiske og juridiske garantier gir norske myndigheter de som berger et skip fra skyggeflåten?
6: Staten vil jo være en aktør som er med på å sikre at man får dekket de her kostnadene som kan påløpe, men er ingen garanti å gi i dag, annet enn at fartøyet også kan tas og se på muligheter for eventuelt å selge det, eller å se på om det er noen andre verdier som kan være aktuelt.
2: Vi skal til drapssaken i Tromsø nå, for politiet mener 70-åringen som døde natt til i går ble angrepet med øks av naboen da han ba om ro. En mann i 40-årene er pågrepet og siktet. Han har knyttet seg selv til handlingen.
7: Det er stille i blokka dagen etter drapet som skjedde på Lunheim i Tromsø.
8: Det er fredelig og rolig borettslag, så det her var veldig overraskende og selvfølgelig dypt tragisk.
7: Rolig var det ikke natt til i går, for etter mye bråk ønsket den avdøde mannen i 70-årene å be den sikta naboen om nattero.
9: Da ble avdøde påført skader med øks som sikta hadde.
7: Flere naboer som NRK har snakket med forteller om både roping fra terrassen og bråk i leiligheten denne natta.
8: Veldig mange av beboerne er litt eldre folk, ikke all verdens mange, mange barn, men et rolig borettslag med veldig få konflikter.
7: Kjente du avdøde?
8: Ja, det gjorde
7: jeg. Hva kan du si om han?
8: En godt kjent person i borettslaget som har bodd der veldig lenge og som har gjort en stor innsats på veldig mange områder, så dødsfallet har skaket opp veldig mange av beboerne.
7: For politiet er det fortsatt uklart om siktede hadde planlagt å gå til angrep.
9: Ja, det er beslaglagt en øks, og så har også politiet beslaglagt en kniv som skal tilhøre sikta.
7: Nå ønsker naboene å få tilbake tryggheten og roen som området er kjent for.
8: Vi tenker å ha en liten samling med beboere i borettslaget for å få folk skal kunne få prate sammen, og det er et stort behov for akkurat det, tror vi.
1: Miljødirektoratet anbefaler at regjeringen godkjenner søknad om midlertidig utslippstillatelse i Førdefjorden. Gruveselskapet Nordic Mining trenger en slik tillatelse for å fortsatt kunne tømme gruveavfall i fjorden, etter at Høyesterett slo fast at den opprinnelige tillatelsen var ugyldig. Virksomheten det er søkt om er akseptabel, mener Miljødirektoratet.
10: Jeg synes det er veldig god tilråding som Miljødirektoratet gir til Miljøverndepartementet nå, for at de skal få gi utslippsleiv og fortsette den driften der ute. Så det er veldig bra.
11: Vi legger alltid vekt på Miljødirektoratet og det som Miljødirektoratet vurderer, men nå skal vi gå grunnig gjennom det selv fra departementets side, og så ta stilling til hva som blir.
1: Fremskrittspartiets ungdom bekrefter at det kommet et varsel mot partiets leder. I går meldte TV 2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at FPU-leder Lars Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og har invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt for lokallaget hennes. Generalsekretær i FPU, Maja Sø-Paulsen, bekrefter til NRK at saken mottatt og blir behandlet på samme måte som andre varsler i organisasjonen.
2: Vi skal til USA nå, der partiene er i full gang med å velge kandidater til høstens uhyre viktige mellomvalg. Og i natt kom et nytt valgsjokk i Florida som viser at venstresiden i det demokratiske partiet har vind i seilene. For det er nå klart at Angie Nixon skal kjempe om en plass i det amerikanske senatet etter at hun vant nominasjonsvalget i solskinnstaten, og det gjorde hun mot alle odds. Angie Nixon, som omtaler seg selv som demokratisk sosialist, hadde så lite penger at hun ikke hadde råd til en eneste TV-reklame, men i natt danket hun likevel ut Alex Winman, en mer moderat kandidat som hadde 16 ganger så mye penger å drive valgkamp for. Og Anders Tvegård, dette var det få som så komme på forhånd.
12: Ja, dette ses på som en orkan eller tornado gjennom det politiske landskapet i Florida. Dette er første gang en kandidat som tilhører demokraternes sosialistfløy DSA vinner en nominasjon for å representere en hel delstat i kongressen her i Washington. Alt tydet på at den andre partiets utvalgte skulle vinne, men Nixon hadde bedre bakkeoperasjon og mer entusiastiske velgere. Og så er det jo også en intern maktkamp i det demokratiske partiet, og vi ser at pendelen svinger langt mot venstre flere steder. Det er noe som bekymrer partiapparatet, fordi det er ikke sånn at den kandidaten som vinner partiets valgkamp nødvendigvis er den beste og mest valgbare kandidaten når alle kan få stemme til høsten.
2: Det at dette skjer i Florida, Anders, hva forteller det oss?
12: Ja, at demokraterne etter alle solemerker kan glemme en senatsplass derfra, om de i det hele tatt så på det som realistisk. Dette er en gavepakke for republikanerne. Florida, Trumps hjemstat, har gått mot høyre de siste årene, og ordet sosialisme er giftig å bruke som et politisk våpen. Derfor er det oppsiktsvekkende at demokraterne velger en sosialistkandidat. Det er klart at det er en seier for venstresiden i partiet, men for republikanerne så er det en motstander. Det blir mye enklere å angripe.
2: Det er jo sånn at demokraterne så veldig gjerne vil ta tilbake makten i senatet ved mellomvalget i november. Men denne interne maktkampen i partiet har altså skapt turbulens, og vi ser nå at kandidater fra venstresiden i partiet stadig oftere vinner over mer etablerte partikandidater. New Yorks ordfører Soran Mamdani er det kanskje mest kjente eksempelet, men også venstrepopulist Abdul El Sayeds nominasjonsseier i Michigan sjokkerte lederne i det demokratiske partiet. I Wisconsin lå radikale Francesca Hong lenge an til å vinne nominasjonen til guvernørvalget, men hun tapte knepen på målstreken. Likevel er hun klar på at hun er en del av noe større.
13: We have built a beautiful, multi-generational, multi-partisan, multi-racial working class movement. And it is a movement that meets the moment.
2: Sigrid Rede Gårdsvold, kommentator i Vårt Land og også på amerikanskpolitikk.no. New York, Michigan og nå Florida. Hvor mye kraft og energi er det denne venstre bølgen som har truffet det demokratiske partiet?
14: Det er i hvert fall veldig, veldig mye entusiasme. Og så er det jo sånn at vi kan plukke resultater herifra og få en venstre bølge, men så er det også sånn at senatskandidaterne som demokraterne har valgt i andre delstater, er mer moderate, sånn at det bildet er ikke helt entydig hvis du ser landet under ett, selv om hvert enkelt av disse valgene kan være litt overraskende.
2: Det er litt ulike forklaringer på de ulike valgseirene, men vi kan slå fast at en tydelig trend er at mange demokrater har fått et annerledes syn på Israel?
14: Ja, i løpet av de siste årene, og spesielt etter at Israel slo tilbake etter terrorangrepet i 2023, så har det vært en enorm endring i amerikaneres holdning til USAs Israel-politikk, og spesielt blant demokrater. Det som blant annet med Abdul al-Sayyad i Michigan, som var mye mer kritisk til å sende så mye amerikanske penger til Israel, mens hans motkandidat mottok mange, mange millioner dollar i valgkampstøtte fra AIPAC, som er en sånn gruppering som jobber for å øke Israelsvennligheten i amerikansk politikk.
2: Så er det mye snakk om valgbarheten til disse kandidatene vi nå trekker fram. Mm. Er de spiselige for et bredere lag av den amerikanske befolkningen, tror du?
14: Ikke alle er det. Sånn som Francesca Hong, som var inne på i Wisconsin, ville nok ikke vært det. Hun er ganske langt ute politisk. Abdul al-Sayed, det er litt mer sånn 50-50, tror jeg, i Michigan. Det ville vært lettere med en mer moderat demokrat, men demokraterne ligger såpass godt an inn mot november at det skal være mulig å dra i land, men det er et tyngre løft.
2: Hva betyr denne interne dragkampen i det demokratiske partiet for partiets sjanser ved mellomvalget i høst, tror du?
14: Jeg tror at det gjør det litt vanskeligere, men på sikt så tror jeg at det er en fordel at den får denne debatten opp, for det er jo ikke sånn at det demokratiske partiet er spesielt populære bare fordi at Donald Trump er upopulær. Demokraterne er fortsatt som gruppe utrolig upopulære blant amerikanske velgere, og det er de nødt til å gjøre noe med, og da tror jeg at en debatt om hva de faktisk står for kan være et nyttig første skritt.
2: Vi snakker mye om dette mellomvalget, som jeg nevnte, det blir uhyre spennende, for det vil vel definere de to siste årene for Trump som president?
14: Det er akkurat det det vil. Hvis demokraterne skulle få flertall, de ligger i all sannsynlighet så får de flertall i representantens hus. Hvis de også skulle klare å få tag i senatet, det er litt mer sånn tvilsomt. Gjør de det, så kan de gjøre veldig mye for å i hvert fall hindre Donald Trumps agenda, og så kan de starte granskninger av Trump, som de jo gjerne vil, for det er mye, mye å ta tag i.
1: Flagget var heist på offisielle bygg i dag for kronprinsesse Mette Marit, som fyller 53 år. Det er nå 5 uker siden hun ble skrevet ut fra sykehus etter en vellykket lungetransplantasjon og kom hjem til Skaugum i Asker. Slottet opplyser at fødselsdagen skal markeres privat. Kristiansand Dyrepark har fått nye beboere. I dag hadde en liten søskenflokk på 4 geparder sin første helsesøk.
15: I våres paret 2 av gepardene i Kristiansand Dyrepark seg, og for 2 uker siden kunne dyreparken dele en gladnyhet. Geparden Leia ble mamma til 4 gepardunger for aller første gang. Ungene, som knapt er 2 uker gamle, har nå vært på sin aller første legesjekk. Her skulle dyrleger sjekke den generelle helsetilstanden, fastslå kjønn og ID-merke dem. Geparden er en truet art, og disse ungene er en del av et europeisk bevaringsprogram som skal bidra til å sikre en sunn bestand som en reserve for fremtiden. Helsesjekken viste 3 hanner og 1 hundgepard. Alle sunne og friske. Det er betryggende, sier dyrepasser Olav Åsland. Gepardhuset holdes nå midlertidig stengt for å gi dyrene ro.
1: I Sverige leder sosialdemokratenes Magdalena Andersson og den rødgrønne opposisjonen på meningsmålingene drøye 3 uker før riksdagsvalget. På de siste målingene leder opposisjonen med 10 prosentpoeng på statsminister Ulf Kristersson og hans borgerlige regjering. Det skal holdes valg i Sverige den 13. september. Og korrespondent Joakim Reigstad, opposisjonen leder altså med 10 prosentpoeng. Er løpet kjørt for regjeringen allerede før valgkampen er skikkelig i gang?
16: Ja, man skal aldri si aldri, fordi svenske valg har en tendens til å bli veldig jevne når det drar seg til mot valgdagen. Men de fleste kommentatorer her i Sverige og analytikere, de mener at dette her ser veldig vanskelig ut for Tidø-partiene, da, som regjeringspartiene heter, som ledes av statsminister Ulf Kristersson. Det ligger an til et maktskifte med Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna. Men mye av det skyldes at det ene regjeringspartiet, Liberalerna, har tapt så mange stemmer at de ligger an til å ryke ut av riksdagen og havne under sperregrensen.
1: Ja, hva kan være hovedårsaken til at regjeringspartiene gjør det så dårlig nå?
16: Ja, de belønnes i liten grad for det de har gjort, for eksempel på kriminalitetsfeltet. Kriminaliteten i Sverige mye lavere enn den var da de tok over i 2022. Men de straffes nok, i hvert fall kan vi si sentrumsvelgerne beveger seg bort fra de borgerlige, bort fra regjeringspartiene, fordi de har sagt at de vil samarbeide tettere med Sverigedemokraterna hvis de borgerlige vinner valget og har Sverigedemokraterna inn i regjering. Det har også ført til at Senterpartiet, som er et gammelt borgerlig parti, men som nå er på venstresiden, har gjort en veldig god måling og ligger veldig godt an inn mot valget. Så det er nok de to hovedforklaringene her.
17: Handlingsregelen bør skrotes, det sier tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen, som mener at politikerne bruker for mye penger av oljefondet. Finansminister Jens Stoltenberg, som selv innførte handlingsregelen, mener den fortsatt er bra for Norge.
0: Til tross for hjertelig gjensyn er de to økonomene rykende uenige om handlingsregelen for oljefondet skal videreføres. Den tidligere sentralbanksjefen mener nemlig at avkastningen i et stadig voksende fond fører til for høy oljepengebruk og for store offentlige utgifter.
18: Hvis det vokser videre, så blir videre vekst i et stort fond en egen driver for å øke statens bruk av oljeinntekter ytterligere.
0: Handlingsregelens far, Jens Stoltenberg, er uenig, men...
19: Fører ikke handlingsregelen til at pengepolitikken kan bli for ekspansiv etter hvert som oljefondet jo stadig vokser?
20: Handlingsregelen har tjent oss veldig godt. Den har sikret en forsvarlig forvaltning av oljepengene, at vi har bygget opp en av verdens største investeringsfond, og den bidrar til at fremtidige generasjoner får glede av pengene, men også dagens generasjoner.
19: Men det kan også føre til manglende budsjettdisciplin blant politikere?
20: Hvis vi hadde hatt mindre penger, så måtte vi prioritere strengere, men Norge er blitt rikere fordi fondet har blitt større, og da skal vi bruke mer penger.
19: Men er ikke du bekymret for at en fjerdedel av statsbudsjettets utgifter dekkes av penger fra oljefondet?
20: Det er et uttrykk for at den norske stat har spart mye penger på vegne av hele det norske folk. Det er norske folks penger, og da skal også norske folk få glede av det.
19: Det står velferdsoppgaver i kø. Hvorfor skal man ikke kunne bruke fondene som er bestemt i henhold til handlingsregelen?
18: Nå er det slik at den vekst, at fondet i seg selv vokser, er ikke i seg selv et argument for å øke utgiftene.
2: Etter det som har vært en svært frustrerende uke for mange togpassasjerer i Oslo-området, fikk de reisende i dag en beklagelse.
17: Kaos, forsinkelser og innstillinger førte til at Bane NOR-sjefen ble innkalt til hastemøte hos samferdselsministeren. Der la hun seg helt flatt.
21: Først vil jeg beklage. Dette er ikke slik det skal være. Og jeg forstår veldig godt frustrasjonen, irritasjonen og kanskje verre som folk føler der ute.
2: Det er mange som har opplevd at tog gikk som det skal nå etter ferien. Her ser vi punktligheten for de siste 5 årene. Årets sommer ligger an til å bli den verste i denne perioden. Hittil i august har 80,1% av persontogene vært i rute. I Oslo-området er punktligheten nede i 69,1% i august. Og det har irritert mange.
22: Siv pendler til jobb i Oslo hver dag. Nå skal hun hjem til Asker.
23: Nå blir jeg veldig glad, for nå er det bare 2 gule streker. 6 minutter sent på Asker, 1 minutt på Drammen.
22: 10 minutter forsinket. I dag slapp hun billig unna. For i det siste har Siv kjent de timeslange forsinkelsene på kroppen.
23: Jeg kjenner på meg selv, altså jeg får dårlig samvittighet og skammer meg nå. Jeg ikke rekker jobben med. Det er akkurat så du tar ansvaret på deg selv. Altså, for hvem skal du skylde på da? Så skal jeg si at det er Bane NOR sin feil at jeg ikke kom tidsnok til det møtet.
22: Etter en rekorddårlig augustmåned kalte i dag samferdselsministeren Bane NOR inn til et hastemøte.
24: Det er stadig flere som reiser med toget, men man har ikke klart å holde tritt med verken å vedlikeholde jernbanen eller å kjøpe nye tog. Vi har satt i gang en snuoperasjon med å øke bevilgningene til vedlikehold og fornying av jernbanen.
22: Men det er ikke nok, skal vi tro konsernsjefen.
21: Jeg mener at de vet veldig godt at jeg og Bane NOR vil ha mer penger til vedlikehold og fornyelse. Så er det jo politikernes avgjørelse hvor mye vi får. Vi har fått mer penger de siste årene til dette, men vi har behov for mer.
25: Bane NOR sier unnskyld på et hastemøte i dag. Tar du imot unnskyldningen?
23: Jeg har aldri bedt om noe unnskyldning. Og jeg har ikke noe behov for noe unnskyldning. Jeg har behov for at toget går når det skal gå, og at jeg kommer fram til arbeidsplassen min i tide.
2: Jon Ivar Nygaard, kan du forsikre Siv Skarstein og de andre togreisende etter dagens møte om at problemene som vi har hatt etter sommeren er ryddet av veien nå?
3: Jeg forstår veldig godt de frustrasjonene som passasjerene opplever, særlig når vi har hatt en sommerstengning for å gjøre en stor innsats på å fornye jernbanen vår, så er det en forventning hos oss alle sammen at jernbanen skal fungere enn det den har gjort nå de første ukene etter sommeren. Så vi kommer til å jobbe med å få jernbanen til å fungere bedre, derfor så har Arbeiderpartiet prioritert høyere og bruke mer penger på...
2: Men har du fått forsikring om at problemene vi opplever nå er ryddet av veien?
3: Ja, vi har i hvert fall fått fra Bane Nord en tydelig tilbakemelding på hva som har gått galt, og også noen klare anvisninger av hva man kan gjøre for å unngå å komme i den situasjonen neste gang man skal ha en sommerstengning.
2: Hvor tålmodig vil det være med Bane Nord nå?
3: Vi er ikke tålmodige med Bane Nord når det gjelder denne type ting, men vi skjønner jo alle sammen at den omleggingen og kursomleggingen vi har gjort på jernbanen må få jernbanen til å fungere bedre, slik at togene kommer og går når de skal. Det tar tid. Derfor så har vi jo økt bevilgningene til fornying og til vedlikehold, og vi har kjøpt nye tog, og vi har også tatt et ja, kanskje upopulært grep om å slå Vy og Flytoget sammen, slik at det blir flere avganger og plass til pendlerne ombord på togene.
2: Så hører vi Bane Nord-sjefen si at hun trenger mer enn det du har lagt på bordet allerede for henne.
3: Vi har jo bevilget da de siste to årene 3,5 milliarder kroner mer til drift, vedlikehold og fornying av jernbane. Det er et betydelig løft, og så er det jo sånn at
2: hvor mye penger...
3: Ja, og så har vi lagt opp til i Nasjonal Transportplan at vi skal trappe dette opp, men det enkelte statsbudsjettet kommer når statsbudsjettet kommer i oktober.
2: Og så vet vi at etterslepet på jernbanen er over 130 milliarder kroner. Blir de beløpene du snakker om nå bare en dråpe i havet?
3: Nei, egentlig ikke. I Nasjonal Transportplan så synliggjør vi jo at vi kommer til å få en økning etterslep de første seks årene, og så vil det gå ned neste seksårsperioden, gitt at vi klarer å holde tritt med de bevilgningene som skal til.
2: Så når kan de togreisende være sikre på at togene går?
3: Ja, det er det som er et viktig poeng. Det er nemlig slik at oppetiden på jernbanen, at togene kommer og går når de skal, det er ikke nødvendigvis avhengig av vedlikeholdsetterslep. Derfor må vi få togene til å komme og gå når de skal, og få punktlighet opp, og det har vi dårligere tid på.
1: Flere hundre norske barn, ofte gutter, og noen helt ned i tiårsalderen har blitt lurt til å dele seksuelle bilder av seg selv og deretter presset for penger de siste årene. Gjerningspersonene sitter ofte i Elfenbenskysten, Nigeria og på Filippinene og kontakter barna på sosiale medier. Kripos ser en stor økning de siste fem årene og mener det må innføre 16-årsgrense på sosiale medier nå.
4: Dette er jo en sak vi fikk inn i sommer. 14 år gammel gutt som ble kontaktet på, i dette tilfellet, er Facebook. Hvor han ble kontaktet av det han tror er en flott jente.
5: Gutten deler etter hvert en naken video av seg selv med det han tror er en norsk jente. Men det er en person i Elfenbenskysten som straks presser ham for penger. Personen truer med å dele nakenvideoen til venner, familie og følgere over hele verden. Slett det, skriver gutten før han blir helt stille. Kripos ser flere hundre slike saker, og både politi og regjeringen vil nå innføre en 16 års aldersgrense på sosiale medier. Statsministeren var denne uken på Kripos besøk for å se hvordan barn rekrutteres av kriminelle, utnyttes og presses for penger på sosiale medier.
6: Barn og unge er sårbare. Det er det som gjør mest inntrykk. Vi har ansvar for å beskytte barn og unge i samfunnet vårt. Og som de sier her, de siste par årene har det skjedd et slags gjennombrudd ute på internett med seksuelle overgrep, narkotika, utføring av kriminelle handlinger.
5: Politiet ser også de verste konsekvensene for offrene som presses av kriminelle.
7: Skam, skyld blir en vesentlig del av oppveksten til barn og unge, og at det av og til får også fatale konsekvenser.
9: Aldersgrensen.
5: For Kripos er det viktig at loven gjelder alle sosiale medier som utnyttes av kriminelle.
9: Det er viktig at loven er såpass vid at den også vil kunne omfatte spillplattformer som egentlig i realiteten er sosiale medier.
26: I dag så utforsker man mye seksualiteten på internett.
5: Etterforskeren kan fortelle om saker med store mørketall.
26: Hvor det var 458 fornærmede gutter som har blitt utsatt for utpressing, og det er et seksuelt motiv da, at de vil at de skal onanere mer og sånn. Og der er det to tilfeller da, som jeg har sagt ifra.
17: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj utfordres av sin tidligere forsvarsminister.
2: I dag tar han til ordet for å holde nytt valg, selv om ukrainsk lov forbyr valg i krigstid.
0: Mykhailo Fedorov var en populær forsvarsminister og en nær alliert av Volodymyr Zelenskyj. Da presidenten avsatte Fedorov i juli, gikk ukrainerne ut i gatene for å protestere. President Zelenskyj hedrer falne soldater. Ifølge loven kan ikke ukrainerne gå til valg mens landet i krig. Men Fedorov mener det på tide med et valg nå. Han utfordrer sin tidligere sjef.
8: Demokratiet не може бути заручницею Росії. Ми воюємо саме тому, що хочемо залишитися вільною європейською державою. Тому ми повинні знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дозволить Україні відновити повноцінний демократичний процес навіть за умов тривалої війни.
0: Президент Зеленський får kritikk for korrupsjonen i sin nære krets. I dag måtte han si opp nestlederen for kontoret sitt, Irina Modra, i forbindelse med en etterforskning.
8: Корупція під час війни – це не просто фінансова проблема. Це питання нашої здатності вижити і перемогти. Корупція – це лише симптом. Головна проблема значно глибша. У нас є системна криза управління.
0: Україна har slitt med utbredt korrupsjon i årevis. Zelenskyj forsøker å rydde opp, men det nok?
17: Norges Rederiforbund ber regjeringen få opp farten i beredskapen mot den russiske skyggeflåten.
2: Bergerne vet ikke om de får betalt eller risikerer å bryte sanksjonene dersom det hjelper et skyggeflåteskip i nød.
10: Her Caroline Bezengi før det går galt. En 25 år gammel oljetanker i den russiske skyggeflåten. 8. juni eksploderer noe ombord. Skipet fullastet med 110 000 tonn råolje. Hele mannskapet forlater skipet, og det driver mot Oman. Men hvem skal betale for bergingen og oppryddingen etter oljesølet? Mange av disse skyggeflåteskipene uforsikret og står på USAs sanksjonsliste.
11: Og det egentlig bare tilfeldigheter at ikke vi har hatt den type miljøkatastrofe.
10: Nå vil Rederiforbundet ha en avklaring fra myndighetene hvem som tar ansvar dersom ulykken skulle ramme oss langs norskekysten.
11: Det store paradokset om et skip får en hendelse, og vi ønsker å bistå og hjelpe, som ligger i vår natur å tenke, så kan vi oppleve selv å bli sanksjonert på grunn av regelverket som i dette tilfellet USA har utformet.
12: Men det jo ikke veldig sannsynlig at et skip som ferdig med å havarere utenfor norskekysten ikke blir hjulpet.
11: Det håper ikke jeg heller. Men det ville være veldig katastrofalt hvis vi ikke kan bidra med hjelp de første timene, de første dagene, når sannsynligvis hjelpen vil være viktigst.
10: Så hvilke økonomiske og juridiske garantier gir norske myndigheter de som berger et skip fra skyggeflåten?
13: Staten vil jo være en aktør som med på å sikre at man får dekket de her kostnadene som kan påløpe, men ingen garanti å gi i dag, annet enn at fartøyet også kan tas og se på muligheter for eventuelt å selge det, eller å se på om det noen andre verdier som kan være aktuelt.
17: Miljødirektoratet anbefaler at regjeringen godkjenner søknad om midlertidig utslippstillatelse i Førdefjorden. Gruveselskapet Nordic Mining trenger en slik tillatelse for å fortsatt kunne tømme gruveavfall i fjorden, etter at Høyesterett slo fast at den opprinnelige tillatelsen var ugyldig. Virksomheten det søkt om akseptabel, mener Miljødirektoratet.
14: Jeg synes det veldig god tilråding som Miljødirektoratet gir til Miljøverndepartementet nå, for at de skal få gi utslippsløyve og fortsette den driften der ute. Så det veldig bra.
15: Vi legger alltid vekt på Miljødirektoratet og det som Miljødirektoratet vurderer, men nå skal vi gå grunnig gjennom det selv fra departementet sin side, og så ta stilling til hva som blir.
2: Vi skal til USA nå, der partiene i full gang med å velge kandidater til høstens uhyre viktige mellomvalg. Og i natt kom et nytt valgsjokk i Florida som viser at venstresiden i det demokratiske partiet har vind i seilene. For det nå klart at Angie Nixon skal kjempe om en plass I det amerikanske senatet etter at hun vant nominasjonsvalget I solskinnstaten, og det gjorde hun mot alle odds. Angie Nixon, som omtaler seg selv som demokratisk sosialist, hadde så lite penger at hun ikke hadde råd til en eneste TV-reklame, men I natt danket hun likevel ut Alex Vindman, en mer moderat kandidat som hadde 16 ganger så mye penger å drive valgkamp for. Og Anders Tvegård, dette var det få som så komme på forhånd.
16: Ja, dette ses på som en orkan eller tornado gjennom det politiske landskapet I Florida. Dette første gang en kandidat som tilhører demokraternes sosialistfløy DSA vinner en nominasjon for å representere en hel delstat I kongressen her I Washington. Alt tydet på at den andre partiets utvalgte skulle vinne, men Nixon hadde bedre bakkeoperasjon og mer entusiastiske velgere. Og så det jo også en intern maktkamp I det demokratiske partiet. Og vi ser at pendelen svinger langt mot venstre flere steder. Det noe som bekymrer partiapparatet, fordi det ikke sånn at den kandidaten som vinner partiets valgkamp nødvendigvis den beste og mest valgbare kandidaten når alle kan få stemme til høsten.
2: Det at dette skjer I Florida, Anders, hva forteller det oss?
16: Ja, at demokraterne etter alle solemerker kan glemme en senatsplass derfra, om de I det hele tatt så på det som realistisk. Dette en gavepakke for republikanerne. Florida, Trumps hjemstat, har gått mot høyre de siste årene, og ordet sosialisme giftig å bruke som et politisk våpen. Derfor det oppsiktsvekkende at demokraterne velger en sosialistkandidat. Det klart at det en seier for venstresiden I partiet, men for republikanerne så det en motstander. Det blir mye enklere å angripe.
2: Det jo sånn at demokraterne så veldig gjerne vil ta tilbake makten I senatet ved mellomvalget I november, men denne interne maktkampen I partiet har altså skapt turbulens, og vi ser nå at kandidater fra venstresiden I partiet stadig oftere vinner over mer etablerte partikandidater. New Yorks ordfører Soran Mamdani det kanskje mest kjente eksempelet, men også venstrepopulist Abdul El Sayeds nominasjonsseier I Michigan sjokkerte lederne I det demokratiske partiet. I Wisconsin lå radikale Francesca Hong lenge an til å vinne nominasjonen til guvernørvalget, men hun tapte knepen på målstreken. Likevel hun klar på at hun en del av noe større.
18: We have built a beautiful, multi-generational, multi-partisan, multi-racial working class movement. And it is a movement that meets the moment.
2: Sigrid Rede Gårdsvold, kommentator I Vårt Land og også på amerikanskpolitikk.no. New York, Michigan og nå Florida. Hvor mye kraft og energi det denne venstre bølgen som har truffet det demokratiske partiet?
19: Det I hvert fall veldig, veldig mye entusiasme. Og så det jo sånn at vi kan plukke resultater herifra og derifra og få en venstre bølge, men så det også sånn at senatskandidaterne som demokraterne har valgt I andre delstater mer moderate, sånn at bildet ikke helt entydig hvis du ser landet under ett, selv om hvert enkelt av disse valgene kan være litt overraskende.
2: Det litt ulike forklaringer på de ulike valgseirene, men vi kan slå fast at en tydelig trend at mange demokrater har fått et annerledes syn på Israel?
19: Ja, I løpet av de siste årene, og spesielt etter at Israel slo tilbake etter terrorangrepet I 2023, så har det vært en enorm endring I amerikaneres holdning til USAs Israel-politikk, og spesielt blant demokrater. Det som blant annet med Abdul al-Sayed I Michigan, som var mye mer kritisk til å sende så mye amerikanske penger til Israel, mens hans motkandidat mottok mange, mange millioner dollar I valgkampstøtte fra AIPAC, som en sånn gruppering som jobber for å øke israelsvennligheten I amerikansk politikk.
2: Så det mye snakk om valgbarheten til disse kandidatene vi nå trekker fram. De spiselige for et bredere lag av den amerikanske befolkningen, tror du?
19: Ikke alle. Sånn som Francesca Hong, som var inne på I Wisconsin, ville nok ikke vært det. Hun ganske langt ute politisk. Abdul El-Sayed, det litt mer sånn 50-50, tror jeg, I Michigan. det ville vært lettere med en mer moderat demokrat, men demokraterne ligger såpass godt an inn mot november at det skal være mulig å dra i land, men det er et tyngre løft.
2: Hva betyr denne interne dragkampen i det demokratiske partiet for partiets sjanser ved mellomvalget i høst, tror du?
19: Jeg tror at det gjør det litt vanskeligere, men på sikt så tror jeg at det er en fordel at den får denne debatten opp, for det er jo ikke, altså det er jo ikke sånn at det demokratiske partiet er spesielt populære bare fordi at Donald Trump er upopulær. Demokraterne er fortsatt som gruppe utrolig upopulære blant amerikanske velgere, og det er de nødt til å gjøre noe med, og da tror jeg at en debatt om hva de faktisk står for kan være et nyttig første skritt.
2: Vi snakker mye om dette mellomvalget, som jeg nevnte, det blir uhyre spennende, for det vil vel definere de to siste årene som, for Trump som president?
19: Det er akkurat det det vil. Hvis demokraterne skulle få flertall, de ligger i all sannsynlighet så får de flertall i representantens hus. Hvis de også skulle klare å få tag i senatet, det er litt mer sånn tvilsomt. Gjør de det, så kan de gjøre veldig mye for å i hvert fall hindre Donald Trumps agenda, og så kan de starte granskninger av Trump, som de jo gjerne vil, for det er mye, mye å ta tag i.
17: Flagget var heist på offisielle bygg i dag for kronprinsesse Mette Marit, som fyller 53 år. Det er nå 5 uker siden hun ble skrevet ut fra sykehus etter en vellykket lungetransplantasjon og kom hjem til Skaugum i Asker. Slottet opplyser at fødselsdagen skal markeres privat. En kamp gjenstår før Bodø-Glimt er klare for Mesterligaen etter å ha slått NSC Nijmegen 3-1 på bortebane. Norge og USA diskuterte tollsatser etter at satsene ble økt i juli. Vi ønsker god kveld, velkommen til Kveldsnytt. Bare et returoppgjør mot nederlandske NEC gjenstår før Bodø-Glimt er inne i Mesterligaen for andre sesong på rad. De fikk en god start på kampen i Nederland i kveld.
3: Bodø-Glimt på jakt etter nok en lang ferd i Mesterligaen. Da må Nick Nijmegen først beseires over to kampe, og da Jens Petter Hauge på glimrende vis avanserer fremover i bana før en finner Sondre Brunstafet inne i feltet, så ser det just ut for Glimt alt etter 25 minutter. 42 minutter spilt, Ole Didrik Blomberg får drakte prøvd umgjort til et flagg. Straffe! Andreas Helmersen, full kontroll fra straffemerket. 2-0, rett for pause. I andre omgang helt de gule fram med overkjøringen i Nederland. Kun 5 minutter etter sidebytet, så Stig Haitham Alesami til værs og skårer med bakhugget. 3-0. På mange måter var Glimt fullstendig overlegne i kveld, og kanskje burde Helmersen fiksa 4-0 her. 3-0 er jo likevel en fin ledelse å ha med seg inn i kamp 2 neste uke. Der vet Nikita Haiking godt og går ut i full strekk for å helde nullen. Men nederlenderen gav ikke opp og presset på mot slutten, og 5 minutter før full tid fikk de uttelling. 20 år gamle Clement Bischoff noterer seg for målet. Og se her, så nede er Nijmegen et andre mål, men med stolpen som redning så enda det 3-1 til Bodø-Glimt. Et godt utgangspunkt for nordlendingene før returoppgjøret i Bodø tysdag.
17: Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned tollen på norske varer. Det er beskjeden fra amerikanske myndigheter. Utenriksdepartementet er likevel godt fornøyd med møtet i dag.
20: På vei ut av et viktig møte for Norge i Washington D.C. Statssekretær Andreas Kravik i Utenriksdepartementet har i dag hatt samtaler med USA. Der målet er å få ned tollsatsene på norske varer som USA økte fra 10% til 12,5% i juli.
21: Det var et godt møte med USAs visehandelsrepresentant, hvor vi fikk lagt frem våre synspunkter. Vi opplevde at den amerikanske motparten noterte seg det. Og så har vi nå en del konkrete oppfølginger som vi skal gjøre på norsk side, så må vi håpe at det kan lede til at vi får reduserte tollsatser. Men dette er en prosess som kommer til å gå videre, så må vi som sagt håpe på at vi kan få en bedre sats.
20: Norske myndigheter har reagert spesielt på at Norge har fått høyere toll enn EU. En tollsats som kan bety slutten for flere norske bedrifter. Begrunnelsen fra USA har vært et manglende importforbud mot varer produsert med tvangsarbeid.
21: Ja, det de ønsker seg er at man skal vedta et forbud mot tvangsarbeid i leverandørkjeder. Der har vi vært tydelige på at det er vi ferdig med å gjøre. Vi har vært eksplisitte på det, også i dagens møte. Og så jobber vi nå med å implementere det forbudet, og så håper vi at vi kan få det på plass så raskt som mulig, og at det kan føre til en redusert tollsats, og det vil være det viktigste nå i fremover.
22: Kunne denne situasjonen vært unngått hvis dere hadde vært raskere med å innføre slikt forbud?
21: Amerikanerne er tydelige på at for at de skal gi lavere tollsats, så må man enten ha en avtale med USA, eller så må man ha et forbud som er vedtatt. Der er vi i prosess med EU. Heller ikke EU har vedtatt sitt forbud, så vi jobber med EU for å vedta det forbudet på den akkurat den samme tidslinjen, og det er det som er oppgaven for oss nå, å gjøre det så raskt det går, men sammen med våre partnere i Europa, og det er det vi jobber med.
20: Partene skal møtes igjen om et par uker.
17: Korrespondent Anders Tvegård i Washington, det er nå mange handelsavtaler som henger i lufta og som ikke er avklart. Hva er status nå?
16: Ja, altså handelspolitikken her, den er komplisert, og vi vet at bruk av toll, det er jo et av president Trumps favorittverktøy, noe som da også Norge merker nå. Men det pågår da forhandlinger med enkeltland. Nabolandet Kanada og USA er i innspurten om å inngå en avtale. Fristen gikk egentlig ut i går, men den er nå satt på vent, altså trusselen om toll er satt på vent et par dager til. Og president Trump, han sier at de er nær, eller så godt som har en avtale i havn, men ingen detaljer fra den er kjent ennå. Og vi har ikke hørt noe fra kanadisk side heller, annet enn at det gjenstår noe arbeid.
17: Hva mener amerikanere flest nå om diskusjonen om tollsatser og avtaler med andre land?
16: Altså det er jo omstritt, og også økonomer her er uenige om bruken av toll er rett vei å gå for å få flere investeringer til USA, flere arbeidsplasser her, og også hva det får å si for prisnivået, fordi nå kommer det jo da til å koste for alle varer som importeres til USA, og den prisen blir fort lagt over på dem som kjøper dette her. Høyesterett og rettsapparatet har satt begrensninger på hvor stor fullmakt Trump har til å bruke nødlover uten kongressens godkjenning. Og det er fortsatt saker i rettsapparatet nå. Blant annet så har 25 delstater, alle kontrollert av demokratene, tatt dette kravet om et forbud mot tvangsarbeid, meldt det inn for retten. Og det er for eksempel den begrunnelsen de bruker for å gi Norge 12,5% nå.
17: Altså var altså norsk UD i møte i dag. Hva vet vi kort om Norge seg videre i forhandlingene?
16: Ja, det er fortsatt uklart, og da statsministeren og finansministeren var i Det Hvite Hus nylig, så var det helt andre begrunnelser som ble brukt for toll enn det som ble iverksatt i juli. Men dette her er noe som norske myndigheter har møter om, men det har ikke kommet noe konkret ut av samtalen her i Washington i dag, for eksempel.
17: Takk skal du ha, Anders Tvegård. Regjeringen frykter for landets sikkerhet hvis andelen kinesiske busser i Norge fortsetter å øke. Statens vegvesen har anslått at 60% av landets busser vil være fra land Norge ikke samarbeider med sikkerhetspolitisk innen 2033. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard sier at de nå foreslår flere konkrete tiltak for å begrense kjøp av slike busser.
1: Vi har gått gjennom og sett på risiko og sårbarhet knyttet til bussparken vår. Vi har laget et regelverk som handler om at vi skal være forsiktige med land vi ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med. Vi har ikke et regelverk som retter seg mot bestemte enkeltland. Bussene har en verdi i forbindelse med beredskap, i forbindelse med evakuering, og selvfølgelig også i en situasjon hvor vi eventuelt må bruke busser for å transportere militært mannskap. Og dette gjør at det er noe grunnlag for å se på konsentrasjon, se på hvordan man håndterer innkjøp fra enkeltland og enkeltleverandører, og derfor så gir vi nå fylkeskommunen en veiledning. Samtidig som vi gir en åpning i nullutslippsforskriften for å gjøre unntak dersom det mot formodning skulle være vanskelig å finne nullutslippsløsninger.
17: Den spanske regjeringen planlegger å hente rundt 500 barn fra Ceuta til fastlandet. Ifølge spanske medier er det snakk om jenter som kom til eksklaven under migrantkrisen i slutten av juli. Meldingen kom kort tid etter at EU-kommisjonen kunngjorde at alle migranter i Ceuta skal returneres til Marokko. Ifølge spansk lov har staten plikt til å ta seg av enslige mindreårige migranter som ankommer Spania. 7 personer har mistet liv i en helikopterulykke nord for Nairobi i Kenya i dag. Blant de omkomne var Ecuadors etterretningssjef og hans kone, det opplyser landets transportminister. De 5 andre omkomne var amerikanske statsborgere, ifølge USAs utenriksdepartement. Vi skal ha mer sport nå. I morgen spiller Tromsø den første av to kamper mot Brighton i kampen om å komme seg inn i Europacupens nivå 3, serieligaen. På pressekonferansen med det engelske laget i kveld måtte en av klubbens stjernespillere dra på smilebåndet da underlaget på stadion ble tema.
4: Yeah, it's obviously artificial. Bounces different, moves different.
3: Det var tydelig at Louis Dunk hadde tenkt over kunstgraset på Romsa Arena før morgendagens oppgjør mot Tromsø. En plass i serieligaen ligger i potten. Likevel så ville Brighton-laget kun spasere på matta i kveld og ikke trene.
4: It's of course a different pitch, but in the end we don't want to use it as an excuse. So next week they have to come to our stadium. Tomorrow we play in their similar artificial crowds. Of course it will be changed for the players, but I'm sure they will get used to it quickly and then we should be ready.
6: Så opp til dem, og så håper vi at det blir vår fordel at de er litt mindre vant.
17: Det ble bråhast for volleyballduoen Sunniva Helland Hansen og Nina Pavlova da de uventet fikk plass i en prestigeturnering i Kanada. Dermed fikk de en spesiell oppladning.
7: De tek sine første steg i kanadisk sand. Sunniva Helland Hansen og Nina Pavlova måtte nøye seg med minimale forberedelser da de i siste liten fikk plass i verdensserien i sandvolleyball på andre siden av jordkloden.
22: Det en timesforskjell på 6 timer, og vi har ikke sett banene. Sånn, og det jo alltid en litt annen luft, litt annen sand. Så det blir på en måte bare å hoppe i det.
7: Duoen måtte bare hoppe i det, da de klokka 4 på natta fant ut at de hadde fått plass i turneringen. Fordi et lag hadde trekt seg.
23: Dette her skjer, kanskje sånn hver fjerde måned så skjer det med oss. Fordi man har liksom ikke så, man er ikke verdenstoppen enda, som er det der man har lyst til å være. Men da må man liksom være villig til å ta de sjansene vi får når folk trekker seg fra toppturneringene, og da vil vi jo alltid. Men det er et spesielt liv.
7: Den norske duoen møtte Puerto Rico i første kampen, som enda i tap.
17: Vi skal se hvordan været blir inn mot helgen.
24: Det er egentlig flott her i Åndalsnes i dag, strålende solskin. Det har også vært her i Vesterålen i dag. I morgen så blir det ganske bra mange steder i nordpå, men det er nok i sør finner de høyeste temperaturene, overkant av 20 grader i dag, blant annet på Vestlandet og Østlandet. I morgen så blir det oppholds her det meste av Nord-Norge. Det kan komme litt regn av til her i en zone tvers over Nordland, og spetter regnbyger seg i sør. Ellers oppholds her periode med sol mange steder nordover landet i morgen, og samme på Spitsbergen. I Sør-Norge er ganske mye regn sør i Trøndelag, lokalt rundt 40 mm på 12 timer. Lite eller ingenting nord i Trøndelag i morgen. Og regn på vei sørover gjennom Møre-Romsdal i dagtimene, mens resten av Sør-Norge får oppholds her periode med sol. Det kan forekomme enkelte lokale ettermiddagsbygde indre strøkene. På fredagen og kjølige byger som blåser ned mot Vestlandet, også enkelte byger Trøndelag, og noen spette ettermiddagsbyger på Østlandet. Og i Nord-Norge stort sett oppholds her periode med sol for de fleste.
17: I morgen tidlig er Nyhetsmorgen på plass fra klokka 6:30 på både radio og TV, men nå setter vi strekk denne onsdagen og ønsker god natt.
25: Og vi skal tilbake til siste episode i serien Mamma-bloggeren fra helvete.